0: Eta oraingoz ez da tsunamia izan denaren berririk jakinarazi. Panama hiriburutik 150 kilometrora dagoen hiri batean hotel bat eta eliza bat behera erori dira, eta esan bezala hainbait eraikinetan kalteak izan dira. Gainerakoan, etxeko kontuetan jendeza elkartu da bart Zumaian joan den asteburuan adin txikiko neska batei esandako sexu erasoa gaitzesteko bilgumene feministak deitu eta udala bat egin duen manifestazioan. Indarkeria matxistaren erroa gizartearen egituretan dagoela salatu dute. Bukaeran irakurritako agirian horrelako erasoak onartezinak izateaz gain ez direla kasu isolatuak esan dute, indarkeria matxista estrukturala dela eta interpelazioa egin diete gizonezkoei. Malen Larrañaga, bilgune feministako bozeramailea.
1: Indarkeria matxistaren erroa gizartearen egituretan dago, eta sistema heteropatriarkal, kapitalista eta rasista indartzen ari den honetan, inoiz baino gehiago guztiok hartu behar dugu erasoen gaineko ardura, bakoitzari dagokion lekutik. Bereziki, kontu honetan gizonek duten erantzukizuna eta ardura azpimarratu nahi dugu. Jarri zalantzan zuen jokatzeko moduak, inguruzko erasotzaileei aurre egin eta ez izan konplize. Bada garaia dagokizuen ardurak hartzeko.
0: Gai ez aldatuta, Guardia Zibilak 9 pertsona atxilotu ditu Gipuzkoan droga trafikoaren aurka egindako operazioan. Irati Barrena lankidea ditu xehetasunak.
2: Bai, eta atxilotuen artean adin txikiko mutil badago. Talde kriminala osatuta zuten droga merkaturatzeko eta ikerketaren arabera 20 urte baino gehiago zeramatzaten atxilotutako askok droga laborategietan sortu, banatu eta saltzen. Guardia Zibilak uste du 4 milioi eurotik gora irabazi dituela talde kriminalak. Atxiloketak Donostian, Orion eta Irunen egin dituzte. Operazioan 10 kilo kokaina eta 23 kilo speed atzeman ditu Guardia Zibilak.
0: Eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa aurrera segitzen du, gaur beste saio bat, lehen faseko beste saio bat izango da, Gotaine Iribarnen, eta honako 6 bertsolariak igoko dira Oltzara, Aitor Etxebarria Zarraga, Andoni Rekondo, Ekine Zapiain, Orintza Enbeita, Unai Mendizabal eta Xabat Ilarregi. Saioa arratsaldeko 5:00 hasiko da, esan bezala Gotaine Iribarneko herriko gelan. Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan hodeiak eta ostarteak izango ditugu arratsaldean, barnealdeko aranetan goizean goiz behelainoa sortuko da eta altza ostean giro eguzkitsua izango dugu enbarazu handirik egingo ez duten goi hodeiekin. Kantauri isurialdean berriz, odeiguneak ugariakoak izango dira. Gauean orokorrean odeiak ugarituz joango dira, batez ere ipar partean, eta baliteke zenbailekutan zirimiria egitea bereziki kostaldetik hurbil. Norabide aldakorrekoa ize ahula ibiliko da, eta arratsaldean iparaldetik finkatuko da. Temperatura beroenak apur bat igo egingo dira, 20-21 graduren bueltan ibiliko dira gaur beroenak. Goizeko ordubiak eta 4 minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara. Goizaldeko 3:00 hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Erosi dutenak ez daude gustura. iPhone telefono berriek ez dute esperotakoa bete. iPhone 18 eta iPhone Duo telefonoek berrikuntza handiak zekartzatela agindu bai, baina ez da hala izan, antza denez. Menopausiari buruzko ikerketan gizonezkoen datuak erabili dira. Nolako egiazkotasuna erakusten du hori jakiteak? Bi emakumezko faktorian. Ane Garmendia, menopausian espezializatutako ginekologoa, eta Maider López de Jesús, Euskal Herriko Unibertsitateko farmakologia irakasle eta ikerlaria. Ana Wintour, Vogue moda aldizkariaren editorea izpide. Haren balizko gainbera saritu zaigu Abrande Amezaga, moda kazetari eta idazlea.
1: Asier Errasti, kazetaria eta teknologia kontuetan aditu, egunon.
2: Egunon, Olatz.
1: Asier, asti honetan telefono zitzegin dugunean, esan didazu, Olatz, iPhone-en kasoren inguruan itzegin behar dugu, honen inguruan itzegin behar dugu. Ze, bueno, iPhone berriak atera ziren, pasaren astean, iPhone 18 eta iPhone Duoa, ez? Eta ikusmin handia zuen arren, edo behintzat bi gailu hauek, bueno, ikusmina sortzen zuten arren, emaitza ez da esperotako izan, ez da?
2: Ez, espektatiba handia zegoen, batez ere, bueno, Apple-en zaleen artean, bueno, Apple-ek bere gailu berriak aurkeztu zituen, hasi gaitezen hasieratik, gailu horien artean, arrabotxoak gehien sortu duena, aipatu duzun, iPhone Duo hori. iPhone Duoa izan da, ba, multinazional kaliforniarrak plazaratu duen lehenengo mugikor tolesgarria.
1: Hori da tolesuta dagoen mugikor bat?
2: Bai, bai, liburu baterantzera.
1: Vale.
2: Ez goitik bera, Samsungek ere badauka beste tolesgarri bat, flip deritzona.
1: Hori izan berri, ez da enberria kontua, ez?
2: Ez da batere berria.
1: Saldu du, ez dakit, apurtzai, zerbait apurtzai etzat edo.
2: Ez.
1: Apurtzaia edo berria edo.
2: Egia esan, mundu honetan norbait baldin badago marketingaren errege, hori sagartxoaren enpresa da, gauzak izugarri ondo egiten dituelako, guen gainatzeko, bueno, ba, hain zuzen Samsungek duela 8 urte plazaratutako produktu batean oinarrituta dagoelako bere iPhone Duoa, beraz, bueno, Apple-en estrategia ez da inoiz izan, bueno, ba, lehenengoa iristean, ez? Berak egiten duena da, teknologia berri guzti hoiek eldutzen utzi, besteek egin ditzatela akats guztiak, hasierako, bueno, ba, prototipo hoiekin, eta ondoren ja, egonkortua dagoenean teknologia hori, Apple-ek egiten duena da, ba, hori borobildu, hori errematatu.
1: Bere ganatu egiten du nola baita, eta
2: Dudarik gabe.
1: Orduan gainontzekoek egiten dituzte lantzikinak edo lantzaienak, eta gero Apple-ek egiten duena da, aurrez landutako teknologia hori bere ganatu.
2: Bai, dudarik gabe, egia esan, bai, bueno, iPhone-a sortu zenean, noski lehenengo smartphone-a iPhone-a izan zen, eta bar, baina duela urte askotatik ona, Apple Vision Proak bakarrik ikusi ditugu, izan direla Apple-en betaurreko adimentxu hoiek, errealitate areagotua eta virtuala zera matenak hor bai, bueno, berritzeko aukera izan dute, arriskatu ziren, ez dute,
1: eta listo.
2: Bigarren aterako, hori da susmatzen dena, eta kasu honetan, bueno, bai, Samsungen eskutze zuten, gero Samsungen ondoren beste enpresa txinatar batzuk Xiaomi, Huawei eta iritsi ziren, bueno, ba, plegable hauekin, tolesgarri hauekin, eta gire esan hasieran txapuza hutsak ziren, oso ikusgarria zen, pantaila bat nola doblatzen zen ikustea, baina gero erabiltzeko sekulako marka usten zuen horre.
1: Hori esan berrezon, jendek zertara berabiltzen du alako pantaila tolesgarri riak, ze lan egiteko bada, edo nola saltzen dute hau?
2: Ba,
1: ia da, uzkorragoak izango direla, imaginatzen dut, ez? Fundarik ezin duzu jarri, eta
2: fundak oso bereziak dira, eta gainera oso iskinetan bakarrik jarri zen ezak erbara, silikon edo plastiko sistrin bat, ez duena bat ere babesten, egia esan, nik ere ez dakit orain dikan nola saltzen duten, ze iPadak, tabletak, bai saltzen direla, bai multimedia gehiago kontsumitzeko ikusentzunezkoak eta baita ere, ba, pixka bat bueno, ba, mundu profesionalerako, ez da? Kasu honetan, nik baduzkat lagunak oso zaleak direnak, baina denek, aipatu diate, naiz eta maite teknologia hau ez duela bereziki aparteko erabilerarik, izan ere orain hitz egingo dugu, baina 2300 eurotik gorako prezioa du, kasunetan iPhone.
1: Nola? 2300 euro?
2: 2300 euro modelorik xumeenak.
1: Hori ez datu, aberaz, hori ez da tolesgarria.
2: Bai, tolesgarriak.
1: Tolesgarriak, bale, batu.
2: Tolesgarriaren bertsiorek edo modelorik xumeenak 2300 euro balio ditu. Garestiena iaia 4000 eurora iristen da, edo 4000 pasatxo, esango nuke. Zein da kontua? Ba, luxuzko produktu bat bezala. Saltzen ari direla gaur egun oraindik ere mugikor tolesgarri hauek. 2300 euro.

0: Gogora ekartzen ditu bai, nola bai.
1: Simulatzen dituelako, baina zer nahi duzu esatea? Nere ustez da, ez dakigu zer egin, eta begira ze polita, tolesten den pantaila hau, baina...
0: Egia da, Apple enpresak urtero ateratzen dituela iPhone berriak, gailu berriak, kasunetan izan da iPhone 18a, iPhone Duoa, urtero sortu behar dute, gure kontsumismo maila horrek bultzatzen ditu gailu berriak ateratzera, eta ja azkenean ikusten dugu, berritasun handirik ez. Ez dakit konformatu beharko ginateken dugunarekin, estankatua dagoen moment, industria hori estankatua dagoen momentu batean, une batean, zer egiten ari dira gainontzeko enpresak, eta ikusi dugu Applek urtero ateratzen duela zerbait berria, baina ez duela hainbesteko alderik aurrek urteko gailuarekin, ez? iPhone 18arekin pasatu da, iPhone 17 eta 18aren artean ez dago apenas aldaketarik, 16 eta 17aren artean ere ez dago apenas aldaketarik.
1: Ez, egia esan...
0: Zer dute buruan edo ez dakit?
1: Bueno, a ver, sistema hontan kapitalismo basatienean murgildurik daude enpresa hauek, eta noski, saldo beharra daukate, beraien gastu guztiak, bueno, gastuak baino barkatu, irabaziak mantentze aldera, bai Applek eta baita Samsung, Xiaomi, Huawei eta alakoek ere azken urteetan denetan oso gailu edo berrikuntza ridikuloak plazaratzen dituzte eta bueno, sarean sartu eta memeak ikuste besterik ez dago, ez? Nola iPhone 17a, 17 Proa eta 18 Proa adibidez, bakizu zer aldatu den? Nabarmen, kolorea. Kolore, beste hiru koloretan plazaratu duela.
0: iPhone gailua bera.
1: Gailua bera. Berdina da, baina kamera bat hobetu dute eta zera? Txasisa eta forma berdineko gailu hori, orain beste.
0: Kanpo kaldea beste kolore batekoa da.
1: Beste kolore batekoa da.
0: Eta horrekin, 500 edo 600 euro gehiago korratuko dituzken, noski imaginatzen dut.
1: Bai. Preziorik, modelorik baxuena, kasunetan 1200 eurotik gora aurkitu genezake. Baina ze pasatzen da, bueno, baduela marka honek nolabait ere pertenentzia sentimendu bat, bere, bueno, erabiltzaien artean, eta behar hori sortzeko gaitasuna du enpresa honek. Beste askok ere badute, baina teknologia munduan dudarik gabe norbaitek behar hori sortzeko gaitasuna badu, hau Apple da, dudarik gabe.
0: Eta teknologiaren munduan, bada beste industriarik, horrelako arazoekin berrikuntzarik gabe, ez dakito tableten kasuan, ordenagailuen kasuan ere antzeko dabiltzan.
1: Bai, kontua da. Olatz, 2000 garren urtean, 1900 eta ez dakit, 80 garren hamarkadan sortu baziren gailu guzti hauek, ba noski, esponentzialki izugarria izan da. Hamarkada gutxitan izan duen evoluzioa, izan duen, ez? Bueno, hobetzea, hobekuntza teknologia guzti horrek. Zer pasa da? Ba, lehen bai, lehen erosten genituen mugikorrak, tabletak, portatilak ere esango nuke ba, nahiko xumeak zirela teknologia aldetik orduan, ez zuten gehiegi irauten. Teknologia aurrera zihoan einean, zarkituta geratzen zen. Zer pasatzen da, zein dan pixka bate gaur egungo arazoa enpresa hauentzako? Ba, zuk gaur erosten duzun mugikorra, beraiek ez badizute kapatzen, blokeatzen, baina eguneraketarik, edo bueno, zure softwarean, ez? Segurtasun eguneraketak eta egiteari uzten ez badiote, zure mugikorrak bere horretan urte asko iraun ditzake. Zer egiten du Applek adibidez? Edo zer egin du azken urteetan? Begira, orain adimen artifizialaren kontu guzti hau, guk eskainiko dizugu munduko adimen artifizial onena, baina azkeneko iPhonea beharko duzu, bestela bi iPhone belaunaldi atzera ez dizu funtzionatuko. Eta zergatik? Ez gaitasunik ez duelako, baizik eta, bueno, beraiek ere muga batzu jarri behar dituztelako, bazuk.
0: Eta etekinak jaso behar dituztelako, noski. Hori ere gertatzen da, ez? Askotan iPhone berri bat atera eta iPhone zarren erabiltzaileak kexak hasten direla esanez, bateria okerragoa dijoala, edo sistemak bera fallatzen duela tarteka, hori ere erabiltzen dute, ez? Erosleak horren gantxetu eta ukitzeko, eta beti gailu berria erosi behar izateko, ez da?
1: Dudarigabe, egia esan osonak dira gaur egun gure eskuartean dauzkagun gailu elektronikoak, teknologikoak, Eta merkatuak behar hori sortu beharra du, bestela eluke salduko.
0: Eta gainontzeko markek, egizan Huawei aipatu

0: zu Xiaomi, Samsung, LG markek ere horrelakoak egiten dute. Alegia,
1: bai.
0: Bueno, sistemak kaltetzen dituzte gailu berrienak erosteko edo normalean biziraupen maila handiago izaten dute horrelako gailuek.
1: Bueno, a ver,
0: urra honetan sartu naiz behar
1: bada. Bai, ertzasko dauzta kontu honek, Apple-ek iOS bere sistema propioa eskaintzen dizulako bere gailuetan, kasu honetan Xiaomi-k, Huawei, Samsung-ek eta Android dute sistema eragile moduan. Egia da, bueno, Google-ena da Android, eta Google-ek asko zere urte gehiagoz mantentzen du Android bere horretan, eta berdina pasatzen da. Hardware-a, fisikoki gure mugikorraren pieza horiek aguantatu beharko lukete, hamarkada bat gutxienez, baina... Noski, zein da modua, ba, zuri mugikorredo gailu berri bat erosiarazteko, ba, software aldetik, barrokoaren kapatzea, eta pixkat, ba, ez, bueno. Ba.
0: Gutxienak akaltetzea, ez da, ba, gailua bera.
1: Hori da.
0: Esan duzulenako, bueno, ba, bestelako markek nola baiteko, bueno, lanzikinak edo elantzaienak egiten dituztela hasiera batean, orain txertan zertan dira, badakigu apel da bilela duela 10 urteko berritasun bat berri gisa azaleratzen, edo ala larrikatzen du behintzat, baina bestelako gailuak zertan dira, zer bilatzen dute etorkizunera begira?
1: Ez dakit oso ondo, argi dagoena da, hardware aldetik, gauza oso estankoa dagoela, erabat paralizatua.
0: Hardwarea nik ulertzeko moduan,
1: bai.
0: Gailuak berak barruan duen sistema txori da, ez da?
1: Ez hori da software.
0: Hori da software.
1: Hardwarea da fisikoki, txipa, memoria, prozesa gailua guzti hori, fisikoki, piezatxoak demagun. Piezatxoiek gaur egun kalitatea undikoak dira, eta ez dakite, nola hobetu, ba, bueno, argi eta garbi, men, 4.000 euroko iPhone tolesgarri bat, ez? Zer ari da azken urtetan, zer dago pilpilean? Adimen artifiziala. Orduan, dudari gabe.
0: Bideo horretik joko dute.
1: Bideo horretik doaz, bai, Samsung bere Gemini-rekin, Samsung AI barkaturekin, Google, ba, bere Gemini-rekin, eta Apple ere, bai, Apple bere Siri AI eta horrelako historioekin, beraz, bueno...
0: Ikusiko dugu, zertan gelditzen da,
1: ez dago interesgarria, ez?
0: Mugikorren, ez tableten, ez portatilean, ez da ordenagailuen mundua. Zuk ze telefono duzu, izan da diguzu? Zu teknologia kontetan aditu zaren, ez?
1: Frikia. Nik begira, iPhone badaukat, launaldi atzera gokoa, mugikorrak asko irauten saiatzen naiz. Bere garaian banuen, ni oso Android eta Windows zalea izan naiz, eta banuen iPhone-a probatzeko hor zerbait, eta bueno, iPhone bat erosi nuen. Zer pasatzen? Ba, ohartzerako, iPad aldoala.
0: Zarra gelditu zela.
1: Apple Watcha, Maca, orduan gaur egun, bueno, ba, Apple-en ekosisteman murgildotan agoela zoritxarrez.
0: Asier errasti, eskerrik asko.
1: Zuri, muxu bat.
2: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
3: Osasun alorreko beste txosten bati heldu nahi dugu, hori bai, ere jaso baitu.
4: Bai, eta aipatzen ari gara txosten eta dokumento asko, eta datu guzti hoien jatorria eta egiazkotasuna, ba, inor gutxik jarretzen du zalantzan, alegia. Iristen zaizkigunean, ba, egita benetan ari direla, eta zuzenak direla pentsatzen dugu, baina gatozen berriki osasun kontu batekin lotuta ikusi dugun ikerketa batera. Bertan ibili ituzten datuak zalantza sortu baitute. Elikagaien segurtasunerako eta nutrizierako Espainiako agentziak, zer eta menopausiari buruzko txostena argitaratu du aurten, eta gerora, Amitz, emakume ikertzaile eta teknologuen Espainiako elkarteak jakinarazi duenez, ikerketa eta horretan erabile dituzten zenbait datu eredu maskulinoetan soilik oinarrituta daude.
5: Ez da praktika berria tamalez, eta honi buruz ohartarazi gintuen, edo hau ohartarazi zigun duela hilabete batzuk Maider López de Jesús, EHUn farmakologia irakasle eta ikerlariak. Maider, egunon.
6: Egunon, bai.
5: Albiztia irakurri genuenean, zurekin akordatu ginen, da pentsatu genuen ara beste bat gehiago.
6: Bai, bueno, ez dakit berri berria edo ez da gertatutakoa edo ez da harritzekoa, pizka bat da ba, komentatzen genuenaren ondorioa edo islada edo adibide bat. Hau da, komentatzen genuena, oraindik ikerketa asko falta dira, ez, emakumetan. Falta dira, falta da informazioa, berez emakumen fisiologia ondo-ondo ez dugu ezagutzen, ez hain ondo, ez ezagutu beharko genuken horren ondo, ez da bere behar fisio edo patologikoak be, ba, oraindik horretan ikerkuntza gehiago falta dira, ez? Are gehiago, ba, noski, ba, menopausian, ba, ez dugu ondo-ondo ezagutzen, orduan, ba, bueno, ba, men gertatutakoa da, alde batetik horren ondorioa, ez? Hau da, basoaz txosten bat argitaratzera, menopausian dauden emakumen nutrizio beharrak aztertzeko edo, eta falta zaizkizu datuak. Eta, bueno, ba, bai pintzen dozuz, kasu baten, bueno, ba, gizonen, ez? Edo, mantenu gai nutriente batzuen kasuan, ba, gizonen, gizonezkoetan lortutako datuak, ez? Ba, bueno, bada hori, ez daukagulako informazioa, baina, bueno, badago beste arazo bat, nitzako ere oso larria dana, agien larriena, ez? Hau da, posible da, ez badauzkazu datuak, ba, beste populazio batean lortutako datuak hartu, benetan, informazioa ematen baduten noski, hori ere aztertu behar da. Eta gero, hori bai, ondo azaldu testuan, ez? Hori beti. Hau da, datu hau da, baina ondo azaldu, ondo argitu egin behar da, ze datuak diren, nondik atera diren, irakurleak ondo ikusteko, ba, benetan ze garrantzia, ze pisu, ze sinesgarritasuna, eman behar dion, datu horreri, eta hori da, agian ez dana batere ondo egin, ez? Nola baite informazio iturri lehen mailakoa san beste txosten bat, Europa mailakoa, horretan bai ondo azaldu san, baina eraman danean beste honetara, ba, ez da inargi izladatu, bai, ba, iturri bibliografikoa bai, ipinida, beste txosten hori, horretatik aterata segola, baina irakurlea jo berzun, ba, beste artikulu horretara, bai. Ez jakiteko orduan, ba, zuen errasten berez, irakurleari, hori, informazio oso garrantzitsua den informazio hori.
3: Maider, ikerketa zehatza, menopausia, perimenopausia eta posmenopausian dauden emakume nutrizio arriskuen ingurukoa da, eta horregatik menopausian aditu den ginekologoari ere hotxe egin diogu, Ane Garmendia, kaixo egunon.
7: Kaixo egunon, nanoi.
3: Kasu honetan gizonezkoen datuak estrapolatu dituzte eta emakumezkoenak balira bezala argiteratu. Hau zergatik gertatzen da? Emakume laginak topatzea nekezagoa izaten alda, alakoetan?
7: Bai, hori hola izan du da beti. Historikoki medikuntzan azken finen, ba, gizona hartu da estandar gisa, ez? Orduan, ba, emakumea beti ba, gizon txiki bat bezala hartu da, eta bueno, badakigu ba, oso desberdina garela.
3: Ane, Maiderrek eman dizkigu pista batzuk, baina zure ere galdetu nahi dizugu. Txostena elikaduran oinarritzen da, eta bertan agertzen den laugarren taulan ageri diren datuak piztu dituzte alarmak, izan ere hor adibidez 40 urtetik gorako emakumeek kontsumitzea gomendatzen duten nutrienten kopurua agertzen da, eta C vitamina eta burniko purua gizonezkoei dagokiena da. Zenbateko eragina izan dezake horrelako taula batek bat okerregoteak?
7: Eragina txarra izatea ez dut uste, baino bai egia da desberdin duin bardala, ez? De hecho, osea, emakumen arten ere bai, kopuru kantidadea ere desberdin izango litzeke, ez? Ba, ordu maldin badago, edo menopausia baten, edo dol jario haundikin, ez? Orduan, emakumen artean ere bere egin behar da ze fasetan gauden. Orduan, ba, imaginau gizonezko eta emakumezko tarteko diferentzi hori. Vitaminakin ezain beste, baina burnia dointzat, desberdin izan harko litzeke beharra.
3: Beste zenbait datu, taula horretan agertzen direnak, populazio orokorraren datuak dira, eta berez, 40 urtetik orako emakumei zuzendutakoak soilik beharko lukete, zuzen-zuzenak izateko, hori ere salatu dute Amit elkartetik, ikertzaile elkartetik, adina kontuan hartzere oso garrantzitsua izango da, ez? Zergaitik, ze aldatzen da emakume baten gorputzean 40 urtetik gora?
7: Hori da, esan duten bezala, ez? Ba, 40etik aurrera adibidez, ba, emakume asko hasten die, ba, hemorragia handikin, ez? Hieroko potentekin eta odol jari handikin. Ordun ba, hor askotan odol, osea, burni behar hori handigoa da. Ordun aldatu egiten da. Baita ere ba, ordun aldikin, osea, beti inbardana da, emakume adina eta ez bakarrik adinan arabera, baizik eta baita, baze hormonalkide ze fasetan da bien, hor bereiztu beharrak.
4: Hormonalki ere adibidez, nutriente hormonalki gauden fasearen arabera, hormonalki nutriente desberdina kontsumitu beharko genituzke garaiaren arabera?
7: Ba, menopausian, ba, ordun aldin komendatzen den bezala, menopausin ere bai, ba, nutriente batzuk gehiago behar ditugu edo gutxiago. Hor ere, ba, aldatu egiten da, ba, aldatzen den bezala ba, muskuloa edo grasa. Edo zurra, baitare.
3: Ondo eza, lo egin ezina, bapateko berotasunako denak normaltasun batean hartu beharko algen ituzke, edo bada zerbait ondo egiten ari ezkarenaren seinale?
7: Jaur, menopausia bat ikus dela gaixotasun bat, fisiologikoa da, eta fase natural bada, baina egia da, ba, batzuk asko sufritzen duela fase horretan, eta sintoma horiek ezin ditugu gutxi etxi. Orduan, ba, hori ere bai, kontutan hartu beharreko sintomak izaten dira, eta batzutan bat tratatzekoak.
4: Ba, ezte, batzutan esaten da, ezta, hileroko mingarriak eta oso mingarriak dituztenen kasuan, bueno, ba, askotan ez dela, mina ez dela, hilerokoarekin lotuta etorri beharreko kontua, menopausiarekin ere kontu bera gertatzen da?
7: Hori da, ba, nire ustez emakumeetan beti izan du da joera hori normalizatzekoa, ez? Ba, mina, odola asko galtzea, gero sufoko ere bai, sufritze hori beti gindu da, ba, normalizatu. Orduan, kasu batzuetan, ba, serio hartu behar dugu eta soluzioa jarri bat zaio. Eta izena.
3: Bai, izena eta ikerkuntza pentsatzen dugu, eta kasu honetan egin ezten bezala, ba, ikerketak egiten direnean, ze datu erabili diren ongi nabarmentzea, ez Maiderak esan digun bezala, ne?
7: Hori da, ikertu gehiago, ez? Ikerketa, gero, hezkuntza, gizarte mailan eta praktika klinikan jarri, ez? Gero egunerokotasun baten, ba, tratatzeko.
4: Hane, menopausiaren inguruko ikerketak ari dira ugaritzen? Ala ez, oze ikusi duzu ez?
7: Bai, baino ez hainbeste. Gizonezkoa beti oraindik asko ze gehiago ikertzen da. Eta inbertsioa gizonetan egiten da oraindik. Osea, que asko falta da.
3: Maider, farmakologian menopausia ikerketak beharra dina egiten aldira?
6: Anek esan dakoa, ez? Ba, dabiz gauzak aldatzen, baina oraindik buk bide luzea dago. Hau da, farmakologian, noski farmakoek daukaten gorputzean daukaten eragina faktore askoren menpe dago. Eta, ba, faktore batzuk dagoeneko, dakizkigu, ez? Adina, eta, farmakoak hartzerakoan kontuan hartzen dira, edo, bueno, giltzurrun gutxi egitasuna eukitzeak, edo gibel gaizotasunak eukitza, horiek guztia kontuan hartzen dira, baina sexua ere, noski edo egoera hormonala ere, eragin auki aldau. Eta hori ere ikertu beharko da, eta, bueno, jakiteko, eta beharrezkoa bada, farmakologikoki ere, egokitzeko, ez? Erabilera farmakoen erabilera hori, eta ez bakarrik hori, baizik eta anek esan dakoa, ere garatzeko, emakumen beharren araberako farmakoak, ez? Eta horretan ere oraindik esan dakoa, emakumen osasun arazoak ikertzeko inbertzioak edo ez dira zera gizonezkoetan egindakoen berdinak, ez? Bigarren mailan edo utzi izan dira urte askotan, orduan orain bai gabiz, ez? Eta horregatik olako albisteak agertzen dira eta ondo dago kontzientziaturik gauz, eta orduan ateratzen dira albisteak, jendeak salatzen du gertatutakoa, eta horrek bultzatuko du, seguro, ez? Bultzatzen dau aldaketak, bultzatzen ditu aldaketak, baina oraindik bidea luzea.
4: Bai, eta adibidez, Maider, botika dosiak orokorrean jakin badakigu, ez da, irakur irakurtzen ditugu, nola hartu behar dugun, eta zeren arabaerakoak izaten dira, umetan adibidez pixua oso oso kontuan hartzen da, helduaroan irizpidea ez da hain zehatz, ez da?
6: Ez, a ber, egokiena izango litzateke, esaten dan bezala, ba, terapeutika, eta, bueno, ba, bai farmakologikoa, edo ez farmakologikoa, noski banakakoa izatea, ez, norberak, bere egoera fisiologiko, patologiko, egoera kliniko orokorrean kontuan hartuta izatea, hori oso zaila da, noski, ezin dugu faktore guztiak kontuan izan, edo unen baten agian bai, baina bide luzea dau, horretarako noski pisua umeetan, ba, kontuan hartzen da, esan dugun bezala, adina ere, badakigu giltxurrun bat adinarekin, ba, ez duela, eso, edo adineko pertsonetan gutxiago funtzionatzen dau, edo hepatotoksiko, edo, osea, gibeleko gaizotasun bat badaukazu, eta bar, sexua ere, ba, noski, sexuaren araberako ezberdintasunak ere badauz, baina hori momentuz, ba, ez dugu ondo aztertu, eta, bueno, ba, esan bezala populazioaren erdia da, orduan ez da salbuespen bat, ez? Orduan, ba, noski, aztertzen joan beharko gara, ez? Edo, bueno, bagabiz ja, edo badabiz ja horretan, eta bagauzak aldatzen joan beharko dira, ez? Ze batzuetan posible da, noski, ba, sexuaren arabera, ba, farmakodosiak aldatu behar izatea. Zergatik ez, agian bai, ez? Eta horren, bueno, adibide gitxi batzuk dauz.
4: Bezagutzen duzu, Maider, motibo horregatik alegia, dosi ez egokia emateagatik ondorio negatiboak eragin dituen botikarik?
6: Bueno, ba, zera, adibide, eta horregatik ez denun oso adibide gitxi dauz momentuz, ez dira egokitzen sexuaren arabera. Ez dute esan nahi horregaz, zera, medikamentu guztiek dosi ezberdinak edo pauta desberdinak euki beharko lituzketen, ez? Emakumeta gizonen artean. Baina batxuetan, bagian, bai, momentuz zolpideen dela, bueno, ba, zera, loa induzitzeko farmako badala, bentsoia zepinen, bueno, antzekoa ez da talde berekoa, baina, bueno, indikazio antzekoa daukana, ba, kasu horretan bai, merkaturatu egin zanean, ba, zera, merkaturatu egin zan 1980-garren hamarkadan, eta, bueno, ba, erabilizan da, ba, este medikamentuak bezala, ba, dosi berean, heldutasun, edo helduetan, dosi berean, emakume eta gizonetan. Eta, bueno, ba, txosten, noski, behin medikamentuak merkaturatzen direla, oso lan garrantzitsua da farmakozaintza edo farmakoiagoletza, hau da gero, ez, benetako populazioan, ez, erabiltzen direnean segertatzen da, hori aztertzea, notifikatzea, eta horren inguruan, ba, sortu aldiren aldaketak, ba, egitea, ez, edo beharrezkoak diren aldaketak egiteko. Eta, bueno, ba, estatu batuetan bai, antzeman zan, ba, medikamendu hori, astiroago kanporatzen zala emakumetan, eta orduan, ba, noski kontzentrazio altuagoetara heltzen zala, orduan emakumeek hartzen zuten gabaz, ez, loa induzitzeko, baina urrengo egunean, ba, daukate oraindik kontzentrazio zea plasmatikoak, eta horren ondorioz, ba, noski, ba, sedazioa eta egunean zehar. Eta hori dela eta bai, ba, estatu batuetan, adostu egin zan, adostu egin zun fedeak, ba, dosiak, bueno, ba, moldatzea emakumentzako.
3: Maider, Olentxe segiko dugu zurekin, pareare bat minutuz badare, baina Garmendia, ginekologia menopausian aditua despeditu egin behar dugu, beste eginkizun batzuk dituelako, beraz, Ane, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
7: Bai, zuei, eta gehiago egin dezazuela.
3: Eba, hotxe ingo dizugu, denok tarte gehiago dugunean, eskerrik asko, Ane.
7: Osondo, grate, agur.
3: Maider, ez da galdera erraza, baina ze interes egon liteke edo zergatik ez da ikertu adibidez, hain beste menopausia orain arte?
6: A ber, interesa baino, agian desinteresa, ez da egin nola esan. Hau da, arrazoi desberdinak dauz, ez? Eta, bueno, ez bakarrik ikerkuntzarloan edo medikuntzarloan, arlo askotan, ez, denok dakigu. Ba, bueno, ba, ikerkuntzan faktore batzuk izan ziren, ez, komentatzen genuen bezala aurreko elkarrizketan, ba, bueno, ba, nola bait arrazoi praktiko edo etikoengatik, ez, ba, emakume aurdun behintzate egon alziren emakumeak, ba, ikerkuntzatik kanpo geratzen ziren, ez, ba, aurdun aldi posible batean fetua, ba, besteko, ez? Batez be, gertatu izan zirelako, nahiko ezaguna, talidomidaren kasua, eta bar, noski, aurrak, jaio ziren aurrak, guztiz ondo, eraginteratogenoa aztertu barik erabil izan zen antiemetiko bat, eta bueno, horrek ero, sortu zitun noski, fokomelia, ez? Ezagutzen dugun bezala. Horrek bultzatu zuen, nolabait, neurri batzuk babesteko, ez? Egoera hauek ez gertatzeko berriro. Zegertatu zan, sistematikoki emakumeak gutxiago erabilizan zirela edo sartu izan zirela ikerkuntzetan, bale? Eta beraz, azkenean sortu izan zan jakintza gehiago segola oinarrituta noski gizonezkoen fisiologian. Hori azteko, gero noski beste arrazoi batzuk ere da, anek ere komentatu duen bezala, nola baite emakumetan bakarrik gertatzen diren osasun arazoak, edo batez be emakumetan gertatzen diren osasun arazoak, eta horretan berrikuspenak badauz, ez, datuak zehazki esaten dutela gutxiago ikertu egin da, ez, endometriosia adibidez gaur egun asko itxe egiten da, baina oso gutxi dakigu oraindik, eta tratamendu garatzeko garatu behar dira oraindik, ez, eraginkorrak, eta zegatik ez da ikertu, alde batetik ereane komentatzen zuen naturalizazi hori, ez, nola sintoma garrantzitsuena da hilerokoarekin erlazionatutako edo hilerokoarekin batera datorren edo agertzen den mina, emakumeak askotan ez do ez? Hori adieraztera, gero, eta holan, ez? Eta, menopausiaren kasuan, ez da bakarria emakumea, baizik, eta, egoera, edo bizitzako aldi bat da, eta noski oso gutxi hitz egin egin da, eta guztiz nik uste naturalizatu egin dira, hori sintomak, eta oraindik ere asko entzuten dugu, baina naturala da, baina erditzean daukagun minaren naturala da, ez? Baina ez dugu errepikatu behar, naturala da mina, ez? Erditzeko mina, danok ulertzen dugu, ez? Uh-huh. Naturala dela, ez da beharrezkoa horren besteko azpimarratzea hori. Sintomak dira, bizikalitatea murrizten dute batzuetan, eta orduan, arreta. Uh-huh. Ipini behar dugu hor, ez?
4: Maider, Espainiako presidenteak Pedro Sánchezek pasaden ekainean iragarri zuen emakumearen osasuna ikertzeko orain arteko inbertsioa hirukoiztu egingo duela, guztira 18 milioi jarriko dituela lan horretan, ikerketan batez ere. Zuk adibidez, zertara bideratuko zenuke?
6: A ber, ez da.
4: Nondik hasi?
6: Esan dako, jakintzan dauzkagun utxuneak bete, ez? Eta jakintza horretan noski, esan nahi dut, emakumeen fisiologia, patologia hobeto ikertzea. Eta gero, inbertitu, baina inbertitu ondo, hau da nolabait ziurtatu, esan duguna, egiten diren entzegu klinikoetan, eta horretan badabizia lanean ere, ez? Egiten diren entzegu klinikoetan benetan sartu egin dira edo behar, sartu behar diren emakume kopurua, sartu behar den emakume kopurua, bai, eta gainera aztertu egin da bananduta emakumetan gertatzen dena gizonetan, bai, hau da, hori ziurtatu, zegertatzen da, hori gauzak horrela iteko, hau da, ondo iteko, diru gehiago inbertitu behar da entzegu klinik horretan, ez? Hori da, baina, inbertsioa noski, eta ondo erabiltzea diru hori.
4: Ikusiko dugu, hori promesa hirukoiztu egingo duela emakumearen osasuna ikertzeko orain arteko inbertsioa behintzat hirukoiztu egingo duela Espainiak, guztira 18 milioi izango dira hori agindutakoa. Maider López de Jesús, EH1 farmakologia irakaslea eta ikerlaria, eskerrik asko bisitagatik eta horren arte.
6: Bai, zuei, eskerrik asko.
2: Euskadi Irratian, Bigarren Aukera.
1: Dotore jarri nahi dugu eta moda hitz egiteko unea eta eguna heldu zaigu. Figura batez hitz egiten hasi nahi dugu Itziar, modaz hitz egiten duten dokumental, artikulu, film, aldizkarietan beti azaltzen den emakume bat.
4: Anna Wintour, eta azaltzen ezpada bere itzala beti dago.
1: Anna Wintour norden, bi hitzetan esan da.
3: Ana Wintour, modaren argitalpenen industriaren historia irauli duena emakumea da, ikono boteretsuenetako bada. Bere orrazkera eta antiokuek nahastezin egiten dute, beti berdin, beti perfektu, page boy, bob, ile orrazkera perfektua eta betaurreko iluna undia dira bere irudikurrak. Baina egiten nahastezin egiten duena da, Mikel, bere agintzeko zorroztasuna eta mundu mailan modan izan duen eragina. Hoiek dira bere ikurrak. Galdera da, eragina izaten jarraitzen aldu emakume honek, batzuk espaian jarri dute. Ana Wintour erresuma batuko eta estatu batuetako edabidetako exekutibo handia da eta bogeko erradakzio burua izan zen 1988-tik 2025-era. Kondenazteko edukien zuzendari globala da 2020-tik eta kondenaztek mundu osoan argitaratzen dituen argitalpen guztiak gainbegiratzen dituela kontuan izan da horra hor bere boterea. Aldi berean zuzendari artistiko gizalan egiten du, bogeren argitalpen zuzendari globala ere bada, Met Galaren zuzendaria da, tori hori, 1980-ko armarka da ezkioztik, horrek esan nahi du Costume Instituten, New Yorkeko Metropolitan Museum of Arteko Costume Instituten aldeko ekitaldiaren zuzendaria dela, alegia xoxa gehien biltzen duen ekitaldiaren zuzendaria dela. Bogeko zuzendaritzan egontzenean modaren norabidea ezarri zuen 1988-tik 2025-era. Modaren inguruko industria editoriala irauli zuen, bogeko lehen azala atera zuen egun horretan bertan 1988-an, badakizu zer egin zuen?
8: Zer?
3: Ordurarteko arau guztiak hankaz gora jarri, $50 bakero batzuk, $10,000 Christian Lacroix kamiseta batekin jantzita erakutsita.

0: orain dama honen ibilbidea maldan bera joaten hasia dagoela esaten ari dira, John Galianoren erakusketa baten arira, Anna Wintourrekin lan egiteko eta egoteko aukera izan duen eta oso oso ongi ezagutzen duen persona bati deitu diogu, Abraham de Amezagari, honetaz guztiaz galdetzeko. Berari galdetu nahi diogu, ean nola ikusten duen Anna Wintourren gainberaren esamez guztia. Abraham de Amesa, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Bueno, Abraham, zu moda kazetaria zara, 1987tik egun idazlea eta aholkularia ere bazara, Vogue aldizkariaren Mexiko eta Latinoamerikako edizioetako korrespontsala Europan hamarkada batez, sarritan joaten zara gonbidatu gisa munduko moda eta luxuzko ekitaldi garrantzitsuenetara, eta Anna Wintour berarekin bat egin izan duzu. Anna Wintourren gain beraz, esaten ari direna zuk irakurri duzu?
1: Bai, irakurri dut, eta nik esango nuke Anna Wintourrek ez duela boterea galdu. Galdu duena, ba, bueno, boterearen monopolioa da. Eta horrek azaltzen du, ba, oso ondo nola aldatu den, ba, modaren mundua.
0: Uh-huh. Askok nahi lukete, titular hori irakurri, Anna Wintourren gainbera bidean dela, alegia?
1: Ba, bai, oski.
2: Bueno, 2027ko Kostium Instituteko erakusketa John Galianori eskaintzeko proiektua da, honen guztiaren esanen dugu puntu goria, eztabaidarik berriena behintzat. Azkenean, Galiano baztertu egin dute, bere erakusketa ez jartzea erabaki dute, iruzkin, bueno, bere garaian iruzkin antisemitak eta rasistak egin zituelako. Anna Wintourrek egin nahi zuen erakusketa bai ala bai, bueno, bere diseinatzaile kutxunetako bat bada eta, baina esanen dugu ez diotela egiten utzi. Horrela da, kontatu dugun bezala da?
1: Bueno, Galianoren inguruko polemika orain dela asko izan zen, 2011an izan zen, adierazpen antisemita eta rasisten gatik, ba horrek ondorio solarriak izan zituen, gogoratu ba bere ibilbidean, dior utzi izan behar zuela, gora gordea bere ibilbide profesionala berreskuratu zuen, batez ere Maison Margiela-n egindako lan bikainari esker. Erakusketa honi dagokionez, Galianori eskaintza ba, New Yorken ideia benetan ba, ona izan zen, galdera zaila planteatuko luke batzuentzat, nola erakutsi bere obraren garrantzia artistikoa, bere jokabideren ba, larritasuna aztu gabe. Mm-hmm.
2: Galianoren erakusketa jartzearen aldeko apustuaren aurrean, lobi judutarrak planto egin diola diote. Eta horrek ekarri diola, Wintourri, bueno, bere gainbehera horrela esaten ari dira. Zer diozuzuk?
1: Badirudi, zenbait erakunde edota ordezkari juduek, ba, Galianoren inguruko erakusketaren aurka agertu direla, baina, bueno, ez da oso argi, egia esan.
0: Uh-huh. Eta ze adierazten du polemika honek, Anna Wintourren boteraren mugen inguruan eta sortu den polemika?
1: Bueno, esan duan bezala, ba, Wintourrek orain de botere handia du, baina bere boterea ez da erabatekoa, hori argi dago. Urte askotan zehar, ba, diseinatzailei, joerei eta pertsona ospetsui, ba, prestigioa emateko gaitasuna handia izan du. Baina gaur egun, moda mundu askoz banatuta dago, sare sozialak, diseinatzaileak, luxuzko talde handiak, influencerrak, eta beste komunikabide batzuk ere erabakigarriak dira. Beraz, ba, bueno, Wintourrek eragin handia du, baina ez du jada ba, modaren gaineko baia kontrol osoa.
2: Mm-hmm. Zuk urte pila badara matzazu honetan, ez dakit zure ustea zein den, zuri iruditzen zaizu igual, akaso balitekeela Wintourrek gaizki kalkulatu izana erakusketa hau antolatzeko erabakiak izanen zituen ondorioak?
1: Baliteke, baina ezin du ziurtatu. Ez baitakigu ba, zer erabaki eta eztabaida izan diren ba, erakundearen barruan. Argi dagoena da, Galianoren inguruko erakusketa bat oso gai delikatua izango litzatekeela, naiz eta diseinatzaile gisa ba, benetan merezi.
0: Ja, kasunetan sortzailearen eta obraren artean bereizi behar ote den, ez? Eztabaida hori berpiztu da?
1: Ba, bai, hori da, gaur egungo ba, kulturaren galdera handinetako bat. Nire ustez, ba, artista baten lana aitortu daiteke, ba, haren jokabidea, ba, justifikatu gabe. Galearoren talentu eta eragin historikoa, ba, aitortu daitezke, baina horrek ez du esan nahi, bere adierazpen ba, antisemitak edo arrazistak ba, astu edo gutxitxi behar direnik.
2: Bueno, leno Mikelek esan du, ez? Akaso badela jende asko zegoela Wintorren aurrean planto egin nahi zutenak, bere boterea ba, kendu nahi ziotenak, edo behintzat hain boteretsua izan etzedin nahi zutenak. Ez dakit, hau izan da detonante bakarra, edo beste arazorik ere sortu da bere inguruan, Ana Wintorren inguruan, bere, bueno, ba, gainbehera edo maldanbeherako aste horri bultzatu duena.
1: Agian biak, egia da, ba, urte askotan, ba, inoretzen, ba, Ana Wintorri aurka egitera ausartzen, ba, Wintorrek, ba, autoritate eta botere, ba, ondiko, edo ondinetako, ba, pertsona baten ospea, ba, izan duelako.
3: Eta polemika desberdina litzateke, Wintour gizonezkoa balitz, ze erabaki zalantzagarri bat hartzeagatik eman diote egurra, eta auzitan jarri da bere autoritatea, baina erabakiak modu irmoan hartu dituenean, orduan leporatu zaio autoritario egi izatea esate baterako. Ez dakit hor ere, generoak ba ote duen zerikusirik?
1: Agean bai, naiz eta Ana Wintourren ba pertsonalitatea traiektoria ba benetan ba berezia eta oso indartsua izan baliteke.
2: Hala ere, Ana Wintourren hitzari kontra egingo zionik ez da urte askotan egon, Ez? Jende asko isilik egon da, claro, Ana Wintour, bueno, eske botere handiko emakume bat izan da modan. Zeinek eginen zion kontra?
1: Bai. Egia da, banak ez du, ba, boge, estatu batutako bogeren, ba, eguneroko zuzendaritza egiten, badira, ba, urte bat eta piku, baina oraindik eragin handia du, ba, kondenazten eta bogeren nazioarteko sisteman. Gainera, hamarkadetan sortutako harreman sare oso indartsua du, beraz, ba, erreferente izaten jarraitzen du.
3: Eta gogora ezagun, unionetan, kondenazteko estrategia globaleko burua dela Ana Wintour, eta boge talde mediatiko honen parte dela. Itzalpean dagoen zuzendari izaten jarraitzen du, edo eman aldio aldizkariari nola baiteko autonomia?
1: Bueno, bere erretiroa ez dago oso urrun. Beraz, ba, gogoratu behar dugu, Ana Wintour 1949an jaio zela. Beraz, ba, 60 zenbat, 77 urte dauzka, 76, 77. Beraz, ba, erretira gertu dago.
3: Edo zen kasutan badirudi erretiratzea kosta egiten zaion profesional baten inguruan ari garela, ala?
1: Ba, bai, hori, argi dago.
2: Ala ere, badirudi boge utzi duela, baino, ez hor dago, Bogeko zuzendari orokorra ere bada, ez?
1: Bai, esan duan bezala, ba, estatu bat boge usaren, ba, eguneroko zuzendaritza egiteari utzi zion, baina oraindik eragin handia du, ba, kondenazten, ba, esan dugun bezala, ba, zio arteko boge diferente, ba, kontenidua, ba, erabakitzen duelako.
3: Chloe Malek hartu du, estatu batuetako bogeren zuzendaritza, nola aldatu dira gauzak, zuzendari izendatu dutenetik?
1: Bueno, aldaketa nagusia belaunaldikoa eta editoriala da. Chloe Malek beste belaunaldi bat ordezkatzen du eta beste harreman bat du kultura digitalarekin, ez du aztu behar, boge digitalatik datorrela, eta bere harremana ez bakarrik kultura digitalarekin, baizik eta publiko berriekin ere, ba begirada berria edo begirada diferentea duela. Baina horrek ez du esan nahi, ba, Wintour sistematik desagertu denik, ezaten ari garen bezala. Bere rola aldatu egin da.
3: Eta zertan dira diferente, Chloe Mal eta Ana Wintour, aipatu duzu, belaunaldi arrakala dagoela hor, eta badela lehen etzegoen apustu digital bat agian. Ez dakit hori jada praktikan sumatzen hasiote garen?
1: Bueno, nire ustez, belaunaldi erreleboa eta boterearen eraldaketa batera doaz, amarkada askoren ondoren, ba, bueno, zuzendaritza berri bati lekua ematea logikoa da, Eta bueno, baina esan duan bezala, Winterrek ez du moda mundua utzi,
2: ja.
1: Eta uzten badiote ez du utziko.
2: Ez du utziko, karo, ze puntutan eno jarraitzen duzure ustez gidatzen munduko modaren, ez dakipa, norabidea edo?
1: Bueno, kondenazten, moda ekitaldi handienetan, eta batez ere, ba, amarkaetan sortu duen, ba, arremazaren oraindik eragin handia du, eta, ba, ni desfiletan, Ana Wintour, ikusten jarraitzen dut.
2: Mm.
1: Beraz, ba, ba, hor dago. Agian, pizkanaka, pizkanaka, ba, ba, ba joango da. Noski, adina, adina dauka. Baina izango da retiro lasaia.
2: Ja,
3: lasaia. Uh-huh. Zuk personalki ezagutzen alduzu?
1: Bai, pertsonek eta gainera berarekin argazki bat daukat.
2: Bai.
1: Nik orain dela bi urte ezagutu nuen Loeb etxeko desfile batean eta gainera argazkilari batek FFko argazkilari batek uh-huh. argazkia atera zuen, Ana Wintour eta bioko argazkia, eta hemen daukatoren
2: zure web horrean dago?
1: Ana Winturren argazkia, eta ba, geure argazkia ikuste bat daukat.
2: Osa, maian duzu?
1: Bai, maian, aparadorean, bibliotekan daukat. Beste argazki bat zuekin, Ana Winturren argazkia daukat.
3: Eta deskribatuko zeniguke nolakoa den, nola agertzen zareten jantzita, zer ikusten den atzekaldean. Imaginatzen dugu Ana Winturren aurpegia, eguzketako betarrekoa jarrita, ilea orrazkera geometriko perfecto horrekin, eta serio, horrela imaginatzen dugu.
1: Bai, bai, serio, beti betaurreko beltzak, ile hori oso perfektua, batzuk esaten dute, ba, peluka bat da, ez da, peluka bat da, bueno, nik enuen ikutu, baina oso oso perfektua da, hori argi dago, eta beti, ba, oso elegante, baina emakume, ez da, nuna esango nuke, distantziak jartzen ditu, goratzen dut, ba, bonjour batekin, ba, agurtu nuela, eta berak naiz eta uste dut ba frantsesa ezagutzen duela, ez frantses bat bezala, baina berak hello batekin erantzun zidan, beraz ba bueno, jarraitzen du bere uh-huh. bere postuan, bere orain dela bi urte eta bera uste dut urduan utzi zuela edo ustekotar zegoela Vogue estatu batutako zuzendaritza. Baina, bueno, esperientzia bat izan zen, eta horrela da.
3: Vogue
1: aldizkari... Argazkia daukat berarekin.
2: Bai, zure web horrean ikusgai dago, gainera norbaitek ikusten egin badu. Bai, norbaitek ikusten egin badu.
3: Hor jarri daukazu.
2: Bai.
3: Abraham, iraia izaten dauker espanago moda aldizkarietan erreferentziazko hilabetea, eta 2026ko Vogue aldizkariaren azalak ere mandu zer esana, Kaia Garber eta Homer Gier agertzen dira, Cindy Crawford eta Richard Gerren seme alabak. Zergatik izaten da iraia, horrela, pixkat modaren iparrorratzen markatzen duen alea?
1: Ba, begira, ja, batez ere, publizitate o gehien dakartelako aldizkari hauek, ez bakarri Vogue, baina de september izu da, betiarik esan den bezala, ba, erreferentena, abizkoren ere, bibliotekaren ondoan dago,
2: bai?
1: Eta badauzkat, aldizkari, Vogue aldizkari, estatu batuetako zenbait aldizkari, 2006koa, 2005koa, guztiak iraiakoa.
2: Baina ze joan zara, palera horren bila? Zeren zuten zaitugu urruti, Abraham?
1: Uda eta gero, iragarki gehien katzen dutelako eta batez ere ba, tendentzia berrien berriak ikusi nahi ditugulako ezagutu nahi ditugulako beraz importantena da zenbaki hori.
2: Bueno, Bogek esaten zuena hasiera-hasieratik beti mezetara joaten zen, ala zen. Ez dakit, Bogek esaten duena orenik mezetara joaten den, edo horrek horrela izateari utzi dion. Asko aldatu da moda argitalpenen mundua, eta aldatu bada zertan aldatu da?
1: Babira, era bat aldatu da. Urte askotan, ba, Boge, modaren legitimazio, ba, iragazki, ba, handienetako bat izan zen. Bogen agertzeak ba diseinatzaile baten edo pertsona baten ibilbidea alda zezakeen, baina orain gaur egun ba boterea askoz banatuta dago eta gainera ba belaunaldi berrik ez dute aldizkaririk kontsumitzen, baizik eta TikTok eta Instagram plataformak, bestea beste. Joera bat TikToken sor daiteke, Instagramera zabaldu, eta ba, ospetsu batek moda bihur dezake. Bogeren agertu beharrik gabe. Horregatik, Bogek ez du lehen bezala ba, moda agintzen. Baina horrek ez du esan nahi, ba, garrantzia galdu duenik. Lehen, baia, modaren ahotsa bazen, edo maiuskulaz gainera, ahotsa handia, gaur egun, ba, ahots garrantzitsuenetako bat da, beste ahots askoren artean.
3: Abraham, ikusi alduzu, The Devil Wears Prada B?
1: Ba, ez, egia esan ez dut ikusi.
3: Ez dut ikusi.
2: Igual, aurrenekoa bai, 2006-ko filma, eleberri batean, oinarritutako gainera filma, horra gertzen den pertsonajea noski, Anna Wintourrengan inspiratuta da.
1: Horein bigarren partea dago.
3: Ba, ikusi duzu?
1: Bigarren partea ez dut ikusi.
3: Ez dut ikusi. Ederki, ba, ba, Abraham de Amezaga, ba genuen gogoa, Anna Wintourren ustezko gainberaren inguran hitz egiteko, zukarri eta garbi esan diguzun arren, moda industrian jaun eta jabe izaten jarraitzen duela esan behar, no? Baina Andre eta jabe izaten duela, eta eskerrak ematen dizkizugu, argibide hauek emateagatik.
1: Eskerrik asko zuei eta nahi duzunera arte.
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak akordio bat erdietsi du Vladimir Putin Errusiakoarekin. Errusiak milaka diesel upel askaditzan mundu mailan banatu alizateko. Horretarako etxe zuriak malgutu egin beharko du bere garaian Errusiari ezarritako zigorrak. Eta Panaman lurrikara izan da ostiral arratsalde honetan, oraingoz ez dirudi hildakorik edota biktimarik izan denik, baina hainbat eraikin behera erori dira edota kalteak izan dituzte. Zazpiko indarra izan du Richter eskalan eta geroztik ehun bat erreplika izan ditu. Hasiera batean Panamako hiriko aireportua itxi egin dute, tsunami alerta ere ezarri dute, baina geroxeago aireportua ireki eta tsunami alerta bertan bera utzi dute. Panama hiriburutik 150 kilometrora dagoen hiri batean hotel bat behera erori da, baita eliza bat ere. Eta gainerakoan, jendetza elkartu da Bart Zumaian, joan den asteburuan adintxikiko neska batek jasandako sexu erasoa gaitzesteko, Bilgune feminista deituta eta udalak bat egin duen manifestazioan, indarkeria matxistaren erroa gizartearen egituretan dagoela salatu dute. Bukaeran irakurritako agirian, horrelako erasoak onartezinak izateaz gain, ez direla kasu isolatuak esan dute, indarkeria matxista egiturazkoa dela eta interpelazioa egin diete gizonezkoei. Malen Larrañaga, Bilgune feministako bozeramailea.
2: Indarkeria matxistaren erroa gizartearen egituretan dago eta sistema heteropatriarkal, kapitalista eta arrazista indartzen ari den honetan, inoiz baino gehiago guztiok hartu behar dugu erasoen gaineko ardura, bakoitzari dagokion lekutik. Bereziki, kontu honetan gizonek duten erantzukizuna eta ardura azpimarratu nahi dugu. Jarri zalantzan zuen jokatzeko moduak, inguruzko erasotzaileei aurre egin eta ez izan konplize. Bada garaia dagokizuen ardurak hartzeko.
1: Arrasateko mugimendu feministak Maritxu Kajoi eguneko eraso matxista salatzeko gaurko elkarreteratzea deitu du arratsaldeko ordu batean Severo plazan. Eraso horri lotuta ies eginda zegoen ustezko erasotzaileetako bat atxilotu egindutela jakinarazi du Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak. 33 urteko gizonezkoa da, esan bezala, Maritxu Kajoi egunez Arrasaten ustez sexu erasoa edo eraso matxista egindako persona hori. Eta kulturan, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren 6. saioa, lehen faseko 6. saioa izango da gaur, Gotaine Iribarnen izango da, eta honako bertsolari hauek igoko dira Oholtzara: Aitor Etxebarria Zarraga, Andoni Rekondo, Ekine Zapiain, Onintzaen Baita, Unai Mendizabal eta Xabat Ilarregi. Saioa arratsaldeko 5:00 hasiko da, esan bezala, Gotaine Iribarren herriko gelan izango da. Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan hodeiak eta ostarteak ikusiko ditugu arratsaldean, barnealdeko aranetan goizean goiz behelainoa sortuko da eta hori altxaostean giro eguzkitsua izango dugu gaur, enbarazu handirik egingo ez duten goi hodei batzuekin. Kantari isurialdean berriz hodeiguneak ugariagoak izango dira. Gauean orokorrean hodeiak ugarituz joango dira, batez ere ipar partean, eta baliteke zenbailekutan zirimiria egitea, bereziki kostaldetik hurbil. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da eta arratsaldean iparaldetik finkatuko da. Temperatura beroenak apur bat igo egingo dira, 20 eta 21 graduren bueltan ibiliko dira gaur beroenak. Goizeko 3:04, besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 4:00, hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Gabonetongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatu eta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan astea errepasatzeko tartea hartuko dugu, ostiraletan egin ohi dugun bezala. Eta beraz, azken egunotan jarri dizkizu egun kantu eta disko berri batzuk berriz ere entzungo ditugu. Eta tartean hause, naiz eta ezten abesti berri-berria, 1987an garabatu zuen Morfin taldeak kantu hau eta disko oso bat. Eta ordutik tiraderan gordeta duki dute, plazaratu gabe, eta erabaki dute 2030 ondoren bazela garaia, eta abendu honetan aditu ahal izango dugu osorik kantu honen izen bera duen albuma da.

Mila bederatzerun da laurogeita mazazpitik grabatua dagoen diskoa beraz, baina argia ikusteko hogeita mar urte behar izan dituena, Morfin taldearen disko galdu hori abendu honetan iritsiko da eta aurrerapena entzun berri duzuen Kokun.

datorren asteko ostiralean, urriaren 16an aditu al izango dugu osorik Fontaines DC irlandarren album berria Dopamine Chamber bigarren aurrerapena Uxetong.

eta aurreko astetik osorik entzun gai, Fat Dog taldearen album berria Cancel Me, I'm Tired, aste honetan zehar raditu ditugu bertako kantu batzuk, hau adibidez, Heart of Dark.

Fat Dog taldearen bigarren diskoa, Cancel Me I'm Tired, eta bertan punkaren, elektronikaren eta bestelako erritmoen arteko nahasketa energiaz beterikoa aurki dezakezue. Kantua agian da lasaienetakoa, Heart of Darkness.

eta elektronika indie rockarekin nazten duen talde bat orain, Euskal Herritik Marte Lasarte, abesti berri honetan Belakorekin batera, Profeten Lurralde.

0: Marte Lasarte eta Belako elkarrekin, beraz, Profeten Lurraldea izeneko honetan.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music...
0: Eta entzutera goazen hau da Michael Kiwanukaren disko berriko lehen aurrerapena, Fudge izenpean plazaratuko du albuma, eta urriaren 23an iritsiko da, hau da Summer Clothes.
1: You have to learn to be certain about what you like.
0: Eta entzuten ari zareten hori Chick Corea piano jolea da, hausnarketa bat eginez, ba, kriterio artistiko propioa izatearen garrantziaz eta besteen aprobazioa etengabe ez bilatzearen garrantziaz. Itzaldi labur horrekin irekin nahi izan du Kiwanukak bere lehenengo single hau, esan bezala, Summer Clothes, Michael Kiwanuka.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Plaziboren musikarekin ekin diogu. Ostiralero bezala, ari gara astea errepasatzen, eta beraz azken egunotan jarri dizkizu egun kantu berri batzuk berrentzuten. Eta tartean hauxe Helen Keller izenekoarekin bueltatu delako Plaziboko taldea, beren 30. urte urrena ospatzen ari dira, eta garai hartan, duela 30 urte argitaratu zuten lehenengo diskoan, bazen kantu bat Helen Keller izenekoa, eta horren instrumental kantu horren zatiren bat edo doinuren bat hartu dute berri hau konposatzeko. Plaziboko eta Helen Keller. Hogeita hamar urte eszenatokietan Plazibokoak, eta are urte gehiago eskarmentu zabalagoa duen artista bat, Johnny Marr. Irurogeita marreko hamarkada bukaeran hasi zuen bere bidea The Smiths talde erraldoian, eta hori bukatutakoan bakarka ere ari da azken aldian diskoak argitaratzen. Berriena hauxe da, Beyond the Rain kantua.

Iruita marreko amarkadaren bukaera aipatu dugu, desmitzen hasiera gisa, ez laurogeiko hasiera. Da, laurogeita bian jarri zen martxan desmitz, bertan Morrissey eta aditzen ari garen Johnny Marr taldearen sortzaile gisa, eta azken aldian Johnny Marr bakarkako disko ederrak plazaratuz, berrienetik hartu dugu hau Beyond the Rain. Eta beste kantu berri batekin bueltatu da Theo Lawrence, musikari frantziarra, naiz eta azken aldian estatu batuetan bizi den, eta jarraitzen du bere obsesioak 50ko eta 60ko musikei begiratzearekin. In My Prime du izen honek.

0: Theo Lawrencen kantu berria beraz, nahiz eta esan bezala 50reko hamarkadakoa izan zitekeen, In My Prime. Eta aste honetan entzun dugu lehen aldiz SSS taldearen abesti hau, Eskeleto.
1: Gehienetan maiz, bekainak dugun batera, erloju baten antzera, ezin dote egin atzera.

Eta SSS taldearekin lotura estua du urrengo honek ere, Eneko Hanks da, hori zen artistikoa, Eneko Ahangiz, SSS taldeko gitarra jolearen bakarkako proiektua da, aditzen ari garena. Bere bakarkako disko berritik hau, Loreak.

Eta aste honetako aurkikuntzetako bat, folk irlandar garaikidea lantzen duen Madra Salah taldea da, hau da single berriena Ribbon Factory.

Errikide dituzten Lancum taldekoak ekar ditzakete gogora, Madra Salah dira, eta esan bezala, aste honetako aurkikuntzetako bat, Irlandar folka berrituz nolabait.

Eta beste disko berri-berri bat, Teenage Fan Cluben albumaz ari gara, igande honetan orkestuko dutena zuzenean Bilboko Kafe Antzokian, horrelako kantuekin Day in the Sun.

0: Gaur bertan argitaratutako diskoa Do Not Dare to Dream izenekoa Teenage Fan Cluben berria eta esandakoa igande honetan zuzenean album berri hori aurkezten Bilboko Kafe Antzokian. Eta Raylan Baxterren diskoa berriz beranduxago iritsiko da, urriaren 23rako du iragarria True Violet izenekoa, bertako boli plato aurrera pen honekin utziko zaituztegu gaurkoan. I wish I had a monkey I could blame this. Gu badakizue, astelenean hementxe izango gaituzuela berriz Euskadi Irratiko Zidorrean gaueko 10ak inguruan, ordura arte betikoa. Oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: You ain't nothing like me, ain't nothing like you.
2: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: We were falling apart. You had a blank in your stare, I had a break in my

0: Euskadi Irratia.
1: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you've coming off the street.
2: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon guztioi, Panamako lurrikara kalte materiala baino ez ditu eragin, oraingoz zabaldu den informazioaren arabera ez da hildakorik izan. Zazpiko mazazpiko indarra izan du Richter eskalan, hasiera batean Panama hiriko aireportua itxi egin behar izan dute, tsunami alerta ere ezarri dute, dena den geroago aireportua ireki egin dute eta tsunami alerta bertan bera geratu da. Panama hiriburutik 150 kilometrora dagoen hiri batean hotel bat eta eliza bat bera erori dira. Presidentea bertara zonalde kaltetuetara joana da, ba egoeraren berri bertati bertara jasotzeko, oraingoz esan bezala kalte materialak eragin ditu Panaman izan den 7.7 lurrikarak. Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak, akordio bat erdietsi du Vladimir Putin Errusiako presidentearekin. Errusiak milaka diesel upel askaditzan mundu mailan banatzeko, horretarako etxe zuriak malgutu egin beharko ditu Errusiari ezarritako zigorrak. 300.000 tona diesel gasoil banatuko dira laster Estatu Batuetan eta mundu mailan azaruan beste 500.000 tona banatuko direla adirazidu, jakinarazidu Donald Trumpek. Eta gainerakoan etxe bizitzari lotuta Madrilen onartuko diren dekretuetatik harago joan den espekulazioaren aurkako euskal legea lantzeko proposamena egin du EH Bildu Gasteizko legebiltzarrean, horretarako gehiengo nahikoa badagoela eta negoziazioari bide egiteko eskatu die alderdiei Pello Otxandianok. Imanol Pradales lehendakariak erantzun dio EH Bilduk bere eskura duela 42.000 etxe bizitza eraiki alizateko giltza, agintzen duen 100 udaletako lurzoruak etxe bizitza publikoa eraikitzeko utzita. Entzun ditzagun urren ez urren Otxandiano eta Pradales.
4: Hasi gaitezen gaur eztabaidatzen talde parlamentario desberdinen artean zein izan daiteken euskal legea espekulazioa aurre egiteko. Eta inkluso, joan gaitezen dekretu hiek aimentzen dutena baino haratago.
5: Badakigu hau eta gehiago egin behar dugula arazo hau konpentzeko. Eta denok ipusti behar dugu eskala instituzional guztietan.
3: Eta Nafarroko gobernuak ia 7.000 milioi euroko aurre proiektua onartu du 2027-ko erdia baino gehiago gizarte politiketara bideratuko da Nafarroari egonkortasuna eskaini nahi dioten aurrekontuak direla esan du Ogasun kontseilariak. Eta Zumaia manifestazio jendetsua egin dute asteburuan herrian izandako sexu erasoa salatzeko. Esan bezala, 100 lagun elkartu dira, ba, mugimendu feministak antolatu eta udalak bat egin duen manifestazio deialdi horretan. Eta gaur Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak beste saio bat izango du, kasu honetan Gotaine Iribarnen izango da lehen faseko 6. saioa. Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan hodeiak eta ostarteak ikusiko ditugu edo izango ditugu arratsaldean, barnealdeko aranetan goizean goiz behelaino sortuko da eta hori altxaostean giro eguzkitsua izango dugu, enbarazu handirik egingo ez duten goi hodeiak izango baditugu ere. Kantauri isurialdean berriz, hodei guneak ugariagoak izango dira. Gauean orokorrean hodeiak ugarituz joango dira, batez ere ipar partean, eta baliteke zenbait lekutan zirimiria egitea bereziki kostaldetik hurbil norabide aldakarreko haize ahula ibiliko da eta arratsaldean iparaldetik finkatuko da. Temperatura beroenak 20-21 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko laurak eta lau minutu besterik ez albiste gehiagorekin itzuliko gara. Goizaldeko bostetan hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Futboltegia, Iñaki Berastegi.
1: Entzule lagun, futbolzale, Gabon eta ongietorri futboltegira. Gaurko saioko gai nagusian, Edin Terzicen Athletic izango dugu aztergai, klubak alemaniarraren fitxaketa iragarri zuenetik bost hilabete igaro diren honetan. Asko aldatu alda, taldea iazkoarekin, edo aurreko denboraldiko aldekin alderatuta, zer bilakaera izan dezakere bereziki hemendik aurrera, ba, galdera hori erantzuten aleginduko gara. Horrekin batera, Imar Orozek zelai erdian, ea atzerago jokatu dezakeen galdetu nahi diegu gure adituei. Eta bestalde, futbol profesionalean, lehen taldea duten klubetan, azpiko talde guztiek, modu eta ideia berarekin jokatu behar ote duten ere, baizketa gai izango du. Eta noski, astero bezala, Jagobaren masterklasa. Gaurko deialdian, Loren Barbado, Nerea Zuzberro eta Aritz Otxetoren sartu ditugu. Zuen mezuak badakizue, gure WhatsApp zenbakian 688-666-000 zenbaki horretan jasoko ditugu. Teknikan eta realizazioan, Hans Dickman dugu agintari, 9:06 dira, azgaitezen.
0: Euskadi Irratian, Futboltegia.
1: Bueno, ba, bosti jabete igarro dira, Athleticek Edin Terzic lehen taldeko entrenatzaile berria izango zera iragarri zuenetik, lan egiteko noski, ba, demora gutxiago izan du. Baina gaur arte, alemaniarrak orain arte egin duen lan hori aztertzea da asmoa, eta, bueno, ba, hemendik aurrera taldeak izan dezaken bilakaera hori ere aurre ikusten aleginduko gara. Sarreran aipatu bezala, Loren Barbado, Aritz Otxetorena eta Nerea Zuzberro ditugu gurekin. Gabon, irukote?
2: Gabon.
3: Kaixo, Gabon.
2: Gabon.
1: Bueno, xetasunetan sartu horretik, galdetu nahi dizuet ea orokorrean zer Athletic ikusi duzuen orain arte. Bakoitzari galdera bera, Nerea, zuzeo hasita dibez.
3: Bueno, zentratzeko pixka bat, nik esango nuke agian gustatzen zaidana gehien, orain arte ikusi deguna Athleticen gani, izaten ari da, Terzicek bat zere mandiola estruktura bat baloidun faseari, eta baitari berreskuratu egin duela bere oldarkortasuna, bat zere bat bloke altuan, presioa egin behar duen momentuan, ez da? Baina esango nuke baita ere, bagian falta zaidala nolabait, Athleticek pixka bat obeto, aria edo okupatzea egia da, Athletic ezberdina ikusten ari gehala, edo maila ezberdinekoa, segun nola planteatzen duen bere aurkariak partida, nolabait.
1: Aritz?
2: Bai, ba, nahiko ados, Nereak esan duenakin, nik uste Athletic ezberdin bat ikusten degula, nolabait, igual baloi fasean asmo edo intentzio pikin bat gehiagorekin, eta nik uste badabilela jorratzen bere ADN hori, ez? Gero egia, beste momentu batzutan, edo beste zona batzutan, bai ikusten dala, bai igual ez dutela horren beste area kargatzen, igual batekin bakarrik ez du ematen, baino nik uste dut hori izan dala aldaketa nabarmenena, gero lehen urtetik eta jarraitzen duten, ni identitate horrek jarraitzen du, ez? Komila eta artean, ez daki presio altua jarraitzen du, Athletic izaten jarraitzen du, baino baduka bere ez du errintasun hori.
1: Lehen errondo maizeko loren?
4: Bai, lo beretik ez joko nuke. Nik ikustetena bai badaudela ideia batzuk ez, agian posizionalago atakatzera bideratzen dutenak. Naiz eta identitatea oraindikane mantentzen den, eta eraberen nik uste emaitzak ere hortikan lortu dituztela asko ez. Azkar, eraso azkarrak bilatzetik, transitatzetik, eta goian egindako presioa dela medio. Eta uste Terzicek momentu ontan orain artea dirazitako asmo hoiek denbora beharko dutela nolabait oraindikan gehiago konsolidatzeko, lehen aipatu bezala batez ere atzean sartzen zaien talde hoien aurka azken lerro gorro hori gainditzeko tresnak edo baliabideak falta dituelako.
1: Entzun dezagun Terzic, aurkezpen egunean galdetu zioten ea nola jokatu behar zuen bere Athleticek edo nola nahi zuen berak bere Athleticek jokatzea, eta bueno, pixkat orokorkerietan, edo orokorkeri buruz aritu zen alemaniarra.
5: If we talk about offense, I want to talk about talent.
1: Erasoaz ari bagara, talentua aipatuko nuke, nire jokalariek duten talentua erakustea nahi dut, eta defentsan ezberdina da. Defentsan mentalitatea da ikusi nahi dudana. Simplegia azalduta, erasoan optimistak, defentsan pesimistak. bueno, oso orokorra da, gero esan zuen, gero hortik aurrera nik neuk nere, bueno, detaileak, nere jokatzeko modua zehaztasun gehiagorekin txertatu nahi dut, baina nagusiki hori esan zuen, eta akaso Dortmund begiratzen badiogu, zean ezagutuko edo ezagutu dugu soilik Edin Terzizan egin zituen bideo morali erdietan, ba bueno, erasoan talentu handiko jokalariak zituen, eta haiek askatasun handia zuten, eta atzean akaso ba, talde kompaktua zen. Esan duzu Athletic dela, ez dela Athletic, gauza batzuetan, zer galdu du betiko Athleticekin esaten zenuten joko posizionalagoa Ernestorekin alderatuta Lorenzuko lira ipatzen zenuen, ez da?
4: Bai, bueno, nik esango nuke Valverderen Athleticekin alderatuta agian ma, ezberdin eraikita daudela, ez? Valverden Athletic bazen agian fase defensibo horretatik azten zen edo abiatzen zen talde bat, ba, goi presio fuertea ginez, eraso azkarrak bilatuz, egaletatik ba, erdirak eta asko ateraz, eta kasu honetan ikuste oraindikan badirela ba, egoera horiek bilatzen dituzten egoera ezberdinak, baina era beren ba orain ez ikusten ari garen Athletic bada talde bat agian ba bere zelaia ma pase gehiago ematen dituen talde bat, rol fijoagoak dituen talde bat, posizionalean ere atakatzen alegintzen den talde bat. Orduan ikusten ari izena batez ere baloiari dagokionez ba zerbait gehiago garatu nahi dela, ez, fase horretan.
1: Ikusi dena partia batzuetan, ez guztietan izan da, ez, juriren bueno, juri lateral izatetik irteran askotan zentral izan dela zuzbarra.
3: Hori da, kanpoko erreietan asimetriak erabiltzen ditu, ba, juri iruko hori ikiten, iruko irtera hori, eta adibidez beste aldean normalean eskuine galari, ba, altuera gehiago ematen dio, eta eraso galari nola

0: Atletico Madrilen aurka, Atletikek irabazi zuen, ezta? Nik uste azkeneko metroetara eramaten duela bere aurkaria, baina gero arean falta zaio zerbait. Ariaren okupazioa hori aritzek ere bai komentatu egin du, ezta? Eta hor zerbait falta zaio, eta batez ere Sanzet ezenean agertzen espaziorik ezagoenean bera agertzeko pixka bat ataskatzen da bere Atletik.
1: Bueno, badakizu, Sanzet min hartuta dagoela, urrengo bi hiru astetarako, gainera ondo hasi du, demoraldi hoian Sanzetek, Niko ere ez dago, buruz burukan, ba, bueno, bi titular dira, galdu dituenak. Ariaren okupazio hori, aritz, esaten zuten Lorenek eta Susberrok, nola hobetu dezake hori, pentsatu dut ez dela bakarrik aurrelariaren kontua, Guruzeta, Sanadi, bigarren lerrokoan ailega ere izango da, zekin nola ikusten diozu Atletiki hori konpontzeko aukera, iruditzen zaizu badituela baliabideak horretarako edo?
2: Bai, niri iruditzen zaidana, azkenean, bueno, jokoan zehar, taldeak hartzen duen estruktura hori kontutan hartuta, barruan askotan laukimoduko bat ikusten da, orduan, bigarren lerroietan jokatzen duten jokalarioek azkenean askotan ardatze iruntze tortzen dira bastante eta baliteke mehatxu hori faltatzea egoera batzutan. Eta gero, ba bueno, area azkenean okupatu ez okupatu azkenean ikustet asko, ba bueno, jokalarien forma kontua dela eta pixkat sentsazio errekuperatzea hiru lau partiotan golak egitea arrisku egoerak errepikatzea eta horrekin bauzkala jokalariak eta badukala ideia ere hortara iristeko. Baina bueno, eske kontutan hartu behar dena ere, prozesu baten dagoela, osea, aurten hasi da, hau praktikan jartzen, eta horrek bere denbora emango dio.
1: Eta pentsatzen dut dana da, bere joko sistema txertatzeko nahi horrekin batera, terzitzek ez duena galdu nahiko da, betiko Atletik hori ez, joan etorri asko daukana, pixka moldatu egingo da, zuek aipatu duzu moduan, ba, ailegatu baino gehiago baloia izatearekin iritsiko da, baina hori ezin du galdu Atletikek, eta aurten gainera, aste barruko lehiaketari gabe, non fisiko gehiago izango duen, bueno, hori ere ez dela komeni, ez galtzea, hori ere mantenduta bestea gehitzea izango da.
3: Ba, gainera aipatu dugu, ez? Gainera orain arte, nik uste emaitzak hortik iritsi diela, ez? Ba, presio altu batetik, korri egiteko egoera ezberdinetatik, agian Balberderen garaiarekin alderatuta fase defensibo horretan ikusten dugu oldarkorrari den talde bat, goian presionatzen duen talde bat, baina aurretik jarrienetan, ba, dela Zeltaren aurka, edo Atletico Madriden aurka baitara ikusi dugu, momentu batzutan errenta hori kudeatzeko, ba, atzerago defenditu duen talde bat, ez? Hori adibidez Balberderekin pentsatzen zen.
1: Ez que Balberderi askotan kritikatu izan zaio egituretan eta zurrunegia izan dela. Batzotan, bueno, konpontzeko aukera zuenean, sistema edo egitura zaldatzeagatik ezin izan duela konpondu. Zurruntasun hori, ez? Kritikatu zaio Balberderi eta badirudi Terzitzek alde horretatik aldaketak gehiago egingo dituela partidetan zehar, ez?
3: Bai, antza ez, sensazio hori, ez? Ematen du batez ere malgutasun aldetikan, ba altuerari dagokionean fase defensiva horretan, ba oro har, ez? Ba goian presionatzen ikusiko dugu. Azken partiotan iruko irteraren aurka presionatzen ikusi egunean normalean lehenengo lerro hori berdintzen, bigarren lerroa ere berdintzen, askotan bat-bateko egoeretatik abiatuta, baina bai ziurrenik agian, beste momentu batzutan agian, batez ere aurretik handuanean agian, beragotik edo atzetik aurreako presio bat eginez.
1: Non dauka orain urrats hori Atletikek, lehen esan dugu ez, ea ze garapen daukan Atletikek hemendik aurrera, garapen bat behar dutelako talde guztiek, aipatu duzu area kargatze hori, egaletan ere oraindik ere posutxo bat aurrera emateko aukera duka, Areso, Rincón, Joaneko, Juri ja irteran hirugarren zentral bat bezala ikusten badugu, horrera ikusten diozu hobekuntzarik edo hor behar du bereziki hobekuntza bat arearekin batera.
0: Bueno, esango nuke bere eskuina gala oraindik ere ez duela aurkitu. Ezta, hor beintzat posizio horretan dudak daudela eta aurrera begiratzen baldin badiogu ere, batez ere ba hor aipatu dugun bezala, ba bere aurkaria ondoratuta dagoenean ere askotan aldatzen ditu bere erasoko galak, ezta? Ikusten dugun nola agian Robert Navarro eta Nikoren arteko permuta hori, posizio aldaketa hori, bestera batera erasotzeko, baino aipatu dugun bezala azkenean ikustet dabilela bilatzen ze eskuinegalari eskatu behartzaio erasoan, azkenean bueno, erdiraketak jartzeko gaitasuna, zabaltasun hori ematea, baina baitare atzeruntz, bazkartasun hori edo Lorenek aipatu dituen buruzboruko hiek, batez ere zeraia pixka bat irekiagoa dagoenean edo errepliegea egin behar duenean Atletikek irabazlea izateare bai, ez da? Ze baitare adibidez altu presionatzen dutenean ATP-tik ateratzen danean bere aurkaria, askotan eramaten duerean kasu honetan Barrober Navarro goruntze berdintzeko irukori baskulatzen du lerrosoarekin eta eramaten du karrileroen aurka edo altuera handi hartzen du, ezta? Eta hor gaitasuna izan berazu, ba,

0: beharrezkoa baldin bada korrikatzeruntz egiteko. Orduan eskatu behar zaio, ba hori, errekorrido handia izatea.
1: Bueno, Joaneko ere, ez izan da ez, demoraldia zirako agerpen bat, eta badirudi, ba, Valverdeke konfiantza izan dezakela, berarentzat, itxura batean, ezker, bueno, karrilero faltxu edo karrilero postuan ez, nahiz eta bera gehiemat eskubia den, bi oinak erondo kontrolatzen dituen arren, bueno, horrek ere, ba, bueno, emango dio, beste zerbait ez, oin naturaletik edo egal naturaletik jokatzearekin batera.
2: Bai, nik orain arte ikusi duguna bizkat irtera asimetriko hori, ez, batez ere eskuin hegaleko atzelariarekin, ba, altuo bialtzen dula, ez, dela Areso dela Joaneko, ba, igual perfil hori badutelako, ez, batez ere, ba, kondukzioan lerrok gainditzeko eta atzetik anaurreare inkorporatzeko, ez, neri, arreta ematen ditena da Juriren rolak. Ba, iruko irtera horretan oso bajo ikusten dut, eta bueno, egia da, ez? Teresitzen asmoak izan daitezkela, ez? Ba, barruko bakarratua lehen aipatu bezuen egitura horretatik, ez? Abiatuta, ba, superioridadi sortzea barru, ba, ondoren kanpotikan esplotatu alizateko, baina batez ere atzean dauden taldeen aurka buruz burukora bideratzen dituztenen eraso hoiek kanpotikan, ba, agian, batzetikan aurrerako inkorporazioak, ez? Ba, Juriren kaos hori, ez, ba, ustet ere beharrezkoa dela, ez, momentu batzutan agian egitura hori desegitea, ez.
3: Ni guztiz dagoz Lorenekin gaina, ikusten da nabarmen, ba, bueno, aurreko urteetan Atletik izan da lauko lerroakin jokatu dut talde bat, orduan horrek esan nahi askotan kanpotik bi lerro dauzkazula, ondan irukin jartzen zen horretan lerro bakarrakin gelditzeza kanpotik, eta ja laguntzak barrutik kanporakoak dira askotan, orduan momentu batzutan bai vertikalidade edo gehiagotasun momentu hori galtzen dezula kanpoko egoeretan. Eta bueno, hori Juriren kontua, ba bueno, azkenan Terzitxek garbi ukiko du zergatik egiten duen eta zergatik sartzen duen egoera horietan, baino bai ni ere, osea, lero Lorenek esan duna gain Juriren kaos horrek asko ematen zuen.
0: Areta gehiago kontuan izan da, gainera Niko dezulan eta bidaltzen baldin badezu, ba batez ere horre austura mugimendu hori egitea barrutik Juri edo bestelako ezkerregala, ba azkenean buruz burukoa baimentzen dezula, ezta? Bat kentzen diozu nolabait Nik hori eta aukera ematen dizu zu buruz buruka ekiteko.
1: Zelai erdia, nola ikusten duzu, ez? Zelai erdian ere iaz biziren oso finkoak, Jaure eta Ruiz de Galarreta, Iñigo, Kasaiotik etorri da gere Navarrena, batzuetan jokatu du, beste batzuetan ez, uste eman duen jauzia ikusita oso ondo egokitu dela, daukan intensitate hori oso Atletik dela esan genezake. Nola ikusten duzu euskarri hori, orain arte baino gehiago hemendik aurrera, ez? Nola uste duzu irudikatzen duela pixka bat Terzitxek talde hori? Oso bi perfil diferenterekin, edo nola irudikatzen duzu zelai hori hemendik aurrera?
2: Bo, nik esango nuke balio ematen diola batetik lehenengo lerroaren bizkarrera bi jokalari finko sartzeari, baina era beren haien arten ere dinamismo puntu hori eukitzearekin batera, ez da zentzu hortan, ba, Beñatere Navarrena, Mikel Jauregizar ere, ba, hortan abia dia, Ruiz de Galarreta, bueno, ba, elkarren arten ere, ba, posizioak aldatzeko eta baloiaren arabera, ba, beti posizional ere jokatu gabe, ba, ba, pixka dinamismo horretatik abiatuta, ba, jokoari abiadura emateko ideiarekin, eta gero bestetik nabarmenduko nuke, ba, zuka ipatu bezala, ba, ba, fase defensiba horretan ere ematen dion intensiade eta aldarkortasuna, bai, bai.
1: Eta gero falta zaigu aurrelariaren kontu ere, bai, aurrelari postuan nor jokatu behar duen, bueno, txandatzeak eta izango dira, baina Europa ez daukanez txandatze gutxiago izango dira, pentsatzen dut, Maroan, Guruzeta, itxuraz titularra, baina Iñaki ere hor dago, eta Iñaki ere orain arte, aritz, ba, desiente jokatu du hor aurrean.
3: Bai, bai, eta gaina esango nuke ez, animanago oker, osea, gehiena aurrean jokatu dula. Osea, ja bandan ez du gehiagia erabiltzen, hor azkenean, ba, bueno, lehen egin dugun estruktura hortatik hasi, eta azkenean, ba, bueno, hasiera batean estremoak izan zitezkeen hoiei eskatzen baldin maiazu barrutik jokatu alizatea, ba, Iñaki Williams zen jokalari perfila ez da hori. Orduan, bai, moldatu bartzala, ba, bueno, beste postu batzutara. Hortatik abiatuta nik uste sistemarekin guztiz bat egiten duten jokalaria dauzkala puntan jokatzeko. Osea, jokalari remetadoreak dianak, bai, Guruzeta bat izan daiteken bezala, Maruan izan daiteken bezala, edo Williams izan daiteken bezala, area bere zondo okupatzen duen jendea, orduan, bueno. Nik uste denbora kontua dela prozesu honi jarraipena ematia eta hortan jarraitzia.
1: Irtera irukoa da, Juri sartuta, ikusten duzue nolabait esatearen beti marrazki hori irudikatuta, ze zentralak horretara dago dauzkaz, Laporte itzultzen denean, Paredes, Vivian, Gerai, ikusten duzu juririk gabe postu hori agian finkatzen eta juri aurretik edo ez normalean ez da?
0: Ez, nik esango nuke jurirekin batez ere ikusten dudala, baino egia da, bueno, ba, ikusiko dugu ere baizen lako bilakaera duen Atletik ez da, zen nik ez nuke esango badibidez ba, komentatu duguna, ez da, agian bidaltzen baldin badu juri pixka bat altuago egin dezak ere bai batera bere euskarrietako bat, pixka bat kanporuntz okupatzeko espazio hori, ba, agian egalari ere bai indar geixiago emateko, horrelakoak ikusiko ditugu azkenean kontuan izan badugu, terzitz iritsi beharria dala, ez da, eta azkenean kontuan izan behar dugu ere bai Atletiken piezak ia ez dira aldatu. Orduan dabil bat dituen piezekin edo hartu dituen piezekin moldatzen eta ikuste eta sendotu nahi dituela ideia batzuk, baino gero bueno, bajungo ditugula, ba beste tresna batzuk eta beste ideia batzuk ikusten, baino lehenik eta bain nahi duela bazkenean zentzu bat ematea jokoari, pixka bat ordenatzea eta hori ari gea ikusten oraingoz.
1: Ez ugai patu, baina Peio Canales ere hor dago, eh? Zelai erdian edo punta erdian bere tokitxe egin nahian eta Sanzet ez dagoenean, akaso bere ere izan daiteke, bueno, batzotan jokatu du atzerago, beste batzotan aurrera dago, horre ere probatze horretan, probatu behar dugu benetan, Peio non aliko denez, aurrean edo pixka bat atzerago. Lehen gaiarekin amaitzeko, galetu nahi nizuen, jokoaz eta aratago, ze sentipenekin geratu zareten, Terzitzen Atletika hau ikusita, pixka bat sentipenetan, ze iruditu zaizuen, eta hemendik aurrera, ze ikusten duzuen, sentipen honak diren oroar, agian berak esaten zuen moduan, agian emaitzak izan dira txarragoak sentipenak, baino nola ikusi duzu alde horretatik?
2: Nik hor ikusi dena ba asmoen eta gero errealitatearen arteko, bueno, ba desfase txiki bat edo ta azkenen intentzio batzu daude, egitura bat ematen ari zaio taldeari, eta bueno, ba ideia hoiek ba ari dira, ez? Pixkanaka konsolidatzen, baina era beren ikusten dutena da ba emaitzak benetan iritsi diela ba Atletiken identitate edo idiosinkrasia horretatik, ez? Eta hori ez dela baztertu behar. Ze azken batean ba gakoa dago ba Terzitzen ideien eta Atletiken identitateen arteko ba
1: uztartze
2: horretan bai.
1: Aritz.
3: Ba, nik leno komentatu betena, nik uste eta loreneko nahi nipatu moan prozesuan daude, eta nik uste dut oraindik aldaketak falta zaizkiela, aldaketak gehiago egongo diala. Ez dakit sisteman, baino bai akaso identitate puntu hori berreskuratu nahian fase defensibo hortan, edo egonkortasun hori bilatu nahian, nik uste dut oraindik gauzak ikutzeko badaudela. Leno komentatu egun juriren postuarekin ere ikusi beharkoa, hor bukatzen duen edo karriera bidaltzen duen berriz, bueno, nik uste prozesuan daue, prozesuan.
1: Zasberra?
0: Bai, nik esango nuke Terzitzen eskua ikusten dala, baina Atletikenen nortasuna mantentzen duela, baina lare momentu honetan nahiko argi dagoela aurkariarentzat zer egin behar duen Atletik nolabait oztopatzeko. Egia da, askok ez direla atzean sartuko, baina momentu honetan ba, argi ikusten da, hori dala bidea, nolabait, ba, beraien lana edo pixka bat min egiteko. Eta orduan nik uste, ba, zentzu horretan, ba, hori bide ezberdinak aurkitu behar izango dituela, ba, horren aurka.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu, demoralia maieran edo aurrera gondola uztartzen diren, ez? Terzitzen ideia hori eta Atletiken filosofia nola egiten duten bat, batak bestea galdu gabe. Ba, lehen gaiarekikoak eginda, jaso dezagun orain, asteroko gure entrenatzailearen lezioa.
4: Jagobaren masterclassa.
1: Asteontako masterclassean, gaur egungo futbolean, modan dagoen kontzeptu baten inguruan mintzatuko gara. Zetasunak eman behar dizkigu, Jagoba Arrasatek hirugarren jokalariaren edo hirugarren gizonaren inguruan. Jagoba Arrasatek, kaixo?
5: Kaixo, Iñaki.
1: Bueno, lehenik eta bain zer da hirugarren gizona, nola definituko zenukezuk entrenatzailearen ikuspuntutik edo bai, teknikoki?
5: Bueno, bolo-bolo da bilen kontzeptu bat eta danok erabiltzen duguna, ez? Baina, bueno, nik uste era erraz baten asaltzeko dala, ba, bueno, jokalari batek baloi deukenin, ba, bueno, tarteko jokalari bat erabili, hirugarren bati, ba, baloi elarazteko batez ere ba, abantailako posizio baten, ez?
1: Beraz, joko posizionalean oinarritzen diren taldeek erabiliko dukte gehien bat, beste taldeek ere erabiltzen dute, nola da, ez?
5: Bai, gehien bat, susan den zuen moden, ez? Posizioko joku edo, jentazko ubikazioko joku ditetza, bai, hori erabiltzen dabenak, ba, bueno, sarritasun edo maiztasun gehiagoaz erabiliko dabe, batez be, ba, lerruk saltetako eta bar, baina batez be, zan nahi dut bai, joko zuzena egin debe lortu leikela irugarren gizonaz, edo irugarren gizon hori, gizon libre hori aurkitzi, ez? Joko zuzenaz aurrelarixe bilatu, aurrelarixe gaurpegiz laga, eta gero progresio hori, baina egixe da normalin, ba, posizioko joku hori irabiltzen da mentaldietan geixa ba, emongo dala.
1: Beraz, helburua da, hirugarren jokalari bat askeago aurkitzea, eta horretarako, ez dakit, keinu bat, amago bat, seinuelo bat erabiltzea, ez bigarrena, nahiz eta jokalaldi horretan partatu, bigarrena seinuelo bat izan liteke, ez?
5: Ba, hain ikustot hor, ba, distraitzeko movimentu hori edo izan liteke bai, ez? Normalin presiño horretatik urteteko garaixen erabiltzen da, eta bat ez be, lerru bat gainditzeko, ez? Lerro bat gainditzeko askotan presiño hautesa, edo gertu daukesun jokalari hori markaute dabe bai, eta zindu zu beraz jokatu, eta horregaitxik, ba, bueno, salto itxendo zu, eta gero aurpegiz laga dibidez, eta hor, esan duzu mogun, ez, distrazio movimentu bat egon lehike, baina batez be, hori da bilatzen dugune danok, ez, ba, abantali hori lortu, baloi jabetza horretan.
1: Berezik irula ordenetarako erabiltzen den kontzeptua da, atzean irteran ere erabil daiteke?
5: Ba, nik ustote horre aurkarixen arabera, ez, presio altu itxendaben taldietan, adibidez, ba, bueno, joko irteran edo baloi irtera horretan erabiliko dozu hori, bloker time baten defenditzen dabe benin, ba, normalin zelai erdiko egoeretan emongo da hori, zelai erdiko barruko jokala hoietan, baina ustot be bai finalizazioko egoeretan be gaur egun ikusten dala hori eta bigarren lerrotik ba bueno, min asko itzen dabe jokalari askok hirugarren gizon modun, ez? Eta bueno, urrutire junbarik, ez, Merinon adibide batzuk ikusi aldoguz adibidez, lan bigarren lerrotik iritsitze, hirugarren gizon hori, gizon aske horrek min asko inleikele bai finalizazioa nahiz eta kontzeptu hau normalin beti irabiltzen dugun, ba bueno, jokuan sorreran.
1: Nola landu daiteke hirugarren gizonaren kontzeptu hori azte tartean dena lantzen da, hau ere landuko da, ez?
5: Bai, a ber, guk adibidez entramentu hasiera beti teknika ditu dugu, ez da teknika, ze komponente edo kontzeptu taktikupe baduk, ez? Erabiltzen dugu beti 10 minutu itzen dugu ze teknikako ariketa batzuk egiten, ba, partiduan foko hori hor daukegule beti, aldatzen jutenga, eta hirugarren gizon hori askotan erabiltzen dugu. Eta nol, zela, ma, geixen bat triangulu gehiago, ez? Triangulu gehiagoan teknikako ariketa baten adibidez, nahiz da kontzeptu taktikuk auki, hor lortzen duzuna da automatismo batzuk. Orduan automatismo lortzen duzunen ja kontzeptu jargi gelditzen da. Hortik aurrera progresioen beti txikitik ahondire juten dugu eta egoerak lau lauren kontra, bosten kontra, atezaine besartzen dugu hor, abantali hori ukitzeko, eta hor analitiko kibe lantzen dugu, oposizio pixkateaz bai gero, eta ja bukaeran, ja, esan dugun, espazio jaundixetan, ja partiduko futbol aplikau desberdinetan, ez, ba, behatzi behatzen kontra, maikan kontra, zabaleran jokatzen dugunin partido bat igual, edo luzera jokatzen dugunin, baina beti txikitik ahondire eta lehengo pausu izaten da triangulo hori ondo automatizeti.
1: Beraz, azkenen, jokalari esplikatu behar zain zerbait baino gehiago da, lantzen den automatismo bat, eta jokalariek eurek hartzen duten automatismo bat, ez?
5: Bai, bai, ze, nik ustot jokalari batek mugimentuen arabera, mugimentu batein edo beste batein, ba, eski, bentzau bidugu, bai, irugarren gizon hori betizto gule espazio barrenetan topauko. Aurkarixen arabera, errazago da leko baten edo beste baten, orduan bideu erabiltzen dugu horretarako, baina nire guztate triangulo horrek sortzi batez be, esan daigun ja automatikoki ja ba, bueno, jokalaritzea ikusi daizela pan-pan hau holanda, eta gero hortik aurrera ja egoera desberdinetan ja txiki-txik haundire ja lantzen joan.
1: Partia batzuetan ez da posible, segurenik hau aplikatzea, ez dakit, oso atzean sartzen denean talde bat, hirugarren gizon hori egitea, imposible izango da, edo?
5: Bai, xixe, imposibilia, edo zinezko, baina zan dugu, lehen, nik uste finalizazioko egoeretan be, guglantzen dugu finalizazioiek, iruren arteko finalizazioiek, eta gaur egun bada pixkat hori, ba, fijau, igual jokalari batzuk, eta bigarren lerrotik igual, ba, jokalarizek iristen dizenak, eta nik uste gatxau edala emoti, egoera horretan, baina emoten dan momentutan, be bai, desorekari sortzen duzu, eta izan lehik erabak horra, eh?
1: Ze partidetan da horrelako kontzeptu hori interesgarriena, erabakigarriena?
5: Normalin, nik ustot presiño altu itxin daben taldietan eta banan-banako presiño hori itxin dabenetan, ez? Banan-banan gaur egun askotan presiñoetan dutzu, ba, jokalari bakotxak beran marka hori deuke, ordu nik ustot baloi jabetzan jarraitzeko, jarraikortasun bat izeteko, progresetan juteko, lerruk gainditzen juteko, nik ustot normalin horre moten da geixen eta proposena hori da, ez? Presiño altuko egoera horietan, zelan lerruk batzuk saltau, ba, bueno, bitarteko bateaz, irugarren batek ba, baloi jaso dixen.
1: Zer talde da gaur egun hobekien egiten duena irugarren gizonaren kontzeptua?
5: Bueno, asko daz, ez? Nik uste tanok eukigula azkenen amarkadan igual City, ez? City gogun badukegu, olako gora pilo bat, emoten di, pila bat, baina talde asko daz, eta gero historiko gini uste Bartzelona izan dela... Ba, ez dakit, geixin egin da bena, edo ez dakit anok akortea Bartzelonaz, bai, lengo Bartzelonaz, edo lengo Bartzelonaz, bai, ze usto dala kontzeptu bat oso ondo itxen da bena.
1: Eta jokalari bat, pentsatzen dute talde horietatik etor daitekena?
5: Bai, a ber, nik usto toin, Bartzelona gogun hartzen badugu, igual errezago da jentiantzako, ba, ez dakit, ba, badaz jokalari asko, hori oso ondo itxen da bena, ez Pedrik adibidez, hori oso ondo itxen da, Rodrik bebai. Baina niko lan, irugarren gizona kontzeptu ulertzen asinitzen edo benetan gustau jaten Busquets Xabi Iniesta ikusi nitxunen, hori triangelu horrek, uste dut hori perfecto etxe bala, laugarren bateaz Mesias askotan laugarren erdilari modun, baina batez beni horra sinitzen kontzeptu hori ez dakit lantzen, ikusten, edo orduna zehaten guztetan, ze uste dut honek baino beto gitxik indabela kontzeptu hori.
1: Eta maizego, bueno, horlako kontzeptu bat interpretatzeko pentsatzen dut, jokalarien profilak ere ba. Asko baldintzatzen duela, eta jokalari batzuek zagit, bere berezko izango dutela, edo innato izango dutela, funtzio hori, jakinga bere funtzio hori dela, ez? Ba, beti ere, agertze hori, ez?
5: Bai, batzu nik uste dute bere zitzen dela, destak izela irugarren gizona dela, edo norberak zan bihoz, ondo itxen duzu hau gizonazkia, bai, igual konturetu barik, ez? Nik uste dut hor perfilek, orientazinoiek, zela mogitzen dizen buru altzete hori, ez? Beste jokalari asko daz, konduzino bidez igual eliminetan da benak, eta horrek igual irugarren gizon hori zta asko bilatzen, baina bada jente bat, nik uste dut, konduzino horrek deukesenak, eta talde baten hori lortzen dozunen, nik uste dut horraz aprobetxean bizali. Ez da barren aurpegiz edo bizkarrez jokatu, hortako begarrantzitzu da irugarren gizon hori, eta nik uste dut jokalari asko dauzela gaur egun ba, karakteristika horiek daukesenak eta aprobetxean bidugu entrantzaliok.
1: Oso, no, ba, hortxe irugarren gizonaren edo kontzeptuaren esplikazioa, jago ba, eskerrik asko.
5: Bale, zuei, agur.
1: Eta eskerrik asko baitaren Navarra Futbol Indorri. Gaueko bederatziak eta hogeita amalau minutu orainik ere bi gai eskuartean eta urrengoari heldu behar digu. Aimar Orozen inguruko gaia da, azken denboraldietan ba ez bairik gabe Osasunaren zutabe nagusitako bat izan den jokalariarena. Ikusi besterik ez dago, Arazurikoak parte hartu ez duen 24 partietatik soilik 3 irabazi dituela Osasunak. 17 galdu ditu. Beraz agerikoa da Osasunak Aimar behar duela. Baina gaurko galdera da zelai erdian atzerago jokatu dezaken. Aimar normalean 3 jokalariko zelai erdian, hirugarren altuerakoa da, areatik gertuen dagoena, baina gaurko galdera da, Osasuna honetan, bigarren altuerara egokitu liteken, eta hortik aurrera, beste talde batzuetan ere ikusten duzen posible, bigarren altuera batean Aimar ikustea. Zuzberro.
0: Bueno, posible bai, ez da? Osa, azkenean, galdera baldin bada, ea jokatu dezaken bigarren altuera batean, niretzat erantzuna da bai. Gertatzen dena da, azkenean nik uste eta horre kokatuta, ba bere pertuterik onenan galtzen dituzula, ez da? Azkenean, batez ere, ba hor lerro artean ondo mugitzen dane jokalari bat, eta azkeneko metroetan gauzanak ematen dizkizuna. Ba, batez ere, azkeneko pase hori, eta orduan, posible da bai, baina niretzat egokiena, eta testu inguru honetan, Osasunaren testu inguruan, niretzat ez.
1: Oraingo Osasunan ez.
0: Niretzat ez.
1: Eta beste Osasuna batean, aurrekotan, Jagoba, Lixi, Vicente, diferenteak izan dira, eh?
0: Bai, bueno, a ber, baita ere esango nuke, baldintzatuta dagoela, bueno, ba, ea ze estruktura edo ze sistemak erabiltzen dituzun, ezta? Ze azkena gaur egungo futbolak kontuan izan behar dugu ere bai, amarra posizio hori pixka bat galtzen ari dala. Eta azkenean, bueno, zuk aipatu duzu dituzun entrenatzaileak, askok adibidez, erabiltzen zuten bos lau bateko bat, esan nahi, eta azkenean bai galak sartuta, karrileroak erabilita, ba bertan adibidez, ja, emarrentzate leku bate topatzea, ba zailago da, lau lauiko batean, ba kokatu beharko zenuke, lerroduna esan nahi, ba gian, bigarren punta moduan, orduan, nik uste estruktura, estrukturare bai baldintzatuta dagoela, baina nik esango nuke, bai mar, hori, ba hirugarren altuera bat dala, zela hierdian, amar bat, futbolari hori da.
1: Galdera hau dator gehien bat Aimarren gol kopuruaren gatik, ez? Horrekin erlazionatuta duda hori horregatik sortu da, ez? Ia zeigiari zor, ba, lesio batela eta beste batela, taldeak ere zuen demoraldi amaira izan, eta Aimarrak ere zuen demoraldi erraza izan, bateko eta besteko, kontu ezberdinen gatik, baina galdera gehien bat loren dator ba, zenbaki horien gatik, ez? Lehenengo taldera jauzi egiteko ere zenbakiak eskatu zizkioten, azkenean lehen federazio maian zenbaki horiek eman zituen, promesa zen jokatuta, baina 145 partia jokatuta, dendena esango genuke titular edo eguneko handi baten titular, 11 gol egin ditu, ez? Hirugarren altura bateko jokalari bati gol gehiago eskatu behar zaizkio eta horregatik agian sortzen zaigutu dau.
2: Bueno, segun, ez? Segun zer ematen dizun beste alderdi askotan, ez? Nik uste Aimar ez dela bakarrik baloiarekin edo, ez? Azken lerrotan sormena duen jokalari bat, uste ere Osasuna, oraingo Osasunari ere bai, baloi gabe ematen diola lan bat, bai presio altuan, bai batez ere atzen sartzen dienen bertatik, ez? Beren zelaietik ateratzeko gaitasuna badauka, ez? Azkar separatu eta kondukzio luzeak egiteko gaitasuna. Bai, zenbakiak falta zaizkio aurkako ateari dagokionean, baina beste gauza askotan gehitzen du, ez? Eta utzet ere badiela beste zenbaki batzuk, batez ere bera falta estenen, bera falta denean ere, Osasunak ere nabaritzen dula, ez?
1: Pasaren astean Keomak eta Aitorrek esaten zuten Oiartzabali buruz, jokaldia garbitu egiten duela, bere hanketatik baloi pasatzen denean hobetu egiten duela, Aimarrekin nik neuk ere sentsazio bera daukataritz.
3: Bai, guztiz. Guztiz eta kontestu guztitan esango nuke, ez bakarrik baloiaren jabetza momentu hoietan, baizik eta poner ustez bere bertute handienetako nola ateratzen den trantsizioetatik, baloi lapurtuta gero ze gaitasun daukan jokaldi hori ona iteko. Eta, pues hori, Lorenek komentatzen zuen, rekorri doiek, vertikalitate puntu hori baloia gidatzeko garaian, baloia ez galtzea, errex jokatu, eta nik uste ez bai dala, diferentziala, zentu hortan. Jokatzen duen tokian jokatzen duela.
1: Asko birformulatu beharko luke bere jokoa, Osasun honetan pausu bat atzera egiteko. Osasun honetan, normala nik erredo Lucas Torro da oreka eman nahi diona, gero dago Moncayola Juan Etorrirako erdilari bat dena, ez? Lan beltz hori egiteko, eta gero dago Aimar, Moi ere tartean dago. Moncayolaren tokian jokatzeko beharko lirateke bi baldintza, ez? Ea aurretik nor jartzen dutuan, Raul García de Aroden, baina Aimar ikusten duzu, adibidez zuk Loren, bigarren altura horretan Moncayolaren lan hori egiteko, baina berea ere emateko, edo batarekin bestea zinda.
2: Galdera litzateke zertarako, ez? Oda, nork ordezkatuko luke Aimar bere posizioan, adibidez, bigarren punta bat, ez? Raul García de Aro sartuko balu, ziurrenik kontuan eukita, ez? Bi erreferentziarekin fijatzen egongo zinatekela behain azken lerroa eta teorian, ez? Egaletatik iristeko ideiarekin, erdiraketak ateratzeko ideiarekin, nik uste joko sormen horretan edo joko bideratzaile lanak egiten joko aurpegiz duela, nik uste ekarpena egin dezake jokalari bat dela, ez? Azken batean, talentu handiko jokalaria da, eta hor ere, batez ere asoziazio motzetan, eta paseak egitu behar direnean ere, ikusten zaio baduela ulermena, eta bideratzaile lanak ere ondo egingo lituzkela, ez? Baina, bueno, baita ere esango nuke agian testu inguru horri lotuta, ez? Hau da, testu inguru baten zeinetan, aurkaria agian atzean dagoen, eta joko puntu hori behar den, baloia egaletara bentaja minimo batutan edo, ez? Bentaja minimo batean iristeko, ez?
1: Irterara gerturatuta, pivotera gehiago ekarrita, Moi Gomezen antz gehiago hartuta, Zuzberro, zuke esaten zenuen lehen, bai, baina ez, lehen gai hau goizean persona batekin komentatuta, Osasunaren inguruko persona batekin komentatuta, ez klubekoa ez da gutxeago ere, baina aipatzen zidan, bueno, Modricek bere garaian egin zuena, ez? Modric ailegatzen da toten ametik, punta erdi bat izatetik, eta azkenean urrezko baloia izan da, Euskarri biko iruko batean, ez? Kroos eta Casemirorekin, ez? Nik adibide hori jarren nuen, ez? Antzeko konbertsio bat eginda.
0: Bai, askotan ikusten ari gea, bueno, galekin ere gertatzen da, ezta? Urteak pasa ala, posizioak nolabait atzeruntz egiten dutela jokalari askok, ezta? Nik uste bigarren altuera horretan geixiago ikusten dudala Moiz, baitare kontuaren izan behar dugu zenolako funtzioak dituzten Osasunan momentu honetan, bai edo Euskarri bikoitz hori, edo lehenengo eta bigarren altuerako errilariak, ezan? Adibidez, Moncayola askotan ikusten dugu kanporuntz aterata. Nagusitasuna egiteko, irteera emateko, nik bertan adibidez Aimar ez dut ikusten. Horrelako horiek egiten. Nik askatasun gehiagorekin ikusten dut, ezta? Abantaiak sortzen, baino eje horizontal osoan esaterako, ezta? Ez hain finko horrelako lan zehatz bat eginda, azkenean, bueno, eskatzen zaio, torrori edo ikerri mantentzea pixka bat eje hori edo barrutik mantentzea bere posizionalagoa gertzea, eta garren hartu gerara, komentatu duguna, ezta? Edo kanporuntz ateratzea, edo gertuago mantentzea, lan zehatzagoa, eta nik ikusten eta Aimar pixka bat askatasun gehixeago eman da.
3: Nik uste hor Lorenek esan duna, bi puntekin jokatuko balute, hor bigarren altura hortan nik uste dut egingo lukela. Azkenean, ardatzean bat badukazulako, beste bi dauzkazu berain azkeneko lerro hori fijatzen, eta tartean gelditzen den espazio horretan nik uste sentitu alko litzakela nahiko eroso. Iruditzen zait, baino, kontestu hortan. Hortik, ez dakit, beste punta erdi figura bat sartzea bera ordezkatzeko, eta ez bi punta sartu, nik hori azalantzak ingo nituzke. Osa, nik bai ikusten entela kontestu espezifiko hori dala, bi puntena. Ez dakit.
1: Ze, atzerago edo egalera joan da, ez da?
2: Bueno, aber hor, horren atzean baldin badago, ez? Galeko jokalariak barrura egingo dutela, eta, ez dakit, eta
1: abiatzea egaletik bakarrik.
2: Bai, eta, egaletik abiatzearena, nik uste bera ere deseroso dagoela posizio horretan. Nik uste berak baloiarekin kontaktuan egotea behar duela, eta hori lortzen duela baldin, eta barruan jokatzen badu, ez? Barruko espazioetan jokatzen badu.
1: Eta bestela, zenien?
2: Ez nion, bagian ez, lehen nereak aipatu bezala ez, ardatz horizontalean edo mugituko balitz eta horrekin batera, atzeko lerroko jokalarien altura aldaketa bat, hau da, lateralen altura aldaketa bat ekarriko balu, egaletatik nagusitasuna sortzeko, hor bai, berak lortuko lukela batez ere baloiarekin kontaktuan, nagusitasuna egoerak sortzen, ez? Hiru biderbi egoerak sortzen eta baloia pentajan ematen, ondoren beste erdirak eta egokiak ateratzeko edo azken pase hori emateko ideiarekin.
1: Beraz, labur bilduz, Aimarrik onena ikusteko hor, egon behar da, orain dagoen tokien, zuen ustez, hiruen ustez.
0: Nire ustez bai.
3: Berez bai, baina bueno, nik uste egokitzeko gaitasun handiak ukiko lituzkela bigarren altura hortara ere.
1: Bigarren kontu bada, beste kontu bada, oraindik ere gaztea dela eta adinarekin ere agian atzera pauso hori eman daitekeela beste batzuekin ikusi dugun moduan, ez? Modric aipatu dut, baina beste kasu ugari egongo dira, non adinarekin pixka bat zela erdian ere atzera egin dezaketen eta oinarrira gehiago gerturatu.
2: Bai, izan daiteke. Nik uste momentuan bera dela Osasunan posizio horretan dagoen jokalaririk diferentzialena edo, ez? Nagusitasun gehiago sor dezakena, bere sormenagatik, bere gaitasunagatik espazio txikitan azkar giratzeko eta azken lerro horren aurkare bai dribling punto bat edo desorekatzailea izateko eta hori den bitartean ulertzen dut Osasunari hobekien datorkiona bera bertan izatea.
1: Hala ere debatea pixka bat beti ere egongo da. Gol horiek eta kopur horiek hobetzen ez zituen bitartean, ez? Ia esan dugu demoralizai izan zuela, baina golik ez zuen egin, bi asistentzia, bera ere horrekin tematuta dago, baina debatea egon daiteke, ez? Pixka bat hori hobetu ezean, ez? Claro, hori asko hobetzen badu, agian akaso Osasunan ez da egongo, horrengo demoralitan, hori ere beste kontu bada.
0: Baina nik bat nator Lorenek aipatu duen gauz batekin, ez da? Azkenean, nik ez ditut posizioak hain finkoak ikusten, esan, bederatziak egin behar dituela golak, edo amarrak egin behar dituela, azkenean ikustet bat, depende, zenolako perfilak dituzun, edo agian zure erdipunta izan daiteke horrelako perfil bat, agian hainbeste golak ez dituenak sortzen, ze galak ematen dituzelako, eta bueno, eta zenbaki aldetik hainbeste zematea, ez da? Leheno komentatu dezu, Modric, niri ere bai gogora edo burura torri zait Bruno Fernandez, adibidez, Manchester Uniteden azkenean bere posizioa atzeratu egin du, momentu honetan asko parte hartzen du batez ere baloi irteeran, edo horrela ikusi dugu azkeneko demoraldietan, eta gerta daiteke, nola ez, baino nik momentuz, eta Osasun honetan, ikusten dut batez ere, hor Amar moduan, eta lerro artean mugitzen, Aimar.
1: Bueno, lesionatuta egon da Aimar, eta hemendik aurrera ikusiko dugu, nola itzultzen den, eta bereziki, iazkoa baino demoraldi hobea egiten duen. Orainik ere, ordula orden gaueko Amarretarako, azken gai bat helduko diogu.

0: Eta saioko gaurko azken gaia orokorra eta filosofikoa izan daiteke nahi bada, joko asko eman eta usnarketa sakonak eragin ditzakena. Zeharka bi aste atzera ere aipatu genuena, Sanse aipatu genuenean, galdetzen genuen Sansek eta lehen taldeak berdin-berdin jokatuko dute, ba gaurko gaia hildo horretatik dator, ez? Lehen taldea futbol profesionalean duen klub batean, izan emakumezkoetan, izan gizonezkoetan, hortik berako talde guztiek modu berean jokatu behar duten, modu berean, metodologia berarekin, ideia berarekin, ez da marrazki kontua, eh? Ez gara hain gauza simpletan geratuko, ez? Joko ideia, metodologia, ea berdina izan behar duen, bereziki futbol profesionaletik abiatzen diren klub horietan. Gai honek emango luke, saio bakar baterako, kasu honetan. Ez dakit nola ikusten zuen, gaur gainera, Lonerek berak partekatu dit, non Ibai Gomez ikusten genuen Zaragozan, esplikatuz berak zer nahi zuen, ez? Goiti bera, ideia berarekin, ez? Zuene iritzia, lehen da bizi, bai, ez?
1: Bai, bueno, nik uste dena batetik, lehen taldetan, ez? Aldaketak, maiz eta azkar gertatzen diren einen, arriskutsua dela, lehenengo taldean aldaketa bat dagoen bakoitzean, ba, arrobian aldatu behar izatea, ez? Metodologia, ideia, joko printzipioak, bai uste dut, arrobiak bere bidea egin behar duela eta aldela arrobian lantzen diren ideien artean eta lehenengo taldearen artean koherentzia bat egon behar duela, ez?
2: Erabat ados, nik uste betaldearen edo arrobiaren helburu nagusia izan behar dala lehenengo taldea jokalari ze hornitzea, hori argi dago, horretarako koherentzia bat egon behar du, baino nortasuna mantendu bezain garrantzitsua da lehiatzea. Eta askotan lehiatze horretan, gauza batzuk alda daitezke.
0: Aritz?
3: Nere ustez, bai. Koherentea izan behar du, bide horrek koherentea izan behar du. Zentzu bat eduki behar du, klub bakoitzak, eta ez dakit, ja bidirekzionala ere izan daiteken goitik bera eta behitik gora, baino amankomuneko puntuak bilatu behar dira. Osa, ezinbestekoa hori.
0: Bina, sistema ezberdina daude, ez? Non goitik bera berdin jokatzen duten, non kasu gutxiago dira, bakoitza bere modua daukan, eta gero batzuk, agian, ez dakit, juvenil mailara ino ideia berbera, eta hortik bera askatasun gehiago. Nerea bururekin egiten du?
2: Eske, ari nintzen, aste osoan zehar egon naiz honen inguruan pixka bat ausunarketa egiten, ze adibidez momentu honetan hartzen duzu Bilbao Athletic eta Tersitzen Athletic, eta nik ez diote hainbesteko berdintasun handiak ikusten, ezagit. Adibidez, hartzen baldin badezu Sanse eta Reala, agian gehiago, baina nik uste baita ere testu ingurua kontuan izan da. Mataratzuk erabiltzen edo episkate lehenengo taldiari eman dionen hortasuna, baita ere entzuten baldin badezu Gansotegi, esango dizu momentu batzuetan naiz eta ez den Realaren nortasuna edo ideie garrantzitsuena edo printzipala, askotan beharrezkoa dela bloke basu batean sartzea lehiatzeko. Orduan, nik uste koherentzia bat egon behar dula, ze azkenean garrantzitsua da ideia horiek mantentzean naiz eta lehenengo taldeko entrenatzailea aldatzen den, baino baita ere kontuan izan estilo propio bat dagoela eta baita ere estilo alternatibo bat batzutan erabili behar dezula irabazteko bidean.
0: Arrobiko filosofiarekin aurkoan aipatu genuen, nahizu dure izan zuetako nor, baina arrobiko jokalari aukera matea horrek klubetik etorri behar duela, honek ere klubetik etorri behar du, eta orduan aukera egiten denean entrantzai aldatzeko, entrantzai berriak ere, uste dut, erabaki horrek koherentea izan behar duela, alde neurrian badagoena mantentzeko, baina klaro, apuro egoeretan, batzutan tokatzen dira Loren, aldaketak ez? Eta horre pixka trastokatu dezake, zuk egin duzun hori ez?
1: Bai, adibidez, kasu ezberdina daude, ez? Bixkat dinamika aldatzeko ideiarekin, bixkat apurketa bat egiten da, perfil ezberdineko entrenatzaile bat topatzen da, baina bueno, ulertu behar dugu baita ere lehenengo talde bateko, ez? Eliteko demandak edo euskakizuna, azkenean ezberdinak direla, ez? Emaitzak direla kontuan izaten direnak, orduan, bueno, normala da, egin batean, lehenengo taldeak aldakorragoak izatea, ez? Netzako garrantzitsua behar duena da, arrobian aldaketa horiek behintzat ez izatea inbortitzak, ez? Alare, daude, kasu batzuk edo egoera ezberdinak, entrenatzaile batek lehenengo taldean egin duen ibilbidearen ondorioz, ba, ondoren arrobian ere ezarri dela zigilu propioa, ez? Ba, agian, ba, kasu orain, ba, Celta, ez? Giraldezekin, ba, buelta bat eman diete nik uste, ba, arrobian egiten den lan horri, eta nolabait Giraldez izan da pixka bat, ba, horren...
0: Sustatzaia,
1: ez? Sustatzaia, ez? Era beren, iraganen nik Eibarren antzeko zerbait ere bizi izan nun, ez? Mendilibarren eskutin, ba, azkenen, ba, sei urte eman zitun lehenengo taldean, eta bere ekarpena ondoren, ba, ez? Ba, agian ere, barne prozesu horretan zegoen, hausnarketa prozesu horretan zegoen klub batean, ba, bere ekarpena ere eduki zuen.
0: Adibiderik garbiena edo estremoena, muturrakoena, segurenik Barça da, ez? Barça ateratzen ditu posizio bakoitzetarako oso jokalari finkoak, aurrekoan Katak, Osasunako zuzendari berriak esaten zuen, bai ez, baina eurek ere nahi zutela lateral on bat ateratzea, ez lateral konkretu bat, nere galdera da, horrelako muturreko sistemek edo metodologiek ere ez dute mugatzen jokalari bat, arrobiaren barruan?
2: Bueno, badaude jokalari batzuk, talde zehatz batean, bueno, esatea bakarrik funtzionatzen dutela asko esatea da, baina egia da egokitzapen azkarragoa dutela lehenengo taldean jokatzen dutenean, Barça batean adibidez, kanpora ateratzen diranean baino. Baina nik uste torio bea dala, nolabait, bueno, azkenean bide bat ematen diozulako jokalariari, eta lehenengo aipamenean esan dudan bezala, azkenean arrobiaren elbururik nagusiena hori izan behar du, ez da? Lehenengo taldea jokalari horrintzea, beraz, nik uste hori berez txarra ez dela, bat ere txarra.
0: Arizek nik esan dudanarekin etzegon aritzoso konforme.
3: Ez, nik uste azkenean horrelako sistemek askotan eramaten dutela jokalari oso horrelako sistemek edo metodologiak eramaten dutela askotan jokalari oso espezialistak sortzea, ez? Eta espezialista bihurtze horrek gauza honak euki ditzaken bezala, nik uste gauza txarrak ere baditula. Ze futbola ez da klub batean bukatzen. Orduan, demagun edo zein taldetatik jokalari bat ateratzen dela, talde batetik ateratzen dialako lateral ezkerrak espezialidade moduan, kontestu askori aurre egin behar izango dio jokalari horrek, eta ez da beti kontestu berdina izango. Orduan, argi dago, arrobiko taldeetan kontzeptualki nik uste egin beharreko lanketak izan behar dutela nahiko zehatzak eta nahiko lehenengo taldeari bideratutako zerbaitek, baino utzi gabe futbola zer dan. Osea, ez egiteagatik egite hori, ez? Lehenengo taldearen isla izategatik bakarrik.
2: Claro, eske hausnarketa honekin hasten den baldin magea, ez genuke bukatuko, baino egia da gaur gertatzen ari dela, gaur egun gertatzen ari dena da, agian jokalari taktiko egiak sortzen digeala, ez dakit, taktikari lotu egiak, eta agian argitasun hori magia puntu hori ere bai galtzen ari dala, ez da? Eta hori da, zuk aipatu dezune arira, bazkenean agian ematen dizkiozun tresnak dira, klub horren barruan sortzen diren egoerak zuzentzeko edo, bide bat emateko, baino gero beste lako egoeretan ezakate horrelako konpontzeko gaitasun hori.
1: Nire bat natorrez, xadideia horrekin, nik uste bereizketa egin berdela, batetik, hori ez, marko bat sortzearekin, eta koherentea izatearekin, hau da, zehaztearekin, zait metodo bat, edo ideia bat, jokalariak garatzeko ideia bat, nolabait, klubako itzak erabakitzen du zein den jokalariak garatzeko, baina garatzeko era, ez? Garapen integrala lortzeko, eta bestetik dago uniformetasun hori, ez? Uniformidade hori, ez? Hau da, bakarrik testu inguru bakarrera egokitu daiteken jokalari mota sortzea, ez? Eta, agian Bartzelona izan daiteke horren islada, nahiz eta gero, ere beraien bidea egiten duten, ez? Azkenean, jokalaria gona denean, bere bidea egingo du, eta edo zein testu inguru eta moldatzeko gai izango da. Baina, kontuz ibili behar da, hori ez, molde bat sortzearekin.
0: Horre, irudipena dokat, Barça eta Real Madridekin oso diferente egiten dutela lana, eta Barçako jokalariak nien neok ikusten ditu dala orso Barçarako, eta Real Madridetik fabrikatik ateratzen direnak, direla, euren artean oso desberdina, baina akaso hobeto egokitzen direnak kanpoan egiten diren beste joko horietara, ez? Horregatik nion nik egiten nuen loren hausnarketa hori.
1: Bai, izan daiteke. Nik uste gakoetako bat dagoela, hori ez, klubako itzean arrobian egiten den hausnarketa ez bakarrik lehenengo taldera begira ze markotan garatu nahi ditugun horri erantzunez, baizik eta era berean ba bueno, es eliteko jokalaria izan bilakatzea nahi baldin badego, ba baita ere beste gauza ere dominatu beharko ditu jokalariak, eta bueno, ba nik uste hor dagoela gakoetako bat, ba garapen prozesuan.
0: Lau minutu amaitu aurretik dita baten galdetu nahi izan arlo honetan zuen esperientzia personala zein denez, nola tokatu zaizuen horrelako gaiekin bizitzea. Entrenatzaile zareten eginen, eta adibidez aritz.
3: Azkeneko urtetan bai Realaren kontra, Atletiken kontra edo beste Arrobien kontra jokatu izan degunetan, bai ikuste dituzula orokarren ikustet identitate oso markatuak, holako oinarriko Arrobiko taldeetan. Ez dakit gero, hainbeste hurbiltzen dian lehenengo taldera, osa, usteet barne lanketa bat ere egon dala klubetan eta jabetu diala askotan ezin dala dena berdina izan. Eta gaina usteet horrek aberazten dula taldea bere hortan, ba, bueno, kontzeptu ez berdin asko dominatzen dituzelako, nik adibidez Realaren Arrobian Kriston garapena ikusi eta azkenek urtetan. Kristona, leno, ba, bueno, ikusten zenulako Reala bat akaso, pues, bueno, ankera gehiago jokatzen zizuna, insistituko zizuna egoera hoietan, gaur egun usteet abaniko zabalagoa dutela, bai baloiakin, bai baloi gabe, eta bueno, bai, ikusten dezu Reala bat golpeo zuzena, jotzen ahi ez oinarrian, eta esan ez, ostia, badagola aldaketa zea hori ez, sus monetan etzako, osea, guztiz, aberasgarria, guztiz.
0: Zuz barro maitzeko?
2: Bai, nik esango nuke, gero eta gehiago lantzen dela metodologia klub guztietan, ez bakarrik Arrobi haundietan, baino gero badaudela klub batzuetan gehiago nabaritzen dela, adibidez, nik uste Realean asko nabaritzen da, baino beste batzuk hartzen dituzunean, Atletik adibidez, bueno, adibidez momentu honetan Victor Jopis, Baskonian, Bilbao Atletik, beste motatako futbol bat egiten du, baina horrek ere bai, nik esango nuke, aberazten duela taldeare bai.
0: Bueno, bai binetu gaueko amarretarako, emakumezkoen efelika eten aldean daukau, gizonezkoen liga itzuli da bi hiru asteko eten aldi baten ostean, bakoitzak bere partida izango du, hemen irurezo, bakoitzak bere partida, eskalon natutagoaz, gainera maian, kasu honetan, badaukazu tarterik, izaten zuet tarterik beste gauza asko ikusteko edo ez, aste buruan.
1: Zaia izaten da, ez, gainera, nire kasuan behintzate Reala ere ikusteko tendentzia egitzen dut, eta kasu honetan ordu berdina jokatzen du, beraz, zaia, agian, astelenako utzi berko dugu.
0: Zuz barro, hemen tokatzen zaio honetan, eta gero...
2: Hori esan behar nuzun, Euskadi Irratikoak gutxienez.
0: Aritz.
3: Ez daraz, nik ere Reala ikusteko asmo, baino guk ere, ordu berdina jokatzen dugu, ez din.
0: Beste erimat ikusi beharko duzu?
3: Ikusiko, ez da. Horkari nemo.
0: Badago, ikusteko, Hemen, adibidez, Alabes, Alabes Atletico Madrid badago, Rayo Atletico, bueno, badago, parte ikusteko pilar bertan. Bueno, gu datorren ostiralean itzuliko gara, gaur zortzi itzuliko gara, eta bestela badakizue, guau gure audioa plataforman, aplikazioan, nahi duzunetan, ba, futboltegiaren txungai duzuna. Nerea, Aritz, Lore, Milesker,
3: Zainzuri.
0: Eta hemen izan zareten guzti ere, eskerrik asko, urren arte, agur.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Panamako lurrikarak kalte materiala baino ez ditu utzi, oraingo zabaldu den informazioaren arabera ez du hildakorik eragin. Zazpiko mazazpiko indarra izan du Richter eskalan, hasiera batean Panama hiriko aireportua itxi eta tsunami alerta ezarri badituzte ere, geroago aireportua ireki egin dute berriro eta bertan bera utzi dute tsunami alerta. Panama hiriburutik 140 kilometrora dagoen hiri batean hotel bat eta eliza bat bera erori dira, oraindik ez dira iritsi toki guztietara, zonalde guztietara, baina esan bezala, oraingoz zabaldu den informazioaren arabera, kalte materiala baino ez ditu eragin. Eta Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak akordio bat erdietsi du Vladimir Putinekin, Errusiak milaka diesel upel askaditza mundu mailan banatzeko, horretarako etxe zuriak malgutu egin beharko ditu Errusiari ezarritako zigorrak. 300.000 tona diesel gasoil eramango ditu Estatu Batuetara, eramango da Estatu Batuetara eta mundu mailan banatzeko, azaroan beste 500.000 tona diesel gasoil eremango ditu Errusiak. Eta Zeutako migrazio krisia izan zenetik aurreneko aldiz hitz egin du Mohamed VI Marokoko erregeak eta ohartarazpen bat egin dio Espainiari, ez du onartuko presiorik, mehatxurik ezta xantaiarik ere. Kritiko azaldu da Marokoko herritarrak herrialdera itzultzea eragozten duen Espainiako araudiarekin. Felipe VI Espainiako erregea Zeutara bisitan joatekoa da datorren asteartean. Kulturan berriz, Euskal Herriko bertsolari txapelketak lehen faseko 6. saioa izango du gaur Gotaine Iribarnen, beste 6 bertsolari igoko dira Oholtza gainera, Aitor Etxebarria Zarraga, Andoni Rekondo, Ekin Ezapiain, Onintzaen Beita, Unai Mendizabal eta Xabat Ilarregi. Saioa Gotaine Iribarreko herriko gelan izango da Arrasaldeko 5:00 hasita. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan hodeiak eta ostarteak ikusiko ditugu edo izango dira arratsaldean, goizean goiz barnealdeko zenbait aranetan behelainua sortuko da eta hori altza ostean giro eguzkitsua izango dugu. Kantauri Isurialden berriz odeiguneak ugariagoak izango dira. Gauean orokorrean odeiak ugarituz joango dira, batez ere ipar partean eta baliteke orduan zenbait lekutan zirimiria egitea, bereziki kostaldetik hurbil. Norabide aldakorreko haizea ahula ibiliko da eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Temperatura beroenak apur bat igo egingo dira, 20-21 graduren bueltan ibiliko dira gaur beroenak. Goizeko 5:03 besterik ez albiste hauek edota beste batzuk kontatuko dizkizuegu goizaldeko 6:00 hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Barroko garaiko musikagile ospetsua Tommaso Giovanni Albinoni Venezian sortu zen 1761 urtean familia aberats batean. Beraz, nahi zuen musika idazten zuen ez baitzegoen ez Elizaren ez inoren enkarguen beharrean. Batez ere, oboerako kontzertuengatik ezagutzen dugu. Eta Pierre Parlot, Frantziako oboista ospetsuenetako baten interpretazioan entzun dugu, bi oboerako opus 9garrenaren alegro eder hori. Gogoratu bestalde, 1978an jakin zela, ordura arte Albinonirena zela uste izan genuen adagio ospetsua beste batek idatzi zuela, 1945an Remo Giazzotto izeneko musikologo italiar batek konposatu zuela, eta pentsatuko zuenez musika klasikoaren historian izan den deskubrimenturik harrigarrienetako bat izan zen hau. Egileak berak aitortuta jakin genuen Mysteries of Venice deituriko liburuan onartu baitzuen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Adagio, itzak astiro, esan nahi du italieraz. Aldiz, usandizagarenaren moduko minuetak frantsesetik datoz. Menu txikia da. 17. mendean, Frantziako gortean, modan zegoen, pauso txikiko dantza batetik pasatu zen musika klasikoaren hiztegira.

Gabriel Mura, gure garaiko zuzendari poloniarrik, onenetako batzenak zuzendu zuen Euskadiko Orkestraren interpretazioan entzun dugun minuet hori. Jose Maria Usandizaga musikagile donostiarrak Opus 14 suiterako konposatu zuena 17 urterekin. Bertan, Parisen barneratua zuen guztia islatu zuen, hainbeste liluratu zuten,

0: Leonard Bernsteinek 11 urtez gidatu zuen New Yorkeko Orkestra Filarmonikoa 1948-tik 1969-ra eta ondoren zuzendari emerito izendatu zuten bere estilo sutsu eta keinu biziengatik nabarmendu zen. New Yorkeko orkestra zuzentzen hasi aurretik, Broadwayeko musikal ospetsuenetako baten partitura idatzi zuen. Berea da West Side Story antzeslanaren musika. Musika klasikoan ez ezik, antzerkian ere figura ikonikoa da beraz. Eta mundu mailako ospea izan zuen, lehen orkestra gidari estatu batu arra izan zen. Eta Ipar Ameriketan inoiz izan den zuzendaririk sonatuena ere bai, dudari gabe. Aurretik, Lawrence Brownlee abeslaria entzuteko modua izan dugu estatu batuarra hau ere beste orkestra ospetsu batekin. Erromako Santa Cecilia Akademiarekin grabatu zuen Rossiniren Stabat Mater eta gaur entzun duguna Cuius animam que mentem delako kanta zoragarria izan da.
1: Klasikoak EITB.

0: Turismo Gotxolkek pianoaz edota organoaz lagundutako sopranoaren zatidatzi zuen Ave Maria, unkigarria entzun dugu Melissa Barrick abeslariaren ahotsean. Berarekin batera, Hot Springs Music Festival orkestra ere entzun dugu Richard Rosenberg zuzendariak gidatu ditu. Gottschalk, Louisianan sortu zen eta bere musikak Ameriketako Estatu Batuetako kapitulurik koloretsuenetako bat osatzen du. Kreolien, Chopin moduan ere ezagutzen dugu, eta New Orleanseko naiz Karibeko musika sinkopatua jasotzen lehena izan zen.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta 19. mendeko konpositorekin segiz, Mendelssohnen Sinfonia Eskoziarra entzungo dugu jarraian Europako Ganbera Orkestraren eskutik. Vivace non troppo pasartean gidatuko ditu Yannick Nezet-Séguin zuzendari kebektarrak.

0: Johann Strauss aitaren Speer Galop genuen Bienako Filarmonikoaren eskutik. Hiriburu honetako simboloetako baten Spanische Hofreitschule Espainiako zaliketa eskola ospetsuarainora eraman gaituzte galopean. Viena ezagutzen ez duenak ere inoiz ikusiko zituen telebistan bertako zaldiak musika klasikoaren doinura dotore dantzatzen urte berriko kontzertuaren emanaldian.
1: Klasikoak eiteben.
0: Azkar egin dugu Vienako joan etorria eta tita batean egingo dugu orain Italiako barrokoan kokatuko gaituen saltoa. Gasparo Zanettiren dantza bat interpretatuko du Rinaldo Alessandriniren Concerto Italiano taldeak.

0: kontzertu italianoren grabazioak erreferentzia bertsioak dira. Rinaldo Alessandrini zuzendariak 1985ean sortu zuen talde hau eta bere historia Italian emantzen antzinako musikaren berpizkundearekin bat dator. Gasparo Zanetti, kompositore eta violinista milandarraren Il Scolaro per imparare a suonare di violino izeneko obraren sarrera eta baleta jo dituzte.
1: Klasikoak EITB.
0: Orain euskal musikaren gailurretako bat. Guri diren 10 melodiak. Eta ibilbide oparoa duen euskal soprano baten ahotsean entzungo ditugu bertatik bi pieza. San Urbanen Bespera eta Alabatua. Miren Urbieta Vega, abeslari donostiarra, eta Ruben Fernandez Agirre pianoan ditugu. Barakaldun sortua, Bienan zein Munitzen egin zituen ikasketakonek, eta kantarien akompainamentuan espezializatu zen.

0: Resurrección María Azkuek Euskal Kantutegian jasotako abestiak orkestratu zituen guridik 10 Euskal Melodiak izeneko lanean. Melodia ezagun horietako bi, San Urbanen bezpera eta Alabatua entzun ditugu, Miren Urbieta Begaren agotzean, Ruben Fernandez Agirrek pianoan lagunduta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Beethoven eta Mozart tendoinuak izango ditugu hemendik aurrera. Eta hasteko, entzun ze bitxia Olivier Vernet frantziarrak organora ekarritako pieza hau.

0: Ez oikoa, ez da, kontua da, Mai Beethoven bilduma osatu zuela melodia ezberdinekin Andreas Filsa, kompositore alemaniarrak, eta oinarri modura, Theodor Feidel izeneko musikologo batek Beethovenen umore musikalaren inguruan idatzitako testuak hartu zituela. Hemen, Olivier Vernet, organista frantziararen eskutik eskaini dizueguna, pieza irrigarri hoietako bat izan da.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta aurrera egingo dugu. Mozarten melodia dotoretan barrena aurrera eginez. Ez galtzekoa, Academy of St. Martin in the Fields, tal ingelesak jota, Eine kleine Nachtmusik, gaueko serenata txikia ospetsutik entzungo dugun pieza hau ere.

0: Academy of Martin in the Fields Neville Marineren zuzendaritzapean genuen munduko ganbera orkestra ospetsuenetako bat. Mozarten Eine kleine Nachtmusik haueko serenata txikiaren romantze mugimendua interpretatu dute. Sir Neville Marineren orkestra ospetsuak bestalde Londresen 1948an lehen kontzertu eman zuten Elizaren izena darama.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta honen bestez, kompositore eta musika klasikoaren son handiko obrekin sekiz eta interprete famatuekin. Beethovenen doinuetara itzuliko gara. Re maiorreko opus 61 biolin kontzertuaren rondo alegro 3. Mugimendua entzungo dugu Alemaniako Isabel Fausten eskutik. Claudio Abadoren Mozart orkestrarekin batera arituko da.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Bueno, guztioi, Arrasaten Maritxuka Joiren eguneko eraso matxista salatzeko elkarrateratzea deitu dute gaur arratsaldeko ordu baterako Severo Plazan. Eraso horri lotuta, ies eginda zegoen ustezko erasotzaileetako bat atxilotuta dago, segurtasun sailak jakinarazi duen ez, 23 urteko gizonezkoa da ustezko erasotzailea. Eta Bart, jendetza elkartu da Zumaian, joan den asteburuan adin txikiko neska batek jasandako sexu erasoa gaitzesteko bilgune feminista deituta eta udalak bat egindako manifestazioan indarkeria matxistaren erroa gizartearen egituretan dagoela salatu dute. Malen Larrañaga, bilgune feministako bozeramailea.
2: Indarkeria matxistaren erroa gizartearen egituretan dago, eta sistema heteropatriarkal, kapitalista eta rasista indartzen ari den honetan, inoiz baino gehiago guztiok hartu behar dugu erasoen gaineko ardura, bakoitzari dagokion lekutik. Bereziki, kontu honetan gizonek duten erantzukizuna eta ardura azpimarratu nahi dugu. Jarri zalantzan zuen jokatzeko moduak, inguruzko erasotzaileei aurre egin eta ez izan konplize. Bada garaia dagokizuen ardurak hartzeko.
1: Nazioartean, Panaman Bart izandako lurrikarak ez du oraingo zildakorik eragin, 7.7 indarra izan du Richter eskalan, hasiera batean Panama hiriko aireportua itxi eta tsunami alerta ezarri badituzte ere, geroago aireportua ireki egin dute eta tsunami alerta bertan bera geratu da. Eta Zeutako migrazio krisia izan zenetik aurreneko aldiz hitz egin du Mohamed VI Marokoko erregeak ohartarazpen bat egin dio Espainiari, ez du onartuko presiorik, mehatxurik, ez da xantaiarik ere. Kritiko azaldu da Mohamed VI Marokoko erregea, Marokoko herritarrak herrialdera itzultzea eragozten duen Espainiako araudiarekin. Felipe VI, Espainiako erregea, Zeutara bizitan joatekoa da datorren asteartean. Eta buru osasunaren egunean, Bizkaiko psikologoek jardunaldi irekia egingo dute gaur Bilboko Arriaga antzokian. Nerabe eta gazteen osasun mentala hartatzeko baliabide gehiago eskatu ditu buru osasunaren Euskadiko Federazioak, arreta azkarragoa eta eskuragarriagoa izan dadin. Egunari begira jarrita, larun bat honetan Aralarko San Miguel Goiaingeruaren taila ibiltaria Donostian izango da aurreneko aldiz. Eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak lehen faseko 6. saioa izango du Gotaine Idibarren, beste 6 bertsolari igoko dira Oholtza gainera, Aitor Etxebarria Zarraga, Andoni Rekondo, Ekine Zapiain, Onintzaen Beita, Unai Mendizabal eta Xabat Ilarregi. Saioa Gotaine Idibarneko Herriko Gelan izango da arratsaldeko 5:00 hasita. Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan hodeiak eta ostarteak arratsaldean, goizean goizeko behelainoa altxa eta gero giro eguzkitsua izango dugu. Gauean orokorrean hodeiak ugarituz joango dira, batez ere ipar partean eta baliteke zenbait lekutan zirimiria egitea. Temperatura beroenak 20 eta 21 graduren bueltan ibiliko dira. Goizeko 6:04 besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu goizeko 7:00 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Eider Bilbao gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Urrengo minutuetan argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuko dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili, Euskadi Irratian.

0: Igaro zaldatu dugu, hilabetez ere bai, akaso joeraren bat ere aldatu behar dugu, baina galde dizei egun dakienari, Amai Alias, Amai Estudioko barne diseinatzaia egunon.
1: Egunon.
0: Amaia, hilabete pasada, lehenengo zetazkeneko zemen izan zintugunetik, iraian ordena eta koloreak eta usainak landu genituen. Ez dakit iritsaizun hori hartzunik, norbaitek aldatu ez duen ez erretxean.
1: Ba, ez zati iritsi, baino espero dut baietz, haber idaztiuen baitare mendiken aurrea kontatzeko.
0: Horix, horix, ziurre aleginak egingo ditugula, gu behintzat bai, zine egiten dizugu. Baina urrian gaude, urrian sartuta gaude, konturatu gabe, ohiturak ere aldatzen hasi zaizkigu, ze egunak, ari gara egunero gu hemen eguraldiaren berri emanez, eta eguzkia noiz atera eta noiz hartzen den esanez, egunak laburtzen ari dira, lehenago iluntzen du, etxean ere denbora gehiago ematen hasi gara, edo hasiko gara.
1: Ba, hori da, egualdiz ere pixketa aldatzen dijo eta ikusten egia iluntasun, neguko iluntasun hori ere etortzen da, torrela ez, eta horrek etxiene bai eragin handixe dauke, eta etxien aldaketakin berditeu, ba, egokitzeko, ba, neguko etapa berri honta.
0: Ez da gertatzen da, ez du etxe berak balio uztailean edo urrian?
1: Ez, asko aldagurik gauzek, ze azkenien kanpune ikeragarri aldatzea eskigu, batez, ise egunez ez gaude ja etxien. Leno udera oso pasadeu, ia argi piztu gabe ez, azkenin egun argixe hain luzie da, ez natzea ganako ie beti egun argiz da, eta gabeko amarrak arte, ez, uderan daukedeu zuertie, daukedeula egun argiz, da gabaz bakarken pizte deula etxeko argixe. Orduan, ba, azkenien oin ja hori etzako gertako, oin ja etxai auko gaigua latzaldeko bostetan, da bateak abazeukiko dule izta.
0: Bai, araxi izango da, ordu aldaketa eretorriko zegurrian, urriaren amaieran, eta hori eretorriko da. Aste honetan gainera, larun batean, urriaren amarrean, buru osasunaren mundu eguna izango da, etxeak gure aldartean eragina duela esaten duzunean, ez da metafora bat, ez da?
1: Ez. Ez, ikeragarrizko eragine dauke. Gaina, kontuten euki berdeu, etxien eta espazio itxita neongo gala. Gaina, hotza azte eta, hile gure egun oso espazio itxita neongo ga. Ez bali malanin, izengoa, o ikastolan, izengoa, ba, etxe barruen. Orduan, ba, nahi ez nahi, horrek eragina handixe dauke. Argixek, usaxek, aizien kalidadie, koloriek, danak eraingo ju, ba, gure osasun fizikun eta osasun mentalien.
0: Gaur beraz zeri erreparatuko diogo?
1: Neretzako argixe da ez, gexen aldauko zakuna hile bete honetan. Bapatea, argixe ez da izango uderako argixe. Argixen koloriren egune pixketa aldauitza, baina ja argixe naturala askoz gutxixokiko da, eule noa onginen uderen zaten, gertura eule joa, aprobetxau orientaziuk, argiztapen natural horien nola aprobetxauko da, baina oin ez daukeu, eta oin zerringo dugu ez, oin argiztapena, etxeko argiztapena landu behar dugu zondo.
0: Nondik hasi nahi duzu?
1: Ba, niretzako argiztapenin, bi puntu de oso garrantzitsun dizena. Ta lehena izango zan, argixe kapazka inberdeula diseinue. Eta gero ikusiko du nola ingo duen interruptore bakarra bali mauke duzen. Argi pizgaiko bakarra bali mauke dugu eta ez bali madugu reforma nahi, ba, aukera dode baitare. Baina, hiru kapa ezberdinetan. Hau da, ez deu zala jungot argi bakarra. Horrek ez diu balixo. Ez, egon gela neuki horteuk minimo hiru argi ezberdin. Bat izengoa, ambienteko argixe. Honek emango ino da, zuzartzeta argixe dago. Generala, ezerre, ba, erdixen otean argi puntu hau, o zerbait generaloko argi bat izengoa. Gero kiko deu, argi funtzionala izango xauna. Zer dau? Ba, berrezku deun tokitan eukiko deun argixe. Adibidez, egon gelan irakurtzeko argi hori zenalko zun, zukaldien, entzimera gainetan, ondo argiztatze juen argi hoxek izengoie, o armaiu frentetan, ba armaiu barrue ondo ikusteko, hor atzenin berditxeu argi hoxek. Ez? Baina argixe die oso laneko funtzitsu dokeben argixek. Ta gero kiko txeu de acento txuna erderaz. Izen horitzekela, ba, zerbait nahi deunin...
0: Nabarmendu.
1: Nabarmendu, ja. Nahi deunin, en plan, zerbaitek atentitxu matie. Ba, adibidez, nahi pasiuk eta eskiterazko uzaten da, irutatela gaina, pasiutan ez deuber lanekoik. Hmm. Na, pasiutan asko erabiltzitxeu, nabarmentzeko hauek, eta igual jutega, ba, kuadrotxo bat, ba, argiztatzea. O, balimauko deu, tokitxo bat giltzak eta lagatzeko, ba, hortxe jarriko deu, ez? Arreta, ez hartze ganin, ba, hortxe justu giltza lagatzeko nundauken erreztasun hori, ba, antolakuntzako erreztasun hori, ez? Batzenin, argixeke bai, pistak emango txu, nundiken jun berdeun, nunda dezen gauzek, arreta, gure arreta, toki batea emango, obestea, orduan, argixek, ba, eragina undixe auke, eta inoiz ezin duzen dana batea. Izen berdu, kapazka, eta eguneko zonan albaldin badeu, baitare, intentsitatik aldau alizetia. Vale. Argi hauena.
0: Nik datu bat irakurri dut, eta esan egingo dizute, Espainian biztanlen 1,8%-ak uste du beretxea ilunegia dela. Europako bataz besteko baino, ia bi puntu gehiago dira. Ez dakit honek arritzen zaitun?
1: Bai, ze gaina askotan, eukitzetxeu etxetko argixek ez ditugu oso onak eukitzen, eta bueno, ba, orintaisuke askotan ez di ondo lan dute oten, orduan kanpoko argix ez dugu ondo erabiltzen, eta barruku ez dugu ondo diseinatzen. Eta gaina askotan, barrukuek ez di eizeten oso agradablik, ez zenin pixkati gola eukitzen argi oso fuertiek, ez dugu kapazkako jola zauiten, eta diseinu txar horrek azkenien, ba, igual ez ditugu nahi danak ibili, baino itzeldutare ez, baina piztuta gehiegi, eta horrek eragin eukitzu baitare, ba, ez sentitzeko, ba, etxie guztua.
0: Guazen betiko aholku praktiko egitera, ze egin dezakegu obrarik gabe, baina argi hori berreskuratzeko moduko zerbait izan daitekena, goxoa, pixka bat, bueno, ba, iluntasun horretatik edo pertsapzio hori aldarazi dezakena?
1: Ba, balimauk edo, argi puntu bakarra etxien, etxe askotan gertatzen bezala erdixen dauket argi puntu bat, eta besteik ez dauket. Orduan, junberko genuen, baber, entxufinun dazkedeun pixket behitu, ogaur egunin, baitare dazkedeu, kargatze izen bombiak. Eta jarri lehik edu, ba, entxufeik ez eukiarrene, lanparatxo bat beste toki baten. O, argi puntu bat etxoku, baino, bombia kargatzeko

0: kitze deu hormi hoi eta ezin deu igual askoz gehiagatea, baina nahi asko guztetxekit baitere paretak erabiltzie. Askotan aztega paretak dazke dela eta bakarken tetxukin pentsatze deu argiztapena pentsatzeako momentuen. Baina paretatan ikeragarrizko gauze pilaen lekiteu. Adibidez, apliketxo puntu batzuk atalekiteu, gaur egunin gero eta etxe gehiago gaina pladurrekin inde daudela, pladurre barrutiken esango deu, daukela manta, baina bueno, erreza da, zuloikin gabe, toki batetiken bestea pasatzeko. Orduan ba, atalekiteu paretan argi puntuek. O, niri asko gustatzen zaizkitenak, eta gero eta gehiago datoztenak baitarie, gure begibistatiken bera geratzeien argixek. Hau da, LED puntuek jarri lekiteu toki batzutan, ba, mueble azpitan eta hola, o, baliza, otetxezakon, hola, paretan zartze izen, o, lurrien, oin, baitaren entxufaute kukote jola, argi puntuatu pasiotan da jartzekola betiken, eta bueno, goizin igual ez natze garin, ba, pasioko argi hori pizteke, baino, badaki deu, ba, emati guen nundiken junbergean ez, bideratze gaitu argi horiek, leno esan dago bezala, argisek badaukelako, inder hori pizket, ba, etxeko flujo hori sortu, eta nundiken noa junberdeun giatzeko, eta bueno, ba, puntu horieke asko lagundu laiki guen.
1: Itz egiten genuen irailean argitasun hori probesteko edo kanpotik sartzen zegoen argitasun hori probesteko ba izan daiteke aukera bat irakurtzeko txokoa jartzea, ez? Leioa dagoen aldamenean. Kasu honetan orain argi naturala gutxiago izango dugun honetan gauza bere egin beharko dugu komenizego gutxi bada ere ez dakite pixka bate urbiltzea leiora, ala ez horrek ez dakitut zentxazioa eman dezaken, kortinak kendu behar ditugun, zer egin dezakegu etxean?
0: A ber, kasu honetan, kortinak eta bueno, betire lehiotiken ikusteanak, ez? Lagatze baldin maiu aldeun finenak, aldeun argi gehiena zartzeala jarraituko deu alegintzen, eta, bueno, ba igual, azkenien ez deuak arken etxietaz zertaz itzein, ez? Baitare espazio barrutan egongo gea. Orduan, bueno, ni bakit beti igual, lantokitan dana ezin dela mobiu, baino albaldi madeu ez, ba, laneko momentutan, o etxien bazkaltzen gaude zenien, igual ez, ba, etxien bazkaltzeko zuerti dauk edunak behintzet, ba, maxe behintzet, ba, ordu hoietan, argitzeukon ordu oro, albaldi madeu, ba, mai hoiek eta gauzo edanak lehiotatik enaldan gertu neukitze baldi maiteu, ba, berez aprotxoko deu, deukedeun gutxi hori behintzet, argi naturalakin. Intentatzie jarraitzen en plan dana gerturatzi lehi hoieta.
1: Argi ez aritu gara izketan, argien kapak aipatu duzu horre lau bat edo aipatu duzu, orokorra lanerakoa zentuzkoa edo dekoratiboa lanpara balitzatekena. Argiaren kolore aukeratzeko garaian ze joaten zaren handen dara lehenengo gauza, argi gama asko dituzu eta hor kolore aukeratu behar da, eta askotan izaten da ospitaleko kolorea duena ala horixka dena. Bombilla erastorakoan zenbakiak ere ikusten ditugu, 2700, 3000, 4000, zer dira hoiek?
0: Argixek erostik eunin, bombillak eukitzitue gauzez berdinak. Die, batetiken, anguluek, zenbat irikitzean, gero eta itxixo, izengoa, puntualetako, ba, kuadrotxo bat, o, zerbait oso bideraute dejuna. Eta, gero eta funtzionalo pixket erdi bitartekoat eta ambientekuntzako aldeun irikin aldan gexen atatzea argixe. Eta kero dauko duen beste zenbak ise izango litzeke? Koloriena. Eta ezke deu, koloriek 2700, 3000 eta 4000 izango gehienak ikusiko iteunak. 4000 berez da, esateana, eguzkiko argixen antz gehiena daukena, baino da, eguzkiko argixen antz gehiena daukena, eguardixen. Hau da, txuriena. Baina egitxe da, eguardi zen, dala eguzkiko argiek ebai, ez dauke inbeste kolore, eta errespetatzeitu gehiago naturako koloriek. Ez du, eguzkiek hainbeste aldatzen koloriek gauzenak. Orduan, hau ezatea, zukaldatzeko eta egokine dizela. Zer gertatzeak aur egunin, zukalde eta zala irikita dazke deula. Orduan, zukaldien ezin deula jarri kolore bat argixena, eta zalan 2700 bat jarri dila argi horiskao, goxuo. Orduan, dana irikite dauke deunin, eta ezin baldin badeu argien kolorikin jokau,

0: irumile batea jutie gomendako nioste.
1: Tarteko zerbait.
0: Eta, adibidez, esan deun lanparatxo hauetan, jarri laikiteu 2007 horiek. Ba, goxotasun hori bilatze deunin, igual ez deulako piztuko techoko lanpara handi hau. Badak, ja gaur egun, ez, bai ikisi eztenez, seguramente kapazka jolazten aziko zeatenez, ba, laike uste, argieke bai, koloriek kapazka banandu. Hau da, berdetenin argi generala, igual jungo naiz itxita balima duket, oirikita, jungo naiz koloriek aukeratzen, baina igual goxotasune berdetenak ere eukiko ditut aukera horiek.
1: Tira, segide oztagun aurrera, orden bizuala zitu egin behar dugu, begiak ere atxena behar duelako, iraian itzen genuen ordenaz, gaur beste ikuspontu batetik jorratu nahi duzu, ezta?
0: Hori da. Gaina, oinarte minimalismo neongea, eta minimalismo orden bizuela errezo zan. Behin, maksimalismoa eta kolori datozte, eta hemen zailtzen aztea. Zer da orden bizuela? Azkenin nitoko bat ezartzen aizenin, nere begisek, esan dugu zera, argiztapenakin, dazkedeun gauzekin, nun bat jabiderakoet atentzisue. Ezin detena da zartu tokio bat, eta ahi amaz ema gauzetan haikusin nahi dut, eta ezer ez,
1: informazio gehiagia zo. Beste,
0: hori da, informazio gehiagia bat batea. Eta horrek azkenin ez du orden bat transmititzen, horrek azkenin desordena, eta bueno, ez du ez da toki lazai bateko zentzazio bat. Orduan, gure begibizti izan daun bezala bazartze ganin, giltza lagatzeko toki horta, o zapatak aldatzeko toki horta, bai argixe, eta bai kolorin bitartez, materialan bitartez, ba gure begixe pixket, jungo ga, ba, bueno, biretxo hori iten, etxien zier, baina ezin deu denborazun danak atentzisu mandaxela izen. O pareta bat, o beste aukera uberdeu, o puntu bat, o beste. Ezin deu danien danak izen, eta gaina oin kolorik eta datoztela, hau oso garrantzitsu da kontuten eukitzie. Ezin deu tokianetan dana gorri izan, dana gorri izan, ez, ba, gual puntu baten sartuko deu kolore puntu baten sartuko deu detaietxo batzuk, baina danien baldin mauke deu, gure bizti azkenin ez dakin majun eta desorden hori antzematen aziko behar.
1: Alegia, egon daitekela etxea oso oso oso txukun, oso oso oso garbi, baina informazio gehiegi baren badago ere hori nekagarri izan daitekela.
0: Hori, balantze hori topo hor dugu, azkenien. Batzutan, bitu, gelatan, asko erabiltzena balantze hori lortzeko da, haiez kojin asko kilek itxegu eta gauze asko, baina simetriko jartze bali madeu gela, hau da, mesilla berdina alde bakoitzin, eta kojinen kombinak eta berdinekin, alde bat eta bestikin, simetri horrekin, adibidez, lortze dugu errez ordena. Eta gauze asko sartu harrene, eta kolorik sartu harrene, balantze hori sentitzia.
1: Amaia, zer da puntu fokala?
0: Puntu fokala da, azkenien, ba, esan den puntu hori gure begibiztie biderauko deuna. Da, toki gela batea sartu, eta lehenengo arreta sortuko iten puntu hori gelakoen. Azkenin kontuten eko erdu baitare, gela sartze ganin ordie, gu puntu ezberdinetan kokatuko gala. Orduan, ez du nahi izatie, toki hortan bakarrik eneukileik edula kolori, o toki hortan bakarrik eneukileik edula, baina bai, frentezka sartzen nahi zenin, ba toki bat, eta behitzetenin beste puntu batetik engelatiken, ba beste puntu batetik eukileik arreta. Baina pixket junbergea, balantze hori lortzen.
1: Tira, oraindik ematen du kostako zaiola hotzari iristea, baina hori ere itxiko da ziurrenik, eta hotzari iristen denean, joera dugu dena izteko.
0: Bai, eta horrek ekartzeuna da, etxeko airien kalidadi ere bai, ba ez dala igualalako ona. Uderan lehiu egirikita bizigea, eta etxeko airien kalidadi obio da. Egin da, obra berritan ja daudela sistema batzuk, rezirkulaziokuk, azkenin ba lehiu egiriki gabe, ba zuerti duke bela, ba etxeko airie berriztatzen jutezakoenak. Baina horren zuerti ez dauke deunak oindikene, ba behintzet berdeu etxien goizan minimo 10 minutu lehiu kirikitzie espazio danetakoek.
1: Espazio
0: eta etxeko atiek, ketokeanak igual ez dauke bele.
1: Hori da, hori galdetu barra izan, eta lehiorik ez dagoen espazioetan?
0: Bai, atiek irikitzi eta korriente horiek sortzi etxien. Azkenin zai hau bergeana da, gero eta korriente gehiago sortziteun, ba, airie azkarro mugitukoa eta azkarro berriztukoa. Azkenien etxin humedadi daude, dauke deu, ja urixe etxe un Euskal Herrixen da humedan ondixe azke deu, eta izien, airien kalidadire bai, jende bizigea, zukalda huite deu, bueno, berdeu aire hori berritzen jutie, eta osasungarri bihurtzi berrize.
1: Arropa zabaltzen badugu etxe barruan, horrek ze kalte eragin diezaioke honi ere, ze humedade aipatu duzu, umel egon daitekela etxea, arropa barruan zabalduko bagenu, eskegiko bagenu, orduan eta gehiago, ala?
0: Azkoz gehiago. Eta usaxek eta dana, ez? Azkenin, eta gero bukatze be, usaitxarra hartzen arropak eba ez, eta guizu hartze usaitxarra bazkenin, aizien kalidadi dauke deuna, ez talako egokixe, eta igual, etxe barrun gauzen un usaxek eta auke gauz bat, zu barruntza ezin askotan etzara konturatzen ez, da zartze gaitxe eta gui.
1: Orduan, hori da, hori da.
0: Hori da, baina eragina iguela da, azkenien eragiten aizako baitare ez, ez kostientzi hortaren barrun eze honarrenen momentu hortan. Uno, zozo garrantzitsu da, albalima daukan pun isiki, ba, hobeto, baina behakit beti ezin dala hori, orduan, barrun isikitze balima dauk, ba, igual goizeko 10 minutu ez di nahikoek. Igual pixket keio irekin berko dugu.
1: Amaia, jakin badakigu, jakin dugulako, zuk proiektu guztietan badela galdera zehaz bat horitxe egiten duzuna, badela egiten duzun galdera bat. Zein da?
0: Bueno, gauze asko galdetzeko, baina beti galdetze dugu baitare, aber, nun gustauko zitzeko ben, etxin aber badauke ben toki bat, behaxen gustokue jartzeko atzenin. Bakoitze pixe geure toki eukitzeko eta toki kutxun bat bezala eukitzeko. Horatik aizin ez?
1: Bai, eta erantzunaren baitan, ze aldatzen da?
0: Azkenien, normalien gehienak, ba, aigian inpentsatzen etxeko diseinotan, aigia pentsatzen generalien, eta igual, ba, zukaldin koloretan, eta zean, baina ez dugu inbeste pentsatzen bizipenetan. Zan, eretzako baitare importanti da, etxeko bizipenetan pentsatzie, eta pentsatzi baitare, bat toki bat jartzie, lazai oteko, atzenin askotan, nik euneko larta ma emeretzen esango nuke, kaldetetenin, ze zentzazioa ezu etxin, ba, lazaitasun horren bilaidie danak ez. Orduan, lazaitasun hori eukitzeko ere, bakoitze berdu txoko batzuk sortzie, eta lazai oteko tokioiek pentsautzen bakarriken egon berrin, ba, gauze funtzionaletan eta zukaldetan eta altzaletan, ba, baitare txokuek sortzen jutia.
1: Erantzun horietatik kan, zenbatetan izaten da erantzuna sofa dela lasai txeriteko toki bat?
0: Ezke gie generalak, euneko haundi batek zala bideratze du telebista bakarken. Eta azkenin horrek ekartzeuna da, txoko lazai bat sortu horrein bukatze daula berze teknologita biderauta, eta gehienak sofa jartze daula ez. Ordu negixe da, nahi baldi madeu, ba, eukitzi, ba, deskonexio punto bat, eta dana ez izeti teknologize telebista, eta hori, eta gaina, bueno, ez, atzenin gugea baitare, gurazo izenak, gugea izlada, ez, ba, zer izango izen gure zemalabak, eta nahi baldin badeu, ba, denbozunez mugikorra, eta ez telebista, eta ez pantaia, eta bideratzi baie, ba, guke pixketez, ba, sortu berko txautxokuek hori einlaikenak, eta igual telebista ez izetie, ba, zirkunferentzi bat, nun zentrue telebista dan, ez, egon gelan, bueno, sortzi txoko batzuk baitare, ba, irakurri berriketan egin, eman berrezin dela, berriketan egiteko, ez dakite jolazteko elkarrekin, o beste, ba, beste dinamika batzuk sortzeko baitare, egon gelan ingurun adibidez zela jarrita, eta ez beti, bueno, ba, pantaiak eta ba, mobilekin, o temorzun horrela oteko.
1: Ontoz ari garen nautan, galdetun erizun, obra berrietan nahi bidaz, bueno, gero eta gehiago hitz egiten da, zalantza daukatze, asko hitz egiten da, deskonexio digitalaz eta alde batera uzteko beharraz, baina gero ez dakit praktikara eramaten dugun. Asko hitz egiten da, baina ez dakit praktikara eramaten dugun. Orduan, galetoren izun etxe berrietan edo obrak egiten dituzenetan, etxe zarra izan arren ere, hau praktikara eramaten den ez dakit adibidez demagun. Gaur egungo gazte edo heldu batek etxe bizitza berrantolatu berbalen badu, kontuan hartzen dute demagun mugikorra ba mesillatik urruntzea, beste gela batean uztea, hori baloratzen da ala oraindik jarraitzen dugu interruptoreak, ez? Mesillatik gertu, burukotik gertu, hori dena nola dago?
0: Bueno, nik uste dator pixket baitare bakoitzek bere ohituran arabera, eta dula gubetik galdetze deu nola azken ohitura daude familia batzuk, nun isla baten adibidez jarri dugu indela gutxi entxufe bat eta zartuta han kargatzen dazke aparatu danak, etxeko danak, elduta ume. Ze azkenia ez du balixo zati gauz bat eta gu beste bat imera, nik ulertu baitare lanakin ez dala beti erreza. Eta danak han usteko, o dazket bezeru baitare, esteberan nahi elektrizitate korrientek, bueno, ba, oeko burukuen ingurun, eta oeko burukuen ingurun ez dauke benik entxufeiken jarrita. Azkenien, pixket bezeruk eskatzi, hor bai guk bezeruk eskatzi gunan arabera jolazte dela, egixe da baitare, gaur egunin ahotzezko kontrolan bitartez, nahi badin badago ez daukula zertan elkiberriken interruptore bat. Ahotzakinek kontrolatuleik edula eran batea argixek eta no, ba, danok zaten Alexa bat jarrita, olako zerbait jarrita, argixen kontrola eta gauzekin lehikitunez, ez da zertan eukiriken. Guk bai asko bideatzeuna da, umietan bigela eukizkio eta bi ume eukizkio ez eukitzie ordenagailuek eta ikasketako trastik gela barru.
1: Gela bertan.
0: Albalima, banantzie ikasketak eta hoie. Zenik inoiz ez nun jarriko nere ofizinako maxe eta papelak gela barrun, ordun ume bat tire, ba igual kentzeko, eta gero baitare otxura bezala ez, banantzeko noiz erabili aldituen teknologiak ordenagailuk eta gauzek, eta noiz ez banatzeko, eta kontrolori okitzeko ere, izen laike ba, erabaki hon bat.
1: Amaia, osasun mentala zer hitz egiten dugu, orain bueno, puntu baten ari gara hortaz hizketan, zuet denaren arkituko dugu, etzara psikologoa, horretarako dugu Idoia Madarieta, gurean aritzen dela bihartzetik behin azalpenak ematen, ze muga dago, zuen lanaren artean?
0: A ber, eragin haundixe hauke, bat eze, nik ustet etxietan, kontzientzia aldeti baino ziente aldetik entaukela eragin haundixe. Ba, beti aipatzitun usasek eragin hauke belako. Bitu aurrekoen proiektu bat ertentzakun, eta zan nahiko espazio bip o luxuzko espazio bat bezala, eta komunek ikustea junitzen, eta tanio errazki eta komunek etzakuen luxuzko zeaik ez, da erakutzi nion nire lanki bat izan zen. Ui, bakarriken erratatiken, imaginauleket nolako usaxe daun. Ben usaxek daukedeu espazio bat goxuetan, o ez dan, o agrabli izengoan, o ez dan bideratzi jue baitare ez, da hori ez da kontzientieo, ezkia, askotan kontziente, ba, kure etxeko usaxek, kure etxeko koloriek espazio bat otzo, oe pelo, inlaike. Haundixo o txikixo. Zatzenin, guk lan zitzen gauzek die, zu konturatzeke ise, ze ondo inde balimo ez zu konturatzeke die, gotoki baten, guztoa, o ez da guztoa otiko ez, ba gure ongizatin eragine dauke. Guztoa sentitze balimagea etxien, segurazki geure guztoa oe ongo gea. Ez atzenin hau da gure refugixue, gure, ez ba, goterleku ez atzenin bakanpun gertatzen dana tatiken hemen sentitzega sentiuergea behintzet seguru, eta seguru zaitu toki hortan guztoa edotiek gure ongizatin eragin egun dixauke.
1: Amaia, ziur gaurko saioa entzun ondoren baten bateke, bueno, eman emango diola buruari, pintxatuko duela obra batean sartu beharrik gabe ere eman dituzun gako hoiekin, ba, ze argibonbi aukeratu, simetria hori mantendu, airearen kalitatea hobetzeko ere aire estatea ipatu duzu, laburbildu bezagun, ziur, naizelako, ilundu aurretik ere, etxeak aldaketa horiek pairatu aurretik kontuan izan nahi ditugula, beraz, laburbildu bezagun.
0: Bai, ba, esan deu, garrantzitsuna dela, etxien espaziozka, espaziozko itzen ez eukitzi argi puntu bakarra, argixek erabiltzie kapazka, hiru kapa euki berditxeu behintzet toki bako itzien, gero argi hoien bombiak aukeratzeakun, bai, ba, zemateko apertura dauke ben, eta ze tono, argi tono ze dauke ben, ze kolore dauke ben argi hoxek, ba, jungo beha aukeratzen ebai, albaldi madeu etxietan, ba, dana ez deu teknologien ingurun batez egon gelan biderauko, txokotxuek sortuko etxeu eta jungo beha, ba, bueno, atzenin niko etzatet, etxe bat izinatze duenin, pentsa gordo nola nahi duen bizi ez, eta hori ere bai, niretzako garrantzitsua, nola bizi nahi duen nan arabera, ba, jakedazke duen egun hauek, ba, gorazte duenak, ba, bueno, osasun mentala oso garrantzitsuela, netzako hortako etxien txoko batzuk lazaitzeko eta komunikatzeko alkarrekin eukitzia garrantzitsuelako. Eta irien kalidadie behintzet bermatzeko minimo, ventilazio minimo batzuk erabiltzie. Ze azkenien, ba, usaimenak eragina undixe daukela ezate dugu beti, eta airien kalidadieke bai, eta usaxek eta danak, ba, bueno, gure subkonstiente hortan eragina duke be, uste una baina hundixo.
1: Ba, amai, argi geratu zego, nik behintzat etxera joan dakoan begiratuko ditute, maitxoetan ze bombilla motaituan, akapoiek mantentzen dituan ala ez, eta bestela zer egin dezakean galdetuko dizu gurrengoan, baina azaroan zertaz hitz egin nahiko duzu, ezakita aurrera zerik baduzun, zertaz zer landu nahi duzun.
0: Bueno, azarun ja negure gerturago gaude, eta etxiene bai, igual, ba, gure testilek eta erropak aldauko iteun bezala, eta armaio aldaketa bat ingo deun bezala, igual gure etxiene aldaketatxo batean berdu testien inguruen, baitare.
1: Bueno, ba, ordo armaio aldaketa zite ingo dugu. Amaia. Eskerrik asko gaur gurekin izategatik.
0: Perfecto, eskerrik asko zuri.
1: Onda izan.
0: Berdin.
1: Eta zurekin batera, ongiru hitzen bazaizu entzungo dugu, horatze, batetik eta besteko kontuak, hemen egingo dugu alako terapia talde batean.
2: Perfecto.
1: Baina zuk, lokartu horretik entzuten duzu, zakit, telebistan jartzeko ohitura duzu, telebistari begira, zakit, seriere bat ikusten duzun, irratia entzuten duzun lokartu horretik, zerbait erabiltzen duzu taktikarik?
2: Ez, taktikarik ez. Nire gertatzen da, batzutan, bueno, beti biltzen naiz alde batetik bestera, goz asko gustatzen zaizkit egitea. Orduan, askotan, adibidez, bukatzen badet lana gaueko 10etan, gero joaten naiz zuzenean dantzatzea.
1: Gaueko 10etan?
2: Bai. ez dantzatzea, hola, ez da, osea, ez imaginatu diskoteka horietako bat, da, bari, izan izun lehenago dantzatzen detela keizon bat, abar. Orduan daude tabernak antolatzen dituztelak, ez dut denak dantza soziala dela, osea, juten zaurrea eta dantzatzen du jendearekin dantzaz dezu, eta azkenan denak ezagutzen dugu, denek ezagutzen dugu elkar, eta da, pues, komunitate bat, emengo da, orduan, daudenean olako festak askotan lo egin baina lehen joaten naiz, bueno, pare bat ordu dantzatzea.
1: Eta, pare bat ordu.
2: Bai, orduan, osea, ez naiz geratzen berandu arte, eh? Ez gustatzen orain, ja, osea, ja din bat dauka, ja 40 urte bete ditut, udan, eta ja ze gustatzen berandu arte geratzea, eta hori dena, baina... Baina igual gelditzen naiz, pues, zakita, mabia gartze ordu batak arte, eta klaro, gero dantzatzen ibili ondoren, etortzen zea pixkatola, adrenalinarekin gorputzen da.
1: Hori esan barnizun, gero dozen lokatzen
2: bai.
1: Da.
2: Bai, tergati batzutan ez ze tosun dolo egiten. Bueno, horregatik eta gero eba, izte, ba, ezakit, asko bezala, ez, batzutan jartzen ez eskorrolin egiten mugikorrean, eta nik uste dut hori oso txarra dela.
1: Hori da, hori da, horrek aktibatzen bai. Gaitu. Pantaiek oro harrez, hori diote argiek eta... Eta zer behar du isiltasun osoa, zara eta balego ere zuk lo hartuko zenuke erraz, nolako zara?
2: Gauza horietan nahiko sorte handia duze. Bueno, Euskal Herrian bizi nintzenean duela zakitzen bat urte, adibidez, oitutan egon beti persianarekin itxi, eta oza, erabateko iuntasuna behar nulo egiteko, eta erabateko isiltasuna. Zene gurasoen etxean isiltasun handia dago. Baina gero ya nintzenean kanpora bizitzera, pues hori amaitu zen. Eta oitu nintzen, ba, bidez herrialde askotan ez dute persianarik. Orduan, ba, orain, adibidez. Bai, argiarekin, osea, goizean hemen igual argitzen du, imaginatu goizeko ostetan eta argipila sartzen da gelara, ez natzen izenean argipila dago. Eta horrek ez dit molestatzen, egin dezakelo perfectamente argiarekin.
1: Txinan ez dobe, kortinak?
2: Ez, keba. Ez, eta gero, osea, bai, kortinak, bai, persianak ez daude.
1: Ah, bale, hori
2: bai, da. Baina kortinak, osea, ez dira oso...
1: Dai, ez ezu...
2: sartzen da, argia oso. Bai, eta gero zaratarekin, bai, bizitzen egon nintzen azken etxean, hori dago alde zarrean, eta jatetxe eta tabernak dauden kale batean, orduan, hor, nere rutina zen goizeko lauretan, bapatean esnatzean, euskadako leioan, ba, bi mozkor, hor, ezakit, abesten edo diskutitzen, ezakitze, orduan joan, hor, bizi nintzen etxe horretan oitu nintzen zaratarekin lo egitera. Baina orain aldatu naiz eta hemen isiltasuna dago.
1: Hola, Antonio, esan digo, mundu oso desberdinetan bizi garela, ez? Ordu bata ez da berandu olatzen zat. Zer aldera gero mugitu entzara zuko izan, olatz?
2: Noiz esnatzen naizen?
1: Bai, edo noiz esnatzen zara zu, ze gure orduteiarekin oso desberdin egiten duzuzuk, orduan ez dakit zure goiza, noiz esnatzen den, ordu batetan etxera iritsi ondoren, noiz esnatzen zara geroztu goizan, noiz arrankatzen duzu?
2: Ba, zortzietan esnatzen naiz beti.
1: Mm-hmm.
2: Bai, eta askotan juten naiz, goizean, ze lana ordu aldearen gatik, bueno, goizean irratian lan egiten dut, ez? Zerbait dagoenean, bai. Baina telebistan gehien bat arratsalde gauean tokatzen zen lan egitea, orduan goizean juten naiz abiz gimnasiora, eta hola, hori, horregatik saiatzen naiz, bai, arrazoia du. Saiatzen naiz, lehenago itzutzen etxera, ze gustatzen zait hori bizitza lasaia, mm-hmm. Osea, bari, goizean gimnasiora junta hori. Baina bidez, ateratzen izan dantzatea ez dut edaten, hori bai, importantia. Ze irute zait, ez dakizuk ze pentsatzezun, baina edan ondoren, batzuk egiten dute logo beto, baina niko esango nuke nire kasuan ez.
1: Esan duguna, entzulen mezuak jasoko ditugu, baditugu beste kontu batzuk aipagai. Indonesiara begira jarri behar dugu asteko. Zute hondiak izan dira herrialdeko hainbaldekutan, zer ari da gertatzen?
2: Pila baluzatu da. Bueno, esaten dute alde batetik klimaldak eta dagola hor, ez? Temperatura altuagoak eta lehorteak eta bar. Eta orduan hori, noski, ba, oso txarra dela, ez? Zute entzat. Baina gero beste alde esaten dute, bai, dagola... Hor, nekazari txikiek erabiltzen duten praktika dela lurrak landagarri egiteko daudenean zuaitz txikiak edo pues, en plan, arbustoak eta, no zate, arbustak euskaraz gedaztu zait.
1: Ez da, kit, tarra bat anozu begiratuko bitartean.
2: Eta, esmarkatu. ez, bai, pues hori, horako landareak eta zuaitz txikiak eta, ezakit, baso txikiak edo
1: daudenean erabiltzen. Zuaixkak.
2: Zuaixkak, bale, eskerrik asko. Zuaixkak eta dudenean, itaitu zela provokatu zute txikiak gero lur hori landatu alizateko, eta klaro, oso modu kontrolik gabe egiten dutela, eta praktika horrek eragiten ditula zuteak. Eta orduan, ba, bi arrazoi joien gatik azken hilabeteotan sortu da izugarrizko zuteak Indonesian, eta azken zifreko zenuna 1000 hektarea lur erre direla edo, bai, eta egon dira, berreun mila arnaz arazo ospitaletan, eta bar.
1: Bai, ze, kelainoa izugarri izan da?
2: Hori da, bai, eske, kelainoa iritsi da alboko herrietara ere, Singapurrera eta Malaseiara adibidez. Eta mandute alerta bai herrialde horietan. Ez dira bakarrik izan gizakiak, pertsanak, arazoak izan dituztenak, animaliak, bai, asko, ze... Gainia, justo kaltetua izan den zona batean, bizi dira desagertzeko arriskuan dauden orangutan batzuk, ba, ari dira esaten animalien beserako erakundeak eta bar, haidea alerta ematen, ze erreskatatu behar izan dituzte gutxienez egun animalia, ja, ikusi ditut irudietan, aurkitu dituzte orangutanak konorteri gabe, oinak erabat erreta, eta da hori beraien... habitat nagusia da, eta batean geratu dira asko batxerik gabe, eta oso egoera kezkagarria dela esaten dute.
1: Orangutan esan bezala da desagertzeko arrisku kritikoan dagoen espezie gehietako bat. Hartu da neurririk zute hauek direla eta erreskate batzuk aipatu dituzu, baina orangutanarekin lotuta zehazti hartu da neurri berezirik?
2: Ba, ez dut ikusi neurri berezirik oraingo zen ari dira hori alerta ematen, oza, manifestazioak eta izan dira eskatzeko behingoz ba, eten dezatela praktika hori, zuteak provokatzaren praktika hori. Eta gero, ba, hori daude animalien ba, defentsarako taldeak hor, lanean egunero, ba, ikusi ditut irudietan ez basoetan ari dira orangutanen bila, eta ba, zirudio batean ikusi nua aurkitu zutela orangutan eme bat bere kumearekin, besoetan, ba, oinak erabat erreta, eta gero, beste bako norte gabe, eta barba hori ari dira, ateratzen orangutanak basotik, baina oraingoz, gutxan ez ez ikusi hola epe luzeago batera zakil lege berririk edo neurri bai, baina bueno, ari dira hori alerta ematen eta protestak eta baro egin dezaten zerbait.
1: Tira, hiek dira Indonesiako zutei buruzko albisteak, Indian ere bada, zer kontatu azterari da gertatzen olatz?
2: Bai, bai, Indian berriz protesta oso jendetxoak piztu dira, ez naiz joratzen duela, hilabete batzuk kontatu genuen, sortu dela, pixkat ustelkerianen aurka interneten hasi da mugimendu bat, dela labezo morroen mugimendua.
1: Horrek, grazia egin dugu izanak.
2: Bai, da, ze agintari batek ez naiz joratzen zehazkin ork, kritikatzen langabezian dauden gazteak esan zuen labezo morroak besterik ez direla.
1: Ara?
2: Bai. Eta orduan beraiek hartu zuten irain hori, eta bere ganatu zuten, eta orduan sortu da labezo morroen mugimendua. Eta labezo morroen mugimendu hori hasi da hori interneten, sare sozialetan eta bar den zerbait, baina atera da kaleetara, eta hasi zen eguztaian edo ekainean okerrez banago guztia, egon zirelako, ba, bueno, ustelkeria ikusi zuten, medikuntza unibertsitateetara sartzeko azterketetan, orgon ziren ba, trampak ez, batzuei ba, laguntzeko eta beste batzuei laguntzeko, eta horra hasi zen guztia, salatzen, hezkuntzan dagoen ustelkeria. Eta lortu zuten hezkuntza ministroak bere kargua uztea, oso protesta jendetxoak izan ziren. Eta horren ondoren, ba, pixka baritu zen guztia, eta duela gutxi, gertatu dena da, ikusi dutela hauteskunde komisioan egon dela baita gauza arraroak, egin dutenean ba, bozkatzeko eskubidea duten pertsonen listen revisio moduko bat, esanez, daudela asko, izan asko errepikatuta, ezakitzen bat milioi hildako zaudela zerrenda horietan, osea, desastre bat. Bai, orduan aitzaki horrekin egin dutelako revisio bat, baina kendu dituzte zerrendetatik 130 milioi izen. Eta horren atzean, hasi dira esaten, erabili dutela momentu hori kentzeko ba, errepikatuta ez dauden eta hilda ez dauden izenak. Osea, pertsona askoek kendu dituzte bozkatzeko zerrendetatik eta horren ezin dute bozkatu. Eta gainera, gero atera da, erabaki hori hartu duen komisionen buruak, ez diela jakinarazi komisioaren zati garrantzitsu diren beste bi organismori ez diela jakinarazi hori. Osa, berain bizkarrean egin duela pixkat. Eta orduan hor, noski, itxura txarra du, eta oposizioa esaten hasi da, ba, hor trampak egin direla, Narendra Modiri laguntzeko. Osa, orain agintean dagoen lehen ministroaren partidoari, alderdiari, laguntzeko. Osa, ustelkeria argi eta garbi, ba, ba hori. Eta orduan berriz hasi dira protestak, eta eskatzen dute orain hauteskunde komisioaren buruaren dimisioa, eta hori esandakoa ba, bueno, pila pertsona atxilotu dituzte, ez naiz gogoratzen zenbat, eta oposizioko hainbat lidere bai, azken egunotan atxilotu dituzte.
1: Bai, oposizio burua ere, ez da?
2: Bai, hori da.
1: Raul Gandhi bera ere atxilotu dute, bueno, atxilotu, baina gero irakurri dugunagatik protestan bertan atxilotu eta momentuan bertan aske utzi.
2: Bai, hori ikusi denik izan dela, ba, ezakitzen denbora, baina bai, segituan nasko utzi dutela, ze klaro, eski ezakit hori izango zen, izango litzatek kriston lioa, baina bai, sartu dira hori azu zait esatea, oza ez dela bakarrik gazten mugimendu bat, elkartu direla, kokrotx mugimendu honetakoak, eta gero bai, ba, oso aktivista famatuak, ja, ba, hori oposizioko burua, eta bar, zerbait handia dela, eta lortu dute ja hori hezkuntza ministroaren kargu uztea, orain eskatzen dute hauteskunde komisioaren burua kargu utzi dezala, eta uste eta luzerako doala, ze erakusten du pixkat hor atzean dagona, ez? Ja, Indian gazteak eta bar daudela nahiko nazkatuta dagon ustelkeriarekin, eta Narendra Modiren, ba, ezagit, agintzeko moduarekin, eta bar, gero eta kritiko gehiago ditu.
1: Mm-hmm. Beraz, esango dugu orduan, Labezomarren alderdia ez dela alderdi politiko tradizional bat, baizik eta gehiago dela gazten mugimendutik sortutako, bueno, mugimendu bat, ez da?
2: Bai, bai, hori da. Mm-hmm. Gazten mugimenduarekin sare sozialetan hasi da. Hori aseko hainbat herrialdetan ikusi hau, bai, Nepalean bai gertatu zen lakoak, aukeratu zuten azken lidera izan zela, hain zuzen ere, ba, zeta generazioak, bueno, sare sozialen bidez, eta bar, indarra lortu zuen gizon bat, zela rapero bat. Olako gauza gertatzen nahi dira asian asko, ba, pixka sare sozialetako mugimenduak eta hola indarra hartzen dutela.
1: India ere asko azten ari da azken urteotan, azkunde horrek nolerako eragina du herrialderen egunerokoan, ez dakit bertako albisteak jarraitzen dituzutuko latz, ontaz zer hitz egiten daz?
2: Azken bi bidaietan joan nintzen bertara hauteskundak egiteko eta G20 hauzet egiteko, eta ikusi nun, eta bertako kontatzen ziaten, dela hori, herrialde bat, agola, joe, ba, oza, kristian herrialdea ondia, orain munduko bizaneria handiena duen herrialdea, ez? Eta pixka txinaren modeloa jarraitzen, osea, orain noski txinarekin ez duzer ikusirik india, baina pixka txinaren iraganaren modelo hori jarraitzen edo, ez? Ari da azten nola oso azkar, baina oraindik azkunde hori ez da iristen ari herritarren gana, inola ere ez. Dago kriston, ba, pobrezia, aldea undia, dirua duten eta ez zutenen artean, eta bar, eta, ba, hori ustelkeria da asko, eta gazteak, hori, nik esango nuke ez dutela, ez zaila iruditzen, ba, Indiaren azkunde ekonomiko hori benetan beraien gana iristen ari denik.
1: Uh-huh.
2: Orduan, haserrea nabaritzen da, ni joan nintzen bi bidaietan ikusi nuen haserrea. Gero bai beste arazoa daude, adibidez, musulmanen eta hinduen arteko arazoak, Modiren nazionalismo hindu horrek pixkat piztu du, ez? Ba, eragindu talka gehiago izatea, eta bar. Orduan, bai.
1: Eta azkunde hitz egiten dugunean, ze sektoretan dira azkunde handi hoiek nabarmen, ez dakit teknologikoan industriara aipatzen da?
2: Bai, ez dakit teknologikoan zalantzarik gabe, eta gero beste era guztietako sektoretan, adibidez, kosmoseko lasterketan, ez? Modike bai esan zuen argita garbi hori dela bere helburu bat, eta horrari dira egiten inbertsio handiak eta bar. Baina bai, batez esango nuke teknologikoan. Bai.
1: Eta txinak nola begiratzen dio Indiari?
2: Bueno, eukidute bere intentsioa, baina ez horregatik, osa, txinak ez du ikusten India lehiakide kezkagarri bat bezala esan dudan, alen, ez txina asko zurrunago dago, osa, beste momentu batean dago. Nik uste txinak nahi duela kolaboratu Indiarekin, eta India saiakerak orain adiz egon da hasi duela gutxi Modirekin, eta adostu dute elkarrekin lan egitea, eta hori, baina auki dute tentsioa ebai, baina ez leia kortasun horregatik gehiago, mugan, ze muga luzea partekatzen dute, eta mugan izan dituzten arazoen gatik. Egon dira hainbat azken urteotan gatazka larri, mugan, bi aldetako militarren artean, hola, bat batean bat piztu diren borrokak, eta bar, horrekin pixkat aldendu dira azken urteotan, baina, bueno, azken urteotan ez, duela 10 urte edo, baina azken urteotan ari dira saiakera egiten gerturatzeko. Eta gero bai India hor dago, batzutan gerturatzen da estatu batuen gana, batzutan Txinaren gana gerturatzen da, eta azken aldean Trumpekin pixkat urrundu da estatu batuen gandik, orduan ari da pixkat Txinaren gana gerturatzen bai.
1: Tira, ikasleaz izketan aritu gara, eta hortik segiz, PISA txostenaren emaitzak ere jaso dituzue Txinan, bueno, Txinan eta mundu guztian, baten eta bestean emaitza txarrak izan dira albiste, Txinan ordea, ospakizunetarako emaitzak, ala?
2: Bai, bueno, azken urteotan ikustet errepikatzen den tendentzia hori dela Asiako herrialdeak daudela zerrenden, zerrendetan ergoi-goian. Bai, eta hor dago India, Txina, Taiwan, Ego Korea, eta bar, daude, pues adiz, matematiketan eta zientzietan txinako ikasle katera dituzte nota honenak. Eta gero esaten dute hori izan dezuna, ba, orokorrean mundu osoan notek bere egin dutela, eta hain zuzen ere esaten dute arrazoi badela, ba, pantailek eragiten diguten, ba, arreta galtzea, mugikorrak eta bar. Eta bai, adituek azaltzeko txinaren nota honak hainbat arrazoi argudiatzen dituzte, baina horietako bat dela da hain zuzen ere, hemen ba, teknologia berriak eta bar bizitzan oso sartuta dauzkaguna arren, ikastoletan mantentzen dela pixkat ba, olako lege zorrotz batzuk ez direnak inoiz aldatzen, ez mugikorra klaseteatik kanpo. Sartzen den bakoitzan ikasle bat klasera, eraman behar dio, bueno, ikastolara, eraman behar dio eskolara barkatu, eman behar dio irakasleari mugikorra, eta ez du jasotzen klase guztiak amaitu arte.
1: Begira, osak ez zorrotak dira?
2: Bai, zorrotak dira horrekin. Baina gero bai, pixkat, bueno, adituek esaten zuten beste arrazoi badela bai, erabiltzen dituztela oraindik, guk pixka galdu dugun zerbait ez, gauzak buruz ikasteko tendentzia, osea, teknika hori, eta horrek esaten, adituek esatute horrek garunarengan eragin oso ona duela, osea, ez dela dena buruz ikasi behar noski, baina gauzak buruz ikastearen gauza hori pixka guk galdu egula eta ona dela. Eta hemen, irakasle bat elkarrizkata egin nion, eta santzidan, ba, adibidez, matematiketan eta noski kalkulagailua erabiltzen dutela, noski. Baina, dutela oso base ona txikitatik landua, ba, kalkulagailurik gabe, ba, kalkuluak eta barregin alizateko dutelako dena oso ondo buruz ikasia. Ba, guk buruz ikasten ditugun biderketak eta hori dena, baina asko zoe, base asko zoea. Eta gero esatezuna zorrotzak direla, bai, baina bai batzutan hori zait, estereotipoan erortzen garela pixka ze, hemen, bueno, duela hainbat urte ikasleek egia presio handia zutela ze klase sozialez igotzeko edo ez, bizitza kalitatea hobetzeko modua zen unibertsitate honenetara sartzea, eta horregatik hemengo selektibitatean tentsio handia zuten.
1: Bai.
2: Baina gero egon dira hainbat suizidio kasu eta bar, eta horregatik alerta eman dute, eta orain erabat aldatu dute pentsaera.
1: Erabat aldatu dute pentsaera, etxean ere, presio hori ez dakit desberden ikusten den, gurasoek ezer diote, burosasuna lehenetxi berdela, la emaitzak.
2: Bai, hori da hain zuzen ere aldaketa, ez badu ez lengoan grabatzen egon ginenean ikastola baten sarreran, egon ginen gurasoekin hitz egiten, eta denek esatez eguten ez ez, osea, garrantzitsuena dela, buruko osasuna, eta aurrak zorion txogotea, eta ez dutela inolako ba ez dutela nahi inolare, presio handiegia izan dezatenik. Eta gero bai gobernu hasi da, zelena bidez oso normala zen klasean egotea eskolan, eta gero eukitzea ba, eskolaz kanpoko klase estra horiek, ez? Eta gobernu hasi da, bai, muga asko jartzen zerbitzu hori eskintzen duten eskolei, bueno, akademiei edo, osea, iaia debekatu egin dute klase pribatuak, bai, klase estrak edukitzea oso mugatua dago, eta orain hori askoz gutxiago egiten dute.
1: Zenbat ordu ematen dituzte, bataz beste egunean zer eskolan aurrek, badakizu?
2: Ba, lenguan galdetzen hori gaztei, sarreran, irteeran, esan ziguten, eskateko horretan esan zigula, eukizitula 8 klase, baina klase bakoitza dia, okerzoan hago berrogeita 5 minutu. Hori ezakit gurean batxillerren izaten dagoelako zerbait.
1: Bai, nik gogoratzen duan agatik behintzat, 7-8 klase izaten genituen, eta gero hortik aparte, noski, aipatitu zuen estraskolar horiek, edo klase horiek ingelesa dela, musika dela, gero aparte kirola, hori askotan aipatzen da hemen ere, gaur egun ere, aurrek edo gaztek zenbateko denbora librea duten, edo zenbateko denbora ere, eskolan ikasitako hori gero, zakite, aplikatzeko, edo pixka bat lausotzeko, batetik atera eta bestean sartu.
2: Bai, hori da, ze hemen bai egon nintzenean irakaslearekin hitz egiten, esaten zean adibidez, orain saiatzen direla eskolaren barnean dituzten, ba ezakit, dituzte hor batzutan deskantxo luzeagoak edo, askok hor egite dituztera etxeko lanak gero etxean ez egiteko. Hori bai, osea, bueno, aurkitza dutela ez deskantxoetan, ematen dietela denbora berezi bat egiteko etxeko lanak. Orduan, gauza asko aldatzen ari da. Eta gero, kirola hori bai, kirola hemen oso sartuta dago ezkuntzan ebai, eta denek egiten dute eskolatik kanpo kirola, baina hori nik uste ez dutela, hori ondo ikusten dute, ez dute ikusten estres iturri bezala.
1: Hola Txurkia, Beijingetik zuzenean, eskerrik asko gaur gurekin izatearen, eta animo egunerekin eta deskantzatu, saiatu.
2: Bai, berdin.
1: Eskerrik asko, aio.

0: Egun ondeizuela, azauraren 29ko hauteskundeetarako aurre kanpaina betean, udal eta foru hauteskundeetarako hautagaitzen aukeraketak azalerazi du jeltzaleen arteko aurrez aurrekoa, eta hala, Elisabete Etxanove Bizkaiko aldun nagusiak ez du bere harridura izkutatu jakin ostean, Bizkai buru batzarrak Ibone Bengoetxe aukeratu duela Bizkaiko diputatua izateko.
1: Sorpresa baita oraindik gaur ez doa zalako aldaketa honen edo presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen, eta baita, hain zuzen ere, martxearen bostean, berarekin izandako bilera batean, urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako, nik baiezkoa emoneban.
0: Ez du argitu, Bengoetxearekin lehiatzeko prest izango ote den, baina azpimarratu du, azken hitza militanteek izango dutela. Inigo Ansola, Bizkai buru batzarreko presidenteak bere aldetik azaldu duena da, Bengoetxearen hautagaitza hobetsi dutela eta onartu du, azken orduan eman ziotela, erabaki horren berri, Aitor Esteban, Euskadi buru batzarreko presidenteari. Bestelakoan ehunka lagun atera dira kalera Zumaian, adin txikiko batek salatutako sexu erasoa gaitzesteko, indarkeria matxista egiturazkoa dela eta bereziki gizonezkoei zuzendu zaizkie. Malen Larrañaga, Bilgune Feministako bozeramailea.
2: Inoiz baino gehiago, guztiok hartu behar dugu erasoen gaineko ardura, bakoitzari dagokion lekutik. Bereziki, kontu honetan gizonek duten erantzukizuna eta ardura azpimarratu nahi dugu. Jarri zalantzan zuen jokatzeko moduak, inguruzko erasotzaileei aurre egin eta ez izan konplize.
0: Arrasaten bien bitartean beste adin txikiko batek salatu duen erasoa gaitzesteko bilkura egin dute bart itaiak deituta gaur berriz arratsaldeko ordu batean beste elkarretaratze bat izango da Arrasateko mugimendu feministak eta Maritxu Kajoi komisioak deituta eraso honi lotuta gizonezko bat espetxeratu dute eta ustezko beste erasotzaileetako bat Ermuan atxilotu du bart ertzaintzak asteazkenean etzen epaitegian azaldu. Espainiako errege erreginek Zeutara egitekoa duten bizitaren atari-atarian Marokoko erregeak esan du ez duela Espainiaren presiorik edo mehatxurik onartuko. Kritiko azaldu da Marokoko herritarrak herrialdeera itzultzera eragozten duen Espainiako araudiarekin eta Espainiatik sektore politiko eta mediatiko jakin batzuk egiten ari diren adierazpenak arduragabetzat jo ditu Mohamed VI-ak. Migrazio krisieri aurre egiteko egungo eredua zaharkitua geratu dela ere gaineratu du. Urriak 10 ditu larun bata da buru osasunaren nazioarteko eguna da gaurkoa eta egunarekin bat eginez baliabide eta bitarteko gehiago eskatu dituzte buru osasunaren Euskadiko Federazioko ordezkariek. Gaiak tabu izateari utzi dionarren buru osasuna zaintzeko baliabideak urriak direla azpimarratu dute prebentzioa eta batez ere arreta goiztiarra ezinbestekoak baitira esan dutenez batez ere gazte eta nerabei begira.
3: Garaiz esku hartzea. Beharrezko laguntzak bermatzea, gure eskubideak errespetatzea eta gazte guztien bizi proiektua aukerak sortzea.
0: Bereziki izan ere gazteetan eraben kasuan, 18 urte bete aurretik hasten baita osasun mentaleko arazoen 165%. Kiroletan zer dugu azpimarratzeko Xavier Murua egunon?
4: Egunon, Baskoneren atzera pausoa Euroligan hirugarren partidua galduta Besiktasen garaipena, Barte Buesarenan 84-82. Aitor Elordi, lauterdiko final laurdenetako ligaskan izango da Iker Larrazabali Durangon 22-20 irabazita, gaur beste kanborak eta bate Labriten, Jaka eta Laso aurrezaurre. Futbola, Alaves eta Atletiz, Zelaira itzuliko dira gaur, Arabarrek, Atletico Madriden kontra, jokatuko dute Mendizu Horrozan, laurak eta laurdenetan, eta bizketarrek Raioren kontra Baiekasen ordubietan. Bigarren baian, Sansek zeltaren godi horre balaidosan.
0: Errepide zaren agusira begiratuta, ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez jakin dezagunea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak. Nerea Pikabea, egunon.
5: Egunon, larunbat honetan odeiak eta ostarteak izango ditugu arratsaldean, barnealdeko arranetan goizean goiz behelainoa sortuko da, baina hori altza ostean giro eguzkitsua izango dugu. Kantauri isuri aldean berriz odeiguneak ugariagoak izango dira. Gauean orokorrean odeiak ugaritu joango dira, batez ere ipar partean, eta baliteke zenbait lekutan zirimiria egitea, bereziki kostaldetik hurbil. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da eta arratsaldean iparaldetik finkatuko da. Temperatura beroenak 20-21 graduren bueltan ibiliko dira gaur.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Leseari dira teknikan eta errealizazioan, goizeko 7:06 dira.
6: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Jendetza elkartu da Bart Zumaian joan den asteburuan adin txikiko neska batek salatutako sexu erasoa irmo gaitzesteko, bilgune feministak deitu eta udalak babestu duen manifestazioan. Indarkeria matxistaren erroa gizartearen egituretan dagoela salatu nahi izan dute, besteak bestean egin zauzti.
7: Indarkeriaren aurrean antolaketa feminista lelopean 100 lagunek egin dute Beko eta Saregileen plazen arteko ibilbidea. Bukaeran irakurritako agirian horlako erasoak onartezinak izateaz gain ez direla kasu isolatuak, indarkeria matxista estrukturala dela eta interpelazioa gizonezkoei, Malen Larrañaga, bilgune feministako bozeramalea.
8: Indarkeria matxistaren erroa gizartearen egituretan dago, eta sistema heteropatriarkal, kapitalista eta rasista indartzen ari den honetan, inoiz baino gehiago guztiok hartu behar dugu erasoen gaineko ardura, bakoitzari dagokion lekutik. Bereziki, kontu honetan gizonek duten erantzukizuna eta ardura azpimarratu nahi dugu. Jarri zalantzan zuen jokatzeko moduak, inguruzko erasotzaiei aurre egin eta ez izan konplize. Bada garaia dagokizuen ardurak hartzeko.
7: Biktimak salatu du erasogileak hiru izan zirela. Iñaki Ostolaza alkateak beraldetik ikerketari buruz adierazi du aurrera doala eta datu gehiago izatean horien berri ezagutzera emango dela.
0: Arrasaten bien bitartean atzo bezala gaur ere elkarretaratze egingo dute adin txikiko batek salatutako beste sexu eraso bat gaitzesteko ustezko erasotzaileetako bat Bart atxilotu du ertzaintzak ermuan. Araitzuri, egunon.
9: Egunon, joan den ostiralean gertatu zen erasoa Maritxu Kajoi festan. Adintxikiko batek salatu zuen erasoa eta bi gizonezko atxilotu zituzten. Asteartean igaro ziren ustezko bi erasotzaileak Eibarko Guardiako epaiaren aurretik, eta behin-behinean aske utzi ondoren 33 urteko ustezko erasotzailea asteazkenean etzen epaitegira agertu. Hiru egunen ondoren atzo atxilotu zuten ermuan. 20 urteko ustezko erasotzaileari dagokionez, epaileak asteazkenean behin-behineko espetxeratzea agindu zuen. Arrasateko udalak irmoki salatu du sexu erasoa, ohar bidez emakumeari zuzeneko elkartasuna eta babesa adierazi dizkio, eta indarkeria mota horri aurre egiteko dituen zerbitzuak eta tresnak bere eskura jarrita dituela azaldu du. Itaia Emakumeen Antolakunde Sozialistak bere aldetik elkarretaratza egin du Herriko Plazan, eta Herriko Plaza beteta erasoa jasan duen gazteari babes osoa adierazi diote eta azpimarratu dute gertatutakoa ez dela kasu isolatua. Eta bestalde, gaur elkarretaratzea egingo da ordu batean Seberraltube Plazan, Arrasateko mugimendu feministak eta Maritxu Kajoi komisioek deituta eraso matxisten aurrean autodefentsa feminista leloarekin.
10: Gozatu udazken zaporez, Sagarraren ustagaraiko Sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, Sagarrari zuko atera familian tailerra Sagardoetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitu eta estutuko dituzu Sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
11: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
12: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txillarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Arima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
13: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 7:10 ahoz gora sorpresa dira zita, baina nahi gabe ezin izkutatuta entzun dugu Elizabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusia azken orduetan ziurtatu du joan den martxoan aldun nagusi izaten jarraitzeko hautagaitza proposatu ziola Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak eta orduan berak baiezkoa eman ziola. Aldaketaren arrazoiak ezagutu zain jarraitzen duela, Ibone Bengoetxearena profil egokiagoa dela azaldu du bere aldetik, Ansolak Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan Janire Navarra.
14: Bai, Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak ostegun eguerdian, ezustean, erabakiaren berri eman ziola aitortu, eta orain, azalpen zain jarraitzen duela adierazi du Elizabete Etxanobe aldun nagusiak aurrez hitzartua baitzuten bera izango zela hautagaian.
1: Sorpresa baita oraindik ez doazalako presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen, eta baita, hain zuzen ere, martxearen bostean, berarekin izandako bilera batean, urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako, nik baiezkoa emoneban.
14: Erabakia hausnarketa prozesu sakon baten ondorioa izan dela dio Iñigo Ansolak, uste du etorkizunari aurre egiteko profil egokiagoa duela Ibone Bengoetxeak.
15: Elizabete da oso aldu nagusi ona, lan oso ona itzen diardu, baina gure ondorizua izan da, Ibone lako pertsona batek etorkizunari aurre egiteko perfil egokiago bat daukela. Besterik ez.
14: Aitortu du Aitor Esteban alderdiaren presidenteari ere Bizkaiburu Batzarraren bilera hasi baino minutu batzuk lehenago jakinarazi ziola erabakia eta gaiak alderdi barruan frikzioak sortu dituela. Orain oinarriek berretsi beharko dute Bengoetxearen proposamena, baina izan alternatiboak ere planteatu daitezke, tartean Etxanobe berarena. Prozesua datorren astean abiatu eta azaroaren 12an amaituko da.
0: EH Bilduren iritzi aldaketak agerian utzi du Eusko Alderdi Jeltzalearen barne tensioa eta EH Bilduren gorakadaren aurrean duten urduritasuna. Iker Casanova koalizio abertzalearen Bizkaiko Foru Aldundirako hautagaiak adierazi du aurpegi aldaketak baino gehiago politika aldaketa behar duela Bizkaiak.
16: Elizabete Etxanoberen aldaketa bortitzak erakusten du alde batetik EAJaren barneko tensioak eta beste aldetik alderdiaren urduritasuna Euskal Herria Bilduren gorakadaren aurrean. Izendapen honen atzean ez dagoelako proiektu aldaketa bat, baizik eta barne orekak eta fideltasunak saritzen dira proiektuak baino gehiago. Uste dugu Bizkaien horrengo hauteskundeak historiako lehiatuenak izango direla.
0: Araban, bien bitartean Euskadiko Alderdi Sozialistak Jon Nogalesen hautagaitza aurkeztu du proiektu aurrerako Izabal eta Berria lantzen ari dela azaldu du etxe bizitza enplegua zaintze eta fiskalitate justu bat oinarri izango duena.
17: Araba, anitza izan den gizarte bat izan da, hala sinesten duguk, hala ikusten duguk, eta bueno, anitzasun hori gainera guretzako, bueno, abelastasun bada, eta gure erronka bada ere bai, Araba errotik demokratikoa izatea, Araba gizarte demokratiko bat izatea nun, fasismoan gorrotoak inoiz ez du lekurik izango.
0: Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira bestalde Espainiako Senatuan Alderdi Popularraren gehiengo osoa eragozteko zerrenda bateratu aurkezteko asmoa onartu du Espainiako Alderdi Sozialistak eta mugimenduak hasi dituzte bide horretan erlojuaren kontra. Anezu Azubizkar, egunon.
18: Egunon, hauteskundeen ostean osatuko den Espainiako Senatuan ezkerreko gehiengoa nahi du Alderdi Sozialistak eta horretarako prest dago senaturako zerrendak ezkerreko alderdiekin batera osatzeko. Alderdi Sozialistako iturrien arabera, legealdi honetan

0: Proposatu duten Adako Lauk dei egin dio Eskerra Republikanako Gabriel Rufiani fronte zabalera batu dadin eta bere lidergoa erabili dezan alderdiak elkartzeko.
1: Auzitegi Nazionaleko pederaz epaileak ezezko eman dio bestalde zer dan auziaren baitan PSOE inputatzeari. Unenetan horretarako froga nahikoa ez dagoela azaldu du pederazek egin bide gehiagoren behar azpimarratu du besteak beste zer dani berari deklarazioa hartzea. Zeutako migrazio krisia izan zenetik aurreneko aldiz hitz egin du bestalde Mohamed VI Marokoko erregeak ohartarazpen egin dio Espainiari ez duela onartuko presiorik mehatxurik ezta santaiarik ere. Kritiko azaldu da Marokoko herritarrak herrialdera itzultzea eragozten duen Espainiako araudiarekin ere apikabea.
2: Ahots aularekin 12 minutuko hitzaldia egin du Mohamed VI Marokoko erregeak parlamentuan. Marokok nazioartean posizio egonkor bat izatea lortu duela esan du eta beraz bazkide arduratsua eta fidagarria dela. Zeutako migrazio krisiari aipamen zehatzik egin gabe, Marokoko estatuburuak adierazi du legezkanpoko migrazio irregularrak kontrolatzeko gaur egungo ereduak ez duela balio, zaharkituta geratu dela eta ohartarazpena Espainiari.
3: Gaitzetsi
2: egin ditu Espainiatik Marokora zenbait alderdi politiko eta edabidetatik iristen diren adierazpen arduragabeak. Ez omen du onartuko presiorik, mehatxurik ezta xantaiarik ere. Ez dio aipamenik egin, aipamen zehatzik egin, datorren aste artean Felipe VI erregeak zeutara egin behar duen bisitari. Iragarri duenez, Marokok dokumentu bat aurkeztuko du laister, migrazio politiken inguruko jardunbide estrategiko argi eta praktikoa jasotzen duena.
1: Bakearen Nobelaren erabakia jakin eta gutxira Donald Trumpen administrazioak zigorra ezarri dio nazioarteko zigor auzitegiari. Nazioarteko komunitateak aho batez babestu du Herbereetan kokatutako gortea Brusela. Aitor Zagarzazu, egunon.
4: Egunon, bai, estatu batuek neurri gehigarriak iragarri dituzte nazioarteko zigor auzitegiak dakarren mehatxua neutralizatzeko. Halaxe dio Trumpen administrazioak argiteratu duen agiriak. Marco Rubio, estatu idazkariak iragarri du itzazitz, legitimitaterik gabeko epaitegiarekin eragiketa ekonomikoak debekatuko dituztela, bere baliabideak moztu eta estatu batuaren kontra egiteko gaitasuna geldiarazita.
5: We will ban transactions with this rogue court, cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
4: Adako gorteak berak errefusatu egin ditu estatu batuek ezarritako zigorrak eta bartarazi du zuzenbide estatuaren kontrako erasoa dela. Helburutzat duena erakundaren funtzionamendu oztopatzea eta bertan lan egiten dutenak beldurtzea. Gaineratu du nazioarteko tratatu batek ezarri zuela eta 125 estatuk osatzen dutela parte. Ba, nazioarteko komunitateak ia osorik babestu du auzitegia. Europar Batasunak iragarri du behar den guztia egingo duela gorteak bere lanarekin jarraitu aldezan eta estatu batuen erabakia deitoratu du. Entzun Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidentea.
6: We'll regret, deeply regret, the sanctions decided by the United States and we urge United States to engage.
4: Hori bai gogorarazi du, sei hilabeteko epea dutela zigorrak ezarri aurretik, beraz uste du elkarrizketarako margina badela oraindik. Beste agiri bateratu batean, Alemaniak, Frantziak, Erresuma Batuak, Italiak, Herberek, Japoniak eta Kanadak ere gaitzetsi egin dute egoera, eta Nazio Batuen erakundeak ere onartezintzat jo ditu zigorrak.
1: Europar Batasunak eta Txinak bestalde lehen akordioa lortu dute elkarren arteko merkataritza harremana orekatzen hasteko. Bi aldeek egunotan mantendu dituzten negoziazioetan hitzartu dute Pekinek erdira mugatuko duela Europar Batasunera bidaltzen duen ibilgailu hibridoen kopurua. Mugazergei eta lur arraroei buruzko akordioak ere erdietsi dituzte, Aitor.
4: Elkarrizketaren lehen fasean emaitza hautemangarriak eskatzen zituen Maroš Šefčovič merkataritza komisario europarrak eta lan gogorraren ondotik dioenez hiru emaitza nagusi iragarri ditu. Aipagarriena, lau urtean batasunera iristen diren auto hibrido txinatarrak erdira murriztea. Lehen aldiz onartu du Txinak esportazioak mugatzea tentsio komertzialik sortu gabe, azpimarratu du Šefčoviček.
7: For the first time China has accepted to moderate its export without going through the phase of prior trade tension.
4: Espektatibak genditu dituztela gaineratu du. Muga zergei dagokionez, Txinak jaitsi egingo dizkie zenbait produktu europarri, autoen zatiei, oliba-olibari edo taoinetakoei, eta horrek 225

0: milioi euro aurreztea karriko omen du. Eta Bruselaren eta Pekinen artean talka sortu izan duen lurraroen gainean, txinatarrek erraztu egingo dituzte lehen gaien eta iman iraunkorren lizentziak, prozesuak azkartu eta Europarrek hornidura arazorik izan ez dezaten. Šefčoviček txalotu egin du egiazko elkarrizketari aukera eman izana eta lehen urrats erabaki garritzat jo du, baina lehena bakarrik prozesua bukatzetik urruti dagoela ere gogorarazi baitu. Orain 27ko agintariek akordioren gaineko iritzi eman beharko dute, helduden astean egingo duten goi bileran, baina bi aldeek hartu emanarekin jarritzeko konpromiso hartu dute.
1: Nafarroko gobernuak onartu du datorren urteko aurrekontu aurreproiektua, inoizko handiena, ia 7.000 milioi euroko aurtengoa baino 8% altuagoa eta diru poltsaren erdia baino gehiago gizarte politiketara bideratuko da. Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariak azaldu du EH Bilduren proposamenak jasota daudela aurreproiektu horretan eta honen bestez Txibiteren gobernuak bermatuta izango lituzkela bere 8. aurrekontuak elieraso.
2: Osasun departamentuak izanen du diru poltsarik handiena, 1.800 milioi eurokoa, aurten baino 10% gehiago. Horrekin batera etxebizitzak, eskubide sozialek eta hezkuntzak eramanen dute aurrekontuaren 144%. Gainera, 22 milioi euroko partida bat jasoa dago, inbertsio edo putre funtsei babestutako etxebizitzak erosteko. Aurrekontu hauek bi gauza adierazten dutela, esan du Jose Luis Arasti, Ogasun kontseilariak.
3: Este es el mensaje que un nuevo presupuesto nos da estabilidad y segundo, que el gobierno tiene posibilidades de seguir continuando.
2: Egon kortasuna eskainiko dutela eta gobernu honek 2027ko maiatzeko foru hauteskunden ondoren agintean jarraitzeko borondatea duela eta herritarrek hori ikusi behar dutela. Kontuak urriaren 30ean iritsiko dira foru parlamentura eta aurreikuspenen arabera abenduaren 17ean onartuko dituzte Txibiteren gobernua babesten duten PSN Geroa Bai Kontigo zurekin eta EH Bilduren botoekin.
1: Gasteizen Eusko Legebiltzarrean bien bitartean etxebizitzaren gaiak hartu du kontrol saioko eztabaidaren zati handi bat. EH Bilduk Madrilen onartuko diren dekretuetatik harago joango den espekulazioaren aurkako euskal legea lantzeko proposamena egin du. Imanol Pradales lehendakariak erantzun EH Bilduk bere eskura duela 42.000 etxebizitza eraiki ahal izateko giltza Inara Rubio.
4: Madrilgo dekretuaren zain egon gabe EH Bilduk dio espekulazioari aurre egiteko lege propioa onartzeko Eusko Legebiltzarrak baduela nahikoa gehiengo eta deia beraz talde politikoei gaitasun politiko guztiak baliatuz negoziazioari ekiteko. Peio Etxandiano.
5: Hasi gaitezen gaur eztabaidatzen talde parlamentario desberdinen artean zein izan daiteken euskal legea espekulazioari aurre egiteko eta incluso joan gaitezen dekretu hiek baimentzen dutena baino haratago.
4: Etxe bizitza publikoa orain baino intentsitate handiagoz sustatzeko beharra ere ikusten du, eta hain zuzen ere hori leporatu dio Imanol Pradales lehendakariak koalizioa bertzaleari, alor horretan jarrera erabat aldatu izana, eta are gehiago esan du alkatetza duen 100 udalerri baino gehiagotan EH Bilduk 42.000 etxe bizitza eraikitzeko giltza duela, horietatik ia 16.000 babestuak. Lurzorua laga dezatela eskatu dio, ardura erakunde guztiena baita Imanol Pradales.
5: Badakigu hau eta gehiago egin behar dugula arazo hau konpentzeko. Eta denok ipusti behar dugu eskala instituzional guztietan.
4: PPek eta Boxek Jaurlaritzaren etxebizitza politikak salatu dituzte, lehendakariak erantzun du erronkari erantzun egokia emateko, elkarlana eta autogobernu sendoa ezinbesteko direla.
1: Popularren ekimenez arma zurien inguruko eztabaida ere bai Legebiltzarreko kontrol saio horretan, Jaurlaritzak espero du arma zurien gaineko kontrola eta zigorrak areagotzeko Madrilekin lortutako akordio politikoa aplikatu alizatea. Eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak jakinarazi duenez, aurten, orain artean, 247 arma zuria atzeman ditu ertzaintzak Euskadin, aitortu du eraberean egiten diren delituetan indarkeria maila igo egin dela. Bere esanetan, eraginkorra da, Euskadin indarrean dagoen plana, baina behar izatekotan aldaketak egingo direla ere, esan du Bingen Zupiria, segurtasun sailburua.
6: 2023 urtetik, plan bat dago, ertzaintzak eta udaltzaingoek batera lantzen dutena eta plan horrek erakutsi du eraginkorra dela. Baita ere esaten dizut eta esan dizut. Egin behar diran, aldaketa guztiak egingo zaizkio plan horri, baldin eta ikusten bada, hobekuntzaren baten bidetik, emaitzak are eta eraginkorragoak izan daitezkeela.
1: Gazte koordinadora sozialistak eta ikasle antolakunde sozialistak antolatuta topagunea asteburu honetan Elizondon dagoena onartu ala borrokara batu lelopean egingo dute ohartarazita fasismoaren gorakadaren aurrean irtenbideak bilatu behar direla Andoni Amados.
7: Bai, martxan da dagoeneko topagune sozialista fasismoaren gorakadaren aurrean irtenbideak bilatzeko tarte izanen da astebukaera luzean zehar, baina beti ere oinarri hartuta alderdi politikoen aldetik bainoago langile klasaren batasunetik etorriko dela irtenbidea. Hala adierazi du faktorian Saioa Galarraga gazte koordinadora sozialistako bozeramaleak.
8: Gustan dugu batetik eta oso garbi fasismoari aurre egin behar diogula eta horretarako langile klasaren batasuna eraiki behar dugula nolabait proiektu iraultzaile baten baitan, ez?
7: Are gehiago eta hauteskunde testu inguruan fasismoaren kontra egiteko politika tradizionalaren mugak agerian gelditu direnean.
8: Ikusten gabiz bai aldiberian nola alderdi elektoralen ustezko aliantza antifasista batik ez daben errealki fasismoa geldituko eta gainera nolabait fasismoa sortzen duen beldurra ere erabili nahi dutela boska antifasista aktibatzera begira, baina bizen bitxartean ikusten dugu fasismoa indarrartzen ari dela.
7: Astelenera bitartea maika itzaldi, mainguru eta kontzertu antolatu dituzte GKS eta ikasle antolakunde sozialistak, ekitalde politiko nagusia bihar izango da, arratsaldeko 5:30 manifestazio egingo dute Elizondoko kaleetatik barrena.

0: Araba zeramika garaikidearen nazioarteko topagune da egunotan Gasteizko arte eta lanbide eskolak ale kongresua antolatu du lehendabiziko aldiz eta etzira bitarte, astelenera bitarte erakusketak itzaldiak, azoka eta beste hainbat saio ere izango dituzte Maite Lustiza.
1: 40 urtetik gorako ibilbidea aitortu dio kongresuak Blanca Gómez de Segura buztingileari. Omenaldiak balio izan dio zeramikari buruz gogoeta egiteko ere.
2: Gure helburua zen berreskuratzea gure kulturarako gauzak importanteak zirenak eta galtzeko zorian eusenak. Ofizioak, dantzak, hizkuntza, kantak. Bueno, hori lan guzti hori, pues igual kompromisotik hartute egin gendut. Eta momentu honetan ikusten dugu dagoela ofiziotik hartute el aspecto lúdico bakarrik. Oso polita, pues pasatzen dugula denbora, oso polita da kreatze gauza bat, baina hortan ez da ofizioa salbatzen.
1: Egin eta irakatsi tartean Euskal Buztingintza Museoa bultzatu zuen Gómez de Segurak. Kongresurako pieza berezi baten inguruko erakusketa prestatu du Legutioko Magdalena Baselizan, Pegarra izena du pieza horrek.
2: Emakumeen lana izaten zan, ura ekartzea, ura garraiatzea familiara, ekartze den manantialetik, iturrietatik eta buru gainean erabiltzen den eta dauka itxura tetera gigante bezalakoa da, da zeramika barruan basalena edo egiteko. Eta orduan babetxu, nire homenaje txikia ere egingo dotzet ontzi horri.
1: Ale kongresuaren barruan, Artiumen esaterako eskuez, buztinaz eta memoriaz gogo eta egingo dute gaur eta bihar Ale Fest egingo dute Gasteizko Aiotz plazan. Zeramika, soka, musika, dantza eta rakuera kustaldia besteak beste.

0: EH Zukarraren kanta berriak uholdea du izenburu eta kanta honeko gora dakarki guaite beren fikziozko serie distopikoa 2013 urtean urpean geratu den Euskal Herrian girotutako archipielagoa. EITB-ek 2023 ekoitzetako soinu fikzioa Ameriketako merkatura iritsi da komiki formatuan ere ditzaulestia.
1: Xabier eta Martin Etxeberria nahiak idatzita eta Oier Arantzabalek zuzendua archipelagoan 2013 urtea da eta itsasoaren maila 500 metrotik gora igo da irutsunamiren ondorioz. Euskal archipelagoak bere etorkizun erabaki behar du mundu kaotiko batean eta Jare Gaztea ustekabean abentura baten protagonista bihurtuko da. Xabier Etxeberriak azaldu digu zein izan den proiektuaren ibilbidea.
2: Lehenbiziko olatua izan zen soinu fikzioa, hiru denboraldi izan zitun eta sari ugari jaso zitun, eta gero hortik etorri zen, ba, bigarren olatua, ba, komikitea egiteko aukera, aurrena digitalean egin duen, egite bentzat, eta gero en paperian elkar argitaletxeak argitaratu zuen, Euskaiko zilarrezko zailera zizun, eta oan ba, ua ba, inglesez hemen Ameriketako merkatuan argitaratuko da ba, piperkutz argitaletxeakin.
1: Archipelago inglesezko bertsioa New Yorken aurkeztearekin pozik eta ilusionatuta agertu da idazlea.
2: Kreston ilusi, eta du archipelagoa komikia New York Comic Con bezalako festival internazional handi batien guztiak.
1: Eta aurreratu digu proiektuaren ibilbidean ere iritsiko dela hirugarren olatu bat, animaziozko seria.
2: Martxan dagoena ja da animazio seria. Komikian oinarrituta dagoen animazio seria eta hori da martxan jartzen digena baita ere.
1: Archipelago komikiaren aurkezpena hortaz New Yorkeko Comic Con pop kulturaren eta komikien urteko hitzordu garrantzitsuenean eta New Yorkeko Eusko Etxean.
0: Goizeko 7:30 giota Lerroburuak orain Euskadi Irratian. Elizabeth Etxanovek adierazi du sekulako sorpresa izan dela berarentzat Iñigo Ansolaren zuzendaritzak Ibone Bengoetxea proposatu izana Bizkaiko aldun nagusi gai izateko eta ohartarazi du alderdikideek izango dutela azken hitza Unai Urreaga.
3: Joan den martxoaren bostean Iñigo Ansolak berriz ere hautagai izateko proposatu ziola jakinarazi du Etxanovek eta aldaketaren arrazoia ez dakiela zein den gaineratu du.
4: Oraindik gaur ez doa zalako aldaketa honen edo presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen, eta baita, hain zuzen ere, martxiaren bostean, berarekin izandako bilera batean, ba bueno, urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako, nik baiezkoa emone ban.
3: Ansolak bere aldetik argudiatu du, Etxanove hautagai ona izango litzatekeela, baina onena proposatza erabaki dutela, eta hori, Bengoetxea dela.
5: Elizabete da oso aldu nagusi ona, lan oso ona itzen diardu, baina hausnarketa sakon bat erundugu Bizkaiburu batzar mailan, eta gure ondorizua izen da, ba, Ibone lako pertsona batek etorkizunai aurre itzeko perfil egokizau bat daukela. Bezarik az.
3: Ansolak onartu du, Aitor Estebani ostegunean Bizkaiburu batzarrak bilera egin aurretxoan eman ziotela aldaketaren berri.
0: Indarkeria matxistaren aurrean autodefentsa feminista lemapean ehunka lagun atera dira kalera Zumaian adin txikiko neska batek jasandako sexu erasoa salatzeko.
3: Ez direla kasu isolatuak adierazi dute indarkeria matxista estrukturala dela eta horregatik gizonezkoei deia egin diete. Malen Larrañaga Bilgune feministako bozeramailea da.
6: Indarkeria matxistaren erroa gizartearen egituretan dago eta sistema heteropatriarkal kapitalista eta razialista indartzen ari den honetan inoiz baino gehiago guztiok hartu behar dugu erasoen gaineko ardura. Bakoitzari dagokion lekutik. Bereziki, kontu honetan gizonek duten erantzukizuna eta ardura azpimarratu nahi dugu. Jarri zalantzan zuen jokatzeko moduak, inguruzko erasotzaileei aurre egin eta ez izan konplize.
3: Beste adin txikiko batek Arrasaten Maritxu Kajoi egunean jasandako sexu erasoa salatzeko bilkura egin dute bart Itaiak deituta gaur arratsaleko ordu batean beste elkarretaratze bat izango da Severo Plazan Arrasateko mugimendu feministak eta Maritxu Kajoi komisinuak deituta. Ustezko erasotzaileetako bat ermuan atxilotu du bart ertzaintzak asteazkenean etzen epaitegira azaldu joateko agindua zuen arren beste pertsona bat espetxean sartu dute behin-behinean.
0: Marokoko erregeak esan du ez duela Espainiaren partetik presio mehatxu edo santaia.
7: Con Amance Hatchin Dames Ura.
3: Zeutako egoerari aipamen zuzenik egin gabe, sektore politiko eta mediatiko jakin batzuk egiten ari diren adirazpenak arduragabetza jo ditu Mohamed VI-ak eta eskualdearen egonkortasunerako proposamen berria agindu dio Europari xehetasunik eman gabe. Testu inguru horretan gogora ezagun aste artean Espainiako errege erreginak Zeutara joatekoak direla.
0: Txinak Europan saltzen dituen autohibridoak erdira murriztea adostu dute Beijingek eta Bruselak.
3: Autohibridoi eta hibrido entxufagarriei eragiten die akordioak eta lau urterako izango da Maroš Šefčovič, Europako merkataritza komisarioak adierazi du, Txinak tentsio komertzialik sortu gabe onartu dela lehen aldiz esportazioak mugatzea.
7: For the first time that China has accepted to moderate
3: muga zergei eta lur arraroi buruzko akordioak ere lortu dituzte bi aldeek eta merkataritza harremanak orekatzeko lehen urratsa dela zehaztu du komisarioak.

0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Euskalmet, Maialen Martija, egunon. Euskalmet, Maialen Martija, egunon.
2: Bai, egunon.
1: Datozen orduetarako iragarpenaren berri galdetu nahi dizu. Zer espero berdugu datozen orduetarako?
2: Bueno, ba, eguraldia lasaia izango da oroar, bai gaur, eta baita asteburu luze honetan ere. Goizean, batez ere hodeiak agertuko dira, gehien bat ipar partean, baina giroa eguzkitzua izango da eguneko unerik gehienetan. Temperatura ere igotzen joango da, lehen ordu hauek freskoak diren arren, gero termometroak 20 graduko mugara helduko dira ia denean. Hori bai, egunaren azken orduetan hodeitza handituz joango da, eta egunaren amaieran, bueno, bat antren bat edo beste bota dezake kostaletik hurbil. Dena dela, esan dakoa, egunaren ordurik gehienetan eguzkia gehienduko da.
1: Eskerrik asko, Maialen, gero arte.
2: Agur.
3: Euskadi Irratian, kontsumoa.
1: Euskadiko kontsumitzaileen elkarteko abokatua Leire Alberdi, ongi etorri.
4: Kaixo, egunon.
1: Gaur online egiten diren inbertsioei buruz hitz egingo dugu, eta hain zuzen ere, ba, tira, aholku batzuk mai gainean jarrita, ez?
4: Hori da, zehazki hitz egingo dugu online inbertsioei buruz, eta datu batzuk emateko zergatik garrantzitsua den honako gai hau, ez? Ba, azken urte honetan, 2026an, Euskadi mailan, 400.000 euroko iruzurrak eman dira, 541 bat salaketa jarri dira soilik kriptoaktiboei lotutako iruzurrekin. Hau da, estatu mailan iruzur hauek igo dira 125%. Beraz, goraka dijoan fenomeno bat da, eta noski biktimak ere goraka doaz. Ondorioz, jungo gara pixkanak aztertuz ze biktima mota bilatzen ari diren online dauden lapur hauek, jarraitzen dituzten pausoak ze jadanik errepikatu egiten dira kasu guztietan, eta alarma seinaleak zein diren, eta nola egin behar dugun aurre, gu eroriko bagina olako iruzur baten aurrean, ez?
1: Biktima motak esan duzu, baina tira inorrez gaude salbu, ez?
4: Erabat, azkenean beti pentsatzen dagulako, ez, niri nolatan erori dira nelako iruzurretan posible da, eta guztiak izan gaitezke biktima, baina egia da, nola baita esateko, ba, perfil batzuk jadanik, bueno, markatuak daudela. Eta horiek zein izan daitezke, ba, alde batetik finantza esperientzia digital gutxi duten pertsona horiek, ba, izan daitezkenak ez daudenak banka onlinean sartzen ohituak, edota beraien aurrezkiak digitalki ez dituztenak kudeatzen. Horiek izan daitezke alde batetik. Bestetik ere adineko pertsonak, hau da, beraien finantzak guztiak demagun kontu korronte batean soilik dituzten hoiek, ez? Hau da, ba, bueno, ohitura zarrak izan daitezke. Izan daiteke ere egoera ekonomiko zailan dauden pertsonak. Eta hauek arriskutsuenak dira izanik nolabait konponbide magiko baten bila daudelako. Eta kontuz gazteekin ere. Hau da, lehen aurrezkiak dituzten gazte hoiek ere ikusten ari gera erortzen ari direla. 20-25 urte bitarteko gazteetaz ari gea. Beraz, kontuz, guztiok eror gaitezke.
1: Lehen esan duzu badagoela patroi bat errepikatzen.
4: Bai, hori da. Hori da, lehenik eta behin, lehen kontaktua. Hau da, iragarki bat, eta askotan iragarki hauetan famatuak diren pertsonak daude. Kirolariak, aktoreak, noski, ez beraien borondatez online inbertsio hauek egiten ari direlako, baizik eta beraien irudia erabili dutelako, ba, nolabaiteko konfidantza bat emateko online inbertsio plataforma horrena. Web profesionalak dirudite, logotipoekin, testigantzekin, harremanetarako ere oso bidea azkarrak jartzen dituzte, eta bidea azkarrez hitz egiten ari garenean, zuzenean aholkulari pertsonal batek deitzen zaitu. Hau da, kaixo, Eider, ikusi dugu, gure plataforman sartu zarela, zergatik ez dugu telefonoz hitz egiten, aurrez, baina zuzenean esplikatuko dizut nola funtzionatzen dugun, konfiantza hori sortzen dute. Hau da, ze atentzio ona, ez? Yeah. Hau da, gertuko atentzio hori. Eta, behin ja kontaktu hori eginda, lehen inbertsiorako eskaera egiten da. Hau da, sartu itzazu ba, lehen 300 euroak. Ikusiko duzu zein ondo eta zer nolako etekina ateratzen diozun gaina 300 euro hoiei. Eta egia da, lehen inbertsio txiki horrek etekin handia, bueno, handia, edo etekin bat emango dizu. Beraz, hor ja ikusten dezu, jo, ba, honek funtzionatzen
1: du. Erraza bai behintzat, ez?
4: Erraza da, eta gainera funtzionatzen du, azkarra izan da, eta dirua irabazi dut. Ondoren dator eskalada esango geniokena, hau da, gehiago inbertitzeko eskaera. Eta une kritikoa non dago? Diru gehiago sartu dudanean, jadanik etekin hori ez denean horren azkarra, eta dirua atera nahi dut, baina ezin dut. Hau da, diru ateratzeko aparteko komisioren bat ordaindu behar dut, egiaztapen zergak ordaindu behar ditut, jadanik guztia erabat komplikatzen da. Eta zuk, konturatu gabe, jadanik desagerpen bat eman da web horri horrena. Beraz, nolabaiteko eskala da hori, konfidantza, lehen inbertsioa, gero gehiago sartzen ari gera dirua, eta azkenean desagerpen total bat. Beraz, alarma seinaleak zen izango lirateke, ba, zuk esan dezu bezala, eider, errentagarritasun, azkar bat, promesak, azkar inbertitzeko presioa, ondoren ere, hau ja izango litzateke, guk gure kabuz egin beharreko egiaztapen bat, baina ikusten badugu, enpresa, nolabait, online inbertsioa ematen duen enpresa, ez dagoela Espainiako bankuak zehaztuta, ez dagoela Comisión Nacional de Mercado y Valoresek zehaztuta, kontuz. Hau da, hor ikusten da, ez dagoela inolako enpresa legalik. Eta, behin erorita zerregin. Bete esaten dago, froga guztiak gorde, korreo elektroniko guztiak, pantaiazoak, egindako diru transferentzia guztiak. Ikusten balen badugu, jadanik web horri hori desagertu dela, gure bankoan abisoman, salak eta jarri, eta ondoren ere ikusi beharko dugu, ba, Espainiako bankora joan, edota komisiora. Bai? Beraz, labur bilduz, kontuz, ez dago inbertsio erraz eta azkarrik, eta zozen zalantza txikiren aurrean hobeto da bere horretan uztea gauzak.
1: Eskerrik asko.
4: Zuei.
1: Eta oraingo izeko 8:00 bitarte kirol albisteak, Xavier Muro, egunon.
5: Egunon.

0: Baskoniaren atzera pausua Euroligan hirugarren partidua galduta Besiktasen garaipena Barte Buesarena 84-82. Aitor Elordi Lautordeko final laurdenetako ligaskan izango da Iker Larrazabali Durangon 22-20 irabazita gaur beste kanboraketa bat Lauriten itzordua Jaka eta Laso aurrezaurre. Alaves eta Athletic biak zelaira. Arabarrek Atletico Madriden kontra jokatuko dute ligako partidua Mendizorrotzan laurak eta laurdenetan Bizketarrek Rayoren kontra Vallecasen ordubietan. Bigar mailan Sansek Zeltarengo diaurre Balaidosen. Tello Bilbaoren eta Jon Izagirreren azkeneko lasterketak azken pedalkadak Lombardiako giroan Renko Ebenepoelek bi aldiz bigarren Orbelaren klasiko handia irabazi nahi duak. Eskubaloia, Bidasoak Sevillari irabazi beharko di hartalekun, Asoba Ligako zelkape buru izaten jarraitzeko, beti honak Guardesen kiroldegian arituko da. Eta Hawaiko Iron Man proba intzute txuan izango da gaur, Mikel Ugarte, triatleta oinatian. Entzule egunon, kirol tartea, goizeko zazpik eta berroite iru minutu, abia puntu saskiboloia, Euroliga, lauarren jardualdiko neurketa Barte Gasteizen, Baskoniak ezin batxean, Besiktasen kontra, Turkiarrek irabazi dute leia Gasteizen esan bezala, 84-82. Arabarrek Euroligan, galdutako hirugarren partidua, Baskoniak ez dio ondoekin neurketari, Besiktas eraginkorragoa izan da, bigaren laurdenen ordea, Etxeko taldeak markailo irauli du, atxeden aldia 41-49 Baskonia aurretik, ondoren defentsan ez du asmatu talde gazteiztarrak, ez da irukoitz jaurtiketetan ere, iruko 19 alegin eta hiru bakarri sartu, ondorioz turkiarrek abantaila hartu, eta azkenean neurketa irabazi dute. Talde arabarari, ez dio azkenean oso aporrean utzi, Euroligan jokatutako 700. Neurketak. Bide batez gogora ezagun, Baskoniak bihar jokatuko duela, ligako neurketa Buesarena, Juventuden kontra, eta Bilbo Basketek Burgos hartuko du. Emakumezkoen ligan, biharko lehiak, Ensino Araski, Perfumerias Avenida Gernika Bizkaia, eta Leganez, Gipuzkoa izango dira. Pilota lauterdiko txapelketa abian jarri da, Bart Durangoko Ezkurdi pilotalekuan, bertan Aitor Elordik irabazi du 22-20 Iker Larrazabalen kontra. Partidu lehiatua, parekatua azkeneko txampan, 18-20 aurretik jarri da Larrazabal, baina Amorriokoak egindako akatsek galbidera eramandute aldiz Elordik utxegite gutxiago inda, neurketa irabazi eta final laurdenetako ligaskan aritzeko txartela eskuratu du. Iazko lauterdirako etzen zelkatu, aurten bai, Aitor Elordi gustora.
1: Azkenean, bueno, aurreko urtien partidu honetan kanpo geratu nintzen, egiz izan ba, bagi zelako korpuzkere geratzen den, ez, kanpo geratute, txapelketa oso dar baten, ba, bueno, lehenengo partiduen, ba, bueno, kanpo geratzi egiz izan ba, ba, bueno, azkenean partidu honeko lagu izaten die, ez, detailetan erabakitzen die, gaurko partiduan moduen, eta bueno, holako, ba, bueno, detaile klade batutan nik uste, ba, bueno, bera, baino, sendotxu aguna nazela eta horre marka da bera diferentzia.
0: Eta iaz ligaskia daritu zen, aurten ez, Iker Larrazabal ez da zelkatu.
2: Ez da izan partidu honan etxetzako, saketan txarto gona, naiz, gero biru tanto traba ginditugu biok batera, eta bueno, triste ez, nahi nuke horre ligian sartzea, baina bueno, zin izan da, Aitorrek asko zobe izan da partidua, eta bueno, zorion du behar diot.
0: Eta gaur Labriten, Unai Laso eta Eri Jaka aurrezaurre, bi pilotariak entzango ditugu zeidan.
3: Ez da, reza, jokatu nuen San Fermin torneoan, eta, bueno, larri irabazi nuen, kriston pilotaria, bakigu nola jokatzen duen lauterdin, eta, bueno, gaina San Mateo irabazita, eta, bueno, seriebeko masterzerrean finala ia irabazita, ba, konfiantzakin dago, eta, bueno, jokoz, eta bueno, azkenean ba, nire egin behar dut, bi entrenamendu egin ditut eta gustoa sentitu naiz, gorputza ongi nabatzen dut, buda gorra izan da, baina entrenamendutan oso ongi sentitu naiz, gero minik gabe eta hori da garrantzitsuena niretzat.
4: Ni preokupatzen haunak lehen da bizibintzan ere egizan behar du, ez? Azkenean garbi dauna da, olako pelotari baten kontra zure ondo indare, askotan ez tala irabaztea lortzen, ez? Baina bueno, beak euko guze pentsa, ez? Egia da, bueno, San Fermin torneon irabazizula, ba, bueno, torneo hoi, baina, bueno, kontrara jokatzea egokitu zitzaion, eta eta detaien gatiken alde intziten partiuk nik uste un hortan, eta bueno, esan dagoa, nik nire aukeratan sinistu barra dauket, nire jokun zentratu euneko unen, eta gero ikusikoa, ba, hoi inezko irabazteko gaina izen edo ezan baten.
0: Gaur, neorketa interesgarria benetan Labriten, Antxe izango da Euskadi Irratia. Eta B serien atzo Atarrabian itzordua bi neorketa izan genituen lehenengoan, Zubizarreta irugarrenak 22-19 irabazi zuen, Agirreren kontra bigarrenean Bakaikuak 22-17 Alberdi bigarrenaren kontra, Ligaxian final laurdenetan izango dira beraz, Zubizarreta irugarrena eta Jonas Bakaikoa. Futbola, lehenengo maila izpidera kardezago, niru azteko tenaldiren ondoren, gizonezkoen lehen mailako liga martxan da, Barte Bana egindute Malagak eta Espainolek, Malagak azken unean, laroi eta amairu gara minutuan egindu Banako berdinketaren engola. Atletikek gaur Rayo Baikano lehenengo diurre, Baiekasen, Arratxaldeko ordubietan, norketoratan ez dire izango Ian Sanzet eta Nico Williams, ez da Laportere ondoezik dagolako, eta Cristian Inga, 17 urteko Zumarragako ezkerregaleko jokalaria deialdian dago lehenengo aldiz, Andoni Urbiztondo. No.
5: Erronka zaila dauka Atletikek Baiekasen, zelaiak eta etxeko taldeak berez suposatzen duten zailtasunari tertzitzen taldeak dauzkan baja garrantzitsuak gehitu berzizkio. Jakinak ziren, Nico Williams eta Oian Sanzeten utxuneak, baina Bart Arratxean Laporterena gehitu zitzaion. Asiengoa ere deialdetik gat gelditu da ondoezik baita. Gialo azkenerako barruan da eta bere ekin batera entrenatzaileak Cristian Inga 17 urteko arribi Zumarra gatarra sartu du estreinakoz deialdian. Metro eta 80 centimetroko ezker egaleko jokalari trebea da Inga. Eta aste honetan lehen aldiz lehen taldean entrenatu ostean, Tertxikek deialdian sartu du. Bibian ere hueltan da ligan. Euskal Herria txapelan demoraldiko lehen 20 minutok jokatu ostean. Partida arratxeko orduetan hasiko da, lehen aldiz jokatuko da partida hori Baiekasko berdegunan. Beinat Prado, entzun behar dugu partidaz.
6: Bai, azkenengo partidetan izan duzun modu atletizale asko joaten dira eta bueno, irrikaz gaude partidu hori jolasteko eta hiru puntuak eramateko handik.
0: Eta Alabesek gaur jokatuko du Atletico Madriden kontra Mendizorrozan laurak eta laurdenetan Koska gogorra zelkapeneko bigarna aurkari gaur Gasteizen, Adur, Sarasua.
7: Kopako txapeldun ordeak izango du gaur parean, Alabesek Mendizorrotzan arratsaldeko lauak eta laurdenetatik aurrera, Atletico Madrilen bisita jasoko du 2021 geroztik Gasteizen irabazi gabe dagoen taldea. Deialdi ofiziali gabe, zalantza bakarra, Bill Koski prest izango aldeen da, Finlandiarrak kuadrizepsean min hartu zuen bere selekzioarekin jokatutako neurketa batean, eta naiz eta irudipena biharko leia galdu egingo zuelakoa zen, azken ordura arte, galdera ikurra jarri beharko diogu erdiko atzelariari. Ala eta guztiz ere, Kike Sánchez Floresen taldeak baditu armak Simeoneren kuadriari aurre egiteko, geldialdi luze honen aurretik, odol jarioa eten zuen Alabesek San Mamesen eta arrastiko helburua punturen bat zakuratzea izango da txapelduren ligako talde indartxu baten aurka. Geldialdia luzea eginda, baina Babazorroak Europako postuetan izan dira hiru aste hauetan, mantentzea erronka handia da, baina lehiatzea izan behar du ardatz Alabesek Europako pizti basati eta goseti baten mehatxupean. Labur bilduz, lauak eta laurden eta nasita, Mendizorrotzan eta Euskadi Irratia noski, Alabes Atletico Madrid.
0: Lehenengo mailako, beste bi euskal taldeek bihar jokatuko dute Realak Deportiboren kontra anuetan, laurak eta laurdenetan, Osasunak Betisen kontrako izango du Sevillan seitar dietan, eta gaurko partioetera itzulita, Barsak eta Getafek seitar dietan jokatuko dute Real Madridek eta Bilarrealek gaueko bederatzietan. Bigarren mailan, Sansek Zeltaren kontrako izango du etxetik kanpo gaueko bederatzietan, Txirurdinek azkenako hiru neurketak galdu dituzte Arreskan. Bigarren mailako liderrak Eibarrek Oviedon izango du ligako leia astelenean 6:30etan, Iñaki Berastegi.
8: Dinamika erabat ezberdinetan murgilduta ditugu bigarren mailan ari diren bi euskal taldeak. Dinamika ezkorrean Jonan Sotegiren Sanse, azken hiru partidak elkarren segidan galdu eta gero. Talde txuri-urdinak partida bereziatu asteburuan ligako bi filialak Celta eta Sanse izango direlako aurrez aurre gaur bigon gaueko bederatzitatik aurra. Jonan Sotegi Sanseko entrenatzailea.
9: Euren ingurun bauriez, oin arte ikusi haune, talde bat fisikoki bauriez, despliege oso ondizia bigarren mailan korreke geixen zentan talde dela, nik uste gaube orgoixen gauzela datu dietan eta nik uste bauriz ritmo ondiko partidu izango dela, metro asko ongo dizela, jokalarixek metro asko miko txuela, eta ikusi gauz, eurek valentik di, presioneta juten di goixen, momentu askotan bat baten kontrako defensa horiekin, iru zentralekin zentralak momentu askotan ba hori ez, beste kanpora arte jokalarixi jarraitzen, ordu ma bueno, oso zaila izango da.
8: Mari Eskurrena baja da gaurko leiarako. Eibarrek berriz astelenean jokatuko du bere neurketa. Talde armaginak 8. garaipena kateatu nahiko du Oviedo Jaitsiberriaren zelaian. Jokin Aranbarria armaginen entrenatzaile.
10: Nik uste te klaru dauke bela zertan nahi deben jokau, bai egixe da, ba golak bai huel geixegi ez ditu bela sartu, baina ezke ekipo oso kompaktu da, gauza asko die ondo etxen, batipat behasen zelaxen eta behasen jendikin ikustete agresibidade puntu bat eta kontundentzi puntu bat emate xoela eta biherko partidu ebenetan exigentizingo du.
8: Ibarren neurketa astelenean izango da 6:30 Oviedoko Carlos Tartiere futbol zelaia.
0: Lehenengo federazioan gaur Barakaldoko Urensen jokatuko du 7:00 laurden gutxitan. Txirrindularitza Lombardiako giroa demoraldiko azkeneko monumentua gaur. Orbelaren klasiko ospetsuak 229 kilometroko ibilbideko horra izango du. Tadej Pogačar azken 5 edizioetako garaia ez da izango, bai ordea Ebenepol, Seixas eta Del Toro besteak beste. Jon Izagirrek eta Pello Ilok azkeneko dantza, azken proba izango dute. Xabier Usabea.
11: Zuaitz eta goztuak ez ezik, beharko txirrendularien hankazangoetako indarrak ere jausi hain ibilbide gogorrean. Denboraldi izten duen azken lasterketa handia da inkustiore ibilbidez probarik gogorrena. 4,662 metroko desnibel positiba izango du Bergamo eta Como arten jokatuko den Ilombardia oster horien lasterketa handia. Gogortasuna gainera, asir-asiratik jartzen du proba italiarrak. Igoko diren 9 mendatetatik lehena 14. kilometroan dago. Azkena, San Fermo de la Batalla ezaguna elmugatik bostera. Biharko ekitaldiari mendeku usaina dario. Mendeku goze historikoa baitu Renko Ebenepolek 2008an parte hartu zuen lehen ekitaldian erori eta txapeldun arima ez beste guzti hautsi zuenetik. Azken bi ekitaldietan bigarren, Tadej Pogačarren oztopori gabe zorra kitatu nahiko ditu bihar. Mendeku gozea morratu izango du txikona italiarrek ere Europako txapelketako disgusto latzetik errekuperatzeko. Eta mendekua buruan aritu da buru belarri prestatzen Seixas gaztea, bere ustez munduko txapelketan lotxagarri gelditu ostean. Eta lotxari gabe jokatuko dute Pitcockek eta Del Torok ere garaipenaren ametxean. Eta amesten hasita, bueltako etapa nagusiaren garaipen ametsa berrituko zaio Mikel Landari gaur oheratzen denean. Eta amestutakoa baino hobea izan den kirolbizitza arrakastatxua agurtuko dute Pello Bilbao eta Jon Izagirrek azken ustuak erori, eta Orbel bihurtzen direnean.
0: Eta Euskaltel Euskadik postu bat aurreratu du UCIko rankinean, taldekako zelkapen hausian, Algeria lortutako puntu baliotxuei esker, Pablo Hurtasun zuzendaria.
12: Bueno, berriz hor burrukan egon gara, orain gure situazioa dela eta punto mila joan gara, eta pagogortu du aldo izan dugun guzia, eta bueno, azkenean grupo hausi eginda, Dani hor metro batzuk galdu ditu azkeneko kurban eta ezin izan du irabazi, baina ba. Berriz ere ba puntu desente atera ditugu hemen eta bueno, ba rankingari begira ba nik uste dut emaitza oso ona izan dela.
0: Eta Markel Belokik Education First talde utzi eta Ineosekin fitxatu du 21 urte ditu ziklista arabarrak. Eskeiteko munduko txapelketak aurrera jarraitzen du Paraguai, Naialaso Bermeotarrak eta Goiz Bijuezka Bilbotarrak dominen leian aritzeko aukera sendoa dute Inigo Asensio berri emale Asunzionetik.
13: Berandu oso berandu amaitu zen munduko txapelketa ontako jardunaldia hemen Paraguain. Euriak ez du laguntzen eta lurra bustitzen den bakoitzean ura lehortu arte itxaron behar da. Naialasok txartela eskuratu zuen final nagusirako, Egoitz Bijueskak berriz oso ondo bideratuta utzi zuen euriagatik amaitzeke dagoen finalerdikoa. Urrengo orduetan finalerdietan geratzen den txanda hori jokatzen saiatuko dira antolatzaileak. Bijueska bigarren postuan dago 84.50 punturekin eta onartzen du dagoeneko finalean egongo dela. Bilbotarrak munduko txapeldun titulua defendatzeko aukera izango du, bidean sentsazionak pilatuta gainera. Naialaso taldekideak ere sentsazionak ditu. Bermeotarrak 78.18 puntuazioa lortu zuen finalerdian, txandako 5. izanik. Lasok oraindik final handirako trikimailua gordetzen dituela ohartarazi du. Taiberak eta batez ere Bijueskak eskeiteko munduko txapelketako final handian dominen borrokan aritzeko aukera sendoak dituzte.
0: Nazioartean bestea Hawaiko Ironman proba ospetsua mitikoa gaur, Mikel Ugarte triatleta oinatiarra izango da bertan, bere hitzak jaso ditu Jon Altura lankideak.
14: 3,8 kilometro igeri, 180 kilometro bizikletan, eta amaitzeko maratoia korrika. Horixe da, Mikel Ugarteren menua konako baldintza zaietan.
15: Karreterak ikusten duzu, besta gehien, 4-5 kilometro korrektak dia, ikusten da bukaeria, eta ondokan asko falta, orduan hori buruari kontra asko itxeko karrera bada, berua eta humedadia gehituta, normalian karreak oso gorrak izaten dira, ikusten datorren zapatukua ondokan gogorra izango dela, baina bueno, pres gauz hortarako eta berzer urteten da.
14: Buruz izan beharra dago gogorra arnasa luzeko proba honetan.
15: Goizeko 6 jarretan astena karreria, orduan irutarriak aldera ja iratzerritza, gehi isa 8 orduko karreria, luze egin da, eta batez maratoiko azkenengo kilometroak oso luze egin dira.
14: Hawaiin dituen helburuei buruz galdetuta, hauxe 33 urteko oinatiarraren erantzuna.
15: Irtera puntuan munduko 55 triatleta honenak egongo gara, orduan, erantzun esamurrena izango zen, esati hemen egotia nahikoa dela, ez? Baina, bueno, ereiz hortara etorri, burruka itxera etorri naiz, eta egizia esan ez dakize postutan ibili alko nintzen, aurrekotatik gertu seguru ez ez, seguru ez ez, baina ez dakit postu bat esan bia baldin bane ben, ez dakit. Hogeta hamar barruan sartu ezkero, nik ustete, ontxe bertan firmako nebela horri inguruan ibiltia.
14: Mikel Ugarteren estreineko munduko txapelketa izango da aurtengoa.
0: Eskoloia Artelekun itzordua, Bidasoak Sevillaren godi aurre arratsaldeko 7:00, aste honetan Europa Ligan, Maritimoren kontra partido galduta, gaur arantza kentzen, aleginduko dales Mozasen taldea, eta emakumezkoen ligan, Guardesen kiroldegian izango du itzordua, beti honakek 7:00. Rugbya, Prodebi mailan, atzo Orillaken zelaia, Miarrezek galdo giltzuen, 42 eta 33. Areto futbolean, Xotak partidu zaila izango du, Palaun jokatuko du Bartzelonaren kiroldegian gaueko 9:00. Eta motor munduko bi albiste, bat formula, Singapurreko sare nagusia bihar, gaur goizeko 11:00 sprint proba izango dute, otuek. Eta motoziklismoa, Indonesiako sare nagusia, hori ere bihar izango da, eta gaur sprint, azterketa, goizeko 9:00 GP mailakoa. Besterik ez, gero arte, ondo izan.

0: Egun onde izuela, azaroaren 29ko hauteskundeetarako aurrekanpaina betean udal eta foru hauteskundeetarako hautagaitzen aukeraketak azalerazi du jeltzaleen arteko aurrez aurrekoa. Eta hala, Elisabete Etxanove, Bizkaiko aldun nagusiak ez du bere harridura izkutatu jakinostean Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea aukeratu duela Bizkaiko diputatu gai izateko.
1: Sorpresa baita oraindik gaur ez doa zalako aldaketa honen edo presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen, eta baita, hain zuzen ere, martxearen bostean, berarekin izandako bilera batean, urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako, nik baiezkoa emoneban.
0: Ez du argitu, Bengoetxearekin lehiatzeko prest izango ote den, baina azpimarratu du azken hitza militanteek izango dutela. Bestelakoan ehunka lagun atera dira kalera Zumaian adin txikiko batek salatutako sexu erasoak gaitzesteko indarkeria matxista egiturazkoa dela eta bereziki gizonezkoei zuzendu zaizkie. Malen Larrañaga bilgune feministako bozeramailea.
2: Inoiz baino gehiago guztiok hartu behar dugu erasoen gaineko ardura, bakoitzari dagokion lekutik. Bereziki kontu honetan gizonek duten erantzukizuna eta ardura azpimarratu nahi dugu. Jarri zalantzan zuen jokatzeko moduak, inguruzko erasotzaileei aurre egin eta ez izan konplize.
0: Arrasaten bien bitartean beste adin txikiko batek salatutako erasoa gaitzesteko belkura egin dute Bartitaiak deituta, gaur berriz arratsaldeko ordu batean beste elkarretaratze bat egingo dute Arrasateko mugimendu feministak eta Maritxu Kajoi komisioak deituta. Eraso honi lotuta gizonezko bat espetxeratu dute eta ustezko beste erasotzaileetako bat Ermuan atxilotu du Bart Ertzaintzak, aste azkenean etzen epaitegian azaldu. Espainiako erregeerreginek zeutara egitekoa duten bizitaren atarian Marokoko erregeak esan du ez duela Espainiaren presiorik edo mehatxurik onartuko. Kritikoa azaldu da Marokoko herritarrak herrialdera itzultzea eragozten duen Espainiako araudiarekin eta Espainiatik sektore politiko eta mediatiko jakin batzuek egiten ari diren adierazpenak arduragabetzat jo ditu Mohamed VI-ak. Migrazio krisiari aurre egiteko egungo eredua zaharkitua geratu dela ere gaineratu du. Urriak 10, larun bata, buru osasunaren nazioarteko eguna da gaurkoa eta egun honekin bat eginez baliabide eta bitarteko gehiago eskatu dituzte buru osasunaren Euskadiko Federazioko ordezkariek. Gaiak tabua izateari utzi dion arren, buru osasuna zaintzeko baliabideak urriak direla azpimarratu dute. Prebentzioa eta arreta goiztiarra ezinbestekoak baitira batez ere gazte eta nerabei begira.
3: Garaiz esku hartzea. Beharrezko laguntzak bermatzea, gure eskubideak errespetatzea eta gazte guztien bizi proiektua aukerak sortzea.
0: Bereziki gazteetan eraben kasuan 18 urte bete aurretik hasten baita osasun mentaleko arazoen 165%. Eta gaur goizean iritsiko da Donostiara Aralargo San Miguelen irudia. Goizeko 11:00 harrera egingo diote Donostiako Bilbo plazan eta handik prozesioan Artzainonaren katedralera eramango dute. Hau izango du lehendabiziko aldia Gipuzkoako hiriburuan. Gu Aralargo santutegiko kapiauarekin izan gara eta santutegian martxan jarri nahi duen aterpetxea zere aritu zaigu. Kesu ez duelako ura finantzatzeko dirurik lortu.
4: Dugu San Miguelen irudia, dugu Lignum Crucis Jerusalendik ekarria Jesusen gurutzaren zati bat, dugu Europako esmaltezko limoseko erretauleik oberen Europan, dugu hemen, ez dakit, zerbait beresia behar dugu gehiago, zerbait nahi duzu hemen diru sartzeko edo zerbait gehiago, edo ez dakit, niretzat hain harri ikusten dut, eta horregatik harridura sentitzen dut, jendeak ez esatea jopos hemen zerbait egin behar da.
0: Goizeko 8:30 aurrera entzun gai berarekin hitz egindakoa. errepide zaren agusira begiratuta, urdu honetan ez dagoela parteko gora berarik horixe segurtasun saien esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Maialen Martijak.
5: Giroa eguzkitzua izango da, eguneko unerik gehienetan. Temperatura ere igotzen joango da, lehen ordu hauek freskoak diren arren, gero termometroak 20 graduko mugara helduko dira ia denean. Hori bai, egunaren azken orduetan odeitza handituz joango da, eta egunaren amaieran, bueno, bat antren bat edo beste bota dezake kostaletik hurbil. Dena dela, esan dakoa, egunaren ordurik gehienetan eguzkia gailenduko da.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezeari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 8:06 dira.
6: Euskadi Irratia, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Jendetza elkartu da bat Zumaian joan den asteburuan adin txikiko neska batek salatutako sexu erasoa gaitzesteko bilgune feministak deitu eta udalak babestu duen manifestazioan. Indarkeria matxistaren erroa gizartearen egituretan dagoela salatu nahi izan dute besteak bestean hain zauzti.
7: Indarkeriaren aurrean antolaketa feminista lelopean 100 lagunek egin dute Beko eta Saregilen plazen arteko ibilbidea. Bukaeran irakurritako agirian horlako erasoak onartezinak izateaz gain ez direla kasu isolatuak, indarkeria matxista estrukturala dela eta interpelazioa gizonezkoei Malen Larrañaga, bilgune feministako bozera malea.
8: Indarkeria matxistaren erroa gizartearen egituretan dago, eta sistema heteropatriarkal, kapitalista eta rasista indartzen ari den honetan, inoiz baino gehiago guztiok hartu behar dugu erasoen gaineko ardura, bakoitzari dagokion lekutik. Bereziki, kontu honetan gizonek duten erantzukizuna eta ardura azpimarratu nahi dugu. Jarri zalantzan zuen jokatzeko moduak, inguruzko erasotzaiei aurre egin eta ez izan konplize. Bada garaia dagokizuen ardurak hartzeko.
7: Biktimak salatu du erasogileak hiru izan zirela, Iñaki Ostolaza alkateak beraldetik ikerketari buruz adierazi du aurrera doala eta datu gehiago izatean horien berri ezagutzera emango dela.
0: Arrasaten bien bitartean elkarretaratze egingo dute gaur adin txikiko batek salatutako erasoa gaitzesteko ustezko erasotzaileetako bat Bart atxilotu du ertzaintzak ermuan araitzuria egunon.
9: Egunon, joan den ostiralean gertatu zen erasoa Maritxu Kajoi gauean. Adintxikiko batek salatu zuen erasoa eta bigizonezko atxilotu zituzten. Aste artean igaro ziren ustezko bi erasotzaileak Eibarko guardiako epaiaren aurretik eta aske utzi ondoren 33 urteko ustezko erasotzailea asteazkenean etzen epaitegira agertu. Hiru egunen ondoren atzo atxilotu zuten ermuan. 20 urteko ustezko erasotzaileari dagokionez epaiak asteazkenean behin-behineko espetxeratzea agindu zuen. Arrasateko udalak irmoki salatu du sexu erasoa oharbidez emakumeari elkartasun eta babesa adierazi dizkio eta indarkeria mota horri aurre egiteko dituen zerbitzuak eta tresnak bere eskura jarri dituela azaldu du. Itaia Emakumeen Antolakunde Sozialistak bere aldetik elkarretaratze egin du Herriko Plazan eta Herriko Plaza beteta erasoa jasan duen gazteari babes osoa adierazi diote. Azpimarratu dute gertatutakoa ez dela kasu isolatua. Bestalde gaur elkarretaratze egingo da ordu batean Seber Altube Plazan Arrasateko Mugimendu Feministak eta Maritxu Kajoi komisinoek deituta eraso matxisten aurrean autodefensa Pentsa feminista leloarekin.
0: Zortziak eta 9:09, sorpresa adierazita baina nahi gabea ezin izkutatuta entzun dugu Elizabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusia ziurtatu du joan den martxoan ahaldun nagusi izaten jarraitzeko hautagaitza proposatu ziola Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak eta orduan berak baiezkoa eman ziola. Aldaketaren arrazoiak ezagutu zain jarraitzen duela ere gaineratu du. Ibone Bengoetxearena profil egokiagoa dela azaldu du bere aldetik Iñigo Ansolak Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan Janire Gerenabarrena.
10: Bai, Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidentea kostegun eguerdian ezustean erabakiaren berri eman ziola aitortu eta orain azalpen zain jarraitzen duela adierazi du Elizabete Etxanobe aldun nagusiak aurrez hitzartua baitzuten bera izango zela hautagaia.
1: Sorpresa baita oraindik ez doa zalako presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen eta baita hain zuzen ere martxearen 5 berarekin izandako bilera batean urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako nik baiezkoa emoneban.
10: Erabaki hausnarketa prozesu sakon baten ondorioa izan dela dio Iñigo Ansolak, uste du etorkizunari aurre egiteko profil egokiagoa duela Ibone Bengoetxeak.
11: Elisabete da oso aldu nagusi ona, lan oso ona egiten diardu, baina gure ondorizue izen da, ba, Ibone lako pertsona batek etorkizunai aurre egiteko perfil egokixeu bat deukela. Besterik ez.
10: Aitortu du Aitor Esteban alderdiaren presidenteari ere Bizkaiburu batzarraren bilera hasi baino minutu batzuk lehenago jakinarazi ziola erabakia eta gaiak alderdi barruan frikzioak sortu dituela. Orain oinarriek berretsi beharko dute Bengoetxearen proposamena, baina izen alternatiboak ere planteatu daitezke, tartean Etxanobe berarena. Prozesua datorren astean abiatu eta azaroaren 12an amaituko da.
12: Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira Espainiako Senatuan Alderdi Popularraren gehiengo osoa eragotzi asmoz zerrenda bateratu aurkezteko asmoa onartu du Espainiako Alderdi Sozialistak eta mugimenduak hasi dituzte zentzu horretan erlojuaren kontra. Anesoa Zubizkarregunon.
13: Egunon, azaroaren 29ko hauteskundeen ostean osatuko den Espainiako Senatuan ezkerreko gehiengoa nahi du Alderdi Sozialistak eta horretarako prest dago senaturako zerrendak ezkerreko alderdiekin batera osatzeko. Alderdi Sozialistako iturrien arabera, legealdi honetan senatuaren erabilera trampatia egin du Alderdi Popularrak eta kosta ala kosta ekidin nahi dute gehiengo absolutua errepikatzea. Hainbat edabidek aurreratu dutenez, horretarako elkarrizketak bide honean leudeke esaterako Valentzian, Balear uhartetan edo Aragoin apenas dute astebete zerrenda bateratua osatzeko, datorren ostiralerako urriaren 16ko aurkeztu behar baitituzte alderdi politikoek koalizio zerrendak. Bada azken orduko albiste hau, Euskal Herria Bilduk eta Eskerra Republikanak jakinarazi berri baitute 2023ko senaturako hauteskundeetan egin bezala koalizioan elkarrekin aurkeztuko direla senaturako hauteskundeetan.
12: Espainiako Auzitegi Nazionaleko pederaz epaileak ezezkoa eman dio oraingoz behintzat zerdan auziaren baitan PSOE alderdi gisa inputatzeari, une honetan horretarako froga nahikorik ez dagoela azaldu du Pedrazek, egin bide gehiagoren beharra azpimarratu du besteak beste zerdani berari deklarazioa hartzearena. Zeutako migrazio krisia izan zenetik aurreneko aldiz hitz egin du Mohamed VI Marokoko erregeak. Ohartarazpen bat egin dio Espainiari, ez duela onartuko presiorik, mehatxurik ezta xantaiarik ere. Kritiko azaldu da Marokoko herritarrak herrialdera itzultzea eragozten duen Espainiako araudiarekin, besteak beste nere apikabea egunon.
14: Egunon, ahots aularekin 12 minutuko hitzaldia egin du Mohamed VI Marokoko erregeak parlamentuan. Marokok nazioartean posizio egonkor bat izatea lortu duela esan du eta beraz bazkide arduratsua eta fidagarria dela. Zeutako migrazio krisiari aipamen zehatzik egin gabe Marokoko estatuburuak adierazi du legezkanpoko migrazio irregularra kontrolatzeko gaur egungo ereduak ez duela balio, zaharkituta geratu dela, eta ohartarazpena Espainiari.
15: Gaitzetsi
14: egin ditu Espainiatik Marokora zenbait alderdi politiko eta erabidetatik iristen diren adierazpen arduragabeak, ez omen du onartuko presiorik, mehatxurik ezta xantaiarik ere. Ez dio aipamenik egin datorren aste artean Felipe VI erregea Zeutara egitekoa den bisitari. Iragarri duenez, Marokok dokumentu bat aurkeztuko du laister migrazio politiken inguruko jardunbide estrategiko argi eta praktikoa jasotzen duena.
12: Bakearen Nobelaren erabakia jakin eta handi gutxira Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen administrazioak zigorra ezarri dio nazioarteko zigor auzitegiari. Nazioarteko komunitateak aho batez babestu du Herbereetan kokatutako gortea. Brusela, Aitor Zagarzazu, egunon.
16: Egunon, bai, Estatu Batu

0: burutzat duena, erakundaren funtzionamendu oztopatzea eta bertan lan egiten dutenak beldurtzea. Gaineratu du nazioarteko tratatu batek ezarri zuela eta 125 estatuk osatzen dutela parte. Ba, nazioarteko komunitateak ia osorik babestu du auzitegia. Europar Batasunak iragarri du behar den guztia egingo duela gorteak bere lanarekin jarraitu aldezan eta Estatu Batuen erabakia deitoratu du. Entzun Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidentea.
1: We'll regret, deeply regret the sanctions decided by the United States and we urge United States to engage in
0: hori bai gogorarazi du 6 hilabeteko epea dutela zigorrak ezarri aurretik, beraz uste du elkarrizketarako margina badela oraindik. Beste agiri bateratu batean, Alemaniak, Frantziak, Erresuma Batuak, Italiak, Herberek, Japoniak eta Kanadak ere gaitzetsi egin dute egoera eta Nazio Batuen erakundeak ere onartezintza jo ditu zigorrak.
2: Europar Batasunak eta Txinak bestalde lehen akordioa lortu dute elkarren arteko merkataritza harremana orekatzen hasteko. Bialdeek egunotan mantendu dituzten negoziazioetan hitzartu dute Pekinek erdira mugatuko duela Europar Batasunera bidaltzen duen ibilgailu hibridoen kopurua. Muga zergei eta lur arraroi buruzko akordioak ere erdietsi dituzte Aitor.
0: Elkarrizketaren lehen fasean emaitza hautemangarriak eskatzen zituen Maro Šefčovič merkataritza komisario europarrak eta lan gogorraren ondotik dioenez hiru emaitza nagusi iragarri ditu. Aipagarriena, lau urtean batasunera iristen diren auto hibrido txinatarrak erdira murriztea. Lehen aldiz onartu du Txinak esportazioak mugatzea tentsio komertzialitu gabe, azpimarratu du Šefčoviček.
1: For the first time China has accepted to moderate its export without going through the phase of prior trade tension.
0: Espektatibak genditu dituztela gaineratu du. Muga zergei dagokionez, Txinak jaitsi egingo dizkia zenbait produktu europarri, autoen zatiei, oliba-olibari edo taoinetakoei, eta horrek 225 milioi euro aurreztea karriko mendu. Eta Bruselaren eta Pekinen artean talka sortu izan duen lurraroen gainean, txinatarrek erraztu egingo dituzte lehen gaien eta iman iraunkorren lizentziak, prozesuak azkartu eta europarrek hornidura arazorik izan ez dezaten. Šefčoviček txalotu egindu egiazko elkarrizketari aukera eman izana, eta lehen urrats erabaki garritzat jo du, baina lehena bakarrik prozesua bukatzetik urruti dagoela ere gogorarazi baitu. Orain 27tako agintariek akordioren gaineko iritzi eman beharko dute, helduden astean egingo duten goi bileran, baina bi aldeek hartu emanarekin jarritzeko konpromiso hartu dute.
2: Nafarroako gobernuak onartu du datorren urteko aurrekontu aurreproiektua inoizko handiena, ia 7.000 milioi euroko aurtengoa baino 108% altuagoa eta diru pultzaren erdia baino gehiago gizarte politiketara bideratuko da. Jose Luis Arasti, Basun kontseilariak azaldu du EH Bilduren proposamenak jasota daudela aurreproiektu horretan eta beraz Txibiteren gobernuak bermatuta izango lituzkela bere 8. aurrekontuak elieraso.
3: Osasun departamentuak izanen du diru poltsarik handiena, 1.800 milioi eurokoa, aurten baino 110% gehiago. Horrekin batera etxe bizitzak eskubide sozialek eta hezkuntzak eramanen dute aurrekontuaren 144%. Gainera, 22 milioi euroko partida bat jasoa dago, inbertsio edo putre funtsei babestutako etxe bizitzak erosteko. Aurrekontu hauek bi gauza adierazten dutela, esan du Jose Luis Arasti, Ogasun kontseilariak.
4: Este es el mensaje que un nuevo presupuesto nos da estabilidad y segundo, que el gobierno tiene posibilidades de seguir continuando.
3: Egon kortasuna eskainiko dutela eta gobernu honek 2027ko maiatzeko foru hauteskunden ondoren agintean jarraitzeko borondatea duela eta herritarrek hori ikusi behar dutela. Kontuak urriaren 30ean iritsiko dira foru parlamentura eta aurreikuspenen arabera abenduaren 17ean onartuko dituzte Txibiteren gobernua babesten duten PSN Geroa Bai Kontigo zurekin eta EH Bilduren botoekin.
2: Gazte koordinadora sozialistak eta ikasle antolakunde sozialistak antolatuta topagunea asteburu honetan Elizondon, Nafarroan, dagoena onartu ala borrokara batu lelopean egingo dute ohartaraziz fasismoaren gorakadaren aurrean irtenbideak bilatu behar direla, Andoni Amados.
5: Bai, martxan da dagoeneko topagune sozialista fasismoaren gorakadaren aurrean irtenbideak bilatzeko tartea izanen da astebukara luzean zehar, baina beti ere oinarri hartuta alderdi politikoen aldetik bainoago langile klasaren batasunetik etorriko dela irtenbidea. Hala adierazi du faktorian Saioa Galarraga, gazte koordinadora sozialistako bozeramaleak.
6: Gusten dugu batetik eta oso garbi fasismoari aurre egin behar diogula eta horretarako langile klasearen batasuna eraiki behar dugula, nolabait proiektu irautzaile baten baitan, ez?
5: Are gehiago eta hauteskunde testu inguruan faxismoaren kontra egiteko politika tradizionalaren mugak agerian gelditu.

0: aritu direnean.
1: Ikusten gabiz bai aldi berian nola alderdi elektoralen ustezko aliantza antifasista datik ez daben errealki fasismoa geldituko, eta gainera nola fasismoa sortzen duen beldurra ere erabili nahi dutela boska antifasista aktibatzera begira, baina bizen bitxartean ikusten dugu fasismoa indarrartzen ari dela.
0: Astelenera bitartea maika itzaldi, mainguru eta kontzertu antolatu dituzte GKS eta ikasle antolakunde sozialistak, ekitalde politiko nagusia bihar izango da, arratsaldeko 5:30 manifestazio egingo dute Elizondoko kaleetatik barrena.
2: Ela sindikatuak jakinarazi du Gipuzkoako Avanza autobus konpainiarekin lan hitzarmen berria sinatzeko akordioa lortu duela, 6 urteko negoziazioaren eta 26 greba egunen ondoren dator akordio hori, Xabier Urteaga.
3: Negoziak eta luzea eta gogorra izan da, baina Elaren arabera lortutako akordioa ona eta hainbatean aintzindariare bada, gidariek autobusa hartu eta usteko behar duten denbora lanortuetan sartuko delako. Aitor Iturain, Ela.
4: Autobus gidaria diranak autobus hartu bailen eta bukaeran kontatuko du lan denbora bezala horrengo pliegotan. Hori da, bueno, baito bat sindikatorentzat, horrengo lezitazioa da Gipuzko mailan 1582 orduak eta toma idegia deritzona lan orduak izango dena.
3: Horretaz gain, errelebo kontratu mugagabeak eta ia 116ko soldata igoera jasotzen ditu hitzarmen berriak. 330 langile ditu Avanzak eta hitzarmenak 165%-aren babesa izan du. Akordiorekin 6 urteko negoziazio prozesua eta 2 urteko protestak amaitu dira. Duela 2 urte, egin zuten lehen greba Avanzako langileek guztira 26 egunetan egin dute lanuztea. Labek bestalde oharrak kaleratu du Avanzako autobus gidariek zerbitzu bereziak egiteagatik dagokien ordainagiria jasotzea eskatu du sindikatuak. Horren adibide, Goizaldeko Laurak eta Lordenetan Donostiatik Loiuko aireportura doan zerbitzua aipatu du.
5: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Kirol albistea goizeko 8:30 bitarte, Xabier Muro, egunon.
6: Egunon, Aider, abie puntu, saskiboloia, Euroliga, laugarren jardunaldia, Baskoniak ez Simba etxean Besiktasen kontra, Turkiarrek irabazi dute, Barte neurketa Gasteizen 84-82, Arabarrek Euroligan galdutako 3. partidua, Baskoniak ez dio ondo ekin partiduari, Besiktas eraginkorragoa izan da, bigarren laurdenean ordea etxeko taldeak markagailo irauli du, atxedenaldian, 51-49 Baskonia aurretik, ondoren defentsan ez du asmatu, ez da iruko ez jaurtiketetan ere, 119 alegin eta 3 bakarri sartu. Ondorioz Turkiarrek abantaila hartu eta azkenean neurketa irabazi dute, talde arabarari ez dio azkenean auzaporeon utzi Euroligan jokatutako 7. neurketak. Hori guztia saskiboloia eta eskupilota, lauterdiko txapelketa abian jarri da, Barte Durangoko Ezkurdi pilotalekuan. Bertan Aitor Elordik irabazi du 22-20 Iker Larrazabalen aurka. Neurketa lehiatua parekatu izan da. Azkeneko txampan, 18:20 aurretik jarri da Larrazabal, baina Amorriokoak egindako akatsek azkenean galbidera eraman dute. Aldiz Elordik utxegite gehitxo eginda, neurketa irabazi eta final laurdenetako ligaskean aritzeko txartela eskuratu du. Iazko lauterdirako etzen zelkatu, aurten bai, gustora beraz, Aitor Elordi.
7: Azkenean, bueno, aurreko urtien partidu honetan kanpo geratu nintzen, egizan ba, egizelako korpuzkere geratzen den, ez, kanpo geratute, txapelketa oso edar baten, lehenengo partiduen, kanpo geratzi egizan, azkenean partidu honek olagu izaten die, ez, detailetan erabakitzen die, gaurko partiduan moduen, eta olako, detailek klade batutan nik uste, bera baino, sendotxua guna nazela eta horre markau da bera diferentzia.
6: Iaz ligaxian aritu zen, aurten ez du bazelkapena lortu Iker Larrazabalek.
8: Ez da izan partidu hona nietzitzako, saketan txartu hor naiz, gero biru tanto traba ginditugu biok batera, eta bueno, triste ez, nahi nuke horre ligian sartzea, baina bueno, zin izan da, Aitorrek asko sobe izan da partidua, eta bueno, sorion du bardiot.
6: Eta gaur beste neurketa bat, ikusmina piztu duena, Labrite pilota lekuan, Erik Jakak eta Unai Laso jokatuko dute, noski antxe izango da Euskadi Irratia, partio horren berri izango duzue gurean. Eta Besiereko lehiare izango da gaur, Ekiguren 5. eta Salaberria jokatuko dute, maila honetan, Besierian, atzo Atarrabian, lehenengo partiduan, Zubizarreta 3, 22-19 hartu zuen mendean Agirre, eta bigarrenean Bakaikoak, 22-17 Alberdi bigarrena. Futbola, lehenengo maila, 3 irabazteko etenaldiaren ondoren, gizonezkoen lehenengo mailako liga martxan da, Barte ban egin dute Malagak eta Espainolek, luzapeneko tartean egin du etxekoak Malagak berdinketaren gola. Atletikek gaur Rayo Vallecano egingo dio aurre, Vallecasen arratsaldeko ordubietan. Neurketa horretan ez dira izango Ian Sanzet eta Nico Williams biak gerretako lesio ondorioz, ez da Laporte ere ondo ezik dagolako. Eta Christian Imga, 17 urteko Zumarragako ezkerregaleko jokolaria da deialdian debut egingo duena. Beñat Pradosen hitzak gaurko partiduaz.
9: Bai, azkenengo partiduetan izan duzun moduan atletizale asko joaten dira, eta bueno, irrikaz gaude partidu hori jolasteko eta hiru puntuak eramateko handik.
6: Gaur jokatuko duen bestea Alabez da, talde arabarrak Atletico Madriden kontrako izango du Mendizorrotzan laurak eta laurdenetan, Koska Gogorra zelkapeneko bigarrena gaur aurkari Gasteizen, Bile Koski atzelari Filenderaren parte hartzea kolokan dago Alabezen. Gaurko besteak 8. jardunaldiko neurketak, Barcelona Getafe erdietan eta Real Madrid Villarreal gaueko 9. Lehen mailako beste bi euskal taldeek bihar jokatuko dute, Realak Deportiboren kontrako izango du Anoetan, laurak eta laurdenetan, eta Osasunak Betisen kontra jokatuko du Sevillan 6:30. Bigarren maila, Sansek Celtaren kontrako itzordua izango du gaur etxetik kanpo, gaueko 9, txuri-urdinek azkenako hiru partiduak galdu dituzte arrezkan, bolada txarrea sartu da beraz, Jonan Sotegiren talda.
10: Nik uste ratxak eta amaitzeko duten izela eta ez neuk bentsatu zutolan kaso ondirik eitzen ez, saiatzega eta bezatot saiatzega, ba bueno, ez gure rendimentun figetan eta horretan buru elarri goten ez, gero irabazi galdu empatau ingau. Baina gure kasu bentsatu hori ez, nintzeko galtzeko erak daz, eta ez da bardinean Mallorcan kontra galduen du modun, edo Zeutan kontra galduen du modun galtzi. Orduan, bueno, erratxe ez dut kaso ondirik eitzen ez.
6: Bigarren mailako liderrak Eibarreko Oviedon izango du ligako partidu astelenean 6:30. Txirrindularitzan Lombardiako giroa, denboraldeko azkeneko monumentua gaur, Orbelaren klasiko ospetsuak 229 kilometroko ibilbide gogorra izango du, eta de Pogatxar azken 5 ediziotako garaia ez da izango bai ordea Ebenepol 6-6 eta Del Toro besteak beste. Jon Izagirrek eta Pello Bilbaok azken dantza azkeneko proba izango dute gaur. Eta Euskaltel Euskadiek postu bat egin du aurrera, orain 29. tokian da, eta beraz esan bezala postu bat aurreratu du UCIren rankinean taldeen arteko salgapen nagusian. Algerian lortutako puntu esker, baikor Pablo Urtasun, taldeko zuzendaria.
11: Bueno, berriz hor burrukan egon gara, orain gure situazioa dela eta punto mila joan gara eta pagogortu dugu aldo izan dugun guztia eta bueno, azkenean grupo hau egin da Dani hor metro batzuk galdu ditu azkeneko kurban eta ezin izan du irabazi, baina bueno, berriz ere puntu desente atera ditugu hemen eta bueno, rankinari begira, nik uste dut emaitza oso ona izan dela.
6: Markel Belokiek Education First talde utzi eta Ineosekin fitxatu du 21 urte ditu ziklista arabarrak. Eta Hawaiko Ironman probo ospetsua mitikoa gaur jokatuko da, Mikel Ugarte triatleta oñatiarra izango da bertan.
12: Karreterak ikusten duzu, bertak egin, 4-5 kilometro korrektak dia, ikusi jenda bukaeria, eta ondokan asko falta, orduan hori buruari kontra asko itxeko karrera bada, berua eta humedadia gehituta, normalian karreak oso gorrak izaten dira, nik uste datorren zapatukua ondokan gogorra izango dela, baina bueno, pres gauz hortarako eta bezker urteten da.
6: Eskubaloia, Sobaliga, 5. jardunaldia, Artalekun gaur itzordua, Bidasoak Sevillari ingo diaurre, arratsaldeko 7, azten eta Europa Liga, Maritimoren kiroldegian galduta, arantza kentzeko ahalegina ingo du gaur, Ares Mozasen taldeak, emakumezkoen ligan, beti honakek Guardesen kiroldegian izango du partidua, arratsaldeko 7. Errutbian, prodebi mailan, atzo miarretzek galdo gintzuen, Orillaken zelaian, 42 eta 23 mailan ausion topa malauean, bai Bionak bihar izango du Estatu Luzanen kontrako partidu etxetik onpo, Espainiako Ligan bihar baitere. Anpor diziak Alcobendasen zelaia jokatuko du eta emakumezkoen ligan Getxok debuteko norketa izango du Liga honetan etxean Sanku baten kontra. Areto futbolean Xotak gaur Palaun izango du itzordua Barcelonaren kontra gaueko 9. Eta motormunduko bi albiste, bat formula, Singapurreko sari nagusia, sprint proba gaur goizeko 11, eta motoziklismoa, Indonesiako sari nagusia, hemen ere sprint proba, goizeko 9.
5: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
13: Giroa eguzkitzua izango da eguneko unerik gehienetan. Temperatura ere igotzen joango da, lehen ordu hauek freskoak diren arren, gero termometroak 20 graduko mugara helduko dira ia denean. Hori bai, egunaren azken orduetan odeitza handituz joango da eta egunaren amaieran, bueno, bat antren bat edo beste bota dezake kostaletik hurbil. Dena dela, esandakoa, egunaren ordurik gehienetan eguzkia gailenduko da.
14: Errepidezaren nagusira begiratuta berriz ez dagoela aparteko gora berarik ordu honetan, horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Goizeko 8:00 eta 11:31 dira, eguneko albiste nagusiak lerroburuetan jarraian.

0: Elizabeth Etxanovek adierazi du sekulako sorpresa izan dela berarentzat Iñigo Ansolaren zuzendaritzak Ibone Bengoetxea proposatu izana Bizkaiko ahaldun nagusi gai izateko, eta ohartarazi du alderdikideek izango dutela azken hitza Unai Urreaga.
1: Joan den martxoaren bostean Iñigo Ansolak berriz ere hautagai izateko proposatu ziola jakinarazi du Etxanovek, eta aldaketaren arrazoia ez dakiela zein den gaineratu du.
2: Oraindik gaur ez doazalako aldaketa honen edo presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen, eta baita, hain zuzen ere, martxearen bostean, berarekin izandako bilera batean, urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako, nik baiezkoa emoneban.
1: Ansolak bere aldetik argudiatu du Etxanove hautagai ona izango litzatekeela, baina onena proposatze erabaki dutela, eta hori Bengoetxea dela.
3: Elizabeth da oso aldu nagusi ona, lan oso ona itzen diardu, baina hausnarketa sakon bat erundugu Bizkaiburu batzar mailan, eta gure ondorizua izen da, Ibone lako pertsona batek etorkizunai aurre itzeko perfil egokixeu bat daukela. Besterik ez.
1: Eta Ansolak onartu du Aitor Estebani ostegunean Bizkaiburu batzarrak bilera egin aurretxoan eman ziotela aldaketaren berri.
0: Indarkeria matxistaren aurrean autodefentsa feminista lemapean 100 lagun atera dira kalera Zumaian adin txikiko neska batek jasandako sexu erasoa salatzeko.
1: Ez direla kasu isolatuak adierazi dute, indarkeria matxista estrukturala dela eta horregatik gizonezkoei deia egin diete, Malen Larrañaga Bilgune feministako bozeramailea.
4: Indarkeria matxistaren erroa gizartearen egituretan dago, eta sistema heteropatriarkal, kapitalista eta razialista arrazista indartzen ari den honetan, inoiz baino gehiago guztiok hartu behar dugu erasoen gaineko ardura, bakoitzari dagokion lekutik. Bereziki, kontu honetan gizonek duten erantzukizuna eta ardura azpimarratu nahi dugu. Jarri zalantzan zuen jokatzeko moduak, inguruzko erasotzaiei aurre egin eta ez izan konplize.
1: Arrasaten berriz, beste adin txikiko batek Maritxu Kajoi egunean jasandako sexu erasoa salatzeko bilkura egin dute bart Itaiak deituta, gaur arratsaldeko ordu batean beste elkarretaratze bat izango da Severo Plazan, Arrasateko mugimendu feministak eta Maritxu Kajoi komisioak deituta. Ustezko erasotzaileetako bat ermuan atxilotu du bat ertzaintzak, aste azkenean etzen epaitegira azaldu joateko agindua zuen arren. Beste pertsona bat espetxean da behin behinean.
0: Marokoko erregeak esan du ez duela Espainiaren partetik presio mea Txu edo santaiarik onartuko.
1: Zeutako egoerari aipamen zuzenik egin gabe, sektore politiko eta mediatiko jakin batzuk egiten ari diren adirazpenak arduragabetza jo ditu Mohamed VI-ak, eta eskualdearen egonkortasunerako proposamen berria agindu dio Europari xehetasunik eman gabe. Testu inguru horretan, datorren aste artean Espainiako errege erreginak Zeutara joatekoak dira.
0: Txinak Europan saltzen dituen autohibridoak erdira murriztea adostu dute Beijingek eta Bruselak.
1: Autohibridoi eta hibrido entxufagarriei eragiten dira akordioak, eta lau urterako izango da. Maro Sefcovic Europako merkataritza komisarioak adierazi du Txinak tentsio komertzialik sortu gabe onartu dela lehen aldiz esportazioak mugatzea.
5: For the first time the China has accepted to moderate
1: Muga zergai eta lurra arraroi buruzko akordioak ere lortu dituzte bi aldeek, eta merkataritza harremanak orekatzeko lehen urratsa dela zehaztu du komisarioak.
0: Hau esek eguneko albiste nagusiak lerroburuetan, baina bildu ditugu beste batzuk ere bai.

0: Besteak beste, iritsi dela elurra Euskal Herrira araitzuria.
1: Bai, duela bizpairu egunera arte udako temperaturekin ibili bagara ere, iritsi da hotza gurera ere eta hotzarekin elurra. Diario de Noticiasen ikusi ditugu Belagoa inguruko mendiak txurituta. Entzun bertako haizea. 2000 metrotik gora elurra egin zuen atzo eta zuri utzi ditu Nafarroko Pirinioetako gailurrak. Mendizale batek baino gehiago gozatu hartu zuen atzo.
0: Gurean negua teioka beraz, baina naiz agerkarian ikusi dugu oso bestelako negua, espero dutela Gazan, Nerea Pikabea.
2: Bai, migraziorako nazioarteko erakundeako hartarazi du Gazako 2 milioi personek aterpea beharko dutela negu honetan eta Israelek larrialdiko aterpe kitak ukatzen jarraitzen duela. Gazako ia biztanleria osoak, aipatutako 2 milioi gazatarrek, laguntza behar dute etxe bizitza eta aterpe falta izugarria dagoelako.

0: Azken orduotan den ona otan den Ibone Bengoetxea lehendakari ordea Argentinan da eta han hain zuzen ere hitzaldia eskainiko du gaur Erizapirain.
1: Bai, Euskal Astea ospatzen ari dira Kordobako Kordoba provintziako Villa Maria irian, Ego Ameriketako 40 Euskal Etxetako ordezkariak bilduko diran eta Euskal Herritik ordezkaritza izango da. Villa Mariako Euskal Etxeko ordezkaria pozarren da.
2: Y hay un dato de color muy importante, que es la visita y el acompañamiento que nos da la vicelendakari primera del gobierno vasco.
1: Alberto Irigoyenek eta Josu Legarretak idatzi duten Gernika en Argentina, liburuaren aurkezpena izango da gaur, eta danborra da ere egingo dute.
0: Gurean bestelakoan Arabako hiriburuak Gasteiz Euskararen Hiria ekimenaren 3. edizio hartuko du gaur araiz.
3: Zuk baduzu tokia Euskararen Hirian lelopean, 12 ordu baino gehiagoko eskaintza izango da Euskaraz. Adin guztietako pertsonei zuzenduta Andre Maria Zuriaren plazan eta plaza berrian. Familientzako ikuskizunak, herrikirolen tailerra, rolljokoak, bertxotanta, akroioga saioa, herrikirolak eta arresian zulo taldearen kontzertua.

0: Hori Gasteizen, Azpeitian berriz Azpeitiko Trenbidearen Museoak bere 32. urteurrena ospatuko du gaur eta bihar nerea.
1: Bisitariek ohi baino trenbidaia gehiagoz gozatu ahal izango dute asteburu honetan, guztira 6 lurrun tren jarriko baitira martxan. Besteak beste 1887ko Espinal, 1888ko Zugastieta edota 1930ko Euskadi lurrun lokomotora historikoek tiratuta ibiliko dira trenak.
0: Eta urte urren borobila gaur Amorebieta Etxanoko Mangamore jaialdiak ere ez.
2: Bai, dot Durangaldeak duen web ataritik berreskuratu dugu Ainhoa Salterain alkatearen gonbitea.
3: Zornotzar guztiak eta kanpotik etorriko diran bizitariak animaugura duguz Mangamorera hurbiltzera. Programa zinoaz gozatzera eta gugaz batera 20 urteko ibilbide hau ospatzera.
2: 20 urte dira Japongo kulturari eskainitako jaialdia lehendabiziko aldiz ospatu zenetik eta 20. urteurrena gogoan egitarau zabala prestatu dute asteburu honetarako, tartean bikoizketa tailerrak.
4: Larun batean lauetan egingo dugu, bueno, hitzalditxo bat euskal bikoizketari buruz, ba azken aldian bikoiztu ditugun animen inguruan bereziki, ba bai Dragoi Bola Super, One Piece eta Naruto. Eta justu jarraian 5-6 ere egingo dugu tailer txiki bat, ba animatzen dena, ba ongi etorri izango da tailerren parte hartzera.
2: Tailerretan edo hitzaldietan parte hartzeko sarrerak doan izango dira.

0: bat Durangaldea atari berean jaso dute Durangon hain justu ere San Faustuak ospatzen ari direla eta gaurko egitarauaren baitan besteak beste entzuten ari garen Latzen taldearen kontzertua aurre ikusi dutela. Gaurko irudian nola nahi ere Donostian ikusiko dugu gaur goizean.
1: Goizean iritsiko da Donostiara Aralargo San Miguelen irudia. Goizeko 11etan harrera egingo diote Donostiako Bilbao plazan eta handik prozesioan Artzainonaren katedralera eramango dute.

0: Zango dara largo San Miguelen irudia Donostiara iritsiko dena eta hori aitzaki hartuta Aralarrera joan gara. Pasaden astean albistea jakin baikenuen. Azken hiru urteetan bertako ostatua eraman dutenek ez dutela bertan jarraituko. Itxita dioen kartela jarri dutela atean. Aralarko santutegiko kapila ba, ari da lekukoa hartu dezaketenen bila eta Erez Zapirain lankidea joan da bertara.
1: Aralargo San Miguelen, santutegiko aparkalekuan, bi auto eta hiru zaldi. Eguraldi lanbrotsuak ez du pareko mendilerro ederra ikusteko aukerarik ematen, ez da Aralar bera ere. Santutegia ere justu-justu, gandu honek mitikoago egiten du lekua. Santutegira hurbiltzean, ardi mordoska batek egiten dio ongi etorria kazetariari. Haiek ez dakite bezperan esana dutela bertako ostatuko arduradunek ez dutela gehiago jarraituko. Miren Zulaikak eta Manuel Salak ostatua istea erabaki dute. Itxita egon arren, hemen daude oraindik. San Miguel eguna izan dute bi egun lehenago. Penaz?
2: Bai, haundia.
1: Aste artean eukizen duten egun haundia, eta bi egunen buruan, ja, agurre esaten ari zarete.
2: Bai, aste artea oso egun gogorra izan zen. Lan aldetik eta sentimendu aldetik. Jende asko ibili zen, jende asko kagurtu nahi ziguen, eta sorte on opa nahi ziguten, eta oso egun zaila izan zen aste artea.
1: Uste dut hiru urtez gobernatu duzuela, hau usteko erabakia gogorra?
2: Oso gogorra eta zaila. Zeren azkenean nik beti esaten dut, San Miguel berez leku berezia da. Bezero tabernari baino harreman gehiago nik uste dut lagunak egin ditugula. Orduan oso erabaki zaila izan da.
1: Baina hartu beharrekoa, ikusten denez, zenbakiak ez dute ematen.
2: Ez, zenbakiak ez dute ematen. A ber, nik beti esaten dut, hemen egiten dezula eguraldian arabera. Tokatu zaigu negua, tokatu zaigun modukoa, tokatu zaigu da hasiera tokatu den modukoa, bero izugarrizkoakin, sute arrisko handiakin, ni lehenengoa mendira ez nitzakena jongo arrisku horrekin, eta gero dagoen egoera, zeren astentzea sumatzen, alokailua, langileen soldatak, seguridad soziala, argia, erosketak zenbat igo diren, gasoila nola dagoen, orduan esatezu, ez, ezin da.
1: Zuek beste santutegi batera bazoazte?
2: Bai.
1: Ilusioz?
2: Bai, ilusioz eta beldurrez, azkenean etapa berri bat da, ez dakizu nola joango den, ez dezu hango jenderik ezagutzen, riberaldean da, gauza berriak badakizu beldur pixka bat ematen dute, baina bueno, aurrean.
1: Baina aventura zaleak zarete.
2: Bueno, bizitza nik esaten dut etapak direla, eta hemengo etapa ba, pasa izango da, ba guain beste bat berria.
1: Ba, eskerrik asko, Miren.
2: Ez horregatik, eskerrik asko zuei.
1: Ostatua behealdean da eta eskailera batzuk igota santutegia. Santutegiaren atarian denda, han bisitari batekin egin dugu topo. Ze asko tortzen zea, San Miguelea?
3: Ez, urtean behin eula gutxu gara bera amarekin, bai.
1: Eta gaur ere tokatu da?
3: Gaur tokatu da, amarekin, elisa bisitatu ta, eta hori. Pena, taberna itxita egotia.
1: Hoi da, ez? Eta jende askok honea tortzen danak esango du, joe, honea inotorri eta ezin hor txoixo bat hartu, edo kafesne bat, edo?
3: Hori da, guko alaxe egite genuen, beti, pues, bisita egin, tal, eta gero pintxo bat hartu, kafia, edo osalda.
1: Aralargo San Miguel goztatuaren lekukoa beste norbaitek hartuko ote duen jakiteko, santutegiko kapilauaren gana joatea pentsatu dugu. Hor azpian, uarte arakilean, zamartzeko komentuan bizida Alfontxo Gartziandia.
4: Zer zara, izkeragatik zona untakoa?
5: Ni etxarrian azkoa naiz.
4: Etxarrian azkoa.
5: Baina, bueno, egon izapez lesakan, beran eta bastanen.
4: Aha,
5: zaketan. Amazazpi urte bastanen, bordun, bueno, badut
4: Euskera denetik nastua.
6: Denetik.
4: Erke. Nola hartu duzu notizia edo albistea?
6: Bueno, bagenek igun, tordun asiratik asiginen ja jendea bilatzen, deia zabaltzen, eta bueno, ari gara jendearekin itze izketatzen, badire batzuk aurreratu direla, galdetzera, eta bueno, horreri gara bilatzen, jende egokia eta ona, ba, santutegia lehen bai lehen, eta itxaropen hori dugu, lehen bai lehen, ba, norbait jartzea, baina, bueno, ezin dugu esan, klaro, gauza daude izketatzen, eta jakitean esango dugu, berria zabalduko dugu baita ere.
4: Utzi dutenek, aipatzen zuten arazo bezala, ba, bueno, ba, azkenean gastu izugarria dala, energia, gasoila, urrengoek iritsi bera ez dute izango noski, edo?
6: Noski, a ber, horre ere bakoitza du bere ikuspegia, nola ikusten duen, eta bakoitza kontatzen du bere historia, bere ikuspuntutik, gure ustez, badela nondik diru atera, eta bueno, hori ere izketatu behar dugu berriekin ere bai, eta bueno, gure asmoa da, lehen bailen irekitzea.
4: Zenbat urte dara mazta taberna horrek, ostatu horrek martxan, zenbat urte da martxan jarri zela?
6: Bueno, hor taberna, betitik egonda zerbait. Beti edo bat edo beste, beti izan dira persona ezberdinak, baina beti hor egonda beti zerbitzu hori jendeak izateko toki bat, eta kafesne bero bat ere izateko, beti izan da hor aukera.
4: Orain lortzen duzuenean akordioa baten batekin, ze izango da urte batzutarako, edo hori jakiteri badago, edo ez?
6: Bueno, hor kontratuen arabera, hor adituak esan barko dute, ez nola egin bar diren kontratua, gainera gaur egun letra txikiarekin, eta gaurko legeekin ba, kontuz ibili behar da, baina bueno, beti izaten dira moduak egitea kontratua, eta gero epe hori luzatzeko beti bada aukera, gero ere gure esku dago, osea, lana ongi egiten badute eta bereie kontenta gure bai, pues gauza beti pres gaude luzatzeko.
4: Santutegiak zen martxa du? Noiz hurbiltzen da jendea santutegira?
6: Askotan etortzen dira ba taldeak, turismoko taldeak, autobusak edo taldeak edo eskolak, eta bueno, hori izaten alda asteko edozein egunetan. Orduan bisita gidatua, gero ere batzutan ere bazkaltzera, orduan autobus bat etortzen bada ta jatetxea bada, pues hortan aukera ederra dugu, alde hortatik beti badire taldeak. Eta gero ba astebukaeran gehiago, larun bat igandea gehiago, igandetan, igande guzian, urte guzian meza bada mabitarditan, eta beti hurbiltzen da, orduan denda, bisita, bueno, badire aukerak, pasioekin, bai.
1: Santutegia ikustera edo ostatuan bazkaltzera etorri den bisitari bati baino gehiagori, galdera hauxe etorri zaio gogora.
4: Agian aukera politia litzakela, aterpetxe moduko bat ere egitea, ezagita hori ideia hori zuek mai gainean euki duzuen?
6: Bueno, ez da ideia, da proiektu bat. Baditugu planuak, hori ospederia bat, planua ditugu, hori hogeita hamar gela, bi guatzekin, orduan hirurogei personaren za badatokia, eta baitere albergea, azpikaldean, albergea, hori literakin, pues hori mendizalea, taldeak, gazteak, hori da, proiektu egina da, falta dena da, detaile txiki bat, dirua, Baina, kenduta detaile txiki hori, ba, pres dago martxan, ez da amets bat, baizik, zerbait konkretua.
4: Eta dirua aipatu duzu, hori zer da, arazo txikia edo ondia?
6: Bueno,
4: dirua lortzea.
6: Bueno, arazoa da, baina horrari gara ere lanean, lan isilean, baina jendearekin, taldeekin, enpresakin, mezenasekin, osea, beti hor gabiltza, gero ere mezenaz golegiarekin ere egin diren, santutegien egin diren gauz pila bat, obrak, dendak, museoa, konponketak horinda jendearen diruarekin, orduan lakuntzetxe etxea, hori museoa eta denda, eta komunak, eta jendearen diruarekin, mezenazgoarekin. Orduan, guk uste dugu, lortzen badugu hasierako diru sarrera bat, gero jendeak ikusten duenean zerbait martxan dagoela eta zerbait konkretua dela, errexago da, edo dirua eskatzera, eskatzen duzunean, bai, negin nahi dugu, baina zer da hori. Baina denean zerbait martxan, proiektua, eta horrekin ere laguntzen da. Baina karo, beti zena beldurra, baina nire ustez San Miguel Ebadola indar handia ez bakarrik hemen lurraldean, da Europa mailan ere hor San Miguelekin gabiltza, gaude hori, uztartuak Europako San Miguel santutekin, Mosa Michel Normandikoa Italiakoekin, Inglaterrakoekin elkarlanean gaude, eta orduan
4: handik ere etortzen da jendea.
6: Bai, tardun galdetzen dute, claro, noski, Mosa Michel di deitzute, eta bueno, bada posibilidea lo egiteko, pues ez, eta frantziakoak eta italiako, eta bada lo egiteko, eta ez, claro, europatik deika, posibilidea lo egitea, eta bueno, claro, talde hortatik, ne uste lotxa bat dela, osea, Nafarroan dugu ondare bat, eta ez gara usartzen hemen norbaiteri telatu azpian guatze bat prestatzeko. Nere ustez, badula bere logika, hauzta amez bat izango zen, ez dakit toki beresi batean, arraro batean, zerbait prestatzea, baina San Miguelen duigu ondarerekin, San Miguel du historia, tradizioa, paisaia, artea, espirituatea, erlijioa, tradizioa, gure herriko bizia, gure arbasuen sustraiak, dugu
4: dena
6: San Miguelen irudia, dugu Linum Crucis Jerusalendik ekarria Jesusen gurutzaren zati bat. Dugu Europako esmaltezko limoseko erretaulik oberen Europan. Dugu hemen. Ez dakit, zerbait beresia behar dugu gehiago, zerbait nahi duzu hemen diru sartzeko edo zerbait gehiago edo ez dakit, niretzat ainarri ikusten dut, eta horregatik harridura sentitzen dut, jendeak ez esatea, jo, posamen, zerbait egin behar da. Baina, bueno.
4: Eta noiz ikusten duzu posible izango gala, hori proiektua egina dago, dirua falta da, eta ikusten duzu hortzi mugan hori egi bilakatuko deneguna?
6: Bai, ba, a ber, nik hortan, San Miguel oso aingeru hori langilea da. Adibidez, beti San Miguel sartzen denean gauzak gertatzen dira, Eta horregatik, adibidez, ateak erre zituztenean, nik ez duen beldurrek izan, jota, erre dute atea, bueno, lasai. Urren egunean, ja, deitu zuen xaberagote, kalbaulakoak, bueno, ate berri ginen dugu, venga, eta, besta, oza, pues bueno, atekin nola gertatu zen, pues nire ustez honekin ere norbaitek esango du, jo, pues hor behar da laguntza bat, horregatik Euskal Herriko zaindaria bai da, pues Euskal Herrian izango dira ere jendeak pues laguntzeko presta. Bueno, gu beti ateak irekita daude laguntza guztiak hartzeko.
1: Gaur San Miguel irudia Donostiko Artzainonaren katedralean izango dela gogorarazi diogu Gartzia Handia kapilauari.
6: Bai, Gipuzkoara agertzen da, pues, urtero igaratzara, abuztuko bigarren igandean, garai batean ere ataun aldean, eta ibili da, baina Donostira lehenengo aldia. Eta orduan, ba, buen pastarreko hori arduraduna galdetu zuten, jo, posible izango zen, eta noski, San Miguelen zaletasuna aina handia izan Gipuzkoan Goierrin Tolosa aldean, Donosti aldean, toki guzietan, pues, ederra da. Eta orduan, bueno, prestatu dute egitaragua, bueno, egitaragu nagusia da San Miguel agertzea, Bilbot plazatikan topo egingo dugu katedraleko kabilduarekin, tan prozesioan joanen gara katedralera. Han aurrekaldean ingo dugu bedenkazioa, lau aizetara egiten dena aizet, bedenkazioa, herrietan egiten den bedenkazioa, gero meza, eta ingo du gurtzea irudia.

0: tanke bat kafesnean. Imanol Epelde.
1: Umetan Logroñora joaten ginen oporretara. Zarauztik atera, ataundik barrena Lizarragatik pasata. Hiru ordu eta erditan iristen ginen Logroñora. Lau ordutan ia. Gogoan dauzkat oraindik errebuelta batzuk. Gaur Zarauztik Logroñora bi ordutan iritsi daiteke bat, tartean kafe bat hartzeko geratuta. Esan daiteke, esan daiteke bi ordu irabazi ditugula. Etxean idazmakina bat ere ezagutu nuen nik, anetzekoen kontrol zetarik. Behatz kolpe bakoitza zen, ahal egin erabakigarri. Gaur drive daukagu Word. Kopiatu, itxatxi, ezabatu, eberreskuratu. Lehen ordu bete behartzen nuena, gaur minutu gutxitan egin dezakezu. Eta orain, adimen artifiziala iritsi zaigu. Erantzun korreo hau, bete Excel hau, diseinatu webgune bat. Lehen, bost lagunek egiten zutena, orain bakarrak egin dezake. Eta bost aldiz, azkarrago. Hori bai, korreo bat bost minututan erantzuten badugu, ez ditugu soberako minutuak leiotik begira pasatzen. Beste 11 korreo erantzuten ditugu. Bilera bat aurrezten badugu, ez gara paseatzera joaten. Beste bilera bat sartzen dugu tartean. Atzo, azkarra ematen zuena, gaur abiadura normala da. Eta bihar, motela. Umetan, lau ordu behar genituen Logroñora iristeko, gaur, bi, bai, bi ordu irabazi ditugu. Baina nik behintzat, ez dakit oso ondo, non gorde ditugun.
0: Imanol Epelde.

0: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar, antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak. Bizkaiko Foru Aldundia.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaine Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
3: Duela 2013 Euskadi Irratiko grabazioak bidaltzen zizkidan.
2: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkidan Donostiatik.
3: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi Irratia.
4: Lehen eta orain Euskadi Irratia.
5: Badut irakasle berezi bat euskara ikasteko. 24 ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori Euskadi Irratia da.
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatia.
8: Oso krematsua delako.
9: Bertakoa delako.
10: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Euskadi Irratia.
2: Goizeko 9:00 egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian.

0: Urriak 10 gaur buruko osasunaren eguna da, bestelakoan indarkeria matxistaren kontra kalera aterako dira gaur berriz ere Arrasaten Unai Urreaga.
1: Maritxu Kajoi egunean herrian izandako sexu erasoa salatzeko Arrasateko mugimendu feministak eta Maritxu Kajoi komisinuak deitu dute bilkura arratsaleko ordu baterako eraso matxisten aurrean autodefentsa feminista lemapean elkartuko dira. Udalak bat egin du. Bart Itaiak deituta beste bilkura bat egin dute eta Zumaian ere 100 lagun atera dira kalera beste adin txikiko batek Urola Kostako herri hartan jasandako erasoa salatzeko.
0: Gainerakoan hauteskunde girokoak nagusi.
1: Bai, izan ere azaroan eta maiatzean hauteskundeak izango ditugu Hego Euskal Herrian, maiatzeko udal eta foru hauteskundeetatik hasita. EH Bilduk Donostiako alkategaia eta Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagaia aurkezteko ekitaldia du gaur. Nerea Kortajarena eta Maialen Iriarte izango dira urrenez urren eta haiekin batera Martxa Aizpurua Kongresuko diputatuak hartuko du parte. Kongresurako eta senaturako hauteskundei begira berriz, aurre kanpainako lehendabiziko ekitaldi handiak egingo dituzte PSOEk eta PPek. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea Sevillan izango da, Dos Hermanasen, Alberto Núñez Feijo popularren burua berriz, Madrilen, Isabel Díaz Ayusorekin batera. Etxean, Maribel Vaquero, EAJ-ak kongresuan duen bozera maileak, agerraldi egingo du Donostian. Euskal Taldeak amaitze arten legegintzaldian, Madrilen egindako lanaren balantzea aurkezteko. Eta Donostian bertan, PSOE Euskadiko Ezkerrak lan bilera egingo du, azaroko hauteskundetara begira, Eneko Anduezak hartuko du parte.
0: Memoriari lotutako ekitaldi bat ere bai.
1: 50 urte dira gaur Burlatan polizia indarkeriaren ondorioz Francisco Alonso Castillejo hiltzela. Guardia Zibilak tiroka hil zuen. Ura omentzeko eta justizia, memoria eta erreparazioa eskatzeko ekitaldi egingo dute ordu batean udalak antolatuta.
0: Politika giroko hitzordu gehiago ere bai.
1: Ezkerra Abertzaleko Gazte Antolakundeak Ernaik jardunaldi politikoak antolatu ditu gaurko Tuteran, espainolismoari aurre egiteko eta hegoaldeko gazteak saretzeko helburuarekin. Elizondon berriz, gazte topaketa sozialistak egiten ari dira atzo hasita GKS-ek antolatuta.
0: Nafarroan bertan ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek greba egingo dute gaur.
1: Hitzarmen duin bat eskatzeko protesta izango da lau bilkura egingo dituzte bi goiz partean eta arratsaldean beste bi.
0: Oso bestelako kontuak ere albiste izango ditugu.
1: Durangon San Faustoak hasiko dituzte gaur eta jaietan animalien eskubideak errespeta daitezela eskatu eta sokamuturra egitearen kontra bilkura egingo dute eguerriko 12 herrietan hasita Andramariko Elizpean Durangaldea antiespezista elkarteak deituta.
0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak gaur iparraldean du hitzordua.
1: Gotaine Irabarneko Herriko Gelan arratsaleko 5:00 hasiko da saioa Oltza Gainean kantuan Aitor Etxebarria Zarraga, Andoni Rekondo, Ekine Zapiain, Onintzen Beita, Unai Mendizabal eta Xabat Ilarregi ariko dira.
0: Erlijio Kutxuko bi hitzordu ere bai.
1: Aralarko San Miguelen irudia lehen aldiz ekarriko dute Donostiara Goiaingeruari Artzainonaren katedralean egingo diote harrera. Bilbon berriz bihar Begoñako Amaren eguna dela eta gaur hasiko dituzte ospakizunak 7:30 atirako da Arriagatik Begoñara bidean kalejira aurten Itziar Urtasun jaietako zinegotzia izendatu dute Orezko Erromes arkitzaldi egin ostean 9:00 hasiko da meza eta gaueko 10:00 su artifizialen ikuskizuna Zaragozana etxearen eskutik.
0: Etxe honi lotuta Barakaldoko bek erakustazokan makursi jaia ospatuko dute
1: eta gaztetxoentzako jarduera eta ekitaldi eskaintza zabala izango da eta goazen telesailaren 13. Denboraldiaren aurre estreinaldia ere aurre ikusten da gaur.
0: Eguraldiari dagokionez Maialen Martijak iragarpena Euskal Metetik.
2: Giro eguzkitzua izango da eguneko unerik gehienetan. Temperatura ere igotzen joango da, lehen ordu hauek freskoak diren arren, gero termometroak 20 graduko mugara helduko dira ia denean. Hori bai, egunaren azken orduetan odeitza handituz joango da eta egunaren amaieran, bueno, batantaren bat edo beste bota dezake kostaletik hurbil. Dena dela, esan dako, egunaren ordurik gehienetan eguzkia gailenduko da.
0: Pidesaren agusira begiratuta, une honetan ez dagoela parteko gora berarik horixe segurtasun saian esan digutena. Goizeko 9:00 eta ia 5 minutu, besterik ez gure aldetik, ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian, ordura arte, landa berri, gaur Ana Abarizketa lankidearen eskutik.
3: Goiz Kronika. Landaberri, larunbatero, Euskadi Irratian.
4: Egun on guztioi, ongi etorri Landaberrira.

genuke zer ere indu zuen egunotan, eh? Ez dakigu, nahikoa bustiote diren zuen baratzeak. Tira, badakizue, amarrak bitartean zuekin izango gaituzue. Hoi bezala, landare, hazi eta fruituei buruz hitz egingo dugu, gaurkoan baita euskal olioei eta emakume hartzainei buruz ere, beste hainbat konturen artean. Teknikan eta errealizazioan, Aitor Arzeluz arituko da, mikrofonoan gaur, nineu, Ana Abarizketa eta laster gurekin izango dugu, Jakoba Errekondo agronomo eta paisajista.

ekitaldi eta festan dana ditugu asteburuan Euskal Herriko hainbat txokotan. Aurki hasiko da, esaterako Lea Artibaiko Urriko Azoka nagusia Markina Xemeinen, eh? Urteroko itzordua da eta eskualdeko produktuen ekoizleen eta abeltzainen lana izango da ikusgai, ba 62 bat postuta.

Hobesen berriz, Arabako Babarrun Pintoaren 30. azoka egingo dute bihar. Arabako Babarrun Pintoa ezagutarazteko egiten dute azoka, bertako ekoizleen lana balioan jarri eta laborantza sustatzeko.

0: Eta anoetan euskal jaiak dituzte gaur biharretan, elikadura burujabetza da azokaren ardatza. Aurtengoan euskal oiloa eta arrautza hartu dituzte gaitzat, bertako arraza ezagutarazi nahi dutelako. Ane Urkola, euskal jai batzordeko kidea da. Egunon, Ane?
1: Egunon.
0: Esan bezala, euskal oiloa eta arrautza aukeratu dituzue gai gisa, zer dela eta autu hau?
1: Ba, bueno, urtero euskal jaia antolatzen hasten geranean, pixka bate gure, bueno, remisa edizaten da, zerbait erdigunera ekartza, ez? Pixka bat, bueno, lehen sektorearekin lotu eta bar, bueno, egia da jakintza ugari eta ez, bueno, bai, jakintza ugari eta galtzen ari diala eta pixka bat gure helburua edo izaten da pixka bat berriz ere, ba, erdigunera ekartzea edo, ordu hasi ginen martxo aldera edo gai aukeratzen, ba, pentsatu genuen euskal oioa eta arrautzak, bueno, alde batetik egitarau antolatzeko, ba joko eman zezakelako, baina beste aldetik ba, bueno, euskal oioa padalako, ba, desagertzen ari da arraza bat, ez? Eta gu, bueno, belaunaldi gaztegok edo, ba, arraza hori existitzen zanik ere, edo existitzen danik ere, zakigulako, ez? Eta pixka bat, ba hori erdigunera ekartzeko helburukin edo antolatu, bueno, aukeratu genuen gai hau.
0: Ze itxura du euskal oioak, ze ezaugarri?
1: Ba, euskal oioa, bueno, Oio arraza Atlantiagaren familia berekoa da, pixu ertaina du eta belarri txikiko horria eta azal horria du eta beren lumajen arabera ba, bos barietate daude. Gorria, marraduna, lepasoia, zilarra eta beltza. Egia esango dizut, aitortuko dizut, nik ere ez nekila honen guztian ber eta pixka bat ba... ba, komunikatiboki eta pixka bat gizarteratzeko lanetan hasi ginenen, hasi ginalagu ere, pixka bat euskal oion ingurun, bueno, bai, asten edo irakurtzen, eta hor irakurritako eta hor jakindako kontuak dira hauek ere gutzako egia esan, bai.
0: Eta zue jakindu zuen horretaraino, Anoetan eta Tolosaldean, ba alda euskal oiorik?
1: Bai, ba, bira, egia esan, dakigu partikularrek edo norbanakuek edo baute dagoen baten bat baditu nik, egia, baino egia da bihar izango degula Bazkari Herrikoia eta bertan gaiarekin lotutako otordua edo prestatzen saiatzen gea eta orduan hasi ginen pixka bat ba oio bila, ez? Erabaki genulako oioa saltxan jango gendula koizleekin, bueno, koizle bila hasi ginenean pixka bat konturatu ginen zaia zegola, ez zegola ekoizleerik oioak ezten zitunik. Orduan horrek pentsatzera garamatza, ba, ekoizle askorik profesionalak bintzat ez daudela gaur egun oioak ezten ditunik, baino zetizut gu ez gea ez dara profesionalak alor honetan, ba, azken herritar talde bat gea, orduan ez dute ez dara, baten bat entzuten balin bada, ez dute inorra zerretzik nahi, hoi da guk gure baliabidekin jakin ahal izan deguna, eta gea da biharko azokan ere erdiko postu berezitxo bat antolatzen saiatzen gehala, gai nagusiarekin lotuta eta pixka bat ba oioak ere erakutsi nahi genitulako plazan, zeitzura zuten eta bar eta Euskal Herrian elkarte baten berri bakarrik izan dugu pixka bat ba arrazaren berreskurapen nontan lanen aidana.
0: Ze izen daukan elkarte horrek?
1: Euskal oioaren oiozalen elkartea okerrezpanao. Bai.
0: Olio gutxi, euskal arrazako olio gutxi hortaz, baina bihar, bai, zuk esan bezala euskal jaiegunean, Anoetan, ikusgai izango dira.
1: Bai, basaten egin nintzen bezala, hoxe, lortu gendune harremanetan jartze euskal oio zalen elkarteakin, eta genuen erreferentzia ere, ba, ordizian ere egon izan diala, eta orduan ba, elkarte honetako kideak etorriko zaizkigu, euskal arraza, bueno, autoktonoko hainbate oiorekin, eta bertan ikusteko aukera izango da, eta bueno, panelak ere jarriko dituzte, ba, pixka bat, ba, herritarrek ere, ba, oioen inguruko, ba, gure arrazaren inguruko informazioa ere, jakin dezaten.
0: Esan duzun bezala, ba, euskal jai batzordetik elikadura burujabetza bultzatu nahi duzue, zer prestatu duzue gaur biharko, bueno, aipatu diguzu, Bazkariko menua zein izango den, zer gehiago,
1: bai,
0: ikusi ahal izango dugu?
1: Bai, ba, elikadura buruia betza bultzatzea da Euskal Jai Batzordean helburu nagusietako bat, eta hortarako ba garaiko eta tokiko produktu ekologikoak lantzen dituzten ekoizleak ekartzen saiatzen gera. Badaude ba, bai, denetikan pixka bat, ba, gazta, gozogintza, ardoa, bueno, eske pila bat, egia esan. Zerrenda luzea da, guztira 35 ekoizle izango dira, eta ta denetikan saiatzen gea ekartzen, ba herritarrei ere ba alik eta pues azokarik anitzena eta kalitatezko produktuak bueno, eskaintzeko. Orduan izango ditugu ba barazkiak, ogia, gazta, atepatea, piperautxa, eztia, aragiare bai, kontserbata mermeladak. Bueno, hori guztia izango dugu Biarranoetako plazan.
0: Denetari pixkat hortaz, 9. edizioa da aurtengoa, indar hartzen joan alda Noetako Euskal Jaia.
1: Esango dizut, gutzako, Euskal Jai Batzordeko kideontzako bada urteko ba, itzorduri garrantzitsuena, ez? Eta urtero egia da, ba jende animatzen dala, zokan parte hartzera, bazkarian ere izango gera 425 persona inguru, orduan, ba, nik esango nukean eta herriaren zat, ba, itzordu polita dala, eta, bai, mimoz prestatzen dugu egia esan, Euskal Jai Batzordeko kideok, bai azoka, bai, bueno, gero ardo dastaketa izango dugu, pintxon salmenta.
0: Ederki, ba, neurkola Euskal Jai Batzordeko kidea, gozatu asteburua.
1: Bai, mila esker.

0: Eta Areson emakume hartzainen eguna da bihar, bosgarren edizioa da zehazki, aurretik Larraunen, Lekunberrin, Araitzen eta Goizuetan egin dute emakume hartzainen eguna. Goizean zehar ekoizleen azoka egongo da, baina eguneko unerik unkigarriena ordu batean izango da. Aresoko emakume hartzaina komenduko baitituzte. Ester Tolosa da horietako bat. Egunon, Ester.
1: Egunon.

0: Biharko gogotsu?
1: Bai, bai, bai, bai, a ber, ze une polizia txatzen den, a ber, ze atzatzen den plazan, kusiko deu, bai.
0: Noiztik zara zu, hartzaina?
1: Bueno, ni guain guain ja, a ber, esango ditu, ni lehen, guain dela marrurte hola, pues, tamabuz urte hola, pues bai, ardik, beti ketxitu nere atxek beti izan betxu ardik eta etxen, da, bueno, pues ni etxen egon, orduna sinitzen, aitai pizkoa launtzen, porque, bueno, kosten honor zinen bezala, bueno, zinen ozean, da, bueno, sinitzen lan, esto, launtzen, da, pues, ardik, unda gehiu ardik initxun, eta jetzi deiken itxun, eta gazta deiken un, eta, bueno, hortxe, hazin iten, porque iru umek ikin hauzken, da, bueno, ez nintzen inoa joaten lanea, pues, horrekin entzeten itzen nintzen, hola. Baina, bueno, pues, gero urte pasa eta pasa, pues, bai, hoi azkenen bakizu oso lotu edela. Horrez dago, aste buruik ez dauzea, porque jetzi behar nitxun goizen, jetzi behar nitxun atxalden, iuntzen. Eta geho ni gazta ez nauken hola gaztaiteko zea bat keseri bat formatu eta deuse orduan zen eskuz. Ala, antigua usantza, baino de Maria, berotu ure, antzartu ontzie, hola gazta, hola inken. Orduan, pues, bueno, zen lana gorra de bai azkenen. Eta, bueno, etxe neonez, pues, bueno, hortan zen, baina guain dela laurte ja asinitzen lanen, araritegi batzen, orduan, pues, umeke jazizien, eta orduan asinitzen hor lanen, eta ja utziet guain ogoi ardi dauzket, orduan utzinen un poco como hobby bezala, osea, jazte gaztaik iken, eta ez ditu gesten, orduan, oi, arkumeak azita, jazta, oi, iken netoain, ez da, bengozea.
0: Artzaintza zure afizioa dela diozu, nola zaintzen duzu artaldea?
1: Artaldea, pues, bueno, goixo, artalde, osea, otxikeiet eta torteien ere gara, ja pensu potekin joaten naiz, hartua hartu eta balde baten, otxikeiezko ja, zeitzune torteien ere gana, da, bueno, a ber, matxe itxut ardik eta baino, ez handestela nahiteko, desa nahi dut, ez dakit, oso komplikatu ikustet bain.
0: Eta denak ezagutzen dituzu?
1: Bai, bueno, bai, eske gutxi dauzket, esate izuz, ogoi bakarra dauzket, orduan. bai.
0: Ordainpeko beste lan baduzula gezan duzu, ez? Arakina zara?
1: Bai, arakin, lau ordu pastetxu, beratitatik ordu batea, pues, arakin baten pasten ditut, lau ordu. Eta geho etxen, porque, kero, gezan nizu bezala irume dauzket, HD ja laro behitan mabi urtekin dauket, eta orduan, pues, bueno, etxen eitzatea lana geho, bakizu, orduan, bai.
0: Biharko menaldian emakume hartzainen ibilbidea aitortuko da eta belaunaldi mantendu zuen jarduera oroituko da. Arezon bai. Emakume hartzainek ze pixu izan dutela esango zenuka?
1: Garaibaten, eske ez dakit, garaibaten igual gehiozten pixue, zan nahi dut guain baino, zan nahi, ez dakit, medioak eguain errestagoako, ez dakit, ja, montatezu ja, pues, que si sala de ordeño, que si zean, que se, o sea, gaztaiteko lekue dena, errexago bezala, porque nik ikusten txun, nei, nik inten itxun lau gazta unen, eta ematen zien, o sea, ikusten un jendea, itxiten un jendekin, o sea, ahi emakume hartzaiekin, obizonakin, igual zait, itxiten un da, esate, ba, oi, zeitun itxan, seke, baina, nik asko koste, porque nik ontzik eta dena, prensak eta denaz, bakarra nitun bi gaztaiteko, ordu nindarun goizen bi gazta goiz, ja, orduk emateko gaztaita, ateratzeko prensatik beste bi sarteko, osea, nahi ematen zian kriston lana, bai. Hoi nik uste, oain, osea, oain dauden granjak eta dauzken zeak eta errexagoa dela, esan ere, ja montatu dauzkea oso ongi, osea, lan gutxikin asko ateatzeko, ez dakit, hola pensatzen, ez dakit, eh?
0: Eta zuk inoiz pentsatu zenuen eskuz egitetik ba, makina horiek edo lortu eta burratxo hori ematea?
1: Bai, pues nik eosinun gesteko makina, porque gesten itxun, 70 eskuz gesten itxun. Sarten itxun jaula, eta bana, kika. Gesten itxun, 70 ortordu bakuitzeko. Eta eosinune bai, zea, makina, gesteko ordeinadora, baino batekoa. Eta eske, hau do gesten itxun eskuz, orduan, zakendu inun. Ez zien aurre hartzen ezer.
0: Bihar esan bezala bosgarren emakume hartzainen eguna da, ezagutzen aldituzu bai. Gainerako gomenduak.
1: Bai, Aresoko bertakoa da, bai. Bai. Eta gero, karo, etorri behar du ere bai, Leitza eta hortik etorri behar du ere bai, izan nahi dela Arraun, da Araiz, da hortik etorri behar du emakun.

0: Beke, eske, azkenen oikindako lanangatik sortu daudena. Bai.
1: Zein da, biharko plana?
0: Ah, biharko plana, pues bueno, goitzen amiketan zea da, goitzen amiketan emakumeen artean eguna, pues hoi, plazan goda feri artisau bat, eta hor, hogeita mar bat puesto zeatuko ye, jarriko due, eta gero debai burruntzin erre behar due axurie, obildotxa oite bai, eta bai, hortxe ge ordu bat eningu diu gui omenaldie, eta ber, egun polite pasatzen deu.
1: Horixe baba Ester Tolosa, arakina eta hartzaina, eskerrik asko, bai. Eta egun polita pasabiar, eh?
0: Bale, zagur.
2: Landaberri, larun batero Euskadi Irratian.

0: Jakoba Errekondo, paisajista eta agronomoa, egunon.
1: Egunon, danoi.
0: Zer modu zaude, Jakoba?
1: Ondo, ondo.
0: Erki, asto...
1: Ondo, zueke bai.
0: Guere bai, guere bai. Hemen, ondo, aste hona izan alduzu.
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, ederki. Ba, badaki zuen zuleok, zuen zalantzak argitu nahi ditugu, horretarako gogoratu zeintzuk diren gurekin harremanetan jartzeko bideak.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Horixe, WhatsAppa 688-666-000 edo deitu telefonoz 943-01-2200 telefonora, gustura entzungo ditugu zuen galderak. Eta aldiz, ba, idatziz nahiago baduzue, WhatsAppaz gain, hauxe da gure helbide elektronikoa, landaberri@eitb.eus.

0: eskerrak aurretik aneman ez, galdera bat, edo bi galdera, batea. Zemuz garaian, badakit garaian, berandu xamar nabilela gian, azak eta zaloreek landatzeko. Baina galdera da, datorren astean landatzeko zemuz ikusteek, Jakoba. Mila mila esker.
1: Jakoba, gaur zortzi bidalitako galdera da hau, beraz egunotan azak eta azaloreak landatzeaz zer diozun jakin nahi duen zule honek?
2: Bueno, landaketa hilberako lana da, eta oantxe gaude hilbera puri-purin, datorren osteguna bitartian, eta egun hauek danak oso onak izango dira hortarako. Alare egokinak eta proposenak, gaur, bilar eta astelen eguardi hartia izango dira. Hiru egun hoiek hilberak dira, baino baita ere sustrai egunak. Orduan, ba, aza guztik, Bruselas izan ezik, landatzeko, oraindikan ere, ez da garaiz, baino, bueno, garai txarra ez da. Bestiak, baino, berandu xiogo jango ditugu, baino, landatu lasai. Porruare bai, bai.
1: Ederki, ba, hortaz eguna proposak hauek. Beste entzule honek hause dio, tomate haziak jaso ditut, kristalezko ontzi batean, erabat itxita egon behar du, ala tapari zulo batzuk egitea komeni da. Zer dio zu, Jakoba?
2: Ez daka hermetikoki itxita egon beharrik. Nahikoa da tapa gainean jarri eta aurrea. Haize pixka bat hartziak ere ez dio kalte ikingo. Nun eukiko duen potu hoi, hoi bai da garrantzitsua. Potu horrek negu ba sufritu inbiar du, sentitu biar du, bueno, ba, azik gero udaberritia etorri dala, bueno, ba, jabetzeko. Orduan edo kanpuan jartzen dugu, leio koska batian, balkonan, bueno, edo bestela oskailun.
1: Oskailuan ere bai?
2: Bai, bai, bai. Horre negu ederra iten du.
1: Hori da, hori da. Bueno, oin kanpoan ere temperatura pikin bat jaitsi dira, ez da? Bueno, zona batzuetan behintzat, ez?
2: Bai, baina negua beste gauza da,
1: hori da, hori da. Erki. Bueno, eta Iñakik galdera ilarrei buruz, eh? Ilarra ereiteko agian goiz da, dio, baina zein egun izango lirateke onak?
2: Bueno, ez da goiz, dauneakoia hasi lasai ereiten, zenbatek aurreko ilgoran ere ereina due, eta arrabeteko ilarrak ikusita dazkat dauneako, orduan, bueno, ilgoran ereiten da ilarra, eta datorren ostiralian hasiko da ilgora, eta 29 arte izango da. 16-tik 29-a. Eta fruitu egunak, kasu honetan ilarra leka bildu nahi deulako fruitua, 17-18 eta 26 izango dira, hiru egun horiek. Orduan, datorren asteburua, lan bat eta igandia, eta gero 26 ere bai, hiru egun horiek bereziki onak. Baina 16-tik 29-a edo zein.
1: Ederki, ba, beste galdera, urrengo hilbera ona alda urritza botatzeko dio honek, eta hortuko ezien ateak egiteko erabili nahi du.
2: Bueno, urritza mosteko garai onena hilgora izaten da, eta azarokua. Zenbatek urrikuare erabiltzen dute. Orduan, ba, oantxe aipatu daun hori, emezeitiko oita behatzila bitarteko hoi, ez da txarra izango. Baino, nik nahio azaroko hilgora. Azaroko hilgora, 12 eguarditik hasi, eta 25 bitartian izango da. Orduan, hor, nahi deun egunetan, aprobetxatu, bai, makiletarako, edo kasu honetan bezala ate bat, edo ke eta bat nahi balima deu, bai, 12-25 azaruan.
1: Azaruan. Ederki, ba, Euskal Metekin bat egin behar dugu, datozen azteko eguraldian berrin jakiteko, Maialen Martija, egunon.
3: Egunon.
1: Ze eguraldi izango dugu, ba, datorren astean.
3: Bueno, ba, giroa lasaia izango da asteburuan eta datorren astelenetik aurrera, bueno, ba, are lasaiagoa oraindik ere. Ze, bueno, ba, gaurre arratzalde gau partean, bihar goiz partean ere euri apur bat egin dezake, baina astelenean ja da temperatura igotzen hasiko da eta berriz ere 25 gradura iritziko dira termometroak toki askotan astelenean giro eguzkitzua oro har eta bueno, ba, epela edo oso epela esango nukerik. Eta urrengo egunetan ere ez dugu aldaketa handirik espero, aste artean, aste azkenean, behintzate ostiralera arte, esan beharra dago, ba, ba, giro eguzkitzuak aginduko duela, eta oro har ez dugula eurikonturik izango.
4: Ba, horixe, ba, eskerrik asko Maialen.
3: Venga, zuei, agur.
4: Ba, kiwien inguruko galdera urrengoa eta Donostitik, azaroan biltzen ditugu kiwiak normalean, dio entzule honek, aurten dena aurrerago aurreratu eginda, usta biltzea aurreratuko genuke? Dio.
2: Nik ez nuke aurreratuko. Hau da, kiwiak, arbolian, zenbat eta denbora gehiago egon, ordunda gozogua izaten da. Kontuatze bali maziate, ba, eltzen eta biguintzen hasita diala, bai. Baina bestela, nik datorren hilbera arte lasai asko utziko nuke. Datorren hilbera 30an hasiko da, eta azaruak 12an eguardi arte luzatuko da, ordun, ba, hor bilduko nuke nik. Ikuste badeu, leno esan deuna, ba, ikuste bali madeu, biointzen eta umatzen nahi diala, ba, adibidez gaur bilar baitzi oso egunak izango die, oso egun onak izango dia biltzeko. Sustrai egunak, hilbera eta sustrai eguna dialako. Baino, albali madu utzi 30 arte.
4: Eta sustrai egunei lotuta honek, entzule honek dio, geranio iederan eskejeak egiteko ere baldiren sustrai egunak?
2: Bai, bai, oso egoki gaina. Orduan, gaur bilar eta etzi eguardi arti hoi, hortako baliatu dezakegu oso ondo. Bai, bai, bai, aldaskak itxasteko eta egun hauek oso oso onak dira. Gero, ba, bueno, ba, betikoa, ba, loreontzin lurrona euki, albalima deudi lista ura egin eta arekin ureztatu, hormonak emateko eta orduan ba, erresago errotuko da, toki freskuan euki, ez da eguzkitan mintzatez. Eta gero ja, ba, hotzak etortzen dianian, ba, toki babesiago batian, estalitako toki batian, edo barruan ez, baina toki babes batian euki.
4: Toki babesean, zutaz.
2: Hori da.
4: Ederki, eta entzule batek argazkiak ere bidali dizkigu Iñakik Goierritik, ala dio, porruetan azken urteetako xomorrekin nahikoa ez, eta aurten lurrazpian norbaitek jaten ditu. Zeote da, galdetzen du, eta irten biderik ba alda. Horre argazkian, ala da ikusten dugu, porrua horre janda, Jakoba, zer esango zenuke?
2: Nik esango nuke satainak diala. Hau da, lurpian, lurraxalian, lurpian galeriak egin ez, ibiltzen dan xagu bat. Ez da satitxua, satitxua karniborua da, hau da, ez du landareri jaten, baizik eta animalik, eta arrak, eta hola, txitsariak, eta zatorra bezala. Baino, satainak landaria jaten ditu. Orduan, ba, lurpian topatzen ditun, erraboiak, errizomak, sustrailodiak, tipulaburuk, porruk, oik jate ditu. Eta nik izango nuke, ala dala. Orduan, ez da erresa, satainai aurreitia, esan deun bezala, ba, galeriak egin eta lurrasalian lur barruan bizita ibiltzen dalako, axalea ateratzen da, baino oso garbi egon behar du bat zeinguruak ikusteko. Eta hori da injustu bere aurre egiteko sistema onena. Baratza buelta osua, garbi euki. Belar luzekin da ez bintzat eta sastrakakin. Zatik hor babesten da. Orduan, bere aurkariek, ba, arrapakarik eta gaueko eta eguneko arrapakarik batez ere, ba, arrapaditzaten, ba, ikusi behar dute lehenengo, eta orduan garbitasun hori importantia da, eta batza barrun bertan ebai. Belar zaztarrak eta kenduta euki, eta garbi.
4: Dena garbi hortaz, ez? Txukun-txukun izan behar da baratzea. Uh-huh. Ederki baea, ba, lagungarri zaione, Iñakiri. Eta Martinak dio, egunon, kaixo, baratxuriak egiteko noiz dira egunak, kalabazak biltzeko. Eskerrik asko, bueno, hor, batetik baratxuriak eta bestetik kalabazak.
2: Hmm. Bueno, baratxuriak... baratxuriak gaur egun ja bi gauzetarako erabiltzen dira. Garai batean burutako bakarrik itezian, eta burutako iteko sasoi honena beti da azaroan bukaera abenduan hasiera. Baina behan dugu ez. Zeratikan egun hotzen eta motzenak dian hoiek sentitu behar ditu burutarako grina sortzeko. Aldiz, ba, behin abuztutik atzea, hilbera ero egin daiteke baratxurila berdetarako, da beratxuri freskua jateko. Hilbera ero. Eta, bueno, sustraiegunak oso nadiak aur bilar da etzi, gero azaruan izango dia adibidez 6, 7 eta 8, abenduan izango dia 2, 3, 4 eta 5, eta gero 30 eta 31, eta horrela otsaila arte erein daiteke edo landatu daiteke baratxurila berdetan jateko. Oso arrexet hortzen da, buruanik oso osoik jartzen dut, oso osoik, eta arrexet hortzen da. Eta bestian aldamenian jarri, eta bueno, ziklo oso motxa nola inbiar duen, hilebete, hilebete terdi asko jota, ba oso arrexet hartzen da, eta merezidun neguko barazkietakoa da.
4: Nahi duena gortaz, Jakoba, azte uro lanerako aproposadu, ez? Baratzean eritzeko, ez?
2: Bai, bai, bai. Bueno, guantxe gaude, esan dezakegu urria eta zarua diala badirudi udazkena zerbaiten bukaera dala, eta da alderantziz. Uztan biltzeko garaia da, ordotik azkena, baino datorren negua eta udaberria kolorez eta pozez eta ahosabaiko dasta ederrez beteko diguten barazkik pentsatu eta landatu eta ereiteko sasoi oso oso oso importantia da. Orduan, ekin.
4: Hori da, ekin. Albertok dio, ongarri berdea ereiteko datorren astean ondo?
2: Bueno, datorren astia hilbera izango gea ostegun arte, eta hilgorako lana da hoi. Orduan, 16-tik 29 bitartian nahi deunian. Nahi deunian. Ama bostegun hoik, oso aproposak izango dia ontako baitare. Ongarri berdi hau da. Lurra babestu eta lurra hoi aberastuko duten landariak ereiteko. Uh-huh. Oluak eta txertak dia adibide nabarmenena, baina paotxa, alpapare bai, luzerna batzuk ereiten dute, bueno, landare asko erabiltzen da teknika honekin, baina bai, datorren hilgora, hau da, 16-tik 28ko tartioi oso nahi zangoa.
4: Hori da, ongarri berdearen zatori.
2: Hori da.
4: Ederki. Eta Bruselako koleak landatzeko ze egunak diren onak dio, galdetzen du Inmak.
2: Bueno, ba, Bruselako koleak ere landatzeko sasoia izango du datorren urteko ekaina. Zatik oso berandu da bain. Beti esan izan du dugu, eta beti sasoia iristen danian goatu azte deu. Azagendia landatzen da ustailian, abuztun, irailian, lehen ere esan dugu oain ere, urrian ere bai, baino hor dago bat berezila dana, eta da Brusela. Aparteko denborak behar ditunak usta ondo emateko. Hau da, guk azagendia landatzen degunean, azagendia horrek begi bakar badu, horretikan buru bat, edo azalore bat, edo brokoli bat bakarra emango digu. Aldiz, Bruselak, Brusela egiten da luzetu begi horrekin, eta gero emandun osto bakoitzean oinian, ostuan barrenian emango du bigarren buru bat. Orduan, bigarren ez dakit nola esan, bikoitza dan denbora eta bikoitza dan energia behar ditu. Horretik oso goiz landatu erdia, gaur nik ez nuke landatuko, ez da pentsature, guain urte zazo jontan.
4: Hori da, gutxo gara bera, ba, datorren udar arte itxarotea gomendatzen diozu, ez da ustailera arte edo.
2: Bai, kaina ustaila, bai.
4: Kaina ustaila, hori da. Eta Bruselako kole hau emankorra izaten aldaiako, ba?
2: Oso. Bai. Oso emankorra eta oso gozua. Bai.
4: Gozua bai, ja? Hori bai. Publizitatearekin tartetxo bat hartuko dugu publizitaterako.
5: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
6: Eusko Jaurlaritza.
7: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
8: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta 23 ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten 25 egunak, aregeiako aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, mangoa soltean. Espainia jatorrikoa, kiloa 1,89 €. Urriaren 11 arte. Kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
9: Sales ganando.
10: Euskadi Irratia.

0: ari dira entzuleak galdezka, eh? Ederki, ederki, jarraitu galdezka. Begoñak dio, kizua zagarra, noiz botako nuke, lurra mugitu, edo berehala. Mila esker dio.
1: Kizua zagarrari?
0: Kizua hori da, kizua dio berak, noiz bota kizua.
1: Baino baratzean edo...
0: Ez du zehazten.
1: Bai,
0: bai, ez du zehazten.
1: Bai, bueno, kizua edo karia. Lurzaila libre balima dago, ba, bota dezakela, zai asko. Kizua ongarriketa bada, ongarriketa kimiko bat, eta ongarritzeko garaia dau. Urria, azarua, abenduare bai. Pentsatu behar duna da, ongarri organikoa, hau da, satxa, simorra, luarra, noiz bota behar duen, eta batetik bestean, ilargialdi bateko tartia eutxi behar dio. Hilabete bateko tartia euki behar da. Ordu, nahi badu lehenengo kizua edo karia, eta gero luarra, edo alderantziz egin dezake, eta nahi du nian. Hilberako lana da, hoi bai.
0: Baratzan, zehaztu digu, Begoñak, baratzan.
1: Baratzean. Bueno, baratzean, libre dauden taulenetan, orain egin dezake hori. Hilberan gaudea datorren ostegun arte, beste laurrengo hilberan, azaroko hilberan, edo abendukoan ere bai. Eta batian kizua edo bota balima deu, urrunguan ongarri organikoa. Saltza edo simaurra edo luarra.
0: Ederki, telefonoan daukago Jaione. Jaione, egunon.
2: Egunon.
0: Zein da zure galdera?
2: Nainon galdera. Beitu, daukat pago bat, eta ez dakit inauzitan berandu, eta uda guztian o denbora guztian egon da arrama bota, baina zikatu itezian. Eta oin ikusi dut, daukala zulo batzuk, pago ederra da, ondi eda. Eta zerrautza botatzen dula. Insektua sartu zaion, o inauz...
1: Hau da, argazki bialdu dituzu?
2: Bai, bai.
1: Ah, eske ikusi ditut argazkik. Lehenengo niretzako astakeri bat egin duzu, inausketa hori egiteakoan. Trastornatu duera bat, orduan hortikan dator adarrak ilartzia, eroitzia, eta hortik dator, landaria, erabat ahultzia, barruko egorra erasotu dute intsektuak, haula da olako, eta intsektu hoiek jandute, eta hortik da ipurdian bueltan ikusten dezun zerrautza hoi. Ordun, nik argazkin ikusi dut, toki urbano xamar batian da ola, etxe inguru bat izango da,
2: Bai. Bai.
1: Bueno, edo aldeiten dezu hortik, edo bea moztutzen dezu. Beste aukereik ez dut ikusten. Oso arriskutsu badan egoera batia jaman dezue, izu arrisko pago bat, eta gaina eroiko zaizu. Zatik, mosketa horietanakin indian zaurik, eta, horren ondori jo sufritu dunakin, ez dilo bueltaik ematen, eta urrungoa izango da eroitzea. Orduan, nik oizio bakarrik izango nizuke, kontu zibili.
2: Vale. Ez asko pena hondia eman dit, pagoa horrela gero ikustea, baina...
1: Bai, baina hori da, inausketak egiten ditugu esankata ez buru.
2: Jakin gabe.
1: Hori da. Eta emaitza hau da.
2: Ondo da. Eskarrik asko, Jakoba.
1: Bai, zuri.
0: Animo, agur. Eta Pellok oñatitik argazki ere bidali digu, baina zera dio, lehenengo aldiz boniatuak atera ditut lurretik herenegun atera zituen. Orain nola eta nun mantendu behar dituen galdetzen du, ez usteltzeko. Eta argazkian ikusten dutu, dozenaka boniatu eder atera dituela.
1: Mm-hmm. Bueno, boniatua patata gozua esate jau, euskeraz, eta patata bezalaxe mantendu behar dugu. Mm? Orduan, lehenengo ondo lehortu behar dia, lehortze horrek azala zaildu egiten du, eta azala zailtze hortan, dazkan lur arrasto eta kondarrak bota ingoitu, oikentzia oso importantzia da, zego, bestela gero lurra hoi itxatxita gelditze bali mazailo, neguan zehar ezetasuna erakarriko du lur horrek, eta ezetasun horrek geho gaitzak, lizunak, eta ekartzen ditu. Orduan, ondo lehortu, eta gero, toki fresko, albalimada hotz, ilun, eta oreatu batian. Eta albalimadu lurrian ez, lurrak enduta. Adibidez, egurrezko lurra balimada, ondo, edo bestela, paleta batzuk, edo zerbait altxa lurretik. Eta garrantzitsuna da hori, ondo oreatutako aizegarritzen dan toki batian, argi aldik eta gutxina da ona, eta aldik eta hotzena dana.
0: Hori da, toki freskoa hortaz.
1: Bai, gero guain goatzen nahi, leheno kuian are galdetu digutela.
0: Bai.
1: Noiz jaso, berdina da. Hau da, jaso behar ditugun tipulak, sagarrak, patatak, oidanak antzeko baldintza eskatzen dute. Eta mailakatuta garrantzitsuna da ondo oreatutako toki bat izatia, bigarrena izango litzake hotza, eta hirugarrena argilik ez izatia. Baina hirurak dira garrantzitsuk. Eta kuiak jasotzeko, zeitun jambier ditugunak hilgoran jasotzen dira, baina irauteko eta gordetzeko ditugunak hilberan. Orduan, hiru egun hauek gaur bilarda etziko hauek oso onak izango dira, eta bestela, oendikan ere, lasai asko urrengo hilberari itxoin. Urrian 30-etik, azaruaren 12 dan hortan ere, lasaiko jabiltzeko oso oso ona izango da.
0: Horixe, Jakobaren, hori esek, Jakobaren gomendioak, eta Milak bidali digu WhatsApp audio hau.
3: Eguno, garia gota eta gero, zoma denbora gombardu azia gota mino lehenago? Eskerrik asko.
1: A ber, garia bota eta gero, azia bota baino leno, ez dut oso ondo ulertzen. Ez dut oso ondo ulertzen. Garia bota esan nahi du, garia moztu egin dula. Ez dakit. Bezedez, argitzen digun.
0: Hori da, Mila. Bidali guzu beste audio WhatsApp bat, eta kontatu ea pixkate zehatzago zure galdera. Bien bitartean, eta landare eutxiz, fikusari buruz galdetu digu landare honek, entzule honek, eta argazki bat ere bidali digu, Jakoba, horre ostoa marroituta edo agertzen dela esan genezake, ez? Fikusaren ostoa. Zer dio zuzuk?
1: Nik esango nuke hor badaola bitxon bat. Badaola zerbait ostoari koska eginez, edo ostuan estena sartu eta izardila zurrupatuz orbaino hoiek, mantxa hoiek sortu dituna. Orduan ondo miatu goita be ea zerbait ikusten dun. Ez balimadu ikusten ere nik xaboi potasikoak intratatuko nuke. Xaboi potasikoa baldimadako eskuera bazilustu nigen zizare bai, edo bestela nim. Iru oitatik bi nahi ditunak beti xaboi potasikoakin, edo xaboi potasikoa bakarrik ere bai. Eurakin naztu eta landaria goita, beta, ezkerta, eskubi, alde guztizatikan, ondo guzti. Eta ikusi beharko litzakena da, lore ontzilea ze tamainakoa dakan, eta barre, orduan agian da luberritu eta... landariai indarberrik emateko garaia ere iritsi da. Orduan, loreontzi handigo batea pasa, lur berria jarri eta bide batez.
0: Ederki.

0: Eta Jakoba ze hitz ekarri diguzu aste honetan?
1: Bueno, aste honetakoa baitaren mendila eta basoa buruzkoa da, eta da Aran. Aran dano badakigu zer dan, ez da?
0: Aran, bai.
1: Baiara edo... baina baitare Aran, ez da zailo, oihartzunari.
0: Oihartzunari?
1: Bulla bat egiten degunean, eta oihartzuna etortze zaigunean bueltan, hoi da Arana.
0: Beira.
1: eta agian Aran hortik etorriko da, edo batetik bestia, edo hoi... ia hizkuntzalarin batek argitzen digun. Baina oihartzuna esateko Aran.
0: Ederki, polita. Bueno, osatu dugu, gure hiztegia beste aste bat, ez? Astero ikasten dugu hemen hitz berriren bat. Eta tira, entzulek galdetzen dizute, Jakoba, aurten zagarrean sekulako arpila izan dugu, hori ekiditeko zer egin?
1: Bueno, aurten egila da... giru hau aidanian arjuan aliatua izan du da eta ikaragarria izan da erasua. Gu etxien mintzat oso zar gutxi, ale gutxi salbatu dia arjuai gabe. Bueno, arjuak normalian urtero bi belaunaldi izaten ditu. Hau da, zitsa bada, zitsa horrek arrautza jartzen du zagarralian. Eta hor arrautza hortatikan sortzen dan arra sartzen da zagarran bilotzeaino, mutxikineaino, eta hor jaten du, eta gero ba, heldutasunea iristen danean ateratzen da, hortikan azalian gero ikusiko dugun ateratzeko zulu hori, eta bueno, ba, giro egokik balima ditu, ba, bigarren belaunaldi bat etorreko da, eta batzutan hirugarrena ere bai. Nik uste zaurten hirugarrena ere badegula, zatikan oain urrian jasotako zagar batzutan arrak ere topatu daitezke oain dikan. Horrek izan nahi du, bai, irailian beste egaldi bat esaten deuguk, beste zitsoik egan ibili diala eta arrotza jartzen. Hoi tratatzeko, bueno, teknika desberdina daude, oso importantia da biherdan garatian tratatzia, biherdan garatian esan nahi du, arra hoi emango duen arrautza jartzen danian zagarran asalian, ordun tratatu behar degula. Zortzi eguneko tartiakin, arrautza jarri eta arra sortzen da eta alian barrua sartzen hasten da. Ordon, hoi noiz gertatzean jakin behar dugu. Urtero, ba, garai, egun desberdinetan gertatzen da. Baina beti pentsatu behar dugu, maiatzaren bigarren hamabostaldin eta ikainaren lehenengo hamabostaldin tarti hortan izaten dela lehenengo belaunaldia. Ordon dauzkagu zagar txiki-txiki, gerezio baten tamainakoak, eta orduan etortzen da lehenengo erasua. Nun da on erasuoi? Eta zimatenekoa dan jakiteko trampak jartzen dira. Trampa horiek dira alako kartoi batzuk, zintzilika, sagaztitan, sagaztian tamainan arabera ba, proportzio batian, ba, jareko txugu iru, lau, bo, sei. Eta trampa horrek du kolore jakin bat, normalian horikia, eta usai berezi bat zitsa horren emearen hormonaren usaia. Ordon arrak etortzen dira horrea eta itxatxita gelditzen dira lika badakalako. Zenbadean boan pentsatu bazte betian adibidez zazpi erori balimadia horrek izaten digu erasua hemen dala. Eta ordon zortzi eguneko tarti hortan tratatu inbierko genduke. Eta gero tratamentua errepikatzen da handik zortzi egunea, normalean hiru tratamentu. Bigarren erasoaldia uztailean izaten da, uztailean erditik atzea normalean, eta hirugarrena abuztuan bukaera irailean. Orduan, baina gakua da lehenengo hori. Lehenengo hori tamainan Baina, tamainara, eraman balima dugu tratamentuakin, ba, burrungo bilak, ba, askoz aulagoa dia, edo ez dia. Orduan, garrantzitsuna da, maiatzan bukaeran, eta ekainan hasierako tarti hortan, ba, hiru tratamentu itia. Ez palima dakau trampaik jarrita, ez palima dakigu hori, bueno, ba, sagarretara dedikatzen dan diran profesionalak, badakite adibidez, ba, baiara batian eraso handia dao, bestian ez dao, eta barrez. Orduan, hoi ez palima dakigu, nik hiru tratamentu edo lau egingo nituke, maiatzen erdi nazi eta ekainen erdi arte, azte beteko tartiakin, sortziguneko tartiakin, insektizida tratamentua. Kasu hontan, ba, albalima deu, iru produktuak naztuta. Nim, Bacillus thuringiensisa eta xaboi potasikoa. Beste produktu bat ere oso ona bada, baita ere ekologikoan erabiltzen dela, eta da espinosat, oso oso ona eta eraginkorra, garestila dela izatia. Baina bitza tratatu ingo nuke. Eta batez ere aurten eraso haundik izan dian tokitan. Entzuleak esatizuna, ba, aurten asko jodula, ba, orduan datoren urtean pentsatu behar dugu, sitxoiek hor daudela zai maiatzian. Orduan, ba,
0: ederki ba, Jakoba, erantzun gabeko galdera desente gelditu zaizkigu, baina, bueno, goizeko amarra gainean ditugu, urrengo astean gehiago, Jakoba, rekonto eskerrik asko, ez da aste ona izan dezazula.
1: Berdin.
0: Hori ba, eta zuei ere bai, entzuleoi, gozatu eguna, eta zaindu zuen baratzeak, urrengo astera arte ondo izan.

0: goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Arrasaten Maritxu Kajoi gauean izandako eraso matxista salatzeko bilkura egingo dute arratsaldeko ordu batean Severo Plazan. Arrasateko mugimendu feministak eta Maritxu Kajoi komisinuak antolatu dute elkarretaratzea. Bart, beste protesta bilkura bat egin dute Itaiak deituta. Eraso horri lotuta pertsona bat espetxean da behinbenean eta beste gizonezko bat atxilotu zuen atzo arratsaldean ertzaintzak Ermuan. Gizaseme horrek aste azkenean epaitegira joateko agindua zuen, baina etzen agertu. Zumaian berriz beste adin txikiko batek jasandako sexu erasoa salatu dute Bart. Indarkeria matxista estrukturala dela eta gizonezkoei deia egin diete Malen Larrañaga bilgune feministako bozeramalea da.
2: Inoiz baino gehiago guztiok hartu behar dugu erasoen gaineko ardura, bakoitzari dagokion lekutik. Bereziki, kontu honetan gizonek duten erantzukizuna eta ardura azpimarratu nahi dugu. Jarri zalantzan zuen jokatzeko moduak, inguruzko erasotzaiei aurre egin eta ez izan konplize.
1: Ameriketako Estatu Batuetan legegintzaldi erdiko hauteskundetarako hilabete eskas falta dela, Trumpek akordioa egin du Putinekin, Errusiak milaka diesel upel merkaturatu ditzan.
3: The oil deal with Russia, that is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country and I want
1: Eskerrak eman dizkio Putini, modu horretara Trumpek espero du erregaien prezioak behera egitea, izan ere azkenaldiko igoerak hauteskundetan errepublikanoei kalte egingo diela aurre ikusten da, ba Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak akordioa gaitzetsi du. Errusiari egindako oparia dela uste baitu. Izan ere, inbasioaren ondotik Etxe Zuriak Moskuri jarritako zigorrak arintzea ekarriko du. Testu inguru horretan, azken orduotan, Zaporilla eskualdean, 7 Ukrainar hil dira Moskuk egindako eraso batean. Errusiak berriz berri eman du, Ukrainatik botatako ia 600 drone eraitsi dituztela. Berriz ere gurera etorrita Aralargo San Miguelen irudia lehen aldiz ekarriko dute gaur Donostiara Goiaingeruari goizeko 11etan egingo diote harrera Bilbo plazan eta handik Artzainonaren katedralera joango dira prozesioan. 12etan meza izango da bertan. Alfonso Gartziendia Aralarko kapilaua da.
4: Gipuzkoara agertzen da, pues, urtero igaratzara, abuztuko bigarren igandean, garai batean ere ataun aldean, eta ibili da, baina Donostira lehenengo aldia. Eta orduan, ba, buen pastarreko hori arduraduna galdetu zuten, jo, posible izango zen, eta noski, San Miguelen zaletasuna aina handia izan Gipuzkoan Goierrin Tolosaldean, Donosti aldean, toki guzietan, pues, ederra da.
1: Errepidetan aparteko arazorik ez, eguraldiari dagokionez Euskalmeten iragarpenak dio goizean odeiguneak nagusi izango direla, arratsaldean berriz ostarte zabalak irekiko dira batez ere barnealdean eta gauean berriz ere odeiak ugaritu egingo dira batez ere ipar partean eta baliteke zenbait lekutan xirimiri egitea bereziki kostaldetik hurbil. Temperatura altuenak 20 graduren bueltan ibiliko dira. Hauek ordu honetan jakingarri, 11etan gehiago.

Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: esan nahi ugari dituen hitza da, eh? Katxarro hitza. Ana Abarizketa, Olatz Balda, Iker Mojón, egun hori dukote zer moduz.
1: Egun hori, egun
2: hori, egun hori.
0: Katxarro hitza erabiltzen duzu ezuek, baliatzen duzu ezuek, katxarro hitza.
1: Tarteka bai.
0: Tarteka bai. Zertarako.
1: Edo zertarako.
0: Edo zertarako, bai, esan nahi ugari ditu. Adibidez, adibidez Euskaltzaindiaren iztegian sartzen bagara, honako definizioa ikusiko dugu. Pertsonez mintzatuz, Euskaltzaindiakoa oso zuzena da. Nire estilokoa, pertsonei buruz bakarrik hitz egiten du. Pertsonez mintzatuz, itxura eder eta erakargarria duena. Eta gero adibide batzuk ere bai. Neska katxarroa da. Eta jatorra. Gustuko zenuela uste nuen. Hori da esaldietako bat eta bestea da. Hori bai mutil katxarroa. Hori da, Euskaltzaindiaren iztegiak dioena. Baina katxarro hitza gazteleraz ere bada. Eta Raeren iztegian begiratzen baldin badugu, are esan nahi gehiago topa diezazkiokegu. Adibidez, ontzi edo pitxerra. Aparatu edo artefaktua. Aparailu zaharra. Gaizki dabilena. Trastea. Tramankulua. Hori guztia, hitz polisemiko, da, katxarro hitza, zenbaterako balio duen katxarro hitzak. Eta Bakaikun gaur katxarro eguna dute, Ana, eta kontatu digutenez, herrian Bakaikun gauza askori deitzen diote katxarro. Eta hortik jaio zen izena, ez da?
1: Hori da, hori da, ez dakigu une honetan, ba bueno, ze katxarro mota etorri ote zaien burura entzulei, zuk aipatu dituzun horien guztien artean, baina...
0: Eskangutilak, trasteak, ontziak, tramankuluak...
1: Edariak.
0: Edaria ere, bai, begira, hori iztegietan ez dator, baina begira katxarroa.
1: Hori oso kalekoa da, ez iztegietakoa.
0: Aterako didazu katxarro bat?
1: Hori da, hori da.
0: Seguro golatzeko hori bebeño gehiagotan esan duela.
3: Hori ez da pixka zarra ja. Nik hori zentzen zu, nik hori goinkalen eta ikusten duen txikita, baina horren nik katxarro...
4: Edaria ez duteko, nik irabilizan dut.
0: Zuzen bat urte dituzu, Iker?
4: Hogeita sei.
0: Olatz, zema dituzu olatz.
3: Hogeita bederatzi.
0: Ah.
3: Bueno.
0: Ja etzara gazteena, eh? Kontraten zara.
1: Tira, ba, Bakaikun dagoeneko, ba, onako katxarro bekazi dira biltzen.
5: Kamia izarrak, kotxeak, motorrak, gero traktorak ere bai, hori makinaria zakite, lehenengo makinaria aktoa zakitzeko, eta gauza jok, denetik josteko makinak ere bai egon dira, eta horten ere, bueno, genuen pixka bat toterrenon modu, oza, mundu mundu hori ere sartu ardun toterreno zarrak ere bai karri barrituzte batzuk, eta bai, bueno, pixka denetik.
0: Jose interesgarria Bakaiku naturatu duten hori. Ibilgailu zarrak, makina zarrak, josteko makinak, todo terrenoak aurten esan dute. Ez talo bider labak lur rotarikoak, denetik.
1: Piska denetik hori da ala dio, eh? Saioa zelaia bakarreko etxea elkarteko kideak. Gailu horiek guztiak herrian ikusgai jartzea da asmoa gaur, baina herritik atere ateratzen dira.
5: Beatzetan etortzen dira, aparkatzen dira kotxe eta, bueno, katxarro guztiak herrian zehar, eta amabik alde era horri inguruan hartzen ditugu katxarro denak eta sakanan bira ematen dugu. Sakanako herri batzun buelta txiki bat eta ondoren ja bazkaria.
0: Nolako katxarroak beraz gaur sakanan, eh?
1: Era denetakoak eta ez gutxi gainera ze iaz 300 bat gailu pilatu ziren Bakaikun eta aurten ba gehiago izango direla uste dute antolatzaileek, eh? Ez dakigu arratsaldeko zozketak eraginik izan ote duen, ze hiru katxarro zozketatuko dituzte.
0: Ze datako katxarroak.
1: Hori da mobilet bat.
0: Ara.
1: Trialera bat.
0: Trialera zer da motorra?
1: Motorra.
0: Trialera.
1: Ez naiz oso aditua motorretan, aitortuko dizuet. Eta beste 125 urteko onda bat.
0: Mobileta hori ibilgailu bada, ez? Mobileta.
3: Ah, igual, akaso motorra izango da, ez? Motor klase bat.
0: Mobileta ez alda sidecarra bezalakoa edo sidecarra bezalakoa, ez? Mobileta ez.
1: Nik atzo irudietan begiratu nuen eta motor bat ageri zitzaidan, baina ez dakite zehazki.
0: Motor bada mobileta, ez?
1: Hori da.
0: Bilaketa bat egin dut eta azaldu zaitu, bai, motor bada mobileta, beraz. Bai, oso gaztea gara, esaten du Igor Martínez de Lestea teknikariak hemen. Ze gazteak zaren, teresan dit, barne lideatik momentu honetan oso gazteak bara. Bai. Gazteak eta ezakinak agian batzuk behintzat. Tira, bueno, beraz, saioak berak katxarroren bat eraman godu.
1: Hori galdetu diogu, eta antolakuntza lanetan arituko da saioa, beraz, ba ez du katxarrorik aterako, baina izan du, bere kutxuna.
5: Neukan kutxun bat, baina ez dakagu etxean, baina, bueno, gu gero neukagu kamioi bat nire osabanera zena, gero nire aita hartu zuela, Volvo F-12 bat, Eta hori zen nire kutxunena.
0: Kamioia, katxarro derra hori, kamioia, Volvo kamioi bat orduan.
1: Eta Gorka, egin behar genizugon galdera, ozein da zure katxarro kutxuna, o baldaukazuzuk, katxarro kutxuni.
0: Oso frikia naiz,
3: Bueno, tren kontrekin hasiko da, ja.
0: Ez, baina dibidez, duela gutxi deskubritu dudan katxarro bat, deskubritu arazi didatena,
1: bire
0: mutilak esan zidan horrekoa, Gorka, ikusi behar duzu, nolakoa den, ez dut markarik esango, zut izanik esango, Donostiako merkatalgunarik handiena, ja mundu guztiak izenen, Donostiako merkatalgunarik handienaren aparkalekua garbitzeko erabiltzen duten erratz makina. Horrek ere urte mordoska baditu. Oso itxura zaharkitu badu, vintage, garaibateko makina. Ikusi behar duzu, Horretz batean aparkatzen dute. Donostiako merkatalgunarik handiena garbitzeko baliatzen duten erratz makina.
3: Vale.
0: Historikoa.
3: Vale.
0: Hori ere katxarroa.
1: Itxuraz liraina da?
0: Ez. Zaharra.
1: Zaharra
0: baino soberezia. Soberezia, bai, zaharra. Urte morduzka dituen erratz makina bat. Ana, zuk ere izango duzu.
1: Ni ez naiz katxarro zalea.
0: Ez zara katxarro zalea.
1: Ez. Eta autoi eta dagokionez.
0: Bueno, pertsonez, elkartzen diaren iztegia jartzen duen bezala, pertsonez ari bagara orduan bai, ez?
1: Hortaz bai, orduan bai. Baina ez autoekin eta niretzat garrantzitsuena bizirik mantentzea da daukan katxarroa. Alik eta gehien iraun dezala alegia.
0: Bai, baina ze katxarro.
1: Autoa.
0: Ah, autoa,
1: bai,
0: autoa da zure katxarroa.
1: Bai, hori da.
0: Vale. Olatz, zuk baduzu katxarro kutxuni?
3: Bai, nik bi ditut.
0: Ara,
3: kutxun.
0: Ze sortea.
3: Begira, bata, nire gaztetako motoa. Gaztetako, dio, eta magozta marzei urte nitunetako motoa.
0: Eta nolakoa da motor,
3: Bespa gorri bat da. Eta
0: guretak, Bespa!
3: Eta gureitak, La Poderosa izena jarri zion, Txeke Ibarraren motoa zelako, horbatak izo Txeke Ibarrak bida iluzat egin zela bere lagun batekin Argentinatik.
0: Bai.
3: Latinoamerikan barrena, eta hori izan zen bere motoa, eta claro, gorria zen, eta esan zen, bueno, Atxe Gibaran motorra bezala, eta La Poderosa izan jarri zion. Esan behar dut, Aitor Artzeluz lankideak astero-askero.
0: Hemen dago, orain txasatu da kontrolean.
3: Astero-askero eskatzen didala motoa, ja ez dut erabiltzen, hortxe dago bastar batean, eta astero eskatzen dit berak tarteka motoak eta konpontzen ditulako, baina, oa indik
0: ez ziren. Badu konpontzeko beharrik Poderosak. Ondatuta dago.
3: Poderosa pasatu. Imaginatu, lagoa nahi arrebagia eta guztien eskotatik pasatu da. Orduan, La Poderosa ya dago, bueno, ezinean, bazter batean.
0: Kontxe egin, ya ez du gara ibateko botere hori, ez? Hori bat, eta beste batere baduzu.
3: Eta bestea autokarabana dugu, hori ere erentzian jasoa. Eta, bueno, hori bai katxarroa. Katxarro, normalean katxarro izenaz izendatzen dugunean da, ezin dugulako gehiago autokarabanarekin, beti zerbaitek faiatzen du, beti zerbait dago gaizki, eta beti izaten da katxarro.
0: Tramankulua orduan esan dugu, ez da?
3: Katxarro, hau.
0: Bai, itz goxoak, katxarroari eskenitakoak.
3: Gure autokarabanaren zaz.
0: 6-6-6-6-6-6-0-0-0. Zain guztu, ezuek ere baduzu eguztuko katxarroren bat? Guztuko tramankulu uren bat, kariño berezti zaintzen duzuen, edo ikusten duzuen horrelako gare bateko aparailuren bat, gorroto duzuenen bat, zuen katxarroen berri izan nahi dugu. 6-6-6-6-6-0-0-0. Iker Mojonek ere seguru baduela zerbait.
4: Bai, badakat bat gainera, igarri nuen, gurasoen etxetik alde egin nuen ean, amari eskatu nion, mesedez, erosteko olako izara potoloiek neguan erabiltzeko flanelazkoak.
0: Bai.
4: Eskatu nion, mesedez, erosteko ze faltan, bere faltan nuen, eta...
0: Amaren falta kompensatzeko...
4: Izaren falta.
0: Vale,
4: baina amarekin elkartzen naiz, izarrak ezin dizkiot lapurtu amari.
0: Eta
4: gainera...
0: Edo bai.
4: Nik, bueno, bai, lapurtu dizkiot, baina eskatu nion mesedez erosteko, bera erosteko.
3: Oi espresen bat edo esango zen katxarroen gatik eta...
0: Ez izarrak, aizu, bakoitzak hemen bere pertzeptio da du.
3: Bai.
0: Iker Mojonentzat katxarroak izarrak dira. Izarrak ere katxarroak dira. Hemen entzule batek idatzi digu, Nafarroa garaian badela gela bat, gelatxo bat, katxarroz beterikoa. Zokobetailu izenekoa.
3: Aizu pelita.
0: Aizu, mesedez, ba, bidali informazio gehiago, ze horra joan egin behar dugu, horre reportaje bat grabatu behar dugu.
1: Bai,
0: idatzi guzu mesedez non dagoen gela hori, Zokobetailu izenekoa Nafarro garaian, ze interesgarria. Eta hementxe bidali digu beste batek, oraitxe aipatu berri dugun, Bakaikuko katxarro egunaren kartela. Eta hor, kartel horretan ere azaltzen dira, kamioiak, autoak, motorrak, motorrak dara matzaten kamioiak, eta era guztietako katxarroak. 6-6-6-6-6-0-0-0. Guk ere amara unan baditugu katxarroak. Gure lankideak!

0: amabi urte, hogeita amabi urte. Asko dira hogeita amabi urte zuentzat?
1: Bueno, bada zerbait ez, hiru hamarkada.
0: Bai, museo batentzat?
2: Bueno,
1: ez
0: da gehiagi, ez da gehiagi, ez baditugu asko zer ezarra guak diren batzu. Bueno, gaur, hogeita amabi urte betetzen dituen Euskal Museo bat, bada, Burdinbidearen Euskal Museoa, hogeita amabi urte. Eta, bueno, pentsatuko duzen moduan, naiz eta zenbaki borobila ez izan, ospatu egingo dute. Ze, Azpeitian dago museo hori, eta horre ere badaude katxarroak. Horre ere katxarro mordoa dago.
1: Kutxuna dituzun katxarroak gainera,
0: oso kutxuna ditugun katxarroak, eta gainera, gaur, katxarro horietako sei martxan jarriko dituzte, sei lurrun makina, sei lurrun tren, batera eta bestera ibiliko dira gaur, jendeak bidaiatzeko aukera izango du tren horietan, jartzen baldin mazarete, esertzen baldin mazarete, Azpeitiatik Lasaora joan etorri egiteko aukera izango duzu, sei lurrun makina horietan, eta bertan, museo horretan, nola ez, Juanjo Laizola ibiliko da, Juanjo Laizola, tren historialaria, museo horren sortzaile zuzendari, eta arima, katxarro guzti horiek asko maite dituena, eta berak kontatu digu, hogeita hamabi urteotan zehar, nola aldatu den museoa?
3: Ez dira gutxi, ez, egiten dira hogeita hamabi urte inauguratu zala, eta handik honea, ba, hemen gabiz, gure tren zarrakin, goiti bera, eta babesten ere Euskal Herrin sortu den ondarea Burnibidearen inguruan. Esan oso ezberdina, gorreneko esan oso ezberdina, baina tren gutxi esaukan, noski baiet. Gauratzen iz, inkluso ez egoteko oso utz, ba, Eusko Trenetik ekarri genuen tren batzuk, pixka da, aparintzia, museen aparintzen bateko. Hogeita amabi urte ondoren alderantziz. Ez geha kabitzen, zeigu kabitzen hemen daukagun tren guztiekin ez geha kabitzen ja Azpeitin.
0: Kabitu ezinik David Azpeitiko museoan, eta horregatik tren batzuk kanpoan dituzte, toldo batzuekin, oial batzuekin, olan batzuekin tabatuta, baina kabitu ezin ja, ja, imestekoa da.

0: Iet, ikustia, Manola bidatzen zuten egiten du egun urte gure aitona monak.
1: Eta gaur esan dugun bezala izango da lurrun makina horietan ibiltzeko aukera, eta gainera badute izena lurrun makina horiek, Espinal, Zugasti eta Aurrera, Euskadi.
0: Zaiatuko geha, ba, eiten egun bat pixka berezia, eta ez dugukiko zerbitzu normala, bakarri bitrenekin, bat goizan eta arrazaldean, baizik egingo dugu bost txango, bakoitza lokomotra bat ezberdinekin, lau erabiliko dugu lau txangotan lurrunezko makina, eta beste txango baten ere lokomotra diesel bat, ere, home, digo, hain politak ez da, baina ere, dakat eskubidea egun hortan gozatzia, eta ere txango baten dugu lokomotra diesel batekin, eta bueno, hemen ibiliko geha.
1: Hori da, goizeko amaiketan, amabietan, arratsaldeko ordu batean, bostetan eta seietan aterako dira lurrunezko trenak Azpeitiko geltokitik.

0: katxarroak ez dakit izango diren bertan, katxarroak ez dakit izango diren, baina lokal edo gune berri bat ere zabalduko dute Bilbon, Iker, ezta? Bai, ongi aprobetxatuko duten gune bat, ezta?
1: Bai, batez ere, argia asko sartuko da lokal horretan.
0: Ah, bai.
1: Argitzeko linterna berria izango da lokal hori, Bizkaiko hiriburuan, Bilbon, linterna berezia gorka.
0: Eta zer argitu nahi dute?
1: Ba, euskara.
0: Euskara argitzeko linterna izango da orduan gune berri hori.
1: Bai, ba.
0: Zer literario zorrizaren gaur, eh?
1: Bai, badakizue, askotan esaten dela Bilbon, ba, ez dagoela arnazgunerik, euskaraz hitz egiteko arnazgunerik. Bueno, ba, hori konpontzeko Bilboko erdigunean euskalgintzarako gune berria ireki berri du zenbat gara ekimenak Hiribil izenekoa. Eta aukeratutako lokalak beirate handia bat du, bertan euskalgintzan ari direla ikus dadin.
2: Ikusgarritasunean ikidu gure gainunez, ba, oso argi geneko, ba, kristalera handi batek agerien ikidu da zauela. Ez barruan zer egiten ari ginen, baina bai barruan euskalgintza ba aktibo bat zegoela.
1: Lier Barrante zenbat garako kideak azaldu digunez, ba, bilerak gelak, lan egiteko tokiak dituen 125 metro kuadroko lokalak ez du erakusleio izan nahi, sorkuntzarako gunea baizik. Izan ere Bilbon, egon badaude itzaldiak, liburu aurkezpenak edo musika emanaldiak egiteko tokiak, ba, kanfean zokia, zirika edo bira, besteak beste.
2: Bilbon badaz, hainbat eta hainbat espazio funtzio desberdinak beteta dotu zenak. Baina identifikau genu danak komunian eta danon sinergia eta gurutzaketetatik ikasiko genuen espazio baten falta egala. Orduan, ez da publiko zabalik egongoan espazio bat, baina bai eragilei zabalik egongoan espazio bat. Bueno, Hiribilgunea izan behar dela, eragile desberdin arteko sinergietatik eta gurutzaketetatik eragingo dauen espazio bat.
1: Euskara ikustarazi eta gure hizkuntza indartzen duten iragilei etxea eskaini nahi diete eta horretarako lekua proposena aukeratu dute. Masmatuko duzu non, Gorka?
0: Zazpikaleak adibidez, zazpikaleetan hor bada euskal komunitatea.
1: Bai, baina ez da bertan, handik gertu, izan da Albia lorategietan, kafean zokiaren aurrean.
0: Ah, bueno, bai, zenbat gara elkartearen parean, horre lehendik ere ari baitira batzuk euskal gintzan lanean jotake, ez da?
1: Hori da, Doni Bikiendik kalearen hirugarren zenbakian ireki dute lokal berri hori, erdigunean egoten ez duten helburu, bueno, edo arrazoi bat zehatz batengatik.
2: Eragile politiko eta agente nagusien ondoan egotea eta presentzia bermatzea eta ikusgarritasun hori emote euskalgintzari, ba, ezin beste ikusala.
1: Euskal Herriko euskalgintzako eragilei Bilbon ezartzeko aukera eman nahi diete eta baita bilbotarrei berriak sortzeko baliabideak erraztu ere.
0: Hori da. Bueno, eta bitartean hemen ari gara jasotzen katxarroa, inguruko mezuak ari gara jasotzen. Esate baterako Josemarik bidali digu, ikusi ze katxarroa, nire kintakoa da, 37 urte ditu. Eta hemen bidali digu kotxe gorri bat, motoraren tapa ere, kapoa ere zabalduta, ateak zabalik, maletategia ere zabalik, BMW E30. Hori da, Arzeluzek seguru badakiela, Aitor Arzeluzek badakiela, ja buruz, ze kotxe klase den hori, ze katxarro den hori.
3: Bueno, horrelako, oso,
0: bueno, nik uste dut etxea baino garbiagoa duela. O sea, garbia, baina dizdiratxua. Beste batek idatzi digu, Azpeitiarrentzako mutilido neska katxarrue esatianian, eharra edo despampanantia

0: dela esan nahi du hori esan dugu lehen, baina Donostiako lagunei gazteleraz ke katxarro esaten badiegu, harrituta begiratzen digute. Pero si está buenísima o buenísimo esanez. Orduan, katxarro gazteleraz ematen duenez, ez du, euskaraz duen katxarro, euskaraz duen adiera on hori, eh? 6-6-6-6-6-0-0-0.
1: Niretzat oso katxarro kutuna da putxera. Balmasedan sortu zen tramankulua, niretzat bada gehiago, giza harremanetarako gaiu bat, eta horren inguruan postasun handia jaso ditugu. Baditut bi etxean, eta urrengo hogeita hiruan Balmasedan bertan jarriko dugu martxan.
0: Hortxe, ba, putxerak, ba, Balmasedan kutxunak dira putxerak, eta hori xe, ba, entzule honen katxarrorik kutxunena.
2: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea urtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
3: Utzi begiak etxean, ikustekoa ez, sentitzekoa da Guggenheim Bilbao Museoko erakusketa berria. Kantu bat, bi ahots, Nina Simone eta David Bowie. Utikan presa eta begiak. Ez dituzu behar Steve McQueenen soinu esperientzia bizitzeko. Babeslea, Occident.
0: Ei, teberen eskutik.
4: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, Goi Errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
5: EITBren eskutik.
6: Baserritarren eguna eta 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa Idiazabalen. Ganadu erakusketa, artzain gaztaren lehiaketa, mendiko gaztaren dastaketa herrikoia, artilleri buruzko erakusketa, artaldea herriko kaleetatik, herrikirolak, artisauen azoka, igandean urriak 11, etorri Idiazabala baserritarren egunaz eta Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketaz gozatzera. Antolatzaileak Idiazabalgo Udala, Artzai Gazta Elkartea eta San Blas Baserritar Elkartea.
7: Euskadi Irratia.

0: esaten dute askotan altxorrik ederrenak lekurik itxuzienetan jaio daitezkeela, edo egoten direla. Eta agian hori da orain aipatu behar dugun kasua. Ze ekainaren 8an bi ikerlarik, Arabako bi ikerlarik, hain zuzen ere Jose Ramon López eta Peio Urrutia ikerlariek landare berri bat topatu zuten. Eta non topatu zuten landare berri hori? Ba, bide bazter batean, garbigune batera bidean, ez leku batean, Langraiz Okan, hain zuzen ere, hortxe, inolako bali hori gaitortzen ez zaion bide bazter batean, antxe, zer eta landare berri bat topatu zuten. Landare berri hori erregistratu, eta Flora Montiberica izeneko zientzia aldizkariaren azken zenbakian aurkeztu dute. Eta izena, Berbarskum Isha Langraizokensis. Izan dure jarri diote. Langraiz Okensis izango da, Langraiz Okan topatu zutelako landare hori. Beste bi terminoak ez ditugu oso ondo ulertzen, baina hori seguru azalduko digula hemen dugun botanikari eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak. Gorka Menendez, egunon, zer moduz?
1: Egunon, bai.
0: Askotan gertatzen dira horrelako gauzak, batean bide bazter batean zer eta landare berri bat topatzea?
1: Bueno, a ver, zera, arreta hitu ez tezan dozun esleku hori, bide bazterrek eta interesgarria da, hori ez da esleku bat. Horra gertzen dien landarei esateatzigu landare erruderalak. Bide bazterretan, leku nitrogenatuetan eta gertzen dien bedarrak eta importanteak dira.
0: Bai, bide bazterrak leku aproposak dira landare berriak azaltzeko?
1: Bueno, berriak hori azte gauze bat, eh? Zeuke izen barri horretan esan dozun moduen, Berbaskum eta horren ostean isa bat dator, horrek adierazten dozku ez dela espezie bat berez. Da hibridazio bat, hibrido bat da. Aurretik existitu izan diren eta ezagunak diren bi espezien arteko hibridoa. Orden ez da zehazki espezie berri bat. Da horren izateko noto espezia. Baina ez da holan termino...
0: Berria ez da orduan, ez da landa
1: bueno, espezie da, bat. Bueno, da, ez da espezie bat berez. Hibridoa da, esate baterago mandoa, saldia eta astoan arteko nastea, espezie bat da hibrido bat berez. Bardine pasetan da, ez da git, otzo bat edo txakur bat alkarren zera, kumaldi bat egiten badori, hori ez da espezie bat, da hibridazio bat.
0: Mm-hmm. Orduan, zuzena izango litzateke esatea, hibridazio bat, landare hibridazio berri bat topatu dute.
1: Horia, hibrido.
0: Espezia esan beharrean, hibridazioa.
1: Horia, zuzena. Isa ikusten dugunean, nomenklatura zientifikoan, horrek adierazten duzku, hibrido bat dela.
0: Vale, Berbaskum Isha Langraizokensis. Langraizokensis hori da, Langraizokan topatu dutelako.
1: Horia, bai, bai.
0: Isha hibridazio bat delako.
1: Horia.
0: Eta Berbaskum?
1: Berbaskum da generoa. Naturan bakizu modu zientifikoan izakiak zailkatzerak orduan baude familiak eta generoak eta espeziak eta generoa da nolabait espezie multzo bat taldekatzen duen kategoria orokorrago bat. Esate baterago badago homogeneroa, homo sapiens, homo neandertalensis, bueno, gizakion generoa. Baina, bueno, ez dakit, kanis ere, direla txakurra, eta otzoak, eta... Orden, berbaskun generoa, dira gaztela esateako gordolobo, euskera sapo bedarra, leku batzutan, da, bueno, bedar bat oso neko ikoa da. Alango, esan duzu moduen bide bazterretan, eta...
0: Esan duzu, bide bazterra, leku interesgarriak direla, botanikarientzat... Leku nitrogenatuak direla aipatu duzu momentu bai. Batean. Hori zer da, esan nahi du horrek?
1: Bide bazterrak normalean izaten dire gizakiak presentzia ugari eukiten deurien lekuak. Mm. Vale? Orduan gizakiak presentzia ugari edo presentzia asko eukitziak supuestatzen dau hor hondakinak edo egoten direzela eta hondakinak batzutan, izan aldira, bueno, hondakin artifizialak edo ez da gizan plastikoak eta, baina bai hondakinak izan leikez, ba, ganaduaren korotzak, edo ez da gite bedarra baiten dugula eta horre itziten dugu, hondakin organikoak. Eta horrek, ustalduko eran, baiten deuri nitrogena sortu. Orduen, hor badago, zera, landaredi bat, baldintza horretara moldatuta dagoena. Ez da, botanika holan leku espezialena, baina leku bat da, eta hor landare jakin batzuk garrotzen dira, eta...
0: Ongarria dute landare horiek, nola baita esateko, ez? Horia. Lurra ongarrituta dago, eta aproposa izan daiteke, bai. Landareak sortzeko.
1: Normalean, guk bedar txar bezala hartuten dugu zan landare gehinak, holango balditzen nahiten dire. Pentsizu, ba, solo bat, soloa labretan dugu, buelta montatzeko lurrari, ongarrituten dugu, eta hor, baldintza oso inestable horritan, ba, honek bedarra egiten dire normalean.
0: Ze gauza bitxia, ez? Askotan ikusten dugu, agian zedarri bat, bordillo bat, eta hor justu arrakala bat, espaloiaren eta zedarriaren artean, eta hor, arrakala horretan, egunduko belarra azten da, eta bizi bizia gainera, eta zaten duzun da, ah, posible, hor, hori bai dela ez lekua, ez azteko, ez leku horretan azaltzea, horren indartxu gainera belarrak eta landareak, eta baina hori?
1: Bueno, ba, ekie funtzio ekologiko bat alde batetik, eremu horrek nolabait kolonizatzeko eta bir sortzeko dire espezie importanteak, ze gai dira, zuk esan zuen moduen, ia apenas lur barik dausen eremuetan edo oso lur degradatu dausen eremuetan edo, ba, hor, hasi aldire eta gero, bedarronik badoaz nolabait ba, lurra sortuten eta gero horren osten ba, torri leikiz beste baratzut.
0: Eta garratzitsuak izazten dira, gainera, bereziki zuntzitutako ere muak berriz ere bernaturalizatzeko, ez da? Lehenbiziko landareak izango dira horiek. Adibidez, zute baten ostean, baso zute baten ostean, seguru horiek izango direla, iristen lehenengoak, eta horiek erraztuko dietela lurra eta bidea, gainontzeko landare guztiei. Aizu, eta zeitzura du berbaskum isa langraizoken zizorrek? Nolakoa imaginatu behar dugu? Zer imaginatu behar dugu? Orkidea bat, imaginatu behar dugu.
1: Berbaskumak izaten, ekiten hori elora bellegi, elora horia, hola nahiko ikusgarria, nahiko landare haunditxoak izaten dire, eta ekiten hori azpialdean osto haundiak eta oso iletzuak. Horia, esago, gero, justo berbaskum generoa nahiko erraz hibridetan da. Osa, ez da gauzea holan arraroa. Bi berbaskun espezia hibridetea eta sortutea hibride bat. Baina, bueno, bitu, hau esagun esan lehenago, ni botanikoan az, baina espezializatuta etnobotanikan, landaren erabilera tradizionaletan, eta berbaskun hauek lehenago erabiltzen zirean, ba, ez azmatu, ez enduk azmatuko zetako, erabiltzen zan belarra.
0: Zertarako erabiltzen zen belarra hori.
1: Artuten basu horri da oso leuna, holan terciopela moduen edo. Eta horretzen zan, eperdi garruitako.
0: Ara!
1: Kaka iten basu basoan edo, horregaz garruitan oso eperdi zin.
0: Leuna da ordua. Harina ez ikusten hemen, bilaketa bat egin dut, eta berbaskum terminoa sartu dut bilatzailean, eta saltzen zaizkit hemen andare batzuk, horrela altuak, eta dituztenak lore horiak, eta zutoinaren azpialdean osto luze eta zabalak, eta gero goruntz doa zen neinean, gero eta finagoak, eta gero eta estuagoak.
1: Eko alango, zera, txorten moduko bat, eta hortik botatzen deuz lora guztiek, eta gero hortik fruituak, eta da, landara apurre pozoitzua da, bebai.
0: Hala.
1: Bere garaian bebai landera hubera erailten zan, zera da, fruitu horregolan joiten basuz txikitu, eta uretara botaten basuz, dire, da, iktiotoksikoa. Arrainak hitzeko tontotuten dire, tarduen ba, gero errezago harrapetan dire, gaur egun horregauzek debekatute dauz, ez da, bai, lehenago besterik erbasan egoten, ba, horregaz arrantzatu izan.
0: Eta horrek zer esan edu hor, araban azaldu den hibridazio, landare hibridazio berri hori hartzen baldin badugu eskuetan eta ibiltzen baldin badugu esku artean, gero arriskutsu izan daiteke lagian eskua ora eramaten badugu.
1: Bai, nik ez
0: nuke. Ez da komeni hartzea landare hori.
1: Bai, bat ere fruita izeten da. Fruita eraliten zan, zera, elburu horregaz.
0: Zer da, fruitu borobil bat horrela.
1: Bai, ez da, kapsula bat den, edo, bueno, asitxoak dire hor.
0: Kontu zibili behar da, landare horrekin. Eta zuek botanikariak zaretenak, berehala konturatzen zarete landare bat ikusten duzuenean, edo hibridazio bat ikusten duzuenean, hori berria da, denak buruan dituzue.
1: Segun, a ber, oza, botanikok bakiguz, holan, oikoenak diren landareak, baina, bueno, hemen zu, lehen zando zuia oikoa den espezie berri bat edo topetako, kontuen hartu behugu Euskal Herrien zera landaren azterketa edo jaspalditik egin izan da, 20. mendean zehar amena gertetan diren landare guztiak maso menos inventariatuta dagoz eta baduz jasoak Euskal Herriko zera gako dikotomikoan hor liburu bat da oso bueno, oso kompletoa eta hor milaka espezie dagoz.
0: Zenbat landare espezie izan ditzakegu Euskal Herrian?
1: Hori behituko dugu, hor tontxe behituko telefona, ze buruz ez dakit, baina milaka batzuk bai.
0: Milaka batzuk?
1: Bai. Orduan, espezie horretatik, ba asko, botanikoa garenok, ba ezagututen doguz. badilako oikoak, edo más o menos, gero, a ber, despezie guzti horrek buruz dakienik ez dakite ongoan, bat amate ongo da, hola oso oso aditu edana. Baina gero, ikusi behar duzuk, gida horretatik tireke.
0: Ja, orduan zer imaginatu behar dugu, ibiltzen zaretela botanikariak gida hartuta, zer da, paperezko gida bat?
1: Dago...
0: Liburu bat, horrela, entziklopedia moduko bada, eta horrazatzen dira landare guztien argazkiak, eta beren ezaugarri, katalogo moduko bat.
1: Bai, baina katalogo apurre frigia, Bueno, dekolako vokabulario komplezua.
0: Vale.
1: O sea, guke...
0: Izen zientifikoak.
1: Hor, ez bakarrik izen zientifik, bai, o sea, landaren izen zientifikoak, baina gero landareak identifikatzeko erabiltzen dan vokabularioa ez da edo zeinek dakiena.
0: Ulertzen duena.
1: Nire ikasleak, zera, asignaturas berdinetan pairatzen duten bezala, ikasi behar dauri ez berba holan arraroak, ez da guzenak periantoa eta gineseoa eta lango... Eta horren bitartezu, kapasa zara oso modu zehatzean deskribatzeko landare bat, eta ikusteko zez berdintasun daude txuk aurrean, pentsa zeinke, berdin-berdina dizela landare horrek, baina ez dira inberdinak.
0: Zer da periantoa?
1: Periantoa da loran, lorak dekoz egituraz berdinak, orduen guk ikusten dugun lora bat, dekoz petaloak, nola baik, holan ikusgarri edan hori, ba, perianta da, petaloak eta sepaloen, zera, batura hori.
0: Vale. Petaloak eta sepaloak.
1: Petala.
0: Eta beste aipatu duzuna, gineseoa?
1: Gineseoa da loraren parte femeninoa.
0: Ah, vale.
1: Hor, obulua eta gerortik hasia egongo dana, eta...
0: Orduan, ikerlariak ibiltzen zarete, katalogo friki hori hartuta. Eta ikusten duzue landare bat, ui, kontxo, hau, ez zait ezaguna egiten, edo honek ditu biren arteko ezaguarriak, eta orduan, begiratzen duzue, eta konparatzen dituzue, katalogo horretan nazatzen diren argazkiekin, eta horrazatzen diren ezaugarriekin.
1: Bai.
0: Ez da, eta ez baduko intziditzen, orduan esaten duzue, kontxo, hau izan daiteke hibridazio berri bat, edo landare berri.
1: Bai, baina ez da oso aikoa bez,
0: Zuk topatu duzu inoiz landare berririk?
1: Ez nik ez.
0: Aizu, eta aurrez identifikatu gabeko landareak edo hibridazioak topatzeak zer esan nahi du? Landare berriak sortzen direla, hibridazio berriak sortzen direla, ala betidanik egon direla hor edo aspaldi egon direla hor eta gu ez garela konturatu?
1: Ba, a ber, ora, gertatu daiteke hori lehen zan moduen izetea, hibridazio bat oso... ez dakizan esan... sori zeo gertatuena momentu baten eta estana estabilizatu. Orden hori bai izin lehi...
0: Hori zer da, azaldu dela bakarrik ale...
1: Bai, ale bat edo pare bat edo estagoela populazio bat.
0: Zer duan gertatu daiteke landare edo hibridazio baten ale bakar bat egotea munduan eta desagertzea.
1: Bai, gero batzutan ez da git landare horren kasua. Animalitan asko pasetan hibridoak batzutan antzuak izaten direzela. Estirela gai ugalduteko. Orduen hibridoa dago eta hor galduten da.
0: Beste kasuatzen da.
1: Horia, beste kasuatzen
0: da. Unique in the world.
1: Horia.
0: Bakarra literalki. Eta nola sortzen dira landare berriak?
1: Landare espezie berri bat sortuteko, a ber, horre izateko, espeziazio prozesua. Espeziazio prozesua izaten da gauza bat, hibridio bat agertute, baina gauze komplezuagoa eta normalean, zera, luzeagoa. Espeziak agertuten dire, ba, milaka eta milaka urteren ostean. Azkenan, espezie bat sortuten da, populazio baten, emoten direlako ezberdinketa bat emoten da, eta ezberdinketa horren gainean, aldagai, ingurumen aldagaiak, modu ezberdinan eragiten badaurie, ezberdinketa horrek sakonduz doaz, nolabait, momenturen baten, ja, espezie horrek genetiko gain ezberdinak dira, ja, ezin direla alkartu edo morfologio kios ezberdinak dira, eta esan dezakegu, nolabait, bi espezie ezberdinen horren gaudela, baina hori apresu bat oso astiro emoten dana. Osea, behar dauz alde batetik, mutazioak eta aldaketak egotea espezie horren individuetan, eta gero, nolabait, populazioak joatea banatzen. Deko zu populazio bat espezie batena, beste populazio bat espezie horrena, eta demagun, ez dakit, Pirineok daude tartean, eta espezie horretako populazioko zera, individuak ez dire pasetan Pirineoan alde batetik bestera, eta urteakaz, bide evolutibo ezberdina segitan daurie, ezberdintasun hori sakontzen doa, eta nolabait sortuten dira espezie ezberdin bi.
0: Aizu, eta behin landare berria topatuz gero, edo hibridazio berria topatuz gero, Nola lor dezakegu guk topatu dugun hori katalogoan sartzea?
1: Hor dago, esera,
0: federazio moduko bat dago?
1: Bai, hori, oza, nolabait
0: botanikarien federazioa?
1: Bai, bai, nire horretan ez dut askorik, ez nasa lango zeratan sartute ez dut askorik kontrolatan, baina bai, zuk aurkeztu gure oso espezie barri bat, inbarko zu, egin deskribapen bat, zera, zure pliegoak non batu dozun, eta purbet, deskribatu espezie hori eta zergatik ezberdina dan, eta gero, kongresuren baten ingo aurie, ba, zera,
0: aurkeztu.
1: Bai, deskribatu espezie hau bai berria, pero igual esaten dut bat SSS, espezie hori ezta espezie barri bat. Bere garaian deskribatu zan hau eta espezie berdina dire eta hor ezta bai da bat denoten
0: Moncho. Desilusioa.
1: Batzuta esateaterako ba espezie bat sartzen da hori beste familia baten edo izena saldatuten dotzie, ba hori alango zera.
0: No, imaginatu behar dugu orduan euskaltzaindiaren bilerak bezala izaten direla botanikarien bilerak ere, ezta?
1: Bai, eta gero
0: zuela orduak eztabaidatzen ea familia honetakoa den landare hori edo beste familiakoa edo herbaskuma den edo ez.
1: Bai, gero klasean ematen dugu zenean familia, ba ez dakit, familia hoia banatu da eta oindira bi familia ezberdin. Edo hau lehen zan azpi espezia eta oindira bi ezberdin eta hola nibiten gara. Ba, bueno.
0: Eta elkarteak berak ateratzen du katalogoa orduan.
1: Bai.
0: Hori da ofiziala.
1: Bai.
0: Hori da balio duen katalogoa eta denek botanikari guztiek erabiltzen.
1: Bai, ez da, nire lankidek igual hilko note, baina ez dakiz zein den elkartea hori erabakitzen duen, egongo da, ez dakiz estatu mailan dagoen botanikarien elkartea. Osea, guretzako erreferentziasko, zera,
0: katalogoa?
1: Ez, erreferentziasko liburua da Euskal Herriko landareak eta inguruetakoak sailkatzeko gako irudiduna. Horia, Euskal Herriko eskarrian dauden landareak jasotzen dauzen liburua. Hor agertuen dire danak. Hor zeuser topetan da zu hemen horrez dana agertzen orduen esan zenke, a ber, hau nondik dator hau. Gero badago estatu mailan dago flora iberika eta hor da beste gida bat eta hor daude baia maia penintzula iberikoan dauden landare guztiak.
0: Ba, Gorka Menendez, bai. Botanikaria, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eskerrik asko gurekin izateagatik eta beste erakusteagatik, ez? Zenbat ikasi dugu zurekin.
1: Erto, seguri.
0: Besarkada bat.
1: Bai, agur bai.
2: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko istorioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak. Bizkaiko Foru Aldundia. Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
3: EITB-ren eskutik.
4: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
3: EITB-ren eskutik.
5: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta 23 ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten 25 egunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, kilo bat baino gehiagoko lupia. Kiloa, 93,75 €. Urriaren 11 arte. Kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
6: Alkampo sales ganando.
7: Egunon, efizientziaren ordua da.
6: Zer da efizientziaren kontu hori?
7: Ba oso erraza, ahalik eta gutxien gastatzea, xautu gabe, dauzkagun bitartekoak zentzuz erabiliz. Zure hilo bainakik bezala, bainatu ordez dutxatu egiten da, eta ura eta energia aurrezten ditu.
6: Ados, berden energia bakarrik erabiltzea.
8: Energiaren Euskal Erakundea. Eusko Jaurlaritza.
9: Euskadi Irratia.

0: katxarro ez hitz egin hasi dugu saioa, Aitor. Katxarroen inguruan hitz egiten.
1: Ja, se katxarro.
0: Katxarro era guztetako katxarroak. Bakaiku, Nafarroan gaur antolatu dute katxarro eguna.
1: Mm.
0: Eta orduan bilduko dituzte hainbat eta hainbat auto eta ibilgailu zahar, kamioi zaharrak, motor zaharrak, baina ez horiek bakarrik. Josteko makinak eta bestelako tramankulu zaharrak bilduko dituzte. Ez da horregatik hortik dator katxarro eguna. Eta guk entzulei galetu diegu ea baute dituzten katxarro kutxunak. Eta ben denetik ari gara jasotzen, eh? Batek bidali digu bere kotxea, BMW E21 baten argazkia bidali digu, eta besterako kontuak ere bai putxerak ere bidali dizkigu beste batek. Eta esate baterako, hemen olatzak esan digu, agian ez duzu esan, agian esan duzu barkatu, agian esan duzu eta ez naiz konturatu. Baina guretzat katxarroa da izaera markatua, indartsua duen pertsona. Gazteleraz, menuda elementa, esaten den hori. Guretzat hori da katxarroa, gauza bera da. Bueno, bagina,
1: bai, baikere, baikere.
0: Bai, bagenekien katxarro deitzen zitzaiola, bai, txura ederra zuen jendeari, baina begira, izaera markatua duen jendeari ere katxarro esaten diote batzuek. Eta beste batek dio, eguno, nik ere emaztearen amari deitzen diot katxarro de suegra, ze mundiala da. Aiatik idazten dizuet, eta mundialak zarete zuek ere katxarroak. Bueno, eskerrik asko, eskerrik asko. Horixe, katxarroak. Eta guretzat katxarroa Aitor Urresti da. Aitor Urresti, industria, ingenieria, zentzu guztietan. Baina honetan, zentzu on guztietan. Industria, ingenieria, energia berriztagarrien irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean. Egunon, Aitor, zer moduz?
1: Ondo, ondo. Ondo. Amen, eguna pasatzen.
0: Eguna pasatzen. Ez zenuen plano berik, larun bat goiz batean, ona etortze baino.
1: Gehia zan, planunak dauzkat, baina geroko utzi doaz guztiak.
0: Onenak amaierarako.
1: Hori da. Bueno, onenak ez dakit, baina...
0: Onak baitzak.
1: Hau da, une oro gauza desberdinak indaik egu. Hori da.
0: Eta mena, Aitorrek argitzen dizkigu hainbat misterio, beti, energia kontsultategian, ze guretzat askotan misterio hutsa izaten dira energiarekin lotutako kontuak. Eh? Zate baterako, argindarra ez da ikusten, argindarra bere ere misterio bat da. Ez, bere horretan. Erregaien prezioa igotzeko, eta batez ere ez jaisteko arrazoiak ere horiek ere misterio handi bat dira gizateriarentzat. Beintzat, ingenieri ez garen ontzat, beintzat, ez da?
1: Bueno, ingenieren zat baita ere.
0: Baita ere.
1: Bai, hori bai, konkretuki bai.
0: Zebat misterio, bueno, ez gara Espainiako telebistan misterio ez eta fantasmez hitz egiten hasi eta gaur egun fantasma bihurtu diren saio horretako orkezlea bezalakoak, ez genuke nahi beintzat, baina egia da, energiaren alorrean misterio asko dugula, eta misterio horietako bat dela, zer egiten den adibidez, ibilgailu elektrikoen bateriekin, bateria horiek ondatzen direnean. Ez, lekuren batean sartzen dira betiko, zabortegiren batean botatzen dira, ibilgailuen bateriak, sakelako bateriekin batera tratatzen dira edo ez, zer egiten da? Ze ibilgailuren baten bateriak arazoak ematen dituenean, askotan aldatu egiten da, eta zer egiten da kentzen den diren bateria horiekin?
1: Bueno, kasu hortan, pixkat danetaik egin daiteke ez. Aukera desberdina daukaguz, eta hortze nola itxasierako gakoa da, zergaitik aldatu izan dan bateria hori. Segun eta zelan dagoen, agian bakarrik gertatu izan dana da, ba, bueno, bere kapazitatearen parte bat murriztu dala, potentziarekin baita ere arazoak dauzkatela, edo ja kasu nola iteko muturreko batzukin, besta egitiz tripu bat egon da, eta guztiz apurtu da, ez? Horren, orduan horren arabera, aukera ezberdina dauzkagu.
0: Esan duzu, gerta daitekeela kapazitatea murriztea, bateriaren kapazitatea murriztea. Horrez ere esan nahi du, bateriak oso azkar deskargatzea, kargak gutxi irautea?
1: Hori da, bateriekin gertatzen dana da, denborarekin degradatzen doaztela, eta horraikik adibidez ibilgailuen kasuan hortan zentratzen bagara, ibilgailu elektrikonik dakidala gehienak badespadan aian baten batek ez da hoitean, baina 10 urteko garantia bat ematen dute, ez?
0: Bateriaren zat.
1: Bateriaren zat. Horrek esan nahi dau, 10 urteetan karga, ba bueno, portzentai nolaitoko minimo baten mantenduko dala. Baina, agian gaizki kargatu deskargatzeagatik edo aldez aurretik ja beren kapazitatea galtzen hasten dira, ez? Hau adibidez, mugikorrarekin asko nabaritzen dugu, ez? Zelan normalean 2 urte pasata ja mobilan bateria ja ez dabilen, ez? Bean kasu batzutan agian ja urte bat pasata hasten gara nabaritzen hemen zerbait arraro gertatu dala, ez? Orduan holako gauzak baita ere gertatzen dira, ez? Epe luzerako degrazio bat dago, baina baita ere batzutan epe laburrean gertatu daiteke.
0: Eta esan duzu batzuetan hori gertatzen dela karga edo deskarga prozesuetan erabilera txarra egiteagatik. Eta hor, hor zalantza handiak daude, mito handiak daude, irikondairak daude, hor deretik entzuten dazte. Batzuek esaten dute adibidez, karga motzak oso kaltegarriak direla baterientzat. Beste batzuek aldiz, hobe dela bateriak epe laburrean entxufatuta izatea. Karga motzen aldekoak dira beste batzuk. Hori ere misterioa da. Zein da egia, Aitor? Baterien erabilera ona egiteko, nolako kargak egin behar ditugu?
1: Ba, hemen ez dago erantzun errazik. A ber, pentsatu behar dugu, klaro, guk adibidez kotzea entzufatzen dugunean, kargatzen da, alan gauza misterioso bat izango balitz bezala, barriz behar misteriotara guaz. Benetan, kargatzaiek badaukie kargatzeko nolabaiteko protokolo bat. Orduan, hasieran potentzia baten egiten dute, gero potentzia aldatzen doa, eta pixkanaka ondo egin behar da, ez? Orduan, nolabait kargatzaileak ezagutu behar da geure bateriak zer behar duen une oro. Normalean, ibigailuekin ari garenean, hauek planteatuta daude bereziki gabaz peluzeetan eta potentzia basuaten, hau da, geldo kargatzen juteko. Eta gertatzen dena da, batzutan ibilgailu elektrikoa, ez dakit, bidai luze batean behar dugu, eta bidaian erdian konektatzen dugu potentzia hundiko kargadore bati, ez? Potentzia hundiko
0: azkarra daitzen den hori.
1: Bai, hori edia, ez? Orduan, potentzia hundiko hauetan, gertatzen dena da, nolaik esatearen txute bat ematen diogula, ez? Hori, egunero egin eskero, bateriaren zat, nolaik gainkarga garrantzitsu bat suposatzen dago, ez? Eta olakoak nolaik saiatu behar gara alik eta gutzien iken. Honek ez dago esan nahirik, behin birritan, irutan, hilabetean behin egin eskero, inongo arazorik egiko dugunik, bale? Baina, bai ohikoa hori izango balitzaian ez da modurik onena bateria elektriko bat, horrenta bainako bateria elektriko bat kargatzeko.
0: Eta komeni da beti kargatuta izatea bateria, adibidez, 180 jaisten baldima zaigu ja berriz ere aparkatzean entxufatzea, edo komeni da gehiago ustea?
1: Normalean, gomendatzen dana, naiz eta gaur egun ibilgailuetan bateria guztiak litiokoak dian, eta ez daukan horren besteko arazoa, baina bai, gomendatzen da 100-100 ez kargatzea, eta baita ere, nolabait, 0 ez ustea, ez? Hor tarte batzuk, hortze nahiko eztabaida dago 100-10 180-era ote dan, edo 100-20 180-era, hortze nolabait ja, neure ustez, bateriaren, teknologiaren araberakoa zen lituan baita ere azpik teknologia nahiko daude, hortze pixkat doitu daiteke, baina bateria hauekin, litioarekin, ez da gertatzen aintzinako beste bateriekin gertatzen zan bezala, ez? Uneko E0-oraino deskargatu eskero ja guztiz matzuratuta izan zala, ez? Hemen ez daukagu arazorik, baina egia da beti zehatu behar garala guztiz ez betetzen eta aldi berean baita ere guztiz ez usten, ez? Orduan hortze mantendu behar dugu.
0: Eta kargagailuek ez dute hori egiten, esan nahi dute. Hain, ez dakit, bateriak fabrikatzen dituztenek argi balima dute nolako kargak behar dituzten, agian logikoagoa izango litzateke kargagailuek 180 bakarrik kargatzea, ez?
1: Bai, zukori normalean aplikazioa daukazu zeure kotxearen pixkat karga prozesua jarraitzeko eta hortzezuk markatu dezakezu, ez? Noraino nahi dozun betetzea. Baina egia da, uneren baten agian, bestakit, bidai luze batein nahi dozula, eta arduan, normalean 180 kargatzen dozu, baina ja esaten dozu, honen aurretik 100-100 kargatuko dut, baina bakarrik une hontan, ez? Orduan, zuk nolait gaitasuna daukazu hori baita ere pixkat moldatzeko.
0: Tira, badago aukerarik karga edo deskarga prozesuak gaizki egiteagatik kapazitatea galdu duten bateria horiek konpontzeko edo nolabait berreskuratzeko?
1: Badaudo prozesu bat, nolait berroneratzea deitu daikeguna, zeinetan egiten dian karga-deskarga prozesu kontrolatu batzuk, eta aldezier aurretik zegoen nolaiteko deskompensazio hori larra hundia ez bada, agian ez totalean, baina bai partzialki berreskuratzea, ez? Olako prozesuak existitzen dira, nahiko, prozesuia ez dira nolait etzean egin ditzakeguneko prozesuak, baina bai, bateriak azkenean daude azpi bateriez osatuta, hor desbalantze desoreka batzuk agertu aldia, eta horiek berreskuratzeko prozesuak existitzen dira, bai. Baina normalian hau da, nolait, kaltea txikia deneko kasuetarako.
0: Ze bestela zer egiten da beste bateriekin?
1: Bueno, barriro be, segun eta ze aukera, hau da, ze gertatuan bateria horrekin, ez? Gertatu bada, edana bada, agian kapazitatea ez du la horren beste galdu, baina bai potentzia, pentsatu behar dugu, potentzia dela ze abiaduratan berreskuratzen dugun edo ataratzen dugun elektrizitatea bateriatik, eta aldi berean baita ere, ze abiaduran sartzen dugun, ez? Ibilgailu elektriko baterako behar duguna da potentzia hundia. Hau da, modu azkar baten erantzun behar dugu, kazelera horia sakatu eta berehala sentitu behar dugu nolait kotxeak abiadura hartzen dula, ez? Mm. Orduan, holako kasuetan agian galtzen dau almen hori, horiekin bai egiten dela beste aplikazio batzutara bideratu non, zeinetan nolabait ez da horren garrantzitsua modu azkar baten erantzun bat ematea. Eta badibidez, sare elektrikoan instalatzen adirineko baterietan, kasu askotan, ibilgailu elektrikoetatik kendutako bateriak instalatzen ari dira, merkeagoak dira.
0: Sare elektrikoan?
1: Bai, sare elektrikoan bilteiratzea eta asko hitz egin da bereziki, itzalaldiaren ondoren, baina ja, aldez aurretik ja baseuden ibilgailu elektrikoak dauzkaten enpresa askok, nolabait bere azpin negozio nolait esateko edo bigarren bizitza bat emateko aukera bateria horiei.
0: Adibidez, eitemen badugu bateria handi bat, ez? Argindarra joaten baldin bada, guk itzalalderik izan ez ezagun, egoitzan, Miramoneko egoitzan adibidez. Horretarako baliatu daitezke adibidez,
1: bai,
0: kasu hori buruz ari zara hitz egiten?
1: Kasu hori buruz, baita ere instalazio berriztagarriei lotuta, eta orokorrean baita ere sare elektrikora zuzenean konektatuta.
0: Instalazio berriztagarriak adibidez
1: fotovoltaika, eolika.
0: Bai, gau ez ere energia eman alizateko, eguzkirik ez dagoen momentuetan ere, energia pikoak dauzkagunetan energia hori nolabait gorde eta gero behar denean emateko.
1: Bai, eta ez da bakarrik nolabait arrazoi horrengatik, baita ere prezioangatik, ez? Pentsatu behar dugu fotovoltaikaren kasuan bereziki egunean zehar sortzen dula elektrizitatea, baina egunean zehar normalean, eta ez gaur nolabait hilabete hauetan daukagun prezioekin, baina normalean prezioak agian zero edo negatibo izan dira hilabete askotan, ez? Orduan, ordu horietan bateriara bideratzen dozu, eta gero ja sareko prezioa egotzen denean, orduan botatzen dozu, ez? Gaur egun adibidez ikus daikegu, Gabaz fotovoltaikak, hau da, datuak bideratu eskero, Gabaz fotovoltaikak energia sortzen dula, eta asko esango dute hau zelan da, ez? Motore bat jarri da, ez, bateriak dira, momentu oso gutxi instalatuta dago fotovoltaikan, baina une honetan nolaiteko tendentzia barria da hori, bateriak jartzea fotovoltaikarekin bat.
0: Eta izan daitezke, kotxeenak izandako bateriak.
1: Hori da, hori da.
0: Kotxe bateria zarrak horretarako baliatu daitezkenak, baina imaginatzen dut, Aitor, egongo direla jada konpondu ezin daitezken bateriak. Horiekin zer egiten da? Badago birziklatzerik bateria horiek?
1: Teorian bai, badago, hainbat aukera, egia da une honetan nolaite esatea ez dagoela azpiegitura nahikoa horri aurre egiteko, ez? Baina egiten dana da, edo egin beharko litzatekena, alde batetik desmontau, zen, bateria horiek da, ez dakit zegulan ikusi dozu, baina da alako, tramankulu bat, nahiko lodia eta eta laukizu zena, ez? Baina barruan dagoenak dia pilen antzabereko pixkata hundiagoak direneko zilindrotzo batzuk. Orduan, zu guzti hori desmontatu dezakezu eta doka karkasa metaliko bat, pieza plastiko batzuk, konektoreak, guzti hori zuzenean biziklatu dezakezu arazorik gabe. Eta gero ja, pilat horiek daude, ez?
0: Litioa?
1: Hor litioa dago, hor dago kobaltoa, hor daude beste material garrantzitsu asko, ez? Orduan, horiek berreskuratzeko baita ere metodoak badaude. Egiten dana da guzti hori birrindu, azteko, guztiz bezkargatu, gero birrindu, eta ero hautz beltz bat sortzen da, hautz fin bat, eta hautz horretatik nolabait materialak bereiztu ditzakegu. Metodo ezberdinak gaude, adibidez metodo fisikoak, adibidez metalak eta imanekin berreskuratu ditzakegu, beste parte batzuk adibidez ja prozesu metalurgikoekin, berotuz eta daude beste metodologia batzuk azidoak erabiltzen dituztenak, ez? Azidoen teknologia hau dirudinez da une honetan nolabait gehien erabiltzen dana, naiz eta esan bezala oso gutxi egiten dan momentuz, baina ingurugiroaren ikuspegitik nahiko kaltegarria da, orduan kontu handiarekin egin behar da. Metodo metalurgikoekin gertatzen dena da temperatura altuak erabiltzen dituztela eta hortze, ba bueno, kontsumo energetikoa nahiko altua da, ez? Orduan une honetan badago ikerketa arlo oso garrantzitsu bat honen inguruan, bateria hauek zelan birziklatu, material horiek, bereziki litioa, baina izan bezala, kobaltoa adibidez baitena niko garrantzitsua da, berreskuratu alizateko, ze azkenean, bueno, ja mehatza dintzen baita ere kalte garrantzitsua sortzen dianez, ba, bueno, beste iturri bat eukitzeko material horietan.
0: Eta labur-labur aitor, azken galdera, banaketa horretatik ateratzen diren elementuak, baliatu daitezke gero beste zerbaiterako?
1: Bai. Lortzen daneko litioa da, litio purua, ez? Orduan zuzenean
0: berriro baliatu daiteke beste bateria batzuetarako.
1: Hori da, zuzenean bideratu dezakegu produkzio katera, bai.
0: Ba, interesgarria, badago ibilgailuen bateriak birziklatzeko aukera eta horrek seguru etorkizunerako aukera eta ate mordoa zabalduko duela. Aitor Urresti, industria ingeniaria, energia berriztagarrien irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean. Eskerrik asko, besarkada bat.
1: Bardein, gero arte.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, Eusko Alderdi Jeltzaleak greba eskubidea errespetatzen du, baina interes elektoralista ikusten dio azaroaren 11arako sindikatuek egindako deialdiari. Hala adierazi du Radio Euskadiko Parlamentuen la sonda saioan Markel Aramburu legebiltzarkideak.
4: Inkoherentzia bat ere ikusten dugu, ez? Batzutan pankartan atzean jartzea eta gauzak exigitzea bestei ondo dago, baina gero gobernatzen da momentuan eta kasu honetan ba EH Bilduk ere baditu ardurak gai honetan eta EH Bilduri etzaizkio hoiek exigitzen eta behaiek dituzten eskumen hoiek ez dituzte martxan jartzen ba denona dan eta denoi afektatzen digun arazo hau konpontzeko.
3: EH Bildutik kalean presio egiten segi beharra dagoela nabarmendu du Xabier Astigarragak eta jeltzaleen jarrera kritikatu du.
5: Guk uste dugu badagoela interes jakin bat pelota EH Bilduren udalerrietan jartzeko. Uste dugu ez dela zuzena, hemen ikusi behar dugu eta sailburua berak ere horrela onartu du EH Bilduren udalak dauzkaten lurrak beraien jabetzakoa direnak Jaurlaritzari zeditzen ari direla. Hori datuek ere horrela erakusten dute, eta ikusi daitezke, eta bestela atera ditzatela datuak. Eta ikusten duguna da, arazo handi bat, daukala momentu honetan, etxebizitza sailak lur hoien gestioarekin.
3: PS Euskadiko Ezkerratik, greba deialdiaren aldarrikapenak partekatzen dituztela azpimarratu du Pau Blasik eta Pedro Sánchezek eta Jaurlaritzako etxebizitza sailak egindako lana goraipatu du.
6: Helburua da etxebizitza larrialdi honi aurre egitea eta Alderdi Sozialista erabat bat dator helburu horrekin eta bide horrekin sindikatuek markatu diguten bide horrekin, baina bai esan nahi dugula ba norbaitek edo gobernu batek aurrera egiten ari bada eta konpromiso argi bat badu, hori da Espainiako gobernua eta bereziki Eusko Jaurlaritza etxebizitzaren arloan egiten ari den politika.
3: PPek azkenik egungo egoeraren erantzulea Pedro Sánchez dela uste du eta irtenbidea ura gobernutik kentzea dela nabarmendu du Laura Garridok.
7: Bueno, greba elektoral baten aurrean gaude, kasualitatez egiten da Sánchezen gobernuaren bere bukaeran dagoenean eta esan dezakegu argi eta garbi etxebizitza aitzakia dela. Biztanleok badakite edo badakigu oso ondo nortzuk diren arazo honen arduradunak eta bereziki dira Sánchez eta bere alboan egon direnak.
3: Ezkerra Abertzaleko gazte antolakundeak Ernaik jardunaldi politikoak antolatu ditu gaurko Tuteran, beraien hitzetan espainolismoari aurre egiteko eta hegoaldeko gazteak saretzeko helburuarekin. Elizondon berriz, gazte topaketa sozialistak egiten ari dira atzo hasita GKS-ek antolatuta. Eta Europako batzordearen aurrekontua 108 murriztea proposatu du Irlandak. Egun, herrialde horren esku dago txandakako presidentetza. 2028 eta 2034 urte arteko aurrekontua da, urrena ados behar dutena eta 1,6 bilioi eurokoa izatea da Irlandaren proposamena. Negoziazio gogorrak espero dira, datozen hilabeteetan aurrekontu hori izaten baita Europako batzordeak bultzatzen dituen politika nagusien finantziazio iturria. Errepidetan aparteko eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez Euskal Meten iragarpenak dio, goizean odeiguneak nagusi izango direla, arratsaldean berriz ostarte zabalak irekiko dira, batez ere barnealdean, hori bai gauean berriz ere odeiak ugaritu egingo dira eta baliteke zenbait lekutan xirimiri egitea bereziki kostaldetik hurbil. Temperatura altuenak 20 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Hauek ordu honetan jakingarri 12etan gehiago.

0: Arama bilduko dago ikatza. Egun danek, erdugu karabinero aketu horretik.
1: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
2: EITBren eskutik.
3: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Adima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
4: Zuela, 2013 Euskadi irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
5: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkidan.
4: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi irratia.
6: Lehen eta orain, Euskadi irratia.
7: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. 24 ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi irratia da.
8: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
1: EITBren eskutik.
2: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta 23 ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten 25 egunak, aregeiako aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, txerri azpizuna, kiloa, 6,85 €. Urriaren 11 arte. Kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunea. Alkampon, beti irabaziko duzu.
9: Alkampo sales ganando.
10: Bularreko mina. 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu, geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean. Eusko Jaurlaritza.
2: Superaste buruanetan, aurrezki marka hautsiko dugu. Andiro, aurrezki formatuan. Oiasko xerra, 950 gramo, 549 € daukazu. 118 aurreztuko duzu. Eta mozzarella berrindua, 2,89 €. 117 aurreztuko duzu. Lidl, merezi du.
0: Gidana bilduko dago ikatza. Dugun danek, erdugu karabinero aketu horretik.
1: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
2: EITBren eskutik.
11: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. Denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 € aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
12: Euskadi Irratia.
1: Amara una. Gorka Otaegi.

0: Duela lau hilabete, Madrilen Mari Carmen Abascal 87 urteko emakumearen etxegabetzeak eragindako guztiaren aurretik, Paul Rodriguez, zinema zuzendari Bartzelonarrak, etxebizitzaren auzia maiganean jarri zuen, putre funtsek eragiten dituzten etxegabetzeak ardatz dituen seri bat estreinatuz, Rabalear izenekoa.
1: Bombes han pogut amb nosaltres.
2: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
3: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
0: Askok ondorio zatuko zenuten bezala, seriaren izena, Rabalear izena, Barcelonako Rabal auzoaren izenetik dator, eta auzo horretan bada Can Luis izeneko jatetxe bat. Can Luis. 2021 arte, Paul Rodriguezen familiak gobernatu zuena. Seriaren egilaren familiarena izan zen jatetxe hura, ia 100 urtez. Kontua da, 2021 jatetxearen eraikina putre funts batek erosi zuela, eta 20. Mende hasieratik jatetxea kudeatu zuen familia lokaletik kanporatu zuten. Kaleratze horrek eragindako lurrikara, kontatzen du Labar Rabalear serieak. Mikel Zumeta, egunez soziologoa, gau ez ikusentzunezkoetan aditua, egunon.
4: Egunon.
0: Mari Carmen Abascalen etxegabetzeak egundoko lurrikara eragindu Espainiar estatuan, baina duela 5 urte, Rabal auzoko Can Luis jatetxeko familiaren kaleratzeak ere mobilizazio handiak eragin zituen. Eta egoera horretara nola iritsi zen kontatzen du serieak, ezta? Jatetxeari izan aldatuta, Can Luis izan beharrean, Can Mosquez izena
4: bai,
0: du
4: bai,
0: jatetxeak
4: bai.
0: Seriea, baina benetako kasu baten kronika egiten du, ezta?
4: Bai, bai. Neiko, egia esan, esan diteke Paul Rodriguez zuzendariaren nolabaiteko mendekua dela, ez? Ze bere historia propioa kontatzen dute lesaian, eta ia horre fikzioa eta realitatean nahastu egiten direla, hortaz izena aldatu egiten dio jatetxeari, eta bueno, nik uste hori badela ere ariketa bat ba, distantzia hartzeko, ez? Historian eta fikziora hurbildu ahal izateko, ez? Hemen nik uste telesaia oso gomendagarria, benetan gomendatzen dizuet, HBO Maxen dakazute ikusgai, 6 atal ditu, eta bertan ikusiko duguna hori da, ez? Putre funtxo batek nola erosiko duen eraikin bat, etxe bizitza zosaturiko eraikina, eta beko solairuan edo kale mailan dagoen hortan, ba, hor aurkitu dezakegu Can Mosquez edo Can Luis zana bere momentuan jatetxe hau, ez? Eta ikusiko egun nola putre funtsak helburu bezala duena, zera da, ba, eraikin osoa ustea, eta alokairuak modu oso desproportzionatuan ba, prezioak igo, bider 6 edo horrela igotzen ditu alokairuak, eta azken helburua da guztiak kaleratzea, eraikina bertan bera botatzea, edo, bueno, hotel bat eraikitzea, bueno, badoka bere plan propioa, ez? Azken finean, aktibo ekonomiko bat baita, eta bere helburu bakarra ba, dirua egitea delako, ez? Tamen ikusiko dugu, telesaiontan oso oso benetan gomendagarri dena, niri batez ere asko guzatuzte dena dala, dala telesail bat, non ikusiko dugun, gama kromatiko oso handi bat. Ez ditugu ikusiko txuri alabeltzak, onak eta gaiztoak, ikusiko duguna da, ba, gama kromatiko oso, oso ireki bat, non gris asko aurkituko ditugun, eta bitarteko kolore asko ikusiko ditugun, ez? Ez guztiak daukagu ongi edo gaizki jokatzeko bidea, arrazoiak, bueno, errealitate desberdinak ukitzen gaituzte, eta telesaionek egingo duena da, pixkat usti hori mai gainean jarri, eta errealitate desberdin asko mai gainean jarriko ditu, etxe bizari lotutakoak.
0: Eta gainera, serie horrek erakusten du alor askotatik nola funtzionatzen duen putre funtsen merkatu horrek,
4: bai,
0: ezte?
4: Bai.
0: Aktiboak aipatu dituzu, ze etxe bizitzak beraientzat aktiboak dira.
4: Bai, bai, bai,
0: ez dira etxe bizitzak, baizik eta aktiboak dira, eta hor dago askotan arazoaren muinetako bat, plan urbanistikoak ere azaltzen dira, etxe gabetze enpresak, desokupa estilokoak ere azaltzen dira, eta alor askotatik jorratzen du auzia, ezta?
4: Bai, bai, egia, bueno, Nikola zerrendatxo bat egin dut, pixkate lantzen ditu zuen gaien inguruan, eta ikusiko dugu, ba, hori, ba, azalduko zego pixkat zer den inbertsio funts bat, kasontan putre funts bat zer den, edo nola funtzionatzen duen, aktiboak nolakoak diren, etxibizitzak kasontan, plan urbanistikoak eta batez ere plan urbanistikoak eta udal gobernuak eta putre funtsak eta inmobiliariak ere nola batzuetan baduten konibentzia bat, ez? Nola putre funtsak askotan, bueno, askotan kasu hontan ikusten dugu baduela informazio privilegiatua eta informazio privilegiatu horrek nola onura ekartzen dion funts putre honi eta kaleko edo nor edo zein herritarrek ez duen informazio hori, ez? Etxegabetze enpresak nola diren edo zer diren edo desokupa kasu eta gero gizarte arloko elkarte eta eragileen funtzioa zein den, zein garrantzitsua den, nola laguntzen dioten gizarteari, migratzaileen errealitatea ikusten dugu ere bai, legediaren inguruko ezagutza falta ere ikusiko dugu, inmobiliarien boterea, haiek erabakitzen dutelako nori saldu, ze preziotan, gero familia dinamikak ere, nola ekonomiak eta bizitza proiektuak erekitzerako garaian ekonomiak eta etxe bizitzak tenkak sortu ditzaken eta liskarrak sortu ditzaken familiaren baitan, justifikazioa ere ikusiko dugu eta azkenik osasuna, ez? Nola pertsonongan etorkizun bat eraikitzeko ezintasun edo gatazka guzti hauek osasunean eraginak edo kalteak sortu ditzaketen.
5: Hortxe, Bartzelonakon kokatuta dagoen Rabalear, Teresa ya.

0: Txegabetzeak oso maiz gertatzen dira gure inguruan, eta askotan pentsatu dezakeguna baino maizago. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak adierazi duenez, hiru etxegabetze izaten dira egunero Euskal Herrian. Egunean hiru etxegabetze gurean, Euskal Herrian. Askotan isilpean pasatzen direnak. Eta gure egungo errealitateari hobeto erreparatzeko, hemen ditugu gurekin Ixone Santa Maria, Etxebizitza Sindikatu Sozialistako kidea, eta Nerea Azkona, Saretxe, Etxebizitza Sindikatuko kidea, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareko bozera mailetako bat, bera. Egun hon bikote, Ixone eta Nerea, zer moduz?
1: Egun hon, bai.
0: Datuak zurret alurrutzi gaitu, hiru etxegabetze egunean Euskal Herrian, Nerea.
1: Bai, hori da, hiru etxegabetzetaz hitz egiten dugu. Hala ere, bueno, etxegabetze hauek aipatu behar da oroar kontratu amaieraren ondoriozkoak direla, eta hala ere aipatu behar dugu, ba, bueno, etxebizitzaren mugimenduak gaur egun mugak ditugula, ez? Etxegabetze guzti horien gaineko informazioa izateko, etxegabetze guzti horien aurka antolatu alizateko, espero dugu hemendik eta aurrera aturriko diren mobilizazioiek ba borroka horretan indartzeko aukera ematea, baina bai, hori da datua eta benetan latza da.
0: Eta zuek saiatzen zarete sindikatuetatik etxegabetze horiek ekiditen edo saiesten alden neurrian behintzat, ezta? Hor laguntza eskaintzen duzue eta hiru etxegabetze egunean, baina horrek ez du esan nahi etxegabetze aukerak gehiago ez direnik, ze behar bada batzuk bidean konpondu edo nolabait bideratu egiten dituzue, ezta?
1: Bai, hori da. Etxebizitza, bueno, kaleratze gehienak gelditu egiten diren arren, asko eta asko epaitegietan, bueno, badira hainbat, bueno, lortzen ez dugunak, martxan jarri da dekretu berri bat, dekretu honek ere bere muga, dekretuaren mugak agerian gelditu dira, eta aipatu ditugu aurretik egin ditugun mobilizazioetan, eta bai hori.
0: Epaitegietan esan duzu saiatzen zaretela konpontzen, ezta, edo behintzat bideratzen etxegabetze arriskuan dauden familia horien egoerak. Nik ez dakit epaitegietan zer nolako jarrera topatzen duzuen, nolakoa izaten den prozesu hori, akordioetara iristeko errastasunak ere mazten ote dituzten?
1: Bueno, akordioetara iristeko depende. Orain dekretu berriarekin aukera aukiko dugu behintzat baldintzak hori diotez, zaurgarritasun egoeran dauden familia horien etxegabetzeak geldiarazteko, kasu askotan badirudi bete al izango dela, baina ziurgabetasuna duguna handia da, egia esan bai.
0: Ixone, zuen kasuan ere ala izaten da, epaitegietara jotzen duzuenean zer nolako jarrera topatzen duzue?
2: Nik uste garrantzitsua dela jakitea etxegabetze asko ere bide judizialetatik kanpo ematen direla. Igual buruan daukagun irudi hori da etxegabetze judizial bat, ja atean polizia, etxebizitza sindikatuetako kideak aurre egiten etxegabetze horri, baina etxegabetze prozesuak oso luzeak dira eta oso bestelakoak dira. Etxegabetze bat eman daiteke prezioen igoera batengatik eta horrepaile batek ez dauka zer esanik. Judizialki aurre egiten diegun hoien artean ere zein dugu ahaztu 6 urte indarrean egon dela moratoria bat, eta moratoria hori egonda ere etxegabetzen 4-3 ejekutatu direla. Beraz, bide judizial hori, bueno, ez da edozertarako bermearia san.
0: Eta nola da posible moratoria bat izan baldin bada etxegabetzek bere horretan jarraitu izatea edo 4-3 behintzat egin izatea? Hori zergatik gertatu da?
2: Nik uste oso argi ikusten dugula etxebizitzaren alorrean antolatzen garenok zelako aldea dagoen lerro buru handien eta promes handien artean eta egunerokotasunaren artean. Egunerokotasunean eta langile familia askorentzat eguneroko gihause da etxegabetzeak. Naiz eta indarrean dagoen moratoria bat existitu. Neurriak murritzak dira eta bizi dugun krisi honetarako, larrialdi honetarako ez dira inondik inora nahikoak. Izan ere, erroan dagoena da espekulazioa. Gutxi batzuek haien interes propioak hornitzeko negozioa egiten dutela guztiontzako oinarrizko behar den etxe bizitzarekin. Eta hori aldatzen ez bada, epaitegi

0: gutxi egin dezakete.
1: Eta identifikatzen duzute nolaiteko profil bat egoera zaurgarrian, hau da, etxegabetuko dituztenen artean badago nolabaiteko perfil identifikagarri bat, edo nik uste guztiak izan gaitezkela, ez, nolabait biktima, ez, egoera honen biktima, baina identifikatzen duzute nolabaiteko perfila.
0: Hore, nik uste guztio gaudela gertuago etxegabetuak izatetik horrelako, ez dakit, funtsputre bat bihurtzetik. Egia da, komentatu den bezala, guk landu ditugun etxegabetzetatik 165% dela kontratu amaieragatik, eta hori edozein gertadakioke, baina argi eta garbi, gure kasuan behintzat, Etxegintza Sindikatu Sozialistak hartatzen dituen pertsonen artean, 160 baino gehiago emakumezkoak dira, eta haietako asko eta asko ere migranteak. Claro. Azken finean, etxegintzaren merkatuak zailtasunen dienak haiek aurkitzen dituzte.
2: Berriz ere repikatzen den profila, ez da gizarteko drama askorekin bezala, azkenean baztertuak, kasu honetan ere, zaurgarriagoak, ezta? Euskal Herrian publikoa da eta batez ere entzutetsua izan da esate baterako Donostiako Antigua auzoan dagoen Bentaberriko babes ofizialeko etxebizitzen afera. 510 familia daude bertan, etxegabetze arriskuan. Gogora ekarriko dugu kasua, 80-eko hamarkadan, alokairu sozialean, babes ofizialeko alokairuan jarritako etxebizitzak dira. Gerora, inbertsio funts batek erositakoak, Testa Blackstone izeneko inbertsio funtsak erositakoak, eta 2003 urtetik, Euskal Autonomia Erkidegoan, babes ofizialeko etxebizitzen kalifikazioa iraunkorra da, 2003 urtean dekretu bat onartu zen, eta dekretu horrek esaten du, babes ofizialeko etxebizitza bat, Euskal Autonomia Erkidegoan, jada ezin dela gero merkatu librera pasa. Baina, dekretu horrek eragiten die, dekretu horren ostean eraikitako babes ofizialeko etxebizitzei, 2003 ondoren eraikitakoei. Alegia, aurretik eraikita zeuden horiek guztiak, babesik gabe uzten ditu dekretu horrek, eta tartean daude Bentaberriko etxebizitza horiek. Gauzak horrela, bi urte barru, 2028 azaroan, egungo kalifikazioa galduko lukete etxebizitza horiek, babes ofizialekoak izateari utziko liokete, eta 2028 azaroan, funts horrek saldu ahalko lituzke etxebizitza horiek, merkatu librean, nahi bezala.
1: Eta gero, netzako teigarriena da.
2: Diru publiko zeraikitako etxebizitza.
1: Bai, euneko honean,
2: baina. Diru publiko zeraikitako hori argi utzi behar da, etxebizitza horiek diru publiko zeraikizire.
1: Baina kaltea gutxi balitz, netzako pixka teigarria dana, kaltea gutxi balitz, izan daiteke, akaso esatea, ba, momentu honetan, ez zaigu interesatzen saltzea, badakigulako etekin handiago aterako dugula, demagun, hemendik 10 urtetara salduta, eta utxik utziko ditugu, ez? Eta horrelako praktikak ere ematen dira, direla, boske ezakit, ezakit.
2: Eusko Legebiltzarrean, aste honetan bertan eztabaidatu da, aldi baterako etxebizitza horien izaera mugagabea izan dadila, baina atzera bota dute. Eta nik ez dakit Nerea, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuan zer nolako irakurketa egiten duzuen Jaurlaritzaren erabaki honen aurrean?
0: Ba, bueno, guk egiten dugun irakurketa da, horrek, izeneka horretik aipatu duen bezala, espekulazioarekin amaituko ez duen arren, noski badela gure bizitza baldintzen hobekuntza bat eragingo duen zerbait, eta beraz, Etxebizitza Sindikatuen saretik, neurri horiek bultzatzeko bai, aldarrikapena edo egiten dugu. Etxegabetze gehienak hain zuzen ere aipatu dugun bezala, etxegabetze gehienen arrazoia hori delako, ezta? Kontratuen amaiera. Eta horrek noski arinduko luke gure ziurgabetasuna eta bar. Eta Bentaberriko bizilagunen kasuan, ba noski bat egiten dugu beraien borrokarekin eta beraien aldarrikapenarekin izugarria iruditzen zaigulako, babes sozialeko etxebizitza batzuk bai, merkatu librean saldu alizatea, funts putre batek erosi alizateko, eta horrekin espekulatu alizateko, ez, izugarria iruditzen zaigu, eta zentzu horretan, neurri horiek arinduko lukete, jende askoren bizitza, eta bai, hori da.
2: Diru publiko zeraikitako etxe bizitzak, ikero, espekulazio pribaturako baliatu daitezkenak. Nik ez dakit, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan egoera berbera ote den, Nerea?
0: Ez, Nafarroan bestelakoa da, 2022-tik bueno, aldaketak egiten hasi dira, eta pasaden astean bueno, beste neurri bat bai, hartu zuten, hau indartzen duten, hau indartzen duena, hori da. Eta honi esker jada ez da posible izango, babes sozialeko etxe bizitza hauek merkatu librean saldu alizatea, eta gainera, bueno, aurre ikusten ditu nola baiteko bai, aurre ikusten nola baiteko retroaktibitatea, hau da. Ez balima pasa 10 urte etxe bizitza hauek merkatu librean bai, saldu zirenetik, ba, bueno, aukera gongo zen berriro ere, beste regimenera itzultzeko.
2: Nolabait berreskuratzeko, ez da, Nafarroako gobernuan berreskuratzeko. Etxe horiek berreskuratzeko.
0: Hori da. Eta era berean ere, ba, bueno, jabea izango balitz edukitzai handi bat, oda, un gran tenedor, berriña gertatuko litzateke, eta baita ere, tentsio ere muetan ere. Orduan, bueno, neurri honek, noski, ba onura de gente ekartzen ditu, eta bai, eta uste gu ba, eaen ere, norabide honetan, norabidea hartu beharko litzatekeela, ez da, esko jarraritzak, eta bar, bai, hori xe.
2: Dena den, Ixone, aipatu duzu, orain, babes ofizialeko etxe bizitzez ari gara hitz egiten, edo alokairu sozialeko etxe bizitzez ari gara hitz egiten, baina, Ixone, aipatu duzu, etxegabetze gehienak gertatzen direla, kontratuak amaitzen direlako. Horrek zer esan nahi du, ze kasuistika ari gara?
3: Ondo dakigunez, alokairu kontratuek muga badaukate, eta hori emaitzean, maizterrak guztu dut egin burua behartuta, etxetik joatera. Askotan familiak direnean, eta berriz familia migrantia direnean, nahiz eta ongi badakiten etxea utzi behar dutela, ez dut alternatibarik aurkitzen. Eta horrela, bueno, ikusten dute egin burua etxegabetze prozesuaren barruan. Gasteizen azken asteotan oso lazgarriak izan diren, hiru adibide izan ditugu, irailaren 25, urriaren 2 eta urriaren 5. Dena jarraian. Familia zaurgarriak, adingabekoekin, eta hirurak etxegabetu dituzte, kontratuen amaiera iritsi delako, eta kalean ikusi dute haien burua. Are gehiago, kalean eta Gasteizko udalak inolako alternatibarik eskainez.
2: Orain arte behintzat, alokairuko kontratuek 5 urteko muga zuten, ez da, horreko legediari dagokionez. Horrek esan nahi duena da, 5 urte horietan zehar, etxe jabeak bazuela, nahi baldin bazuen, urtez urte prezioen indize, kontsumo prezioen indizearen porzentaia igotzea, IPCa igotzea alegia, baina 5 urte iristerakoan aukera zuen etxe jabeak berriz ere guztia bernegoziatzeko, eta imaginatzen dut hor egundoko prezio igoerak izango zirela, ezta?
3: Bueno, gune tentsionatuen baitan, igoera hori apur bat apaltzen da, baina gune tentsionatuetatik kanpo, ez.
2: Itza egin dugu Donostiako Bentaberriko auzoko etxe bizitzen inguruan, baina Gasteizen adibidez, etxe bizitza sindikatu sozialistak salatu du beste inbertsio funts batek maizterrei presio egin diela, errentagarritasun handiagoa lortzeko. Kasu honetan, ez dira babes ofizialeko etxe bizitzak, baizik eta Lakaixak zituen bere jabetzan, Lakaixaren etxeak ziren, eta duela urte batzuk alokairu eskuragarrian jarri zituen Lakaixak etxe horiek. Ixone, konta eguzu kasua eta zer nolako lanketa egiten ari zareten. Bai, Ixone? Ba, badirudi moztu egin zaigula Ixonerekin genuen komunikazio. Ez dakit, Nerea Azkona horrote dagoen, Nerea, hor zaude?
0: Bai, emitenago.
2: Nerea, zuk hortxe jarraitzen duzu. Esaten ari ginen, ez da, Lakaixako etxe bizitzen auziare hor dagoela. Eta orain, Espainiako gobernuak, bueno, Espainiako kongresuak duela egun batzuk atzera bota, baina orain Espainiako gobernuak diputazio iraunkorraren bitartez onartuko dituen bi dekretu horiek, aldatuko dute egoera, hobetuko dute egoera, Nerea, ez zer nolako balorazioa egiten duzu horren inguruan?
0: Bai, ba bueno, hartu dituzten neurriak gure ustez partziala dira eta ez diote inundik inora ere, ez, langile klasearen eskaerari eta ditugun behar izan horiei ez ditu horiek kontemplatzen eta horietatik oso urrun gelditzen dira, ez? Gainera, bueno, guk salatu nahi dugu hartzen dituen neurriak erreforma txiki eta partial batzuk izatezik aratago, hortaz gain, gainera blindatzen dituela nolabait espekulatzaien eta errentarien etekinak, ezta? Aipatzen da etxegabetzeak eteteko aukera ematen duela dekretu berri honek, baina, bueno, usalatzen dugu lotxagarria dela eteten diren bitartean etxegabetze hauek diru publikotik errentari hauen poltsikoak betetzen jarraituko direla. Aipatu dugu etxegabetzen kasu gehienak direla kontratu amaierengatik eta dekretu honek onartzen ditu bi urteko luzapenak, baina horrekin egiten ari garena da, nolabait, arazoa ateratzen. Hemendik bi urtetara arazoa berdina izaten jarraituko du. Orduan, nolabaiteko neurri aringarriak izan daitezkeen arren, ez diote inundik inora ere gure beharrei beharrei aurre egiten edo ez ditu gure beharrak asebetetzen eta bai, eta ez du bermatzen etxe bizitza eskubide bezala, ez? Ba, osasungintza edo hezkuntza diren bezalaxe.
2: Mm-hmm. Isone, berreskuratu dugu Isonerekin komunikazioa hortzen zaude berriz ere. Ari ginen hitz egiten, ez? Galdetu dizugu Gasteizen La Caixak dituen etxe bizitzekin gertatzen ari den auziaz, ezta? Duela urte batzuk La Caixak alokairu nolabait, eskuragarrian jarri zituela etxe bizitza horiek duela urte batzuk, baina orain kasu honetan presio egiten ari zaiela bizilagunei errentagarritasun handia lortzeko. Zer ari da gertatzen etxe bizitza horietan, Ixone?
3: Hori da, 2013an sartzen dira maizterra hauek La Caixaren olako promozioa sekible horretara, ez? Eta gainera zin egiten diete, urte batzuk pasata, alko dituztela haien etxeak erosi. Alokairuan ordaindu dutena, salneurrian sartuta. Urteak aurrera doaz, eta bizilagunak hasten dira galdetzen, ez? Zer egin etxea erosteko. Eta hor konturatzen dira, ezingo dituztela haien etxeak erosi. 2023an, sindikatu sozialistarekin jartzen dira kontaktuan, eta azten gara haien egoera aztertzen. Konturatzen gara, La Caixako maizterrek haien kontratuetan den-denek abusuzko klausulak dituztela, eta gainera kontratu amaiera iritsi aldera etxe horietatik bota egingo dituztela. Bi aukera ematen dizkiete bizilagunei, etxetik kanpo joan, edo etxea erosi.
2: Baina esan duzu, barkatu, Ixone, barkatu moztea, baina esan duzu, hasiera batean La Caixako arduradunek han sartzen ziren maizterrei agindu zietela edo esan zietela izango zutela gero etxe bizitza horiek erosteko aukera prezio merkean.
3: Hori da.
2: Orduan gezurra esan zieten.
3: Gezur borbila, bai.
2: Zer gero kontratuetan eta txikian beste gauza batzuk azaltzen ziren.
3: Hori da. Eta bueno, iristen dira hoe kontratu amaierak eta bizilagunei daukaten aukera bakarra da aldegin edo erosi. Salneurri horiek dira inguruko media baino askoz altuagoa. 300.000 eurotan ari dira orain eskaintzen etxe bizitza horiek. Gainera, esan bezala, bizilagunek presioak pairatzen dituzte jabearen partetik etxe bizitzak usteko
2: 8.000
3: eta 12.000 eurotan eskaintzen dizkiete handi joateko. Hemen gehitu harra dago, La Caixak bankuek erabiltzen duten estrategia da, ez? Oso merkerosi eta gero garesti saldu. Eta gainera, sekible etiketa horrekin, aurpegi garbiketa egin. 2025an, La Caixak saldu zizkion eraikin hauek, lau eraikin dira, 86 bizilagunekin, 86 etxe bizitzekin, saldu zizkion Farley izeneko inbertsio funts baten pantailetako bati. Beraz, orain jaz da bankua, jaz da La Caixa da inbertsio funts bat. Bizilagunen baldintzak ez dira aldatu, inondik inora, eta Farleik ez du onartu, elkarrizketa bat edukitzea bizilagunekin haien egoera negoziatzeko. Mm-hmm. Etxe bizitza sindikatu sozialistarekin batera, ginenua izan zen, bizilagunen kontratu horietan zeuden abusuzko klausulak judizializatu, eta epai horren zain daude. Gasteizen esan bezala lau bloke dira, 86 bizilagunekin, baino Bilbon ere, Arrasaten ere, bazeuden alako kasuak. Arrasateko kasuan, egindako presio kanpainari esker, udalak berak erosi zituen etxe bizitzak. Gasteizko kasua ez da alako izan, eta Bilbokoa ez dare. Gasteizen orain, aurrean daukagu, kontratuen amaiera hori. 2026ko udan, 2027ko hasieran amaituko zaizkie kontratuak, eta berriz bide judizialetik ari gara, etxegabetze horiek behintzat atzeratzen, nereak esan duen bezala, atzeratzen saiatzen.
2: Aipatu dugu, egunean hiru etxegabetze Euskal Herrian, batez beste. Eta datozen egunetan ere izango dira, eta horietako asko oso mingarriak, ez da? Ixone, esate baterako, hilaren 23an Gasteizen familia bat etxegabetzea aurre ikusten da, eta adingabeak ditu familia horrek, adibidez, ez da?
3: Bai, duela aste batzuk, familia torri zen gure aholkularitzara, eta hasi ginen egoera aztertzen, zen alaba dituen familia bat, Sansomendi auzoan badakitela eta aspalditik dakite. Bueno, etxegabetze data badatorrela, baina ez dute zer aurkitzen, ez dute alternatibarik aurkitzen, eta ikusten dute haien burua, bueno, azken momentu horretaraino itxaron beharrean. Umeak, zen alabak abendaino eskolara dijoaz, eta bertako guraso elkarteak ere protesta kantolatu ditu salatzeko gertatuko dena. Sindikatutik ere gabiltza, bueno, ba, alde bateri judizialki hori atzeratzen saiatzen, eta bestetik ere etxegabetzari aurre egin nola antolatzen, beraz 23an ez badugu etxegabetze hau aurretik atzeratzea lortzen, han egongo gara aurre egiten.
2: Eta kasu honetan gainera ez da ezin dutelako alokairuaren prezioa ordaindu, ez da?
3: Berriz ere alokairu kontratua
2: amaitzen delako, ze orain arteko prezioa, bueno, nola ala bada ere, jarraitu alizango lukete ordaintzen kontua da, orain kontratua amaitu dela, eta egundoko igoera ezarri nahi diela etxe jabeak, ezta? Eta nora
1: zoaz seme alabaekin.
2: Sei seme alaba,
1: baina nik esango nuke adibidez hori, askotan ere, adibidez emakume monoparentalak, ez, familia monoparentalak dituztenak emakumezkoak, bai, seme alaba bakarra dutenak, edo bi seme alaba dituztenak, eta lan egin behar dutenak, eta pixu bila dabiltzanak, eske ez ditut umeak nahi, eske ez ditut bikoteak nahi, ez, esan edut, jabeak, etxe jabeak, askotan ere, ba, kondizioa jartzen dituztela, eta nik uste dut gizarte mailan gehien kostatzen dena olakotan ere, dala, jendeak, bueno, ba, etxegabetuko dituzte, ba, beste nonbaitera joatea. Ez dago ezer. Uh-huh. Ez dago ezer. Gizarte zerbitzu guztitan, Euskal Autonomia Erkidegoan bederen, saturatuta daude, ez dakitelako non kokatu jendea. Jende uh-huh. zaurgarria, eta esatu duzu, demagun kasu hau, ez? Familia hau, sei seme alaba, eta bota egiten ari diete. Ordaintzen ari dira, ordaintzen jarraitu alko lukete, bota egiten dituzte. Nora? Kale gorrira. Non aurkituko dute zerbait, ze preziotan, zegoeratan. Eta gero, errudunduko ditugu familia, errudunduko dugu. Ez? Eske nola zergatik sei seme alaba. Zergatik zaude egoera prekario hortan, ez? Ta nola pertsonalizatzen den errua
2: fokua familiarengan,
1: ez? Ta nik horregatik hemen aprobetxatzen urbildu zaretela gurekin hitz egitera, ba, eragileen eta elkarteen lana, ez? Goraipatzea eta eskertzea nola pribatua den samin hori eta min guzti hori nola lantzen duzute, jasotzen duzute, sostengo ematen duzute, aholkularitza ematen duzute, eta esparru publikora, ez, eramaten duzuten politikaren bitartez sortu diren kalte eta min guzti horiek nola egiten duzute berriro ere politikara bideratu, gizartera sozializatu, eta berriro ere esparru mm-hmm. politikora eraman, ez? Eta horregatik nik oso eskertua nago zuen lanagatik.
2: Mm-hmm. Nerea, aipatu dugu Gasteizko kasu hori, baina salatu berri duzu, Donostiako Egia auzoan ere, etxegabetze bat gertatzear egon daitekeela, ezta?
3: Hori da, bai, atzo izan genuen gainera auzo asanblada pixkate urrengo urratxen berri eman eta hoek antolatzeko, eta ala da, urriaren 19an Egiako familia bat kaleratuko dute, adin txikikoak daude tartean, eta hauek ere, ba, bueno, gurasulkartaren bitartez jarri ziren gurekin harremanetan, printzipioz, dekretuak etxegabetza gelditzeko eskatzen ditun baldintzak betetzen dituzten arren, ba, erabateko ziurgabetasunan gaude, ba, izan ere ez dutelako gaur egun ziurgabetasun txostenik, nahiz eta baldintzak ere betetzen dituzten, eta arduan, ba, azkeneko momentura arte ez dugu jakingo ea gelditu izango dugun, ez dugun geldituko, eta bai.
2: Aipatu duzu, esamolako aldea dagoen, lerroburu handien artean, eta eguneroko bizitzaren artean, ez da, gero behera hori nola jaisten den, edo askotan ez dela jaisten, ez da, lerroburutan azaltzen dena, gero ez dela errealitatea izaten, eta hori ondo baino beto dakizu ez zuek otxelen lerroan lanean dari zaretenok. Ba, Ixone Santa Maria, Etxe Bizitza Sindikatu Sozialistako kidea, eta Nerea Azkona, Saretxe Etxe Bizitza Sindikatuko kidea, Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen sareko bozera mailetako bat, eskerrik asko bikote, Euskal Irratiarekin hitz egiteko tartea hartzeagatik, eta Mika Zumetak aipatu duen bezala, askotan pribatuan eta isilpean pasatzen diren drama hauek, politikak eragin dituen drama hauek, berriz ere esparru politikora eta esparru publikora ekartzeagatik. Eskerrik asko bikote.
3: Zuei, mi esker.
2: Tira ba, Mikel, Hiru etxegabetze egunean Euskal Herrian, eh?
1: Ba, drama bat. Eta horregatik, gomendatzen dizuet, orain barkatuko diazu, frivolitate puntu hau, gomendatzen dizuet, Rabale arte lesaia.
2: Ez da frivolitatea, da drama bat.
1: Bai, esatut, orain ematen du publizitatea iten egin zela, eta ez da hori ideia.
2: Rabalear seria, bai. Epatu duguna.
1: Oso modu, nik zut, didaktiko batean, eta ez du bilatzen, zure iritzia bideratzea, baizik, eta modu oso pedagogiko batean azaltzen du, etxebizitzaren auzia eta etxebizitzaren errealitatearen konplexutasuna nolakoa den, eta zenbat ari dituen, ez? Zenbat poliedro honek zenbat alde dituen, eta nolakoak diren, ez? Eta nik benetan gomendatzen dizuet, ba oso gustagarria delako bere drama guztiarekin, eta iruditzen zaidalako justizia poetikoa, ez? Paul Rodriguez zuzendaria, haien gurasoen jatetxetik bota egiten dituzte, eta Aranon Paul Rodriguezek azkenean zuzentzen dute lesail oso interesgarri bat errealitate horren inguruan, erantzun bezala.
2: Bere mendekua.
1: Hori da.
2: Barcelonako Rabal auzoan orain badago jatetxe hori, existitzen da, baina beste jabe batzu ditu. Ematen duenez, jatetxearen... ematen duenez, kasu honetan, jatetxearen bezero fidel batzuk zirenek erosi dute.
1: Bueno.
2: Beraz, gaitzerdi kasu honetan, ez bai. Da, nolabait esateko, baina ez da hori izaten zoritxarrez gehienetan gertatzen dena, edo gehienetan izaten den emaitza. Ba, Mikel Zumeta, egunez soziologoa, eta gauez ikusentzunezkoetan aditua, eskerrik asko, gurean izategatik, eta bezarkada bat.

0: Etxe bizitzaren drama hor dago, baina bizitzak aurrera jarraitzen du. Eta Bilbora egin behar dugu salto jarraian. Ze, cross kirolak izeneko jaialdi handia antolatu dute bertan. Cross kirolak, crossfita eta herri kirolak uztartzen dituen jaialdi bat antolatu dute. 400 lagun biltzea aurre ikusten da gaur, Bilboko Itxas Museumean. Egungo fitness jarduerak eta Euskal Herriko herri kirol tradizionalak uztartzen dituen kirol proba hibrido horretan. Eta antxe da biltza, amaterrak, profesionalak, jo eta zu, elastikoak izar ditzen, eta guztien artean, trontza eta txinga artean, Olatz Balda lankidea dugu, bertan, Olatz, egun, no? Zer dolako giroa dugu orain?
1: Ba, giro oso bolita, egun berrizera gorka, baina bolita eta benetan bitxia, herri kirolak herriko plazan egiten diren proba horietan ikustera ohituta gaudelako, baina hau beste gauza bat da, nabaritzen da crossfitarekin ahazuta dagoela, hemen parean lagun batzu ditugu elastikoak izar ditzen pixua duen pilota bat jaurtitzen, ergometroan beste batzuk, korrika inguruan beste batzuk, eta itxuraldetik ere nahiko crossfiteroa da, nahiko gimnasioko giroa dugu hemen,
0: Ez dute aizkolari itxura baizik eta agia crossfitero jantzi aldetik eta,
1: bueno, jantzi aldetik eta dena, itxura aldetik ja nabaritzen da, zapatilekin zapatilek ikuste besterik ez dago, ikusteko hemen bai dira jartzen dutela, eta esan dudana, gimnasiko giroa era bat, ez balitz zera, hemen aldamena ditu dan lasto fardo batzuengatik. Uneotan bost gune daude martxan, 400 pertsona esan dugun bezala, guztiak lehiatzen, bost gune hauetan, bueno, ba, txingak topatu ditzakegu, baita torrontza ere, anik ustatu beste puntan, eta esan bezala, hemen amateurrak profesionalak elkartu dira, baita ezagunak ere, batzuek ez zera, el conquistador del fin del mundoko kide argazkiak eskatzen,
0: Andabiltza horiek ere.
1: Hemen dabiltza baita ere, claro. Eta crossfitero artean badakizu, hemen proba horiek gustuko dituztela. Eta gure artean ere badira eduki sortzaile batzuk, eta geroxiago hitz egingo dugu beraiekin, hartzen dugu beraiekin hitz egitea, eta geroxiago egingo dugu bat berriz ere.
0: Hori da, hori da, geroxiago hitz egingo dugu berriz ere zurekin, nola, zamabait erdiak aldera, ze hemen badugu gonbidatu bat, Alazne Agirre Zabalaga, Athlon enpresako kiroldegietako arduradunak, aixo egunon, Alazne? Aipatu dugu crossfita, aipatu ditugu herri kirolak aspaldikoak, crossfitak gaur egunekoagoak, hor aldatu egiten dira kirolak, aldatu egiten dira kirolen modak, eta zuek hain zuzen ere, Athlon enpresaren bitartez, Euskal Herri Autonomia Erkidegoko 23 kiroldegirekin egiten duzuelan, eta inork baino beto jakingo duzue, moda horiek nola aldatzen diren eta jendeak zer eskatzen duen, ezta? Hor aldaketa handiak egongo dira kiroldegietako eskaintzetan ere urtez urte eta moden arabera, ezta?
2: Eskaintzetan eta espazioetan. Gaur egun kiroldegietan dagoen arazoik handienetarikoa da fitness aretoa esango duguna, ba indar lana egiteko muskulazioak txiki gelditu diela kiroldegi guztietan eta gabiltzala nondik metro karratuak lapurtu, makina berriak sartzeko edo espazioa emateko, ba pisu librea lantzeko dana.
0: Eta muskulazioa dago gaur egun modan,
2: bai.
0: Fitnessa.
2: Bai.
0: Duela 10 urte etzen hainbestera inokoa, hori?
2: Os, 10, bueno, hasiko litzan ja ordurako, baina bai. Bai, azken urtetako bolara bat da, gazteak kiroldegitara gerturatu dira, garaibatean kirol federatu gehiago, orain ez dute kirol federatu egitari utzi, gizonezkoak batez ere, eta emakumeak behar bada adin batean heldua bor badago adin bat batxiller garaian emakumeak normalean jarrera fisiko egitari gusten diotenak edo asko gutxitzen dana, ba gaur egun gazteak sartu dira gimnasiora emakumeak eta dabiltza topera.
0: Ordo fitnessa dago modan, pilatesa ere bai, ezta?
2: Pilatesa
0: ez da modaz pasa.
2: Hori da, egondia jarduera batzuk, ba, etorri dian, ajundianak, eta hola, pixkat igual movimentu gondizuera, baina pilatesa inda berritu edo renovatu esango genuke, garai batean behar bat gorputz pixuakin lan handia egiten zana, eta guain azkenengo ikerketek zan duten ez, indar lana landu behar dela, eta pilatesan tarjeta edo bataz besteko adina izango da emakumea ba 35 urtetikan aurrera 60ra bide artekoa, ba hoientzako indar lana ezinbestekoa danaz guretzako, ba ordun muskulazioa sartu dute eta giltza ez da jetxi ez.
0: Eta crossfita? Crossfitak modan jarraitzen du, ala hasi da ja pixka
2: bat horrekoan? Crossfitak marka registratu bat, bai. Orduan cross-train bezala.
0: Cross-train.
2: Izango litzak jarduera bera. Kiroldegietan eramatea, komplikatuagoa da, ditugun baltuerak eta pixuak eta guk askotan entramentu funtzional aldera eta lantzen dugu, eta baina bai, badu. Cross-trainak badu bere tiroia, eta gazten artean ere ikusten da.
0: Eta nola ezartzen dira moda horiek? Hauzaz ezartzen dira, besterik gabe, ala badago horratzetik interesen bat edo beste, behar bada, kirol enpresa batzuek edo kirol, ez dakite, arropa marken kontua ote den, edo kirol materialaren enpresen kontua ote den, nola baite estrategia komertziarak ote dauden tartean, nola ezartzen dira moda horiek edo?
2: Pues no, que jakingo esaten, iristen zaizkigu eta jendeak eskatzen ditu, eta gu, azkenan gure helburua da, populazio osora iristea jardura fisikoa eta eskaintza zabala izatea, eta orduan saiatzen gehal degun einan moldatzen udalen laguntzekin. Baina bai egia dana, zumba bat pentsatzen dugu momentuan, atzetik gano, enpresa pribatu bat da, eta arek bere materiala, bere formakuntza eskaintzen du, ba horrelako asko daude, eta paketeak eskaintzen dituzte jarduerenak. Ba, Les Mills bezala izan daitekena, eta hortikan, ba bueno, ba gero hibridoak sortzen dira, ba gabe, komentatu desuena bezala, ba hibridoa sortzen duaz, eta gurera ere, ba ala nola ekartzen saiatzen gara.
0: Zumba hori duela 10 urte edo egontzen modan edo duela 15-20 urte batez ere, ez? Hori zertzen musikarekin eta dantzarekin
2: aerobikan evoluzio bat bezala. Bai jende lan egiten du, osea, erabiltzaileen atletikan ere, ba bueno, aerobika gustatzen zitzaiona, ba modu natural batean edo egokitu zen zumbara.
0: Dantza eta soinketa uztartzen dituen nolabaiteko ez kirola, ezta? Hori zen zumba. Esan duzu, gaur egun kiroldegietan fitnessa eta muskulazioa dela errege, eta kabitxu ezin ere badagoela, fitness eta muskulazio aretoak txiki geratu direla kiroldegi askotan. Adibidez, duela 20 edo 30 urteko kiroldegi batera joango bagina, nolako atopatuko genuk ez dut? Bueno,
2: lehenengo kiroldegiak, lehenengo asian frontoiak, ez da? Eliza frontoia eta taberna edo elkartia sozidadia, hori izan Euskal Herriko herri guztietan...
0: Eta gainera segidan joaten zinematetik bestera,
2: ez da? Bai, osea, frontoiko paeta esan, Elizan paeta, hau da, hortxe esan, dana, hor dana horit esan, horrek evoluzionatu zuen, Elizatik aldendu ginen, eta lehenengo kiroldegiak dia 80-90 markadakoak. Orduan, hor leku askotan zuen tabernak.
0: Kiroldegi barruan?
2: Bai, barruan, kanpotikan sarrerakin edo, baina kiroldegi askok zuten taberna, eta gehien goetan, bertan bera, oza, beste zerbait da espazio bat, ez dana betetzen, eta askotan erabilidana beste zerbaitako. Eta izaten zuten kantxa, igerilekoa, askotan bakarra, gaur egunean bi igerileko ukitzen dugunak neurre desberdinetakoak, lanak egiten bali maituzte egokitzapenan, normalean bigarrengo igerileko bat jartzen da, txapoteokoa ditzen zaiona, ba, metro bateko alturako edo, ba, aurrekin lan egiteko, akuagin batean lan egiteko, errabilitazioan lan egiteko, ba, bueno, igeria ez dalako bakarrekan igeri krol bat egitea, luzeak egitea, ba, izik eta, bueno, urak bere onurak badituelako, orduan gaur egun ba, bigarrengo igerilekoa markatzen da, eta gero, ba hori, ba espazioak gelak oso txikiak, bueno, gaur egun, esango nuke batzutan aldagelak ere soberan ditugula. Ze COVID garaian ondoren, jendeak ohitu da etxean dutxatzera.
0: Eta horren,
2: igerile lekutik datorna bai edo bai pasako da aldagelatik, baina gazte hauek askotan fitnessera datozenak datozen moduan badoaz.
0: Bai, ez dira dutxatzen kiroldegia.
2: Bai, orduan, bueno, egiten dian, mantentzen dian aldagela, ba gero 8 saiagoa dalako, ez dalako lurra bota eta listo, baina bai, egokitzen jonda bai. Bai, kultura gizarte aldatzen da nenean, kirolegak ere aldatzen da.
0: Eta, esate baterako, imaginatzen dut, bideo horretan, hainbat jarduera ere desagertu egingo zirela. Ez, behar badak alai batean egiten ziren asko, ez dakituko guan dituzun batzuk desagertu
2: dira. Guantzen, bai, badago bat pump deitzitzaiona, jumpian, salto egiteko bakoitzasekan, oelastiko txiki bat, eta horren gainean salto egiten zun, zan, hor bolala oso txiki batean egontzan, baina, karo, hor baloratu behar izaten dana beti da inbertsioa, hau da, oelastiko txiki hoiek erosteak ze suposatzen zuen, eta gero benetaneko zenbateko errentagarte zenbatez zuen. Spinning bat bera guandikan leku askotan mantentzen da, baina ez taka, lentzeka.
0: Gain beran dago spinninga? Bizikleta gainean ibiltzearen musikarekin eta...
2: Gain bera ere esango, gain egindana da moldatu, eta askotan virtuala egiten da, eta jendeari aukera ematen, edo kiroldegian bertan.
0: Nolakoa da spinning virtuala, zer da?
2: Ba, ordenagailu bat dago eta jartzen du ordu zehatzetan klase ematen da eta zu jotez eta jasotzen monitore gabe.
0: Ah, eta monitorea da virtuala.
2: Bai.
0: Paltzailean ikusten duzu.
2: Bai, horia. Eta spinak daukana da, areto bat okupatzen dizula eta gero baloratu behar da zenbaterainoko zenbat klase ematen dian, zenbaterainoko mugimendu hagun edo zertan fitnesserako erabili daiteken edo ez.
0: Eta ja ez dago garai batean bezain bogan, ez dago garai batean bezain modan espinina, ez? Ari da pixka bat. Dena den, batzuetan ematen du kirola bera baino kirolaren izena aldatzen dela askotan, edo kombinazioak azuk aipatu duzu bezala hibridazioak eta sortzen direla askotan, ez? Askotan, kirola bera ez dira hainbeste aldatzen baizik eta izena, eta agian nabardura batzuk, ez da? Edo...
2: Azkenian, batzutan, izena da, ez, marka bada, eta nik crossfit egiten dut, oso potolos esaten dugu, eta dabil, edo bai, dentronatizai pertsonala dukat, garai baten ere oso modan egon zana, badauka izenak, eta, pixka bagarelako, ez, marka bat erakustearen ohitura daukago, edo zek nola esan, baina, jarduera fisikoa, dana inventatu dago, materialak atera daitezke eta indarra landu daiteke ketebel batzukin, edo betiko mankuernekin, edo gomekin, edo modu askotara. Eta material aldatzen da nenean, baldatu daiteke lan egiteko modua, baina askotan kiroldegi batean funtzionatzen duenak da begiralea bera. Begirale bat balin badakasuna berdin diote, berdin zaio erabiltzaileari zer egingo duen, begirale hori nahi du. Ze begirale horre dauka gaitasuna, pertsona hori ezagutzen du eta moldatu altzatea pertsona horren gaitasunera, motivaziora, momentuko egoerara.
0: Gero profilari dagokionez ere aldatu egingo zen agian erabilera edo erabiltzailearen profila edo eskaera hori, ez da? Nolakoa da gaur egun kiroldegietara joaten den jendearen profila? Aldatu eginda? Duela 20 urtekoarekin konparatuta adibidez?
2: Jende asko mugitzen dugu. Asko igo da, abonatuko puruak asko igo dira eta danetik handako hau. Hor beti daukagun itxo bat kostaitzen zaiguna iriza dela gazten DBH eta batxilergokoa, guandikan DBH batez ere ezin dutelako fitness gelara sartu, eta ordun hor egoten da, lortzen balin badezu kuadriatxo bat, dozen ardi, 8-10 pertsonako kuadriatxo bat, edo spinning, gazte spinning, edo dantzarekin, edo indarrarekin, beraiei moldatuta noski. Taldetxo bat, igual 4-6 urtean, mantentzen duzu talde hori. Baina hori, mantentzea kostaiten da. Federatuziotik kanpo gelditzen dianean hor kostaiten zaio hor tartetxo bat egoten da. Baina bestela, ume txikienetik igeri egitera datozela edo eskala da umena egiten degula, hor dikan emakume eta gizon helduetara jarduerak, normalean emakumeak gehiago izaten dira, jarduera da apuntatzen dira, espinera ezik. Baina, hori ere ari da puskatzen. Ba, entrenamentu funtzionalak eta mutilak ere ekarri ditu, gizonak ekarri ditu jardueretara.
0: Bueno, beraz, horra aldaketak izaten dira, eta horrek imaginatzen dute erronkak eragingo dizkizuela zuei, lekua, adibidez ez, distribuzioa, lekua, leku falta, edo horrek egokitzeko almen askatuko du, ez?
2: Eta gero, beste perfil bat da, jende heldua, eta horiek etorri dira kiroldegira sartu zian, eta ezin dira atera. Oso gustora daude, sozializatzen dute, eta orduan beraie dira beste mota batekoak nahi dute, nahi dute baskariak egin, nahi dute jardu... nahi dute besteko komunitatea sortzen dute eta zoragarria da, orduan moldatu behar geha.
0: Sozializatzeko lekua da beraia etzat ere.
2: Hori da, bai.
0: Gazteetzat ere bai, ez esaten da, gian garai batean gehiago agian tabernetan edo sozializatzen zutela, gaur egun gimnazioan, nabaritzen duzu hori?
2: Bai.
0: Jende asko joaten da sozializatzera gazten artean ere gimnaziora.
2: Askok, berei, pentsatzen dugu joten dela bakitza bere aurikularraekin eta berera, baina ez, hor badago komunitate, azpi komunitate bat, badago hor.
0: Ba, Alazne Agirre Zabalaga, Athlon enpresako kiroldegietako arduraduna, eskerrik asko gure estudiozara etortzagatik, eta animo.
2: Ai,
0: segi bizkor.
2: Ai, edarte.

0: Euskadi Irratian, Amara Una. Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, EAJ-ak Euskal Herritarren interesen eta ongizatearen alde lanean segi nahi du Madrilen. Hala esan berri du Maribel Vaquero, jeltzalek kongresuan duten bozeramaleak amaitzear den legegintzaldiko balantzea egiterakoan.
2: Proposamenak eginez. Euskadiren industria jasangarria eta enplegua bermatzeko lan egingo dugu, transizio energetiko egokia bultzatzeko, autonomoi laguntzeko, abeltzaintza eta arrantza sektorei babesa emateko, gure kaletako lasaitasuna zaintzeko, zaintzaile diren familien eta behar desberdin dituz zen pertsonen eskubideak bermatzeko, etxe bizitza bermatzeko, gure kultura eta hizkuntza defendatzeko, eta gure autogobernoa mugatzeko eta gure lurraldeko egokienak diren politikak erabakitzeko almena mugatzeko edozein saiakerari aurre egiteko.
1: Azpimarratu du 14 eskumen transferitu zaizkiola Euskadiri legegintzaldi honetan eta PSOEk jeltzarekin adostutakoa betetzeko bidean urratsak ematen jarraitu beharra dagoela defendatu du. EH Bildutik berriz azaroaren 29an eskuin muturrari irabaztea posible dela uste dute. EH Bilduk gainera RCrekin koalizioa berrituko du senaturako Euskal Herria, Katalunia eta gehiengo sozialak defendatzeko. Azaroko hauteskundeen ondotik udal eta foru hauteskundeak egingo dira datorren maiatzean eta gaur Ezker Subiranista Donostiako alkategaia eta Gipuzko diputatu nagusirako hautagaia aurkezteko ekitaldi egiten ari da. Nerea Kortajarena, Donostiako alkategaiak, hirian bertan bizial izatea bermatu nahi dutela defendatu du, eta Maialen Iriarte, Gipuzkoako diputatu nagusi izateko hautagaiak, proiektu partekatu batean oinarritutako gobernagarritasun akordio zabala eskaini du.
3: Iruditzen zait, krisi erraldoiak gurutzatzen eta elkar elikatzen ari diren honetan aukera daukagula. Aukera bat daukagula herritarrei bizitza duinagoak eraikitzen laguntzeko. Aukera daukagula politika publiko indartsuak egiteko, hain zuzen ere egoera hau irauldu ahal izateko.
1: PS Euskadiko Ezkerra bere aldetik lan bilera egiten ari da ordu honetan Donostian azarorako zerrendak prestatzeko. Eneko Andueza, PS Euskadiko Ezkerrako buruak esan du, eskubideen ala eskuinaren artean aukera egin beharko dutela herritarrek. Bestalde, buruko osasunaren eguna dela eta Podemos Euskadik oharra kaleratu du, bertan dio beharrezkoa dela osasun sistema publiko sendoa izatea eta horrekin batera gizarteari egonkortasuna eskaintzea. Alderdi Moreak, etxe bizitza, beharra dinako diru sarrerak, harreman sozialak, lan duina eta bizitza proiektu bat garatzeko ingurunea izatea funtsezko jotzen du. Eta prebentzio handiagoa, profesional gehiago eta garaiz hartatzeko gai izango den osasun sistema publiko bat eskatu du. Kanerakoan Nafarroan ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek greba dute gaur, hitzarmen duin bat eskatzeko protesta da gaurkoa, lau bilkura egingo dituzte ordu honetan hoietako bat Baluarten. Irune Kosta Lab sindikatuko ordezkaria da.
4: Erabaki dugu, ba, negoziazio maitik aratago beste bide batzuk urratzea eta kasu honetan greba deialdi bat, lehenengo bat egitea. Ikusi beharko da hurrengo egunetan ea zein den patronalaren erantzuna. Ea badagoen patronalaren erantzunik, egia da behin greba deialdia publiko egin genuenean mugimendu batzuk ikusi genituela, baina formalki ez gaituztela deitu berriz ere biltzera.
1: Eta Durangon, San Fausto jaietan animalien eskubideak errespeta daitezela eskatu eta sokamuturra egitearen kontra bilkura egingo dute 12:30etan hasita Anramariko Elizpean Durangaldea antiespezista elkarteak deituta. Errepidetan aparteko arazorik ez, eguraldiari dagokionez, arratsaldean ostarte zabalak irekiko dira, batez ere barnealdean gauean berriz ere hodeiak ugaritu egingo dira eta baliteke zenbait lekutan bereziki kostaldetik hurbil xirimiri pixka bat egitea. Temperatura altuenak 20 graduren bueltan ibiliko dira gaur denean. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegian.

0: gozatu udazken zaporez. Sagarraren usta garaiko sagardu etxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrari zuko atera familian tailerra sagardu etxea museoan Astigargan. Sagarrak bildu txikitu eta estotuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura. Baserritarren eguna eta 43. Euskal Herriko Artzain Gazta Txapelketa Idiazabalen. Ganadu erakusketa, artzain gaztaren lehiaketa, mendiko gaztaren dastaketa herrikoia, artilleri buruzko erakusketa, artaldea herriko kaleetatik, herrikirolak, artisauen azoka. Igandean urriak 11, etorri Idiazabala baserritarren egunaz eta Euskal Herriko Artzain Gazta Txapelketaz gozatzera. Antolatzaileak Idiazabalgo Udala, Artzain Gazta Elkartea eta San Blas Baserritar Elkartea.
1: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezioonean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezioonean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Zuela, 2013 urte, Euskadi irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
3: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkidan.
2: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi irratia.
4: Lehen eta orain, Euskadi irratia.
5: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. 24 ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi irratia da.
6: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
7: Euskadi Irratia.
8: Amara una. Gorka Otaegi.

0: Gaur buru osasunaren mundu eguna da, eta saio honetan, gonbidatu dezente izan ditugu, inoiz kontatu digutenak, beren traumak, beren ondo ezak, beren buru osasuna edo beren gaixotasun mentalak arintzeko, edo sendatzeko, askotan baliatu izan dutela artea. Arte adierazpenak. Artea terapia gisa. Eta arte horien artean daude, nola ez, arte eszenikoak. Josune Belez Mendizabal, besteak beste antzerkigilea, aktorea, lesbobe-bobe, antzerki konpainiaren arimetako bat, gure lankide oia ere bai, Josune, aspaldiko zer moduz?
1: Kaixo, egunon, ba oso ondo, oso ondo, gaur oso pozik egia san.
0: Oso pozik eta, Ane Guevara, zu ere aktorea, antzerkigilea, lesbobe-bobe, konpainiako kideare, Ane, egunon zer moduz?
2: Kaixo,
0: egunon,
2: ba pozik gaur,
0: bai. Pozik, ez da, zuei, behin baino gehiagotan tokatuko zitzaizuen ikustea, nola jende askorentzat antzerkiak badituen propietate terapeutikoak, ez da, Josune?
1: Bai, bai, batzutan ere gorka inkluso nik pentsatzen dute zergatik hasi nintzen ni antzerkian, ere? Nola gongo nintzen gara horretan zer ekarpen eman zizkidan, ez? Edo zenolako momentuan nengoen eta ze on egin zidan zergatik jo nuen beraren gana. Bai, ikusten dugu gure inguruan ere antzerkia eta arte eszenikoetan ibiltzen den jendeak batzutan behar bat duela, aisialdia ere bada, eta, bueno, jolasteko aukera bat ere bada, baina hori denak badauka bueltan zerbait ona, ez? Eta aldean ibiltzea, ba igual lotxatia baldin bazara, ba lotxa hoie gainditzea, edo konpartitzea sikiera, ondo pasatzea, divertitzea, sarea sortzea, bai, baditu onurak gure ustez.
0: Eta horregatik antolatu duzue lesbobe-bobe konpainiakoek Gasteizen arte eszenikoak eta buru osasuna uztartzen dituen lehen sukarte jaialdia, Ane?
2: Bai, ba, urten animatu gara Jasongerra ere gure taldekidea da lesbobekoa eta berak bazuen argi zerbait egin nahi zuela osasun mentalaren arira eta azkenean bada oso eskusa polita maia edo gaia mai gainean jartzeko batzuetan oso bueno hitz egiten den gaia bada baina hitz egin dezagun elkarrekin eta egin dezagun elkarrekin ez eta orduan nik uste dut konpartitzeko gogo horrekin sortu dela zukarte ez arteak elkarrekin bizi elkarrekin konpartitu eta ba beste sare moduko bat egiteko bai
0: Josune zukarte aipatu du Anek zuk arte atxerekin kaletraren ostean atxerekin, zuk jarte, aspiratuko bagenu. Nondi datorri zen hori?
1: Ba, izen hau, zuka, sanskritoz, esnaidu ongizatea. Eta arte, ba, danok ezagutzen duguna, ez? Artea, bai, kulturan eta. Baina gero, aldi berean, zu ere, zua ere badagor, itz horren baitan, ez da? Eta zua bada etxea, bada topaketa bat, topagune bat. Orduan, pentsatzen genuen erreza zela, bai, belarrira segituan jotzen zuela, sukarte, eta bat zeukala ere bai zentzua itzonek, bai.
0: Amarreguneko egitaragoa antolatu duzue, eta esate baterako momentu honetan, Gasteizko Mostrenka aretoan, antzerki komikoko tailerra egiten ari zarete, Jasongerrarekin, eta hortik dator jardunaldi hauen berezitasunetako bat, ez? Gai sakonez arituko zaretela, buru osasuna arituko zaretela, besteak beste, arte eszenikoek buru osasunean duten eraginaz, baina umorea baliatuz. Zezen batetan gertatzen zaigun, eta baita guri lanean ere gertatzen zaigu, askotan jende askok lotzen duela umorea arinkeriarekin, edo fundamentu gutxiko gauzekin, baina umorea zuei ere agian gertatuko zaizue, ane, agian zuek ere nabarituko zenuten taula gainean umorearekin aritzen zaretelako, ba, agian batzuek pentsatzen dutela, ba, zaretela pixka bat arinagoak, edo agian somatuko zenuten hori noiz, baita, ne?
2: Bai, egia esan, noiz egingo dituzue gauza serioak askotan entzun dugu, eta bueno, guretzat umorea oso serioa da, eta bada gauzak begiratzeko beste modu bat, bizitzeko beste... Ez beste perspektiba bat dezela, ez? Gauza kosa sakonak izan aldira, baina baina kontasun guztiarekin kontatzen baditugu denbora guztian, ba igual pisutxu egiak izan daitezke, eta umorea oso galtza serioa da, eta gainera onuragarria esango nuke, orduan guretzako gauza serioak umorez tratatzea, ba oso gustosoa da.
0: Mm-hmm. Bai, demostratuta dago umorea terapeutikoa dela, eta arte eszenikoak ere terapeutikoak baldin badira, ba zero bepiak elkartzea baino. Ibon Enciso, egunon. Zuk zeuk zure ezur haragitan konprobatu bali izan duzu antzerkiak baduela terapia egiteko gaitasuna, ezta? Antzerkia zure terapia izan zen bizitzako momentu garratz batean, ezta?
3: Bai, bueno, terapiaren parte bat, baina bai, garrantzitsua izan zen niretzat, bai.
0: Zu medikua zara, radiologoa, Arabako Unibertsitate Ospitalean, 44 urte dituzu, eta duela zenbait urte depresioa diagnostikatu zizuten. Nola hasi zen guztia, nola nabaritu zenuen etzeun dela ondo?
3: Badana izan zen apurtu bat progresiboa, ez? Igual, etzan izan gauza bat bakarrik, baizik eta ematen zuen badana juntzala erortzen, ez? Alde batetik banandu egin nintzen, bikotearekin hasiera baten arazoak, gero lanean ere arazoak, eta azkenean, ba, ja, nabaritu nuen etzin nuela batez belanarekin eta bizitzarekin, tristetasuna, ansiedadea, eta gelditzeko unea heldu zen, gutxienez lanean.
0: Eta momentu hartan esan dugu, ez? Egoera zaila bizi zenuela, bai lanean, bai lanetik kanpo ere, lanean ere estresa handia zenuen, ezta?
3: Bai, ni bular minbiziko arloan mugitzen naiz batez be, eta askotan zaila da, drama asko dago, eta bueno, pues normalean kudeatu dezaket, baina ja helduza momentu bat hori nertzako ezinezkoa zala, eta orduan ja erabaki nuen gelditzea.
0: Ze sintoma zenituen?
3: Tristetasun asko, adibidez, konsultan edo lan egiten, askotan gelditu behar nintzen negar egiteko komunean, hori jaizan azkeneko momentuan, baina ni niretzat normala zen modu batean, nera batzen hainbat hilabete aguantatzen, eta lagun batekin hitz egiten, zentzen, baina hori ez da normala, hori ezin duzu horrela jarraitu. Eta orduan, heldu zen ja momentuan, konturatu nintzen, baina gaizkin nigoela. Eta medikoaren gana joan nintzen, eta argi izan zidan depresioa daukazu.
0: Eta zein paper jokatu zuen antzerkiak zure osatze prozesu horretan?
3: Ba, erabatean mantendu nuen, bueno, hori, lana utzi nuen guztiz, ba, nituen beste bete behar batzuk, baina antzerkian nera matzan ja urte desente mostrenkako taietara joaten, eta erabaki nuen mantentzea. Batzutan gogorra izaten zan ere, ba tristetasun edo sentimendu errekin etzetik ateratzea edo gozakitea, baina antzerkian ondo sentitzen nintzen. Eta, bueno, kostatu egiten zitzaidan askotan, baina lagungarri egiten zitzaidan, alde batez, ba, nire emozioak ere azaldu atizateko, umore sartzeko gauzak ere, askotan kostatzen zan momentu horretan barra egitea, eta antzerkian barra asko egiten nuen.
0: Ezzuk ikastaroetan parte hartzen zenuen, ez da? Nolabait antzerki amaterra bai. Egiten zenuen, mostrenka kolektiboak, bueno, lehendik Gasteizko gizarte etxetan ere ibili zinen, bai. Eta gero mostrenka kolektiboan, eta esan duzu, ez da, nolabait, momentu zaila haietan antzerkiak ematen zizula, bueno, emozioak kaleratzeko edo kanalizatzeko modu bat.
3: Bai. Hasiera baten, bueno, ni hasi nintzenean antzerkian, gizartetzean, aizialdi moduan izan zen, baina, eta igual ere Josunek izan den bezala, lotza edo kentzen zaiatzeko, baina azkar konturatu nintzen, ere tresna bat zala, hori, igual eguneroko emozioak adierazteko, adierazten ditugunean zaila egiten zaigu, baina antzerkian igual libre egozintzen nintzen, azerretzeko, edo jukatzeko, edo olako emozioak adierazteko. Antzerki baten barne.

0: Bueno, kazetaritza ikasi nuen, eta kazetaritzan askotan esaten ziaten, jolin, ze dina, bueno, ez dakit nola esan, oza, zaten berezia, oza, oso formala, bueno, formala banaiz, Gorka, hori
1: dut. Bueno, formala izan behar denean, formala, hori?
0: Formala, hori, hori, baina, bueno, batzutan, lanbide batuekin erlazionatzen da, ba, serio egon behar izatea, eta ni serio ez naiz. Orduan, claro, de repentean antzerkian hasi nintzenean, esan ziaten, claro, eske, honetan bai, zaude kokatuago, edo horrela ikusten zaitu gizarteak, ez? Orduan, ze gauza, umorea eta lehenanek ere esaten zuen, ba, umorea ematen du, bueno, pues bigarren mailako zerbait, baina umorearen bitartez gauza asko landu daitezke. Eta igual, inkluso amorrua ere esan dezakezu, edo bota dezakezu, edo bai, netzat emozioak ezinbestekoak dira, eta gizakiari oso lotuta daude. Orduan, ba, bueno, batzuk daukagu erreztasun gehiago, beste batzuk gutxiago, baina esan bezala, antzerkiaren bitartez, jolasaren bitartez ateratzen dira, eta momentu batean aske sentitzeko ere aukera badaukazu.
1: Bai. Ibon, eta zuri lagundu zizun antzerkiak, nolabait zure oinaze hori, depresio hori arintzen, ezta?
2: Bai, lortu nuen, egia zan bi hiru hilabetetan ja asko betu nintzen, mantendu nituen tailerrak, eta hiru hilabeteko ikuskizuna prestatu nuen, eta bueno, bai, oza, oso ta, diot, oso oso gustarago nintzen, eta ba, ondo.
1: Ondo. Gomendatuko zenioke antzerkia horrelako egoeraren batean dagoen pertsonaren bati, Ibon? Gomendatuko zenioke antzerkita jarretan apuntatzea, berbada?
2: Bai, oza,
1: bere buru osasuna hobetu nahi duen pertsona bati?
2: Bai, orokorrean bai, egia da, pertsona berezia izan bartzela, ez? Nahi zan, igual ez da jende guztiaren txat. Baina nik uste dut frogatzea edo aukera hori ematea nik uste dut polita izan daitekela. Lagunen bati nire egoera antzekoan ere komentatu nion, eta berez orain bera antzerkian dabil ere animatu zen.
1: Beraz, hortxe. Ane, eta pixka bat hori guztia kontuan izan da antolatuko zenduten programazioa, ez da? Zukarte jaialdiaren 10 eguneko programazio hori, ez da?
3: Hori da, ba, igual ikusita genituen obrak, ezagunak ziren lagunen artean, eta hori, jo puntua, pues beti osasun mentalaren inguruan zerbait lantzen duen pues antzeslanak aukeratu ditugu, bai. Eta antzeslanez gain ere, pues badaude tailerrak, bai, yoga eta ongizatea, antzerki improvisazioa, eta bai, guretzako garrantzitsua da hori, gerturatze hori denen artean, ez? Osea, gure artean hitz egitea, begirada jartzea, hitz egiteko momentuak eukialdi izatea, eta orduan bai, pues aukeratu ditugu asteburu honetarako 3 ikuskizun eta bi tailer, eta atzo hasi ginen aritik tirak edo tirando del hilo ikuskizunarekin, bi arun millón de razones daukagu, eta igandean la razón de la sin razón. Eta bueno, ba, hortxe naiz eta antzerkiak ekarriko dizkigu, parreak, egoera honak txar, baina bueno, hortxe erdian gustosamente ikusi eta hausnartzeko, ba, aukera desberdinak daude, bai.
1: Hortxe, ba, urriaren 18ra bitartean, Zukarte jaialdia Gasteizen, eta bertan, ba, Les Bobe taldeko aktore, antzerkigile, eta hortxe, antolatzaileak izango dituzte beste bat lagunen artean, eta beraien artean, ba, Josune Belez de Mendizabal, eta Ane Guevara, ba, eskerrik asko bikote gurekin izateagatik, eta Ibon Enciso, Arabako Unibertsitate Ospitaleko radiologoa, depresiotik ateratzeko antzerkiaren laguntza baliatu zuena, eskerrik asko benetan zure bihotza zabaltzeagatik eta zure bizipen intimo horiek gurekin partekatzeagatik. Eskerrik asko irukote eta ondo atera dadila guztia jaialdian, besarkada bero bat.
2: Bai, beste bat.

0: itzi begiak etxean. Ikustekoa ez, sentitzekoa da Guggenheim Bilbao Museoko erakusketa berria. Kantu bat, bi ahots, Nina Simone eta David Bowie. Utikan presa eta begiak. Ez dituzu behar Steve McQueenen soinu esperientzia bizitzeko. Babeslea, Occident.
1: EITB-ren eskutik.
2: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, iru-iru, lauzazpi zortzi zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
3: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
4: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
5: EITB-ren eskutik.
6: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak, aregeiako aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, mangoa soltean. Espainia jatorrikoa, kiloa bat eta 89 euroan. Urriaren 11 arte. Kontsultatu eskaintzau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
7: Alkampo sales ganando.
8: Euskadi Irratia.

0: Orain ere izan gara Bilbon, Olatz Balda lankidea Bilboko Itxas Museumaren parean dago, ze gaur cross kirolak izeneko jaialdia antolatu dute, crossfit eta herri kirolak uztartzen dituen horrelako kirol proba berezi bat, 300 lagun, baino gehiago 400 lagun inguru biltzea aurre ikusten du proba horrek, eta Olatz Balda antxe utzi dugu, crossfiteroen artean, esan digu gehiago zutela parte hartzaileek crossfiterotik herri kirolaritik baino, Olatz, zer moduzko giroa duzu bertan?
1: Kaixo eguno, bakorka oraintxe bertan, lastofardo artean eseritanago, hemen askok proba maitu dituzte, eta, bueno, honek proba hau, ba, bueno, freskagarri marka handi batek, babestu du, eta hemen abiltzatenak freskagarriak hartu, eta hartu, bai, bueno.
0: Bueno, freskagarri potente xamarra dira horiek, eh?
1: Potente xamarra dira gainera, esan behar dugu, eh? Ura ere eskaintzen dute, baina gutxi batzuek baino ez dute hartzen, naranjazuko ere badute, baina hori ere gutxi batzuek baino ez dute hartzen, hemen denak freskagarriekin ari dira lastofardo hauetan, eta esan dugu lastofardo hauek dira gehien bat, ba, bueno, gure herri kiroletara gerturatzen dena, ze hemen bereziki dena da oso crossfiteroa, esan digute gehienak.
0: Zer ikusten duzu ba, zintzilikatzeko horrelako pergola moduko batzuk, eta
1: horrela pergolak ez daude,
0: kalisteria egiteko baliatzen diren horrelako barrak eta horrelako gauzak.
1: Horrelako gaiua, gero gainera esan behar dugu, oze erretik datozela asko, Euskal Herriko talde tatik datoz asko, bai oze erretik, baita
0: OCR zer da?
1: Hori da, ba, crossfitaren antzeko gauza.
0: Ah, vale.
1: Korka, gu biok inoiz egingo ez genuken gauza.
0: Bai, argi dago.
1: Jairox, OCR, crossfit, denak dira horrelako entrenamendu, ba, antzekoak dira.
0: Jairox esan edo OCR esan berdin duratzen dut, alegia.
1: Berdin, bueno, industria egunetan dauden, zera, bai. Kiloproba hauek.
0: Bai, eta zuk itzegin duzu parte hartzaile batzuekin, ez da, hola?
1: Bai, gainera, esan dizuet, lehen aurreratu dizuet, bueno, ba, jende famatu, jende ezaguna bazegoela, hemen parte hartzaien artean, asko, bueno, ba, zera, El Conquistador del Fin del Mundo saiotik ezagunak dire, baina beste eduki sortzaile edo beto esan da influencer bat ere topatu dugu. Telmo Trenado, influencerra edo eduki sortzaile, nola esan behar dugu, egunon?
2: Bueno, nahi, ez da bildurrik esateko, influencerra.
1: Influencerra, ez genekiena zen, bale, ikusetaitugu kirol probetan, beste influencer batzuekin egin dituzun kirol probetan, ez genekiena zen, herri kiroletan ere aritzen zinenik.
2: Nik ere ez, baina, bueno, hemen kuarriako bat arraunlaia izan dako dakat, eta orduan laguntza ona izan dut, eta, ba, bueno, azkeno momentu anapunta bingea.
1: Pareja bezala lehiatu zarete, ez da?
2: Hori da, bai.
1: Hemen dugu aldamenean, kuadrillakoa, Jon Iriondo, Zumaia Rabera ere, bai, egunon.
3: Egunon, berdin.
1: Zer modu zaritu da, Telmo?
3: Ondo, nik uste baino beto. Egia esan, kanpotik ikusita ez du ematen, baina, bueno, gero ja mutil gorra da, eta ondo modatu egia esan, uste baino beto.
1: Crossfit eta herrikirolak gustartzen dituen proba da, no, ze probatan ibilizarete hobeto zuek?
3: Bueno, nik uste bakoitza bere aldetik ni batzutan hobeto, bea bestetan hobeto, ba, bueno, generalia nahiko ondo. Korrika pixka sufritu dugu, igual.
4: Azkenian antzeko ariketa, ba, gimnasi joan, eguneroko tasunean, ba, itituzu. Baina, olako hain konkretuak, ba, ez, baina, bueno, hor dago pixka, ba, bere xarma ere, ez.
1: Adibidez, trontzean aritzen zarete, edo txingak altxatzen aritzen zarete normalean, gimnasioan?
4: Ez, txingak ez, baina, bueno, kete belak, ba, de gimnasiotan, eta, ba, antzeko ari eta gere itituztu.
1: Normalean horrelako, bueno, ba, ekitaldiak crossfitera bideratuta daude, OCR, bestelako, bueno, jarduera batzuetara, orain herrikirolak ere sartu dituzte, badiru dijon, bueno, herrikirolak modan daudela, eta gutxienaka, beste kirol batzuetatik ere gerturatzen ari dela jendea, ez da?
3: Bai, eta posarria da igual, ez? Olako marka potente batek, olako kirolak eta pixka sustatzia hemen, ba, nahi bintzak garantzitzu eritzen zait mantentzeko, eta bai, modan jartzeko, eta genia animatzeko, oso polita dela.
4: Bai, azkenean askotan joera gau kanpoko gauza gestatu batutatik, eta tortzeian, ba, ari geta egiteko, eta mentxo bertan bai, teko oso froga politxak, eta hori, ba, jendiak ez azteko, eta pixka torri ere, ba, bultzat emateko, eskertzea olako gauzak bizitzia.
1: Bueno, proa politak, eguraldi ederra, proa ja bukatuta, imaginatzen dut sentsazio honekin.
4: Bueno.
1: Bueno. Horrela utziko dut, bueno.
4: Pintxua jande unian, hobeto, egia zan.
1: Hori zen ere asmoa galdetzea, ea zer martxa duzuen gaur.
3: Bez, ba, guain, ja txaldea jun, bazkaldu, eta gero jartxaldean, ba, ondo badin baude, ateako gara bulta bat ematea, eta rekuperatzea, ea.
4: Hori da, kuadrillakoak disfrutatzea gaur indeun erronkau.
1: Adelmo Trenada eta Jon Iriondo, eskerrik asko bikote.
3: Eskerrik asko.
2: Aio, eskerrik asko.
0: Bueno, Olatz, eta zer ikusten duzu orain horri inguruan, jendea zertan dabil?
1: Eta begira, hori?
0: Eta parte.
1: Hori amaitu dutenek, hau taldeka egin dute, esan behar dugu hiru modalitatetan antolatu dutela, gizonezkoak, emakumezkoak, eta talde mistoak baitare, bikoteka edo bakarka egin daiteke, eta orain txibertan, inguruan ditut. Ba, dozenak alagun, korrika, esan behar dut gehien sufretzen ari direnak akaso beraiek izango direla, eguzkiak gogor jotzen duelako, beste alde batean dugu, ba, ergometroarekin lagun bat, saltoka, eta zaku batzuekin korrika, hemen, beste gune batean, begira, pixua altxatzen ari dira, edo arrastak eramaten ari dira, baude, 150 eta 100 kilotako harriak, edo harria simulatzen duten, bueno, laukizu zen batzuk, harriaren papera jarri jote, paper ez da, harriak dira, baina ez dira, benetako harriak, eta...
0: Eneba, azte errikirolak.
1: Errikirolak,
0: bai, izkaba, bueno, sasi errikirolak esan gogu,
1: Sasi errikirolak esan behar dugu, sasi errikirolak esan behar dugu, baina, bueno, Telmok eta Jonek azten dut moduan, bada nola baiteko pauso bat ez, errikirolak ere horrelako ekitaldi batzuetan sartzeko, egia da, begira, gaina bitxia izan da, zetrontzako gunean, ani begina ez batzuek eta beste ginezketan, eta esan diate, bueno, asko kere mandute, ez dakita goikoa den, baina trontza bosterakoan, alegi, enborra mosterakoan,
0: bai.
1: Enborzati hori asko etxera eraman dute, ez dakit.
0: Ah, bueno, bai, espalaketa eramaten dituzte garai batean.
1: Bai, garaikur gisa edo eraman dituzte, baina...
0: Garai batean metzat oikoa zen, aizkora probetan eta ondoren espalak etxera eramatea.
1: Ba, begira, oikoa izango da. bai, horrela ikusi ditugu, ba, dozenak alago.
0: Bai da.
1: Beraien espalekin, beraien trontzaren zati horrekin etxera bai. Bidean.
0: Bueno, Latz, gauza bat esamari zutor, zarata ondia duzu inguruan, speakerraren zuten dugu, eta gauza bat eskatuko dizut orain, dantza egin behar dugu, baina dantza hori egiteko, eta dantzaren inguruko elkarrizketa hori egiteko, bilatu zazu mesedez hor txoko isilen bat, leko isilen bat bilatu.
1: Ah, bai, hemen inguruan bai badago gune bat.
0: Sartu non baiten. Ze orain egundoko gonbidatu izango dugu,
1: Vale,
0: mamarratxoa dator.
1: Vale, baina maia zu tarte.
0: Lardaska dator, Euskadi ratira, hola. Lardaska dator.
1: Baina minutu bat bat baitut,
0: ez? Bai. Eixin izin pizko bat entzungo dugu aurretik.
1: Vale, oso ondo. Gero arte.

Urtarrilekoen Amaraunako momenturik onenak Guau plataforman. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: Ai, olatz, nola dakizun? Nola dakizun ni ala itzen? Musika hau jarrita.
1: Musika aukerak eta ona egiten dute.
0: Oi, Madonna, Bob, baina zete moia da.
1: Bai.
0: Nik uste dut musikaren historian sortu den kantariko nenetakoa.
1: Asko dantzatu duzu parlamenten.
0: Eta zuzeneko eta ikusi, hiru aldiz.
1: Abai?
0: Bartzelonan, Madonaren konzertuan.
1: Egia da, esan duzu baino gehiagotan.
0: Kantau konzertu guztietan jotzen du.
1: Bestera
0: jendea
1: zerretu dugu.
0: Ez, Madonak kanta honak hasieran ere jotzen ditu, eh?
1: Ah, bale, bale.
0: Kanta honak guztiak ditu Madonak, orduan hasieran ere bai. Eta joko ez balua zerretu egingo izateke jendea. Kantatuko ez balua konzertu batean jendea Bowen zain dago. Eta Bow jartzen duenean jendea jartzen da, aaaah, boiaka. Eta zenbat parrandatan dantzatuko ote genuen Bowk.
1: Bai, ez da.
0: Bai, bueno, zu agian latino zaleagoa zara, ez? Zu salsa eta bachata,
1: eta reggaetoia. Bai, eta...
0: Baina, bueno.
1: Baina Bowk ere dantzatu izan dute,
0: eh? Bai, bueno, bai.
1: Bowk estiloan, ez Bowk formatuan.
0: Ez, Bowk estiloa oso komplikatu da.
1: Ez erresa, eh?
0: Oso zaila da Bowk estiloan dantzatzea.
1: Bai.
0: Hor badira dantzari batzuk, Bowk eskoletan ibiltzen direnak, eta ballroometan eta ibiltzen direnak, eta horiek oso ondo dantzatzen dute.
1: Bai. Hori, bai, egiten dituzte beraien lerro zuzen horiek, ez? Kokoriko, edo lurrean, edo akrobaziekin batzuetan gainera.
0: Bai, pasarela moduko bat egitea, batzuetan pikotxetan jartzen dira, horrela sentadillak eginez bezala.
1: Sentadillak eginez, hori da, eh?
0: Horrek nekatu egin behar du, eh? Forman egon behar da, eh? Hori dantzatzeko, horrela sentadillak eginez pasillo edo korridorre batean aurrera egiteko, eta jendea inguruan txaloka. Eta eskuekin horrela aurrera eta atzera, ez? Kribilak egin, ez?
1: Bueno. Hori ez da, erresi izango. Azken aldian Gorka gainera, azken aldian egindako lehiaketa batean, euskal dantzera ikusi dugu, Bougarekin nahastuta, uztartuta.
0: Eusko Boug?
1: Eusko Boug.
0: Euskal Bogea?
1: Euskal Bogea edo Euskal Boug Fandangoa, akaso? Eusko, nola esan bako genioke? Boug Fandango? Fandango Boug?
0: Fanda Boug.
1: Fanda Boug.
0: Fanda Boug. Bouga eta euskal dantza uztartuta. Eta hori egin dute Iruñeko Atrapados jaialdian.
1: Hori da, Atrapados jaialdian izan zen, Mar Anunnaki.
0: Mar Anunnaki, egunon!
2: Kaixo!
0: Orduan, zu izan zara Bowk estiloa eta euskal dantzak uztartu dituen horietako bat.
2: Bai, esango nuke lendabiztikoa.
0: Lendabiztikoa?
2: Ez dakit, oza, tampoko...
0: Baina zuk sortu duzu, nola bai, ez da? Koreografio hori, zuk sortu duzu.
2: Bai, nire amaren laguntzarekin, anuar, dela nire bogeko ama, baina bai, sortu den nik.
0: Hori da, bueno, ze boge dantzatzen duzuenok, askotan baduzue familia bat, ez da? Baduzue etxe bat, etxe bat. Zuen kasuan, Anunnaki etxea da. Eta gainera honek oso historia polita dauka, ez da, ze hau da, 60ko hamarkadati datorren kontrakultura moduko bat, ez da, eta azaldu pixka baten nondi datorren familien tradizio hori.
2: Hori bai, ba, esan dezun bezala, ballroom kulturako etxe hauen sorkuntza, izaten da 60 edo 70 hamargarren hamarkadetan New Yorken, non, ba, urte horietan, bakizunez, ba, pertsona LGTB, bereziki, ba, homoseksualak eta transak, ba, haien kaletaz, haien etxetaz, kaletzen zituzten, eta orduan, trans eta figura hauek helduenak zirenak haien ume hauek aurkitzen zituzten kaleetan eta haien etxetara eramaten zituzten eta hor bertan ba laguntzen zieten ba drogetatik edo prostituzetik ateratzen, elikatzen zituzten, ezitzen zituzten eta ballroom kulturan sartzen zituzten. Orduan gaur egun ba trasladatu da nola terminologia hori gaur egunerako, eta orduan, ba, boge etxeak, edo ballroom etxeak, dira orain, ba, bueno, deitzen dizkiegu horrela. Eta kasu honetan, ba, Iruñan daukagu, ba, Anunnaki etxea.
0: Anunnaki etxea, ez da, 60ko hamarkadan, 70ko hamarkadan, etxetik botatzen zituzten gazte horiek, hartu, eta ezi, zaindu, eta goxo hartzen zituzten familia horiek, ez da, beraien bigarren familiak, eta beraiek ziren bezala onartzen zituzten familia goxo horiek, eta zuen familia kasu honetan, Anunnaki familia da, oraindik ere mantentzen da, Bowk tradizioan, Bowk kulturan, oraindik ere mantentzen baita familia horiek osatzeko tradizio hori, eta Bowk kultura horren erakusgarrietako bat da, Bowk dantza, ez da? Aipatu dugun dantza hori.
2: Hori da, bai, ballroom kulturaren barnean, ballroom kulturan kategoria, bueno, lehiaketak egiten dira, lehiaketa modukoak egiten dira, ez? Ba, txapelketak. Eta txapelketa horietan kategoriaz berdina daude, ba, adibidez, runway dela pasarela, gero realness dela, nola baita esan da, ba, pertsona transak dauketen espazioa, ba, cis heteronormatiboaren munduan sartu alizateko lekua. Eta beste kategoria bat izango litzateke bogea, dantza.
0: Hori da, bog dantza. Eta zuzala trebea bog dantzan, eta euskal dantzetan ere bai?
2: Bueno, ez dakit, nire nik esan behar dudan hori. Baina, bai, bueno, suposatzen du, baiet. Nire trofeoak dauzkat, orduan.
1: Ah, bueno, orduan, nahiko modlatuko zara.
2: Bai,
0: garbait esango du. Euskal dantzetan edo bogean, edo bietan.
2: Ez, bogean.
1: Ah, euskal dantzetan
2: ez dira txapelketa. Bueno, bai dira egiten direla txapelketa, baina nik ez du parte hartzen. Ni euskal dantzako talde batean nago eta guk aktuazioak egiten ditugu.
0: Ah, bueno.
1: Horregatik ez zarela erroteritara igandetan joten den horietakoa. Ezu talde baten zabiltzala eta nolabaiteko formakuntza jaso duzu. Mar.
2: Hombre, hanka altxatzen dut, vamos.
0: Oraino.
2: Zerurarte.
0: Zorbaldaraino, ez da? Hori da.
2: Bai.
0: Aizu, ba, begira, entzun dezagun Iruñeko Atrapados jaialdi horretan, zenolako giroa jarri zenuen zure Eusko Vogue aktuazio horrekin.

0: Bueno, hortzea ari gara entzuten, hau zer da, esnebeltzaren kanta bat?
1: Bai, esnebeltzako kanta Aixa ditzen da, eta orduan ni moldaketa bat egin nion, onla moldaketa txiki bat, bogeko soinuak orsartuz, eta orduan ba hor kombinatu non abestia eta dantza.
0: Vale, eta nola dantzatzen da bouga euskal dantzarekin kombinatuta? Ze bouga badakigu, hori epatu dugu, ba bueno, pixka bat jartzen da makurtuta pertsona bat, edo pikotxetan, egiten ditu horrelako mugimenduak.
2: Bai, lerro zuzenak baitare, ez da?
0: Bai, erdi eserita bezala, gero lerro zuzenak ere bai. Eta euskal dantza badakigu, nola uztartzen dira, ez da nolako mugimenduak, erraza da biak uztartzea, bi estiloak uztartzea, Mar?
1: Nire ustez, ez den bat ere erraza izan, kostatu zitzaidan asko, eta gainera eske ez nekien guztiz nola egin. Nire lehendabiziko ideia izan ere, izan zen aurresku bat egitea. Aurresku bat bogearekin.
2: Uf.
1: Eta hor egon nintzen saiatzen, baina zen ateratzen ze bogeko dantza, ez komo muy kakirikakaka, bai. Energia askorekin, eta aurreskua da demasiado tente, ez egoteko, eta oso...
2: Bai. Oso zurruna da, ez? Nola bai,
1: bai oso zurruna. Eta oso señoriala.
2: Vale.
1: Orduan ez nun arkitzen hor nahasketa. Orduan goratu nintzen, pasaren hilatean egin nuela nire dantza taldeko, nire dantza taldearekin aktuazio bat.
0: Euskal dantza taldearekin?
1: Bai, hori da. Eta ingen nuen fandango hau, esne beltzakoa. Que, por cierto, Mikela dantza taldea musu bat, hemenik. Eta esan nun, ba, eta, ba, zergatik ez du fandangoa dela ritmo lazkarragoa, animatuagoa, kombinatzen, saizun, kombinatzen bogarekin. Eta hori, ba...
2: Nahezketa hori, aterazen.
1: Hori, bai.
2: Eta pozik egindako nahezketarekin? Jendeak edo ingurukoak zer esan dizute, nolako harrera izan du Eusko Bouk honek zure inguruan?
1: Jendeari asko gustatu zaio. Bai, nire ustez jendeari asko gustatu zaio, bai, osea, eta izan du da erantzuna nahiko positiboa izan da, jendean flipatzen, la verdad.
0: Hor ikusi dugu bideoa, Iruñeko Central parean, hortxe dantzan, aldezarrean. Badago Iruñean Bouk eszena, ez badago, ez da? Badago, gero eta gehiago, gero eta handiagoa, ez da?
1: Anonaki petxea, eta gero baita ere jende gehiago sartu da, txaparili baita ere daude, pero bueno.
2: Bai, eta nolako da Anonaki etxea, zenbat kide zarete?
1: Ba, orain izango gara, zazpi zortzi, baina Iruñan bakarri gaude hiru.
2: Vale.
1: Nire ama Anuar eta nire anaia Raimi. Eta gero beste batzuk, hasi Rikarte, adidez, del aktorea dago Madrilen, gero Koko, dagoela... Dagoela Londresen, baina bai...
0: Bueno, familia sakaban atu orduan, Eta denak artistak, zarete, hori da, garantzitsua,
1: ba,
0: ez da?
1: Ba, eta bere moduan, bai.
2: Eta nola iritsi zen Margaztea Anunaki etxera, nola sartu zinen familia honetan?
1: Ba, nik lagun batek bidalizti, ze Anuaraz izen akademia batean boge klaseak egiten. Eta orduan nire lagun batek esan zidan, Victor ditzen da. Esan zidan, ai ba, boge egiten ari dute tal, eta guia komentatu genuen, boga gustatzen zitzaigula eta hori, eta orduan ikustean, hau, ba, apuntatu ginen klasera, eta hor ezagutzu genuen Anuar, eta gure anai arreba guztiak.
2: Uh-huh.
1: Bai, eta horrela izan zen, nahiko organikoa.
2: Esan dugu, ez, jende trans askorentzat babesgune izan dela dantza estiloa, yeah. Ballrooma, familia hauek, zure kasuan ere ala izan alda?
1: Bai, guztiz. Ni gainera gogoratzen naiz, hasi nintzenean, neuzkan, 16-17 urte. Eta armairutik kanpoan nengoen, baina oraindik neuzkan gauza asko buruan, homofobia asko internalizatuta, eta etxea, bai, asko lagundu zidan, berezik januan, asko lagundu zidaten, bari nire burua ezagutzen, maitatzen, errespetatzen, eta baita ere, ba, hori empoderatzen.
2: Uh-huh. Bai, ze, esan duzu lehen, ez? Irurogeita hamarreko hamarkadan estatu batuetan ama hauek beraien seme alabatzat zituztenak zaintzen zituztela, drogetatik ateratzen zituztela. Egun zein da ama baten funtzioa, zen oski? Bueno, zorionez, egoera oso bestelakoa da. Zer egiten du ama batek?
1: Bueno, berez, a ver, egoera ezberdina da, baina depende ze lekutan, ze adibidez Brasilien eta estena oraindik New Yorken zen bezala mantetzen da, eta kaleratze horiek oraindik gertatzen dira umeekin, eta inkluso hemen, Espainian. Eta orduan hori bai, gertatzen da oraindik, baina zorionez ezain beste. Eta orduan orain amaren lana da, alde batetik, ba, ballroomeko kultura ezagutzera ematea bere umerentzat, gero baita ere, ba, hori, ba, kategoria guztiak bogea eta hori irakatsi, eta gero baita ere, pues, kanpoan egiten edo dantzako klasetik kanpo egiten den lan guztia, ez, pues, de empoderamiento, de hori, de maitasun propioa, zure burua ulertzen, tari guztia.
2: Imaginatzen dut, honek ere sari bat emango dizuetela, dizuela, Iruñean bertan, baina baita, bueno, munduan barrena ere, ez? Imaginatzen dut, familia ezberdinen inguru, familia ezberdinen artean harremana izango duzuela.
1: Bai, batzuetan ona, bestetan ezain ona,
2: ah,
1: baina...
2: Ah, ezain ona!
0: Familia guztietan bezala, hori...
1: Hori da, bai. Baina gero polita da, ze gure borrokatzeko modua edo gure bronkak maten ditugu dantza...
2: Ah, estenatoki gainean.
1: Bai, estenatokietan.
2: Bale, bale.
1: Baina egiten ditugu
0: dantza batalla... Eh?
1: Hori da, bai. Eta horrela esaten diozu, ba, ez daki gaizki eramaten zaren norbaitekin, tomala. Irabazi zaitu dantzan. Irentzi hori,
0: irentzi hori.
2: Eta lehiakortasuna handia dago, lehiakortasuna handia dago.
1: Bai, noski, jo, eske, ballroomen barnean, adibidez, ez daukagu nola, dirua irabazteko kontzeptua, baina bai, lortzen dugu edo irabazten da reperkusio asko.
2: Bale, bale. Eta autoestu guare imaginatzen.
1: Munduaren barruan.
2: Ah, bai, fama.
0: Badaude familia batzuk direnak dantzari gobeak beste batzuk baino.
1: Bai, eta gainera orain jende, bueno, artista asko hasi dituzte ballroometik ateratako dantzaria haien jiretara eta kontzertuetara eramaten. Okurritzen zaita adibidez Beyoncé egin zuela, Joni Balenciagarekin, eta gero baita ere hemen Aitana, ezagutzen dut Aitana. Aitana nire anai batek eraman zuen jiran. Azkeneko jiran, bai, joan aditzen da.
0: Orduan, horretako abestari famatuen ikuskizunetan ere, azaltzen ari dira gero eta gehiago. Badago modan, ez, azken aldian, bueno, gero eta horrelako abeslari arrakastatxuen kontzertu gehiagotan ikusten ditugu, Vogue dantzak, Madonak berak ere berreskuratu ditu berriz ere, eta beste hainbat artistak ere bai, berreskuratu dituzte beraien emanaldietan, eta ematen du berriz ere badagoela loraldi bat, ez da, moda moduko bat, Vogue estiloarekin eta ballroomekin. Ballroom eskolak ere gero eta gehiago dira, bueno, behintzat gure inguruan ere badaude zabaldu dira batzuk.
1: Bai.
0: Vogue estiloa erakusten duten dantza eskola batzuk, akademia batzuk eta zabaldu dira, eta bueno, pixka bat...
1: Bueno, gero baita eren ikuste dela pixka ez ziklikoa, Ze adibidez, hori, 80garren hamarkadan Madonna jarri zuen modan, eta gero joan zen, eta, osea, ballroom kultura segitu zen... handitzen, baina etzen mainstreame, ez egoen mainstreamenean, ez? Yeah. Eta gero baita, eta orain sare sozialekin eta bar, berriro popularizatu egin da, baina bogea segitzen du existitzen, esan nahi dut. Hau gero agian interesa galtzen du, eta hemen geratuko gara guztio. Baina hori ez da garrantzitsuena, garrantzitsuena da ballrooma sortzen duen el karlaguntza
0: eta komunitatea, ez da?
1: Komunitatea, bai.
0: Haizu, ba, zure amak, Anunnaki etxeko amak animatu zintuen Eusko Vogue-a egitera, Eusko Vogue-a dantzatzera, jarraituko bai. Duzu horrekin etorkizunean? Asmoa bai, duzu garatzeko pixka bat estilo hori, eta...
1: Ez que da oso konkretua, ez pentsa ba, zerbaitein alden honekin. Nik uste dela maz anekdotikoa.
0: Eta Vogue bueno, beste estilo batzuekin nahazteko ideiak ere badituzu edo ez? Edo momentuz hortxe, izan da gauza bat oso puntuala.
1: Ka, eske nik ez du dantza estilo gehiago egiten orduan. Baina, bueno, bai esan behar dut, jende asko egiten dituela nahazketa hori ez adibidez atrapadoz dantzaldian baita ere, deitu genuen Brasileko dantzari oso famatua, Puma Camille ditzen dena. eta bera dibidez nahazten du bogeak kapoirarekin. Eta gero dantzaldian bertan baita ere nire anaia Raimik nahaztu zituen bogea eta peruko festejoa deitzen diren nola ritmoak eta dantza estiloak. Ni uste bakoitzak nahazten duela nahi duenarekin eta nahazte borraste bat egiten dugu on baso polita.
0: Hori da, hori da. Ba, Mar, anunaki etxeko dantzaria, placer bat berriz ere zurekin hitz egitea.
1: Ai, placerra nirea, eskerrik asko enetan.
0: Eta zorte hon, Besarkada bero bat eta eskerrik asko egiten duzuen lanagatik, Ze seguro gaur egun ere badirela lagun asko eta asko, zuen familiari esker, zuen etxeari esker, aske sentitzen direnak eta bere burua maitatzen ikasten dutenak. Eskerrik asko! Bai.
1: Mi esker!
0: Marra nunaki azte katxarroa, gure marre ere, eta gaur katxarroa ezitze egiten aritu gara, zentzu guztietan, eskatu dizuegu zuen katxarroak bidaltzeko, zuen katxarroak erakusteko, eta hemen entzule batek bidali digu, guri, zugarri gustatu zaigun katxarro bat, irrati kaseta aparailu bat, zar-zarra, zarrauak ere badaude, baina berak dio, ez da oso zarra, baina katxarroa bada. Katxarro honekin sukaldean irratia entzuteaz gain, aspaldiko kasetak ere entzuten ditugu, eta hor ondoan ditu, hainbat kaset pilatuta, hori bai vintage, ze katxarro polita, irrati kaset beltz-beltza. Eta beste batek dio, ez dakit aipatu ote duzuen jada, baina guretzat katxarro, sagardotegia ere bada. Katxarro, beira, sagardotegia, batzuetzat katxarro sagardotegia da. Eta beste batek bidali digu, kuatrolataz baten argazkia. Lauele hau ere katxarro egunean bakaikun egun bikaina antolatzen dute, eskerrik asko eta zorionak, bakaikuko katxarro eguneko antolatzailei. Kuatrolataz bat Citroen zahar hori ze ederra. Eta beste batek bidali dizkigu, ene bada kamioi zahar eta koloretsu batzuk, horrela, Amerikar estiloko kamioiak mutur luze duten horietakoak, katxarroak koloretsuak zirenekoak, hori xentzule horrek bidali diguna. Bueno, katxarro guztiak, hemen elkartuko gara bihar 10:00, 11:00 Euskadi Irratian. Muxu bat guztioi!

0: Arratsaldeon deizuela, buru osasunaren nazioarteko egunean Eurostat agentziak plazaratu dituen datuak izpide besteak beste Europako batasunean 2023an 200.000 heriotza baino gehiago buru osasunari lotutako gaitzek eragindakoak izan ziren, dementziak, autolesioak eta bestelakoak aipatzen ditu txostenak, eta horien atzean dauden arrazoiak ere ugari. Baina hori ez arago, prebentzioa, baliabideak izateak eta tabuak albo batera utzita dagokion garrantzia ematea ezin besteko ale dela dio txosten horrek, kalean ere beste horren bestea.
1: Hau askoz ere gehiago ba ikutzen da, eta be gurasoekin be gehiago hitz egiten da. Agian haien artean ba iraganen ez zuten hainbeste hitz egiten, baino orain ba hori tema inkandente izanez, ba gure artean eta haiekin be gehiago hitz egiten da.
2: Erabakiak hartzen dituztenak ez dira gazteak. Ordun ba helduek bai tabu hori kendu barko lukete.
0: Urriak 10 larun bata bestelakoan ekitaldi politikoak nagusi aurre kanpaina betean sartuta gurean udal eta foru hauteskundei begirako ekitaldia egin du Euskal Herria Bilduk Donostian ahaztu gabe azaroaren 29ko hauteskunde orokorrak ateioka ditugula. Mertxe Izpurua diputatua.

0: Maiatzaren 29an partida dago. Eskuimuturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera, irabazi egingo dugu. Partida hau irabaziko dugu. Herri honek merezi duelako, herritarrok merezi dugulako.
1: Euskadiren defentsan, Eusko Alderdi Jeltzaleak egindako lana goraipatu du bere aldetik Maribel Vaquero Kongresuko bozeramaileak eta Euskadiren alde lanean jarraitzeko konpromisoa berretsi du. Madrilen bien bitartean, ekitaldi handi bana antolatu dute gaur goizean PSOEk eta Alderdi Popularrak aurre kanpaina bete-betean sartuta esan dugu entzun Alberto Núñez Feijo.
2: Vamos a ponerle fin por fin. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total.
1: Aro berri baten hasiera hitzeman du Alberto Núñez Feijóok, que Alderdi Popularraren ekitaldi horretan une batetik bestera espero dugu Pedro Sánchez PSOE kantolatutako ekitaldian. Nafarroan bien bitartean soinu teknikarien grebaren ondorio hainbat ekitaldi bertan bera geratu dira gaur, tartean Baluarten edo Gaiarre antzokian aurreikusita zeuden ikuskizunak. Horren ordez, teknikarien elkarretaratzeak ikusiko dituzue atarian goizean bezala arratsaldean ere lan hitzarmenduina eskatuz. Irune Kosta Lab sindikatuko ordezkaria da.
3: Gure balorazioa badela grebak oso babes zabala izan duela. Langile asko egin dutela greba eta horren ondorioz emanaldi asko ere bertan bera geratzea lortu dugula eta hori ba egin handi batean para langileen konpromesuagatik.
1: Joan den apiriletik ona patronalak negoziazioan parte hartu ere ez duela egin eta mugimendurik egonezean ez dute baztertu protesta gehiago antolatzeko aukera ere. Kiroletan zer dugu azpimarratzeko Xavier Murua, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, etenaldia amaituta Alaves eta Atleti ligako partiduei heltzeko prest daude. Arabarrek Atletico Madriden kontra jokatuko dute Mendizorroza, laurak eta laurdenetan eta bizketarrek Rayoren kontra Mallekasen, ordubete eskaz berru hasiko den leia eta bigarra maila. Sansek zeltarengo diaurre bala igo zen. Jakaren eta lasoen arteko lauterdiko dema interesgarria gaur Labriten, jokoan final laurdenetan ligaskan sartzeko txartela, Aitor Elordik iazko arantza kendu eta zelkapena eskuratu du, atzo Ikel Arazabali Durangon 22 eta 20 irabazita. Txirrindularitza, Lombardiako giroa jokoan, Pello Bilbao eta Joni Zagirre azen lasterketa ari dira osatzen, eta goizparteko bi berrien motor munduan, bat formulan Max Verstappenek irabazitu Singapurreko sprint proba eta motoziklismoan Mar Marquezen zat izan da Indonesiako sprinta.
1: Errepide zaren nagusira begiratuta, ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik hori segurtasun sailen esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez. Datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik, Maialen Martin, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Ondorengo orduetan hodeiak ugariak izango dira oraindik ere ipar partean, batez ere Gipuzkoa, Nafarro iparrean eta ipar Euskal Herrian. Baina gainontzekoan zerua urdin egongo da. Dena dela, orduak aurrera joan ahala hodeitza zulatuz joango da toki gehienetan. Gauzak horrela, temperatura igotzen joango da eta beroenak 20 gradura helduko dira gaur. Iluntzetik aurrera, hodeiak ugarituko dira berriro eta baliteke euri apur bat egitea kostaldetik hurbil, batez ere Gipuzkoan. Eta bihar hodeiak ugariak izango dira ipar partean eta kostaldetik hurbil, eta bereziki Gipuzkoan, euri apur bat egin dezake. Dena dela, eguneko erdiko orduetan hodeiak gutxitu egingo dira iparrean eta giroa argia izango da bertan.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta 6 minutu oraintxe.
6: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
1: Eta ordu honetan elkarretaratzea egiten ari dira Arrasaten, adin txikiko neska batek salatutako sexu erasoa gaitzesteko herriko mugimendu feministak eta Maritxu Kajoi komisinuak deitu dute elkarretaratze hori eta Arrasateko udalak batzeko deia egin die herritarrei bien bitartean epailaren aurrera eraman berri dute bart ermuan atxilotutako ustezko erasotzailea. Arrasaten da Maider Egues lankidea, konta eguzu arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon, Arrasate Altube plazatik, ba une honetako argazkia dugu Severo Altube jendez gainezka dagoela, heldu, gazte, gizon, emakume, jende, herritar asko dira hemengo elkarretaratzera, pankarta ere aurre-aurrean dago, daukagu Arrasateko mugimendu feministako lau lagunek diote, eraso matxisten aurrean autodefentsa feminista lelo.
1: Badirudi arazoak ditugula, hartu eman horrekin Maider aurrera jarraituko dugu eta saiatuko gara. Ea, ba, hobetu dezakegun soinu kalitate hori entzuteko, ba, bertan Arrasaten gertatzen ari dena, entzut dugu elkarretaratze jendetsua egiten ari direla erasoen aurrean autodefentsa feminista lelopean, herriko mugimendu feministak deituta udalaren babesarekin besteak beste, ba, joan den asteburuan adin txikiko neska batek salatutako sexu erasoa irmo gaitzesteko. Orain bai, Maider Eguez aurrera.
7: Bai, arratsaldeon, Arrasatetik, Severo Altube plazatik, esaten ari nintzen, ba bai, plaza hau jendez gainezka dagoela une honetan, gazte, heldu, gizon, emakume, herritar asko batu dira, Arrasateko mugimendu feministak deitutako elkarretaratze honetara, parean dugu ere elkarretaratze honen pankarta, Arrasateko mugimendu feministako lau lagunek, lau emakumek eusten diote pankarta, kartari, eraso matxisten aurrean autodefentsa feminista leloa du pankartak. Une batetik bestera hasiko da ere hemen Arrasateko mugimendu feministak hitz egingo duen komunikatua, berehala emango dute ezagutzera, esan bezala momentuz jendez gainezka. Goratuko dugu atzo ertzantzak ermuan atxilotu zuela eraso sexu erasoa egin zuen bi gizonetako bat, bestea asteazkenetik kartzela zigorra ezarri ziola Bergarako epaileak, behin-behineko kartzela zigorra, eta bigarren gizona atzo bertan ermuan atxilotu zutela, asteazkenean ez baitzen Bergarako epailearen aurrean agertu. Esan bezala, bi gizonak atxilotuta, eta aipatu behar dugu ere, atzo Itaiak hementxe Arrasaten herriko plazan elkarretaratzea ere egin zuela, eta une honetan Arrasateko portaloian, herri honetan simbolo den tokian, pankarta haundia jarri dutela, eta bertan Maritxu Kajoi egunean gertatutakoa ondo azaltzen duten, 14 urteko neska bat bortxatu zuten bi gizonek Maritxu Kajoi egunean. Halaxe dio Itaiak atzo Arrasateko portaloian jarri zuen pankarta handiak. Esan bezala, une honetan hementxe Severo Altube plazan herritar asko Arrasateko mugimendu feministak deitutako elkarrateratze honetan. Eta bertako kide batekin ere hitz egin dugu, Lierni Etxebarriak horrela mintzatu da mikroen aurrean.
8: Ba, ez dala kasu isolatu bat, askotan gertatzen den zerbait dala. Aste honetan bertan be egonda adibidez Umaian beste mobilizazio bat, halako kasu baten arira, eta pixkat horrekin lotuta bai adierazi nahi dugula gure haserria. Azkenean aldarrikatzen duguna guk lasai egon nahi dugula, bai edozein testu ingurutan, parrandan baita.
1: Tira, Boris, une honetako argazkia Arrasaten elkarretaratze jendetsua sexu eraso hori gaitzesteko, eta azken ordukoa bart ermuan ertzaintzak atxilotutako gizonezkoa oraintxe eraman dutela epailaren aurrera. Arratsaldeko ordu bata eta 11 minutu dira, kronika politikoan datorren urteko udal eta foru hauteskundeetara eta azaroaren 29ko hauteskunde orokorretara begira daude alderdi politikoak. EH Bilduk uste du azaroaren 29an eskuin muturrari irabaztea posible dela, eta eskuide eta askatasun gehiagoren alde borrokatzeko dei egin du Mertxe Izpurua diputatuak. Maialen Iriarte, Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagaia eta Nerea Kortajarena, Donostiako alkategaia aurkezteko ekitaldian, Iriartek proiektu partekatu batean oinarritutako gobernagarritasun akordiorako eskaintza egin du Xabier Urteaga.
9: Azaroaren 29ko hauteskundetan eskubideetan aurrera edo atzera egin, hori dago jokoan Mertxe Aizkuruaren esanetan, eta EH Bilduk bere botoak bloke erreakzionarioari ateak isteko erabiliko dituela gaineratu du.
0: Azaroaren 29an partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera irabazi egingo dugu. Partida hau irabaziko dugu. Herri honek merezi duelako, herritarrok merezi dugulako.
9: Jalen Iriarte, Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagaiak, herritarren beharrei erantzuteko politika eta gobernantza modu berriak aldarrikatu ditu, eta aurreko foru hauteskundeak irabazi ondoren egindako proposamena berretsi du.
10: Proiektu partekatu bat tetan oinarritutako gobernagarritasun akordio zabala eskaintzen dugu. Lurralde honi eta herri honi, herritarrek egunero erakusten duten mailari erantzungo dion gobernagarritasun akordio bat eskaintzen dugu.
9: Eta Donostia bizitzeko hiri bihurtu nahi duela azaldu du Nerea Kortajarena alkategaiak, etxe bizitza arloan azken urtetan egindako lana kritikatu du.
11: Donostia bizitzeko hiria dela esaten digute egun hauetan, Donostia salgai jarri duten horiek, salbatzaile bezala aurkezten dira orain. 10 urtetan etxe bizitza politika egin beharrean, politika inmobiliarioak egiten aritu direnean.
9: Donostian bizitzeko aukera bermatuko duen eredua aldarrikatu du EH Bilduk.
1: Madrilen Euskadiren defentsan Eusko Alderdi Jeltzaleak egindako lana eta izandako lorpenak zenbatu ditu bere aldetik Maribel Bakero Kongresuko bozeramaileak, aurre kanpaina giro honetan Bizkaiko diputatu gaiaren aukeraketarekin sortutako arrabotsa kaltegarria izan ote litekeen ere galdetu zaio Erizapirain Arratsaldeon.
12: Bai, Arratsaldeon, eta erantzunean ez du luzamendutan ibili nahi izan.
13: Errespetuz jokatuko dut. Hitz egin behar dena, hitz egingo dut alderdi barruan. Ez, hau da errespetuz jokatzea, ez?
12: Gipuzkoako aldundiaren kasuan, Eider Mendozak hautagai izaten jarraituko ote duen galdetuta berriz hauxe.
13: Bueno, Eider Mendoza oso hautagai ona da, oso diputatu nagusi ona da, beraz ere, eta momentu honetan, ba, nire errespetuz jokatuko dut, alderdikide bezala.
12: Gainerakoan, Espainiako Kongresuan EAJ-ak hiru urteotan egin duen lana laburbildu du Maribel Bakerok, balantze baikorra, naiz eta gai asko tiraderan geratu diren, 14 eskumen transferitzea lortu dela esan du, baita Euskal Selekzioa pilotan, eta...
13: 1500 esku hartze baino gehiago egin ditugu. Kontrol galderak, lege ekimen eta legez besteko proposamenak. Euskadiko gainerako diputatuekin alderatuta, Euskal Herria Bilduk baino 500 esku hartze gehiago egin ditugu. Eta Euskadiko PSEko eta PPko diputatuek baino 1200 gehiago.
12: Azaroaren 29tik aurrera, datorren legegintzaldian ere, helburu bera izango dutela.
13: Euskadiren abotsa izatea, Euskadiren defentsa eta zaintza egitea.
12: Kongresuko bere taldeari eskerrak emanez eta Mikel Legardak ez duela langintza horretan jarraituko iragarriz, amaitu du prentsaurrekoa Maribel Bakerok.
1: Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia buru, bilera egin dute Alde Sozialistek Donostiako egoitzan, eskuinak edo eskubideak bi aukera horien artean aukeratu beharko dela datozen hauteskundetan, hori zi azpimarratu du besteak beste araitzuria.
14: Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak datozen hauteskundetan, bai Euskadin, baita Espainian ere, Alderdi Sozialistak emaitza onak lortu ditzakela azpimarratu du gaurko bileran. Herritarren ongizatea hobetzen jarraitzeko progresisten gehiengoa behar dela adierazi baitu.
15: Ikusi dugu azkenengo asteotan gehiengo sendo bat behar dugula Espainiako Kongresuan gure ongizatea eta gure eskubide sozialak bermatzeko. Haiek arriskuan daudelako eta haiek bermatzeko, haiek martxan eta haunditzen segitzeko gehiengo progresista bat behar dugulako.
14: Etxe bizitza eskubidea larrikatu du bileran eta boterea ezin dutela eskuratu putre funtsen, espekulatzaien eta jabe handien alde dauden horiek. Hain zuzen ere bere alderdiak Euskadin etxe bizitza politiketan egindako lan azpimarratu du, etxe bizitza arloko premiazko neurrien legea jarri du adibide gisa tramite administratiboak azkartzea eta eremu tentsionatuetan etxe bizitza turistiko gehiago onartzea debekatzea aplikatzea albidetzen duen legea. Amaitzeko aurrerantzean ere, ausardiarekin, umiltasunarekin eta ambizioarekin lan egingo dutela adierazi du.
1: Estatuko politikagintzan bien bitartean aurre kanpaina giroko ekitaldi haundi bana antolatu dituzte gaurko PSOEk eta Alderdi Popularrak Pedro Sánchez eta Alberto Núñez Feijo buru aro berri baten hasiera hitzeman du azken honek Madril Mikel Claver Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko presidenteak ireki du eguna Madrilen egindako ekitaldean ardeu kanpainako lehenengoa. Pedro Sánchez eta gobernuaren kontrako mezu gogorrak eta postabizko botoa berriz ere zalantzan jarrita, Alderdi Popularra laketa lasaia baina irmoaren bermetzat aurkeztu du bere burua. Hauteskundeak irabazi eta berreraikitze prozesua martxan jarriko duela agindu du Alberto Núñez Feijok.
2: Fin a la mentira, fin a la impunidad, a los corruptos, a la delincuencia, a la decadencia y al muro. Vamos
16: Pedro Sánchez-ek bien bitartean Sevillako dos hermanasen dago momentu hauetan, aurre kanpainaren lehenengo ekitaldian ere, gobernuan eman dituen 8 urteetako politikak aldarrikatu ditu.
2: Porque el miedo no gana elecciones la esperanza. La esperanza para tener 4 años más de avances sociales y que la derecha no trae

0: Suetena indarrean sartu zela, baina bombardaketek ez dute etenik. Gazako agintarien arabera Israelgo erasoetan 1400 palestinar baino gehiago hil dira, tartean 300 haur baino gehiago. 100 erakunde humanitariok salatu dute Suetena paperean geratu dela. Eta ez dira bombak bakarrik. Israelek oztopoak jartzen jarraitzen du Gazara ez daitezen sartu sendagaiak, kanpindendak edota hondakinak kentzeko makinak. Murrizketa horiek zigor kolektiboa dira Gazako 2 milioi palestinarrentzat. Ospitale bakar batek ere ez du behar bezala funtzionatzen. Berrerakuntza geldiri dago eta Israelgo okupazioak aurrera egin du. Bahituak etxera itzuli ziren, baina gerrak aurrera jarraitzen du.
1: Argentinan bien bitartean Euskal Asteen Nazionala egiten ari dira asteburu honetan herrialde guztiko diasporak ideak batzen dituen hitzordua da honakoa. Argentina da munduan euskal etxe gehien dituen herrialdea eta kalkulatzen da herritarren 10etik batek euskal jatorria duela. Eneko Zuberogoitia EITB-ren berri emaila bertan arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, 900 pertsona inguru batu dira urten diasporako kidentzat galdu ezin den itzorduan. Villa Marian Córdoba provintziako herrian da urten, Argentina guztiko 40 euskal etxetatik etorri dira, baita Brasil eta Uruguaitik ere. Bidaia luzeak egiten dituzte, urtero euskal astea egiten den herrira joateko.
3: 750 kilómetros para venir acá a la fiesta vasca.
4: En el colectivo 10 horas.
5: Fueron 6 horas.
2: Euskal diasporako kidentzat topagunea da, aspaldiko lagunekin elkartzeko lekua.
6: Txikitako lagun. Aspaldiko lagunak ezagutzen gara batzuk hemen, baita euskal astean. Eta gero jarraitzen dugu harremanakin.
2: Aste buruan zehar dozenaka ekintza izango dira, loturak sendotu eta sustraiak zaintzeko. Euskal pilota selekzioko kirolariek erakustaldi egin dute munduko txapelketaren atarian. Eta Tioteronen semen ikuskizun ganberroarekin gozatu dute. Euskal Herretik Argentinara datorren ororentzako harrigarria da hemen ikusi daitekena.
7: Eta hemen imerduen esportua, hain urruti egon da, guretzako oso oso motibagarria da, eta pila kargatuta bueltatzeko moduan.
2: Eta gaua, Xabi Solanoren kontzertuarekin bukatu da.
1: Arratsaldeko ordua eta hogei atzera berriz ere gurean sarreran ere aipatu dizugu Nafarroan soinu teknikarien grebaren ondorio zainbat ekitaldi bertan bera geratu direla, tartean Baluarten edo Gaiarrean tokian aurreikusitako ikuskizunak hitzarmen duina nahi dute lanean jarraitu alizateko. Anezo Zubizkar, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, sektoreari dagokion Nafarroako lehen hitzarmena negoziatzea eta sinatzea exigitu nahi du lab sindikatuak gaur deitutako grebarekin. Sektoreko langilek bi urte daramatzate euren lanbaldintzak arautuko dituen hitzarmena negoziatzen, baina otsailetik negoziaketak geldi zeudela eta grebara jotzea erabaki dute Irune Kosta labeko ordezkaria.
9: Ea zein den patronalaren erantzuna, ea badagoen patronalaren erantzunik, egia da zein greba deialdia publiko egin genuenean, mugimendu batzuk ikusi genituela, baina formalki ez gaituztela deitu berriz ere biltzera. Orduan, bueno, ba, ikusi beharko da, ze zenolako eragina duen gaurko egunak.
8: Patronalaren erantzunaren zain, gaurko deialdiaren balorazio positiboa egin dute, Baluarteko areto nagusian egitazan ikuskizuna bertan bera gelditu baita besteak beste, eta beste hainbat ekitaldi talde ekutzi baitituzte bertan bera elkartasunez.
1: Bilbon 120 inguru dira joan den larun bateko euriten ondorioz kalteak jasan dituzten negozioak, 7 kaleak izan ziren duela astebete une kaltetuena Unai Urreaga.
10: Eta oraindik negozio batzuk ireki ezinik segitzen dute, aseguru etxeetako perituak ari dira tendak eta tabernak ikuskatzen, eta datorren astean oraindik lan horretan segi beharko dutela aurre ikusten da. Aldezarreko dendari eta tabernarien elkartetik azpimarratu dute orain sekula baino gehiago bezeroen laguntza behar dutela, eta udaleko merkataritza sailarekin elkarlanean ari direla azaldu dute. Denbora tarte txikian, 70 litro inguru bota zituen metro kuadroko Bizkaiko hiriburuan, eta 7 kaleetan estoldek dena irentsi ezinik ura sartu zen etxabeetan negozio askotan.
1: Ipar Euskal Herrian 100 lagunek agiri bat sinatu dute azaroaren 28an Biarritzen egingo den kanon frantsesaren aurka. Ofizialki lurraldea eta Frantziako ondarea balioan jartzeko hitzordu gisa aurkezten dute ekitaldi hori, baina sinatzaileek eskuin muturreko ideiak sustatzea leporatzen diote diete antolakuntzako kidei. Baiona, Unai Macias, konta eguzu.
5: Eskariak argiak dira, otordua bertan bera ustea edo bazkariaren egunean mobilizazioa egitea.

0: Agizakate bat osatzea aldiratiren atarian sinatzaileen arabera, gorroto mezuak eta diskriminazioa sustatzen dituzten mezuak daude ekitaldi hauetan argitzu dufo, lab sindikatuko bozera mailea eta dokumentuaren sinatzailea.
1: Bazkari honen filosofia oso baztertzailea dena eta ere zenolako jajera agertu dira gorrotoaren mezu batzu, diskriminazio pila bat.
0: Kaen irian egindako ekitaldi bere ean agur nazi batzuk ere ikusi ahal izan ziren Marseillesa abesten ari ziren, bitartean bazkari horien atzean Pierre Edouard Estegan enpresarioa legoke eskuin muturreko diskurtsuak sustatzea leporatzen diote eta bazkari horiek ideologia hori zabaltzeko balioko lukete.
1: Bazkari horiek erabiltzen ditu eta finantzatzen ditu bere ideologia zabaltzeko. Bera da eskuin muturreko militante bat, ultrakatoliko bat eta supremacista txuri bat.
0: Gogoratu behar da, Biarritzeko auzapezari gai horri buruz galdetu ziotela iraileko osoko bilkuran. Serge Blanco kadierazi zuen:
2: Les refus de salle ne pouvaient être motivés pour des seuls motifs politiques.
0: Legez ezin dela aretoen alokairua arrazoi politikoengatik debekatu. Astearte honetan, arratsaldeko 7etan, Baionako lan burtsan bilera egingo dute sinatzaileek protestaren hainbat xehetasun zehazteko.
3: Urriak 10 larunbata buru osasunaren nazioarteko eguna da gaurkoa eta testuinguru horretan itzortu berezia jarri du Bizkaiko Psikologoen Kolegioak Bilboko Arriaga antzokian. Adituak, profesionalak edo kaleko herritarrak denak bildu dira bertan buru osasunak duen, buru osasuna zaintzeak duen garrantzia azpimarratzeko. Anezozu Bizkar?
4: Bai, Arriaga antzokian adituak gazte eta nerabeengan fokua jarrita urten buru osasunaren nazioarteko egunean, bereziki gazte eta nerabeen kasuan 18 urte bete aurretik hasten baita osasun mentaleko arazoen 165%. Gaiak neurri batean tabu izateari utzi diola diote gazteek, baina adituek azaldutakoa euren azalean bizi dute. Entzun.
5: Hau askoz ere gehiago ba ikutzen da, eta be gurasoekin be gehiago hitz egiten da. Agian haien artean ba iraganen ez zuten hainbeste hitz egiten, baino orain ba hori tema inkandente izanez, ba gure artean eta haiekin be gehiago hitz egiten da.
6: Erabakiak hartze dituztenak ez dira gazteak. Ordun ba helduek bai tabuoi kendu barko lukete.
4: Eta hala, buru osasuneko arazoak dituzten pazienteen eta familien elkarteek, Bizkaiko Kolegioko profesionalek bezala, baliabide gehiago eskatu dituzte prebentzioan eta arreta goiztiarrean, arreta jarrita, hezkuntza eta osasunen erakundeen arteko koordinazioa bermatzeko neurriak jarrita, eta itxaron zerrendak murrizteko neurriak hartuta.

0: Bestelakoak ere bai albistegi amaitzeko, Araba Zeramika Garaikidearen nazioarteko topagune da egunotan, Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolak Ale Kongresua antolatu du lehendabiziko aldiz, eta astelenera bitarte erakusketak, hitzaldiak, azoka eta beste hainbat saio izango dituzue, Maite Lustizako tegozo.
1: 40 urtetik gorako ibilbidea aitortu dio kongresuak Blanca Gómez de Segura buztingileari. Omenaldiak balio izan dio zeramikari buruz gogoeta egiteko ere.
2: Gure helburua zan berreskuratzea gure kulturarako gauzak importanteak zirenak eta galtzeko zorian eusenak. Ofizioak, dantzak, hizkuntza, kantak. Bueno, hori lan guzti hori, pues igual konpromisotik hartute egin gendut. Eta momentu honetan ikusten dugu dauela ofiziotik hartute el aspecto lúdico bakarrik, oso polita, pues pasatzen dugu la denpora, oso polita da kreatze gauza bat, baina hortan ez da ofizioa salbatzen.
1: Egin eta irakatsi tartean Euskal Buztingintza Museoa bultzatu zuen Gómez de Segurak. Kongresurako pieza berezi baten inguruko erakusketa prestatu du Legutioko Magdalena Baselizan, Pegarra izena du pieza horrek.
2: Emakumeen lana izaten zan, ura ekartzea, ura garraiatzea familiara, ez ekartze den manantialetik, iturrietatik, eta buru gainean erabiltzen den, eta dauka itxura, tetera gigante bezalako bada, da zeramika barruan basalena edo egiteko. Eta orduan babetxu, nire homenaji txikia ere egingo dotzet ontzi horri.
1: Ale kongresuaren barruan, Artiumen esaterako eskuez, buztinaz eta memoriaz gogo eta egingo dute gaur, eta bihar Ale Fest egingo dute Gasteizko Aiotz plazan. Zeramika, soka, musika, dantza eta rakuera kustaldia besteak beste.

0: Arratsaldeko ordu bat aterdiak jota, errepidezaren nagusira begiratuta ez dagoela partekorik orduanetan Horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako pronostiko Euskalmetetik Maialen Martijak.
1: Ondorengo orduetan hodeiak ugariak izango dira oraindik ere ipar partean, batez ere Gipuzkoa, Nafarro iparrean eta Ipar Euskal Herrian. Baina gainontzekoan zerua urdin egongo da. Dena dela, orduak aurrera joan ahala, odeitza zulatuz joango da toki gehienetan. Gauza korrela, temperatura igotzen joango da eta beroenak 20 gradura helduko dira gaur. Iluntzetik aurrera, odeiak ugarituko dira berriro eta baliteke euria apur bat egitea kostaldetik hurbil, batez ere Gipuzkoan. Eta bihar odeiak ugariak izango dira ipar partean eta kostaldetik hurbil eta bereziki Gipuzkoan euria apur bat egin dezake. Dena dela, eguneko erdiko orduetan odeiak gutxitu egingo dira iparrean eta giroa argia izango da bertan.
0: Eta hoezek jasota, kirol albisteak orain, Xabier Muro, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Eider.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Etenaldia amaituta Alaves eta Atleti ligako partiduei heltzeko prest daude. Arabarrek Atletico Madriden kontra jokatuko dute. Mendizorrotzan Laurak eta Laurden eta Mizketarrek Rayoren kontra Vallecasen. Ordubietan orduerdi eskaz borrasiko da leia. Eta bigarren maila Sansek Zeltarengo diorre Malaidosan. Akaren eta Lasoren arteko lauterdiko tema interesgarria Labriten, jokoan final laurdenetan ligaxka sartzeko txartela. Aitor Elordik iazko arantzak endu eta salkapen askurotu du Ike Larrazabali atzo Durango 22 eta 20 irabazita. Azkeniak ez du basmatu Besiktasen aurkako partiduan Turkiaren zat tegaraipena Barte Gasteizen Euroliga. Lombardiako giroa jokoan Renko Ebenepolek Orbelaren klasiko irabazi nahi du behingoz. Oraingoz eta kilometro asko helmugarako 14 laguni eginda tropela 2 minutu eta 20 segundora. Pello Bilbao eta Jon Izagirre azken lasterketa ari dira osatzen. Eskubaloian Bidasoak Sevillari irabazi beharko dio gaur hartalekun Asobalikako salgapen buru izaten jarraitzeko. Betionak Guardesen kiroldegia darituko da. Eta motor munduko bi albiste, bate formula Max Verstappenek irabazi du Singapurreko sprint proba, eta motozikismoan Marc Márquezentzat izan da Indonesiako espeina. Entzule arratsaldeon, ordu bata eta hogeita hamairu minutu, kirol berriak orain, egin ezagun ba, gaur etxe honetan, entzungai izango dituzuen emanaldien atarikoa. Azteko gizonezkoen lehenengo mailako liga, hiru azteko lehorteren ondoren, liga martxan da, Barte bana, gindute, Malagak eta Espainonek. Atletikek Rayo Baikano egingo diurre, Vallecasen, ordu erdi barruaziko den, neurketan, Ariz Gallastegi, azken egunotan, ez darri ondo, zaindu ondore seguru gainera, Zurigorrien gola kantatzeko prest dago, Aritz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xavier.
1: Eri interesitxek aterako duen, amaikakoaz, Aritz, zer dago, nabarmentzeko?
2: Bueno, ba, gure entzulek dagoeneko jakingo dute, baina hiru utxune garantzitsu ditu gaurko neurketarako talde Zurigorriak, hiru titular, hiru izar Atletiken, eta arrazoi ezberdinak tarteko, ba, ez tira gaurkoan hasierako amaikakoan egongo, eta Vallecasen ere ez Nico Williams, Oian Sanzet, eta Aimerik Laporte dira utxune horiek, Laporte eta Sanze dira, terzitzekin gehien, minutu gehien pilatu dituzten futbolariak, eta Nico Williamsen garantzia Atletiken dagoeneko jakinekoa da. Bueno, batzeko lerroan, Gerai eta Paredes ikusiko ditugu erdiko atzelari moduan, gaurkoan Jauregi Zarrek aulkitik ikusi beharko du, neurketa horrek esango gura du, Gerena Barrenak eta Galarretak jokatuko dutela hasieratik eta aurrera begira Canalesek hartuko du Sanzeten lekua eta Berengerrek berriz Nico Williamsena. Horren beste Unai Simon ikusiko du atean, Areso, Gerai, Paredes eta Juri ariko dira atzeko lerroan, Gerenabarrena eta Galarreta izango dira taldearen birik euskarrian, Navarrok, Canalesek eta Berengerrek osatuko dute iruko lerroa eta Iñaki Williams izango da gaurkoan ere referentzia nagusia Maroanen eta Guruzetaren aurretik etxeko taldeari dagokionez berriz, Audero ikusiko dugu atean, Baiu, Leien, Mujait eta Pedrosa atzeko lerroan, Patezis, Pedro Díaz eta Unai López izango dira euskarriak eta aurrera begira De Frutos, Camello eta Álvaro ikusiko ditugu. Vallecasen jokatuko da neurketa bitxia da izan ere denboran honetan, ba, lehen partia izango da Rayo Vallecano, que Vallecasen jokatuko duena, ba, zelaiak bueno, ba, ez ditu baldintzak bete orain arte egokitu dute, eta Leganesen jokatu ostean, ba, gaurkoan berriz ere etxera bueltatuko da Rayo Vallecano, eura pozik egongo dira, eta atletizaleak ere bai, ba, oso gusto haundiz bidaiatzen baitu talde Zurigorriko jarraitzaileak Vallecasen jokatzea, egokitzen den bakoitza. Bueno, Xaber, kontua da azken bi partiak Eltxeren eta Alavesen kontra etxean, Samamesen berdinketarekin amaitu ostean, ba, usta txikia eskuratu duela Terzitzen Atletikek orain arte eta gaurkoan, eta etxetik kanpo izan eta taldon baten kontra, ba, irabaztea da helburua, eta ia, ba, nola erantzuten duen gaurkoan talde Zurigorriak.
1: Pauso polita, emango luke zelantzare gal Atletikek, gaurko irabazita, Atletik eta Rayo berdinduta zortzina punturekin. Ordu bitatik aurrera kontaketa, Aritz, gero arte.
2: Gero arte.
1: Alabesek ere, gaur jokatuko du Atletico Madriden kontra, Mendizorrotzan Laurak eta Laurdenetan. Esan berrik ere ez, aurkari gogorra, zelgapeneko, bigarrena gaur bisitari Gasteizen, Adur, Sarasua.
3: Kopako txapeldun ordea izango du gaur parean Alabesek Mendizorrotzan arratsaldeko lauak eta laurdenetatik aurrera Atletico Madrilen bisita jasoko du 2021 geroztik Gasteizen irabazi gabe dagoen taldea. Kike Sánchez Floresek Bill Koski sartu du deialdian Finlandiarra kuadrizepsen min hartu zuen bere selekzioarekin jokatutako neurketa batean eta naiz eta irudipena arrastiko leia galdu egingo zuelako azen azkenerako prest izango da erdi ko atzelaria. Baja bakarrak beraz, Garcés eta Mikel Rodríguezenak izango dira hasierako hamaikakoari dagokionez, horrelako zerbait espero genezake Sibera ATP-an, atzeko lerroan Ángel Pérez, Tenaglia, Valentini, Joni Oto eta Abderrebak, zelai erdian Antonio Blanco, Ibáñez eta Leña edo Denisekin batera eta aurrean Toni Martínez eta Lucas Boye geldialdiak iraun dituen hiru asteetan badakizue babazorroak Europako postuetan izan direla mantentzea erronka handia da, baina lehiatzea izan behar du ardatza Alabesek Europako pizti basati eta goseti baten mehatxupean. Labur bilduz, lauak eta laurdenetatik aurrera Mendizorrotzan eta noski Euskadi Irratian Alabes Atletico Madrid.
1: Ederki eta gaurko besteak 8. jardunaldian Barça Getafe, Seiter dietan eta Real Madrid Villarreal gaueko 9:00. Lehenengo mailako beste bi euskal taldeek bihar jokatuko dute Realak Deportivoren kontrakoa anuetan, laurak eta laurdenetan, ordubietan da itzeitekoa Matalatzo Txurdinaren entrenatzailea eta Osasunak Betisen kontrako jokatuko du Sevillan 6:30 Ramisen taldean, dakizunez deialdirik ez ematen bezperan Orengoz Moro del Castillo eta Rando bentzat min hartuta daude. Bigarren maila Sansek Celtaren kontrako izango du etxetik kanpo gaueko 9:00 Txurdinek azkenako hiru partiduak galdu dituzte errezkan Joran Sotegiren hitzak gaurko aurkari izango duten talde galizarraren inguruan.
4: Euren ingurun ba hori ez, oin arte ikusi haune, talde bat fisikoki ba hori ez, despliege oso ondixia, bigarra maian korrek egizien zentan talde dela, nik uste gaube orgoixen gauzela datu hietan, eta nik uste ba hori ez, ritmo ondiko partidu zengo dela, metro asko ongo dizela, jokalarixiek metro asko miko txuela, eta ikusi gau ez. Eurek valientik di, presioneta juten di goixen, momentu askotan bat baten kontrako defensaliekin, iru zentralekin zentralak, momentu askotan ba hori ez, beste kanpora arte jokalarixi jarraitzen, ordu ma bueno, oso zaila izango da.
1: Zaila izango da hori dio Jon Ansotegek, eta bigarren mailako liderrak Eibarreko Oviedon izango du ligako itzordua etzi astelenean 6:30, Eibartarrek 8. garaipena jarraian kateatu nahi dute. Lehenengo federazioan, gaur partidu bakarra, Barakaldo jokatuko duena Urenseren, zelaian 7:00 laurden gutxetan.
5: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta 23 ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten 25 egunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, kilo bat baino gehiagoko lupia. Kiloa, 13,85 €. Urriaren 11 arte. Kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
6: Alkampo sales ganando. Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
0: Euskadi Irratia.
1: Ordu bat eta 8:29, kirolegez, orain pilota aztergai, lautordiko txapelketa zitzien behar dugu. Gaur bigarren partidua Labriten. Kepa Eribar izango da bertan. Kepa, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Xavier.
1: Eri Jakak eta Unai Lasok final laurdenetako ligaxian aritzeko txartela jokoan izango dute hor.
7: Bai, eta izenei begira, final zortzirenek utzi diguten partidarik erakargarriena izango da ziurrenik. Lauterdian indarrak irutan neurtu dituzte. Txapelketa nagusian behin, 2021 Lasok 28-8 irabazi zuen. Beste bietan, San Fermin lauterdikoan, 2024 22-12 Bizkarretakoa nagusi, eta aurte bertan 22-18. Beti Laso nagusi, baina azkenen konetan esaterako oso larri. Eta aurkari arriskutsua dela Erik, argi dauka Lasok.
8: Ez da, arreza. Jokatu nuen San Fermin torneoan, eta, bueno, larri irabazi nuen, kriston pilotaria, eta, bueno, gaina San Mateo irabazita konfiantzakin dago, eta, bueno, jokoz, eta, bueno, azkenean, ba, ni nire egin behar dut, bi entrenamendu egin ditut, eta gustoa sentitu naiz, gorputza ongi nabatzen dut, entrenamendutan oso ongi sentitu naiz, gero mini gabe, eta hori da garrantzitsuena niretzat.
7: Partida Labriten, Lasok 20 partida jokatu ditu bertan buruz buru, 13 irabazi Jakak argi dauka lan zailak egokitu zaizkiola.
9: Nik uste ronda hontan papere meintzatzaiena, ez? Azkenen Unaien kontra, Labriten gaina, hori da guztiz a domicilio jogatzea, bere frontoia da azkenen, bere jendeare gehien bat anotea. Baina, bueno, aldi beren reto politxe, ez? Beak euko uze pentsa, ez? Nik nire aukeratan sinistu harra dauket, nire jokun zentratu euneko unen.
7: Jaialdia bostak eta laurdenetan hasiko da, 300 sarreratik gora daude, oraindik lehiatelan, beraz joan nahi duenak, oraindik ere badu aukerarik. Partida nagusiaren aurretik, B-serieko Lauterriko beste kanporaketa bat, Julen Egiguren eta Iker Salaberria aurrez aurre.
1: Eta Bart, Kepa, Durangoko Zurdi pilotalekoan, Aitor Elordik 22 eta 20 irabazirio, Iker Larrazabali norketa lehiatua, parekatu izan da.
7: Eta markagailuak izan zituen 11 berdinketak dira horren lekuko 54 minutuko iraupena, 242 pilotaka da. Alderik handiena bataren zein bestearen alde, bi tantokoa izan zen. Azken txampan, 17 eta 15 Elordi aurretik, Larrazabalek irauli eta 17 eta 19 aurreratu zen, 18 eta 20 ere bai, baina hortxe geratu zen, Elordi zuzenean, 22 joan baitzen. Beraz ez du eta larri, sufrituta, baina Elordi final laurdenetako ligaskan egongo da. Esaterako iaz lortu etzuena. 2021 batetik 2024 urtero egonda ligaskan. Eta esan bezala iaz etzuen lortu. Ondorioz badaki zer den sari hori gabe gelditzea eta arnaza sakon hartuta somatu genuen ETB-ko lankidekin.
10: Azkenien, bueno, aurreko urtien partidu honetan kanpo geratu nintzen, egizan, bagitzelako korpuskere geratzen den, ez? Kanpo geratute, txapelketa oso dar baten, bueno, lehenengo partiduen, kanpo geratzi egizan, azkenien partidu honeko lagu izaten die, ez? Detailetan erabakitzen die, gaurko partiduan moduen, detaile klade batutan nik uste, bera, baino, sendotxu aguna nazela eta horre markau da bera diferentzizia.
7: Augusto Garatzori oraingoan Larrazabalentzat izan da, baina gizon onartu du aurkariaren garaipena.
11: Ez da izan partidu hona netzako, saketan txarto hor naiz, gero biru tanto traba egin ditugu biok batera, eta bueno, triste ez, nahi nuke horri ligian sartzea, baina bueno, zin izan da, Aitorrek asko sobe izan da partidua, eta bueno, zorion du bardiot.
7: Era honetan, Aitor Elordi A multzora igaro da, Eskurdiarekin eta Peio Etxeberriarekin momentuz.
1: Ondo da, Kepa, gero arte.
7: Gero arte.
1: Saskibaloian Euroliga, laugarren jardunaldia, Baskoniak, Barte, Zinbaetxean, Besiktasien kontra, Turkiarrek irabazi duten aurketa Gasteizen, 84 eta 82 Arabarrek Euroligan galdutako hirugarren partidua. Ez dira ondoekin neorketari etxeko taldeak, Besiktas ere inkorragoa izan da, neorketa erdialdean buelta mandio, markagoliari galbetiren taldea, baina esan dagoa, azkenean ezinezko izan da garaipena, eta talde arabarari estioba ahozapore honotzi Euroligan jokatutako zazpireungarren neorketak. Txegrendularitza Lombardiako giroa, demoraldeko azkeneko monumentua jokoan, Orbelaren klasiko ospetsuak, 120 garren ekitaldia du gaur. Iñaki Beraztegi, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Xavier.
1: 129 kilometroko ibilbideak gogorara, ari dira osatzen ziklistak.
12: Goizeko 11:00 abiatu dira bai Bergamotik, eta Arratsaldeko 4:00 bostak aldera espero ditugu Komoko helmugan, 129 kilometro eta pentsa, desnibel positiboa 4,845 metrokoa. Beraz, oso lasterketa gogorra beste behin, 2022-ko ibilbidea berreskuratuta. 9 goera edo muño, eta azken hirurak, ez, bereziki dira lasterketa erabaki dezaketenak. San Fermo de la Bataglia igarako dute, ondoren Txibiglio, eta berez ere, San Fermo de la Bataglia izango da, azken igoera hori, komora iritsi aurretik. 7,2 pendintza dauka batez beste, eta luzera, 2 km eta 7 metrokoa. Aurrez, Txibilgilio hori gogorragoa da. Lasterketaren egoera une honetan, Xavier, 141 kilometro helmugarako, lasterketa buruan iesaldian 14 txirrendulari eta tropela gutxi asko 2 minutura aldea egonkortuta. Iesaldi horretan batzuk aipatzearren Tiberi, Masnada, Ben O'Connor edo Victor Campana hartze daude. 120 garren edizioa eta itxura batean azken urteetan baino desente zirekiagoa aurrikusten da azken 5 urtetako garaia Tadej Pogacar falta delako. Horren bestez aukera gehiago gainontzeko entzat, artean azken bi urtetan bigarren izan den Remco Evenepoel entzat, baina aurkaririk ere ez du faltako, Del Toro, McNulty munduko txapelduna, Pitcock edo noski Seixas hor dagoelako. Urteko azken monumentua, Xavier, euren ibilbideko azken lasterketa bi txirrendulari monumentalentzat, Peio Bilbaorentzat eta Jon Izagirrerentzat. Gaur gainera, ba omenaldia jaso dute, lasterketan dugun beste txirrendulari Euskal Txirrendularia Mikel Landa da. Gainera esan, Xavier, txirrendularik ere protesta egin dutela irteran, azken astetan lasterketatik kanpo autoekin izan diren ezbeharrak eta arriskunea salatzeko, eta noski, Xavier, Bardiani eta MBH Bank taldeko ziklistak ere gertutik jarraitu beharko ditugu, Euskal Tele Euskadirekin top 30 desiratu horretan sartzeko, borroka horretan gaur puntu asko banatuko direlako.
1: Zaindu horreko beraz, puntu banaketa, gaur Lombardiako giroa gurean jarraitzeko aukera, Iñaki, gero arte.
12: Gero arte.
1: Eskubeloian Asoba Liga, Artaleko nitzordua, Bidasoak Sevillaren godi aurre, arratsaldeko 7:00 eta ordu berean Betionakek Guardesen kiroldegian jokatuko du. Eskeiteko munduko txapelketa Paraguain, Nahia Laso Bermeotarrak, eta egoitz Bijuezka Bilbotarrak, dominen leian aritzeko aukera sendoa dute, hori izan dugu Inigo Asensiok asuntzeotek.
13: Berandu, oso berandu amaitu zen munduko txapelketa ontako jardunaldia hemen Paraguain. Euriak ez du laguntzen eta lurra busitzen den bakoitzean, ura lehortu arte itxaron behar da. Nahia Lasok txartela eskuratu zuen final nagusirako, egoitz Bijuezkak berriz oso ondo bideratuta utzi zuen, euriagatik amaitzeke dagoen finalerdikoa. Urren orduetan, finalerdietan geratzen den txanda hori jokatzen saiatuko dira antolatzaileak. Bijuezka bigarren postuan dago 84.50 punturekin, eta onartzen du dagoeneko finalean egongo dela. Bilbotarrak munduko txapeldun titulua defendatzeko aukera izango du, bidean sentsazionak pilatuta gainera. Nahia Laso taldekideak ere sentsazionak ditu. Bermeotarrak 78.18 puntuazioa lortu zuen finalerdian, txandako 5. izanik. Lasok oraindik final handirako trikimailua gordetzen dituela ohartarazi du. Paiberak eta batez ere Bijuezkak eskeiteko munduko txapelketako final handian dominen borrokan aritzeko aukera sendoak dituzte.
1: Nazioarteko beste izordu bat, Hawaiko Ironman proba ospetsua mitikoa gaur, Mikel Ugarte triatleta oñatiarra izango da, bertan bere hitza jaso ditu Jon Altuna lankideak.
14: 3,8 kilometro igeri, 180 kilometro bizikletan, eta amaitzeko maratoia korrika. Horixe da, Mikel Ugarteren menua Konako baldintza zaietan.
15: Karreterak ikusten duzu, bestak egin, 4-5 kilometro korrektak dia, ikusi jenda bukaeria, eta ondokan asko falta, orduan hori buruari kontra asko itxeko karrera bada, hori, berua eta humedadia gehituta, normalian karreak oso gorrak izaten dira, ikusten da, datorren zapatukua ondokan gogorra izango dela, baina bueno, pres gauz hortarako eta beste urteten da.
14: Buruz izan beharra dago gogorra arnasa luzeko proba honetan.
15: Goizeko 6:00 hasten da karreria, orduan irutarriak aldera ja iratzarrita, gehi isa 8 orduko karreria, luze egin da bai. Eta batez maratoiko azkeneko kilometroak oso luze egin dira.
14: Hawaiin dituen helburuei buruz galdetuta, hauxe 33 urteko oñatiarraren erantzuna.
15: Irtera puntuan munduko 55 triatleta honenak egongo gara, orduan, erantzune zamurrena izango zen, esati hamen egotia nahikoa dela, ez? Baina, bueno, ere sortara etorri, burruka itxera etorri naiz, eta egisa esan ez dakize postutan ibili alko nintzen, aurrekotatik gertu seguru ez ez, seguru ez ez, baina ez dakit postu bat esan bia baldin bane ben, ez dakit. Hogeta mar barruan sartu ezkero, nik ustete, ontxe bertan firmako nebela horri inguruan ibilia.
14: Mikel Ugarteren estreineko munduko txapelketa izango da aurtengoa.

0: Errutbian, Prodebi mailan, atzo Miarritzek Orillaken zelaian galdu egin zuen 42 eta 33. Areto futbolean, Palaon gaur itzordu zaila izango du Xotak Bartzelonaren kontra gaueko 9:00. Bate formula, Singapurreko sari nagusia, hori bihar izango da ordubietan, gaur goizeko esprina eta bertan Red Bull taldeko Max Verstappen irabazi du. Bigarren, Ferrari taldeko Hamilton, hirugarren talde bereko Leclerc eta liderra munduko txapelketako salkapen buru den Antonelli, laugarren postuan elmogaratu da. Salkapen proba, biharko sari nagusirako, gaur izango da arratsaldeko 3:00. Motoziklismoa, Indonesiako sare nagusia, hori bihar izango da goizeko 8:00, gaur sprint proba, eta azkarena Marc Márquez izan da, bigaren Ogura, dugaren Digi Antonio, Jorge Martín laugarren mundialean, badaldaketa lider jarri da Márquez, bigaren Martín orain 4 puntura. Gurean sartu da, bizi-bizi, Maitane Urbieta lankidea, estudioan, Maitane, zurea daitza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.

bueltan da, eta baita gure saio luzexeagoak ere, orain hasi eta zortziak bitarte, izango gara gaur arratsaldean zuekin, Athleticen neurketa kontatzen ekingo diogu saioari, talde zurigorriak Raioren kontra jokatuko du Baiekasen, Ariz Gaiastegik egingo digu partidaren kontaketan, Laurak eta Laurdenetan berriz, Mendizorrotzatik, Adur Sarasuak, Alabesen eta Atletico Madrilen arteko partidaren berri emango digu. Bi partida horietarako gure adituak hauetxek izango dira, Nerea Zuzberro, Juanan Larrañaga eta Gari Uranga. Txerrendularitzan Lombardian ditugu gaur begi guztiak jarrita, Horixe baita Peio Bilbaoren eta Joni Zegerreren ibilbide profesionaleko azken lasterketa, Ormaiztegi Arraganera, eskumuturra utxita ari da azken pedalkadak, ematen Iñaki Beraztegi ari da tropelaren jarduna jarraitzen. Eta pilotak ere izango dut artean nola ez, Lauterdiko txapelketa martxan da, gaurko final zortziren edako partida, Labriten jokatuko da eta bertan, Unai Laso eta Erik Jaka arituko dira ligaskara sailkatzeko leian, Kepa Iribar eta Oinatz Bengoetxea izango ditugu Iruñako pilotalekuan. Eta oparien takilean Zurne Bilbao ikusteko, bi sarrera, bihar egingo dugu zozketa beltzezko gizonek datorren asteazkenean txapeldunen ligan jokatuko duten partida. Ikusteko parte hartzeko bidali mezua, Bilbo eta zuen izena bizenak jarrita, 688-666-000 zenbakira. Eta errealizazioan Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea, arratsaldeko ordu batak eta 54 minutu dira, az gaitezen.

0: Boak pizteko beharri gabe ordubietan hasiko baita Baiekasen Raioren eta Atletiken arteko partida. Ariz Gaiastegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon baitan Urbieta eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Talde zurigorriak baja garrantzitsuekin egin beharko dio aurre gaurko partidari. Edin Tarsitzek ze plan du gaurko itzordurako?
1: Bai, besteak beste Sanzetek, Nico Williamsek eta Laportek ezin izango dutelako jokatu, eta Laporte eta Sanzet dira besteak beste ba minutu gehien pilatu dituzten bit futbolariak, beraz teknikari alemaniarraen oso gustokoak eta zer esan ba Nico Williamsen inguruan. Horren beste zauixek dira gaurko neurketarako Baiekasen jokatuko den partidarako entrenatzaile zurigorriak aukeratu dituen futbolariak. Unai Simonek zainduko du gaurkoan ere Leoien ateratzeko lerroan, eskuinetik ezkerrera Areso, Gerai, Paredes eta Juri hariko dira. Gerena barrenak eta Galarretak izango dute euskarrian taldearen birika izateko ardura, eta aurrera begira Robert Navarro ikusiko dugu eskuina galetik, Alex Berenger eskerretik, Peio Canales gazteak egingo ditu lotura lanak, eta gaurkoan ere Iñaki Williams izango da erasoko erreferentzia nagusia. Hori Atletiki dagokionez eta Txeko taldeari dagokionez, Audero ikusiko dugu atean, Baiu, Leiene, Mujait eta Pedrosa, Peñate, San Jose katzeko lerrorako aukeratu dituen futbolariak, Patezis, Pedro Díaz eta Unai López izango dira zela erdiko futbolariak, eta aurrera begira De Frutos eskuinagaletik, Álvaro eskerretik eta Kamello golegilea zazpi gol demoraldi hasiera honetan bikain Kamello bera izango da erreferentzia nagusia. Esan dugu gaurkoan berriz ere futbola Baiekasen, lau hilabete luzeen ostean berriz ere ba etxean delako Rayo Vallecano, Rayo pozik, eta Atletik zaleak ere bai izan ere ba demoraldiko bidaia nagusietako bat, gehien itxaroten duten bidaietako bat Baiekasera egiten dutena da. Ia ba, bidaia polita izateaz gain, irri fartxu, hueltatzen diren gaurkoan jarraitzaile zurigorriak.
0: Gure adituak agurtzen hasi behar dugu. Nerea Zuzberro, kaixo arratsaldeon.
2: Kaixo arratsaldeon.
0: Bueno, nolakoa ikusten duzu gaurko neurketa Atletiken partetik, ligako etenera, bueno, bain bazalantzekin iritsi zen talde zurigorriak gaur aukera ona izan dezaken, naiz eta aritzeke azpimarratu dituen baja horiek izan Atletikek.
2: Bai, oso garrantzitsuak, ez da, nik uste batez ere Tersitzek saiatu egin dela ordezkatzen gaurkoan Sanzet Peio Canalesekin. Oso garrantzitsua da Sanzet pieza taktiko gisa Tersitzen txat, ez bakarrik bor lerro artean posizionalean aurkitzen dituen espazioengatik, baizik eta horre egiten dituen austura mugimenduetatik, ez da, Peio adibidez, bueno, badauka gaitasun hori batez ere lerro artean mugitzeko, ikusiko dugu gaidan ordezkatzeko, baina nik uste partidara pixkat gehiago begira, edo zen izango den gidoia pixkat saiatzen asmatzen, nik uste, bueno, bai ikusiko dugula Atletik saiatuko dela baloia edukitzen, hori ikusi egu denboraldi hasiera honetan, baitere gustatzen zaio Rai hori, beraz alde horretatik nik uste banatuta egongo dela baloi jabetza, eta hasiera batean nik uste partida irekia ikusiko dugula ere bai.
0: Gari Uranga ere gurekin da. Gari, kaixo, arratsaldeon.
3: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Zuzen neurketa, aurre ikusten diguzu, Gari?
3: Bueno, ba, a ver, azkenen bitaldeak hortxe daude, 8 puntukin, ikuste deu, ba, bueno, Rayo gol asko hartzen ari dala, liga hasiera hontan, eta Atleti pixkat, hor, bai, ikusteko da, ez, partidu batzutan minutu osoanak izan ditu, beste batzutan ezain ondo, baino, bueno, nik espero, gaur Atletikek kolpe bat joko ula maian gainen, eta nahi da Rayo azken aldiontan hobetu ikusi, irutze zait, bueno, Atletikek bere papera ondo iten mau partida aurreta gula.
0: Bueno, ikusiko dugu neurketak zer ematen duen, ikusiko dugu Juanan Larrañaga, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bai, Baiekasoko berdeguneak ere nola erantzuten duen, bai. Berdea eta alfombra baten moduan ikusten dugu, gero ea neurketa hasten denean zer erantzun ematen duen.
4: Ze arazo maten duten eguraldiak eta bar, da nik usten dut.
1: Ondo dagoela esan dute, daudenek ondo dagoela esan dute.
4: Baileka nik usten dut beti izan dela zozet berezia, osa berezi bat. Ordutegia ere berezia zen garai batean, eguardiko amabitan jokatu zen. Oino, eguardiko ordubitan, gerturatu da, gerturatu da horretara. Eta gaur bereta partido gogor bat ikusiko dugu, ez? Bitaldeak igual bere momentu gonenean ez daudenak, ikusiko dugu atxeen aldia usenek hobeto prestatu duen partido hau. Baina benetan irutzi zaite partio gogor bat ikusiko dugula, ez? Eta hori jabetza hori ez dakizenek izango duen, baina ez zait iruditzen zelai istu horretan da txiki horretan erza izango denik, ez? Eta Raio aurrera poso bat emandula irutzi zaite, emantzuela, eta ber ze pasatzen den gaur, Atleti, beste Atleti bat ikusiko du, jokalari garrantzitsua falta zaizkio, irutzi zaite beste joko batekin igual ikusiko dugula, eta berdan ondo juten den.
0: Eta deialdian aritz Christian Inga gaztea ez da, Lezamako Arribitxia, hori ikusteko gogo ere badago, bazterretan.
1: Bai, 17 urte ditu, Alabesetik fitxatu zuten duela pare bat urte, eta berez, bueno, ba oso gaztetxoa da, eta bueno, hasiera baten, jente asko guzti zuen, aurten Baskonean hariko zela, ba ez, ba Bilbao Atletikera igo zuten Lezamako Gazteiko arduradunek, eta bueno, ba Nico Williamsen eutxunaren ostean, ba lehen taldearekin jokatzeko edo deialdian egoteko aukera eman diote, eta ikusi beharko da 17 urte ditu, patxaz joan beharko da, bueno, hemen izartu, azkar egiten ditugu, pentsa Shelton Sanchezekin IASR gertatu zen, eta orain, ba, bigarren taldean jokatzeko ere arazoak ditu, ba, izaten dute potentziala handia duela, eta etorkizunean, ba, lehenbailako jokalari izan daitekeela, eta, bueno, ba, zuluak baliatu ditu, ba, deialdian egoteko, eta ikusi egin beharko da, gaurkoan izaten duena aukeraren bat Christian Inga gazteak ezkerregaleko jokalaria da, erazoan aritzen da, altua da, metrota lauro eta mar, eta indartzua ere bai, baina, bueno, ba, orain dikere, egin gabe dagoen futbolaria da, gauza politak erakutzi dituena, eta apurka, ba, urratxak eman beharko dituena, baina oraindik ere basandakoa. Hasi berria da, eta pazientzia gazte guztiekin izan behar den moduan.
0: Porra egin behar dugu, aspaldiko partez, botaritz.
1: Bueno, manek izango dut, utx eta bat.
0: Utx eta bat, Susberro.
2: Bat eta bi.
0: Bat eta bi. Gari?
3: Bana.
0: Bana. Larra?
5: Bi eta bat.
0: Bi eta bat. Aitor? Bat eta iru, eta nik ere bana esango dut.
1: Bara, bueno, neurketa une batetik bestera hasiko da, Sergio Camello dagoeneko gertu 7 gol, 7 jardunaletan benetan sekulako ekarpena egiten bere taldeari, eta gainera, ba, mikro aurrean ere pike moldatzen da, eta bere diskursoa, ba, ohiko futbolarien gandik aldetzen dena da, eta niri bentsat ikaragarri gustatzen zaidan futbolaria da, eta Iñaki Williams gaurkoan kapitainaren besokoarekin beste ben, Unai López bere taldekide oi eta lagunari bosteko eman eta bitz egiten, eta Susberro dagoeneko ja ez da kasualitatea, Terzitzentzat gaur-gaurkoz Iñaki Williams erdiko aurrelaria da.
2: Bai, eta azkenean ikuste dut hori berez ez dala Atletikek duen arazoetako bat, ez da, egia da, ba, Iñaki beti aipatu egin da, bueno, bagian oso eroso ez dela sentitzen bertan, aurrelari moduan, baina ikuste dut Atletiken, bueno, ba, gai pendientea momentuetan da, ariaren okupazioa, esan egin, jokalari gehiagorekin iristea, ez hainbeste, bueno, ba, horre aurrelariaren inguruan sortzen dan debatean, nola baita.
1: Ba, hola, bazidan neurketa, baloia Rayo Vallecano, que jarri du jokoan, hortxe da, Florian Leien, benetan, sekulako ekarpena ematen hau ere Rayo Vallecano hori, bestak beste, ba, Ibarren eta Alavesen aritutako futbolaria, eta bera da, defentsaren nagusi azken demoralde hauetan Vallecasen, ezkerregaletik luze jokatu du Rayo Vallecanoko rabantaia dauka Gerai Alvarezek, atzera jokatuko du eskuinez, Unai Simonek baloia gainetik kendu du zelai erdian, Gere Navarrenak ezin aldaratza, Robert Navarrori honek eskuine galera jokatu du Aresorekin ormaena egin, baina gero Robert Navarrori baloia kendu egin diote, eta azkenerako Muyai da baloia atzera jokatu duena. Audero ke luze jokatu du Horrezkoina galdean De Frutos, gertuti zaindu beharreko futbolaria, Jurik leia gogorra izango du, alboko sake izango da Atletiken alde. Juri Bertxitxe, ezkerregaletik, alboko sake egiteko gertu. Edo? Bai, ez, ezkenean, Atletiken aldeko alboko sakea, bueno, izango dizuete, Jose Maria Sánchez dela, gaurkoan epaia, ez da gilokoa zer gaiti dagoen eten da, izer gertatu den. Bueno, horain bai, emandu agindua.
0: Buk ere ez dugu ezar berezirik ikusi.
6: Hani uste baloiak eta usteko gauza bat ipintzen dute.
0: Bai, hori da, txipdun baloiak.
6: Marren ondoan zegoen eta eskate atzera hori ipini dute.
0: Egi ari zor baiekasen ez dago, tuki eskurik, baloiak eta hor jokatzeko bazterrean.
1: Bara, baloia jokoan da, hortxe da, lehien, lehienek atzera, Mujaitek kontrola egindu, eta berriz ere, lehien eman dio, lehienek luze jokatzeko keinu egindu, luze jokatu du, kamelloren bila, ondo burutzatu da horra Aitor Paredes, eskerrez luze jokatuko du, Arrigorriako futbolariak, eskerrez luze bezain oker, zuzenean baloia kanpora, alboko sakea beste behin, Raioren aldeko izango da.
0: Zer iritzen zaizu, Peña San Joseren Raio, denboraldi hasiera honetan, Larra?
6: Ba, nik ustean dut bere puntutxoa mandiola, ez? Iritzen zait, gauza batxo galdatu ditu, baloi jabetza gehiago dauka, horre hobeto jokatzen nahi du, taldeak beste estera batea jokatu bezala, baina kostatzen ari zaio, ez? Eta emaitza laguntza dute urtarako, eta emaitza ez dira asko saldu, ez? Eta horra idala, ez? Bere lan hori alegin zen gauzak ondo egiten, baloi jabetza hori gehiago ekuitzeko, baina ez dakit zenbaterainoko aldaketa honen den, ez?
1: Pedro Zabaloiarekin erne, aurre hindu, sakontasuna mandio taldeari, ezkerre galera Albaruri, Albaro Kertirak eta daukalen agraldi arriskutsua, Jerei Alberese, baloia urrundu, aldaratzea alare, Rayo Vallecan norena da, ondo Robert Navarro, defentsa lanean laguntzen, baloia kanpora lehen agraldi arriskutsua, Pedro Zabestak beste ba, Espainolen eta Sevillan ikusi genuen ezkerre galeko atzelariak egindu jokaldia, jokaldi ona egindu, eta arriskoa sortu du, Rayo Vallecan okortxe da, buruz orain galarreta, patezizek ez baloia behar den moduan urrundu buruz, era berean de frutosek buruz oraingoan Aitor Paredesek ezkerre galera eta azkenean Juri Bertzitxe izan da luze jokatu duena, gaurkoan esan dugu gari ez daudela Sanzet, ez dagoela Niko, bueno, Berengerrek urte asko daramatza lehen taldean eta gutxi asko zer eman dezaken badakigu eta gaur bere ohiko postuan edo txikitatik ibili den postu horretan Peio Canales ikusten dugu eta bueno, ba, honengan ere esperantza handiak daude. Bigarren mailan oso ondo aditu zen, baina orain lehen mailan erakustea tokatzen zaio.
3: Bai, bueno, txera, oez, salto txoa, askotan jokalarik ba, bigarren mailan eskarmentu hartzeu, ez, eta o hartze, dike bigarren mailan jokatzen dut da. Eta hori zondo, minutu horiek, oso notortzea, gero, lehenengo maila saltoa da, eta bueno, pixkanaka, ba, neurri hartu hartu jo lehenengo maila, baina hor baldin badu, batziur gauzunak ikusizkila eta konfiantza guztia daukera behak ikus.
1: Aloia luze jokatu du nahi Simonek, buruz urrundu duena Pedroza izan da, alboko sakea izango da, atletiken alde eskuina galetik, laugarren minutuan gaude, momentuz aukerarik ez, golik ere ez, utxean, marka, joa edin Terzitxe ikusten du horre zutik, erne, eskuina galetik erdirak eta Robert Navarro, oso behartu tegin du ondoko marratik, buruz urrundu duena Baiu izan da, eta oker espanago lehen kornera izango da, atletiken alde. Eskuina galeko atzelariak, atzean Berenger zibuela ikusita, buruz baloia gainetik atera du eta kornera horren beste talde zurigorriaren alde. Ezkerre galetik egingo du erdirak eta Atletikek lehen kornera alegia zer asmatzen duen Terzitxen taldeak. Erdirak eta itxitxia baloia zuzenean Audero atezainaren eskuetara. Erne azkar atera duelako ezkerre galetik, metroak ditu aurrera egiteko Pedro Díazek, ezkerrerago Álvaro dauka, sakonean pase bikaina, Atletikeko batzeko lerro, oker! Buah, jaurti egindu, kameio izango zen azkenerako, jokoska pongo zen, Unai Simonen geldiketa bikaina izan da, baloia kanpora bidaltzeko, baina uste dut azkenean jokoskanpoko adierazi duela.
0: Bueno, ba, Atletiken corner batetik Nerea, Raioren aukerako jokaldia etorri da.
2: Bai, hori askotan gertatzen da, ez da, baloi geldikan, ba, kontu zibili behar da, ze aukera izan daiteke, ba, aurkariak kontraerasoa osatzeko, ez da, eta kasu honetan, batez ere barraio kontuan izan da, bere aurreko parte horretan, erasoko partean, jokalari oso azkarrak dituela, transizioan ateratzeko, kasu honetan kamello izan da, baina Albalo Garzia ere bai oso jokalari azkarra da, baita ere de frutos, beraz, horre zaintza defentsiboietan Atletik adibili behar dut.
1: Bai, bai, eta jokoskan pozoen kamello, baina jokaldia benetan arriskutsu esan da, eta hor defentsan ez da ba, oso finibili talde zuri gorria. Buruz, Berenger, zelai erdian baloia hartuko duena, Pedro Díaz izango da, lehen inbandi honek iluze Albaloren bila, joko aldaketa horra bantaia, Gerai Albaren zedauka, ez arezo zen, buruz baloia Unai Simoni, honek Aitor Paredesi, motzean, Gerai, buf, Gerai den pasea okerra erne kontrazo etor daiteke, kamello jokoskampo egon daiteke, ez da, ez erradira zipaileak, eta gola, Rayo Vallecanoren gola, baina Nikos Campo, ez?
5: Vale,
1: la madre. Zimadu irtera Yerai Alvarezena, bakatzi karagarria egindu, eta gero irudipena izan dugu. Nikos Campo zegoela Rayoko futbolaria, baina etor paredes hor atzean gelditzen da.
0: Aurreratuta dago, baina zuzenean Nikos Campokoa dexente garbiagoa iruditu zait, gero dena baino, larra horrelako utxak garesti ordaindu daitezkele.
4: Bai, nik uste eta hor dagoela, Atletiken arazo handiena hori da, ez? Bai, irteera horretan, arazoa dituzte, eta irutzen zait, Rayo gutxi iten diola hor zentralak baloia eukitzen, baina hortikan aurrera, benetan, zailtasun handia dauzkate Atletik baloiak goian ikintzeko, ez? Eta Rayoak hori dauka, ez dauka besterikan, ez? Presioa handia eginez goitik, baloia luze jokatu dezatela, eta ez utzi Atleti baloia Atletik ondo ateratzen, ez?
1: Baloiarekin peinat, Geren Abarna, momentuz deseroso talde zuri gorria baieka zen, Robert Navarro katzera jokatuko du, Galarreta eskerrera, Juri Bertxitxe eskerrera gaur da, Kanales buelta erdia eman du erdira jokatzeko Geren Abarrenak atzera baloi jabetza luzea, orain arteko luzena Atletikek metroak irabaziz, dagoeneko Rayo Vallecanoren zeleizatian jokatzen. Hor da, Aitor Paredes eskuine galera jokatu du kontrola egin duena Robert Navarro, izan da atzera jokatzeko. Rayok ere ez du ba, aurrean presioa egiten bere momentuaren zain, bere aurreko jokalarien abiaduraren Empe, edo horren bila, Beñat San Josek zuzentzen duen talde, hortxe da Berenger, kontrola txarra Berengerrena, baloia galdu egindu, Rayok berreskuratu, ea zer egiten duen hor, Pedro Díaze, kalitatearekin baloia atera egindu jokatuta, lehenek atzera, etzen orain, Rayo egano jokatzen, Mahiu, erdiko atzelariak, erdira, Unai López, honek eskuine galera, hor da Pateziz, kontrola egindu Berenger dauka inguruan, ezkerre galera jokatu du, ezkerrerago Pedrosak aurrera, Rayo baloia alde batetik bestera mugitzen pazientziarekin eta baloiaen atzetik, presioa egin ez baina baloiaen atzetik, Atletik erne orain, erra zutzi duelako berriz ere, atzean Albaroke, kaso honetan, Arezo Albaroren erdirak eta, baloia kanpora joan goda, ez Pedrosa izan da azkenean erdirak eta egin duena, lehen kornerra, Rayoren alde, Rayoren ateratzetik oso aparte ez, ez du zera dira zeipaiak, kornerra izango da Rayoren alde.
0: Ez du guen oso ikusten Atletik ari?
3: Ez que Rayo gora jende indartsua duke eta argi bilibarra da.
1: Bola bortxe da, kornerra ateratzeko gertu Rayo Vallecano, 10. minutuan gaude utxean markaioa, baina Abil, fin, lehen minuto hauetan Atletik, baloiaren irtera, matez ere, zailtasuna hundiekin, Terzitzen taldea, motzen atedatu Rayo Vallecano, kortxe Albaro berriz ere baloia Pedro Díaz, honen erdirak eta zuzenean, Unai Simonen eskuetara. Guze jokatu du, murgiarrak, horrezkune galera, kontrola ingura zuen Robert Navarroek, baina aurre hartu dio Pedrosak eta gainera jokatuta, ezker egalera baloia, berriz ere Rayo Vallecano, berriz ere espazioak bilatuz, Etxeko taldea hobeto sartu da neurketan, Beñat San Joseren taldea Edin Terzitzena baino gerne eskuina galetik de frutos area barruan jorte! Unai Simonek gelditu jeraike urrundu baestu ba parte izan bat eta utxeko Rayo Vallecano joko aldaketa bikaina ezkerre galetik eskuinera area barruan de frutos agertu da jaurtik eta gurutzatu eta Unai Simonek bere onena erakutzi behar izan du eskuine eskuarekin baloia atera eta golik ez jasotzeko.
0: Nere Rayo erosoago dago eta protagonista izaten ari da lehen 10 minutu hauetan.
2: Bai, eta nabarmen bilatzen dira Aresoren bizkarrori, ez da, ba, askotan kontuan izan da, ba, hor Atletikek erabiltzen dituen banda simetrikoetan, Areso kaltuera handiagoa hartzen duela, eta lehenengo bilokaldietan, Rayoren lehenengo bilokaldietan ikusi egua pase luze gurutzatuak erabili dituela, eskuinaldetik ezkerreruntz, ez da, ba, bilatuz, ba, horraipatu dugun Aresoren bizkarra, eta batez ere, baita ere, ba, presioa egiten dutenean, bertan egiten dute, ba, ipatu dugun bezala, ba, bera gorago agertzen dalako.
1: Berriz ere kontrazo, andoratuko aukera zuen Rayo, gazkina ondo gurutatu da Paredes, juri, que peio, erertzen, Robert Navarro zen, kontrola txarra ere hartzean, bestela horra arriskoa sortzeko modua bazegoen, horra utxita zeuden bizelai erdiak lehenengo Rayok izan du, hori baliatzeko aukera, gerora Atletikek, baina Jurik Robert Navarrori eman dion pasea, ez du honek berde moduan baliatu, etzen erreza, baina horre Robert Navarro kalitatea behin baino gehiagotan erakutsi du kasunetan, kontrolak ies egin dio, azkenean aukera ona izan zitekeena ezer ezean geratu da.
0: Bai, eta aukera ona zen larra.
4: Bai, aukera, bai, bai, kontrola izan da txarra, ez? Askotan garantzia pasea ematen dio, eta kontrola izaten dira, gozari gorena futbolean, ez? Horre ondoitu bali maituzu, horre minasko egiten du, ez? Eta gauza bat, eskertzetena da, ez gela aspertuko. Batea eta bestea, ikusten dut, Italiak erasoko joko horretan hobeak defensako lanean baino, eta irutzen zaite, benetan arraroa izango da partida horrela bukatzen.
1: Nori komeni joanan, joan etorriko neurketa hori?
4: Rai hori, nik ustean komeni zaiola. Rai bere jokoa horti joa, ez ikusten ari gira, ez? Baloi hartzen duenean azkar jokatzea nahi du, luze jokatu, sakondu, eta nik uste dut hori dala, ez? Rai horren jokoa.
1: Baloiarekin, peinatik ere Navarrena, erdira jokatu du, kalarretak metroa ditu aurrera, egiteko buru altxatu du eskuinagalea jokatu horretik, arezoren erdirak eta tor daiteke bebetik! Baloi horrun duena Pedroza izan da, zuzen zuzenean kanpora, bigarren kornerra, izango da talde zurigorriaren alde, ba horre, zelai erdia galdu du erraio gaiekanok, eta metro asko izan ditu kalarretak aurrera egiteko. Bigarren kornerra, gaiekazen, kasu honetan Atletiken alde, raiok bat atera du. Pero atzeko lerrori kokatzen, jabakeldikako jokaldietan zer egiten duen talde zurigorriak, hala, horre, 13. minutuan protesta ez, egoen iragarrita, eta umetan egiten duen genuen moduan, folioarekin abioitxoak egin, eta horixe botatzen ari dira, Baiekazeko berdegunera, Rayo Vallecanoko zaleak, eta jokoa eten egin behar izan dute, horre, bueno, ba, objektuak jaurtitzen ari dira dako, protesta da.
0: Bai, egazkina baino zerbait gehiago, eh?
1: Bai, gehienak egazkina dira.
0: Bai, baino gero zerbait gehiago, ze lehieni eman behar ziona, etzen egazkina, beste erabateko objektua zen, eta ate atzekalde horretatik, aritz, jokalariak alde egiten
1: bai,
0: dira.
1: Bai, eten egin dute neurketa, presaren kontrako ba, protestak dira, alegia, ba, etxeko zaleak, etxeko presidenteari egiten ari den protestak dira, eta jokoa, eta partida, eten egin du kasu honetan, Jose Maria Sánchez epaileak. Eta denak doaz, nola doaz?
0: Bai, ba, para ez dakit barrukaldera doazen, ez que bolatxo batzuk bota dituzte, egazkinez, papeleko egazkinez aparte, eta gita poitxoak diren, edo bola txiki batzuk bota dituzten, eta ondorez, ba, pentsatzen dut, jokalarien segurtasuna bermatze aldera, ba, epaile guztiak bidali ditu aulki ingurura, eta egoera ba, bere onera etorri bitarte, ba, jokoa etenik eta daukago. Larra, egiari zor, Baiekazen giroa gaiztotu.
4: Bai, gaiztotu, baina nik uste dut, kasu honetan zu protesta bat egin dizakezula, baina bueno, egolako egoerak aprobetxati duzu, ba, bitz egiteko beretaz, eta nik uste dut hori dala, baina Baiekazen, bai, nik uste dut nahiko lan badutela, ez? Bai, zuzendaritzakoak eta bai, zaletu egin.
1: Bai, ari da, delegatuarekin berretan, raioko delegatuarekin berretan.
0: Bai, bai. Bos gora joetatik eta eman beharko dute abisua pentsatzen dut, eta ez da egit, ohartarazpen serioren bat egiten ari da, epailea.
4: Bai, horrek ez zigor bat ekarriko du, ozera, que...
1: Bai, jokoa eten duen erako, zerrola dago... Ah, ez, ligako
0: ordezkaria da, bai.
1: Dago, eta bitaletako jokalariak ba, entrenatzeren aginduak entzuten ari dira eta keizpea baliatuz ere bai.
0: Ordula ordena bete da, Zuzberro ikusi dugun lehen 15 minutu hauetatik zenabarmenduko zeniguke?
2: Ba, Atletik kostatzen ari zaiola, ez da, batez ere ba, baloi irtera horretan nik uste eta horre raioge presioa ondo egiten ari dala, berreskuratzen duenean baloia gainera oso azkar ateratzen da bere ezkerre galetik, bertan

0: eta lasaian zen orain bitaletago jogalaria.
1: Etenaldi honek gari nori egin dieza jo gemesede?
2: A ver, mesede jo rei, baino ez dakit, raio negoera ez da bat jona, ez, azkenen dena harria raioko jokalari entzat eta klubatzako, baina eske, kaso honetan atletiken kontra egitit bai, joa hau ez, eta holako gauzak, eretzako protestak beste mai inguru baten imardia, o beste momentu baten ez partidu berdin, eh?
0: Ari dira papeltxoak jasotzen eta bien bitarta baloiarekin jogatzen eta bai baina partida da gari indarra egiteko lekuik aproposena hori ere badaki protesta egiten duenak eta horregatik egin dute egin duten.
2: Bai, eta mina bai egiteko.
0: Ez dago feelingik presaren eta raioko jarraitzaileen artean eta jokalariak ere esango nuke aspalditxoan zalen alde jarrita daudela nabarmen.
1: Bueno, eta orain hor, bueno, baloia jasotzen eta egoten diren gazte glarra badaukate lana, hor aste horren inguruan dauden gauza pila horiek soropeletik kentzen, ba neurketak
0: presa go home jartzen zuen hor pankarta batek.
1: Eta jokalariak bien bitartean, ba, rondotxoak egiten. Ikusten ditugu, gogoratu, Atletik ari dela orain jokatzen ordubietan, eta laurak eta laurdenetan Mendizorrotzan izango dugula itzordua Alabesek eta Atletico Madrilek jokatuko baitute. 8. jardunaldiari dagozkion beste bi neurketa ere jokatuko dira gaur. Barsak eta Getafek jokatuko dute 6:30, eta 9:00 aurrera Santiago Bernabeun Real Madrid eta Villarreal arituko dira elkarre.
0: Kolatu guzti horiek endo ibarko, bueno, egon guztirako dute.
1: Bai, baina kontua hori da, ez, bolatxo horiek arriskutsuak izan daitezela.
0: Labana egiteko.
1: Papela izango balitz, gaitzer di, baina bolatxo horiek hor daudela, ezingo da jokatu. Terzitz ari da orain epailearekin.
0: Bai, Terzitz ari da epailearekin, bueno, hau ere azalpen eskegongo da, baina bai, ikusten du eta horrezen da jokatu. Ba, arriskua dagoelako, eta du da barik bolatxo horiek kendu arte, ia denak bentzat kendu arte, kaso dendenak ere zingo dituzte kendu, baina...
1: Jokalariak ere joango balira, bakoitza bolatxoak enduta azkarrago.
0: Batzuk ari ziren, maitan, eh? Batzuk ari ziren, bai. Lehien eta ari ziren bolatxoak entzen, bai. Bai, ikusten da hori, jokalariak ari dira bolatxo horiek kentzen, batzuk, gutxi batzuk,
3: eh? Bola hundiak indabiltza,
0: Baina begiratu hor langila dauden tokira eta horre bada
1: jokalarien bat. Horretara nio iritsi dira bolatxoak?
0: Ez, albo batera. Langila gaude, Egal batean, ondoko o alboko marraren ingurua garbitzen ari dira.
1: Bueno, baina minutu batzuk bai, jokoa etenik dagoela baieka zen, utxean daukago Raioren eta Atletiken partida. Bigarren mailan Sansek ere gaur jokatuko du, bi filial arituko dira nor baino nor gehiago, Zelta Fortunaren zelaian jokatu beharko du Jon Ansotegiren taldeak, Karrerak eta Beitiak ez dute bidaiatu Realaren deialdian. Sartu baitira Realak biharra noetan Deporren kontra jokatu behar duen partida horri. Begira, pilotarekin Labri Madriden izango dugu itzordua gaur, final 8 kanporaketan, Jaka eta Laso arituko dira, nor baino nor gehiago partida nagusian, eta B-serian berriz, Egiguren 5. eta Salaberria. Txirrindularitzan, Lombardiako giroa daukagu jokoan, azken, 110 kilometro falta dira, oraindik ere helmugara iristeko, 14 ziklista doaz ies eginda, eta gogoratu gaurkoa dela babesteak beste Jon Izagirreren eta Peio Bilbauren azken lasterketa gaurkoaren ostean, bizikleta ganbaran sartuko dute, ez dira gehiago lehiatuko eta Jon Izagirre, esker eskumuturra hautsita duela ari da bere azken pedalkadak ematen. Horrekin batera, motor kontuetan, Indonesiako sari nagusian Marc Márquezek irabazi du sprint lasterketa eta liderre jarri da sailkapen nagusian. Polea Raul Fernandezentzat izan da, Motobian Izan Gebararentzat eta Moto3an Brian Uriarterentzat, eta bat formulan Singapurren sprint lasterketa Max Verstappenek irabazi du. Horrekin batera, badakizue skeitean munduko txapelketari dela jokatzen Paraguain Asunción eta Naia Laso parke modalitatean finalerako sailkatu da. Egoitz Bijuezka berriz, final aurrekoetan dugu, nahiko bideratuta dauka finalerako txartela, baina goizaldean lanean aritu denean euriagatik ezin izan du final aurreko hori jokatzen.

0: Batu edo amaitu eta ondorioz ba, finalerako urratsa ematetik oso gertu geratu da. Garaipena gero eta gertuago Txinan Joseba Torresek izan dezake, naiz eta hirugarren lanegunaren ostean sailkapenean bigarren dagoen Hondarribiarra Jainango Irekian parraren azpitik 16 kolpera. Eta mendi lasterketak badakizu asteburuero batean eta bestean mordoska bat izaten ditugula. Andoainen Bertsin Extreme jokatu da lasterketa berezia. Eskailerak igotzea izaten da lasterketa horretan egin beharreko lana eta bai 500 eta bai 1000 eskailera igotzeko lanetan Oier Etxeberria eta Ainhoa Sanz izan dira bi honenak. Zubietan jokatutako lasterketan Aritz Intxaurrondo eta Oian Arruti nagusitu dira eta Arrietako trailean 20 kilometroko proban Jon Betolaza eta Ane Jimenez izan dira azkarrenak. Urdazubiko kontrabandista lasterketan berriz Odei Lujanbio eta Maialen Jimenezentzat izan da garaipena. Zer ari da gertatzen berdegunean, ari?
1: Bueno, ba, aurki beharrekin gozaiola neurketari, dagoeneko ba, papelezko abioitxoak eta bolak ekendu dituzte, eta kornera ateratzeko gertu dago talde zurigorria, bien bitartean epaiarekin berbetan ari da Álvaro Capitaina, ez da, ja horren beste azalpen ere, epaiari
0: dago. Ia, amar minutu, joko abeldirik?
1: Amar minutu, amairuaren minutuan zen protesta egiteko unea Raioko salentza, eta 10 minutu egon dira ba berdeunea garbitzen eta berriz ere leian jarraitzeko gertu Rayo Vallecano eta Atletico goratu utxan dagoela neurketa eta kornera aterako duela talde zurigorriak. Eskuinaletik aterako du kornera hain zuzen ere kapitaina orain Álvaro Arida, ba horre bukaneros dauden inguru horri eskatzen zerbait epaiaren aginduz, eta nik uste dut ba protesta egin dutela eta haratago joatea eurei ere etzaiela komeni. Orain Álvaro egin du berba, egin beharrekoa egin du eta kornera ateratzeko gertu talde zurigorria eskuine egaletik. Hor da Belenger, erdiraketa egiteko gertu etenaldiaren ostean, ez da momentu txarras matzeko. Ia ba. Momentu zepaiak ez duen editzirik ematen, epai laguntzailea baloiaren aurrean dago, Belengerri sakea oztopatu zorain bai, baimen hartuta, erdiraketa oso loratua, buf, oso behartuta egin dugu, boleak adazkenean, Juri Bertsitxek, uste dut gainera etorri zaio baloia,
0: ala ere,
1: boleaz,
2: gertu, onda,
1: ja, urtik eta harra, atera du, eta baloia zuzen zuzenan, kanpura zuto inondotik. Bai, bai.
0: Zuto inondotik, larra, ba, ukera parega izan duzara ustarrak.
2: Hau, prestatuta zegoen, baina jola ateratzea.
1: Horain zer, berri zer bota egin dute, objektua bota egin dituzte, honek dauka itxura, bertan bera geratu daiteke.
0: Ai, ai, ai.
1: Honek dauka itxura, epaia berotzen baldin bada, eta uste nahiko bero dagoela. Uf, barrura doaz.
2: Barrura.
0: Bai, bai,
1: barrura doaz. Uf, behin-behinean eten egingo da Rayo Vallecanoren eta Atletiken artekoa. Pentsa zer gertatu zen Levanteren kontra duela gutxi. Orduan euritea tarteko etzela jokatu neurketa gaurkoan. Hau, bueno, hau dau liga hasiera Edin Terzic zer egongo da pentsatzen Alemaniatik ona etorrita.
0: Susberro, Vallecasen jokatzen den lehen neurketa da gaurkoa. Rayok orain arte ba bere etxeko partidak kanpoan jokatu behar izan ditu, gutarken jokatu behar izan ditu eta begira nolakoa izan den etxerako buelta.
3: Bai, giroa hori. Pixko bat berotuta dago, nabarmen gainera. Bueno, badakigu azkenean Rayok azkenbolan izan dituen arazoak bere zelaian jokatzeko eta argi dago ba baldintza batzuk ez zituela betetzen horrelakoak gertatzen baldin badira. Eta naiz eta bueno, ba guztiok nahi dugun edo ba bakoitzak bere zelaian jokatu bezala ze horrek ere bai, ba esango nuke liga nolabait bueno, ba berasten duela. Baina egia da baita ere Atletiken hasiera honetan denetari gertatzen ari zaio, ez da, badirudi gafe bat duela, baina egia da, bueno, ba, eguraldia tarte, Rayok dituen barne arazoak tarte, ba, berriz ere, ba, badirudi agian bere partida edo bertan bera gelditu aitekela, edo ze pinta nahiko txarra daka momentu honetan.
0: Larra, iruditzen zaizu bertan bera geratuko dela?
2: Jue, ni uste jendeak hori nahi duela. Hori, maten du, zergatik anitze egin duen, ez kapetena jonde hitz egitea ateatzean dauden zaletuekin, hitz egin du, baina ez diotekaz horik egin. Osea, hauekin nahi dutena da, gelditzea, bertan berak gelditzea, eta hori bihar azaldu da leku guztietan, hori nahi dute, ez? Ni uste hori nahi dute, lamiratzen da, sekulako kalte egin du larrai hori.
1: Bai, bai, hau neurri batean, ba, partia boikoteatzea da, eta honen helburua hasiera baten behintzat, eta akordio horiek espadago, akaso orain eurekin ere berba egingo dute, eta alde guztiek, eta akaso konponduko da, baina epaileak ere argi ditu gauzak, eta ez dut uste, edozien baldintzatan berriz ere, bueno, ba, leia jokatzeko baimena emango duenik, eta ikusi inberko da, ba, horrengo minututan zerretatzen den, eta gu, ba, besta egit, atletiken jakinara espinaren zain edo geratuko gara, galditzen ari gara, ze traza duen, baina baina, karo, nik uste dut akaso atletikek berak ere ez duela jakin.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu zertan geratzen den momentuz, jokalari guztiek epaileak hala aginduta, ba, aldageletarako bidea hartu dute, 10 minutu segonda jokoa etenik, 13. minutuan Barraioko zaleek ate atzekalde batean Atletiken kornerra zegoela gainera, ba, papelezko hegazkinak eta bolatxo batzuk jaurti dituzte 10 minutu horien ostean, eta Raioko kapitainak ere zaleekin hitzegin eta gero, ba, ujetuen jaurtiketak segi egindu, eta momentu honetan arratsaldeko ordu biterdietako kanpaiak entzun ditugun honetan ez dakigu zer gertatuko den Athletic Vallecasen jokatzen ari den partida horrekin. Momentuz protagonista guztiak berdegunean baititugu. Aritz, zerbait dakizunean eskatu itza, berehala bueltatuko gara zuregana, eta bien bitartean ba Lombardiari begira jarriko gara. Iñaki Berastegi, kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Maitane eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guzti.
0: Bueno, lasterketa berezia Euskal ziklistentzat, besteak beste Peio Bilbao eta Jon Izagirrerentzat, lasterketa amaitzeko eta euren ibilbide profesional amaitzeko 106 kilometro geratzen dira.
4: Hori da, 429 kilometro ditu, demoraliko azken monumentuak, Lombardiako giroak, Bergamotik abiatu da lasterketa goizeko amaiketan, eta komon izango du amaiera lasterketak, 2022ko ibilbidea berreskuratu da, oso gogorra da, 4,485 metroko desnibel positiboa dauka, 9 goera, eta bereziki amaierako ba iruko teori, ez? Izango da gogorrena, San Fermo de la Pataglia bi aldiz igo beharko dute, eta tartean Txibiglio ere igo beharko dute. Une honetan, zuk esan bezala, elmugatik 106 kilometrora gaude, 14 txirrendulari ditugu, lasterketa buruan, Antonio Tiberi, Silvan Monique, Michael Leonard, Maxime de Comble, Julien Bernard, Fausto Masnada, George Bennett, Pau Martí, Luis Verbaeke, Ben O'Connor, Gislem Reise, Andreas Misfoot, Victor Campenarts eta Johannes Kulse. Tropela iru bat minutura dator, Jovenzanako ba mendatea igotzen ari gara, eta esan bezala ba gutxi asko lasterketaren erdikaldean gaude. Irtera puntuan bi gauzan abarmendu behar ditugu, batetik ba Peio Bilbaori eta Jon Izagirreri euren azken lasterketaren atalian omenaldi egin dietela, eta hauekin batera baita euren ibilbidea amaituko duten Rudi Molar, Bauke Mollema eta Odd Christian Eikini ere, eta gainera tropelak irteran protesta egin duela bazken astetan autoak, eta ikusi ditugu nola sartu diren maiz lasterketatik kanpoko autoak, esan nahi da lasterketan bertan, eta arrisku une handiak sortu direnez ba protesta hori ere egin dute. Badakizu urteko azken monumentua dela, eta aurreko urteetan baino dezente zirekiagoa, zergatik bat adaipo gatzar falta delako, azken bost edizioak irabazi dituen ziklista falta delako, horrek munduko txapelketan bezala ba beste zerrenda bat ekartzen digu, edo zerrenda irekiagoa izatea ba ekartzen duen. Noski hor, azken bi urteetan bigarren izan den Remco Evenepoel izango da hautagai nagusietako bat, baina Evenepoelek ez du aurkaririk faltako, Paul Seixas, Isaac del Toro, Tom Pitcock, batek daki munduko txapelduna, Brandon McNulty bera ere, Giulio Ciccone, Europako txapelketan gertatu zenaren ostean, ba, Giulio Cicconek ere seguro arantza hori aterako edo atera nahiko du, eta beraz, ba, lasterketa interesgarria izan genezakela, hasieran ikusi dugu giro umela, saketarekin eta giro hotza, baina orain badirudi pixkanaka lehortzera jo duela egunak, eta tropelean kontrolan egiten ari dena, UAE da, Net Company Ineos taldearekin batera.
0: Markatu, Iñaki, azken orduko daukagu, bai ekastik aritz?
1: Bai, Baiekaseko megafoniatik esan dute partida 10 minutu barru hasiko dela berriz.
0: Bueno, ba, 10 minutu barru hasiko zaigu neurketa, ordubietan hasitako partidan, ba, 13 minutu baino ez dira jokatu, arratsaldeko ordubiak eta 33 minutu dira, beraz, ba hortxe, notizia, partida ez da bertan bera geratu, 10 minutu barru berrekingo zaio neurketari. Larra, aldagelan momentu hau ere kudeatzea, ez da erreza, hainbeste geldialdi joan etorri.
1: Bueno, bai, dana, beste notizia,
0: bai, aritz.
1: Beste gozatxo bat, eta esan duten megafoniatik era berean, berri do, gauzak jaurtitzen baldin badituzte armaiatik, bertan bera geratuko dela neurketa.
0: Beraz, azken, bai, azken aukera bat izango da, orain ikusten ditugu, pentsatzen dut Barraioko ordezkariak izango direla hor bukaneroekin izketan ari direnak, eta azkenerako bateatzen dauden hoien esku dago.
1: Valentin, usta dela, Barraioko kapitaina, berez kapitaina denak aurkoan aulkian dago, eta bera ari da horren negoziatzen, eta Izi ere bai, Izi eta Valentin ari da, ba, pixo handia duten pio kalari, eta zalekin sarri bat egin dutenak, eta hauek zalantzaskoak ez dira, eta hortxe ari dira, ba, ba negoziatzen eta pentsatzen dute eskatzen, ba, ba ez botatzeko, ezer ez botatzeko, baina Raioko zaleak oso oso azerre horre eurekin, jokalaiekin berbetan adienak, oso azerre eta keinoak egiten bezuekin, eta bai bai ez daude konforme, baina hortxari dira, eh? Valentin eta Izi Palazon bi jokalari bukaneruekin negoziatzen, ba, ba ez jaurtitzeko gauzarik, bestela bertan berak eratuko baita neurketa.
0: Batzuko tartekoa lasai ederrean jaten ari dira Baiekasen, eta beste batzuk, ba, kapitainarekin negoziatzen Larra, eta azkenean ba, ateatze kalde horretan hartzen duten jarreraren baitan
1: botongak, umetan nola horrek bote hondia ematen duten
0: bai, saltarinak
1: bai, oietxek bota dituzte eta oiek sortu dute azken
0: esan dizut nik hor pilotatxo batzuk eta kosta zaizu zuri hori ikustea, nik esatearekin ez da nahiko izan
1: urrutinago berdeune
0: bai, eta biztea txarra eta dena bat egiten du
1: lenguan bideo markaioekin gertatu zitzaidan eta orain berdeunarekin
0: zetraza hartzen diozue Susberro, Larra, Gari ikusita ze jarrera dagoen edo ze keinu ikusten ditugun ateatze galde horretan, Susberro?
3: Zakit ba, bueno, ezakit horre aipatu dezu, ez da, ba, gian jokalari garrantzitsu batzuk ari direla, ba, zaleekin izketan, ezakit beraiek lortuko duten, bueno, ba, animoak pixo bat jeistea edo lasaitzea, baino beraiek ez baldin bat dute lortzen, ba, seguruenik, bueno, ba, inorkezen izango du egin, ez da.
1: Izik eta Valentinek ez badute lortzen, Susberro, hori ba. Ezin du hori egin.
3: Hori ba, orduan. Beraiek ez baldin badute lortzen ikustet jarraituko duela eta bertan bera geldituko dala. Eta, bueno, adostasun batera iristen baldin badia, ba, agian partida bukatu alizango da. Ba, nik uste etor negoziazio horretan dagoela dana.
1: Bueno, presa bete ja, beste pankarta bat, Baiekas guztia dago beteta, presa presidentearen kontrako pankartekin eta bolatxoak jaso eta jaso. Bien bitartean, bueno, ba, esan dako, langileak, dagoeneko nahiko garbi dago berdegunea, baina orain falta dena da, ba, berriz ere horrelakorik ez gertatzea.
0: Bueno, ba...
4: Osta, luzatuko da, zergatik anoin jokalariak ateatzen dineaz dira, segituen naziko, biroketa txiki batin beharko dute, eta bar, da nik usten dut hori dana kalterako dela, besterik, kalterako dela, Gertatzen dena, bueno, holako gauza bat itean nahi bali maezu, igual askotan aukelditu beharrean, ba... askotan hemen egiten zen gare batean, etzen sartzen, lehengo zea kanpoan geltzen zea,
0: zelaia utzik lagatzen zenu, ez armaila eta gero beranduago sartu.
1: Baina akaso Juanan ni ez nagoen alde, baina akaso berak esan dut ez da nahikoa. Hau zeo zer handi behar dugu.
4: Zeo zego horra izango da,
1: bueno, hau tempora luzez da hemen auzi bada eta urteetan eta sekulako egon dira eta Baiekas erortzen ari da eta hor badoi kamika ahondi bat eta usokoek ez dute Baiekas bueno Barraio beste den nonbaiten jokatzen ikustea gura eta presak bai eta hor badoi leia bat eta leia ba gohortuen da ikaragarri.
3: Argi dago aldarrikapen horri balentasuna ematen diotela, baina lari bakarrik partidari begiratzen baldien badiogu, nik ustez kalte gehiago egiten diola Raiori, ze oso ondo ekin dio partidari eta Atletik sufritzen ari izan eta
1: eragin aldi... dut, bai arrazoi daukazu, Raio beto ari zen, bai uste dut partido bakar bat baino asko zaratago doan ausi badela eta
3: bai, horregatik
1: igual zitzaela Raio momentu horretan ondo egon edo txarto egon baizik eta ja temporal luzez datorren kontu bada ta ba.
5: Noski horregatikaren nintzan aldarrikapen hori ba nolabait garrantzi handiagoa ematen diotela eta seguruenik prestatuta egongo zan minutu horritan egiteko alde batera utzita Raio ondo zegon ala ez jokatzen ezakazer ikusi baina pasera dipenuratzen baldin badiogu beintzat bueno ba Atletikek gauzak zuzentzeko garaia izango du. Inorrentzat ez da ona. Azkenean bueno ba etetzea, hor Larrakere bai komentatu du, ba berriz ere agian beroketa bat egitea, bueno ba ona ez da inorrentzat, baino agian ba Erraioren hasiera onori bai eten duela.
6: Bueno, ba, salba dezagun Raio, horixe da, bai egasko soropilera bota dituzten egazkinetan zabaldu nahi izan duten mezua Raioko osalek ikusi egin beharko dugu prestatuta daukaten protesta ekitaldi hau edo ekimen hau noraino eramango duten, momentuz partida bertan bera utzita dago, baina minutu gutxi barru, espero ditugu berriro ere protagonistak eberdegunean, eta ikusi egin beharko da protesta horrekin segitzea erabakitzen ote duten zalek partida jokatu ez dadin eta behimetiko bertan bera geratu dadin. Ikusiko dugu berehala kontatuko dizuegu arratsaldeko ordu biak eta 40 minutu.
7: Ametsa alda, ez! Trikimailu bat alda, ez! Rural kutsaren supergordailua da!
8: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutsa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
9: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak, aregeiako aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, txerri azpizuna, kiloa, 6,45 €. Urriaren 11 arte. Kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunea. Alkampon, beti irabaziko duzu.
10: En Alkampo sales ganando.

0: Hogei minutu arratsaldeko iruretarako Atletikeko jokalariak Aritz berriro ere soropilean ikusten ditugu.
1: Bai, bai, eta horrek esan gura du, ba, gindu duten moduan, ba, 10 minutuko etenaldiaren ostean, berriz ere protagonistak berdegunera, baloiak ere bai, orain berok eta harik eta txiki batzuk egin beharko dituzte berriz ere martxa hartzeko, eta 14. Minutuan berrikingo saiola, Rayo Vallecano eta Atletik Vallecasen jokatzen ari diren neurketari, beraz, momentuz behintzat, ez da bertan bera geratu neurketa ikusi beharko da, gero nola erreakzionatzen duten ba Rayoko zaleek, baina hasiera baten alegin guztiak egingo dituzte partida jokatu dadin.
0: Partida bertan bera geratzen baldin bada, hiru puntuak Atletirentzat.
2: Hori pentsatzen da nintzen, no?
0: Ez, Rayo hori akaso, neurketa galdutzat emango diote, ala?
2: Ez dakite araua nola gongo dira, noz dira neongo, baina zibar
1: bat. Hau ez da eguraldiak eragindago.
0: Ez,
2: hau, ba, etxeko taldearen saletuak indiko gauza bada, ez? Bertan bera usteko partidu bat, igual horrek zigor bat behar balima du, ba, zigorra izango litzake Atletik.
0: Partida galdutzat.
1: Akaso izi eta joan direnean, Valentin esan dute, ba, akaso asko dago jokoan, akaso lasaitzeko, ba, modu bat izan daiteke, ba, hiru puntuak ere, ies egiteko arriskoan egon daitezkeela, eta konbentzitzeko, bueno, ba, arma, baleko arma izan daiteke.
0: Bueno, ba, badena ikusteke, ze jarrera hartzen duten, oraindik ere pentsatzen dute tarte txiki bat beharko dela, ba, neurketari berregiteko bien bitartean, bueno, ba, jakin dezagun Lombardiako monumentuan hola daukagun, oraindik ere 1 kilometro pasa elmugarako beraztegi.
3: Bai, 289 denera, azken 1 kilometroak falta zaizkigu, lasterketa buruan oraindik ere 14koteko edo 14kote batek segitzen dugu, goratu, Tiberi, Monike, Leonard, Decomble, Bernard, Masnadas, George Bennett, Pau Martí, Luis Verbaeke, Ben O'Connor, Gis Lemreize, Andrea Mitzfut, Victor Campanar, Zeta Jones, Kulset ditugula hor lasterketa buruan, tarte baten 3 minutuko izan da errenta, baina berez ere beraka egiten ari da, eta aurrean ere bada erasorik eta beste, eta ikusiko dugu ba, talde txorrek aurrera segitzen duen, tropelean esaten ari ginen moduan, ba, UAE ikusten dugu lanean, Del Tororentzat, Brandon Magnaltirentzat, bi horiek izan daitezke liderrak, gogoratu, Benepul, Seixas, Del Toro, Pitcock, Magnalti edo Txikone izan daitezkela gaurkoa egutagai nagusiak. Esan dugu Joni Zagirrerentzat eta Peio Bilbaorentzat azken lasterketa dela, eta lasterketan hirugarren euskal txirrendulari bat ere badugu, Mikel Landa. Arestian aipatu dugu, ba, hiru euskal ziklistak horiek izango direla, Landa euskal tele euskaden jarraituko du, baina Peiok eta Joni Zagirrek gaur itxiko dute euren ibilbidea. Gainera Joni Zagirrek eroriko bat austera bat izan zuen eskumutorretako batean, besoetako batean, eta hala ere, ba, bizikleta gainean esan nahi izan dio agur, ikustiko dugu zenbaterainoko oinazea duen eta zer egiteko kapazen bere azken lasterketan, aipatu dugu 9 igoera direla, Jovenzanakoa igaro dute, urrengoa Madonna del Gisaio izango da Maitane, 1 kilometro elmugarako lasterketa buruan, 14 txirrendulari tropela, 2:16 Lombardian.
0: Epailea ikusten dugu, baloia eskutan duela, baina baloi horrek ez dauka txipik edo orain zer daukagu, zer gertatzen ari?
1: Puztu egin beharko da, kaso, puztu egin beharko da, kaso, ez da baloi egokiena, eta hori ere aldatu egin beharko da, eta laxi agindu du epaileak, eta behin azita baundu aztean.
2: Baina nola aldatu behar da, korner bada,
1: Ez, ateko zake zen, jurien boleaka da zen. Bai, jurike boleaka da egindu, Zutoño no tiene campo la,
0: bai.
1: Etense bai. Botea emanara si se epaia o ai bigarrena balekoa da, beraz orain bai. Ia ba, behin betikoa den eta ez den arazo eta etenaldi gehiago egoten eta futbola gailentzen den beste gauza guztien gainetik. Bueno, hortxe da, baloia jokoan jartzeko gertu, etxekoen atezaina Audero. Bueno, egia izor, Juanan, Rayo Vallecasen nahi dugu, ez? Nik bai bentzat. Ez dut sakonean ezagutzen arazoa, baina aukeran, ez?
2: Ba, nik ustean ez Rayo bere etxia hori duela. Ez dauka beste aukerarik, ez?
1: Bueno, aukera kaso izan daiteke beste zelai bat egitea, gaur egun ez da asko kostatzen hori.
2: Zelai bat egitea eta nun egitea.
1: Ah, buf, ez dakit, baina hortik atera, hau municipala da, berez, Udal, zelaia da, eta ez dakit nola dauden kontuak, baina zerbait badago. Bona baloia jokoan da, lehen Leienek eskuina galera, baloia aurrera, jokatuko du hor baloia ikutzen azkena, Juri Bertxitxe. Izan da berez, 24. minutuan dagoela neurketa aipatzen digute, bueno, 10 estira jokatu, beraz hori ere kontuan hartu behar. Berriz ere, epaileak, ez ez eten egin du, berriz ere neurketa epaileak, Robert Navarro egin eta Iñaki Gulean zekin berbetan ari da, itxura eskase hartzen ari da neurketa,
2: Egia esan, hola ez nela jokatu.
1: Baloia zedo de pintxatuta da. ez da egoera ona, baina... Ja, jokalarik ere, pentsatzen dut...
0: Ja partidatik
1: batera. Konzentrazioak aldu egiten dutela, ja, ez? Ja...
0: Etxeko ja beste gauza batera, ez?
1: Etxekoa bakarrik ez,
0: Atletik ere bai, baina esan nahi dut, hemen kaltetuen etxeko taldea izango da.
1: Bai, horre objektuak eta badaude, papelak eta dira.
2: Zin da jokatu. Bertan berak utziko du, Ez da jokatuko partidu.
1: Horrein data topatu behar, baldin eta hori gertatzen bada, eta...
0: Hau da, bilatuko dutena, edo zuzenean galdutzat emango zaio rai hori? Edo ateak itxita jokatuko da, geratzen dena, edo...
1: Geratzen dena, hemen dike bi ordura, laura, oseira.
0: Eta galdutzat ematen baldin badiote Atletiki, orduan porra, nola? Hori ere pentsatu dut, zuzberro, hori ere pentsatu dut. Hori garrantzitsua da jakitea.
1: Normalean emaitza ematen da, Utxe eta iru partia galduta esaten da, ez da emaitza batekin ematen da.
0: Baina behintzat puntutxo bat jarri baldin badugu porran Atletik irabazi behar duela.
1: Bai, hemen bakoitzak bere interesa ditu biztan da. Bai. Bueno, berriz ere...
0: Ondo zuzberro, baina dena hartu behar da kontutan.
1: Bai, hori izango da, bueno, Unai Simon... Burumakur, inori gustatzen entzaion argazki ikusten ari garaerako gaurkoan Baiekazen, berriz ere alegia raioko langile gazteak gaur baloiaren eta bueltan ibiltzen direnak berdeunera erori diren gauzak berdeunetik kentzera joan dira dagoeneko
0: nagusiak zuzanketa bat egiten dugu, Ariz, ez dela zelai municipala, alegia udalarena, Madrilgo erkidegoarena
1: dela. Bai, hori da. Alegia, erakunde batena dela eta ez klubarena.
0: Alegia, Ayusorekin egiten duzula topo.
1: Ayusorekin ez. Beste, gizun horrekin. Ayusorekin. Nola da hor, baloia jotzera joan da lurra, joartzen dena eta nola da hori...
0: Bai, betorroko dut txiki bat.
1: Ah, bai. Ez, hori da alkatea, eta Ayuso da...
0: Erkidegoko.
1: Erkidegoko, hori da. Ayuso da erkidegoko, hori da. Bai, hori da.
0: Ez daugau no posaketarik, Ariz?
1: Eskerrak. Bueno, zer?
2: Enbukatu ingo, ez.
1: Kapitainei
0: deika, ez?
2: Kapitainei, o delegatu egi, o ez dakiz.
1: Ez hor besokoa markatu dut, kapitainei, bai.
0: Kapitainak, eta ordezkariak, eta orain etorriko daba, erabakia, pentsatzen dugu.
1: Buf, bai, entrantzaileak ere bai. Delegatuak ere bai, hori da. Buf. Hau dago argazkia. Jose Maria Sánchez del Paia, bi entrenatzaileak, bi kapitainak eta delegatuak inguruan dituela, eta bere laguntzaileak ere bai, azalpenak ematen ari da orain.
0: Futbola modernoagoa izango baliz, begira, Peña San Jose ari zaio, itzultzaiela egiten terzitsi.
1: Bai. Espainiak irakurtzen artista nahi, baina erderaz kosta egiten zein, euskera zobeto. Orduan ma ezin dute itzule esaten ari dena. Horre, Álvaro bere iritzia ematen ari da, epaiaren aurrean.
0: Ja, Álvaro esan du, ja, baina futbola modernoa izango balitz, eta epaileak esaten duena denok entzuteko aukera izango genuke, ba...
1: Mundialean gertatu zen moduan, ez? Etzen txarra izango orain, horrean,
0: tiktak. Lagungarria izango litzateke. Bueno, denak ari dira, Erne entzuten epaile ematen ari den azalpenak. Eta ikusiko dugu, 29. minutu erakusten digu ordularia, baina 13 minutu baino ez dira jokatu Baiekazen, utxean daukago, Raioren eta Atletiken arteko neurketa, baina Raioko zaleen protesta batek ekarri du neurketa
4: Epaiaren zatera ez derreza hau, eh?
0: Ez derreza, eta horren Beñat San Joseari da, eh? Bere azalpenak ematen, bere iritzia plazaratzen. Eta Terzic ba hortxe dago epailari
4: Raioko epaila, Raioko Beñat San Jose entzun duena etzaio asko gustatu, eh?
0: Eta orain Terzicek eskatu dio berari bezedez azaltzeko zer esaten ari den edo zer esan duen. Akaso ez da fio San Joseren itzulketarekin.
4: Hortxe, bi entrenatzeileak inberbetan, txistua jo behar du, eta erabaki bat hartu behar du. Eta erabakia, uste dut,
2: bai, erabakia, etxera.
4: Berrido,
0: badoaz.
4: Aldageletara, barrura berriz. Hone, ikusi inbarko da honek zer dakarren. Ze arautegi eskuartean hartuta, ba, ikusi inbarko da, ze ondorio dakarren. Eta horren arabera, ba, ikusi inbarko du, baina bai. Bi taldeta joko jokalariak, Aldagelara, atletikekoak burumakur, baita raiokoak ere, eskularruak kentzen Unai Simon, eta behin eskularruak kenduta ja asunto txarra da. Bono, ba, ez da jokatuko, raioren eta atletiken artekoa, etzen jokatu, Levanteren eta atletiken artekoa, ikusi egin beharko da, kasu honetan zondorio dakarren hortz ikusten ditugu, atletikeko jokalariak, atletik zaleak dauden inguru horretara gaurkoan ere mordoska bat direlako, Bilbotik eta beste hainbat lekuetatik baiekazera joan direna, pentsa armaiaren zati handi bat hartzen dute, elastiko zurigorriz beteta baiekazeko zati hori, bueno, ba, txaloak jokalariek zalei horrek esan gura du, neurketa hau behin-behinan bentzat, momentuz bentzat, amaitu dela.
0: Bueno, ba, ez dakigu, Raioko zalek, Raioko honekin gaur zerbait irabaziko ote duen, larra, baina futbolak galdu egin du.
2: Bai, futbol asko galdu. Nik usten dut, holako gauza gertatzen direanean, galtzen duena futbola bera da, ez? Batzuek zerbait irabaziko dute horrekin, baina beste batzuek gehienak galdu egiten dutela, ez? Eta gero atletikeko daude. Zarrerak, ordain dute egongo dira.
0: Bidaia egin duzu.
2: Bai. Zagerak.
0: Bueno, sikera asteburua Madrilen pasatzeko aitzakia ba, neurketa sartu baldin baduzu, ba gaitzerdi eta baina orain gertatzen dena neurri hau pentsatzen dugu aritz neurketa gaur berriro ez dela jokatuko, baina hori ere ez dakit garbi daukagun edo
4: ez daukagu garbi.
0: Garbi ez daukagu.
4: Bueno, ba horre palko inguruan ere, ba iskanbila dagoela, presa dagoen inguru horretan eta Polizia Nazionala dago sartu behar izan da. Bueno, ba, palko inguru horretara, beraz, giro benetan gaiztoa baiekazen, eguraldia ona bai, eta txapelarekin atretizale asko ere bai, baina ez dute bere taldea jokatzen ikusiko, eta hori da tristena, eta oin ikusi egin barko da, eta horren, ba, zain eta pendiente ongo gara arratsaldean zehar maitane, ba, ikusteko ze ondorio ekartzen dituen, ba, epaiak, kasunetan Jose Maria Sánchezek hartu duen erabakiak.
0: Hori pentsatzen dut, denboran ez dela askorik luzatuko, ala? Eman dituen azalpen guztiekin, jada...
4: Ez dakidana da, gero horrek ze ondorio dituen, hori da, batetik esango, jokatu behar da, ez da jokatu behar, eta espada jokatzen, ze ondorio dakarren, bai raioren zat, eta baita atletik entzat ere.
2: Jokatu behar balima da, jak aprobetxatu eta atletik hor dagoela, biharko izan bateak itxita jokatu, eta... Eta punto.
4: Kontua da, arautegiak ez dakit, egoera honen aurrean zer esaten duen, Juanan. Akaso, akaso, ez da jokatu behar.
2: Igual
4: akaso,
2: es.
4: Hori da kontua.
0: Hori da.
4: Ez dakit hori.
0: Bai, Levante Athletic neurketa urriaren 21ean da jokatzeko, hori atzeratuta dauka, ikusi egingo dugu neurketa hau ja behin betiko bertan bera geratu dela ari naiz irakurtzen aritz, baina ikusi behar dugu orain, honek ze ondorio duen, neurketa errai hori galduta eta ondorio ze puntuak, hiru puntuak Athletic entzat izango ote diren argitu beharko da, edo neurketa beste egun batean jokatuko den, ateak itxita, zaleri gabe, edo zer izango den gertatuko dena neurketarekin, horixe da argitza geratzen zaiguna.
4: Hori da, ba horren Bueno, horren mila joango gara, notizia horren mila joango gara, ea zerbait argitzerik baukagun, ba, urrengo minutuetan edo orduetan, o danalako.
0: Oso ondo, ba, zure albisten zain geratzen gara Aritz, eta Gari, Larra, Nerea, ba, Laurak eta Laurdena jarte, ba, atxuen hartzeko aukera daukazue.
5: Bueno, kafe luze bat.
0: Kafe luze bat, hori da. Ja, bazkaldu ere egin dugu, zuzberrozu bazkalduta zaude?
6: Bueno, egin dut brunch moduko.
0: Brunch egin duzu.
6: Bai, mano. Gozari potente bat, eta horrekin nahiko.
0: Eta orain merienda aurreratuko duzu, edo merienda gero seiterdietarako, edo...
6: Ba ezagit ba, baino eguraldia proposagiten dut agian eguzkia pitxin bat hartzea.
0: Ba, aprobetxatu, aprobetxatu. Aizuk aukera daukazula horretarako. Nerea, Ariz, Larra, gero, Ariz, ni berriz. Gari, Nerea, Larra, gero arte.
6: Gero arte.
7: Gero arte, bai.

Iru minutu, arratsaldeko iruretarako gogoratu oparien takilan, datorren asteazkenean Surne Bilbao jokatu behar duen Europako partidarako bizarrera ditugula zuen artean banatzeko, zozketa bihar egingo dugu, baina gaurtik has zaitezkete mezuak bidaltzen gure WhatsAppera 688-666-000 zenbakira. Guk orain musika pitxin batekin egingo dugu irurak arteko bidea, eta albistegia ondotik surf kontu egin bueltatuko gara.

0: Arratsaldeko hirurak dira, albistei egin behar diego tarte Euskadi Irratian, Eri Zapirain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon baitane, eta arratsaldeon guztioi, adin txikiko neska batek salatutako sexu erasoa gaitzesteko, elkarretaratzea egin dute Arrasaten, herriko mugimendu feministak eta Maritxu Kajoi komisinoak deitu dute elkarretaratzea, eta Arrasateko udalak deialdiarekin egin du bat. Lierni Etxebarria, Arrasateko mugimendu feministako kidea da.
2: Ba, ez dala kasi salatu bat, askotan gertatzen den zerbait dala. Aste honetan bertan be egonda adibidez Zumaian beste mobilizazio bat, ez, alako kasu baten arira, eta pixkat horrekin lotuta, bai adierazan nahi dugula gure haserria, azkenean aldarrikatzen duguna guk lasai egon nahi dugula, bai edozein testu ingurutan, parrandan baita.
1: Bi gizon atxilotu zituzten erasoarekin lotuta, 20 urteko gazteak kartzelan da behinbeinean, eta bestea 33 urtekoa neurri preventiboekin aske utzi zuten, baina neurri horiek ez zituen ez bete atxilotzeko agindua eman, eta bart atxilotu dute ermuan, une honetan epailaren aurrean da. Gaiz aldatuta, ETB-ri egindako adierazpenetan, Ibone Bengoetxea Bizkaiko ahaldun nagusi izateko hautagairik onena dela ziurtatu du Iñigo Ansola BBB-ko presidenteak.
3: Ez daukat besterik esateko, euen honetan hartu dau Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea proposatzeko erabagixe.
1: Ildo horretatik, barne prozesuarekiko errespetua eskatu duan solak eta alderdiaren azken hitza errespetatuko duela adierazidu. Udal eta foru hauteskundetara eta azaroaren 29ko hauteskunde orokorretara begira daude alderdiak, eta EH Bilduk ekitaldia egindu Donostian Mertxe Aizpuruak, Maialen Iriartek eta Nerea Kortajarenak Donostiako alkategaiak parte hartu dute bertan, eta azken honek Donostia bizitzeko hiri bihurtu nahi duela esan, eta etxe bizitza arloan azken urtetan egindako politikak kritikatu ditu.
4: Donostia bizitzeko hiria dela esaten digute egun hauetan, Donostia salgai jarri duten horiek, salbatzaile bezala aurkezten dira orain. 10 urtetan etxe bizitza politika egin beharrean, politika inmobiliarioak egiten aritu direnean.
1: Eneko Andueza, Euskadiko sozialisten idazkari nagusiak adierazi du, alderdi sozialistak emaitza onak lortu ditzakela datozen bi hauteskundeetan herritarren ongizatea hobetzen jarraitzeko progresisten gehiengoa behar dela azpimarratu du.
5: Ikusi dugu azkenengo asteotan gehiengo sendo bat behar dugula Espainiako Kongresuan gure ongizatea eta gure eskubide sozialak bermatzeko. Haiek arriskuan daudelako eta haiek bermatzeko, haiek martxan eta haunditzen segitzeko gehiengo progresista bat behar dugulako.
1: Nazioartean Mahmud Abbas, Palestinako presidenteak, azaroaren 28-rako aurreikusitako hauteskunde legegileak bertan bera uzteko dekretua eman du gaur 2027ko irailera atzeratu ditu. Aipatutako arrazoien artean dago, Gazarako bake plana onartu zuen Nazio Batuen erakundearen ebazpena ez dela betetzen ari. Gurean berriz, errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute, segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez, hauxe Euskalmeteko Maialen Martijak egindako iragarpena.
0: Ondorengo orduetan odeiak ugariak izango dira oraindik ere ipar partean, batez ere Gipuzkoa, Nafarro iparrean eta Ipar Euskal Herrian. Baina gainontzekoan zerua urdin egongo da. Dena dela, orduak aurrera joan ahala odeitza zulatuz joango da toki gehienetan. Gauza korrela, temperatura igotzen joango da eta beroenak 20 gradura helduko dira gaur. Iluntzetik aurrera, odeiak ugarituko dira berriro eta baliteke euri apur bat egitea kostaldetik hurbil, batez ere Gipuzkoan. Eta bihar odeiak ugariak izango dira ipar partean eta kostaldetik hurbil eta bereziki Gipuzkoan euri apur bat egin dezake.
1: Besterik ez, gure aldetik albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru eta informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
6: Euskadi Irratian Hiru Erregeen Maila.
7: Ametsa alda, ez! Trikimailu bat alda, ez! Rural kutsaren supergordailua da!
8: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
6: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
0: Arratsaldeko 3ak eta 5 minutu hiru erregen maila Euskadi Irratian, ordu biak baino lehenxeago hasi gara, Athleticek Vallecasen jokatu behartzuen neurketa jokatzeko, baina partida horren 13 minutu baino ezin izan ditugu kontatu. Raioko zalek protesta ekitaldia egin dute, objektuak jaurti dituzte berdegunera eta pare bat alegin egin eta jokabidea aldatu estenez epaileak neurketa bertan bera usteko erabakia hartu du. Esan bezala 13. Minutuan gertatu da hori, nahiz eta 24. Berrekin egin zaion partidari, baina berehala konturatu da epailea ba testuinguru horretan neurketa jokatzeko modurik ez zegoela eta ondorioz ba behin betiko erabaki hori hartu du. Bertan bera geratu da Raioren eta Athleticen neurketa ikusteko orain zer gertatuko den partida. Honekin, gure planina goitik bera aldatu zaigun honetan, eta eguraldi ona dagoela aprobetxatuta, surfari egingo diogu tartea, talaiatik begira jarriko gara, Kepa Iribarrek Eneko Azerorekin izan duen solasaldian.
9: Egoera bat jarriko dizut. Uretara sartzera zoaz, eta une horretan, uretatik ateratzen den batek, esaten dizu, orain dela ordu erdi, epiko zegoen. Horein ez da bain ondo. Zer pentsatzen duzu horrelakoetan?
10: Zurlarien klasikoa, azkenean. Betiko kontua, ez? Zurlarien tea beti ibiltzen gara, bromeatzen horrekin, ez? Azkenean, batxutan sartzen zuetan eta bromeatzen dut. Oie, horrein dela ordurti bat, zegoen oso ondo. Oso tipiko da, azkenean. Beti egongo da hobeto zu esanaren egon. Da, bueno, da, broma bezala hartzen du, baina egia da, zurlari asko oraindik esaten dutela.
9: Broma hori hartu egiten duzu gehiago edo egin?
10: Nik egin egiten du bat ere, eta ez dut inoiz esaten hobeto dago la lehenago. Normalean, igual ja urte asko da matzu zuzako, eta broma horrekin broma bezala jokatzen duzulako.
11: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itsasoa, talaiatik.

0: Himalaiatik.
1: Eneko Azero, ongi etorri Talaiara, zer moduz?
2: Ezkerrik asko.
1: Ondo?
2: Bai, danando, danando.
1: Bueno, begiak itxiz gero, hemendik itxaso ikus dezakegu. Zer da itxasoa zuretzat, Eneko?
2: Itxasoa? Ba, nire txat izan da, batez ere, nire bizimodua. Eta itxasoak nik uste dute nire bizitzan zehar, ba, gehiena eman dit. Bueno, eta azkenean nire bizimodua izan da, noski, eta itxasoan pasatu ditute ba, momentu asko, nire bizitxasoa, ia. Eta nik uste dut hori, itxasoak nire bizitzan barruan ba, parte oso garrantzitsu bat. Eta bizimodu bat, azkenean.
1: Noiz hurbildu zinen itxasora, olatuak hartzeko asmoarekin lehen aldiz. Hoa duzu?
2: Joatzen naiz, irurok skate egiten genuela arregunako eskiparrean, algortan.
1: Irurok dioenean da,
2: Kepa
1: Iker, Eneko eta Kepa, iru anaiak. Iru azero
2: anaiak. Eta azken finean, algortan edo getxon beti izan da surfarien kultura oso handia. Eta justo hor, larogeita zeian, uda horretan ba, gure kuadrillako gehienok ba, taula zeukate. Tartuan, uda horretan hor barinatzen, salvajen hasi ginen ba, taularekin surfeatzen. Azkenen gaztea umea zarenean nahi duzu egin zure kuadriako egiten dutena. Eta ibili ginen hor taula txandaka zen uda osoan zehar. Eta ni, bueno, gauza askotarako oso sesioa naiz. Eta asko gustatu zitzaen surfa, niri eta Ikerri eta gero ja gabonetan ba, tabarra ematen. Ama eta itari zeratu ginen, bueno, eskatu ginen taula eta traje bat eta horrekin ja ziginen pizkate txandakatzen ere eta uretara sartzen neguan. Osa, izan zen negua eta gero ja neguan jarraitu. Osa, izan zen nahiko fletxazo. Bai.
1: Hainbeste gustatu zitzaizuen, amabi, amairu urte zenituenean gutxi gora bera, gurasoena joan zineten Ikerreta biok, eta esan zenieten, guk Australiara joan nahi dugu, demoraldi bat pasatzera, lehiatzera. Amabi, amairu urterekin. Neko hori nola da?
2: Bueno, nik uste dute asko gustatu zitzaigula surfe egitea, eta ziginen txapelketa lokalak egiten. Eta azken finean, bo, gauzak ondo joan ziren, azkar gainera, ez, ba, finalak egiten gendun, eta oso motibatu da geuden. Horretan, eta ni Iker, ba, pizkatu obsesionatu da geuden surfarekin, eta azkenean, ni oso buru gorra naiz, eta ama eta itari, nien Australia joan nahi dut, eta, bueno, eta munduko surflari oberenekin surfeatu, eta behaikin konpitutu, eta horrela zizien pizkat. Hombre, arraro da, zi, amabien urtekin horrelako mentalitatea izatea ez da normalena, ez? Baina ni oso buru gorra izan naiz, eta azkenean ama eta itari, aita, niko nahi dut, eta amak azkenean eta itak esan zuen, ba, zaituko gara, zuek Australia bidaltzen. Eta justo okio genuen sorte, Euskal Gobernuak eman zigutelako diru laguntza batzuk. Eta diru laguntza horiekin, ba, justo bori, esan genuen, bueno, ba, ikastolatik batxiratoa, bueno, ate egiten dugu urte bat, eta batxiratoa utzi genuen lehengo eta bigarren mailan, guri urte hori galdu genuen Ikerretanik, eta hori, eta diru laguntzarekin esan nuen Australia goaz. Eta, bueno, eta postatzen dugu zehile bat egon, konpetitu, mundua ezagutu, eta gira zan esperientzia oso polita izan zan, gogorra, ze gaztea zerenean, ba, horrelako esperientziak batxetik kanpo, ba, gogorrak dira, baina egia zan, nik esan behar dut hori, segurazki ora, aitor ezagutu nuen, gaio ezagutu genuen, bidai horretan, ekiduan esperientziko nena, nire bizitzako esperientziko nena bidai hori izan zen.
1: Hasi baino ez gara egin hitz egiten Eneko, eta ja atera dira, pare bat aldiz, anaiak, Iker, Kepa, zer suposatu dute zuretzat, ez ja anaia bezala, surf munduan. Zure surfean zer suposatu dute Ikerrek eta Kepak?
2: Hombre, azkenean oso polita esan da, irurok bilakatu gara pertsonak gure ingurunean, ez? Uh-huh. Surfaren munduan. Kepak beste ibilbideat hartu du, Ikerrek bestea, baina beti egon gara batera, eta egin ditugu gauza asko, eta bizi izan ditugu gauza asko batera, eta hori azkenean nahien artean ba, oso polita da. Bidea jatzea eta gauza asko batera bizitzea. Normalean, ba, familia batetan, izan daiteke batek gauza bat egitea, eta azkenean ba, momentu gutxeago pasatzen dituzu batera, baina gure kasuan ba, momentu asko pasatzen ditugu batera, irurok.
1: Eta egia da, bueno, hartu dituzuela surfaren barruan ere bide pixkat ezberdinak, ez? Zuk, bueno, txapelketa profesionalak, kepa gehiago bidaia, pixkat, bide ezberdinak hartu dituzue, gero, bueno, belkar komplementatzeko ere, ez da?
2: Ba, azkenean, irurok, ba, izakera ezberdina daukagu. Kepa gustatzen zitzaion, ba, pixkat, aventura, edo, bueno, kultura ezberdinak ezagutzea, eta, bueno, zeukan beste pentsamendu bat, ni kompetuzioa gustatu izan zaite bizitza osoan, eta hain ere oso uste dute oraindik oso kompetitua naizela nire barruan, Eta Ikerre ni bezalako izan da, baina kompetitza asko kostatu izan zaio, ez? Oso urlari izan da, baina urduri pintzen zan, eta oso txartu pasen zuen, eta orduan, ba, bueno, beste bide bat hartu zuen ere. Kompetitzun, baina azkenean, kompetitza zaila da batzutan, bai.
1: Zu noiz ohartu zinen edo noiz etorrizte izun aukera, bueno, ibilbide profesional bat hartuko dut surfean. Noiz, nola konturatu zinen, hori nahi zenuela egin eta hori egiteko aukera zeneukala?
2: Ego, egia zen, prozesua oso azkarra izan zen. Eta iaia ez nintzen ez da konturatu, ez? Mm-hmm. Ze oso azkar gertatu zen. Eta, klaro, txikia zarenean, badakizu, hori, ba, ondo ari zarela egiten txapelketetan, baina nik uste dut, batez ere kontuatu nintzela surflaren munduan potentziala neukala, Australia joan nintzenean, eta han emaitza onak lortu nintzenean esan nuen. Hombre, Australia joan da, munduan dauden surflari onak bizitzen direla, beraiekin kompetitzen, ba, azkenean podioan zaudenean, horrek esan nahi du, ba, zaudela prestatuta ibilbide deportibo garrantzu bat izatea.
1: Neko zu izan zen pixkat, bidea zabaldu zuena. Mundu mailan surfean lehiatzeko, ego Euskal Herriko surflarientzat, zuk bidea zabaldu zenuen, zu izan zenen aurrenekoa. Orduan dena zegoen egiteko, ez da? Dena zen berria.
2: Ba, egia esan horretan aitzindari izan naiz, ez? Eta egia esan lehenkotan, ba, guztiek pentsatzen genuela nik ere, ba, pixkat zaila zela hemengo pertsona batek ba ibilbidea edukitza internazionalki, eta boni aitzindaria izan da, oso momentu politak bizi izan ditut, ezberdinak azkenean, bueno, beste urte batzuk ziren txapelketak beste bat, ez zeuden medio askorik, ez deitzeko, ez mobila, ez ezer ez, baina ba, egia zan pozik nago parte batetik ba aitzindaria izan naizelako eta euki izan dudalako oportunitatea ba, bide bat irekitzeko etorri den beste belaunaldi ezberdinako gazten txat. Hori netzat garrantzitsua izan da, ez, bide hori irekitzea.
0: 2020an Challenger zirkuitua sortu arte mundu mailako surfaren bigarren kategoria World Qualifying Series, UB-koitzak US izenekoa zen. Bertan lehiatu zuenen epok. Europa mailan ETSA izeneko zirkuitua zegoen.
1: Eia zen kanpoti begiratuta, ez, surflari profesional, Hawaii, Australia, Brasil, bueno, dena dirudi zoragarri, ez da, baina zeuk esan duzu, ez zegoen etxera ditzeko errastasunik, batzutan txapelketara iritsi, ondartzara joan, lehen txandan sartu, eta kalera, azituen bere momentu ezain goxoak, ez da?
2: Ba, ai, azken finean nik uste dute guzti gertatzen zaigula gure ambito ezberdinetan, idealizatzen ditugula gauzak asko, ez? Eta azkenean inoz ez dira gauzak supizatzen duzun bezala, eh? Eta, bueno, niretzat izan zen errealitate kolpe bat ere, hori. Azkenean pensatzen nuen ba gauzak. Gaztea zenean ikusten dituzu gauzak hori, idealizatzen duzu asko, eta azkenean pensatzen dituen gauzak errazago izango zirela, baina azkenean nik uste dut bizitzan bezala gauzak lortzeko asko burrukatu behar da.
1: Eta gero etorri zitzaizun nik uste bintzat aldaketa hundi bat. Eta izan zen, bakarrik ibiltzetik, baina iritsi ziren atzetik beste batzuk. Urte batzu pasa ziren, baina iritsi ziren, ez dakit, Aritzaramburu, Odei Kollazo, Goni Zubizar eta Galiziarra,
2: Jonathan González,
1: Kanariarra, Pablo Gutierrez, eta pixka bat hasi zineten, zu bakarrik ibiltzetik, taldean ibiltzera. Hori aldaketa hundi izan zen, ez?
2: Bai, bai, egia esan, sorte asko izan nun, hori, belaren li hori ipize izan dudalako ere, ez? Azkenean egin nuen transizioa bakarrik egoteagatik, eta gero zurlari bikain hauen multzoan egotea ere, ez? Azkenean bizi izan ditugu momentu oso onak, multzo horretan, azkenean. Eta oso ona izan zen niretzat eta beraientzat, ba, taldetxo bat eukitzea, eta azken finean mundutik ibiltzea, eta hor, ba, genukan guztion artean, ba, genukan adizkidazuna, eta alginen txapelketa ezberdinetara joatea. Nizat izan zen aldaketa itzela, egia zan.
1: Aipatu dugu atzetik etorri zirenak, aurretik, ez mundu mailan lehiatzen, baina zure aurretik, ez dakit, orduan surfa oso txikia zen, baina bazeuden, ez dakit Gorka Jarritu, Ibona Matriain, bazenituen zukere referenteak.
2: Bai, esaten dute, nire zen nintzenean, ba, noski, beti egin dituen nire behatxoak igual hemen edo txapelketa lokaletan edo Europa mailan joaten nintzen edo Gorka Jarrituekin, edo Jorgin Berrekin, Dani Diez, zegoen Ibona Matriain, zegoen jende asko, jende lokal oso zurlari honak ere. Eta, bueno, eta hoien bitartez ere, ba, ni hasi nintzen ere pizkate lokal bezala eta Europa mailan kompetitzen.
0: Bideaz

0: eta azkenean ba hori gainditzea eta bizi izatea niri eman dit. Ba, egin dit bilakatu naizen pertsona gaur egunean.
1: Eta zer eman dizu uretatik kanpoko bizitzarako, uretan, lehiaketan, txapelketetan ikasitakoak?
0: Nik uste dut zerbait ere eman behar dut nirekin. Azkenean ni kompetitua izan naiz, baina ni niretzat edo pozin nagoen partea da mundua ikusi dudalako. Mm-hmm. Eta ezagutu dut kultura eta pertsona ezberdinak, eta hori niri ba, pertsona bezala egin dit. Noski nagoela oso pozik txapelkeat irazi ditudalako edo titulak irazi izan ditudalako, baina ezate politena izan da bidaia. Ezagutzen da jendea eta olatuak eta bueno, denetarik, ez? Azkenean eramaten dituzu niretzat beste balore edo gauza batzuk maitzak baina askoz garrantzuzkoak direla, nire kasuan.
1: Horraza daukagu munduko bola. Hortxe dago.
0: Bai.
1: Zemat buelte eman dizkiozu, eneko, munduari?
0: Bueno, egia zan, ez dakit baina, agian, ez dakit, agian, hogeita eman aldiz, bai.
1: Hogeita eman aldiz, bai.
0: Bai. Ez, eta gero, a ber, eta hori orain ere horretaz mintzatzen ere, ba, pertsona bezala. Egin, nau, ba, jendea respetatzen, eman dit ere, ba, azkenean, disziplina, eta azkenean hori, pertsona izatea. Egin dit, hainbat, pertsona bilakatzea zen, etxat, garrantzitsuna azkenean pertsona izatea da, gero, kirolaria da, baina pertsona izatea azkenean da garrantzitsuna.
1: Non hartu dituzu olatu honenak?
0: Olatu honenak. Jo, ezke munduan zehar olatu honak daude leku guztietan, egia zan, ez? Baina, bueno, adibidez hemen Euskal Herrian, mundak ondo dagoenean, nik uste hartu ditudan nire bizitzako olaturik honenak. Baina egia zan, munduko parte guztietan olatu oso polita dagoz, eta munduko parte gehienek daukate oso olatu honak, eta batez ere ingurune eta leku ezberdinak, eta hori ezin da errepikatu, hori da polita azkenean, ez? Joaten zarela beste leku batera, eta olatua ezberdina da, eta ingurunea ezberdina da. Baina, bai, olatu kalitate bezala, segurazki, ba, mundakan, bai.
1: Gelditu zaizu olaturik, probatu nahi eta joan etzarenik.
0: Bai. Ez oka denbora eta dirurik, baina gustatzen litzaideke badaude munduan pila leku oraindik ezagutzeko.
1: Nola joan zinateke?
0: Ba, igual, Kanada hotza egiten du, baina parte horretatik badakite olatu desente dagoela, ura oso hotza, oso polita da eta jende gutxi, azkenean noen bilatzen dudan ere
1: jende hartzasko.
0: Eta hartzasko.
1: Orain bilatzen duzuna da beraz jende gutxi olatuak, baina jende gutxi.
0: Bai, azkenean nik uste dute ibili naiz urte askotan kompetitzen eta surfeatzen jende askorekin, eta azkenean nik uste dute lasaitasuna bilatzen duzu. Kalitatea igual olatu gutxiago surfeatu, baina batiz ere kalitatean nahi duzu. Eta lasai egon uretan. Gaur egun oso zaila da lasai egotea uretan. Dago jendez gainezka. Baina bueno.
1: Lehen txikia zenean surfa, akaso pentsatuko zenuten jo, behar dugu surfa onditzea, ez? Izan dezala reperkusio gehiago, oi hartzun gehiago, eta orain hori izan du, eta orain ura dago jendez beteta. Mm-hmm. Eta bai, esaten duzu igual jende gehitxo dago orain.
0: Bai. Azkideak nik uste de surfa, oain dela, oi urte, ama urte ikusten zelaiko, kirol edo ezberdin edo berezi bat bezala, mm-hmm, baina bain olimpiadekin eta guztiokin azkenean egin da pizkat mainstream. Uh-huh. Eta jende askok, edo lehen ez zuen surfeatzen jende askok surfe egiten du orain gaur egunean, eta nik uste dut bilakatu dela beste kirol batzuk bezala, edo korrika egitea, edo midira joatea, azkenean surfa bilakatu da beste kirol bat. Eta lehen nik uste dut nitsoa edo jende multzo askoz murriztuagoa zela. Baina bueno, azkenean horrela da, evoluzioa, globalizazioa, ez dago, esterik.
1: Olimpiar jokoak aipatu dituzu, egia esan, zuazi zinenean munduko bola horri bueltak ematen, olimpiar jokoak imaginatu ere ez ziren egiten surfa.

0: Rentzat.
1: Bai, bai, bai. Egia san, bai. Eta surfa kirola bezala olimpikoa izatea zen utopia bat. Ze surfak badauka hor konotazio oso ba, bereziak. Azkenean ez da korrika egitea bezala edo igiri egitea bezala. Eta orduan ni ez nien inoz pintzatuko surfa, baina inoz, olimpikoa izango zela. Baina bueno, azkenean ba lortu da eta pentsatzen dut ba kirolaren zat garrantzitsua dela.
0: Mundaka aipatu duzu, Eneko, zuentzat asko suposatu du etxe alboan mundu mailako kalitatea duen olatu bat izatea. Ekarri du munduko zirkuitoa ere gugana onena galegia. Eta horzuk lehiatu duzu, besteak beste Kelly Slaterren aurka. Ze oroitzapen dituzu mundakako txapelketaz?
1: Baitut goritzapen oso politak, egia zan. Baina zoritzarrez, mundial egin zenean mundakan, ez zuten euki sorte askoni. Uh-huh. Eta ez zen oso ondo ikusi eman dezaken kalitatea. Uh-huh. Eta orduan, ba, bueno, hori bilizinen uste dut bizpairu urte izan ziela, edo la urte egin zutela, eta azkenan kendu zuten, azkenean kabe, egun urte baten, txikia, beste duraten, biurri, beste urten, eta kabe, azkenean kendu zuten. Baina hori txapen oso politak, batez ere hori, azkenen urtean, ba, konpetitu noelako Kelly Slaterrekin hirugarren rondan, eta Slaterrekin zuelako behatxe garren mundiala. Uh-huh. Eta polita zen, azkenean etxean konpetitzea eta Kelly Slaterrekin, ba, bueno, va, oro chapin oso polita.
2: Mundakan 1989-tik 2008-ra Bilabon Pro Txapelketa munduko zirkuitu nagusirako puntuagarria izan zen aiokatu zen. Izen handiak ageri dira palmaresean, Bobby Martinez, Birrita, CJ Hopgood, Luke Egan, Shane Dorian, Marco Kilupo, Andy Irons, eta noski amaika aldiz munduko txapeldun izandako Kelly Slater. 2001-an New Yorkeko atentatuak gertatu berri zirela eta bertan bera geratu zen, eta 2005-an ezin izan zen jokatu ibai adarra ondarre sustu zutelako olatua ondatuz.
0: Kirolaria ez da palmaresa bakarrik, lehen esan duzu, ez da bidea da, baina bueno, palmaresa ere bada. Zularo gaita mazian izan zenien munduko txapeldun junior mailan iza munduko txapelketan, eta gero, laro gaita emeretzen eta 2001-an Europako txapeldun maila nagusian. Titulo garrantzitsua direneko.
1: Bai. Azkenean, asko kompetitzen duzunean, ba, bakarrik ikusten dira, egiten dizun emaitzak, ez? Baina, joe, ibili horretan galdu dituzun txapelketan Bordoa eta txanda, eta ez da ikusten, ez? Baina, bai, noski. Oiek, hori txapen oso politak. Baina, gehiago geratzen naiz, esan dugun bezala, ibiliarekin. Prozesu hori pasatu dudana hori lortzeko azkenean, ez? Hori politago esan da tituloak baino.
0: EPSA, orduan EPSA zen, Europako zirkuitoa, eta zuk dituzu 19 garaipen. Eta bat lortu zenuen etxean, begira, irudi hauek aurkitu ditugu.
3: Eskizut inoiz, Euskal Herrian irabazi, ez? Beti 18 froga irabazitut eta beti kanpoan izan dira, eta bueno, eta Euskal Herrian irabaztea, ba, ni etxat berezia da.
2: Eneko Azero etxean profeta izan da gaur. Algortako surflariak pasaden astean bereganatu zuen Europako txapelketa Lanzaroten. Gaur arratsaldean Donostian, Zurriolako ondartzan, Europako zirkuituko azken froga jokatu da, eta Eneko Azerok nagusitasun osoz bereganatu du.
1: Gogatzen naiz, bai. Donostin, 2001.
0: Hori da.
3: Bai, gogatzen naiz.
0: Hau izan da, Europa mailako zirkuituan etxean lortu duzun garaipen makarra, ez da?
1: Bai, gogatzen naiz ondo. Olatu honak egon zirelako, Zurriolan izan zelako, eta azkenengo froga zelako gainera. Osa, hori izan daiteke igual, eukidudan Europa mailan, txapelketako edo eukidudan lorpen politena, azkenean izan zen etxean, azkenengo froga eta tituloan lortu nun gainera, zike, bai, goatzen naiz.
0: Hitz egin dugu hasieraz, nola hasi zinen, hitz egin dugu bideaz, egin duzunaz. Kirolari baten bizitzan oso puntu garrantzitsua da, ba, bizitza aldaketa erabatekoa delako, erretiroa. Noiz eta nola, erabakitzen da, bueno, orain artekoa jautzi egin behar dut, eta beste zerbait.
1: Noiz, ba, izan zen 2014 eta 2015 tartean. Eta nola, ba bueno, ni azkenean, azken finean, oso pozik nagoen neukan bizuma ekin, zera azkenean hogeita bost urte egon zarenean hori egiten aldakeda transizioa egitea oso zaila da. Momentu zailak izan ziren, azkenean ni ez nuelako nahi ba, bizitza aldaketa egin, baina bueno, azkenean transizioa azkarrean zen eta asko gustatu zitzaidan. Txarto, pasatu nituen horbe egon nintzen bi edo hiru urte pizkat. Ez galduta, baina ez nekien nora joan pizkatxo bat. Uh-huh. Eta bueno, horrela izan zen. Nola egin behar, baina...
0: Alden moduan.
1: Alden nuen moduan, bai. Bai.
0: Normalen erretiratutako kirolariak, eliteko kirolariak beti izaten du hemengo mina edo hango errena edo zerbait. Surfa horretarako nolako da? Zur zer modu zaude fizikoki?
1: Ni onda aurkitzen ez, egia zan, eh? Baina azkenean gertatzen zaizuna, edo nire kasuan gertatu zitzaidana, ba azkenean hori, nire kasuan bi zeme eukin ditun. Uh-huh. Tardoan ja desplazatzea zailago. Ja etxeak hemen, umeak hemen etxean, eta burua zaila da. Transizio hori egitea eta azkenean konpetitzeko, bueno, guztio dakigu. Burua egon behar da... oso zentratuta, eta azkenean familia gabe bideiatzea oso zaila. Ikusten denez, bueno, da nire esperientzia, ikusten baduzu jemeak eukitu dituen kirolagien, normalean zurlariak ja erretiratzen. Ez da horrela izan behar, baina azkenean edo familiaekin bideiatzen duzu, eta egiten duzu bizitza bidean, edo bestela familia etxean izan da, eta kanpoan egotea
0: ja buru ez zaila, daukazu egunak egunak.
1: Bai, mai zaila da, egia zan. Ja, burua ez dago egon behar den... Dago beste leku batetan, ondo dago, baina ez dago egon behar den leku. Azkenean kompetizioan egon behar da, egon behar den lekuan.
0: Esan duzu ja pare bat aldiz, obsesio puntua behar dela, ez? Eta horrentxe esaten ari zara, eguneko egun horretan egon behar dela. Zu izan zara pixka dorrela, ez? Lehiakorra, obsesiboa, zentzu honean, lehiakorra izateko, behar da, ez da? Dena horretara enfokatu da, ez da?
1: Ba, nik uste dut, behar dituzu oso konsistente izatea. Eta erregurtasuna... eta egunerokoa, pam, pizkat, matxaka. Eta nik ikut pizkat sorte horretan, bueno, batxutan pasada txarrak mandizkitzea, azkenea, osezue izateaz da ainona. Kirolerako nik uste dut, bai, azken osezue basada, azkenean emaitzak lortzen dira. Baina, bizitzako, batxutan, ba, jakin behar da de pizkat deskonektatzen, ez? Eta hori da, azkenean, kirolari ona izateko izan behar oso konstante, eta eukitzea burua no esaten da Amerikarrak esaten duten bezala tunnel vision da
0: bai, hori bakarrik
1: del túnel
0: bai, hori bakarrik
1: horrela da pizkatxo bat.
0: Noiz arte ikusten da eneko azero uretan sartzen surfeatzera?
1: Hombre, espero dut ondo mantentzea fizikoki saiatzen naiz zaintzen eta uretara egunero sartzen eta gero noski azkenean fizikoki imaginatzen dut egongo momentu batean aldapa bera edo gutxinaka eta jolastuko dut pizkat ba material ezberdina erabiltzen. Logikoki ba igual tabla pizkat handiagoa, pizkat volumen gehiago, nire surfa ba lineak edo egiten ditu maniobrak pizkat biguntzen, baina ezpe dut bizitza osoa. Alba dut bizitza osoa ez dakiz agerratuko den, baina saiatuko naiz.
0: Orain eskola dukazu, orain txikitxoei edo ikasi nahi dutenei erakusten diezu, eta hori oso zabalduta dago, eneko gaur egun, ba bueno, ba eskola asko dago, txikitatik entrenatzailea dute aurrek eta bar, asko irabazi da alde batetik, pixkat umeentzat, abentura kutsua, puntua galdu du surfak?
1: Nik uste dut, erreztasunak gauza asko ekartzen ditu, baina zaitasunak ere. Eta nik uste dut gaur bizitzen garen munduan oroar gauzak azkarregi eta batzutan errezegi joaten dela. Eta gauza batzuen txako onda hauz, baina beste batzuen txako ez da. Ona, nik uste dut hori txarrez kultura batetan arera bizitzen orain zaila dela. Gazteen txatze gauza asko dago, errazten dira gauza asko eta gauzak nahi ditugu momentuan. Eta kultura hori oin dela pior urte ez egon. Nik uste dut oreka bat behar dugula.
0: Gainera, itxasoak ez du presarik izaten. Zuk presa izan naren itxasoak ez du presarik izaten.
1: Ez, baina nik uste dut hori, zailtasun asko, oza, errastasun asko dagoenez, jendeak nahi ditula gauzak azkar eta orain. Uh-huh. Eta ez hori, bizi garen kulturaletan zaila da, oreka hori lortzea. Nik uste dut, zailtasunak gauza oso osonak ekartzen ditu ibilbide luze batetan, erraztasunak baino. Hori da nire pentsatzeko, eta ikusten dudan, batxutan, ikusten dut gazteak orain surfeatzen, eta ikusten dut, ez da, logikoki, hau evoluzio bat izan da, baina daukagun kultura honek, gaztei gauza asko errazten die, baina zaizten die, nire, ne, dut, epe luze batetan.
0: Luzera.
1: Bai.
0: Bueno, solasaldia amaitzeko, zeuk azkeneko galdera, zeuk erantzun, zeuk zerbait gelditu da galdetzeko, zerbait geldatu zaizu esateko?
1: Bueno, batez ere, gustatuko litzaideke aipatzea gurasoak daukaten indarra, ez? Gure bilakaeran, eta gure ibilaldian, ez? Nire kasuan nahi du nire gurasoak aipatu, nire gurasoak hemen ez izan bihule honetan, segurazkin ez nintzen pertsona berbera izango. Eta beraien nire bilakaera eta pertsona izatea nahi dut espezialki nire aita eta ama aipatu.
0: Ba, izan da, gelitu da. Beneko azero, benetan, eskerrik asko, plazera izan da. Gure gana etortzea.
1: Eskerrik asko.
4: Aldeko bostak eta hogeita mase minutu dira hiru erregen maia euskai erratian, ordu bietan hasigara Atletikek Baiekasen jokatu behartzuen neurketa kontatzeko asmoz, baina partida horren amairu minutu baina ezin izan ditugu kontatu, Baiekasko zalek, Raioko zalek, bueno, amairu garren minutuan protesta gisa, soropilera objektuak jaurti dituzte, epailak neurketa amar minutuz etendu, jokalariak aldageletara joan dira, berriro zelairatu, baina zalen jokabidea ez da aldatu eta ondorioz neurketa bertan bera usteko erabakia hartu du. Epaileak Ariz Gaiastegi, arratsaldeon berriro ere.
5: Arratsaldeon, Maitan Urbieta.
4: Orain galdera da, zer gertatuko den partidarekin?
5: Bueno, ba, jokatuko da. Jokatuko da, arautegiak diolako, ba, jokatu egin behar dela. Alegia, Raiok iztiola uko egin jokatzeari, horren bestez, ba, partida jokatu egin behar dela. Kontu da, noiz jokatuko den, ba, bueno, esango dizut, Atletikeko jokalariak, espedizioak dagoeneko Baiekas utzi duela, baina ez dela, etxera bueltatu ez behintzat momentuz hotelerako bidea hartu du, eta han jakingo dute azkenean noiz jokatzen den, eta aukeretako bat da, eta indarra hartzen dena dabilen aukeretako bat da, bihar eguardi partean, amaiak buelta horretan, ba, ateak itxita jokatzea, baina hori ez da ofiziala, maitane, hori da, aukeretako bat esan dako, Atletiken espedizioa, ez da momentuz behintzat etxera bueltatuko, azken erabakia jakin arte, eta horrek, ateak zabaltzen dizkio, alegi partida bihar jokatzeari, baina hori urrengo minutu eta orduetan jakingo dugu. Eta bien bitartean, Bukaneros taldeak ere, azken finean gaurko ekintza sustatu duen taldeak ere, horra zabaldu du, eta esan du, frustrazioaren ondorioa izan dela gaur guk ikusi dugun irudi hori, Martin Presaren hamabost urteko kudeak eta txarraren ondorioa, eta protesta legitimoa eta pazifikoa izan dela, beraz, egin dutenari, indarra ematen diote Bukaneroek alegia. Bueno, notizia da, bertan bera geratu dela Rayo Vallecano eta Atletiken artekoa jokatu egingo dela neurketa, eta orain zehaztu behar dena da eguna eta ordua, eta aukeretako bat bihar jokatzea dela, eta horregatik Atletikek etxerako bidea hartu beharrean, momentuz hotelareako bidea hartu duela.
4: Hori da, La Ligak ere atera du komunikatua, gaitzetsi egindu, gaurre Baiekasen ikusi ditugun jardunak, segurtasuna arriskuan jartzen dutelako, eta lehiaketaren, garapena ezinezkoa bilakatzen dutelako, eta gaineratzen du neurketaren eguna eta ordua, datozen orduetan proximamente, dio komunikatuak, beraz ikusiko dugu, hori datozen orduetan izaten ote den, eta azkenerako noiz jokatzen den. Atletikentzat egoera hau aritz ez da berria, Levanteren kontra orduan zuen eguraldi kaskarrak baldintzatuta neurketa ezin izan zuen jokatu, urriaren 21a dauka gordeta partida horretarako.
5: Hori da, eta hor, bueno, ba, bitaldeek ez duten ez Europan jokatzeko aukerarik, bueno, batata bate topatzea samurra izan zen, kasu honetan ere, bueno, ba, akaso aukerak egongo lideratek ez, baina kontua da, ba, egutegia pilatzen ari dela, eta ez dela gauza bera, ba, hiru egunetik behin jokatu edo ez, eta gertatu zen liga hasieran, orduan munduko kopak eragin zuen, ba, astebetean hiru partida jokatu beharra, eragin du orain eguraldiak astebetean beste hiru partida jokatu beharra, eta eraingo du honek baldin eta bihar jokatzen espada, ba, antzeko kontu bat, eta hori dudarik, ba, Atletiken interesen mesedetan ez doa, eta hori ere, ba, kontuan hartu behar den gauza da, eta pentsatzen dute askok, ba, bihar egun aproposa izan daitekeela, ba, azken finean bitaldeak hor daudelako, traba hondirik etzuelako eraingo, gainera jakinda, ba, ateak itxita jokatuko dela, ba, sarreren kontu hori eta, ba, konponduta ongo litzateke, buruko minik ez luke eraingo, eta epaileak ere hor daudenez, bueno, ba, biharko eguna indarra hartzen ari da, baina, bueno, ba, ikusi egin beharko da zein den azken erabakia.
4: Hori da, azken orduko informaziorik baldima daukazu, bueno, zabalik.
5: Izango da, ze Atletik bestela bueltatu egin beharko da etxera maitan, eta pentsatzen dugu, ba, ez dakigu, ordu erdian, ordu betean edo bi ordua, baina erabaki hori hartu egin behar da, alegia, bihar jokatu edo ez hartu egin behar da, ze bihar espada jokatzen, bueno, ba, bakoitzak bere etxerako bide hartu beharko du, alegia, ba, Atletik eke, bueno, ba, Euskal Herriako bidea, epaileak eta bere laguntzaileak ere, bueno, ba, euren bizitza izango dute, eta horren bestez, ba, pentsatzen dugu gaur arratsaldean zehar zerbait jakingo dugula.
4: Oso ondo, ba, azken orduko horren zain geratzen gara, ea Raiok eta Atletikek jokatu behar zuten, gaur jokatu behar zuten neurketa hori noiz jokatzen den. Ariz, gero arte, ba.
5: Gero arte.
4: Arratsaldeko laurak izateko 19 minutu geratzen dira, Atletiken partida ez da futbolarekin gaur dugun itzordu bakarra, laurak eta laurdenetan Mendizorrotzan Alabesek Atletico Madrid hartuko baitu. Mendizorrotzan da Adur Sarasua. Adur, gaixo arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Maitan eta arratsaldeon entzule lagun guztiei ere.
4: Segiro, daukazue Mendizorrotzan neurketa hasteko ordu erdi pasatxoren faltan.
6: Beno, ba, giro eguzkitsua da, guraldi ona egiten du Gasteizen, ez eta hori bai fresko ere egiten duen, oraintxe bertan batxaketa jantzita dara mate soinean, beraz, eguzke bai beroa ez, beraz, futbol giro aparta daukaguna gaur Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuan, tantaka ere basartzen ari dira Alaves zaleak, Atletico Madrilekoak jada bere armaianek okatuak daude, ba, elastiko eta bufanda zuri gorriak hoiek ere soinean dara matela, eta lehen autobusak esartzerako ere bazeuden zaleak bazain bai Alaveseko autobusaren zain baita Atletico Madrien autobusari, beraz giro aparta Maitane, futbol giroa san bezala, hiru aste luze egin baitira futboli gabe, ligari gabe, gogoratu Alavesek ba odol jari baeten egin zuela moduren batean San Mamesen, bi porrote kateatu ostean, puntu bat zakuratu egin zuen katedralean, Atletiken aurkako derbian, ondoren hiru asteko ba atxeden aldi hau lasaiago hartu dute Kike Sánchez Floresen jokalariek, eta aldiz Atletico Madriek hiru neurketa kateatu zituen, hirurak irabazita etenaldiaren aurretik, azkena gainera Madrilgo derbian Real Madrid arerio haundiaren kontraberaz, ba dinamika nahiko honean datozen bitalde, bata ba bigaren postuan delako ligan, Barcelonaren atzetik bakarrik 16 punturekin da Diego Pablo Cholo Simeoneren taldea, eta Alavesek hiru aste hauek ba Europan egin ditu lo 11 punturekin, 6. sailkatua baita talde babazorroa, Europako bi talde beraz, oraintxe bertan Alaveseko jokalariak berdeguneratu egin dira, ba, beroketarik eta hasteko oraindik Atletico Madrilekoak ez ditugu, Mendizorrotzako berdegunean txaloak jada hemen Mendizorrotza dauden zaleen artean, oraintxe atera dira ere Atletico Madrileko jokalari guztiak.
4: Bueno, ba, hortxe giroa Mendizorrotzan, eta protagonistak zeintzuk izango dira, Adur?
6: Beno, ba, etxeko taldeari dagokionez, gogoratu, Bilkoski azkenerako deialdian sartu egin duela Kike Sánchez Floresek, naiz eta Ba, min hartu zuen selekzioenek geldialdian, bazirudien ba, iruzpa lau neurketare galdu egingo zituela Finlandiarrak, baino gaurkoan deialdian da, deialdian bai, baina aulkian ekingo dio neurketari, ez baita hasierako amaikakoan eta beste guztiak, ba, nahiko titularrak dira Antonio Sibera izango da, ohikoa den moduan, ATP-an, atzeko lerroan, Boskizon, eskuinetik ezkerrera, Angel Pérez, Tenaglia, Valentini, Joni Oto, eta Abderrebak, Zelai Erdian, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez eta Denis Suárezekin batera, eta bi aurrelariak, betiko biak, bi golegiak, bi jokalari onenak, Toni Martínez eta Lucas Boye izango dira parean Simeoneren Atletico Madrid selekzioekin, ba minutuak pilatu dituzten hainbat jokalari kaulkitik ere ekingo diote neurketari, horien artean adibidez Marc Pubil, Kangin Lee edota Julian Alvarez, baina hala eta guztiz ere talde ona daukate koltsoneroek, eta hamaikako potente ere berde gureratuko dute gaurkoan. Gianno Blanc izango da ATP-an, atzeko lerroan lau gizonek gaurkoan, Llorente eta Grimaldo egaletan, erdiko atzelariak Robin Lenormand eta Cuti Romero izango dira zelai erdian. Ba, Joni Cardoso, Koke kapitaina eta Pablo Barrios gaztea, egal batean Juliano Simeone Txolito, ezkerrean Ademola Lukman eta jokalaririk aurreratuena, Jonathan David kanadiarra izango da bolada honean datoren erdiko aurrelaria, Oietxek beraz Maitane, entzule lagunok, ordu erdi luze barru Mendizorrotzako lehiari ekingo dioten 22 jokalaria.
4: Bagerosiago, jarriko gara partida horri begira, bostak eta laurdenetan itzordua Labriten izango dugu, gaur Jaka eta Laso arituko dira elkarren kontra, eta bihar berriz Lekunberrin jokatuko da jaialdia, Dario zen bertan jokatzekoa senarren kontra, baina orain txeritxe zaigu albistea aspetik, Dariok lesioa du, bizkarreko muskulu edo giarre zabalean, baja da eta txapelketa hasi estenez, ba beste pilotari batek ordezkatu behar du eta ondorioz Dariok ezin izango du lauterdiko txapelketa hau jokatu. Muruak ordezkatuko du, Murua B-serian jokatzekoa zen, senarren kontra berak jokatuko du eta kanporaketa gaindituko ezpalu, ba B-serieko txapelketan jokatzen segiko luke Muruak eta irabaziko balu berriz, ba bere ordezkoa topatu beharko litzateke, baina albistea da Dario baja izango dela lauterdiko txapelketan eta Muruak ordezkatuko duela Dario. Horixe, ba, biharkoari lotuta eta txirrindularizari begira ere jarri behar dugu, Iñaki Berastegi, Lombardiako lasterketa daukagu eta jokoan.
7: Eroritako ostoen dorbelaren klasikoa, urteko azken monumentua gaur Bergamo eta Como artean, eta lasterketa pixkanaka, ba, ibilbidearen zatirik erabaki garrienean sartzen ari da. Madonna del Gizalioko Gizalioko igoera hori pasadute elmugatik 56 kilometrora gaude, beraz, azkeneko hiru igoerak falta dira, San Fermo de la Bataglia bi aldiz, eta tartean Txibiglio. Lasterketa buruaren egoera, une hauetan, lasterketa buruan lehen 14 utzi baditugu, 7 baino ez daude, Sylvain Moniquet, Michael Leonard, Julien Bernard, Josh Bennett, Luis Verbaeke, Ben O'Connor, eta James Lemreise. Tartean, duela gutxi, duela bost bat kilometro erasora jo dute Jorgensenek, McNaltik, Simonsek, Quinn Simonsek eta Eskaronik, eta lasterketa buruarekiko, iesaldiarekiko 40 segundo galduta ditugu lau txirrendulari horiek. Orain masnadarekin batera bost dira beraz, eta tropela hori bai, ez dator oso aparte, tropela 45 segundora dator lasterketa buruarekiko alegia McNalti eta hauek baino 15 bat segundo atzerago. Duela 10 bat kilometro ikusi dugu Red Bull Bora Ebenepoelen taldea nola jarri den lanean bere liderarentzat, Ebenepoelentzat, eta une berean ikusi dugu hautagai nagusen tropelori, ba pixkanaka geroz eta txikiagoa dela, eta Roglic zein Landa sufritzen ikusi ditugu. Esan bezala Maitane 54 kilometro helmugarako urrengo mendatea San Fermo de la Bataglia, hori horko mendate pankarta elmugatik 18 kilometrora izango da. Beraz, hemendik aurrera gehiengoa, laua edo berantzko joeran. Lasterketa buruan, zazpitxe rendulari, atzetik, beste bos, McNulty, Simons, Masnada, Jorgensen eta Eskaroni, eta minutu batera, 45 bat, segundora dator, tropele nagusia, tarteka UAEk, tarteka Red Bull Borak zuzenduta.

0: Arratsaldeko 3:52 minutu dira, Hiru Erregeen Maila Euskadi Irratian, Lauraketan Lordenetatik aurrera Mendizorrotzatik, Alabesek eta Atletico Madrilek jokatuko duten partida kontatuko dizuegu, baita Lombardiako lasterketaren azken kilometroak ere eta Bostak eta Lordenetatik aurrera Labriten izango gara. Final 8renetako kanporaketan gaur Jakak eta Lasuk jokatuko duten partida hori zuzenean kontatzeko. Horrekin batera gogoratu bihar egingo dugun zozketa saskibaloian datorren asteazkenean Zurne Bilbaok Champions Ligan jokatuko duen Slavia Pragaren partidarako bi sarrera ditugu zuen artean banatzeko zozketa bihar egingo dugu, baina gaurtik hasiko gara zuen mezuak biltzen. Gure WhatsAppean 688-666-000 zenbakian eta datozen minutuetan errukbiari egin behar diogu tartea bihar hasiko baita emakumezkoen liga Getxorentzat eta Uxue Ramirez jokalariarekin Jon Altunak hitz egin du.
1: Uxue Ramirez, kaixo arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, Getxo Rugby, astera doa, liga, Iberdrola, emakumezkoen maila goreneko liga, konta iguzu, nola zaudeten, zer sentitzen duzuen, liga hasi aurreko ordu hauetan, Uxue?
2: Bueno, ba, egia da urten denboraldi ezberdina izango dala, esperientzia handia zuten jokalariak taldea utzi zuten pasaren urtean, eta urten ba, topatu gara jende gazte askorekin, baina oso gogotsu dausenak. Orduan, ba, posita gogotsu ligazteko.
1: Hirugarren denboraldi egingo duzu, elitean, egonkortu egintzaretela, esan daiteke, maila nagusian, Uxue?
2: Bai, egia da lehenengo urtea enaiko gogorra izan zala igota jarraian, baina pasaen urtean adibidez iritsi ginen bi semifinal jolastera, eta ba urten ba semifinala etxean jolastea da helburua edo ba finala irabaztea.
1: Okar ez baldin banago ligan final laurdenetara iritsi zineten zuen debuteko urtean eta ondoren zuk aipatu duzun bezala pasaden urtean final aurrekoa jokatu zenuten ligan eta erreginaren kopan ere final aurrekoa jokatu zenuten erraz esaten da baina emaitza onak dira errepikatzen saiatuko zareten noski.
2: Bai, orain holan esatea dirudi erreza izan zala horra arte iristea, baina denboraldi luzea izan zen eta bukaeran ba kostatu egiten da erritmorekin jarraitzea, baina bai, aurten printzipioz ba helburu berdina adekogu eta ba alik eta urrunen iristea.
1: Bueno, 8 talde izango zarete ligan, Barça, El Salvador, San Cugat, Coruña, Majadahonda, Sevilla eta Turia zuekin batera. Aurkariak beti bezala ba gogorrak izango dira, ezta? Ligan, Uxue.
2: Egia esan, aurkari oso gogorrak ditugu. Espainia mailan emakumezkoen lehenengo liga denez, ba, partida guztiak dira erronka berri bat, eta goaz, ba, partida, ba, bakolta irabazteko helburuarekin.
1: Igandean, lehenengo partida etxean, San Cugaten aurka igande goizean, Uxue?
2: Bai, igandean jolasten dugu hemen etxean Faduran, eta espero dugu ba jendea etortzea, ze egia esan eskertzen da pilo bat jendearen hurbiltasuna eta inguruan izatea, eta hori ba izango da gure lehenengo leia eta hori ikusi bada zelan dauen taldea tarana.
1: Aizu, Uxue, zuk, okraz baldin manago, 10 urte daramatzazu Getxo Rugby klubean, zein da uneotan klubak Getxok bizi duen osasuna?
2: Ba, klubaren inguruan gauz nik uste inoiz baino beto, ditugu talde pilo bat, ume pilo bat eskolatik eta senior taldera arte, eta egia da bai neska kantitatea gero eta gehiago handitzen ari dala, baina hori, batez ere mutilak daudela eskolan, baina hori, jende pilo adeko gula eskolan, akademian eta klub osoan.
1: 10 urte hauetan bilakaera handia ikusi duzu emakumezkoen errugbiari dagokionez, Uxue?
2: Ni hasi nintzenean bi neska ginen gure adineko ba 40 mutilen artean eta bueno, gitzinaka gerotan neska gehiago daude batez ere gazteagoen taldeetan, baina hala ere oraindik asko falta da eta minoria bat gara neska errupian.
1: Bai, apiskanaka, apiskanaka, aurrera pausoak ere ematen diren eta lortzen duzuen geroz eta talde gehiago eta geroz eta emakumezko gehiago izatea errugbian Getxo klubean. Ba, Uxue Ramirez, Getxoko jokalaria, mila esker, gure deiari erantzuteagatik eta liga ona izan dezazuela aurten.
2: Eskerrik asko.

0: Arratsaldeko laurak dira, albisteak, jaso behar ditugu Euskadi Irratian, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon maitane, arratsaldeon guztioi, adin txikiko neska batek salatutako sexu erasoa gaitzesteko elkarretaratzea egin dute Guardian Arrasaten. Herriko Mugimendu Feministak eta Maritxu Kajoi komisioak deitu dute elkarretaratzea eta Arrasateko udalak deialdiarekin bat egin du. Lierne Etxebarria, Arrasateko Mugimendu Feministako kidea.
2: Ba, ez dala kasu isolatu bat, askotan gertatzen den zerbait dala. Aste honetan bertan begon da adibidez Zumaian beste mobilizazio bat, alako kasu baten arira, eta pixkat horrekin lotuta, bai adierazan nahi dugula gure haserria, azkenean aldarrikatzen duguna guk lasai egon nahi dugula, bai edozein testu ingurutan, parrandan baita.
1: Bi gizon atxilotu dituzte erasoarekin lotuta, 20 urteko gazteak hartzelan da behin-behinean, eta bestea 33 urtekoa neurri prebentiboek aske utzi zuten, baina neurri horiek bete ez zituenez atxilotzeko agindua eman eta bart atxilotu dute ermuan. Nafarroan greban dira gaur ikusentzunezkoetako teknikariak lab sindikatuak deituta patronalari lan hitzarmenaren negoziaketa desblokeatu dezala exigitu diote. Grebaren jarraipenarekin pozik agertu da sindikatua, besteak beste Baluarte jauregian zein Gaiarrean zokian egiteko ziren ekitaldiak gelditu dira bertan bera grebaren ondorioz. Irune Kosta lab sindikatu ordezkaria.
3: Ikusten dugu indarra egon badagoela, greba honen bidez gainera lortu dugu are gehiago sektorea kohesionatzea, gure arteko harremanak sendotzea eta finean aldarrikapen sendo bat kalera ateratzea badela nahi dugula Nafarroako ikuskizunetarako hitzarmen bat, Nafarroako teknikari eta laguntzaiek behar dutela hitzarmen bat eta behar dutela orain.
1: Nazioartean Ukrainako hiriburuaren zati handiena argindarri gabe geratu da Errusiak egindako erasoen ondoren. Ukrainak jakitera eman du Kiev hiriburuko instalakuntza elektriko bati eragindako kalten ondorioz lehendik kolokan zegoen argindar zerbitzua ia etenda geratu dela, ur hornidurarekin ere arazoak dituzte. Etxera itzulita, Aralarko San Miguelen irudia lehen aldiz Donostian izan da gaur. Geroari Artzainonaren katedralaren aurrean egin diote harrera eta ondoren prozesioan joan dira katedralera San Miguelen irudia bertan zela meza eman dute. San Miguelen irudiak urtero egiten du ibilbidean Nafarroako herrietan barrena igarazarare eramaten dute, baina ez da ohikoa ibilbide horretatik kanpo ikustea. Errepidetan Hondarribian Gipuzkoa 636 errepidean auto batek eta furgoneta batek talka egin dute Irungo noranzkoan ertzaintza trafikoa txandaka bideratzen ari dela esan digu gute segurtasun sailean. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera arratsaldean ipar partean odeitza saretu egingo da, baina iluntzatik aurrera berriro ere odeiak ugaritu eta euria egin dezake kostaldetik hurbil batez ere Gipuzkoan. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru izango duzue horrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.
4: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
5: Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeko laurak eta lau minutu hiru erregen maila Euskadi Irratian zortzi ekarteko bidea zuekin osatzeko prest gaude. Ordu honetan bizuzenekorekin bere alasiko zaigu Mendizorrotzan Alabesen neurketa eta Lombardia ere begira bagaude. Azken 40 kilometroetan dago lasterketa Iñaki Berastegi.
1: Hori da, azken 40 kilometroetan sartu da Lombardiaren demoraliko azken monumentuaren 120. Ediziori. Komora bidean gara 40 kilometro elmugarako eta urrengo mendaterako, oraindik ere kilometro batzuk falta dira. 18 kilometroren faltan harrapatuko dute San Fermo de la Batagliako pagaino horretako mendatea, gogoratu, hiru mendate falta direla San Fermo de la Bataglia birritaniko beharko dute eta tartean Txibiglio. Elmugatik 18 kilometrora dago, esan bezala San Fermo de la Bataglia 2 kilometro eta 300 metroko igoera da. Beraz 21 kilometro barru igoera hori hasiko da, irukote hori hasiko da, mendaten irukote hori, eta hor txera bakiko da lasterketa. Oraindik ere lasterketa buruan zazpi txirrendulari: Silva Moniquet, Michael Leonard, Julien Bernard, George Bennett, Luis Berbaeke, Ben O'Connor eta Gilles Lemreis. Lehen esan dugu tartean maia honeko taldetxo bat zegoela, McNulty, Scaroni eta hauekin, baina tropelak irentzi ditu bost txirrendulari horiek. Tropela minutu bateko atzerapenarekin dator eta badirudi UAEK gidatuta tropelak lasterketa kontrolpean daukala. Eta, bueno, ba, ez dugu erabat ikusi tropeltxori, baina itxura batean, ba, utagai guztiak hortxe daude. Hortxe dago Pitcock, hortxe dago McNulty, Del Toro, Seixas, Ebenepul, Chicone, eta noski, gaur bere azken lasterketa profesionala izan daitekeen Roglic ere hor dago, zeskaintzak dituen arren, ez daki oraindik jarraituko duen estropel profesionalea.
0: Bueno, ba, Primoz Roglic ere hor pentsatzen, bizikleta ganbaran gorde ala ez. Segiko dugu Lombardiara begira, baina Mendizorrotzan arreta guztia jartzeko garaia ere iritsi zaigu. Adur Sarasua daukagu bertan, 10 minutu baino gutxiago geratzen dira Adur. Neurketari ekiteko gogora ditzagun bitalden amaikakoak.
2: Beno, ba, Alabesi dagokionez, gogoratu Bilkos deialdian dela, beraz baja bakarrak Garces eta Mikel Rodríguezenak dira, baina ara eta guztiz ere Finlandiarra ez da Kike Sánchez Floresen hasierako amaikakoan. Beraz, Sibera izango da ATP-an, hiru erdiko atzelariak Tenaglia, Valentini eta Ionioto izango dira, Egalak karrilero lanetan Ángel Pérez esunietik eta Abderrebak ezkerretik, zelai erdian hiru gizon, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez eta Denis Suárez, eta hoi den moduan bi aurrelari peto-peto Lucas Boye eta Toni Martínez parean pasaden demoraldian txapelduren ligako final erdietan izan zen taldea erregaiko panere txapeldun orde, eta gaur-gaurkoz bigarrena da ligako sailkapenean Bartzelonaren atzetik. Simeone gorde egin ditu jokalari garantitxu batzuk, besteak beste lehen aipatu bezala Kanginli, Baena, Pubil edota Julian Álvarez, baina badakigu zeinen talde ona duen Atletico Madridek, eta amaikakoari erreparatzen badiogu ere badaude maila hondiko amaika jokalari. Jan Oblak izango da ATP-an atzeko lerroan, eskuietik ezkerrera Llorente, Cuti Romero, Lenormand eta Grimaldo, zelai erdian Cardoso, Koke eta Barriosekin batera, egaletan Giuliano Simeone eta Demola Lukman jokalarik garrantzitsuena, azken hiru jardunaldietan hiru gol egin dituen ekizona Jonathan David izango da aurkezpenak Mendizorrotzako megafonian. Kolore hartzen ari dare Alabesen feudoa, Alabesen etxea, eguralde guzkitsua Gasteizen, futbol giroa Mendizorrotzan.
0: Bueno, ba, horixe futbol giroa Gasteizen eta puntu gozekin taldeak, Juanan Arrañaga, arratsaldeon berriro ere. Bueno, Alabesek besteak beste, azken hiru partietan puntu bakarra bildu baitu, eta zalen aurrean dagoela baliatu nahiko du, ba, garaipenaren bidera itzultzeko.
3: Bai, baina benetan zaila izango da, ez, garaipena. Nik gustuen dut Atletico Madrid on bat ikusten nahi gehala, igual joko aldetik ez, baina emaitzak bai, eta nik gustuen dut jokalari oso nahi dituela. Batzuk hortzen dizut, txapulitunen ligako partida daukalako aste da torren astean zehar, da nik gustuen dut hoiek ere minutu gutxirekin nahikoa izango dute bere maila erakusteko, ez da, benetan gaur zaila izango da Alabesentzako, baina Alabesetxean ondo moldatzen den talde bada, gauzak ondo egiten ari da, nik gustuen dut entrenatzaile gustora daukan jendearekin, eta haber posible duen zerbait ateratzea.
0: Bueno, ba, Larrak esan duen, gari, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai.
0: Kontrario zaila, da beti Atletico Madrid, Mendizorrotzaren babesa izango du Alavese, gaina gauzako oso ondo egin behar dira Atletico Madrid mailako talde bat mendean hartzeko.
4: Bai, azkenen, bueno, nizu eta alderantzizko gauza pasazaila bitalde hauei, ez? Atletico Madrid hasi zen pixkat, bueno, ez genekin ondo zeden moraldi mota ingo zuen, duda askokin, eta Alaves berriz oso indartxu, ez? Hasiera horrei oso indartxu ekin zion, baina guain alderantziz da pixkat, ez? Atletico Madrid ikuste du oso sendo, nizu eta Kuti Romeron fitxaketa oso ondo etorri zaiola, Atletico Madriden horratzek alde hortan segurtasuna emateko. Eta Alaves berriz, ba, azkeneko partidutan, kostata, baina, bueno, bi talde on ikusi behar ditugu gaur, nizu Atletico Madri hor gora neoteko taldea bala, Alaves ikusiko dugu, esan duten bezala, ondo asizea, baina zaie da hor hauekin mantentzea. Eta gauzak oso ondo imarkoitu gaur Alavesek Atletico Madrid irabazteko.
0: Nerea Susberro ere gurekin da, Nerea arratsaldeon.
5: Kaixo arratsaldeon.
0: Zuk bi kontrarioak aurrez aurre jarrita zen neurketa, iragartzen diguzu.
5: Bueno, nik uste dut gaurkoan batez ere Alavesek kontu zibili behar duela, ze horre aurrekaldean eraso postuetan azkartasun handiko jokalariak ditu Atletico Madrid, leza, bai Lukman, bai Jonathan David, bai Juliano, bazkenean gaitasun handia dute transizioetara ateratzeko bait ere Alavesek, azkenean gaur ikusten dugu puntalanetan Baitone Martinez, bai Boie, ez da agertzen Mariano, baina lere badakigu batez ere lapurketetan eta azkarrateratzen Alavesek ondo moldatzen dala, beraz, nik esango nuke garrantzitsua dala, bai blokertain horretan ondo moldatzea eta transizioetan ateratzen denean Alaves, bukatzea, amaitzea jokaldia, ez da, ez ematea aukera lapurketa egiteko Atletico Madrid eta kontraerasotik erreplegera pasatzeko.
0: Bueno, bai, ikusiko dugu zer ematen duen neurketak, protagonistak berdeguneratu bitartean, Adur, egin dezagun porra.
6: Bi eta bi, bina.
0: Bina. Larra.
6: Bat eta bi.
0: Bat eta bi, Gari.
4: Huts eta bat.
0: Huts eta bat. Nerea.
5: Huts eta bi.
0: Huts eta bi. Zer dio Anderrek. Bi eta bat, eta Julen. Julen San Martín eta Ander Lizaso ditugu orain teknikan, eta nik esango dut venga, bat eta bi.
6: Bai, korregea. Beno, ba, hogeita bi protagonista konaintxe bertan zorobina sartzen ari dira, irautzak ere tifo bat, Deportivo Alaves jartzen duena, poliki-poliki baigotzen goruntza egiten ari da tifo hori, ikurriñare ikusten dugu, erdian Alavesen armarria duela, giro aparta esan bezala Mendizorrotzan ez dut esan, baina epaile nagusia Alejandro Quintero González andaluziarra izango da, barrean Juan Luis Pulido Santanaren laguntza izango du. Eta ea zer dioen tifo horrek, mendi baten gainera igo behar dugu Deportivo Alaves, esan bezala ikurrin eta Alavesen armarria erdian duela, giro polita beraz, irautzako kideak ere etorri dira, bufandak zerura eta gogoratu balene. Geldialdi luzea igarostean, hiru asteko geldialdi luzea igarostean, gero beste bat izango degula, ohikoa den moduan, ba, azaroaren erdialdi horretan, eta ordura arte, ba, Alavesek baditu, neurketa zaila, gaurkoa noski lehena, ondoren, Balaidosera egin barko duegan Zeldaren aurka jokatzeko, urrengo ostiralean Malaga jasako du hemen, Mendizorrotzan, tartean ere anaitasunaren aurkako, ba, Erregeko bako derbia izango dugu, ondoren Nou Campera egin barko du ere Baiauzi Barcelonaren kontra jokatzeko eta azkenerako geldialdiaren aurretik Pizjuanera, beraz bi horiek ere etxetik kanpo, esan bezala horixe Alavesen egutegia, Maitare bi kapitainakok eta Antonio Blanco elkarren artean eskua ematen, zozketa orai egingo da, minutu bat, bi minutu barru, ekingo diogu neurketari Alaves eta Atletico Madrilen arteko lehia.
0: Eta porra ez dio deskatu Iñaki Berastegiri eta azkar asko etorri da kontu eske Iñaki.
1: Ber, badazpada, bat eta bi.
0: Bat eta bi. Bueno, gure porrarekin ikusiko dugu zer gertatzen den Atletiken kontrako neorketa gogoratu bertan bera geratu dela, Baiekasen Arraio eta Atletiken partida jokatzen ari zela, 13. minutuan epaileak jokalariak aldageletara bidali ditu, Arraioko zaleko proiektuak bota dituztelako berdegunera, 10 minutuz neorketa etenda egon ostean berriro zelairatu dira jokalari guztiak eta alegina egin duten arren, bertan bera geratu da eta neurketa horretarako bat data berria erabakitzen ari dira. Hasiera batean antza bi taldei proposatu zaie bihar ateak itxita jokatzea da, baina ikusi egin beharko dugu aukera hori gauzatzen ote den. Raioko jokalariei antza esan diete bihar partida hori ez dela jokatuko eta bihar lansaioa jarri diete, beraz kolokan oraindik ere Raio eta Atletiken arteko partida hori. Protagonista Gadur prest?
6: Bai, eta une batetik bestera hasiko da leia. Antonio Blanco baloiaren ondoan Alaves ekipiniko du jokoan, ia noiz dioen baietz Alejandro Quintero Gonzalezek. Denak prestaude, kamara ere berdeunetik atera eginda, tifoak hor jarraitzen du. Hasi da hiru asteko etenaldiaren astean, baloia martxan jokoan daukagu Mendizorrotzan. Siberak luze boieren bila, baina Kuti Roberok bularekin jitsiko du eta Marcos Llorenteri emango dio. Motzean koke dauka Julian hori emana izan dio, moztu Ibañezek alboko sakea Simeoneren taldearentzak, hauek ere astean zehar, asteartean zehazki Manchester Uniteden Michael Carricken taldearen bisita jasako dute Metropolitano zelaian, beraz aldaketak esan bezala Simeoneren hasierako amaikakoan, moztu Antonio Blanco, bigaren alboko sakea, hau ere Simeone dagoen tokian Llorente ekipiniko du. Motzean Barriosek eskatzen dio nahiago du luze jokatu Jonathan Davidsen bila, ondo gurutzatu da Ionioto, falta egin diote Galiziarrari, beraz baloia betza etxeko taldearen zati izango da. Simeon eskuinetik, Lungman ezkeretik, eza Nerea ohikoa izaten hiru erdilari, bere zerdilariak diren hiru jokalari zelairatzea Simeonek batera, gaur bai, eta badirudi lau hiru hiru komarazkia dela, printzipioz behintzat.
5: Bai, bueno, esan genezake ba Koke eta Joni Cardoso zelaierdi batean ba lehenengo altuera hori edo eskarri papera betetzen dutela, Pablo Barrosek egin dezake, baina nik bigarren autuera bat bezala ikusten dut, eta barruko erdilari gisa agian pixka bat aurreratuagoa jokatu dezake. Ikusiko dugu partidan zehar ere, bai, zen ikustet permutak eta posizio aldaketak ikusiko ditugula, agian ere Barrios ere bai askotan, bueno, ba eskuine galera etortzen da, baloia ateratzea, baina hori partidan zehar ikusiko dugu.
6: Eta gaur bueltan da, falta orain Lugmanek egin diona den Soarezi, bueltan da Juliano Simeone Mendizorrotzara, ondo jokatu zuen hemen lesioaren ostean ere, eta horregatik azkenerako ba Atletico Madrilen gelditu zen argentinarra entrenatzailearen semea. Baloia Alavesek dauka, Tenaglia eskuine galean alboko marrean itxatxia, motzean Antonio Blanco Cordobarrari eman dio, honek Valendetin iri eta tifoa jaietxe egingo da, beraz orain animoak hasiko dira ere, irautzatik etxaloak banderatxo batzuk ere, txuriurdinak noske ba animatzen, animo ipintzen.
0: Kolore estatuta ikusten da armaila hori eta aulkian larra hor ikusi dugu, ebakuntza egin berritan belaunean, ba postura xelebre xamarrean Kike Sánchez Flores.
1: Esaltzion beste silla bat ipintzeri, ojo, edo komodo.
6: Nik emendik ez detik uste,
0: aulkitik kanpoan dago, ba, ez dakit, neberita baten gainean edo zerren gainean dago, ba, aulkia zen.
6: Hori Bielsaren antzera, igual. Oskailu batekin. Bueno, Simeone dauka baloia eskuine galean kontuz Atletico Madrilekin, ondo moztu du Ibañez, baina aldaratzea alere talde koltsoneroaren zati izango da gaur beltzez, zenbakiak eta babeslak eta bestelakoak hori fosforitoarekin, Alavesek bere ohikoa duen kabiseta eta prakak. Joni Cardoso, estatu batuarrak, Llorenteri eman dio, honek atzera gainganean abde duelako. Barrios, zortzi zenbakia, arrobiko jokalaria, ea zer egiten duen ezkarrean, Grimaldo dauka, kontuz Grimaldorekin, oin ona baitu, atzera eman dio Realeko, erdiko atzelari oiari, Lenormandi, Lukmanen bila, kontuz Nigeriarrarekin, Tenagliari iskilegin nahi izan dio, baina ondo moztu du Tenagliak, luze jokatu hori bai, Toni Martinezen bila, aldaratze guztiak momentuz, Atletico Madrilen zatira.
0: Nola zizai gugari, partida hori?
4: Bueno, ni uste Alabez pixka zai da hola, ez? Ze joera duken pixka Atletico Madrid, baina jokua mintzen nagusi boda Atletico Madrid, osaiatzen nahi da mintzen nagusi izaten, ez? Bai, eta baloian bidez gaineaz. Ez uste zai da hola, pixka neurtzen partida eta horren omilitu hauek, ba, bintzatatzen sendo duten, ez?
6: Antonio Blancoren pasea! Jaurtiketa kanpora Angel Perezek, lehenengo jaurtiketa neurketakoa Alabesek egin du, Angel Perezek egin du, Blancoren pasea Lenormandek moztu egin du, gero irrist egin du Bretoiak, eta azkenerako Angel Perezek jaurtiketa gora joan zaio Huesca.

0: Igen, artekoa alegia geratzen diren 77 minutu horiek iokatuko eta horren bestez ba orain data berria eta egun eta ordu berriak adostu beharko dituzte Rayo Vallecanok eta Athleticek.
1: Bueno, beste buruko min bat Zuzberro Athleticentzat orain.
2: Ba, bai, berrikusiko dugu orain, zeske, leheno komentatu dugu, ezta? Badirudiela Athletic gafe batekin hasi duela denboraldia. Eske, denetara gertatzen ari zaio, ezta? Eta horre azkenean partidak ba, pilatzen dira, nola bait, eta egutegia ez dago horrelako gauzetarako.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu, aritze, ez dakit gaur argituko ote den data?
0: Bueno, negoziatzen ari dira, eta ez da gita, kaso, Levanteren kontrako partidaren ustean, ba, didabatean argitu zen maitan, eta orduan oso azkar ibili ziren bi taldeak, eta etzuten arazorik izan ados jartzeko, orkontua da, ba, bi aldeak ados jarri behar direla, eta adostasunik espalego, ba, orduan ja, erakundeak sartzen direla jokoan, federazioa kasu honetan, eta pentsatzen dugu, ba, bi aldeak ados jartzen badira, ba, ez dela asko atzeratuko, eta ikusi egin behar, ze aztelena ere, ba, jaieguna da, baina bueno, Espainian pixondia duen jaieguna da, eta kaso logistika aldetik ere, ez da ba, samurra izango egun horretan partida jokatzea, baina bizten da, ba, bueno, bi taldentzat aste garbia dela, eta aukera horre egon daitekeela, baina bai, bi taldeak adostu behar, eta adosten espada, ba, erakundeak sartuko dira, baina, bueno, ba, aurrekariak ikusita, ba, Levanteren eta Athleticen arteko negoziazioa azkar eta ona izan zen, ja, bak, aurkoan ere, antzeko zerbaiten aurrean gaude.
1: Neurketa ateak itxita jokatuko ote den, hori badakigu?
0: Ba, hori ere, ez dakigu zer, notizien zain gaude, eta ikusien beharko da zer gertatzen den, zemen da, kontu bada batetik partida segunetan eta noiz jokatzen den, eta beste bada Rayo Vallecanok izango duen zigorra, ze seguru zigorra izango duela, eta ze ondorio ekartzen duen, beste bada ba, gaur sarrera ordaindu duten zale guzti horiek ia ba, sarrera hori berreskuratzeko aukera izango duten edo ez, bueno, gauza asko daude airean eta ezer garbirik ez.
1: Oso ondo, ba, data berriaren berri baldin badaukazu, ba, eskatu hitza eta argituko dugu, ordu honetan notizia bihar estela jokatuko gaur bertan bera geratu den Rayoren eta Athleticen arteko partida. Gero arteari, eskerrik asko, arratsaldeko laurak eta 22 minutu dira, Larra, Angelen aukera ikusi dugu, Alabesentzat.
3: Bai, eta minutu ona jokatzen. Nik uste dut hori da gauzari garrantzitsuena, ez? Atletico Madrid hasi da pixka baten nagusi izaten, baina baloia kendu dionean, noin baloiaren jabea Alabes da, gauza kontu egiten ari da, baloi galdua bezala erdi horretan, eta arazo gutxirekin, ez, da nik ustean dut lehenko minutu hauek Alabesenak gehiago direla, hoia dira.
4: Baloia, are barruan ipinina izan du Denis Suarez, kontoren keinua paregabea izan da, iskin egiteko eta Llorente atzean usteko, baina azkenerako erdirak eta zauna izanen, eta zuzenean Oblaken eskuetara, baina bai, hobeto da gorain Alabes, zortzigarren minutuan hori bai, gutxian da, norgehiagoka, baloia orain, kanpoko taldea dauka Cardosok, Lukmani eman dio honek buelta eman, eta aurrera egiteko keinua egindu, baina nahiago izan du frenoa bota, eta atzera pasea kokeri kokeek elduz Simeoneren bila, buruz norki ikutu du, Argentinarak beraz alboko sakea Alabesen alde izango da. Abde dator, guztiak jo egiten du, eta batzuk ere ikusten ditut, ba, bisera ez duten asko, eskua jartzen hor, ba, kopeta inguruan, guztiak eta ez molestatzeko. Tori Martinezek horraztu, kokeke buruz jeitsi, Kuti Romero eman dio, Kuti Romero hori barkatu, Lenormanden pasea ez da bat ere zintzoa izan, baino sortea izan du, horrez baitzegoen inor, eta Oblak iritsi zaio baloia. Kuti Romero, munduko txapelduna, 2022, txapeldun ordea orten, Grimaldo hori eman dio, hau txapelduna orten. Luze Lukmanen bila, iritsiko alda Nigeriarra, aurretik ondo gurutzatu da gorputza sartzeko Nahuel Tenaglia, ateko sakea 9. minutuan, obexego Alabese, azkeneko minutu hauetan, golik ez Alabese kutx, Athletico Madrile kutx.
1: Neurketa hasiera honetan zerbaitek eman dizu arretan erea?
2: Bai, bueno, batez ere azkeneko minutuetan gero eta gehiago ikusten ari gehala Alabes aurkariaren zelaia zapaltzen, zorionez, eta Alabesek baloia duenean, ba, normalean ordu Juliano Bosteko bat egiten duela, eta saiatzen da Athletico Madrid parekatzen Alabesek duen strukturara, bueno, ba, batez ere karrerero aktuak erabaintzen dituelako, eta baloia duenean Athletico Madridek ba, horri hiru erdian ikusten ditugu, askotan ba, aibatu dugu Barriosek kanporuntza egiten duela, eta izaten ari da Joni Cardoso, hori egiten duena, saiatzen ari da baloiaren bidez aurrera egiten Atletico Madrid.

0: Baina kostatzen ari zaio, nik uste eta Alaves ondo kokatuta dagoela.
1: Baloia Llorente daukako keri eman dio orain Alavesen, zelai erdian sartuako geita bila. Geita bat jokalari guztiako, Black Noski, ba, bere are inguruan baitago luze, Lugmanen bila, kontuz Lugmanekin, area barruan Lugmanea zer egiten duen, ondo sartu dio hanka Tenagiak, baloia kentzeko, eta orain Alavesek kontraera soa josi dezake, baina Denisen nahiago du, zertxo baiten motendu jokaldia, eta Toni Martinez eman dio, murtziarrari baloia kies egin dio, berriz ere, Atletico Madrilek berreskuratu, Grimaldo, eltzen ari zitzaion, Toni, baina jarraitzeko dio epaileak, Llorentek jaurtiketa dauka, nahiago du, eskuinera goireki Julianorentzat, Juliano Abderen parean, kokeri eman dio, kapitaiak berriz ere, hogei zenbakiari, hor dator, Txolito, Llorenteri, Llorentek zer eskuinean, txistuak mendizorozatik, atzera Kuti Romerore, eta hogeita bi jokaliak orain bai, Alabesekoak, amaika jokalariak baloiaren atzetik, Cardoso, bultza egiten dio, Antonio Blancok, Lenormandek dauka baloia. Jonathan Davis ere, ba desmarka egiten, baina momentuz, zakit, baloien bat ikutu duen, kanadiarrak. Llorente, Llorente eta Kuti Romero, fitxaketetako bat. Cardoso hori eman dio, Cardoso kezkerrean, Lukman dauka. Nahiago du sakonean jokatu, Grimaldo rentzat, ezagoela jokoskampo dio epaileak. Eta baloia Atletico Madrilek mantentzen du. Cardosok Llorenteri utzi dio, area ertzean, Llorente, Llorentek zer, atzera, Julianorentza, Juliano eta Koke, Koke eta Julian orain Barrios da, eskuinan Barrios. Abderen parean pasea Kokeri eman dio, ez da bater ona izan, eta metro batzuk galdu egin ditu Atletico Madrilek. Hala ere, baloiarekin segitzen du talde koltsoneroak, Cardosok dauka. Alabesen zelai erdian, Grimaldorentzat, Grimaldo jaurte egingo du, keinu egiten du, Grimaldo barurantze datorre, Cardosori utzi dio, orain Lugman da, are hartzean Lugman, sartuko da arean, paseatzera, ez ona izan, Toni Martinezek berreskuratu, Lenormanden, falta gainera txartela askatzen dute Alabeseko jokalari, baina ez da, saririk izango Lenormandentzat, baloia orain, eta baloia betza luze, luze, luze baten ostean, Babazorrentzat, arnaz hartzeko, eta jokalariak, berriz ere, beren toki hartzeko.
2: Horixe, luzea, jabetza, gari, Atletico Madrilek, pazientzia ondiarekin, nahiz eta gero arriskurik ez duen sortu, baina jabetza luzea.
3: Bai, bizkat harritzen hau nire, azkenen, Atletico Madrilek bizkat horti jotzea ez, baina garbi dao kiken plana zein dan. Atletico Madrid normalen iteuna, beakin nahi dio Atletico Madrid, ez? Baloia lapurtuta kontralera soik edo transizioik azkarrin, eta hortik minein Atletico Madrid, baino, bueno, ez dakit, ez gaudu dituta Atletico Madrid baloi jabetza luzek eukitzen ikustea, baino gara Mateu partidua hortik jungoala, ez? Ala ez baloia eman dio, eta bueno, pixkatu zan dio Atletico Madrid, baldu nahiteko, ez? Behaik eroso hau dela hola, eta oaino zondo ikuste du, ara bez.
2: Minutu eta maitza dur.
1: Amairu garen minutu almenti zarotzan, golik ez Alavesek utx, Atletico Madrilek utx.
2: Hogeita iru kilometro geratzen dira Lombardian, Iñaki.
4: Bai, eta lehen esan dugu, 18 kilometrora lehen iguera hori, azken irukotean, baina ez 28 kilometrora zen, eta gatxori zuzendu behar dugu. San Fermo de la Batakliako lehen pasaera hori dagoeneko egin dute, eta Txibiglio mendatera bidean orain txirrendulariak elmugatik 22 kilometrora, baina orain ikede tartean bi iguera Txibigliokoa daukate pasabeharra lehen da bizi, Txibiglio 4 kilometro eta 200 metro luze da, eta pendintzako gorra da 1,9 bataz beste, eta ondarren beharriz ere, San Fermo de la Bataglia etorriko da, elmugatik bertan 5 kilometro eskasera, lasterketa buruan, geroz eta izaldian geroz eta jende gutxixeago, eta egoeneko 6 baino ez, Silvan Moniket, Michael Leonard, Julien Bernard, George Bennett, Luis Berbaek eta Ben O'Connor, tropela pixkanaka, pixkanaka, geroz eta gertuago, eta egoeneko 40 segundora, San Fermo de la Batagliako igueran, erritmo bizi-bizia jarri du, Ebene Puelen taldekide Julio Peritzarerik Red Bull boraren zazufizien ikusi dugu Roglic, Jorgensen, Ayuso, eta hainbat gehiago, lasterketa buruan 6 txirrendulari, Txibiglio mendate hasteko kilometro bat, eta autagai nagusien multzo txiki hori, dagoeneko 40 segundoko eskaseko atzerapenarekin dator, eta iaia une oro Red Bull bora, Ebene Puel Europako txapeldunak, edo bere taldeak giratuta maitane, komora bidean.
2: Eta Mendizorrotzan Atletico Madrilek izan du aukera dur.
1: Eta Siberaren lehen geldiketa hona eskuna sartu du Xabeako atezainak Jonathan Davidsen jaurtiketa konrera bidali du Alabeseko atezainak lehen golaukera argia izan da gainera, baina azorte pitin bat ere izan du talde babazorroak eta momentu zutxean jarraitzen du markagailuak. Atletico Madrid erasoan Jonathan Davis areatik kanpo Simeoneri utzi dio patxadas momentuz Simeonaren aitaren taldea Simeone senior Cardoso eta Grimaldo que el Lugman iman dio orain eskerretik el Lugman Angel Perezen parean Lugmanek buruz buruko abilatuko du Lugmanen keinua bizikleta Lugmanen jaurtik eta antzua izan da zuzenean Antonio Siberaren eskuetara.
2: Eman duela lehen abisu Atletico Madrilek ere, Larra.
5: Bai, eta garbi gusten da, ez, berak baloi hartzen duenean, ez zei asko gustatzen baloi jabetza hori ikatzea luzea eukitzea baizik eta kontrana zora jokatzea gustatzea jokien, baina jutzi zaita aldo hortatikan jokalari ona dituela, goiko lerro horretan jokalari ona indartzuak, buruz buruko ona daukatenak eta benetan bine iten duten.
1: Mendizorotza zerretu eginda, falta egin diolako boieko keri, falta argia zen, arazoa da, epaileak abantaiaren legea eman duela, ondoren igual iruzpalau segundu pasadirenean Jonathan Davidsek baloia kaldu egindu, eta atzera botatu jokaldia, eta falta dira zeidu, zelai erdian Atletico Madridin alde. Amasigarren minutuan golik ez Euskal Irratian Alabeseko Atletico Madrileko talde koltsoneroa baloiarekin Jonathan Davidsen pasea kaskarra izan da zuzenean kanpora alboko sake Alabesen alde Abderrebak ekibiniko du azken bost zazpi minutu hauetan aurrera pauso bat eman du nabarmen gainera kanpoko taldeak eta Alabes zertxobait atzean sartu eginda presioan Ibañez baloia Lenormandek dauka atezainari eman dio Oblak Ben ere bere selekzioekin ibili diren jokalari asko daude, hori ere ezakitze punturaino izan daitekeen onuragarri Alabesentzat, ze Alabeseko jokalari gutxik egin dute egan bere selekzioetara, eta aurre demoraldi txiki bat ere izan duten oski. Alabeseko jokalariek, baloi Atletico Madridek dauka eta elbi bat nire inguruan, ea joan egiten den, Jorenteri eman dio. Alabesen zelai erdian orpo zukitu du Marcos Llorentek barrio zieman dio Arrobiko jokalariak Kuti Romerori Tottenhameko jokalari hoiak momentuz mugitzeko eskatzen die bere taldekidei baina mugimendu gutxi zelai erditik aurrera Cardoso eskerregalean zertxo baite Balboko marra inguru horretan une oro estatu batu barra Honen pasea, luze Siberoren bila, moztu egindu Abderrebakek, eta orain Alabesentzat da baloia, baina pasea txarra izan da boierena, eta guztiz ere Denisek berreskuratu, txaloak Mendizorrotzan, eta baloia betza Kike Sánchez Flores lesionatu garentzat.
2: Zuzero nolari zara ikusten, neurketa lehengarik ere aipatu du, Alabesek baloia eman dio Atletico Madrili, ez da egiten oso ikusten ari zaren papel horretan talde babazorroa.
6: Bueno, nik uste nahiko eroso agertzen ari dala, eza, horre bloke basuan sartzen denean Alabes gainditzeko ez da bat ere erresa. Niri gogoratzen nau, ba, Atletiken aurka egin zuen partida, ezta? Gainera gaurkoan Simeoneren taldeak erabiltzen duen struktura bat terzitzen strukturaren antza dauka, ezta? Hor saiatzen ari da Grimaldo eta Llorente barrutik sartzen, balzere pasilloiek, erdiko atzelariaren eta karrileran arteko espazioa tarte hori bilatzeko, baino kostatzen da, ezta, ze horre estutzen du Alabesek bere defentsa lerroa eta utxuneak arkitzea ez da batera erresa eta Atletikoren aurka ondo gontzan talde babazorroa eta ikusiko dugu espero dugu gaurkoan Atletico Madriden aurka ere funtzionatzea.
1: Momentu zaik ondo ikusten de talde babazorroa behintzat bai defentsa lanetan neurketa estilo honek behintzat ez dio minik egiten Kike Sánchez Floresen taldeari baina neurketa luzea da eta behindik iruro gaita bar minutu luzea galditzen dira Lugman area hartzean eta area barruan sartuko da Nigeriarra beti bezala Angel Perez auka parean pasea area kanporan Llorenteri eman dio Jonderen la jaurtiketa zuzenean Siberaren eskuetara ezabadere jaurtiketa hona izan baina ondo kokatuta zegoen Xabeako atezaina eta san behar nuen alen badituela arma batzuk gordetak aulkian Simeonek eta pentsa ez ze jokalari Kangin Lee, Julian Alvarez Hulman, Sorlot bueno, Mar Pubil hor izena hundiko jokalariak daude eta Atletico Madrilek ere bitalde egiteko badu almena nahikoa Baloia Valentinik dauka. Valentini eta Tenaglia, Tenaglia eta Valentini. Ezkerrean orain, Joni Oto. Bigokoak, are ezkerrago, Abderrebak dauka. Nahiago du, berriz ere, Argentinarari eman. Presioan ere, ba ez du, bat ere presio altu egiten Atletico Madrilek. Eta horren bestez, ba, lasai, patxadaz, jokatzen talde ba zorroa. Blanco, erdiko atzelarien artean, sartu da. Atzetik aurrerako bidea zertxo baita errazteko, baina kosta egiten zaio Alavesi.
2: Inoloko presari gabe larra, baloia mugitzen Alaves.
5: Bai, Atletico Madrileko zorrean da hor presa ez da behar,
2: ez. Lagun hona, ez.
5: Zeus irurtasuna behar da, ez. Baloia ez galdu. Ba, zure zelai erdi horretan, albalima zu bestaldean galdu, ez, taldea ondo ipinita da ondekoan, eta irutzeite horti jo behar dula, ez, Atletico Madrid oso gustura sentitzen da kontrazura azten danean, ez, partido olako partido balenean, danean gustura sentitzen da talde bada, ez, goian oso jokalari honetan du, eta aurkian dauzkanak, ez.
1: Ibañez i falta egin diote, lerroak austeko basaiakera egin du, Nafarrak, urrera bota egin du Simeonek, eta falta, horren bestez baloia, Alabesentzat, martxan da, baloia jokoan, 21. minutuan, golik ez, gogoratu Alabesek huts, Atletico Madridek huts, Valentini eta Antonio Blanco, Blancok buelta eman eta otori eman dio, baina kontu zepasearekin eta baloia galdu egin du, Alabesek, falta orain, argia, Abderrebakena, kokere, txartela askatzen dio honetan ere Kokek, baina txartelik ez. Eta baloi horiekin kontu handia izan behar da. Kokek ipiniko du kapitainak berak, Lenormandi eman dio. Ezkerreko perfilean, eskuinean, Kuti Romero duela. Beraren zata baloia, pasea, kaskarra, ibai ezeke berreskuratu, Atletico Madrien ezela hierdian, ean Nafarrak zer egiten duen, Denis gutzi dio eskuinetik, Angel da Torre, pasea, Denisena, kaskarra, zuzen zuzenean. Kanpora beraz, 22. minutuan, Mendizorrotzan, saiatzen Alabes, momentuz ezin, Alabesek huts, Atletico Madriek huts.
2: Pena gari, baloi berreskuratze horri ez diola, etekin ikatera Alabesek.
3: Bentsik, hola jokatzeko jakin imarrez jokatzen. Atletico Madri maixua da, hortan, eta uste izte maturte izkin hola jokatzen, ez? Real Madri bai pixkatola da, utzer, uste izue jokatzen.
1: Kontuz, Lukmanare barruan, Lukmanen jaurtik eta onda lurrera, Tenaglia ospatu egiten du gainera, eta ateko sakeare, atera egin du Argentinarrak, buruz buruko abilatu du Atletico Madriek eskuinetik eskerrera, bakarrik usteko Ademola Lukman, Tenagliaren parean, baina ondo, sendo, Argentinarra, markatu gari, itza zurea da.
4: Aitane.
2: Bai, Berastegi.
4: Ebenepol sufritzen, Ebenepol atzian geratzen ari da, seixasen erritmo aldaketa. Eserita, Txibiglion, Pitkok eta Txikone gurpilean atzera begiratzen du, baina hiru horiek eratu dira. Lasterketa buruan iesaldiare irentzi dutelako eta aldapa zibezain pronto. Enrik Masek akaso bat egingo du irukotearekin, baina aldapa zibezain pronto. Magnultzi sufritzen eta bere alakoan atzera geratu dena Remco Ebenepul izan da elmugatik 18 kilometro eta 5 metrora.
2: Horixe, azken ordukoa Lombardian, azken txampan sartuta daukagu denboraldiko azken monumentua. Jokatzen jakiteaz ari zinen gari.
3: Bai, azkenen normalen Alabesek ez duela jokatzen eta ez dakit jokalariak hortako dauzkan. Zuk olako partida bat itezunen goran jende oso oso azkarra behar duzu. Eta gainaz movimentuk ikasita omar duzu, ez? Eskotan alerion arabera aldatzea zure jokatzeko era. Garbi dago, Bartzelona bat etortzen mazaitzu, baloia horrein bai eman mardio zuz, dean bestatzen dugu zuz. Baina talde honei, ni uste eta Alabesek baloia kentza baukela, eta baukela gaitasuna buruz buru jokatzeko, ez? Egia da, Atletico Madrid sendo bat ikuste deula, eta igual hoben hau dala, ez? Eki Sánchez Frosen, ni baino, desente gehiago jakingo, entrenatzaile zela urte asko abizkileako. Atletico Madriden nahi duna da, zu baloia galdu eta behar lapurtu eta golaitea, ez? Eta era honta, egia da, Atletico Madriden zako bai zaiago dala, ez? Baina ez dakit digan ezatiako zoze pentsa autogiko, no?
2: Zerakurketa egiten duzu zuen ere, horren inguruan? Garen hausnarketaren buelta.
6: Bai, nik oraingoz nahiko eroso ikusten eta Alaves baloia ez duenean, baino atzean sartzen denean. Egia da, nik arriskua batez ere ikusten dut, ez duenean, eta hor goi presio egiten duenean, batez ere ikusi dugu Balukmanen aukera etorri dala atepetik atera duenetik duenean Atletico Madrid, eta aurkariren zelaian parekatu denean Alaves basaiatzen hor goi presio bat egiten eza, eta hor espazioak agertzen dira, eta Atletico Madridek baliatu ditzake. Baina atzean sartzen denean, azkenean murrizten dizkio espazioak Atletico Madridi, eta behintzat lehenengo zatian edo seguronik ba horregari gaipatu den bezala Bakikek zerbait pentsatuta izango du, nik ezet gaizki ikusten. Ze azkenean kostatzen zaio posizionalean aurkitzea espazioak Atletico Madridi, eta baloia duenean Alaves batez ere ba kontu zibiltzea eta patxada ematea, ezta? Baino batez ere ez galtzea ba eleku arriskutsuetan.
1: Valentiriren beste pase bat oso kerrau ere zuzen zuen kanpora eta biek ditu segidan. Zakite guztiak edo jo egiten dion. Embarazo egiten dion, baina zago bat ere fin, Valentini gaur Koskiren tokian. Ibañez eta Angel Perez metro ditu aurrera egiteko. Parean Grimaldo dauko Angel Perezek erdirak eta ipinezak ere. Ondoko mara zapalduko du, beste keinu bat, beste regate bat egina izan dio azkenerako. Falta adierazten dio epaileak, haserretu egiten da Angel Perez, Zaragozako baina neri falta iruditu zait, aurretik jarri zaio Grimaldo, betiko bultzada txoa, lurrera Leverkuseneko jokalari oia eta falta Atletico Madriden alde. Zintasun hori falta zaio gaur talde babazor hori.
2: Minututa maiz adur.
1: 26 garrenen minutuan golik ez Alavesek utz, Atletico Madridek utz.
2: Lombardian hasiera mugimenduak Iñaki.
4: Eta 6-6 egin duen lehen erritmo... Erritmoa bizitu duz, Paul Seixa, Decathloneko lider gazteak, hasiera batean gurpilean sartu zaizkio, itxatxi zaizkio, Seixasi, Txikon eta Pitko, baina gutxi iraun dute, eta Seixas bakarrik lasterketa buruan, Txibiglio mendatetik 800 metrora, eta elmugatik 17 kilometro eta 400 metrora, atzetik, ez ditu gure nik ikusi, baina Txikone eta Pitko datoz, eta Enric Mas ere ez dute oso aparte, 25 bat segundora dator gutxi asko Txikoneren taldea, eta atzerago Magnalti, Ebenepul eta Del Toro batera geratu dira, baina gehien sufritzen ari dena Ebenepul da, eta atzetik jendeak pasatu egindu Europako txapelduna, eta Magnaltik berak ere orain txibertan utzi du Remco Ebenepul, ez dirudi gaur azken bihurtetako arantzaterako duenik Remco Ebenepulek, oso atzean geratzen ari delako, bai behintzat Paul Seixarekiko, elmugatik 17 kilometrora dago, Txibiglio mendatea amaitzetik gertu, ondoren San Fermo de la Batagliare igo beharko du elmugatik 5 kilometrora, baina Seixa oso pedal kolpeariñare egin eta indartxo ikusten dugu dagoeneko 25 segundo Txikoneren taldeari elmugatik 17 kilometrora bere palmareziko lehen monumentuaren bila Decathlon taldeko frantziarra.
2: Bueno, Paul Seixas, lasterketa buruan eta Mendizorrotzan adur Atletico Madrilen beste alegin bat erasoan.
1: Alegina bai, baina jaurtiketarik gabe, erdirak eta arriskutsua ipini du Simeonek Jonathan Davidzen bila, baina ondo arreratu egin zaio Joni Oto, eta azkenerako Siberak bildu du baloia, jokoan ipintzeko baloia Angel Perezek dauka horpoz. Toni Martínez emana izan dio, faltarik ez dagoela dio epaileak, eta Atletico Madridek berreskuratu Luze Kuti Romero Lukmanen bila, moztu egin duten aile, baina ez ziondo eman, eta alboko sake auparitu dio Atletico Madridi Alabesiko hiru jokalari ikusten ditu jada, beroketarik eta egiten, eta Aitor Zabaleta Mendizorrotzan.
2: Bueno, ba, hortxe, Atletico Madrilen kontra Aitor Zabaleta protagonista Mendizorrotzan. Larra, gustatzen ari zaizu partida?
5: Partida beratzea ikustatzen ari, baina Alabes gustatzen ari zaiz, egiten ari lanarekin, eta aurrendo kantaldea talde handi bat dela, hori kontuan hartu behar da. Eta momentuz gauza gutxi egin du, ez? Azkeneko jaurtiketa ikusi dugu, baina besterik gabe, ez? Defensako lan ona eginez, egia da, erasoko lan horretan ez degula ikusten, baina momentuz tokatzen zaio defensako lan egitea, eta hori ondo egiten ari da.
1: Erdirak eta arriskutxo epini du Barriosek, hau ere kanadiarraren bila lurrera ondo tenagia baloia kornerrera bidaltzeko. Eta korrera izango da Atletico Madridin alde, jokek ipiniko du, baina beste eraso saiakera bat, hau ere eskuine galetik, eta esa coincidencia.
2: Abisuak ematen ari da Susberro Atletico Madrid.
6: Bai, bueno, ber, azkenean hor atzean sartzen zarenean sensazioa da, ba, denbora guztian zure aurkaria dagoela, ba, ariaretik gertu, ez da? Baina aukerak garbi-garbiak, batez ere izan ditu espazioak aurkitu dituenean Atletico Madridek, ez da? Egia da hori da arriskua, azkenean atzean sartzen zarenean, ba, zure aurkaria ariaretik gertu egongo da. Baina azkenean hause da gaurko partida plana, Alabetxena, eta oraingoz, nik esango nuke, atzean sartzen denean nahiko sendo ikusten ari da.
1: Barriosen jaortik eta kanpora zuzen zuzenean Ateko sakea Alabesen alde. Kornerra ondo urrundu du Alabesek, aldaratzea Barriosek bildu du Madrildarraren jaortik eta kanpora, beraz, golikez eta Ateko sakea Alabesek ipiniko du Simeonek, zaki zer eskatzen duen, baina behatzekin atzekin zerbait markatzen ari da. Egoak ebaki banizkion.
2: Eta txakalaldia eta ondi xamarra Renko Ebenepulek Iñaki.
4: Serio, txakalaldia. Honek ere olakoak baditu, ez dagoenean edo ez daukanean eguna, horrelako lehartze ikaragarriak izaten ditu eta ba, gaur badirudi alako beste egun bat izango dela Belgikako txapelduna handiaren zate, berriki Europako txapeldun izan den Remco Ebenepulen zate, Red Bull Boransgroeko liderrak, Txibiglioko mendatea ziren, 6-6 erritmoa bizitu denean, kao xamar geratu da, eta denbora kaldu eta galdu ari da, dagoeneko pentsa, minutu eta mairu segundoko tartea irekidu 6-6. Tartean jende asko dago gainera eta oraintxe bertan Txibiglio gaindituta, oraindik ere 9 kilometro azkeneko igoerako pankarta harrapatzeko 6-6 lasterketa buruan, ia minutu erdira Txikone eta Mas, 45 segundora Pitcock eta Filippo Sana, eta tartean ziklista ugariren ondoren minutu eta 11 segundora Remco Ebenepul dator Eskaroni Astanakoarekin batera elmugatik esan bezala 14 kilometro eta 400 metrora 6-6 lider eta sendo atzetik minutu erdera gutxi asko Txikone eta Enric Mas.
2: Horixe egoera Lombardian, Mendizorrotzan bien bitartean gol ligabe gaude Ador.
1: Falta dira zidiotu erain Ibañezi epaileak adirazetako falta beste bat de kokeria hori, ba, protestatu egindu erdilarien Nafarrak eta baita Mendizorrotzak ere, baina Atletico Madridek jokoan ipiniko du luze Lukmanen bila iritsiko alda lurrera Lukman, pintzak Ateko sakea, ba, ez da izango, alboko sakea izango da Alabesen alde 32. minutuan Aloia Tenagliak ipiniko du Otzean, Angel Pérez dauka, epaia gatzera kontaketa egiten, luze azkenerako. Toni Martínezen bila, ezin horraztu murtziarrak, eta baloi Atletico Madridek itxiko du. Kokek ezkerrarekin, lehen ukituan, Simeone iman dio. Eskuinetik, Marcos Llorente dauka. Madrildarrak zer, Alabeseko jokalari oia, Kokeri utzi dio. Koke eta Cardoso korpoz, Grimaldori berriz ere estatu batuarra. Ezkerrean Grimaldo honek Lukman iman dio area barrua, Jonathan David eta Barrios ere ikusten dut. Eskuinan baloi esker Simeone eta Llorente, baina Lukmanek area hartzen ipini nahi zandu kontuz Grimaldo eta gola Atletico Madrilena. Azeio kaldia josi duen Diego Pablo Simeoneren taldeak, baloia Lukmanek Jonathan David eman dio honek lehenengo ukituan, barrutik bigarren lerrotik sartu den Grimaldori eman dio ezkerkada zitala bebetik eta zaretara zuzenean 23. minutuan Atletico Madrilen gola Grimaldok egin du Alabesek huts, Atletico Madrilek ba
2: gari gerturatzen ari zen Atletico Madril eta orango honetan ba jokaldi elegantea josita ba Grimaldok amaiera eman dio jokaldiari eta utxeta bat
3: bai, bueno, biskate aipatzen eginean, ez? Azkenei ez zait gustatu hauen erresa ez nire
2: aurretik ari zinen esaten
3: eske bai zu egia da aurren piston aurkari aukezula eta baina ez duzun ginik iten Atletico Madrid eta ez da defendatzea parti guztien horratzen eske azken errebote bat egon da hor ez da jokaldi garbi izan baina horri ingurun zaudenen bat eruite zaizu Atletico Madrid ez da berezikia bila hortan baina claro, eske eman dio baloia denbora guztin eta oso atzen sartuta orduan leno behan dugu ba igual euste jozu partidu oson baina zaie da jokalari hauek izan kalitatea dukea eta gauze bada normalen ez duela horta jokatzen, no, claro, zu baloia ematen baiozu, eta uzten baiozu baloiakin, ba, gertatu leiki hau, ez, errebote, jokaldi politia izan da, jo bero bukaren errebote bat egon da, eta Grimaldo irizai ezkerren, eta hone barro, eta hau. Eta git, dena izango ni kritika ditu jona,
7: Era bat adoz nago zurekin, Gari.
3: Baina, netzako alabese badauka gaitasuna hau baino gehiago, erakusteko. Eta ados nago, bai, partidu txukuna iten nahi da...
2: Aurre egiteko, Atletico Madrid aurre egiteko.
3: Baloiak kentzeko bintzat, ez emateko era bat. Jokalari, jo, Denis Suárez, hauek, kriston kalitatea duke, hauek bauke baloia eukitzeko gaitasuna. Eta ez dakit, ni alabesen gatik, enitzak konformatuko bakarrik, ba, defentsa hona iten nahi naiz partidu enten. Ez, eski gaitasunak gehiago badauzket, hoi da irutzi zaiten nahi.
2: Bat egiten duzu, iritzi horrekin, Larra?
5: Irutzi zait alabese prestatu duen partidua, logikoa dela alde batetik ganez. Zu partidu iriki bat hartzen mazio Atletico Madrid aurrein dago zunean, galtzeko gehiago gozu ikasteko baino ez. Egia da, atzean sartzen zeanean, o defensako lanari garrantzia handiago ematen zunean, erasoko lana ezerrezean gelditzen dela, ez? Nei guzten nuen, baloi luzeak iperinko zituztela, bi jokalari ukita goian, hoiekin jokatu, baloia jokatu hau gehiago atera, hor arriskoak hartzen dituzu.
7: Grimaldo Kapora, barkatu, Larra, aze zartakoa, jaurti duen Grimaldo Garea kanpotibak iguzer ezkerranka duen, eta zutoina, ezker zutoina miaskatu egindu, Grimaldo gertu-gertu izan du bere bigarrena, barka Larra.
5: Ez da honi guzti goio kaldi bat, ez emaila da honi tal dorretan, ez? Eta zulotxo bat nahikoa dute min egiteko, eta hori aprotxatu dute, ez? Baina, bueno, nik uste dut ondikan partioa dagoela, Atletico Madrid ez da izaten talde bat ba oraindi nagusi naiz eta gol gehiago bilakuten izena, baizik eta jarraitzen du lengoan, defensako lanari garrantzia handia emanez, da hor lapurtzen dana horri bukaera handia emanez, ez da nik gustatzen dut. Ez da lan erresa, ez? Alabezentzako aurkaria zein dan ikusi da ba, partido ez da giliki bat egitea.
2: Atletico Madrid gainera, Nerea markagailuan aurretik jartzen denean, ja utxean zaila da, eta ja aurretik jartzen denean hor zailtasunak gora egiten du koska bat.
8: Bai, bueno, orain ikusiko dugu Alabez seguruenik baloi gehiagorekin, ez bakarrik hartuko duelako, baizik eta bere aurkariak emango diolako. Nik bat nator Larrak aipatu duen guztiarekin. Nik uste logikoa zala hasiera behintzat horrelakoa izatea, Alabesena, nik uste takatxa ez dala izan zer egiten zuen baloirik gabe baizik eta etzuela lortzen lapurtzea. Eta orduan etzuela inolako gaitasunik ba eraso egiteko, baino berez ez detuzte arazoa izan denik baloia posizionalean ezkentzea. Ezkentzearena bere aurkariari, baizik eta hori transiziorik egiteko aukerarik ez izatea. Baino, bueno, orain ikusiko dugu, seguronik baloi gehiago izango du, baino orain kontuen izan dezagun ere bai, egoera jartzen dala Atletico Madriden alde. Ze orain bilatuko ditu batez ere, ba kontraerasoak bere aurkariari balo jamando.
7: Ba, ni iruditzen zait alabe sufritzen ari dela. Gehien bat ezkerre galetik Grimaldo eta Lukmanekin sufritzen ari dira Nahuel Denagi eta Angel Perez, eta orain ere beste reirak eta eresputxo bat Jonathan Daviden bila, eta nahiko gertu ikusten dut Atletico Madriden bigarrena jazen egia, baina nahiko gertu ikusten dut bintzatzen. 28. minutuan ia jautxeta bat galtzen talde babazorroak, ogoratu, duela minutu gutxi Grimaldok egin duela bere hirugarren gola aurten, aurreko biak penaltiz egin zituen beraz, jokoan egindako lehena dauka.
8: Eske logikoa da orain ikusi dezakegula bigarrena gertuago, partida irekiago bat ikusiko dugulako, eta orduan hori Atletico Madrid komeni zaio, hori izan Larra komentatzen zuena, eta nik guztiz ados nago horrekin, ez da, eta orain hori da arriskua, ze Alabesek gore egin behar du, ez bakarri baloiarekin bere defentsalerroa ere bai aurreatu behar du baloia zuenean, hori da logikoena, atzean zaudelako markagailuan, baina horrek ere bai, ba, arriskuak hartuko dituela, esan nahi du, ez da, eta hasiera batean horrek Atletico Madriden onuna nintzata.
2: Bueno, ikusiko dugu zer ematen den orain, baina Atletico Madrid markagailuan jarri denetik, 7 minutu geratzen dira lehen zatiko Aruzko 45 betetzeko, eta 7 kilometro pasatxo geratzen dira Lombardian, Iñaki.
4: Bai, eta Paul Seixasek segitzen du liderregia da, atzetik duen bikoteak, Txikonek eta Masek, berako bide horretan lehen kilometrotan, segundu bat edo beste arramazkatu diotela, baina berriz ere aldea pixkanak handitu eginda, 35 segundo katzera pena du Bikonek, Masek eta Txikonek, lasterketa buruan bakarrituan Seixasekiko dagoeneko San Fermo de la Bataglia azken igoeran sartu garenean. Atzean, hirugarren multzo bat sortu da, hiru pusketetan zatituta zegoen multzo bat sortu da orain, tartean dago Ebenepul eta Nikoren ikestut ikusi, baina itxura batean, Peio Bilbao ere hortxe egon liteke, beraz, aukera serioa bere azken lasterketan topa marra egiteko, ala baldin bada ez, Nikoren txibertan, gaur Peio Bilbao bera ez dudan ikusten. Kontua kontu, San Fermo dela Bataglian gaudela, eguneko Lombardiako azken iguera da, 2 km/200 falta dira iguera amaitzeko, 7,2 da penitza bataz beste, gehienez aldapak euneko amarreko penitza du. Pol Seixala lasterketa buruan dekatlonekoa, 36 segundora Sikoneta maz eta 48 segundora Peio Bilbao edo Ebenepulen multzoa dator.
2: Lombardiatik Mendizorrotzara dur.
7: Baloia luze Guti Romero, Klumanen bila, ondo moztu du Angel Perezek, gainera zerretu eginda Lukman Zaragozako jokalariarekin, ikamika bien artean, baina dena dela, baloia Alavesek dauka, 40. minutuan utxe eta bat galtzen, talde Babazorroa, Atletico Madrilen kontra, laugarren garaipena izango litzateke segidan, Madrilgo taldearen zat, eta laugarren neurketare segidan, irabazi gabe, Alavesen zat, Ibanezek, Abderrebak utzi nahi izan dio, baina ondo moztu du Juliano Simeonek, berriz ere baloia bere taldearei emateko Lukman, Grimaldoren bila, Grimaldok metroak torrela egiteko, baina ondo guruzatu da Valentine, baloia berreskuratu eta Denesi usteko Alavesen zelai erdian, Galiziarrak Antonio Blancori eman aizion azkenerako nahiago du beste aldera jokatu Angel Perezi segutxe ipatu ditugun momentuz Toni Martínez eta Boye eta hori ez bat ere seinale hona Alavesen zat
2: Valentini Ez.
5: Baina behaiek jokoan sartzeko nik usten dut zerbait gehiago egin behar duela Alavesek, ez? Igual beste era batera jokatu. Hor baloia batea eta beste ibilaren, ba luzeago jokatu, ez biak eta hor goian, biak buruz buruka daukate, markaketak inguruan dauzkate eta alde hortatikan baldatu pizka zure jokoa, ez?
7: Zelai erdian oso nagusi izaten ari Atletico Madrid, Cardoso, Koke eta Barriosekin eta era bat galdutak ikusten ditut. Baloia erekite, baloirik gabe, Denis, Ibanez eta Antonio Blanco. Nik behintzat, alaxi ikusten dut. Grimaldo, eta Alavesen azken jaurtik eta zein izan, Angel Perezena agian, 8. minutuan, horrelako zerbait?
5: Bai.
7: Pentsa, minutuak pasadira ordu erdi luze, eta sustotxoren bateren noizbenka eman behar da, naiz eta zure plana agian izan, ez, atzean, ba, zerbait gordetzea, eta gero kontrara son ateratzea, baina plan hori ondo ateratzeko, behar ez zuere, zustekoren bat eman noizbeika. Guti Romero dauka baloia. Lenormandi utzi dio, 42. minutuan, utxeta bat, irabazten Atletico Madrid. Lukman eta Angel Perez, gainganean ere, Denis dauka, Denisek aurreratzeko esaten die, taldeki dei, baina baloia ia neurketa basoan Atletico Madridena da. Barrios lehenengo kituan, Simenoren bila iritsiko alda, bai, iritsi da, Txolito, que Llorente dauka parean, Alavesen, ibilitako bi jokalariak, Simeone, eta Oto, bado Asimero, ondeko barra zapalduko du, area barruan Simeone, paseatzera, Lukman, ez zairitsiko Lukman, eta eskerrak, utxe eta bikoa hortxe zuelako nigeriarrak, baina ondo sartu duan Alaveseko atzelari batek, utxe eta bikoa ez sartzeko Atletico Madrileko orain Boyek toniri emana izan dio, baina ondo buruzatu da Lenormand, berriz ere baloi Atletico Madrile emateko.
2: Bigarren ez jasotzea gari oso garrantzitsua azken minutu hauetan.
3: Bai, eske hoain partida Atletico Madrileko da. Ezin hobeto baina, atezaio dena, ez? Horretik ez dut nire, no? Ba, pixkat. Ezke gaizketa zaio, ala, esan? Gaizketa zaio. Plantamentua normala dela, ba, bai. Baina, utxuta bazoaz, eta guain, Atletico Madrid dauke partio behar nahi dut okin. Iruitze zait, bihan azatiako, gauzak pixkata datu
2: betu da.
3: Bai, zaitik anazkenen. Oain ezin dezu nahi da, eroa bezala jun, gola sartzea zetian hauek, oso ondo lakite hola jolazten eta kontra erason mina hunditi zue orduan moa ebaik komenizai opiskal lasai dute Alavesek
7: bost jokalari beroketarik eta egiten bostak Alavesekoak tartean ba, Bilkoski ikusten den Mariano ere ikusten den horrele dago Aleinea beste biak aldutak ditut oso antzekoak baitira eta justo beste aldean ditut baina bost jokalari gebara izako da besteare bueno, bost jokalari beroketarik eta egiten ikusi beharko dugu Akike Sánchez Floresek aulkia mugitzen duen bigarren zatian orain jokaldia ona da Abderrebak ezkerre galetik Abderen erdirak eta ez egitziko Toni baliak izegin dio Blake Gel Perez azegeldik eta Oblakena orain bai Angel Perezen eskerkada geldik eta esloveniararena, baina hortxe izan du berdinketaren aukera Alabesek erdirak eta Abdek, gero akatxe gindu Oblakek azkenerako jaurtiketa eta geldiketa.
2: Bueno, larra ba, horro, Oblakek bigarren aukera bat ere eman dio, Alabesi, ez dute baliatu eta pena hori xe.
5: Ba, ni uste dut izan dela aukera erik onena, ez, Alabesentzako, ba, baina, bueno, horre garbi guztien du, ba, prest dagoela, ez, partido gogor bat egiteko eta maitzari buelta emateko.
7: Falta eta txartela, falta arriskutsua gainera, Alabesen alde, txartela, ademora, Lukman irakutsi dio, epaileak, Maitane, itza zurea.
2: Zemateko luzapena daukagu, adur, badakigu?
7: Orain txaterako du, marka joa, karteloitxoa laugarren epaileak, ea zer dioen, segundu bat barro iritsiko gara berro, eta bosgarren minutura, minutu bateko luzapena.
2: Bueno, ba, eutxi egingo diogu, lehen zatiaren amaierari, Lombardian, Iñaki, 5 kilometro egoera zein da?
4: Ba, seguru dela esan genezake, Pol Seixasen garaipena, elmugati 5 kilometro azkenan lapagain dituta, Seixas lasterketa buruan, 49.9 segundora Enric Mas, minutu batera, Julio Txikone.
2: Lehen zatiaren amaiera Mendizorrotzan adu.
7: Azken aukera izan dezake Alabesek, falta Denisek ibiniko du gizasian, hiru jokalari Simeone Lugman eta Jonathan David epailea. Ba ezakit, zer esaten ari zaion David, baina dena dela, falta izango da Alabesen alde, area barruan, Valentini, Angel, Toni, Tenagia, Boye eta Ibañez. Ez heltzeko esaten dio epaileak, Lenormandi eta Toni, babiak, bin artean heltzen erdirak eta Denisera, rematea zegeldik eta txilena eta marran atera du penalti izango da Alabesen alde azkenerako, lurera Toni Martínez. Norbaitek heldu egin dio esango nuke lehen elkarrekin zeudelako Lenormand izan dela, baina hor jokalari asko daude, geldik eta ikaragarria izan da lehenengo Oblakena, ondoren txilenaz Ibañezek eba txilena egin eta atepetik Atletico Madrileko atzelari batek ere atera du golaren marra horretan, baina penaltia adierazi du itza zuena da, zeren gauza asko gertatu dira,
2: ez dakizuek horri ikusi duzu,
9: Lenormand tarten, penaltia seguro. Ez que ni pitatuko nizioke 6 partidero. Realen zeuren ebai,
2: baina kamisetatik eusten eta kontrariari eusten, batere disimulorik gabe aritzen den horietakoa da. Bretoia.
7: Eldu egiten dio, begiratzen ari dira, baina esango duke penaltia.
2: Gure, baina izan duela epaileak.
7: Ez, momentu zezu garritxik.
5: Penaltia etxe baino nire, ba.
2: Ai.
7: Begiratzen ari dira, Bailoia, Ibañez egartu.
2: Bueno,
7: ba.
5: Minutu.
7: Azken minutuan, informatibotako albistegietako lankidea hori izango dugu eserita.
2: Bai, lasai edarrean dago, Xabier Urtea, eta akaso Xabi, gero Lombardia amaitu zai ere egon beharko dugu, zen garaipena ere zuzenean kontatu nahiko genuke, Simeonek ez dio.
7: Penalti.
2: Baina, penaltia izango dugu Mendizorrotzan.
7: Penaltia izango dugu, Alabesen alde, Baloia Ibañezek dauka, baina izango nuke, Boyeri emango diola, hortxe gerturatzen zaio, Argentinarra, penaltia berretxi du, epaileak Lenormande, que Toni Martínez egindakoa, eta 11 metroetatik jada denboraz kanpo Boyek, aukera paregabea izango du berdinketaren gola jartzeko marka joan atxedenaldiaren aurretik. Ba, gol psikologiko deritzen gol horietako bat izan liteke hau.
2: Sartu egin
7: behar bai, ezak ezer gertatzen ari dan epaia hor alkiren batera ari da begira, laugarren epaileare hor dago, bueno, badakizue Simeone, ba, perejil guztietako saltsa da, eta hor dago alde batetik bestera, ez dio Simeone, baina bai, penaltia izango da, Boyek jaurtiko du, oraindik pinganilloa, ba, ukitzen du epailea, Koke berarekin izketan, ez dakit zer esan behar dion orain Atletico Madrileko kapitaina. Penaltia behin berretsi da, Antonio Blanco gerturatu egiten da ere, jokoz kanpo eskatzen du Kokek, eta bi kapitainak gerturatu egin ditu epaileak, baina berriz ere penalti puntua adierazten du, ezakit zertan adirien, berriz ere begiratzen ari dira, behin berretxi ostean esango nuke berriz ere begiratzen ari direla, ea agian Jokoz Kanpo dagoen, Toni Martínez ez, baina bere albo dagoen.
10: Nunda Jokoz Kanpo, ez dago Jokoz Kanpo hori.
7: Zakit, hori zueko beto ikusiko dezu.
6: Ez dut gertzen, osea,
7: baina zer denatia, ikusi ez zue berretxe egin duela, eta adira segin duela bigarra.
2: Tenaglia, akaso?
6: Ni, eske, penaltia zertatzen da, osea, nahi, hori baino, osea, ezak indora salda.
7: Bueno, ba orain disoltza badaukagu area barruan, epaiaren
2: eta Pol Seixas elmugaratzea rinaki.
4: Azke bosteun metotan bere ibilbide profesionaleko zortzigarren garaipena izango da guztiak aurten.
2: Penaltia daukagu Mendizorrotzan, Pol Seixas elmugan, berastegi elmugaratzen.
4: Hori da elmugaratzen, azken pedalkadak eman nahi ditu, Pol Seixas bere lehen monumentua irabaziko du aurten, Algarben, Fon Ardez Klasiken, Itzulian laugaraipen, hiru etapa, eta ondoren nagusia, Flash Balon irabazi zuen, eta bere lehen monumentua bost ordu eta 49 minutu ezin du sinetsi, Pol Seixas garaie.
2: Hauxe da kontu guztia pilatzea.
7: Lucas Boye, txistoa joko du epaileak, argentinarrak, utxe eta bat, 50. minutuan, Boye,

0: Merkatu argentinarrak 11 metroetatik ezkerrera jarte. Oblak engainatu egin du Alavesen gola denboraz kanpo, atxeden aldira markailua berdin duta iristeko Boyeren gola. Alavesek bat, Atletico Madridek bat.
1: Larra, ba azkenerako gauza kondo, Alavesentzat.
2: Gauza kondo ikuste, ikusten dute horre aprobetxal ondo aprobetxatu dela, behaien akatsa hundi bat izan da, ezkele normanek... Es que sí, judo nahi zela maten zuen. Iritzi zaite, aukera ona mandiola Alavesi da Alavesek aprobetxatu.
1: Zuzberro, bigarren ahi asotzeko beldur ginen eta begira gauzak zer diren, bana.
3: Hori da, behitu nola diren gauzak, lehenengo zatienetan ari ginen aipatzen bagian Alavesen partida plana etzuela funtzionatu, eta ala ere, banakoarekin jongo da eten aldira, ez da? Garrantzitsua da, zinik ustez berriz ere ba, partida 0 puntu bat bueltatuko dala, baino kikek jakinda zer gertatu izan da, ba, lehenengo proposamenarekin, ez da? Eta hor zuzenketak seguro dugu dituela.
0: Amaitu dira, lehen 45 minutuak Maitane, ezakit hor ere zertxo egertatu den, armaian ere, ba, baten batek... Igual arazoren bat izan du, baina amaitu dira, lehen 45 minutuak, bana markagailuan Mendizorrozaren.
1: Bueno, ba, hemen txe utziko dugu Mendizorrozarekin hartu emana, Lombardian podiuna osatu zaigu Iñaki.
4: Bai, Pol Seixasek garaipena, azken 82 urtetako monumentu garaiek azena da Pol Seixas, bigarren Enric Mas... Bere garaian egintzen moduan postu errepikatuz eta hirugarren Giulio Ciccone.
1: Bueno, ba hortxe Lombardiako podiuna osatuta eta 7 minutuko atzerapenarekin, baina albisteak jaso behar ditugu. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, labur labur erredakziora iritsitako azken ordukoak, nazioartekoak biak ere Saudi Arabian Riad hiriburuko aireportua itxi egin dute, bertan izandako eztanda handiaren ondoren zer gertatu den ez dute oraindik argitu, baina albiste agentziek berri eman dute dozena bat ambulan antzia joan direla aireportura eztanda entzun ondoren. Aste honetan beste bi bider egin diote eraso Riad hiriburuko aireportuari. Eta Londresen milaka lagun atera dira kalera arratsaldean Palestinari elkartasuna adierazteko. Manifestariek salatu dute duela hiru urte hasitako genozidioa ez dela amaitu. Erresuma Batuko gobernuari Israelen konplizez izateko eskatu diote 2023ko urriaren 7tik Palestinaren alde Londresen egindako 37. manifestazioa da gaurkoa eta segurtasun neurri zorrotzen artean egin dute protesta. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketari buruzko aipamena iparraldean baitu hitzordua arratsaldeko 5etatik Gotaine Irabarneko Herriko Gelan Oltza Gainean kantuan ariko dira Aitor Etxeberria Zarraga, Andoni Rekondo ekinez Piain, Onintzan Beita, Unai Mendizabal eta Xabat Ilarregi. Errepidetan, Hondarribian, Gipuzkoa 363 errepidean, autobatek eta furgoneta batek talka egin dute Irungo noranzkoan eta errei bat itxita dago, ertzaintza trafikoa txandaka ari da bideratzen, Bizkaia 10ean, Barakaldon, Zorrozen guruan, ambulantzia batek matxura izan du, eskuineko erreian traba egiten du Kantabriarako bidean. Eta gertakarietan, larrialdi zerbitzuek 62 urteko Mendizalea arreskatatu dute Araban, Entzia Mendilerro minutegiko gurutzean emakumea erori eginda bizkarrean min hartu du eta ertzaintzaren helikopteroak Gasteizko Txagorritxuko erietxera eramandu. Euskal Meten iragarpenaren arabera arratsaldean ipar partean odeitza saretu egingo da zertxo bait, baina iluntzatik aurrera berriro ere odeiak ugaritu eta euria egin dezake kostaldetik hurbil batez ere Gipuzkoan. Gure aldetik besterik ez arratsaldeko 6etan izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura interneten, orain albiste zerbitzuan.
6: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
7: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
6: Euskadi Irratia.

0: arratsaldeko 5:10 dira hiru erregen maila Euskadi Irratian ordubietan hasi gara. Gogoratu bertan bera geratu dela Raioren eta Atletiken arteko partida berehalagoa ze azken ordukoaren bila aritz Gaiastegirena. Atxeen aldian Mendizorrotzan banako berdinketarekin daukagu Alavesen eta Atletico Madrilen artekoa eta Lombardian Iñaki Berastegi Pol Seixasen garaipena izan dugu.
1: Hori da, Pol Seixasek bere lehen monumentua irabazi du, esan zuen munduko txapelketan negargarria izan zela bere parte hartzea, lotxagarria, ez zutela bere taldekidek horrelako lider bat merezi, Frantziako selekzioa zari zen, gaur Arantza hori atera eta nola atera gainera Pol Seixasek. Azken aurreko igueran Txibiglion jodu aurrera, Pol Seixasek ritmoa bizitu du lehen da bizi, hori 19 kilometroren faltan izan da, Txikone eta Pitcock etorri dira berarekin batera, edo joan dira tarte labur batean berarekin, baina gero Txibiglion berriz ere ritmoa bizituta elmugara arteko 18 kilometrak bakarrik egin ditu, eta esan bezala azken 82 urtetako monumentu irabazle gazteena izan da Pol Seixas, eta azkeneko 5 urten ostean Pogatxarren erregetzaren ostean errege berria duela Lombardia. Pol Seixas bigarren, Enric Mas oso ondo, Enric Mas bere maitzarik onena berdinduta, orduan Mikel Landa izan zen hirugarren eta Pogatxarrek irabazi zuen. Gaur Enric Mas izan dugu bigarren 48 segundura, Txikone hirugarren izan da minutu eta bostera, azkenerako Remco Evenepoel laugarren, bosgarren Magnaldi seigarren, Tom Pitcock ze azken lasterketa egin duen Peio Bilbao, zazpigarren Peio Bilbao, zortzigarren Eskaroni, bederatzigarren Filippo Sana eta amargarren Matiz Rondel. Ama zazpigarren izan da Mikel Landa eta Joni Zagirren non sartu den ere jakin nahi genuke. Albiste honik ez, puntuei dagokionean ze Maitane, MBH Bank taldeko ziklista bat, Alessandro Fantseio, 19. izan da, eta beraz 50 puntu hartu ditu gaur, 60. ere puntu bat edo beste hartuko du. Beraz, horren zein ere geratuko gara, baina Pol Seixas garaie, Mas eta Txikone gozatuko dute podiuma, Peio Bilbao 7. postuan amaitu du, Landa 17. eta aurki, Jon Izagirreren berri ere badugun Jonen zatzere, bere azken lasterketa izan dela.
0: Hori da, Jon Izagirreren berri daukazun eta gainontzen kalkulagailuarekin borrokan utziko zaitugu, jakin dezagun, utziko sailkapen horretan gaurko lasterketak Euskaltel Euskadirengan ze ondorio izaten duen. Gero arte, Iñaki.
1: Gero arte.
0: Bere ala labritekin ere lehen hartu eman egin behar dugu, baina jo dezagun Aritz Gaiastegiren gana, lehen Aritz kontatu diguzu, neurketa eta bihar ez dela jokatuko, zerbait berririk gehiagorik baldakigu?
2: Bueno, galdezka ari gara eta ezer ofizialik ez dago, ez dago lako jakitzerik, baina bueno, klubean eta galditu dugu, Atletiken eta galditu dugu, eta esan digute nekez jakingo dula, gaurkoan data berriaren eguna eta ordua, hori laligari dagokiola publiko egitea, ofiziale egitea eta klubean mentzat ez dut uste gaurkoan izango denik eta horren bestez baitxeron egin beharko dugula. Levanteren kontrako partidaren ostean Oker Espanago urrengo gunean jakinarazi zuten zein izango zen data berria eta oraingoan ere pentsatzen dugu egunean bertan estela izango, horrela jakinarazi digutelako klubetik eta behin bihar estela jokatuko bai estatuta akaso tarte gehiago dago negoziatzeko, lasai hartzeko kontuak eta gauzak patxaz egiteko eta esan digutena da, ezin digutela eguneko gunean bai estatu gaur ez dela izango, baina seguruenik gaur ez dugula jakingo noiz jokatuko diren Raioren eta Atletiken arteko geratzen diren 67 minutu horiek.
0: Zain geratzea baino ez dagokigu eta ea, argitzen den, dakiguna da, baiekasera bidaiatu duten Atletik zalei itzule egingo saiela sarreraren dirua.
2: Hori da, klubak jakina hasi du bere sare sozialetan baiekasera Atletiken bitartez bidaiatu duten jarraitzaile guztie horiei itzule egingo saiela sarreraren kopurua eta horren bestez klubarekin kontaktuan jarri eta ordaindu zutena berreskuratu egingo dute.
0: Oso ondo, Aritz, eskerrik asko, arratsaldeon. Osasunak bihar jokatu behar duen partidaren arira esan, Aimar Oroz deialditik kanpo geratu dela antza arazoak edo molestia txikiren bat esen sentitu du gaurko lansaioan, eta ba, Osasun probak egin zain geratuko da arazuriko. Arratsaldeko bostak eta laurden dira, Labretera jo behar dugu, ordu honetarako baitako iragarrita jaialdiaren hasiera, lauterdian final zortzirenetako kanporak eta nagusian Jaka eta Laso arituko dira elkarren kontra. Bertan ditugu gure lankideak Kepa Iribar eta Oñatz Bengoetxea. Arratsaldeon Bikote.
3: Arratsaldeon Maitene, arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei.
4: Arratsaldeon denai.
0: Hasi altzaigu jaialdia, Kepa?
3: Orain 45 segundo, hasi da jaialdia Maitane, lehen partida, lau kuadro terdiko kanporaketa, final zortzirenetakoa, B seriekoa kasu honetan, Julen Egiguren bosgarrena, elastiko gorriz, Iker Salaberria, elastiko urdinarekin, bat eta huts, azken hau, Salaberria ari da irabazten, lentatu gogorra jokatu dute, eta bat eta huts, ari da irabazten, oinatz?
4: Alaxe, guantxe esaten, egin alemiziko tanto ondan, partiu hau horra izango gote deno, itxure dauke behintza.
3: Eta gero, Maitane zuk esandako, platera nagusia etorriko zaigu, lau kuadro terdiko kanporak eta ura ere, baina kasu honetan maila nagusikoa izango dena, eta Unai Laso eta Erik Jaka lengoan zosketa egintzenean, ba, paper gainean behintzat, gero partida jokatu behar da eta ikusi egin behar da, baina akaso erakargarriene izenez gaurkoa da, oinatz?
4: Ba, partidu bikain bat da, eh? Unai eta Erik horre gaio olla raundik die, eta bai, eliminatoria baten tokatu zaioa, eta ikusiko, gaur galtzen duena etxea joango da, eta hoi presio berezi bat da, bera jentzat, eh?
0: Eta gaurko, no, beste notizietako bat, Kepa, Darioren bajada.
3: Bai, hori xizatera ninduan, ona etorri aurretik, ona iristen ari ginela, bajazo duguna. Aspe enpresak igorri dio ligari, Darioren mediku txostena, eta bertan dio, ba, Errioxarrak dortsal giharrean arazoak dituela, eta gaur goizean horrek entrenatzen jarraitzea eragotzi diola, eta ez dagoela bihar Lekunberrin jokatzeko, eta ondorioz, haren ordez Ander Murua aukeratu dutela, beraz, bihar Senar eta Murua, nor baino nor gehiago Lekunberrin, eta irabazten duena ba, ligaskan, egongo da, oinatz?
4: Bai, ala izango da, pena, Dariongatik, bere apeldun urtea ez delako gozatzen nahi, gehiago sufritzen, eta, bueno, atea zegoen lesio hortatik, eta ongi hasi zen gaina, baina guain berriz baja, eta pena hundikin egongo da, seguraski, urtea txapeldunena gozatzeko izaten da, eta etzaio tokatu urte hona behintzat Dari hori.
3: Hori da, udaran ere mina hartute ibili zen, eta ondorioz, hortik atera eta oinatzek esan duen bezalaxe, ba, lauterdian ikusi genuen Logroñon, esaterako, olioaren desafio hartan, baina ezingo du, lauterdiko nagusia jokatu, horrek esan bezala aldaketa eragingo du, Muruak jokatzea, Muruak irabaziko balu, noski, bera jarraituko du txapelketa nagusian, baina Muruak galduko balu bihar, ba, Muruak B seriekoan jarraituko luke, ze final laurdenetako ligaskarako zuzenean zerkatuta dago. Beraz, ikusiko dugu B serie horretan aldaketa dakarren edo ez, baina maila nagusikoan, bai, Dariok ez du jokatuko, eta Muru hariko da bere ordez. Hemen partida gaurera jarraitzen du Maitane, momentuz ikusitako tanto guztiak urdin, alegia, Salaberriaren alde, hiru eta huts, orain bipareteko ederra, goizu eta rak, ies egin dio, pixkanaka egigureni, eta lau eta huts, nagusi momentu Salaberria.
4: Bai, momentuz bai nintzat, eta ongi ikusten zaio Ikerrei, Iker dena pilotari da, eta txispakin da honen asko jokatzen du, eta momentu zenbat jendo txispakin da hola, eta mina ikena izadio azpeiti arrai.
3: Botileroen gana hurbildu dira, Julen anaiarekin ari da, Ikerrekin ari da, ba, pixke bat buruma korrantzean edo honi buelta eman nahian, eta Iker Barriz aitarekin, Angelekin ari da solasean, hauek lasaiago, ba, markagailuan aurre hartuta daudelako, baina hasi baino ez da egin hau, ez dago jendeazko momentuz Labriten, egia da goizean begiratu dugunean Maitane, oraindik 320 piku sarrera gelditzen zirela saltzeke, hori normala izaten da, denboraldiaren hasieran, esan dezagun lehen partidan eta bar, nik egia esan pentsatzen nuen, ba, Laso, zegoela ikusirik, gero zosketan Jaka egukitu zitzaienen pentsatzenen, bueno, Labritera jendea hurbilduko da, bai, baina ez ikaragarri.
4: Ez, nik egin espero nune bai, lemiziko egune delako, baina egueldi ere eharra dago, eta guan jiken jendeke udazken aurre gozatu nahi da kanpoan, eta lanbeta izan da, ba, bueno, pixkoa tasirak, zuk esan duzu bezala, pixkoa kostatzen da, egueldi pixkoa txartzen hasten denen, orduin jendea berora gustago etortzen da Labritera.
0: Bueno, ba, kanpoan... Kepa, ondo iruditzen baldima zaizu, protagonista.

0: Bere kontra errazaldu nahuen, asko zehiago izan zen, eta gero berak merezimendu guztiz txapelatera zauen. Baina, bueno, nik uste dute udaun batetik natorrela, entramendutan bebai ondo orkitunaz, eta ber partioan nire maia maten duten, eta hogeita bira iristen garen.
1: Eta Mendizorrotzan jokalariak zela iratzen ari dira, baina Erijakarekin hitz eske daukagu Kepa Iribarra aurrera.
2: Erijaka, arratsaldeon, berdin.
3: Bueno, final sortzirenak hausi izaten du, kanporak eta hilela bizi, ba, ligaizka horren aurretik, eta labriten unairen kontra. Bueno, nola etorri zara?
2: Egi esan oso ondo, etorri inungo aitzeki gabe inaiz, ondo prestauta, ondo entrenauta, eta, bueno, galtze bali mat behintzat, ez da hoi eskuso izango, ez? Nere lana itxea natorre euneko eunen, aber nela non ona inda, ba bueno, partu borrukatzeten eta zeatik ez aurratea.
3: Ez zarete jokatu zaharrak biak lauterdian eta partidu ez du aparekatu izan zen ura?
2: Bai, baina, bueno, ez du inungo ze ikusi, ez? Lengo azten jokatu bagenun gaurko partidu desberdina izango zen, eta udako San Fermin torneoko partio horrek ez du erreferentzizat balio, ez? Azkenen hemen egunez egun azte gauzek asko aldatzeie, momentu diferentek izateie, frontoia desberdina, pelota desberdinek izango die, eta partio, bueno, elitzeken etzako sinale txarra izango berrize burrukatu izatea eta hortxe detuatu izatean bezala jokatzea, askotan unaiek, ba, bueno, aurkarik kantxatik ateatzeko gaitasun hori baukelako, eta, bueno, haber, konsegitzeten behai partiun peatuta otea, eta nere armai, ba, bueno, zuku atatzea.
3: Ze hiru lau gauza burun hartuta zatoz, Erik, ze zer egin behar da, ba, honi peatuta egoteko partidan zeuk esan bezala?
2: Asko asmatu, ze beak, ba, bueno, nik uste bere aurrera pauso nabarmenena, aukerak beste emate zaizkion aukerak edo parik minimizatzetik indula, ez? Unaiek beti ukiu kiston kapazitatea, ba, bueno, kantxan elektriko izateko, ritmo handia jartzeko eta ritmo ero hortan jokatzeko, pasake hoxe, nik uste bere aurrera pauso nagusie, ba, bueno, eromen hortan erregularra izaten eta oparik ez itxetiken etorri zaiola, ez? Azkenen, ba, bueno, normala dan bezala beare gaztegoa zanen, ba, ritmo ero hortan beak egei oparitzezun, eta askotan, ba, bueno, beak emate zizkizun aukerak nola bat izateko partidun eoteko eta partiuk aurre ateatzeko, oain aldiz, ba, bueno, behai irabazteko, nik uste zuk inbarra daukezula, ba, bueno, ekstra hoi, asmatu inbarra dau, bai edo bai, eta, bueno, nik nire aukeratan siniztu eta horren bile natorrez, hoi itxan natorra, azkenen, ba, bueno, olako partiutan individualetan betikoa, sakatu oso ondo, restature oso ondo, nik uste adibidez, ba, bueno, Gernikako partiun horre ontzala diferentzi nabarmenena, beak ne baino texente zobeto restatu zula, eta, bueno, esan dakoa, nire aukerak ditutenak behintzat alik eta hobetuen aprobetsatzen saiatu barkot, eta gero, ba, bueno, aldalare, ba, nik nire regalok edo parik edo akatsak minimizatu.
3: Eta borrola egiten duzu. Eskerrik asko, erik zuerte.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Kepa. Gero xago bueltatuko gara berriro ere labritera, baina Mendizorrotzan, bai, ia, bi minutu, bigarren zati hasi zaigunetik, ador.
4: Asi da, bai, kontos Julenia Simeone area barruan, Juliani eman dio, sartu berria den Armia Armari, Grimaldoren jaurtik eta Siberaren eskuetara, baina joko eskampo zegoen, alaxe, adierazten du epaileak aurretik Juliano Simeone eta Julian Alvarez berdeguneratu eginda, baina baita Alex Baena ere, haien ordez, Jonathan David eta Lukman kendu ditu Simeonek aldaketarik ez, Kike Sánchez Floresek.
1: Bueno, Atletico Madridek bi aldaketa eginda bigizon berri zelairatuta eta AC mailako bi jogalari zelairatuta ekin dio bigarren zatiari, larra banako berdinketa daukagula kontuan hartuta, ez da gizarroit ezberdina ikusiko ote dugun lehen zatiarekin alderatuta orain honetan.
5: Jogalari ezberdina ikusiko ditut, jogalari honak ere ikusiko ditugu, ez. Partida ondo ipinizaio, lehenengo zatia ondo bukatu da, berdinketa batekin, baina bigarren gozatia gogorrago izango dugu ondik, nire ala iritsi zait.
1: Gariz, iritsi daukazuzok?
6: Ba, eske bi jokalari eta hieuen, ez? Bat munduko txapelduna urten, eta besta txapeldun orde. Hoi da, atetiko marri den baia. Eta zaie, zaie, baina, bueno, ara esor dao, bizi dao, bana di joa, eta bueno, ikusiu, pixkat, aurrera pauso txiki bat eman barri zandunen, ba, derri gortu indulako markagailuk, bueno, mina indio, penalti izan da, baina penalti hortan bi aukera oso garbi izan dira. Orduan, bueno, beake badaki mina ite daukela. Orduan, hori netzako alabezintzako, bueno,

0: emocionada.
1: Baloiarekin, Deportivo Alavés, Valentinik daukaz, Kuñana Tenagliak eskatzen dio baloia, patxada sartzen du momentuz, Valentini, Junin, Argentinako, jokalaria orain bai, Saladillo gori eman dio, Tenagliak Angel Perez auka, lehenengo kituan, Denis eman dio, Bizkarrez, Boye, Lurrean, Lenormand, baina zagoela faltarik momentuz epaileak, berriz ere Bizkarrez, une oro Bizkarrez, orain bai, falta derazten dio epaileak, Robin Lenormandi, falta Boyeri egindakoa, maixu, Boye Bizkarrez, Tenaglia eta Denis, zegari?
2: Hasta para arriba.
3: Besoekin jabatzeko zoitura.
0: Lenormand, bere partidu egiten.
1: Valentín luce, pasea ona da de Rebaken bila, baina kontrola ezaio atera. Algeriako jogalariari zuzen-zuzenean. Kanpora, ateko sakea Atletico Madrien alde izango da.
3: Zuzberro, bigarren zatia ezberdina izango da, lehen zatiarekin alderatuta.
4: Nik behintzat ikusten dudana da lehenengo minutu hauetan saiatzen gara Alabez ainatzean ez sartzen, ezta? Lehenengo ezatiko lehenengo minutuekin alderatuta behintzat hor blokertan ja saiatzen ari da mantentzen, egia baloi jabetzan dirik ez duela, oraindik ere, baina saiatzen ari da hori, pixka bat aurrerago oztopatzen Atletico Madrilen aurrera egite hori. Gainera egin dituen aldaketekin, ba egia da abiadura pikin bat galdu egin duela Atletico Madrid, egia da mugikortasun handiko jokalariak direla eta baita ere espazioetan espazio ezberdinetan agertzen direla, baino asoziatiboagoak esango nuke, ez da hain desmarkatzen luzeak botatzen ez dituzten jokalariak, beraz, momentu honetan ikusten Alabesek ikusten duela, ba, bere defentsal erroaren bizkarrean bagian eraso gutxiago duela.
3: Berehala segiko dugu Mendizorrozatik, baina kepa daukagu hitzeske Lasorekin aurrera.
5: Unai Laso, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
5: Bueno, kanporak eta nola zaude Unai?
6: Ongi, egia esan gogoz, eta, bueno, abertako jartzen ditugun, eta, bueno, egia esan entramendu batzuk enditu, ongi sentitzen naiz, gorputza ongi, asik ez dago aitzakiri.
5: Labriten eta Eriken kontra, nola ikusten duzu?
6: Ba, izaia, azkenen Erik pilota oso arriskutsua, konfiantzak indator, San Mateo jokatuta eta irabazita, eta, bueno, Mastersa finalari aia irabazitare bai, eta, bueno, aurkari oso gorra, baina bueno, ni nire egin behar dut eta nire ongi egiten badut aukera asko ditut.
5: Suerte ona, eskerrik asko.
6: Eskerrik asko.
3: Bueno, bi protagonistak entzun ditugu, gero maila nagusiko kanporaketan aurrez aurre arituko direnak, epari toki hartzen utziko diogu Labriten, bai aldiko lehendabiziko hori nola dagoen jakiteko eta bitartean Mendizorrotzatik segi behar dugu adu hor.
1: Baloiarekin Antonio Sibera eskuarekin ukitu Julian Alvarezek, beraz, baloia talde babazoraren txaluze Xabeakoak, Toni Martinezen bila, Lenormandek irabazi eta aldaratzea, Cardosok jeitsiko du, bularrarekin eta baenari eman dio, baenak Nori, Simeoneri, Simeone Kokeri eta Kokek, Llorenteri eman dio eskuine galean, metroak aurrera egiteko. Real Madrid eta Alabeseko jokalari hoiak Kokeren baloien luzea, baenaren bila, buruz moztu Tenagliak, baina aldaratzea bigarren jokaldia Atletico Madrilentzat, Grimaldo dauka atzean, Lenormand utzi dio baena ezkerregalean eta Julian Jonathan Daviden postua okupatzen. Eskuinean Barriosek Kokeri eman dio. Koke eta Llorente. Llorente mototxarekin atzera Kuti Romerori. Kuti Romero, keburu altxa eta bere bikote kideari, erdiko atzelariko kideari eman dio. Lenormand presioan Alabez, baina presioa ere ez apartekoa, gehiago tokia mantentzea eta itxuniak eta bestelakoak istea. Tokatzen zaio orain talde babazorroari, berroketariketak egiten, lehen ikusitako bost jokalariak eta beste lau bost ere ipini ditu Diego Pablo Simeonek. Kontuz, eskuine galean, Simeone dator, Simeone baloia ona da Barriosentzat, Barriosen erdirak eta iristegin du Pablo Barriosek, baloia zuzen zuzenean, Siberaren eskuetara, 53. minutuan, hasi da beraz bigarren zatia, Alabesek bat, Atletico Madridek bat.
3: Labriten ez natu dena egiguren da, Kepa.
5: Apur bat, bai, zazpi eta huts hasi da galtzen, Zalaberri aurretik oso indartxu jarri da, gero hiru tantu egin ditu jarraian egigurenek, 8. Zalaberriak, eta hurrena berriz ere Azpeitiarrak, beraz, 4-8 daukagu markagailua, ez natural da, eguren ari alda pixka bat egoera iraultzen kantxan, markailuan egiteko, inatz?
2: Bai, gehien bat tanto batzuk inditxolako gaina, ez? Hasien asko kosta zaio, Iker ongi hasi da, ongi sartuta, normalen Iker Salaberria partiun ongi sartuta azten da beti, eta esan duna, guain igual partio egortu ingo da pixkanaka.
5: Tanto jokoan Maitane, Salaberria bila doa, txokoan utzi du, tanto Zabalera eginduelako egurenek, 9 eta 4 Salaberria aurretik.
3: Hola, hasi zaigu bigarren zatia, Larra.
7: Bueno, dominatzaile Atletico Madrid, hori garbi izan behar da, Alaves bere partida egiten ari da, defensako lana egiten, eta besterik gabe, ez? Berdindu egin du, gauzari zailena egin du, berdindu lehenengo zati horretan, eta gero bigarrengoan nagusi Atletico Madrid, ez?
3: Eta Denis Suárezen urrutze horrekin susto hartu dugu.
1: Kontuz, kornerra, zintane bakatu.
3: Ez susto hartu dugula Denis Suárezen urrutze horrekin, baina oso desideratu, eta joan dela kanpora.
1: Zapatila kendo egin diote, bota kendo egin diote Lenormandi, beraz zapaldu egingo ziote, baina ez dago penaltirik eta kornerra izango da orain, beste aldetik Grimaldo kipiniko du eta Kaginli ere prest. Simeonek hirugarren aldaketa egiteko. Ego Koreako jokalaria, area barruan orain, berriz ere paiak zerbait izateko badio orain Antonio Blancori, ustedet esango diola zerbait. Antonio Blanco eta Simeone, pentsa zebi, elkartu diren. Etxe bakoitzeko honena, zintzuena. Eta kornera bien bitartean. Erdirak eta ondo rundu Abderrebakek, baina baena iritsiko zaio. Baenak atzean, Barrios dauka, parean Joni Oto, ea zer egiten duen amar zenbakiak. Baenaren erdirak eta otoren korputzean jo, aldaratzea berez ere, Villarrealeko jokara joiaren zatatzean. Jorente eriman dio, Joretek eskuine galeran, Grimaldo. Tokitik kanpo, baina erdirak eta horra dauka barrunaz dator, eta erdirak eta ona da Gurpilla. Ondo eman dio, Valentinik burua sartu eta kornerra izango da hirugarren segidan. Bigarren zati honetako hirugarren korner Atletico Madrilentzat.
3: Eta hortxe, Alavesen area inguruan talde koltsoneroan erea.
4: Bai, azkenean hor Larrak aipatu duen bezala, agintzen jarraitzen du. Gertatzen dana da, agian momentu honetan kostatzen zaiola gehiu azkeneko metroetara iristea. Ez da, nik ikusten dut pixko bat aurrerago Alaves, saiatzen ari da aurrerago oztopatzen, gertatzen ari zaiona da ez duela balorik lapurtzen. Ondo mugitzen ari da Atletico Madrilek baloia, gainera, esango nuke horretarako jokalari aproposak atera dituela, ez da? Beraz, momentu honetan ez hainbeste, nire sensazioa, eh? Oso atzean sartuta dagoela Alaves, baizik eta kostatzen ari zaiola lapurtzea, berriz ere gauza berdinak gertatzen ari zaio.
1: Badator aldaketa, Maitane, Pablo Barrios, kendo du Diego Pablo Simeonek, haren ordez, Kaginli berdegunera.
3: Bueno, taldea freskatzen, gari, Atletico Madrid.
0: Bai, taude, hoxe, izton jokalari, eh? Baina, bueno, Atletico Madrid hau da. Eta bai, eda, ba, nagusitasun oso zaidala bigarren zati hontan, baino itxi barra aukera Alavesek, zatian bere aukera izango. Lehenengo zatin esan duen bezala, leheno behar izan duenen aukera sortu, sortu du. Eta guain eusten bau, opari igual eukiko, ez? Ja opari eda, puntu bat, eta lehenon aurka, baino iristen bada bizik azkeneko bosta marra minututa, hor bere aukera izango, ez? Baloi geldian ebai, o lako jokaldin baten, ez?
1: Lurrera baena, ez dagoela faltarik adera zidu epaileak, eta nahi Alavesek, kontrara soa josteko kera bazuen, baina ondo aurrera tuzaio Kaginli Antonio Blanco River, zere baloia bere taldeari emateko. 57. minutuan bana markagailuan lehen zatian iritsi dira bi golak, lehenengoa Atletico Madrilek egindu, Grimaldok egindu, bigarren barkatu lehen zatiaren azken minutuan, banakoa penalti puntutik, boiek ipini du, Mostu Angel Perezek, berriz ere Zaragozako arentzate baloia, Tenagiaren mandio, Tenagiaren parean, Cardoso dago baloia, Cardosoren gorputzean jo eta Kuti Romerok bilduko du. Honek berriz ere Cardoso hori utzi dio, Betiseko jokalari hoiak, burua altxa, kokeri eman, berriz ere Cardoso Lenormand, baina zertxo bai gehiago kostatzen ari zaiorain, Atletico Madrid eraso jokaldi hoiek jostia horregatik sartu da, Kaginli, trebea, Paris Saint Germain utzi du aurten, eta Atletico Madrid eritsi da, Mallorcan ere ikusi genuen, eta Valentzian ikusi genuen jokalaria. Denis Suárez, hiru jokalariren aurrean, baloia kaldu egingo du bigoko erdilariak, berriz ere Cardoso eta Koke eta Llorente Romero hori utzi dio, kutik kokeri eman dio, kapitainak Julian lerro artean agertu da, armi arma kontuz arañarekin, eta ui, haze sarrera Angel Perezek, eta txartela izango da horia, mina haundia hartu du Julian Alvarezek, barkamen askatu dio ze iruditzen zait, iristatu egin dela edo, baina... Baina ikustea gustatuko litzaidake, eh?
3: Epaia ez zegoen oso aparte, hori atera dio, koke gerturatu zaio larra eta eskuarekin egin dio.
7: Kolorea, eh? Kolorea berdina,
1: eh? Ai ba. Nik errepikapena ikusi dut, hementxe, eta neri iruditzen zait, txartel gorria dela.
7: Gorria.
1: Neri gorria iruditzen zait.
0: Garbi.
7: Baloia ikutzen du bera.
1: Sabera oso itxusia da.
7: Itxusia da, eta gaina baloia ez dauka.
3: Oso arriskutsua.
1: Zakit, iristatu egin den edo, ze barkamen azkar eskatzen dio, momentuz medikoak sartuko dira.
3: Ez duela ondo neurtu, iristatu baino gehiago.
7: Beste baloia lehen hori iristen da, eta bestea berandu dijo.
1: Bueno ba, begiratzen hariko dira, barrean Juan Luis Pulido Santana. Begiratzen hariko da, momentuz lurrean segitzen du, eta badoa, barrera doa, eta txartel gorri harakutsiko dio, Angel Perezi, 59. minutuan, badoa ikustera, behin-behinen hori atera dio, baina esango nuke, behin-betiko erabakia gorria izango dela, barrean orain, Quintero González, pantailan, jokaldia berrikusten, eta neri azkar iruditu zait, lehenengo errepikapenean gorria dela, ea zenbat denbora pasatzen duen, pantalla parean. Baina, bueno, zuek gorria dela esaten duzu, ez?
3: Bai, zoritxarrez, bai.
0: Oain dela marrutez, holako zizatezien.
1: Horia, ez izan berrikusi. Bueno, badu erabakia, Alejandro Quintero Gonzálezek txartel horia kendo egingo dio. Eta gorria erakutsiko dio Angel Perez, 60. minutuan jokalari bat gutxiagorekin gelditu da Alaves, beraz azken ordu erdia jokalari bat gehiagorekin jokatuko dute madrildarrek. Banakoa markagailuan gogoratu da falta arriskutsua ere Atletico Madrilen alde.
3: Nerea, eta orain bai, ordu erdi luze bat jokalari bat gutxiagorekin, ba neurketa baldintzatuko duen partida zalantzarik gabe.
8: Bai, oso zaila jartzen zaio Alavesi, eta orain bai ez dagoela beste gauza egiterik, etzana atzean sartzea. Alavesi atzean sartuko da, ikusiko dugu ze marrazkia ipintzen duen, lau bateko bat, edo mantentzen duen bostekoa, agian, bueno, zailago ikusten ez, baino bostiru bateko ere egin dezake, bueno, ikusiko dugu, baina egia da gauzak oso zaila jartzen zaizkio, eta momentu honetan helburua izan beharko litzake, ba, mantentzea markagailua.
1: Eta Simenoek baditu, neurketak lehen mailan, txartel gorri harakutxe paileak, eta Lenormand txartel hori azuera kendo egindu, haren ordez, Hantzko. Berde guneratu du, kontuz, falta arrezkotxua, Julianek jaurtiko du, edo Grimaldo, biak hortxe dira. Epaileak txistua jo, Julianek jaurtik eta izango da, zutoxera eta kanpora, ba, txartel gorriaren ostean, bigarena izan du, gertu Atletico Madrilek, zutoña miaskatu eta kanpora, Alibratu, egin dala bez.
3: Bueno, banako berdinketarekin eta jokalari bat gutxiagorekin daukagun neurketa Mendizorrotzan, gari beltz jarri da kontua orain.
0: Ba, izaia, leheno, zaila bazan, ba, guen digiten zaila goez, baino, galerak esan duna, nistet ondo daula, ez azkenen, ja puntua datatzea txorra hundi eda ala bezentzat, ez, horra zen sartu, aldezunetan baloi luzen bidez aurrelariak maratoi bat imarrauge, eta taldeantzako lan hain, ez behantzako, taldeantzako, borke bestik ez da. Eta ber, puntua tataziko gaidan.
3: Bere ala holkia mugituko dukik Sánchez Floresek, Singapurren esan bat formulan Mars Verstappenek esprin lasterketa irabaztearekin batera bihar poletik abiatuko dela, Leclerkek egindu bigarren, Hamiltonek hirugarren eta Antonelik laugarren, eta Labriten jaialdiko lehen dabizikoa Kepa, ba lehen etenaldi luzetik gertu egon liteke?
5: Ala dirudi bai, 11 dituelako Iker Salaberriak, baina 7. egin berri du Egigurenek, orain txokoan eraso bortitz azpetiarra gerantzu Salaberriak berak txokora orain, aukera Egigurenek moztu, eraman Salaberriak tantu gogorra bizia, lautik eraman airez Egigurenek, 7 eta 11 norgeiagoka. Salaberri garro-garro, aire zabalero, kanpora, gaizki orain Julen, egiguren ez du ondo neurtu, ba bai, lehen eten aldi hau inat, zamabi eta zazpi.
2: Bai, gehiu izaten ari da Iker Salaberria, eh? Ziren aldea undi hartu dio, ero eduren torria pixkoat, nibelatu da partidue, gorture, bai? Ba, kiu, lauterdi oso gorra dela. Ikaragarri gorra da, eh? Esplosia ikaragarri kinokatu berri zaten da, ez tozo arna sartzeko denboraik, eta beti gortzen da partidue sufritxu, lauter die, eta guain ikarreko intzate aldetxo hau auketa, importantea beretzat.
5: Hogeita zei minutu partida zinetik, aldageletan Salaberria, kantxan egiguren amabi eta zazpi Nafarra horretik.
3: Aldaketa festa Mendizorrotzan adur.
1: Irukoitza, Protesoni, Ander Guevara eta Mariano Berdeguneratu ditu Kika Sánchez Floresek, haien ordez, Boye, Toni Martínez eta Blanco Kanpora.
3: Zerri ditzen aldaketak larra?
7: Aldaketak torri dira pixka bat amarrekin gilditu dira lako eta horre talia moldatu din behar da hortara, ez? Bi aurrelariak endu, aurrelari bat Mariano ateratzen du, bakarrik egongo da, aberre aurkitzen duten eta min egiten duen eta horrekin begiratuta baina freskura sartu behartzen da hori sartu.
1: Mariaronen jaurtik eta izango nuke Denisen gorputzan jo egin duera eta alboko sakea gainera Atletico Madrien alde izango da. Hans Kok urrundu Abderrebakek moztu norke jeitsiko du, otok are urunago bidali, kardosok jeitsina izan du, Ibañez gainean zuen, falta Nafarrarena. Adira, zikaldu paia, bueno, segitzeko dio, Kuti Romerok duelako baloia, irurogeita bosgarren minutuan, bana marka joan, eta jokalari bat, utxia horekin Alabez, duela lau minutu, Angel Pérez itxartel gorria, erakutsi ostean, eta orain, defentsa lana tokatzen da, Kokek dauka baloia, ezkerrean, Grimaldo keskatzen du, nahiago du, Hans Koriman, txekiarrak, buru altxa, eta berriz ere, kapitainari, lerro artean, baena dauka, Llorente eman dio, Llorente eta Kangilli orain eskuine galean, Kangilli ezkerrara beraz berrunan zetortzeko, Koke irutzi dio, are hartzean Koke, berriz ere, Kangilliri etzate, Kangilliren pasea ona da, baenaren erdirak eta ez zairitxiko Julian Alvarez, baina aldaratzeak Grimaldo orentzat, eta horrela izan berra dira, oita bar minutuak, Larri, harituko da Alabez, Koke, areatik kanpo, Bizkarrez, Grimaldo eman dio, area kanpoan, Hansko eta Grimaldo, Grimaldo ere banran sartuko da, kontuz Grimaldorekin, Grimaldoren pasea atzera, Llorenteren jaurtik eta Zibera! Ziberaren geldik eta Atletico Madrien eraso saiakera lehenengo erdirak eta ondoren jaurtik eta hau, tokatzen zaio orain Alabezin.
3: Sufritzera ohituta gaude, Larra, sufrimenduko beste arrazalde bat.
7: Bai, beste bat. Nik uste asko sufrituko du la gainera, ez? Erasoko jokoan ez du ikusiko, Alabez beti defensako lanen ikusiko du. Eta...
1: Valentinik min hartu do barkatu, Larra, zure da itxan.
7: Ez da, nik usten dute ikusita ze jokalari atera ditu Atletico Madrilek, eusti momentutan gertatu liteke bigarrena, ez?
1: Valentinik, Siberak luze jokatu du, eta Valentinik esan dio, bota zeure burua lurrera, eskatu aldaketa, baina Valentinik, ba, tente mantendu da, momentuz aldaketarik ez, baina berela, iritsiko da, ze, esango noke, esan bezala Valentinik min hartu edo bintzat, nekatuta. Dagoela, Atletico Madrid baloiarekin Kokeren erdirak eta Siberaren eskuetara, talka egindu, Nahuel Tenagiarekin, biak lurrera, min hartu edo, ez altxa egingo dira biak, baina lasai, altxatzeko esaten dio Antonio Siberak irurogeita zazpigarren minutuan Mendizorrotzan, bana marka gaia.
3: Eten alditik bueltan, pilotariak lanean labriten kepa.
5: Oraintxe bertan, eten alditik bueltan maitane, zake atela du Salaberriak erantzun egiunenek, Salaberriak iaren biladoa, ez du ondo azmatu, ez du berak nahi zuen egin, egiunenek eraman. Azpeitiarra gairez, botearen ondoren, nahiko alamaina txokoan ondo utzi du Salaberriak eta tanto. Ba, erazotua egotetik tanto egitera, oina?
2: Bai, suerte pixkoat egin, horre ezkerparetara edu zitzion pilota hortan aurreatu behar izan du da Iker, eta behatz txikikin jota txapan gaine jarri du gaixito pilota hori, eta bere aldeko izan du da, oi tanto haure.
5: Ba, mairu eta zazpi hau kolore urdina hartzen ari da, orain dek ez dago, nundik inora erabakitan oski, baina, eske zazpi eta utxeko batekin hasi baita, eta hortik aurrera, ba, horri tiraka dabil Salaberria, eta buelta eman ezin da egiguren.
2: Bai, hoi da, ez, hor diferentzia handia hartu dio eta mantentzen ari da gutxi gora bera diferentzia hori.
5: Ba, mairu eta zazpi, maitane, hemen Salaberri da nagusi.
3: Horixe, egoera Labriten, bana gaude Mendizorrotzan, baina Alabez hamarrekin ari dadur.
1: Eta sufritzen baloia baenarera lerro artean, Protesonik hanka sartu, alboko sakera bidali du baloia, beraz baloia Atletico Madrid ekipiniko du, Llorente kaskar, deborarik galdu gabe, Kokeri eman dio, berriz ere, Espainiako selekzioko jokalariarentzat. Kuti Romero orain argentinarrak buru altxa orain bai jokalari guztiak. Oblak izan ezik Alabesen zelai erdian sarturik Deni Suarezek baloia berreskuratu, baina klaro, behin berreskuratu ostean ez du inor inguruan, eta Atletico Madrileko bizpairu jokalari azkar joaten dira Alabesen jokalariaren bila, eta baloia kaldu egin du Denisek. Kangili eskerarekin, Kangilik zer bira eman du, eta berriz ere kokeri eman dio, kokek erdirak eta dauka nahiago du Llorente eriotzi, Llorente barurantz eta tor, eskuinetik barurantz. Kangili, Kangiliren parean, Denisek barkatu Kangilik Llorente eriotzi dio, Llorenteren erdirak eta urrundu Valentinik, aldaratzea, Mariano jeitzi, Mariano. Mariano oraindik Alabesen zelai erdian, gain gainean, Cardoso dauka, Ibañez iutzi dio, Ibañezen keio, polita da, Baldikoa polita da, eta bada Paulo Ibañez ezkerrean, Denis dauka, zer egiten du, Osasunako jokalari oiak, proteso niri eman, berriz ere Ibañez, eta txaloak, Mendizorrotzan. Alabesek hau behar du, baloia gorde, bizpairu paseman, baloia betza alden luzena izan, eta Mendizorrotza pistearen, Loni Oto. Oto eta Ibañez, Ibañez metroak aurrera egiten, Mariano hori eman dio, Marianok Otorentzat, Oto eta Ibañez, eskuine galean, parean Grimaldo dauka, Otok ebarkatu, Marianok atzera, Gebarari, Gasteizarrak ukitzen duen lehen baloia da, Abderrebak, Abde eta Denis, Denisen pareta, Abderen bila, paseaz da ona izan, txaloak Mendizorrotzan eta aldaketa torriko da Bilkoski. Berde uneratuko du Kikek, haren ordez zelan ipatutako Valentini kenduko du, min hartu edo zertxo bait ba nekatuta Niko Valentini, Bilkoski, min hartuta selekzioen geldialdian Finlandiarrak, esaten zuzen, iruzpalau neurketa galdu egingo zituela, ba hueltan da irurogeita amargarren minutuan, ezkeneko gehi minutuak jokatzeko.
3: Bueno, ba, hortxe aldaketak, erresistentzia lan egitea tokatzen da gari, bueno, hoi minutu, hamar gutxiago.
0: Bai, freskotasuna, bilatuz ez, eta nola aldatu dian partidu mota hauek, araudi berrien aurka askotan otegeagu, ez, ben askotan itzeite deu, da, ez, jokalari bat lurre minatu aldima dau, benetan, nola, atea barrauken minutu bat kanpoa, ez, baina, partidu mota hauek, pila bat irazi gu, Zetian, bestela ikusiko gendun, normala zan bezala, horta oituta gendelako, Alabes bat denbora guzti lurren, denbora galtzen, ozer jokaldi lurrea, bikiak gora jo zaizkit, hola izango zan partia.
3: Eta
0: batzutan jasan gaitza zan, oza, horago partia bat ikustea, nahi tokatu zaitu horretea, eta lurrea jute zinean, bueno, lasai, eta bera demoa pasa, baina guain ez?
3: Ez, horren jokalari izan da, kaso egongo maldizioka, egongo zinateke, ez? Araudi aldatu delako.
0: Ez, maldizioka, baina hau, bueno, kaso hontan, futbolan onurantzago, onurda da, azkenen. Ez, askotan kritika egiteko, ba, hau ez da ondo, hau, lege hau, hau, lege hau, partidu mota honentzako, netzako dago, oso ondo.
3: Bai, Zuzberro, egia da hori, beste erabateko neurketa ikusten ariko ginen, eta denbora galtze ugari.
8: Bai, egia da, bueno, agian zarata, entzungo dezu, ez agit zer gertatzen ari dan hemen direko kapenean, baina, bueno, entzuten baldin badezu, sentitzen dut. Baina, bai, egia da, bazen zorretan egairekin bat nator, eta, bueno, aldatu egin da, ez da, aeroglia, nabaria aldatu egin dala, eta azkeneko denboraldietan baldaketa ugari ikusten ditugu, eta azkenean ezakitze puntaraino askotan, bueno, bakalte egiten dioten, ba, jokalariek duten ohitura batzuei, ez da, edo behintzate araudi berri horri, egokitzen diren bitartean, ba, ere zaila egiten zaie askotan.
1: Azkeneko aldaketa egin du Simeonek, txalo artean Simeone, bere semea kendu egin du, eta haren ordez, Alexander Sornot, ba, iaia norvegiarrari egindako edo ipinitako lehen erdirak eta ba, errematatu egin du, baina azkenerako korrera izango da, esan bezala, realeko aurrelari oia, berdegunean, eta denborari galdu gabe korrera azkarri pinidu, baena, baenaren erdirak eta Koskik horrondo, zuzen kanpora, alboko sakea izango da, eta txalo artean, agurtu du Mendizorrotzak, Juliano Simeone.
3: Horain erakutsi digute horre irudi bat Angel Perez egotzita kalera doanean, bueno, ba, berari antzeko sarrera bat egin diotela eskatuz, bai. eta berari ez diotela hori adierazi, ez dakite zer iruditu zaizuen jokaldi hori.
0: Ez zan berdina, bestea bere oinien emateio, a ber, ez, bestea txonkatia jutea. Txonkatian altura niteio, erlazo jokalarik, eta nire ustez behintzat ez da jokaldi berdina. Ez dakit joaran egi igual.
7: Ez, nik ustez dut, berea gorria.
0: Bai.
7: Na bestea tegitzen horren esteko den.
1: Iruro eta mairu garren minutuan, bana marka joan, sufritzen Alaves, estutzen Atletico Madrid, baloia Kangik dauka orain, Kangin lig, bizikletarena, erdirak eta, bigarren zutonean, Baenak bilduko du, area kanpoan, Grimaldo dauka, Baenak zer, barunaz dator, Baenak Llorente jaurtik eta dauka, jaurtik eta egin, baina ondo gurutzatu da, Ibañez, baloia urruntzeko, gero hori bai, falta egin dio. Cardoso hori beraz baloia Atletico Madrilen alde irurogeita malaugarren minutuan Mendizarrotzan, Alabesek bat, Atletico Madrilek bat.
3: Labriten, nola daukagu, beserieko lauterdikoak, epa?
5: Ba, amasei garen egin berri du, Iker Salaberriak amasei eta bederatzi zake atera du, egigurrenek bueltatu. Aire zirugarren koarroan Salaberriak bihurritu du, Zabalera erantzun, moztu, egigurrenek eraman Salaberriak, bolea zorain egiguren, bian bote, ezkerre txokoan utzi du Salaberriak, biado egiguren. Aiko erdira, atera zaio Zabalera orain Salaberriak, eta ezin egigurenek bere burua lurrera bota bai, pelota jo ere bai. Baina ezin frontizia garrin, atz.
2: Bai, Iker Salaberria oso ongi jokatzen nahi da, txispa egin dago, pilota oso ongi muitzen nahi da, eta egurinei partidu egorra jarri zaio, ez? Salaberriari guaine buelta matea, bera inregularra izan da, eta inpilotari izan da, ez dauke bate errexea, ez da bilu gozatzen azpeitearra.
5: Bueno, amazazpigarren egindu Salaberriak, atxeden aldia eskatu du egigurenek, bigarren etenaldi luzearen atarian, partidua geldirik, amazazpi eta bederatzi Salaberri horretik.
3: Kepa, zu batzutan aritzen zara pilotariek zenbat tanto behar dituzten aurrera egiteko ez egiteko hor matematikekin bai. Burrukan.
5: Olaxe,
3: zara. Bueno, izerditan aritu da Iñaki Berastegi, orain euskaltelekin horrelari gara, hauzi zailgapen horretan hogeita marre lehenetan sartzen den, zenbat puntu batzen dituen honek, arek, besteak eta eurak, eta Berastegi ze ondorera iritsi zara.
9: Ez gaur ez da inzaia izan.
3: Ez da inzaia izan.
9: Ez, bueno, ba, zegoen tokian segitzen duela, baina aldea ezberdina dela. Alegia, top hogeita marroretan segitzen du Euskaltelek gaur punturik ez du batu Euskaltelek ez du elako korritu, piknikek parte hartu du, ez du punturik hartu, Bardianiko geita bost, MBH bankek berrogeita mar, eta Lininek beste lasterketa batean bost. Alegia, hogeita zortzigarren piknik, hogeita bederatzigarren Euskaltel, hogei puntu gutxiagorekin, Bardianik ditu Euskaltelek baino, amar puntu gutxiago, top hogeita marrean. Beraz, Euskaltel eta Bardiani hogeita amargarren. Eta ondoren dator MBH. Hogeita amaika garrenarekiko emezortzi puntuko aldea dauka orain, abantaia dauka orain Euskaltelek. Eta atzerago dator Linin, bihar Hong Kong, bueno, gaurti biharrera Hong Kong jokatuko da, MBH, Euskaltel eta Linin izango dira han, baina izango dugu gaurko matx bolaze, gaur puntu asko zeuden jokoan, salbatu egin duela Euskaltelek, eta zegoen tokian segitzen duela, hogeita bederatzi garren, aurreneko hogeita amarren barruan, baina aldea igerizor, ba murriztu egin da, MBH-ek fanzei juri esker berrogeita amar puntu hartu diturak. Orain, emezortzi puntuko aldea da. Lehen ez dugu esan, baina Joni Zagirre gamaitu dula esterketa, laurogeita zeigarren. Zazpigarren Peio, amazazpigarren Landa, laurogeita zeigarren Joni Zagirre, Peio rentzat eta Joni rentzat azken esterketa.
3: Bueno, ba, Jon Izagirre nahi bezala, amaitu du azkenerako bizikleta gainean eta Lombardian ba, lasterketa guztia jokatuta ezkerrezko mutur hori hautsita, ea bihar, Jonkonen Euskaltelek zenbat puntu batzen dituen, hor izan dezake eta ba, puntuen zakua. Gizentzeko aukera, gizen du ez, argaldu egingo gara Alabesi begira sufritzeko gaude eta ador.
1: Beste jaurtik eta ba, Grimaldorena, hau ere, bueno, mantxo ez, baino nahiko erresa Siberaren zat, eta minutua guadoaz aurrera, irurogeita amazazpigarren minutuan gara, irurogeigarren minutuan kaleratu dute Angel Perez, beraz amazazpi minutu hauetan, bueno, sufritu bai, orain eskuarekin. Eman dio bai, Grimaldo, falta beraz Alabesen alde izango da, baina okera garbirik ere ez du izan Atletico Madridek.
3: Nolari zara ikusten, larra, partida? Ordularia aurrera doa?
7: Bueno, ondo dijoa, Ordularia aurrera eta marka, jo ez badi maltatzen, gauza ondo dijoazten seinalea. Tegia da, aukerarik ez dula izan Atletico Madridek, ez? Bi pare bai aurtiketa ondira, baina aurtiketak atestainan antzeko txian zailak. Eta hor, defesako lan hona egiten nahi dan seinale da hori, ez? Eta Atletico Madridek ikusten daz, zailtasun gehi da okala. Zorlotekin, Arazo goi eukiko du Alabesek. Horrein arte, erdiraketarik itzen egoten bakarri jaurtik eta zian, eta besterik ez oin erdiraketak egongo dira, eta horrekin zerbait irabazten Atletico Madrid, baina, bueno, momentuz ez da ikusten alako aukera askorik ez du izan, ez? Atletico Madrid amarrekin gerituan egin dagoz.
1: Baloiarekin Atletico Madrid, Hansko, Kokeri eman dio, Kokek eta orain Llorente eta Julian, Kanki lirentzat eskuile galean, Kanki Deniz auka parean, Kanki gezer erdiraketaren keinu egin, paretako kereke, lurrera ondo gebara, azkenerako urrundu, ba alanola sibera, kornerra izango da Atletico Madrilen alde, eta badator aldaketa Alabesen partetik ere, berdegunetik Deniz Suarez kenduko du. Erkikek etaren ordez, Mañas, Aitor Mañas, aurrelaria, berdegunera.
3: Susberro, zuze puntutan ikusten duzu partida.
1: Azken aldaketak.
8: Bueno, saiatzen ari da aguantatzen Alabez, ez da, egin dituen aldaketak ere horretarako izan dira. Momentonetan ba beste aurrali bat zeleiratuko du, baino agian baita ere bai jokatzeko gaitasuna handiagoa duela batez ere Bizkarrez, morro pixka du Marianorekin geixago elkarre ulertzeko, eta lortu egin duala ere, naiz eta marra jokarari egin egon, ba pare bat momentotan baloia betza nahiko luzeak izatea, ez da? Eta nik momentonetan nahiko ataskatuta ikusten dute Atletico Madrid. Gertatzen dena da, bueno, ba, hainbeste minutu aguantatzea zaila dala, baina nik ez berez gaizki ikusten Alabez.
1: Bueno, baloiarekin Jan Oblak konerrean ez da ezertxore gertatu, gainera uste bik horren izan direla segidan, beraz arriskurik ez, Kokek dauka baloia, ia Atletico Madrilen jokalde guztietan bezala, Baena orain azera xeago, Alex Baena erdirak eta Zorlot eta Julianen bila, zuzenean Ziberaren eskuetara eta lurrera gainera xabeak batezaina badakilako, ba, segunduak pasala, bere taldeak arnasa hartzen duela eta markagailuak balio diola. Kike Sánchez Floresen taldeari 80. minutuan gara beraz, 10 gelditzen dira Arauzko 80ak betetzeko, baina barrean berrikuspena egon da, aldaketak egon dira, bueno. Luzatu egingo du gero, epaileak Alejandro Quintero Gonzálezek, Kokek dauka baloia. Koke eta Llorente Kikuti Romero hori eman dio. Argentinarrak Hans Korentzat. Txekiarrak metroak ditu horrela egiteko. Ezkerrean Grimaldo eta Baena daude, bat barrunatze dator. Baena da, Baenak baloi eske, baina Zorloten pasea ez da ona izan. Eta Zorlot ezagutzen dugu, egun txarra baldin baduka eguna oso txarra da. Momentu zezabil bat ere fin. Norvegiarra alboko sakea. Alabesen alde 81. minutuan menditzerrotzan. Eusten marka joari Deportivo Alabes, Alabesek bat, Atletico Madridek bat.
3: Mendizorrozatik labriterak epa.
5: 19 garrena baitan, 19 eta 9, ja erabat urdin, badirudi azken markagailua jakitea oinotza egula falta, badirudi oinat.
2: Ala ematen du, bai, partiu nagusitzen nahi da Iker Salaberria ongi jogatzen eta itxure ona ematen, da egiuren sufritzen.
5: Ba bai, eta orain behin lurra lehortuta, kontrakantxa busti baita, egiuren hilala bizi lurrera joan da irriste eginez, pelota eraman du, baina gero noski ezin hortik bueltatu eta Iker Salaberriari gelditu zaio bakantxa osoa tantoa egiteko eta alas egin du. 19 eta 9, atera duzakea, zeiter ditik, barruan ote da, bai osta-osta, bai osta-osta, epailek bai ez diote bintzat. Xapara koltsoira joan zaio, baina ez. Egi gure berak, zabalera indartu, ederra, orain bai, indarrez zabaldu, eta bikain egin du tanto egin gure nek, amargarrena.
2: Hoi bai, hoi tanto, eharra izan du, nola irikido nezkarez, horre kantxa erdix amarretik, horre.
5: Bueno, amarre eta 19, maitane, orain di bizirik Julen egin gure.
3: Oraindik bizirik egiguren, naiz eta 9 tantoko zuloa erakusten diguen markagailuan, gauzak askoz ere estuago daude Mendizorrotzan, minutu erdi duzu ador.
1: 82. minutuan, bana markagailuan, momentuz Alabez jokalari bat gutxiagorekin, eusten markagailuari aldaketa guztiak egin zuzte bi entrenatzaileek, beraz 22 protagonista hauek amaituko dute neurketa, 8 minutu gelditzen dira Eusko 80ak betetzeko, ba 12-13 inguru geldituko dira neurketa amaitzeko, markagailua berdinduta Mendizorrotzan, Alabezek bat, Atletico Madridek bat.
3: Berehala segiko dugu kirol kontu gehiagorekin hemen hiru erregeen mailan, arratsaldeko 6 dira, albisteei egin behar diegu tartea, Xavier Urteaga, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, epaileak espetxera bidali du Arrasaten adin txikiko bati egindako sexu erasoarekin lotuta atxilotutako 33 urteko gizonezkoa. Horren bestez, erasoarekin zerikusia dutelakoan atxilotutako bi gizonezkoak espetxean daude. Erasoa salatzeko elkarretaratze egin dute Guardian Arrasaten, Mugimendu Feministak eta Maritxuka Joi Komisioak deitu dute elkarretaratze hori Arrasateko udalak deialdiarekin batekin du. Lierni Etxebarria Arrasateko Mugimendu Feministako kidea da.
11: Ba, ez dala kasu isolatu bat, askotan gertatzen den zerbait dala. Aste honetan bertan begonda adibidez Zumaian beste mobilizazio bat, halako kasu baten arira, eta pixkat horrekin lotuta bai adierazi nahi dugula gure haserria. Azkenean aldarrikatzen duguna guk lasai egon nahi dugula, bai edozein testu ingurutan, parrandan baita.
10: Nafarroan greban dira gaur ikusentzunezkoetako teknikaria, PELAP sindikatuak deituta, patronalari lan hitzarmenaren negoziaketa desblokeatu dezala exigitu diote, grebaren jarraipenarekin pozik agertu da sindikatua. Irune Kosta, LAP sindikatuko ordezkaria.
12: Ikusten dugu indarra egon badagoela, greba honen bidez gainera lortu dugu are gehiago sektorea kohesionatzea, gure arteko harremanak sendotzea, eta finean aldarrikapen sendo bat kalera ateratzea badela, nahi dugu Nafarroako ikuskizunetarako hitzarmen bat, Nafarroako teknikari eta laguntzaiek behar dutela hitzarmen bat eta behar dutela orain.
10: Eta nazioartean gutxienez 15 pertsona hil dira Errusiak Ukrainako Zaporilla hiriaren aurka egindako erasoan, bertako larrialdi zerbitzuek emandako informazioaren arabera hildakoen artean 3 haur daude, beste 16 pertsona zauritu dira. Errepideetan Gipuzkoa 363 errepidea ireki dute dagoeneko, furgoneta batek eta auto batek izandako istripua dela eta itxita egonda, bi pertsona zaurituta eraman dituzte Bidasoako ospitalera. Eta Euskal Metean iragarpenaren arabera, arratsaldean ipar partean odeitza saretu egingo da, iluntzatik aurrera berriro ere odeiak eta tarteka euria egin dezake. Gure aldetik besterik ez ordu bete barru albiste gehiago, informazioa uneoro eskura, orain albiste zerbitzuan.
13: Hiru erregeen maila.
3: Zuzeneko ditugu ordu honetan, Labriten, B-serieko partida maitzetik gertu, markagailua, Iribar.
5: Oso gertu igertzala berriak, 21, Julen egiguren ega maika.
3: Bere ala bueltatuko gara partidaren amaiera zuzenean kontatzeko, Mendizorrotzan Mariano Gizandu Alabes markagailuan aurretik jartzeko aukera dur.
14: Haze aukera izan duen Dominik Arreak, bakaro akarrik gelditu da Oblaken aurrean, baina azkenerako bere eskuinkara gora, Joan Zaio, Ia, Kike Sánchez Flores bera ere zutitu eginda, Mendizorrotza guztia zutik eta haze aukera izan duen, horrelakoetan aukera gutxi izaten dira bat gutxiagorekin, eta izaten dien gutxi horiek aprobetxatu egin behar dira, eta Mariano kanpora bidali du, bi eta batekoa bere oinetan izan du Marianok.
3: Salaberria sakea egitera, Kepa.
5: Xalo artean, lauterdian bote, atera du sakea, egirunek ezkerrez erantzun, irugarren kuadroan jarri da Salaberria eta Aires Txokoan. Eraman egigurenek defentsan etengabe, Salaberriak ezkerrantxoa zabalera, eraman egigurenek Ilkerrek nio botea bera guzti baino motzago egin diot. Naiko lan orain dominatzera pasada egiguren, bolea bat, eraman Salaberriak.
3: Ara, adur.
14: Egin du Baenaren erdirak eta oinaren kanpoko partearekin eta bigarren ez zutoinan agertu da. Erdiko atzelari argentinarra buruarekin bakar-bakarrik bat eta bikoa egiteko, basan dugu bi eta bateko izan duela Marianok duela bizpairu minutu. Eta azkenerako Atletico Madrilen gola, 87. minutuan Mendizorrotzan, Alavesek bat, Atletico Madrilek bi.
3: Atletico Madrilek bigarrena egin du markagailuan aurretik jartzeko eta Iker Salaberriak neurketa irabazi du Labriten, Kepa.
5: Oraintxe bertan, 49 minutu bete direnean, irabazi du 234 pilota pentsa puntatzen baitan 22 eta 11 irabazi du azken tanto ere berea izan da eta nik uste merezimendu guztiz lortu dela garaipena Aita Angel Botilleroa bezarkatu eta honek ere ligaskara urratsa emandu oinatz 22 eta 11 ondo merezita.
2: Bai, partidu ehar egin du kompletoa, ongi ikusi zaio muitzen bilota txispakin eta bai, merezita irabazi du partidua Ikerrek.
5: Eta B multzora doa, B horretan Suizarrete Hirugarrenaren kontra jokatuko du Bizkaia pilotalekuan datorren astean partida, hementxe dago, gure alboan dago iraitze Suizarreta, bere aurkari izango denaren partida ikusten egonda, eta beste biak berez murua eta arkalde, baina gogoratu muruak bihar dari ordezkatuko duela eta irabaziko balu, ba, maila nagusiko txapelketa jokatu beharko lukeela. Atera da jaka berotzera, urain lazo falta.
3: Bueno, ba, hortxe, Iker Salaberriaren garaipena, gari, Marianoren aukerarekin eskuak burura eraman ditugu, ez du aparte ikusi bieta bateko, baina orain markagailuak bat eta biko erakusten digu.
0: Bai, bueno, azken normalena uzan gertatzea, ez? Mariana pena izan da, Kuti Romerok ze, no esate zaio ofizio, ez? Dauken, ez? Justu botatzei joan Mariano, hanka sartzei jo, eta joite jo, hemen, horpo no jotzei jo, ez? Horretik akutu zaio gora, ez? Eta gero baina Kuti Romero beak sartu du, hola, zer diak eta indun baenak, ze kalitatea hauken. Oinan, kanpoko aldegin, esan dio, venga,
3: bakarro
0: bakarrik ere basuan. Bai, bai, baina a ber, bakarro bakarri dago, baina eskerdiak eta ikaragarri.
5: Eta horrelakoak askotan gertatzen dira.
7: Desainan ikusten dut, ezin duela baloia hartu. Baloiaren bila jonda, ezin du baloia hartu. Ezin duzu baloiaren atzetik juntzu, atea, babestu zazu. Nia, lehiritzen duen.
4: Bai, zuz berron. Bai, esan behar nuen iri peintzat pena ematen diala, ez bakarrik Marianok izan duen aukera hori ez duelako bihurtu, baizik eta azkeneko minutuetan alabeson bat ikusten ginalako. Atletico Madrid zebilen baloiaren atzetik eta alabesik nahiko ondo kudeatzen, eta justo ba, bere momenturik onenean iritsi da Atletico Madrid engola.
7: Hamaik aki baino beto zegoen, amarrekin.
4: Nahi, puntua...
3: Bai, eski momentuetan oso ondo zegoen.
4: Puntua lortzetik oso gertu ikusi dugu, eta orain ari gara ba, Marianoren aukera hori ikusten, bakikek egin duen keinu hori egin dugu, Miramongo estudiotan gauden lankideok ere, eskuak burura adur denbora agortzen ari delako.
14: Amabos segundu, erauzko laro gaita mar minutuak amaitzeko, bera zune batetik bestera ikusiko dugu zenbateko luzapena markatzen duen epaiak, zorlotik kontrolaki ez egin dio, esaten ari nintzen zorlot ezagola, eta hori argi eta garbi ikusten dugu, ze zorlot ondo ezagutzen dugu. Joni Oto eskuine galean, Julianen parean, ies egin goldio baloiak bai, Bigoko jokalariare, eta luzapena 6 minutuko izango da, beraz 6 minutu izango ditu Alabesek berdinketaren gola babiatzeko, eta niri ere bost pusterriak emateko porran. Baloiarekin
0: adur, ze? Adur, xorlot ez zaizu asko gustatzen, ez?
14: Neri, asko gustatzen zaizor da. Zergatik diozu, gari?
0: Pare bat, adik esan dezurako, egun ez daukenen ez hau txedebla, ez?
7: Zupentsatu, xorlok horregoteak, bi zentralak, hor jokatzen da, berarekin daudela. Eta beste batzuk askatasun gehiago gaukatela.
14: Bai, bai, bai, bai.
7: Gaiz eta utz asko egiten ari dan.
14: Baina Atletico Madrileko aurrelaria da, eh? Hori ere, zakit, lehen federazio mailako aurrelariak egiten dute, bizkarrez eta, baina honek dirua kostatu du, eh? Bueno, baloiarekin kontuz Llorente, arean sartuko da, ezaitasko gustatzen ez.
4: Exigentea da.
14: Kangile lurrera, baloia ondo kendu dio Azdek, ea Alabesek zerbait egiten duen, txartela orain, Cardoso hori, falta proteso niri, bost minutu galditzen dira.
3: 6 minutuko luzapena egitu du epaileak, minututxo bat pasa zaigu, bat eta bi galtzen ari da Alabes, eta orain ja Larraf, Rajuaren kontra jardutea tokatzen da.
7: Bai, orain arte ondo egonda, gauza ondo egin ditu, orain pizka bat nahastu egiten da taldea, zergatik bat eta bi galtzen dago, minutua daude, ze aurrera egitea nahi duzu, baina ez dizu ematen, ez? Jokoak ez dizu ematen, da gaina Atletico Madrid ikusita nolakoa den, defensako lan ona egiten du normalean, eta gaina gogorra da, eta berak badaki pizkan nahazten danean jokaldia moztu egiten ditu, eta iritzeide goin txartela ikusi dute, eta holakoak erzatuko dira mendik aurre.
14: Beno, ba, 4 minutu gelditzen dira baloiarekin, Alabez, protesonik dauka, Aitor Mañasek lehen, Balboko sakea irabazi du edo atera du, eta metroak ere aurrera egiteko, Marianoren txatbaloia, ea Mariano, ezkerregalean, Marianoren erdirak eta ba, kornera, ez kornera izango azkenerako, baloia urrundu egindulako Cardosok, beste aldean izan da baloia, uste nuen atera egingo zela, baino, azkenerako ez, baloia, luze Cardosok, Alboko sakea orain bai, Alabezen alde. Eta defentsa lanetan, ba, jokalari bat gehiagorekin, nahiko gustora dago Atletico Madrid. Siberak tenailari utzi dio, 3 minutu tardik gelditzen zaizki honi. Eskuinean, Oto, beraren txadabaloia, Galiziarrak parean, baena dauka, Koskiri eman dio, Bill Koski. Hemen da, Finlandiarra, luze jogatu beharko duz, baitu inor gertu, orain bai, nora gertu da, Gebara gertu da, Gasteiztarrak zer ezkarrean Abderrebak baloi eske, beraren txata baloia Abde eta Gebara kepareta itzuli nahi izan dio, baina moztu egindu Julianek eta alboko sakea, norentza eta Alabesen alde izango da. Gebarak berak ipiniko du protesan irentzat, beriz ere Realeko erdilari oiaren txat, Julianek moztu, beste alboko sake bat. Iru minutu. Bat eta bi Atletico Madrid irabazten, 87. minutuan egindu. Momentu azkeneko gola Kuti Romeinok, Siberak luze. Mañasen bila, Mañasek bizkarrez, ez du ondo bildu baloia, Kokeri oparitu dio, Atletico Madrid entzat baloia, eta orain presiorako, bankak eta nahiko justu nahiko ustuak dituzte Alabeseko jokalariak, eta alde batetik bestera, lau erpinetan paseak emanez, Atletico Madrideko jokalariak ikusten ditugu. Luze Kuti Romero, Kangiren bila, Kangik buruz, Juliani mana izan dio, baina pasea zauna izan moztu, Mañasek eta Koski, eta Abderrebak Gebararen txatea Gebara. Eskuinean Tenagliari utzi dio, Tenagliak eta Baena, falta itxusia da Baenarena, txartelik ez, baina falta bai, eta azkarri pinidu, ezakit ba hori lapiguari pintzeko azean edo, bueno, azkarri pinidu otok. Protesoniri eman dio, protesoni, Mañasen bila ibai ezen bila barkatu, pasea ez da batero nahi zan, orain otok moztuko du, eta atezainari eman, minutu eta 45 segundu gelditzen dira, luze Siberak. Marianoren bila horraztu kontuz, Mañas ez zairitxiko Aitor, Mañas haze korte egin duen. Hanskok bakar-bakarrik gelditzeko aukera zuen horra Aitor Mañasek, baina onda aurreratu zaio txekiarra. Zakit Mariano berak edo kutik atzera horraztu ostean, bakertu izan du baloia.
3: No, azken unen arte arpegi ematen Alabes gari.
0: Bai, ara hasi ezin zaio bigarren zati honetan zerbota aurpegia, azkenen eske bat gutxi egin gatu zea, eta oso zaila da. Talde guztien aurka da zaila, ba, holako talde baten aurka ba, bendik eta zailago. Eta beraukera izan du, Marianokin hortxe eukiu iru puntuk lortzeko aukera. Zatik, no? Egi edan, no? Ez da izan nahi izan du, Juan, ne uste izan dula. Hobeto izan, amarrekin, defentsan, amaikakin baino. Eta ezin zegoen Atletico Madrid.
14: Azken 45 segundua, Kangin eta Julian ara barruan, Julian zorlot bilatu nahi izan du, baina ondo moztu du Koskik, baloia Abdek tenagiari, ba presa dauka da Alabesek, eta azkar jokatu barko du, 30 segundu gelditzen baitzaizkio talde babazoroari, tenagia oraindik Alabesen area inguruan, tenagia bera bakarrik baloia gidatzen, ez baitu inor inguruan, orain bai Koskire mandio, baina hau, atzera pasea da, Koskik iluze Abderen bila eskuarekin jetxe aldu aljeriarrak, ez du ezer ere adierazi epaileak, area kanpoan Abde pasea atzera, alboko saka izango da Alabesen alde, 10 segunduren faltan, ba hau, zaki lapikoan edo pasea lehenengo, eta lapikoan batera du eta 2 segundu lehenago adierazi du amaiera epaileak, baloia Gebarak zuenean eta jokalari guztiak area inguruan zeudenean, baina bueno. Tira, amaitu da norgehiagoka Mendizorrotzan, protestaka ere Kike Sánchez Flores altxe gindela Oskaiutik, amaitu da porrota, geldialde iluzetik bueltan, laugarren neurketa segidan, garaipena lortu gabe Alabesek, hiru porrot eta berdink eta Salmabesen eskuratutakoa, aurpegiratu bakutsi gaur talde bazorari, baina porrot azkenerako Alabesek bat, Atletico Madridek bi.
3: Zuzberro apenarekin amaitu dugu azkenerako partida.
8: Bai, ikusita zen olako kudeak eta egin duen Alabesek, batez ere, 10 jokalariekin gelditu danean, ikustet berdinketa merezi zuela. Ondo gonda, eta azkenean akatxe bakarre batean, jaso egin du gola, eta gainera bere momenturik orenean, ondo kudeatzen ari zegoen bai baloia, baloidune fase luzeak josten, behartzen ari zen bere aurkari Atletico Madrid baloiaren atzitik ibiltzen, sendo ere bai agertzen ari zen balorik gabe, baina bueno, hori gertatu daiteke, ez da, azkenean 10 jokalariekin gertatzen gelditzen zea, aurrean duzun taldea potentea da, gerta daiteken gauza bat izan da, horkoa.
3: Hori da, gerta daitekeen gauza bada, eta azkenerako eskultxik amaitu duzu, gari eta dinamikari buelta eman ezin da.
0: Bai, azkenen taldeak koitzak jarraipen ematio partidu horretik zion bueno, bide hartzen aizien bi taldek, ez? Alabez, uste du beraka dijoala, oso ondo hasi zan, baina beraka dijoala eta Atletico Madrid goraka fura hundi bat ingabe, baina, bueno, beak ondo probetxu ondo tatzeu bere duaiai da, eta gaur ni uste nahiko naiz da bigarren zatin kostatu zaion partidu eroso bi eukionetzako lehenengo zatin eta gero ja bat gutxiok ingatuaren arabez hor ja oso zaie da alare aukerak izan ditu horrei utxu behar dio alabezek bueno, ez da alabezen partidu gobena izan eta alare partidua irabazteko aukera izan duzu, ez? Orduan, horrek esan nahi du alabez ez daula urruti garaipenatik, orduan, urrungo partidua jumarrauke hilala biziko partidu ez da, baino jumarrauke garaipena bila.
3: Eta hori xe da irakurketarik baikorren alarra bat gutxiagorekin, bueno, bagai izan zara, Atletico Madrid momenturen batean estu hartzeko.
7: Bai, eta nik uste dut maila hona eman dezula, ez? Iruitze zaite lehenengo zatian bana bukatu dezu, igual ez dezu hain partidu hona egin, gero amarrekin gai izan zera aurre egiteko Atletico Madrid, ez? Atletico Madrid asko kostatu zaio, epigarrengo golori egitea, ez du aukera askore izan, eta nik uste dut hori meritua dela alabezena, ez? Gertatzen denak aldu indezula, eta espaldi honetan ezin irabazi eta zabiltz, baina talde ez dago, ezki, nik uste talde ondo dagoela, ez? Eta gauzak partiduak askotan juten dira, baulako gauza batean, ez? Ba, zarrera itxusi bat egiten duzu, amarrekin giltzen zea, eta hortikan aurrera benetan zaila izazten da, zuk nahiz eta partidu hon bat egin, aurren Atletico Madrid dukuzu. Ego zen momentutan, ba, gertzatu dan bezala, ez, ba, biharren gola itizu, eta partidu irabazten duzu, ez, baina nintzen zeida alabez ez dagoela, bezki, ez, nik uste nahiz, ezin irabazita dabil, ezin iru puntuak jaso, baina nintzen ondo dagoela. Eta jangun jaso ditu iru puntu, ez?
3: Demoraldi honetan, bigarrenez gutako iruk, iru puntu irabazten ditugula, norketa berean. Zuetzara horietako bat gari, Berastegi, Larra eta Irurok izan gara iru pustarri, baina liderre jarraitzen duzu, gari?
0: Bai.
3: Etena izan dugu, gauzak ez dira aldatu,
0: Nekusten lider funtzen da gero iazken egatu nizan.
3: Gero bera gintzen, gasolina baitu zitzaizu. Bueno, ba, kargatu depositoa. Gari Urangan, ere azuzberro eta Juanan Larrañaga, mila esker. Aio. Arratsaldeko 6:17 dira ez da posible izan Alabesen garaipena kontatzea, galdu egin du talde Babazorroak, gogoratu Atletikek Vallecasen jokatu duen partida bertan bera geratu dela, data berria zehazteke dago oraindik, bihar ez da jokatuko partida hori. Lombardian Pol Seixasek eskuratu du garaipena, Lombardia irabazten duen historiako ziklistarik gazteena bilakatu da, Enric Masek eta Julio Txikonek osatu dute podiuna, nabarmentzeko Pello Bilbaoren 7. Postua, eta orain ja begirada guztiar eta guztia Labriten jarri behar dugu Kepa Iribar.
5: Partida ziberria maitanen bate dauts Lazo irabazten bigarren tantoa jokoan, Lazo gurutzatu esker hormatik ateraen eramandu jakak nahiko egindu, Lazo zabalera orain, eraman jakak bate bestera darabil, boleaz orain txokoan utzi du Lazo giritsi ondo jaka atzean jarri, eraman Lazo gairez, airez erantzun dio eraberean jakak esker horman etxatxita, eraman Lazo, arro dator, eskuin boleaz biparetekoa, jakak. Urutzatu Lazok indartxu, zabalera indartxu era berean, jakak erantzun zabaletik txokora, Lazok txokoan bertan utzi, jakak iritsiko alda Lazok, bai iritsi eta eraman era berean jakak, antxoa zabalera, Lazok bueltatu jakak, Lazok txokoan, tanto! Hau da, erritmoa oinatz.
2: Erritmoa ikaragarri, hoxe pentsatzen nintzen ere bai, hau ja lemiziko maiakoa da. Lehenko partidu ikusi, baina hau beste abiadura bat da, beste agresibidad da, eta esplosibidadea eunekoa.
5: Wow! Berotzeko ederra.
2: Bai, ja pulsazioak atope dauzka pilotari.
5: Bai, gero izaten da, horrelako tantoek eta gero garantzi izaten dute, buruzburukoetan eta batzutan, batedo, ez dut izaten tanto ontan, baina batedo, bai. Batedo beste bete daiteke eta...
2: Bai, normalen bete ikenda bat, bik betetzen di, baina bat gehiago betetzen da, eta horre erdialdea horre asko nabaritzen da tanto batzutan.
5: Baina hazi baino ez tegin oraindik, 2:04 hazi denetik, 2:08 Lazo aurretik lehenengoa, jakak txapala bota duen bolea bat izan da, matxeteran errematea goikoa duen errematea lizartzarrak, txapala atera zaio, bigarrengoa kontatu berri dugu, 2:08 Ordo Lazo, lauterdian botea. Atera duzak, pipareteko eginez, barruan da osta, tanto.
2: Eharra,
5: Unai.
2: Ze tanto haindon, elegantea, eh?
5: Ua,
2: ze jugada elegantea haindon Unaiek. Oso gutxi gusten dena.
5: Ze zaila den hori egitea, eh? Zakez, indar horrekin pipareteko eginda, barruan osta, bote egitea hori natz.
2: Perfecto eta zaio. Nik lehenbiziko aldie azkeneko urte askotan, Unai ikusi nion entrenatzen jugada hau iten. Oso berea da. Gero beste pilotari batzuk egin izan dube, baina azkeneko urte guztitan, bera ikusi non lehenbiziko aldi eta berak ikusi do, entrenatu dauke jugada hori, eta tanto hain don.
5: Iru eta huts, utzi digu lehen kutixia, Unai Lasok. Zarrera ordaindu dutenek, ez dira gaur asko labriten, gustura ikusi dute. Ordoa, bizkarretakoa.

0: ventaja pixkote uste maldin badio hartzen, gero desai inbartzaio, Erikek oso esplosibo, arriesgatu inbarra do, bero joko abeti hola delako, eta gaur ere berak badaki uneko une hasi barra dela, eta ziratik entena eman uraiek ventajarik ez hartzeko.
1: Hauxe kontatuko dugu, Jakak atera zakea, zazpitik erantzun dio Lazok, hirugarren kuadroan Jaka gantxoa zabalera, eraman ez. Eraman bai, baina frontizean jordez alboko koltsoian jodu pilota horrek, bi eta hiru oinatz.
0: Bai, guain beste tanto bat, esan duna, zerikek uneko unen atakera atea beharko da, unai ere atake atatzen den pilotaria, baina bueno, horiek ez to, hainbeste kopresik peloteo hortan komodo gozen ditzen delako.
1: Ia bost minutu partida zinetik entzule lagunok, Maitane, bigarren egin barri du Jakak, hiru ditu unai Lazok.
2: Eta entzulei gogoratu, ba oparien takilan bihar egingo dugun zozketa datorren aste azkenean, Surne Bilbao txapeldunen ligan Slavia Pragaren kontra jokatuko duen partida horretarako bi sarrera ditugu banatzeko, bihar egingo dugu zozketa hori, parte hartzeko bidali WhatsAppa 688-666-000 da gure zenbakia, idatzi Bilbo eta zuen izen abizenak. Bator jakasakerak epa.
1: Zazpigarren kuadroan korrikaldi abiatu, lauter dian bote, atera du. Ezker horma jondoren Lazok astindu, botearen ondoren lautik, Jakak, atzera, bosterritik erantzun Lazok, boterako biak tantu honetan, Lazok eraman airearen bila, Jakak txokoan erazoa, botea emanda bereala, ezkerrez Lazok, bolea Jakak txokoan, Lazok zabaleratu nahi, nahiko erdira gelitu zaio, Jaka erazoa, boa, kontra erazoan ikaragarri, hirugarren kuadroan harrapatu airez Lazok, eta zabalera, eraman ezintzen pilota, lau eta bi.
0: Bai, horre Erikek ezkerpaleta sartu nahi izan du jo, baina unai aurreatu inda eta elegante gurutzatu gantxo hori, bikaina izan du.
1: Jaka eta Aranguren horra, ari dira berbetan, Jakak zerbait esaten zion Aranguneni, dezero sotasunen bat edo, adirazi dio, ba, ez duela asmatu pelota jotzen edo, ez dakit?
0: Ez du asmatu paletan sartzen,
1: eta
0: gehiekin etorri zaio eta unai eskure etorri zaio, baina ala ere kontaktua perfektua unaiena, gantxo hortan.
1: Aitor Aranguren maitu botilero Eri Jakak eta Egoitz Karrio bere prestatzaile fisikoa gaur unai Lazok. Lau eta bi. Final sortzirenetako kanporak eta horixe dauka fase honek. Ba, galtzaile etxera dola eta inork ez duela nahi etxera joan lehenengotik. Gaurko irabazlea, B multzura doa, Altunarekin, Zabalarekin eta astelenean Tolosan Beotibarren, Artolaren eta Peñaren arteko irabazten duenarekin. Atera du Lazok. Ezkerrez erantzun Jakak. Botea iruan. Ia zeitik Lazo eskuinez, arrimatu. Ezker ormari txatxita eraman. Jakak, Lazok airez. Ah, utxo orain. Airez ezkerrez. Txokoan utzi nahi izan du Jakak, koltsoira oinatz, galtzen duen bigarrena da, bost eta bi.
0: Ez dakit txokora utzi nahi zuen, nik uste irikitzen saiatu da, nior pilota erorin da, ezkerparetan eta baju xamarretik hartu garra izan du Erikek.
1: Ba, bost eta bi.
0: Bai, bost eta bi, eta unai pixkoa favoritoa nik uste gehien antzat, eta momentu zeintzat komodo ikusten zaio.
1: Ez dira jokatu zaharrak, lauterdian, San Fermin torneoan egin zuten. Orduan partida estua izan zen, 22 eta zestaun. 22 eta 18.
2: Barkatu kepa.
1: Bai.
2: Arratsaldeko 6 eta 25 minutu dira, Lombardia alderagoaz, gaur korritu du bere ibilbide profesionaleko azken lasterketa Jon Izagirrek eta gurekin da. Jon, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai.
2: Bueno, eskumuturra hasteko, zer moduz daukazu?
3: Ba, guainek esan nahi konbinduta, baina, bueno.
2: Eta bihotza beteta?
3: Bai, beteta, eta bueno, sentimendu asko pasatu dezki batez azken horretan, baina gustora, ba, nire asmoa irtera zen, eta bueno, ba, lortu Lombardian amaitu alizatea, naiz, bueno, kondizionetan iritsi, baina gustora.
2: Hori da, ez zara kondizionenetan iritsi, baina hasi eta buka osatu dituzu 229 kilometroak, eta, bueno, ba, etapa hasi aurretik erretiro hartu behar duzuen ziklistek jaso dut zuen omenaldi hori ere bizitzeko modua izan duzu, pentsatzen dut momentu horiek ere betirako geratuko direla.
3: Bai, ez, ohitura da, hemen txendu aritzen, ba, bueno, azkeneko azterketan omenalditxo hori egitea, eta, bueno, polita da. Tropelak olako detaila izateaz, eta bueno, ba, peio bezalako lagun eta dizkide baten ondoan ere

0: agur esan alizatea ere ba, politia izan da.
1: Elkarri zerbait esan dio zue?
0: Bueno, ba, ba, bueno, ba, nire zerularekin gora eta beranen bilen, bueno, juezak ere azkeneko momentura arte dudan egon dira, iten alko nuen edo ez, eta neko urdurin nigoen, baina, bueno, ba, horgen den, nire saldi hartuko benuen, ez genuen hartuko, aldezka, eta bueno, pero ormezteiko zitu grosean ere parte hartzeko dela esan dit, eta, bueno, olako gantzatzen, entzegin dugu.
1: Behin amaituta, eta esan duzu gauza asko izan ditut buruan, ze pentsamendu nagusitu zaio Joni Zaigerreri azken pedalkadak ematen zituen bitartean?
0: Bueno, egizan izteran familikok eta lagunen bisita izan dut, ez duen inundik inora espero eta sorpresa hundia izan da, egizan. Nire alabak emaztea, anaia, ama eta jarriakoak etorrik ezkit eta sorpresa hundia izan da, egizan arrapatu dit, nik uste dana zekitela, nik izan ez dit. Eta azkenean, ba, bueno, azkenean amazazit urteko ibilbidea bukatzen da momentu hori, ez, azkenean kilometro hori, bueno, ba, bukaera persiana festeko gara egizan momentu hori, ba, bueno, ba, urte guztietako ibilbidea, ezkartzen da, bizka burura, emizte talde, emizte emozioa, emizte momentu, emizte jende, bueno, bai, emozio asko etorri zezki momentuan, jende asko, eta bueno, ba, horrek ere bihotza barneak mugitzen izkizu.
1: Amazazpi urteko ibilbideari amaiera emanda pertsiana jeitxiko duzu, pentsatzen dut orain merezitako porrak oporrez gozatzeko desiatzen izango zarela. Txirrindularitzarekin zeharreman izango du Joni Zaigerrek aurrerantzean?
0: Ba, bueno, ba... jarraitu nahi dut, disfrutatzen txirrindularitzaz, baina beste modu batera, orain, ba, bueno, ba, amater gisa, eta bueno, zikoturista gisa, seguraski disfrutatuko dela, eta ba, kamino bazterren ere, lasterketak ikusten egona, ez telebistan ere bai, beti gustatu izan txerte lasterketa jarraitzea, eta horrein beste modu batera disfrutatuko txirrindularitzaz.
1: Oso ondo, ba, Jon Izagirre, benetan zorionak osatu duzun ibilbideagatik, eskerrik asko, gozarazi gaituzun guztiagatik, eta eskerrik asko, ba, beti Euskadi Irratiarekin izan duzun prestutasun horregatik, bizitza berrion, Jon.
0: Eskerrik asko.
1: Bueno, ba, hortxe, Jon Izagirre, bere ibilbideari amaiera eman da, borrokatuta, eskumuturra utxita, baina hortxe, gaur Lombardiako kilometro guztiak osatuta, ba, bihotza bete esan dio agurre tropelari. Bihotza bete ez dakit, baina galtzak bete lan bai, lasok eta jakak Kepa Iribar.
2: Bai, eta esango nuke suspertu egin dela Erikaka partida ziratik ona, bost eta bi galtzen egotetik, ba orain sei eta bost irabazten egotera, oinatz?
3: Bai, reakzio oso importantea, esan duen bezala, Unai ez diolako utzi nahi alde hartzen lehenbiziko tantoan, lehenbiziko parte hontan, eta bai, Erikek tanto importantekin ditu beretzako azkenok.
2: Atxeen aldi eskatu du Unai Lasok, ikusita egoera, eta horrari da, bueno, egoitz karrion ari da itzegin eta itzegin, da Unai Laso zintzo dena entzuten. Kantxara aterata da berriz, Erik Jaka, pelotarekin jolazian dabil. Eta ikusten da, garbi, bueno, ba, hilela bizi, dabilela Erik, eta erasokor, eta asmatzen badu, ba, hortxe dauka aukera.
3: Bai, noski bai, ez, aukera beti dago, eta gaina bera bezalako errematatzaile batek, ba, gehiago ez, baino asko arriskatu garra dago, eta asko asmatu garra dago partioa irabazteko.
2: Horiz izan digu, partidoren atarian emandako elkarrezketan, asmatzean jarri du berak gako nagusietako bat, asmatu beharra zeukala. Unai Laso menderatu alizateko. Kantxan dira biak. Arnazari buelta ematen edo arnazariketak egiten Erijaka, lasaitzen, birikak betetzen. Unai Laso sake errestorako zain. Jaka zazpian korrikaldi abiatu. Lauterdian botea atera du. Boteren ondoren ezkerrez erantzun Laso, gairiaren bila doa Jaka. Laso gezkuinez, boteren ondoren ezkerrez, arro bota du Jakak, sotamano zorain Laso, bila doa Jakak, oh!
3: Txapa,
2: osta, txapa. Zabalera bota duen pilota horretan, eta zein hau inatz?
3: Guaingoan ez toaz matu Erikek, txapa. Ongi biatu antxoa, baino hor gutzature bai, movimentu guztik onak inditu, baino txapara joan zaio bai.
2: Ba, zeina. Galtzen duen irugarrena, Jakaren kasuan.
3: 16a partidu.
2: Baina orain arteko nekiarekin.
3: Hoi dok. Ez da hain gorra izan.
2: Ez, momentuz ez.
3: Tanto moitxuk eta abiadun handikoak eta intensiade guztikoak bai, baina guen diken ez di hain gorra izan.
2: Lehen zuzenean kontatu dugun bigarren ura, uraxe izan da gorrena. Ea lazo gona izakearekin zer. Badoa korrika bizkarretakoa. Lauter dian botea, atera du, labur-laburra, baina ona, ez, txarra. Txarra eman dio Epaiak niri ere, ale, iruditu zei, ez daude kokagunerik onenean horretarako, baina nik uste baietz, maitanen lagunduko dugu, zazpieta zei.
3: Nik uste falta izango zelare bai, eh?
2: Horren txarra pikapena.
3: Frontisetik enbera indo pilotak eta hor, bai, falta, ikusten da garbi.
1: Bai, zuzenean ala iruditu zeigu eta errepikapena ikusita ere, bai.
2: Baguri ere, bai. Ba, oparia da, eh? Osa, que es falta, bueno, gertatzen da. Jokoaren parte da, ere.
3: Bai, beti esaten duna, azkenen, bai, ematen du falta sakez oparia undie dela, baina azkenen pilotaka guztik arrisgatzea bai, baten dien, eta bai. Sakeare arrisgatzeko da, eh?
2: Hakako nahi sake, atera du. Gaiztoa, Lazo eraman, korrika du bizkarretakoa, Hakak biparetekoa, iritsi ingo da Lazo, eraman. Orain lanak Hakak, baina ondo erantzun, Sotamanos biparetekoa, ederki Lazo, iritsi Haka, baina ezin, ezin pelota frontizean jarri. Zazpina oinatz.
3: Bai, horre unaiek ebiskoa tankak airen zikula, baina nola mandion gurpile, efektoa biparetako horrei, eta asko zabaldu garri izan du erikek, eta azkenen ezin eraban frontizea.
2: Izan ere, ritmo honetan eta gauza denak ondo egite espaita erreza izaten, eta hor behartuta, egoera, postura behartuan, Lazok nola azmatu duen hor ipareteko horrekin.
3: Lauter die bokseoa dok, bokseoa baino, zaplaztekoak beharren pilotak.
2: Pilotak adak, hori da. Bueno, bazazpina! Lazo! Pelota eskuartean daukala. Gogoratu, gaur arratsaldeko albistea. Biharko partidari begira, Dario baja dela. Ezkarreko minez. Muruak ordezkatuko du zenarren aurka. Atera du. Lazo, Hakak eraman. Lazo Sotamanez. Sotamanos. Erantzu Hakak. Ezkerrez Lazo botearen ondoren. Hakak iruan bote. Eskuinez Lazo eraman. Haka, eskuinez hau ere, boterako jarri da, Lazo eraman, bila doa, erik, biparetekoa, baina ardira atera zaio. Horain, gaizto bota dio Lazok paretera eraman, Hakak, eta Lazok txokoan, zabalera botako zuela zirudienean, Haka ere bertara abiatu da, ezker horban luze jarri du zortzi eta zazpi.
3: Bai, oso na, tanto hau nahi ekorre aukera aukio ezkerrakin, eta gestoakin ematen zuen zabaldu ingozula bilota, denak uste inu zabaldu ingozula, eta berak azkeneko momentun txokotik txokora ongi engainatu dio erike.
2: Zortzi eta zazpi, unai Lazoren oiua, kantua, armailetan, piztu dira Lazo zaleak, hemen beti normalean gehiengo izaten dira.
3: Bai, bai, unaiek beti era, ekartzen doi jendea, hemen labriten gaina beti, eta gaurre badaude batzuk.
2: Zortzi eta zazpi. Sake ateratzeko pelota bueltatu dio Hakak, Lazori. Zazpira arte oinez. Zazpian pausatu, gelditu. Eta ordo, korrik aldian Lazo. Lauter dian botea, atera du. Hakak zazpitik erantzun. Erdi erdian Lazo. Atzera indartxu, aire sartu da Haka, honek ere indartxu erantzun. Hakak zabalera, kolpe eta kolpe elkarri. Oinatzek esan duen bezala, bokseoan bezala xe. Lazok ezkerrez, boterako jarri da Haka, arro-arro, pelotako iti dator, boleaz. Txokoan utzi du Lazok eta ezin eraman Hakak. Bederatzi eta zazpio inatz.
3: Bai, tantoa lantzen duenen unai aixio ibiltzen da. Erik mutila undigoa da, karga hilo dauke, unai oso harine da, ajilegoa da Erik baino, eta tantoa luzatzen denen eta gortzen denen normalen unaien aldea joaten da pixkoat, ez? Erik eke behar ditu hasieran bezala tanto azkar batzukin, beretzat oso importantea.
2: Tanto bagoitza, kolpe bagoitza baita oso elektrikoa. Atxean aldi eskatu du Hakak, beraz, bi pelot. eseri botileroarekin hitzegin eta ure edaten ari dira Maitane, 9 ditu Lasok, bi gutxiago 7 Hakak.
1: Kam non orain gutxi hasi da Barsaren eta Getaferen artekoa eta bigarren minutua bete aurretik talde kataluniarra aurretik jarri da markagailuan Gordonek egin du partidako lehen gola, orain 2 minutu eta 20 segundo neurketa hasienetik Barsak 1 Getafe gutxi. Euskal taldei dagokienez gogoratu Alabese galdu egin duela 1-2 Atletico Madrilen kontra eta Baiekasen bertan bera geratu dela Raioren eta Atletiken arteko partida 13. Minutuan bertako zaleak objektuak eta botatzen hasi dira berdegunera epaileak hasiera batean 10 minutuz etendu partida baina protagonistak berriro ere zelairatu direnean egoera ez da aldatu eta orain data berri bila ari dira bi taldeak ikusiko dugu noiz jokatzen den gaur bertan bera geratu den Raio eta Atletiken arteko partida. Bihar Osasunak Betisen zelaian jokatu beharko du, Aimar Oroz baja da, 6:30 izango da partida hori, eta Realak lehenago laurek eta laurdenetan anuetan Depor hartuko du, gogoratu, Jon Mikel Aramburu min hartuta dagoela, eta Oskarson berriz zigortuta. Lombardian amaitu da Baion Izagirreren eta Peio Bilbaoren ibilia eta Peio Bilbao lehiakorrazken egunera arte 7. Postuan sailkatu da Paul Seixasek eskuratu du garaipena bere lehen monumentua eta Lombardia irabazi duen ziklistarik gazteena bilakatu da kataluniarra Enrique Masek eta Julio Txikonek osatu dute podiuma. Hauain, baorain, 20 minutu, hasi zaigu bertan Konako munduko txapelketa eta bertan leian, profesional maian, Mikel Ugarte Oñatiarra. Pilotariak berriro ere, lanean kepa.
2: Tantoa jokoan bederetza 7 Laso aurretik, Laso berak zabaletik aztindu iruan bote, eskerre zeraman Hakak biladoa Laso, aire ze ederki, ai, ederki Haka, baina osta, kontrakantxara joan zaio, tanto egina zeukan, pilotak da ona zen, oinatzen dute, ondo bilatu du jokaldia, baina gero ez du gauzatu.
3: Hoi da, bai, ikusi du, unai horre aurreatu behar izan duela eta behartu indola, eta erikek ikusi honen aukera, berak, baki hu, ez, berak aukera guztik, minimo guztik, bilatu garra jo, mineiteko unai, eta hor, bilatu ere ongi indo, movimentuko ongi ditu, baina txapatik kanpo zabalen.
2: Ba, markagailu dauen aldea da, Jakak utxe egin dituen bizpeiru pilota horiek, eh?
3: Ba, azkenean, hoi da, pilotaka, peloteoan unai komodoa, komodoa ho, posibidea azkartasun hortan, harinegoa delako ere bai unai, erike korputze oso fuerte dauke, karga gehiago dauke ere bai, eta, bueno, movimentu hain esplosibo eta azkarreta elektrikoetan, ikusten zaio, gehiago kostaten zaio launai baino.
2: Laso, iru tontuko aldearekin, zake ateratzeko prest. Ordoa, lauterdian botea, bipareteko aberrizere horrengoan kanpora ote da ez, barruan. Botibo leo zerantzun Jakak horrengoan hau ere adizegoen. Lasok berrizere zabalera. Jakak garro arro botadu, ezkerra irez, Laso. Eraman Jakak berrizere arro arro. Lasok ezkerra irez, goi goitik hartuta. Jakak bueltatu, Laso bolea txokoan utzi du. Ez, ona. Lasok eraman. Jakak gurutzatu, Lasok oinetara bota dio eraman, Jakak bila doa Laso zabalera, tanto... Buah! Hau da ritmo berriz ere.
3: Ba, ritmo ikaragarri eta eriko haine beteta, unaiek oso gimutu olako pilota, eta bai, geixo izaten ari da, esaten duna, erikeke lehenbailen hartzea komeni dio sakea, eta arriskatu eta tanto batzuk itea.
2: Berriz ere ikusi dugu bipareteko sakea, oinatz?
3: Berriz ere ikusi dugu, nago hainkoan erik erne zegoan, bat sartu dio, esperoz ginunen. Latza izan du aurrekoa hobekio ejekutatu izan du hau baino, baino erik hainkoan erneo zegoan, bai.
2: Baina gero nola mugitu du, batetik bestera, kasu honetan osoago fizikoki tantu honetan Laso, eta oinatzek esan bezala, ba, Jaka orain apur bat beteta, normala del moduan.
3: Bai, normala da, Esplosiboa da, joku hau, ikaragarri.
2: 11:07, lehen etenalditik hurbil, Laso. Leia zidenetik, 24 minutes bete dira. Pelota hartu du Lasok eskuertean eta prest da zakerako. Tantu bat dauka zakez, lehen aipatu dugu nain zuzen piparetek hori, horren eginduena. Falta bat ere bai, gogoratu, labur atera duen zakea. Atera du piparetekoa berriz ere, eraman jaka, kostatuan, Laso, bueno, bat txapelketa honetan, oitu egin beharko dugu. Jak Laso piparetekoa, tanto, amabi eta zazpi, aldageletara, atea ostiko zindartxua zerre, ireki du. Jaka, horregaitik jendea txistuka, biak aldageletara, amabi eta zazpio inatz.
3: Bai, bai, beste sake bat unaiek, eh? Ze konfiantza hartu on sake hortan, eh? Bigarrena ez da hain hona izan, baina hau oso hona izan duda berriz, eta asko, asko behartu dio, eh? Eta gero ere azkeneko bi iru biotaka hoik, dotorek izan duda, ezkerpa edo biparetako efektoz, motx-motxen, oso ongi, tantontan ere, unai eta guain ikusten zaio gehiago gozatzen. Erik behartu goda.
2: Bueno, ba, momentuz, gehiago da. Kantxean Laso eta ondorioz aldetxoa dauka, bueno aldetxoa, bostantuko aldea dauka. Markagailuan aldageletan protagonistak amabi eta zazpi Iruñako Labriten.
1: Ba, eten hau, baliatuko dugu Oier Etxeberria entzuteko, gaur Andoainen Bertxin Extren lasterketa jokatu da, eskailerak igotzea da lasterketa horretan egin beharrekoa, 500 eta 1000 eskaileretako proban nagusitu da Oier Etxeberria.
4: Gaur Andoainen izan den Bertxin Extren lasterketan parte hartu dut, azken urteetan edorreko ediziotan ikusita beti inbidian, beti joatekotan erakargarri egiten zitean lasterketa da zen, eta azkenean gaur izan dut aukera. Aurrena 500 eskailera igo behar izin ditugu eta jarraian 1000 eskailerako beste zati bat eta bi denboren batuketa aliketa azkarrena izatea zetzan lasterketa. Personalki esan dezagun lehenengo zatian oso eroso sentitu naizela, asko gustatu zaizki, 2 minutu inguruko lana zen eta gustora sentitu naiz. Bigarrengo zatia berri luze egin zait, 1000 eskaileren zati hori, hori 5 minutu ingurura gerturatu den lana izan da, eta oso itoa dela esango genuke, baina tira, orokorrean lortutakoarekin pozik eta sensazio ba, agoniko, baina positiboekin, ez? Zan ezagun nahikoa disiplina berezia eta espezifikoa da, normalan kilometro vertikalak edo horrelako lasterketa egin izan ditut, eta gaurkoa batira. Zan ezagun oso disiplina berezia dela, laburra, agian atletismoan ohituago gaude, horren denbora laburreko probetara, baina mendiko lasterketetan ez da ohikoa, beraz, konforme.
1: Etxeberria entzunda, berotzen ikusten dugu nahi Laso, kepa.
2: Zalantza bat gelitzu zaigu Inazi eta bide bitan.
1: Bai.
3: Aber non daude nahi beste eskaiera.
2: Ernonen.
3: China, hoi honotazen.
1: Andoainen,
2: markatu.
1: Bai.
5: Jo,
2: Bosteun eta gero 1000.
1: Bai, lezan du, bai.
2: Baina jarraian daude edo...
1: Ez dakiba, kepa.
2: Ba, jakin behar du hori, maitan, Andoain da rematariko zaigu, edo proba ikusten egon den paka rematariko zaigu entzuten, eta bidali dezala, mesedez.
5: Bai, interesantea dokoi.
2: Bestela gogorra izango,
5: bai, besteko, eskaiera pille, mille, asko da, mille,
1: Bai. Ikala harri.
5: Mille bosteun.
2: Hori da?
1: Eta berreun metroko desnibela.
5: Berreun metro.
2: Bueno. Bueno, hemen... bai,
3: eta bi minututan bosteun, eta gero milek zenbaten?
2: Ia bost minutu esan du.
3: Este milek, beste bost minutu.
2: Hori da.
3: Zazpi minutu.
2: Hori da.
5: Jode.
2: Horrez gaituzte ikusiko, Inatz, ez da?
5: Eharra.
2: Ni ez mitzat. Odo, Laso! Atena duzake, amabi eta zazpi ari da irazten. Jakak erantzun. Laso, zer, txokora, luze ezker orman. Eraman jakak, bila da orain Laso, berriz ere txokotik txokora, tanto, amairu eta zazpi.
3: Bai, hoi da ez, hasieran eutxi dio Erikek esan du, oso importantea zela unaiek bentaja ez hartzea, ba hartu dio, pixkanaka jabe, bera komodogo sentitzen nahi da, lemiziko kontra hortan eutxi alizan du dio Erikek, baina unai oso gustora dabil, bere saltsan dabil guain, eta Erikei partiu momentuz behintzat, zaia jarri zaio.
2: Bosna, zeina eta zazpina berdindurik egon dira, Ba, zazpina kotik, amairu eta zazpira igaro gara, alegia zei eta utxeko partzila daramala, Lasok bere alde.
1: Entzule batek idatzi digu eskailerak daudela Leitzatik urre, oinatz, Leitzaranen. Eta lehen eskailerak, 500 eskailerak bai direla jarraian, eta ondoren datozela beste 500.
5: Ah, 1000 denera.
1: Hori da.
5: Ah, vale. Ulertu du, 500 gehi, gero 1000.
2: Bai, ulertu dugu.
5: Vale, 500 gehi, 500, ba, ez dakit nik non den hori. Baina ikuste ari bateko moduko.
2: Ba, Leitzatik urre baldin bada, badaukazu azte barrurako lana, oinatz. Moztu jakak, eraman Lasok. Irugarren koaroan aire zarrapatu du jakak. Ezkerra orman luze jarri dio, baina iritsi Laso, oiek zangoak. Piparetekoa jakak orainez, orainez iritsi Laso, ondo erik, 8:13.
3: Bai, bai, importantea guain erik kongi butxua pilota, eta esaten duna reakzio bat behar do. Guain sake hartu, pilota aldatu, iruditzen zait, aldatu inbarko dola, pilota berri bat behar do, erikek, eta sakekin eta errematekin mina inbarra dioguna jai,
2: Bera zer ego dituzte, horrena 500, eta gero berriro 500 da 500.
5: 500, eta gero beste 500, ez?
1: 500 gehi mila.
2: 500 gehi mila.
1: 500 gehi mila, bai.
2: Hori da, lehenengo 500ak igoko zituzten, hori kronometratu, eta gero 500 gehi 500, ez?
5: Baina ze, hiru tanda 500, eskailera berdekin.
2: Ez, lehenengo tandan 500.
5: Bai.
2: Eta gero bigarren tandan, aurrenengo 500ak, gehi bigarren 500ak.
5: Ah, vale.
2: Hola, ulertu dut nik.
5: Ja. No descanso aquí. Batetik bestea, jesteko dardo zon denbora, ere, eh?
2: Zerbait, bai.
1: Bai, bilastarketa bezala izan dira. Bostonekoak eta hemen ari nahi. Wikiloken eta Kepa egin nahi baldin baduzu, badago, eh? Mila eskaileren bidea.
2: Ba, hainbeste gauza dago egin nahi duen arentzat. Jaka, atera du. Lazo erantzun. Kantxerdi erdian, Jaka. Ezker normara itxatxi du pilota, ondo atera du Lazo, garro, bolea zonain biparetekoa, jakak, iritsi Lazo eta eraman, gurutzatu goinetara bota dio, jakak bueltatu, bolea oraine, Lazo, gerazora pasada, bizkarretakoa, arro, berriz ere jaka, ezkerra irese, Lazo, iruan bote, ezkerra ese, jakak erdira, Lazo biparetekoa, efektuarekin, iritsi jaka, txapa, iritsi bai, baina efektuarekin eta abar, ba, asko makurtu behar izan du pilota jotzeko inatz, eta ezin izan du frontizean jarri.
3: Ai, horre, bukatu inaizun erikek ez zabaletiken motx-motxen, baina txapara joan zailo eta berriz egun nahi ekartuko dio sakea. Ikusiko urrengo tantoak unai egiten baldin batxo, partidu oso ongi bideratu dezake.
2: Bai, jakeko nahi, ez zailo komeni tantu abatak, tanto abesteak, jakari komeni zailo atakada, noski. Bai. Se dago en bezela, batak tanto egin, besteak tanto egin. Unai 22 hurbiltzen da. 14:08. Urtrago hartu dute biek. Aholkure mate do beste ere bai. Egoitze karri honek Unai Lasori, Aitor Arangurenek Erik Jakari. Urduri dago karri honek. Eserrek berdia baina gehiago soberan dauka.
5: Bai.
2: Ipurdi iskin jarri eta...
3: Ipurdi haundi ere ez da.
2: Ez dauka honek ipurdi haundi. Hau bera ere jokatzeko moduan egon goa.
5: Ai, harin
2: jara. Edo mila eskaila eta igotziko.
5: Soberan goa, segura.
1: Eskailaren inguruan gero entzule baten audio bat.
2: Oso ondo. Jatorra dira gero gure entzuleak. Pipareteko sakea beste bat, laugarrena du. Lasok, eraman jakak. Lasok atzera. Haka gaztindu atzera, frontizetik urruti nahi du Lazo, bila doa orain bera, botela esterrean eraman. Lazo ezkerrez, erdi handa Jaka, biparetekoa, honeken efektuarekin eraman dio, Jaka, gairez, Lazo, Jaka, Jesus, barkatu. Orain Jaka, ezkerrez, botearen ondoren biparetekoa, Lazo, ederra. Eta barkamena eskatu dio, Jaka nahi gabe traba egin dio lako, baina traba eta guzti ere. Azer nolako bipareteko atera duen hankagel dian, Unai Lazo goinaz.
3: Eta bote azkarren, eh? Eta tanto gorra izan da, esplosiua, eh? Eta azkeneko jugada hori etorri zaion bezala, ia, yeah. Zai ezen.
2: Ja lauzak egin ditu biparetekoak, eh?
3: Asko aida erabiltzen,
2: bai. Txapelketara goitu egin beharko dugu, ez da?
3: Txaketik ere, eh? Ze, ongi aida sakatzen, eta asko. Ja, bera, ze jugada egin dion, eh? Pan.
2: Horain, partalde erraldoa ja baita ukego maitan, eta errepikapena hemen txetak.
1: Txakik izan duzu, eh?
2: Bai, eta horrein eseri dira pelotariak, ba, pentsatu dutelako entzun behar dugu, ba, zera, entzule horren mezua, guk ere, eta horra, zai daude zuk noiz jarriko, maitane.
1: 12 segundos dira, Erne.
2: Venga.
6: A ber, Andoaingo kontu horretan, 500 eskailera dituen ursalto bat dago, eta aldamenean, beste ursalto bat, 1000 eskailera dituna.
1: Argi gelditu altzaizue?
2: Beraz, 500, eta gero 1000, baina badaude 1000 eskailera jarri.
7: Bai, bai, bai, bai.
1: Eta beste batek idatziz, bidali digu, Andoaindik Leitzara dijoan plazaola bidean dauen zentral hidroelektriko baten ondoan daude. Andoaingo errigunetik 6 kilometro ingurura.
7: Baili zentrala bak, non den?
2: Ba, orain
1: eskailera kaurkitza falta zaizu.
2: Ba, azte barruan eskailera kaurkitza,
7: ba, joan ingo naiz, ikuste.
2: Aurrena 500 da gero 1000.
7: Baina basoan antxe bertan, urtjauzin, elegantea lekue.
2: Nahi baduzu, kronometratu, zemate erratzen duzu nahi da?
7: 10 minutu ningo txot. Epa, 1500. Kontatu inberdit.
2: Hori da?
7: Esango izuet.
2: Oso ondo. Bueno, goiko zora...
1: Igotzen, eskailerak igotzen ari zaren bitartean audioak grabatzen, bueno. Joan.
2: Ah, ja, Arnoza
7: launtza hien bat beharko atzetiko, zerbait.
2: Goi-goiko solairutik Mexikarren kapela haundi dotore horietako bat beheko solairura baina
7: torri de Mexikar pilotari batzuk.
2: Abai, egontzala lehen egia.
7: Bai, bai, bendie.
2: Beraz, etorri zaizkigu Mexikar pelotariak. Etorri zaigulen Toledoko pelotazale bat. Oinatzi kasu egitera. Eta beloki ikusi zuela bere herrian kokatzen eta luego kontua kontatu dizkigu.
1: Oinatzik lortuko uk dio entzule batek eta gero gaineratzen du. Hemen eskailera latzenak bizitzak aurrin jartzen dizkigun atxuk. Animo!
7: Alaxe, txok. Egi esan duzu, nahi eskailera gilotza gustatu jentzai.
1: Ai,
2: Hori ez genekin ba.
7: Bai, bai, bai. Egita gustatzen zaiten ejerziz, ariketa bat,
2: Bueno, alasori gustatzen zaiona da, bipareteko arekin zake egitea, beste bat, bosgarrena du. Zabalera orain, jakak erantzun. Lasok eskerra ire zabalera tanto. Eskerra hormatik atera, aire zarrapatu eskerrarekin. Eta zabalean nola jarri duen pelota. Jakak besoa zabaltzen ditu arangurin ibigire esan ez bezala. Tanizeitean aire pa. Edo horreko zerbait.
7: Bai, unaiek orkantxa erdi hartzen do. Eta osongi aida bilatzen anguloak. Eta abiadura hortan komodogo dago gaina, esan duna. Sariñegoa ere, erike, orkutze... Fuerte goko pilotari da, karga gehiokoa ere bai, eta abiadurako joku elektrikontan unai oso ongi mugitzen nahi da, kantxan.
2: Zer duzu maitan? Akao? Gugitzen beharko dugu, inaz? Maitan egiztu gehiago izango.
7: Sartu altzaio.
2: Bai, bai, sartu zaio. Ea lazo, ja orain, kuriositatea dukat, bipareteko arekin atera galdu, ez, orain hori jarri
7: zen, lazoren
2: zaketan, atera duzakea, normal esango dugu, tanto, amazazpieda sortzi hau puskatu doinatz.
7: Bai, ala maten do, hasieran utzi dio erikek, bazekin eguneko unen atea barra zela, ala atea ere bai, txokera atea, eta utzi dio lemiziko parte, minio bain unai asko jokatzen nahi da, Oso ongi jokatzen ari da, ongi muitzen kantxan eta pilotare dotore muitzen batetik beste.
2: Partziala handia baita, oinatzek esan dio, hasieran eutxi dio, zazpina berdindurik egon dira. Hortik ona, 10 eta bateko partziala darama lasok.
7: Bai, bai, joku esplosibo eta azkar hortara, hobekio, jartzen ari da.
2: Laso zake ateratzera doa. Otea lauterdian, bipareteko berriz ere. Eta behartzen du jaka, erantzutera, ia, aranguren eserita dagoen, eta orain zakearen bueltan, txokoan nola utzi duen lasok, jakak bueltatu behar du, ba ia, botilleroak dauden gune horretatik, dezeroso xamar, eta gero bueltan, txokoan goxo, 18 eta 8.
7: Eta jugada oso ona izaten nahi da, gutxitan ikusitako jugada, ikusten nahi ga, asko entrenatutako jugada batela eta ez dakit seigarren sakea edo dauken olaia eta gehienak onak izan du dira eta hartu indu erik asko
2: lehenengo egin duenean pentsa dezakezu bueno bat egin du aurkaria ezustean harrapatu du eta kitxo jazta partidu ontakoak egin ditu hola anekdota bezala itxikeria bezala
7: baina jo unaiek tarteka marteka
2: bai, baina sei pare bat
7: bai bai gaur ez ez erabiltzen nahi da jugada hori karrita txetiken pentsatu do eta asko entrenatuta eta efektibo izaten ari da gainera.
2: txapelketa honetan, ba, kontutan izan beharko dugu. Biziote da maitan.
1: Ba, hemen nago, kepa. Hemen
3: nago. Horralda, horralda.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta ondo, ondo.
1: Ondo, ondo nago.
2: Bale, ba, postenez, postenez. Bueno, eten aldean gaude, ze hau eta beste, hemen sortzi eta sortzi oinatz.
3: Bai, bai, taldea oso importantea, eh? Gehien bat ikusten zaiolako osongi kantxan, Unai, gozatzen ari da, pilota dotore mugitzen eta komodo eta bere saltzan dabil, eta erik lemiziko parten eutxi baldin badio ere, guain, ba bueno, sufritzen, bat gehiago dene, lauterdin gainea, hau bokseo dela esan duta, bokseoan batek fuerte xeo jotzen badio,
2: beste larri
3: biltzen.
2: Bai, bai, bai. Oinaz, jendeak bere gustuak dituta, bueno, ba, zuri eskailerak igotzea gustatzen.
1: Zure egunerokoan asko igotzen dituzu, oinaz?
3: Asko gustatzen.
2: Edo ariketa bezala.
3: Gauz asko gustatzen zezkit, denai bezala, baina ariketa bezala eskailerak igotzea asko gustatzen.
2: Adibidez, erabili izan duzu hori entrenatzeko eta pelotari zinenean eskailerak igotzea.
3: Bai, mendingora eta bentsat entrenatzen ginen asko, eta eskenik ez nekin hain beste eskailera nontzau den.
2: Jakin izan bazenu, jakin izan bazenu palmareza lodiagoa maitane.
3: Hauen.
2: Txapel gehiago.
3: Este bosto sei txapel gutxi.
2: Claro.
3: Netienik hain beste.
2: Marka.
3: Andoengo urte jauzi hortan.
1: Bueno, irte natxo bat egin beharko dugu, bai, bai, hori sekulako entrenamentoa da.
3: Seguro leku zora garri dela gaine.
2: Andoainen elkartu gaitezke oinatz. 6 kilometro horiek goinez egin. Eta gero eskailerak igo. Eskailerak igo, zu nahi baduzu korrika, ni goinez igoko ditut, bagoitza nahi dut bezala.
1: Korrika hasiko garakepa, mila eskailera korrika ez ditu igoko.
2: Bueno,
1: nik ez bintza.
2: Zuek segi aurretik eta ni joango naiz atzetik.
3: Inberdiu elkarrekin da gero gozarie.
2: Bai, ba, bai, ba. Andoainetik 6 kilometro. Eta gero eskailerak
3: igo. Eta gero gozaldu, ando hainen.
2: Berriro 6 kilometro buelta, beraz.
3: Ai, kasi,
1: kepak mila eskailera igotzerako bazkaltzeko geratzea izango da honen, oinatze, gozaltzeko baino.
3: Lehitzen bestela bazkaltzea.
2: Alaren ikusten nuen, zerbait eraman, da gero han eskailerak igo, antxeto, han zerbait jan.
3: Igual polikena da, bizikletak hartu, lehitzatiken, dena beraka dela.
2: Hori bai, hori bai.
3: Eta gozo zuek joan, iruek joan goga, maitanez zure bai. Eta gero nikin got eskailerako saioi. Eta gero andoainen gozaldu.
1: Zuk milakoa eta kepak eta biok bosteuneko igoko dugu.
3: Venga ba, kompleto.
2: Eta gero bizikleta hartu eta andoainera hori ere eta denetena bera da.
3: Erra. Eta gozaltzea andoainen.
2: Bueno, lazo zake ateratzea doa. Atera du. Normal, esan dezagun. Jakak bueltatu. Lazo gairez. Iruan bote. Jakak ezkerrez ondo zabaleratu du. Iritsi lazo, baina ezin. Txapara joan zaio pilota. Bederatzi garrena korri.
3: Bai, lortu erikek, beharrezkoak jo gantxe tanto batzuk. Ez to utzi nahi partidu, ez to etxi nahi. Badaki gaina eliminatoria da, Eta hau, galtzen donak badaki ongi aski etxera iztehala eta erikek peleatuko dugu aindiken, Oso zaila herri zaio partidua.
2: Atzo elordik esan zuen partida amaituta eta Larrazabal irabazi ondoren, eta aurrera urratxe eman da, esan zuen, ze iaz gertatu zitzaion final sortzirenetan galtzea, eta esan zuen, ni badaki zer den final sortzirenetakoa galtzea, eta horako txapelketa ondi batean liga eskatik kanpo geratzea, eta benetan sentsazio garratza da hori.
3: Bai, dudik gabe, ez? Zetenak nahi izatu de ligilan sartu, eta lehenbiziko partidu de txapelketa baten ilusio guztikin sartzen zaren galtzea. Psikologikoki nahiko gorra da bai hori.
2: Tanto jokoan, Lazok ezkerrez, Sotamano zerantzun dio jakak, ederki utzi du txapaganean, Lazok erantzun ordea, Zabalera tanto. Tanto egindu ezin izan du pelota bueltatu indartxu iritsi zaiolako jakari maitane, zazpiek dira, 19 Lazok, 9 jakak.
1: Dida batean albistea, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon maitane, arratsaldeon guztioi, astebururekin batera abian da, azaroren 29ko hauteskunde orokorretarako kanpaina aurrea, EH Bilduk adierazi du, azaroren 29an eskuin motorari irabaztea posible dela, eta eskubide eta askatasun gehiagoren alde borrokatzeko deia egin du Mertxe Aizpurua diputatuak.
9: Azaroaren 29an partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera, irabazi egingo dugu. Partida hau irabaziko dugu. Herri honek merezi duelako, herritarrok merezi dugulako.
8: Maialen Iriarte Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagaia eta Nerea Kortajarena Donostiako alkategaia aurkezteko ekitaldian Iriartek proiektu partekatu batean oinarritutako gobernagarritasun akordirako eskaintza ere egin du. Eta Madrilgo gortetan amaitzear den legealdiaren balorazio egiterakoan Maribel Bakero EAJ-taren diputatuak adierazi du etorkizunean ere euskal herritarren interesak eta ongizatea defendatuko dituztela eskuin muturari aurre eginda.
10: Eskuin muturrak, bultzatutako edozein atzerakada demokratikoari aurre egiteko. Labur bilduz, esan dezakegu beti egin izan duguna, egingo dugula. Euskal Herritarren interesak eta ongizatea lehenetsi. Zarata mediatikotik urrun, ideiak argi izan da eta beti gure bandera izan den elkarrizketaren eta negoziazioaren bidetik.
8: Nazioartean dagoeneko 17 dira Errusiak Ukrainako Zaporilla hiriaren aurka egindako erasoan hildakoak, tartean aurrak daude, larrialdi zerbitzuek adierazi dute hildako gehiago egon daitezkela. Eta Ameriketako Estatu Batuetan sendagiria jaso du heriotza zigorrera kondenatu eta bi injekzio hilgarri jaso ostean bizirik atera zen emakumea, Kristen Pike, Tennesseeko espetxe batera eraman dute. Errepidetan unanetan ez dago aparteko arazorik, Euskal Meteo iragarpenaren arabera bihar barnealdean bela Nioa altxa ostean giro guzkitsua izango dute, Kantauri isurialdean odeiguneak izango dira nagusi. Uraldetik besterik ez, 8:00 albiste gehiago, informazio unero eskura, orain albiste zerbitzuan.
11: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Saketik biparetarekin falta egin du Unai Lasok Kepairibar.
12: Bai, ala da, Ezker makilegi harrapatu du eta horrek zabalera kontrakantxara eraman du pilota, beraz 10:20. Baina, bueno, nik uste etxera joaten denean, bataz besteko ateratzen badu, merezi di izan diola, sake mota hori erabiltzea, ondorioztatuko du noski. 21 orain, Ezker Hormara itxatxi du, jakak ezin bueltatu, 21:30, oinatz?
3: Bai, 21:30, Unaiek guain dauke partidu bukatzeko aukera, ikusiko baliatzen du, baina bai, partidu ia erabakita da.
12: 46 minutu leia zenetik, Unai Laso aurrera egitekotan da, eta azer nolako bemultzoa geldituko zaigun, Altuna, Zabala, Laso, eta Artola edo Peña, hori astelenean jakingo dugu. Sake ateratzeko prestu nahi, bere gaurko azkenekoa, orduak horrikaldian, atera du. Boteren ondoren ezkerrez eraman jakak, bila doa Laso, ez du gehiegi asmatu, jakak demora izango du jartzeko. Txokora bota du, Zabalera, Lasok, botearen ondoren eskuinez jakak, hirugarren kuadrotik Lasok, berriz ere Zabalera eta oinetara, arro erantzun dio jakak, ezkerra ere, boa ederki txapagaina, osta Lasok, eraman jakak, Lasok, orain ezker horman luze, batera eta bestera jaka eta ezin pilota bueltatu, 22:50, 46 minututan bezarkada bi pelotariek, bi ukabilak ez dututa, oiu egiten dio armailari Unai Lasok, armailak txalo eginez eta oiuk erantzuten dio, final laurdenetako ligaskan egongo da, ondo merezita.
3: Bai, gehiu izan du ba, askeran eutxi dio erikek, lemiziko txoke horta, baino gero Unaiek bere martxa sartu do, eta oso harin azkarrankaz, eta pilota oso ongin multzen, eta partiu oso nahi du, eta gehiu izan du bai.
12: Bueno, hortxe aurrak eta eskumuturrekoak, bueno, hain aurrak ez direnak ere bai, batzuk eskumuturrekoak eskatzen, besteak bezarkadak eta muxuak Unai Lasori maitan.
1: Somatu dugu Kepa mugitu egin zaigula labriten, protagonista bila, bai, Kepa, bueltatu zara?
12: Bai, joan egin nalgara.
1: Bai, joan egin zara, zu erabat joan zara.
12: Bueno, esaten ari ginen hori, arrean aurrei eskumuturrekoak eman, da bestelakoei bezarkadak eta muixuak eta bar, dena galdagaletara joan dira, eta gu orain, ba protagonista bila.
1: Oso ondo, ba protagonista daukasunean eskatu hitza eta itzuliko gara. Labritera, Barça bigarrena egindu, 21. Minutuan, 2:00, ari zaio irabazten Getaferi. Arratsaldeko 7:05 dira.

0: arratsaldeko 7:10 dira hiru erregen mailan Euskadi Irratian Mendizorrotzarekin azken hartu eman bat egin behar dugu. Gaur badakizue talde Babazorroak galdu egin duela 1-2 Atletico Madrilen kontra azken ordu erdia jokalari bat gutxiagorekin jokatu behar izan du Kike Sánchez Floresen taldeak Angel Perezek txartel gorria ikusi eta gero Adur Sarasua daukagu Mendizorrotzan Adur arratsaldeon berriro.
1: Arratsaldeon baitanen.
0: Zer esan dute ba protagonistek?
1: Beno, balenik eta behin Simeonek hartu du hitza, lehen zationa egin duela, azpimarratu du bere taldeak, baina Alaves lehiagorra aurkitu dutela gaurkoan parean, eta bigarren zatian gehiago kosta egin zaiela, gehien bat espulsioaren ostean, ba Alaves bizpairu atzera pauseman bai ditu, eta orduan ba espazioak eta bestelakoak aurkitzea ba are zailagoa dela, beraz, bai pozik Simeone noski bere taldearen garaipena eta jokoarekin, gehien bat lehen zatian erakutsi dutenarekin ere, baina hori Kike Sánchez Floresek esan duenaren arirare Simeonek ba Alaves lehiakorra aurkitu dutela, hori izan da Kikeren lerroburu nagusia, ondo lehiatu dugu esan du madrildarrak, naiz eta noski ba penatuta doan gaurkoan etxean makuluekin gainera ba beste porrot bat zakuratu ostean, espulsioa bi aldaketa prezituenean iritsi dela esan du, horrek pena mandeola ze intentsitate aldetik ba berdintzeko asmoa zuen bi aldaketa horiekin, baina behin jokalari bat gutxiagorekin gelditu ostean ba taldeak defentsalan ona sendoa bikaina egin duela esan du Kikek, baina noski horrek ba kontra bat ere badauka, Oblakien atetik oso urrun egon direla une oro, naiz eta Marianok 86. minutuaren buelta lehenxagoagian ba bi eta batekoa izan duen bere oinetan. Lehen zatian aipatu dugu hau ba lehen zati osoan zehar kosta egin zaiola taldeari baloiarekin ba paseak eta bestelakoak ematea, pase errazetan ba akats egin dutera esan du Kikek, baina bueno, etorkizunera begiratu egin behar dela eta hildo beretik ere aritu da kapitaina Antonio Blanco, entrenatzaileak ba esan duen azpimarratu egin du noski lanean jarraitu behar dutela, eta biek ere esan dute ba Angel Perezen espulsioaren oso antzeko jokaldi bat egon dela lehen zatian Lukmanek Angel Perez berari egindakoa, txartel horia ikusi du nigeriarrak, baina bueno, biek berrikusi ostean esan dute ba edo biak edo bat erez berrikusteko barrean, así que bueno, alde horretatik ere ba zertxo haserre, Babazorroak gaurkoan epailearen lanarekin. Urrengo erronka, Alabesena igandean, datorren igandean izango da, ez bihar noski, Zeltaren Zelaian, Bala Idosen, arratsaldeko 6:30 aurrera, hori agian bai, ba bere ligako talde bat dela esan genezake, naiz eta Europan ari den azken urteotan Zelta, baina noski Atletico Madrid babeste koska batean dago, eta hortik bueltan Maitane berriz ere etxean ostiral batean izango da Malaga, hau bai, igo berria den taldearen bisita, bairu puntu zakuratzeko neurketa izango dutela, beraz, esan bezala, Kikek eta Blankok argi dute, etorkizunari begira, jarri berdirela gaurtik aurrera.
0: Osondo, Adur Sarasua, mila esker, arratsaldeon.
1: Berdin, arratsaldeon.
0: Arratsaldeko 7:14 dira, Unai Laso entzuteko moduan gaude, Jakaren kontra 22:30 irabazi eta final ordenetarako ligaskarako txartela eskuratu ostean.
2: Unai Laso, zorionak.
3: Eskerrik asko.
2: Arratsaldeon.
3: Eskerrik asko.
2: Bueno, ondo irabazita ez da, ez azpinakor arte parekatua joan da, baina hor gero jaanke egin duzu nahi.
3: Bai, jasen hasieran ba tentsua zegoen, tanto gorrak izan dira, eta bueno, bion aldetik ongi jokatuta. Eta bueno, gero bigarren parte nik uste, ba bueno, sakeakin asmatu dala, eta bueno, gero ba kantxaldi erdialdea hartu, eta bueno, eskubiz gehiago gozatu dut, pareta eukitu dut, eta hor mina egin diot, eriki, eta bueno, gero tantu gukatzeko gondu hor dune, bai, tantu luzeak izan dira, mino, nire alde ero dira, eta hori oso garrantzitsua da ez partido hauetan.
2: Aipatu duzu tentsioa, jokatu duzuen erritmoa, benetan hor, eske, dana ondo egin behar da, ez da?
3: Bai, oso ritmo ondia ez, erik beti aurreraka joaten da, eta ni deser oso ibiltzen naiz, horretan, baina, bueno, pazientzia izan behar nuen, eta, bueno, banekien, ba, aukera izan nuen eskubiakin astindu garri nola, eta alba zen pareta ukitu, eta iasan gustora, sentitu naiz, trando batzuk egin ditu, eta, bueno, filiko gire bai ongi aguantatu dut, tanto luze horieta, baina, bueno, gero azkar rekuperatu, eta hori da oso garrantzitsua lauterdian.
2: Ez da lehen aldia egiten duzuna, baina bipareteko 6-7 zake atera dituzu, nahi? Eta mina egin duzu?
3: Bai, ebanekin erik igual mina ingo ziola, eta ala izan da, ez? Hortik restatzea zaila da, ere sake egitea zaila, baina bueno, guztuan egon, sake horrekin, eta iasan entrenandu baten batean egin dut, baina ero partioan askotan ezara ausartzen ez, baina bueno, gaur ausartu naiz eta kisto mila egin diot bai.
2: Gaur bakarrik edo akaso txapelketa honetan ohitu behar dugu unaila zorrela sakatzen ikusten?
3: Ez da, segun aurkaria o segun partioa frontoia, hori beti jola da. Bueno, arma garrantzitsua, gero sakean, behaiek desoro zogotea ez, haber zablen ateako dira, no, eta bueno, azkenean zerbait aldatzea hona da.
2: Bueno, ligaskan zaude, Altuna, Zabala, zu eta Artola edo Peña.
3: Bai, kriston oparia ez, orain beste hiru partidu, hau zen partidu zailenan, ikuste gero ba ligaskan dena, bueno, denok irabazi nahiko gu, baina, bueno, behintzat partidu irabazita, ba, hori, liga hortan sartuko naiz, hori zen helburua eta, bueno, orain ba, gozatzea haber, justu asentzite egoten nahi zen, egia san fizikoki ongi nago, eta joko ze bai, asike orain gozatzea.
2: Ezkerrik asko nahi, zorionak.
3: Ezkerrik asko.
0: Nahi laso entzun dugu, bere ala, bueltatuko gara, Erik Jaka entzutera Labritera, baina, bueno, ikusi duzu, Oinatzen eta Keparen artean ze arrakasta izan duen, andoainen jokatu den Bertxin lasterketak, 500 eskailera eta 1000 eskailera igotzea datza, bertako proba horrek, lehen Oier Etxeberria irabazletako bat entzun dugu, eta orain, emakumezkorik onena entzun behar dugu, Ainhoa Sanz.
4: Bertxin estren lasterketa, beste lasterketan gandik zeharo ezberdina da, eskaloiak igotzean datzalako. Andoainen kokatzen da zentral elektrikoan ospatzen da, eta eskaloiak bigunetan banatzen dira. Bata 500 eskaloi ditu, eta bestea 1000. Eta bietan garaile izatea lortu dut gaurko egunean. Formato hau asko gustatu zait, inoiz probatu gabea nuen, eta zonaldea ere ez non ezagutzen, eta oso ondo pasatu dut egia esan da. 500 eskaloi dituen eskailera nahiko aldapatxua da, eta hasiera baten ba, binaka igotzen hasten zea, baina gero hanka gogortzen hasten dira, eta oinez eta banaka igotzea tokatzen da. Eta gero milakoetan, ba, hasiera baten binaka ere igotzeko aukera dago, honek aldapa gutxiagoa du, eta momentu gehiagotan korrika iteko aukera dago. Baina hala ere nahiko beteta iristen zea gainera. Esan da bezala, asko gustatu zait, eta berriz errepikatzeko moduko zerbait iruditu zait izan dela.
0: Eguneko lasterketa bakarra izan badakizue, asteburuero bamakina bat proba izaten ditugula gurean, Zubietan jokatu den mendilasterketan esaterako, Aritzin Txaurrondo eta Oiana Arrutina nagusitu dira, Arri eta Trailean, 20 kilometroko proban Jon Betolaza eta Ane Jimenez izan dira bi irabazleak, Ortsakur Korroseko leia ere izan da, Unai Sainz de la Maza eta Bakarne Almanzaren garaipenarekin, eta Urdazubin berriz ba kontrabandista lasterketa, Maialen Jimenez eta Odei Lujanbio bionenak.
5: Ba, balorazioa oso ona egia san. Bueno, urteroko zite izaten dut Urdazubikoa, saiatzen ez behintzat urtero etortzen, eta gainera, bueno, bi lasterketa izaten diamen, eta alduan guztietan ba, biak egiteko oitzura edo gustatzen zaiz bai biak egitea. Normalen oain arte beti larun batea iuna barra izan da 10 kilometrokoa eta iganden maratoi erdia, aurten aldatu dute eta biak larun batean ingo dira, larun batea goiza oain ja egin dugu maratoi erdia, eta gero arratsaldean izango dugu 10 kilometrokoa ja frontalakin eta iunpetan. Lehenengo etapa hau esan dezagun oso ongi egia zen, bueno, garaipena lortuta. Bueno, pixka gazigozu egia zen, garaipena, ze bueno, berez bigarren iritsi naiz metara, baina bueno, lehenengo kilometron hor kruze baten eukidun arazotxo baten gatikan, Bueno, batek atajatu indu ia kilometro bat, eta claro, gero metan garaipena lortu du, baina bueno, arautegian baitan, ordu beteko santzioa jarri diote, eta orduan ba, ni bigarren sartu naizena, ba, garaien izan ez. Berez, claro, kilometro bat gutxiago eta ba, minutu eta pikoko diferentzia genuen, ba, bueno. Ba, simaz, arazotxo horrengatik ama, bueno, bintzat garaipena eta pozik anai asan. Oen pixkateguna deskantzatu, arratsaldean berriz bigarren saioa izango dugu urtazubin, eta ber bigarren goare goizeko abezain ongi joten den, edo, bueno, bintzat abar gustore biltzen bada, kontentu, gero emaitza ikusiko da zer ateratzen den, baina, bueno, gustora bukatzea eta oso ikan iristea izango da helburu nagusia bintzat. Hoxe, eskerrik asko eta beste bat arte denari.

0: Erik, arratsaldeon.
1: Berdin.
0: Bueno, ez da posible izan, zeuk esan duzu partida zehoretik peatuta mantentze hori, zazpinako arte bai, baina gero puzkatu eginda.
1: Bai, guztiz ados, azkenen hasieran biok ritmo altuna zigea, batek asmatzezun, beste asmatzezun, batek hankas hartu besteke bai, eta joku hortan, ba bueno, nahiko ondo moldatzen nahi nitzela esango nuke. Gero, ba bueno, ez dakit, bea igual puntutxo bat gehiago arriskatzen hasia, batez esaketiken, kiston arriskuk hartutxu eta, bueno, gaur denak sartutxu barrun, bat izan ezik, ja gaina, ba bueno, partiun ondarrea etorrita. Eta egin esan, jokuzkanpo utzi nahu edo gehatu nahiz, ez? Ez eta asmatu, ba bueno, hor beha zentrotik enateatzen, eukitut pare bat aukera, hor gantxo bat ekanpoa juntzaitena tanto indan eukenen. Gero, jode, pelotazo onake bai, zabaletik enartuta ezkerpare eta bihatza zan helburu elortu, baino behak bi pauso aurrein da bueltan eskune bikain sartutxu eta tanto indizkit. Eta tanto moitxuk izan dienak, denak behar alde eroidi, ez? Eta, bueno, esan dakoa, etzait iruitzen partiu txarra indetenik, enuke esango, egi esan, nine burukin kritikoa naiz, eta esan dakoa, impresioa dauket pelotan itxeko neola, fizikoki ondo aurkitu naiz, tanto gorrak izan dienen buelta ondo mandiot, pelotaren nahiko bizi atatzez hitzaiten eskutiken, baina esan dakoa, behak kantxan erdi hartzen asmatu indit, nik akaso, ez dakit, zerbait aldatu behar nu, baina ez, klaro, aldatzeko hori tanton nun batxetiken iniziatiba puntu bat hartu harra dago, eta ez zait iruitzen aukera asko ikutziten ikortako, eta ez da, pasara hundi eman dit bukaerako, eta pena hundikin.
0: Ba, impresio da gehiago, berak asmatu duela dena, bazu gutxi egitea baino, ez da?
1: Bai, normala da bezala, ba, bueno, nik efaio bat obestere inditut, esate izutena, horre gantxo bat tanto neukenaz kanpoa juntzaitena, gero, ba, bueno, bolea batea, kaso, ba, bolea batzuk, igual txapa geixo biatu barreko gerdi xamarren gehiu zaizkitenak, baina, bueno, partiun parte izate hoi, ez, eta esan dakoa, beak, parte horretik ene esan dut, mejoratun arloik nagusina aukerak ez ematea dela, eta gaur nik uste, ba, perfekziotik oso gertu ondala arlo hortan, ez dakite, nere demeritu izan dan, ez det inolaze hoi esan nahi, behai ez diot inungo meritu ikendu nahi netzako, ba bueno, erakustaldi bat eman dulako, baina bueno, nik nere behatu barrauket eta momentu honetan zaila egiten nahi zait, konklusio gateatzea, ez? Zer neuken gehiago itea, ba, beha kaso gehiago ez dutzeko eta nik garaipenan aukera izateko, ze iruitze zait, ez detela erditik aurrea aukera ikeuki jokatzeko.
0: Ez da lehen aldien oski hori frontoien ikusten duguna, baina ez dakit, atentzio eman digu, zazpi aldiz, bipareteko arekin sakea egitea, Erik?
1: Bai, eta badie frontoi batzuk, ba bueno, kontrakantxan nahiko gertu daukeanak, ba bueno, silen lehenengo lerroi, labrit daoitako bat, eta bueno, unaiek labrit erkiz dautzeu, bazekin aspalditik gaina hemen jogatzezula, eta nik uste ondo prepauta zeukela sake hori, ez? Akaso beste kontrakantxa bat izan balimazan nik, ba bueno, restoi zerbait geixo goi gaukira eukiko nun, baina eske silen gainen neon zeitzu, ez? Eta arrisko ahondik hartutxu, sartu inditu, bere meritu eda. Eta nik aldeten nahi genibili, nahiz ez. Askotan pentsatu eti guala aire jutea, baina, klaro, aire jundare probabilia da hundik daude batea, obeste eta ezko pelotik kutxure ingabe gehitzeko. Autu egin eta atzen gehitzea eta altzan bezala asieran goitiken paretea sartzea eta ikusik efektoik etzulaiken betiken txapaldea bihauta paretea. Baina, esketenak, erakustitako restoi burrungo pelotazoi beak mine itxezion. Eskubikin hartu unen pareten bikain sartzeziten, ezkerrakin jo, pelotazo asko burunda bizkitu gaine, behai hanke eta sartuizkotenak horbera eta betiken gaina zabaldu eta abiadura eman diona, eta esan dakoa, ez dakite, pixkate impotentzi puntukin nahoz, esan dakoa, jokatzeko neon, akaso, ez du zertako balio, baina beste, ez dakit, beste aurkari bat, beste egun batekin harrapatu izan banu nahi zerbait itxea izango nun gehiago, baina gaur autokatua, eta tapeaz oriontzea besteik ez dago.
0: Eri bukatzeko, bueno, etzara aziberria, badakizu zer den txapelketetan luze aurrera ino iristea, badakizu zer den, bueno, ba, kanpoan gelditzea, eta hau da gogorra, ez da, lehenengotik kanpoan gelditzea, balauterdiko bezalako txapelketa batean, ez da?
1: Bai, formato honek beti izan izan dut nik, ez, batzuk asko saritzeitu eta beste batzuk asko zigortu, ez, akaso dena eskaiera formatu izango balitz, garai baten zan bezala, ba, bueno, esatezu, bai, bueno, galduet eta bueno, urrungone uneko 50ko aukera neuken etxea jun edo segitzeko, ez? Aldiz, ba, bueno, beti izatea na, ligaxkak

0: lau final ordenetako ligaxka horrek asko saritzeu zortzirenetako irabazteuna eta asko zigortu galtzeuna, ez? Kasu honetan, bazuk edarki izan dezun bezala bi alderdik ondo ezautzei jut. Aurten, ez dute ligaxka neotea Messi izan, eta ez da, beste erronka batzuk hartu bain, buru pixka freskatu eta aurra zaitza, bestik ez da, omen.
1: Hala da, eskerrik asko horiek, animo.
0: Ez horretik, eskerrik asko.
2: Protagonistak Kepa eta Labrit ere zerrari da pixkanaka usten?
3: Bai, hori da, pixkanaka, bueno, beti gertatzen den moduan, ez da, behin partida nagusia maitzen denean, batzuk kalerako bidea hartzen dute, beste batzuk hemen gelditzen dira, hirugarren neurketari begira, dagoenean, hirugarren neurketak aurrera badago, beraz, honi begira, Alberdi bigarrena eta Aldabe Gorriz maitane, Zubizarre eta laugarrena eta Salaberri bigarrenaren kontra, partida Irunako berdinketarekin daukagu, eta orain txentzun berri ditugun bi protagonistei dagokienean, lauterdiko txapelketa horri dagokionean, Lasok entzun dugu moduan aurrera egindu eta B multzo horretara joango da eta bihar berriz A multzorako azken pelotaria geldituko zaigu Pello Etxeberriarekin eta Ezkurdiarekin batera, batetik Elordi atzo garaipena lortuta eta bestetik eta hoy zen berria izango da edo Senar edo Murua. Bai, Murua, ze lehen aipatu dugu moduan, Dariok mina hartu du, lesioa izan du, bizkarrean, eskuine aldean, dortxalean, eta bihar ezingo du jokatu.
2: Oso ondo, Kepa zuk ere aukera daukazu, tramankulu guztiak jaso, eta etxerako bidea hartzeko milesker, asteburu on.
3: Berdin, ondo bukatu.
2: Eta bien bitartean, guk saioaren azken txampau, eskalada kontuetaz mintzatzeko baliatuko dugu. Horma hotxean, Andoni Urbistondo eta Inizabela.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxea.
1: Gineko nada eskalatzi asko gustatzen jatela, eskinean familiatik etorri jate, aitakin bebai bat txikitatik ibilinaz. Aiko perfekzionista nazela eta bueno, gustatzen jatela gauzak ondo egitea, ez? Aurreko da niñaen sortzie plus abista, horren lezen. Beti, etxian beti hobetuen, bai, bai.
0: Katu oina jantzi, sokalotu eta igo volumena. Gaur gurekin, Ainize Belar.

bizkaitana, apatakoa, unibertsala. Anboto eta Aiuitz aitzen magalean azita, arrokatik zintzilik bizitzea normalena. Hogei urterekin munduko eskalatzaile onenetakoa bilakatu da eta kirolari profesionala da Sputnik taldearen eskutik. 9+ zailtasunak gainditu dutenen talde txikiko kidea da, eta zailtasun bereko bideak kateatu nahi lituzke etorkizunean. Baita Excalibur 9B+ zailtasuneko bidea ere, emakume batek historian gainditu duen zailtasun handieneko bidea. Zorrotza da entrenamenduekin, elikadurarekin eta soka kaskatu eta arnesa kentzen dituenerako bidea egiten ari da, dietetika ikasketekin.

0: Amoto eta Luis Magaleane gaude apatan, atxondo baiara, baina apatan, apatakoa delako, gaurreka esketuko dugun kirolaria, eskalatzailea, 20 urte, 9+ gainditu duen neskato gaztea, emakume gaztea, ikastenari dena, dietetika, mundu marrena bilena, gaur Katalunan, urrena batetakin on, o Kanadan, Amerikako estatu batuetan, Europa marrena, eta apatan tupatu dugu. Hain ize belar?
1: Ataldeon.
0: Ataldeon, ondo?
1: Oso ondo, dana ondo.
0: Apatakoa zara?
1: Apatakoa, bai, bai.
0: Arro.
1: Claro, bai, bai.
0: Mundu amarrera asko bilizara, Katalunia tiketerri berri, baina zu apatan gustura.
1: Beti, etxian beti hobetuen, bai, bai.
0: Eta hemen etxian gertu, zer? Nora joaten zara pixka bat zure eskalada gozea, zetzera, erize?
1: Jo, bai, ikusi alda moduan arroka piloa dago hemendik, azkenean natura zinguratuta gauz, eta sektore pillo-pilloa dauz hemendik, ez da Katalunia moduko oso zer, ba igual, megasektoriak dauzenak, baina badago harri asko eta aukera asko, así que bastante mugitzen hemendik bai.
0: Bueno, bea puntu bat finkatze aldera, inize, zure bizitzako zein honetan zaude orain, esan dugu, oi urte dituzula, nolako da zure eguneroko bizitza, esan du, ikasten ari zela eskalatzen gaur hemen, biharan, zein da zure egunerokoa pixka bat kokatzeko hain izan?
1: Bueno, ba, esasun moduan apurrat nire eskaladako ibilbidea indartzen edo zaiatzen nabilez, eta, bueno, ba hori, depende pixkate momentuko helburuen arabera, orduan, ba, temporada zieran jartzen gabe Sputnikeko taldiakin, idaukotela suertia ba talde horretan egotia, eta, bueno, ba, finkatzen dugu zapur bat urte osoko objetibuak, eta, bueno, horren arabera, ibiltzen gara burra ba entrenatzen, leku batetik bestera mugitzen, eta, ba, hori, beti lanian.
0: Sputnik izan duzu, Sputnik Climbing taldea. Zer da Sputnik Climbing taldea, hain ize?
1: Bueno, ba, Sputnik talde bat, esango inuna, ba, bueno, Espainia mailan bakarra dala, ez? Azkenian, kriston laguntza dekogu, ba, profesional desberdinen partetik, entrenatzailea dekoguz, ba, guratzetik egunero dozertarako, bestalde, ba, bueno, soldata ba dekogu horregatibio bai, eta, bueno, azkenian, ba, hori dana asko laguntzen da, pues, profesionaltasun horretan, pues, aurrera jarraitzeko, ez?
0: Bueno, esan dezago beraz, zu profesionala bazera, soldata bat jasotzen duzulako, horrek baimentzen dizu, bueno, ba pixkat lasai ikasi eta beste lanen batean ez aritu behar izatea, ba, eskalatzen aritzeko, baina horretaz apartere, klase askotako laguntza ematen dizute, aholkularitza, dietetika, entrenatzaileak, zerbitzu kompleto da, ez da, hain izan?
1: Bai, bai, totalmente, oza, hori, diruz aparte, ba hori, profesional asko dauzatzetik, eta nik esango nagoen azkenan garrantzitsuena dana, ez? Azkenian gauzak bakarrikitia asko zaioa da, eta balako talde bat atzetik eukitzea eta poi hori sentitzia, eta bueno, apiskate guzti horretan bideratzia, kriston laguntza da.
0: Batzor ikustek itzai, zemait kiroleri, bueno, bai, ematen dizugu solta bat edo materiala edo beste, baina aurkezpenakan, promozioak beste lekuan, zuri pixua astuna egiten zaizu, edo ez dizutelako gauzarik gane eskatzen, hain ize.
1: Bueno, azkenian
0: onartu barrako zerbait da.
1: Bai, totalmente, azkenean tokatzen dana da, ez? Eskalatzea da benetan gustatzen jakuna, baina horren atzetik konetaz bizializateko bai beste goza batzuk egin bidie, eta bueno, beste mentalidade batekin hartu bida, eta jazta.
0: Bueno, zu oso ezaguna zara, gero komentatu dugu munduko esferan nontza den, oso dituta zaude, medioekin hitz egitera, eta zure aurpegia ezaguna da, oso nazarrerako, eta petxatzen dut, bueno, zentzurtan etzaizurela hain astuna edo hain gogorra egingo, ez? Ba, pixkat promozio lan hori, medio ikasu egin, Sputnik egizaten dizuenean promozio lan egin, arlortan, ondo moldatzen zara.
1: Bai, bueno, ez da nire arlo gogokuena, edo, komo ben sentitzen azena, azkenean, ba, denpora bat behar da, bai, oitzeko gauza honetara, baina, bueno, poliki-poliki, ba, gabiz.
0: Bueno, hoi urte bete berri dituzuen eze, eta esan dugu, eskaladako aldarean zaudela, guri ala diruitzen zaigu, behatzia plus, maia zailtasuna gainditu daukazu, munduan boste dozoi egongo dira, behatzi zailtasuna gainditu den emakume bakarra dago okeres bali manago, egongo dira, kirolari obeak, zu nola sentitzen zara, esaten dizunean horbete, joe, eske hain izi dago munduko top postean, sinisten duzu, ez aizu importa, ze nola sentitzen zara hain izi?
1: Jo, ba, ez da egita, azkenian da gauza bat, ez toten apio bat pentsatzen bez, oza, azkenian ez hauz horretan pentsatzen, ba, beti esateo, da azkenean hau da lanietako amets bat, oza, inoiz iznoan usteko maia honetara helduko nintzenik, eta olako gauzak inalko nebazenik, baina, bueno, ba, azkenean zaiatzen za eguneroko tasunian presente egoten, ez, gurosun horretarako lan eiten, zentrauta egoten, eta, bueno, ba, pizkat egunian joeten.
0: Ez zure lorpen zerren daikara garria da, amala urteregi, sozio zaltasuneko bide bat katotu zenuen, beste hainbat bide zaltasun berekoak, behatzia zaltasunago eta iruan etxaurin begi puntuan, sortzi bebistaz, txirrintxarran lalezen, eta behatzia plus, ni Ameriketan baltzolan, 2024 urtean. Aze bilakaera, meteoriko esango dugu, ez dakita dozta duen, hein izan.
1: Bai, bueno, lan ikusita egia zan bastante ondo joan da, ez? Urtero pixka tua maian gora inda eta graduan obetuz bai, eta eskalatzaile hona guai egiten, ez? Eta, bueno, pozik egia zan.
0: Zuk bazenekin, nahi zenuen, edo garbi zenokan, hau izan nahi zenuen, lain ize, zen, eta mairo amala urterekin hasi zenean eskalatzen, ikusiko zenuen azkar, maia hona zenokala, eta esan zenuen, bueno, hemen eman behar diot, eta hau da nere ametsa bizitzen. Edo etorri egin da, bat besterik gabe.
1: Bueno, nik karrgineko nada eskalatzi asko gustatzen jatela, eskinean familiatik etorri jate, aitakin bebai bat txikitatik ibilinaz, baina egia da baziran txapelketetan hasi nintzela, eskinean noikuena da, ez, ba, txapelketan astia, Espainia, Europan, ez dakizer, eta horri biltzia, baina, joe, ba, urtiekin konturatu nintzen esala benetan gustatzen jatana, ez, eskinean nina ben rokodromo barruan internatzen, eta jo, eskini gorot, kanpora urten, kanpoan eskala, naturaz disfrutau, eta ba hori izan benetan gustatzen jatana, eta benetan ba itxoiten hauena daiteko. Orduan, ba oin dela pare bat urte hartu nahen erabakia, ba bueno, txapelketak alde batera iztia, eta bueno, ba arrokan zentratzia uneko eunian, eta horretan abilegia san, eta oso pozik.
0: Biak ez dira batera garrik, esan, txapelketan tope eta arrokan tope, zaila da.
1: Bueno, ba da ujendia iten da bena, baina... Bada egia bazkenean infrastruktura gemen bai estiela honenak, eta bueno, ba, txapelketetan euneko unian egoteko, ba, bazkenean rokodromoan egomitza sartuta demora osoan, asko bidaiatu, rokodromo desberdinak ezagutu, ez dakit ikusi osoen, baina azken urtietan txapelketa parkur da bilizeten, bai. Orduen ba mugimendu horietara oso dituta egomitza eta asko praktikau, eta niri azkenean ba hori esia dan asko gustatzen egia esan, niri... Gustatzea da gehiago benetan estutxia, ez? Artzia regleta txiki bat, eta hor tirar de fuerza, orduan, ba, ba esan oso kompatiblia, eta bueno, hortik erabakia pixkat.
0: Zer daukaguna, rokoak, eta zer txarra, pixka bat, ola, ies egiten zu saiatzeko. Gustatzea zaitu behar duzu entrenatzeko, garbi dago, neguan, baina gero pixka bat nekarazten zaituna, rokoak zer dauka?
1: Ba, hori, totalmente, azkenean, ez automodan ez da gehien gustatzen jatana,
0: bai.
1: Baina, eta hori, arrokan, oza, alkoan egon beti eskalokon hauen arrokan, baina, bueno, azkenean rokodromoa bai asko erabiltzen dugu egunerak atasunean, ba hori, oinetxian hauenian eta bastian ziar, ba entrenamendu periodoak eta indartzeko, ba rokodromoan egotena egun osua, orduan, ba oso garrantzitsua bai da, oza, azkenean da beste parte bat, arrokan hobeto renditzeko, ba ezin bestekoa.
0: Eta arrokak? Garbi daukat dena una daukala zuretzat, zerbait txarra badauka arrokak, nize?
1: Zerbait txarra, ba, nik izango neban...
0: Edo nekarazten zaituena, ez dakit, edo bustita daunean, edo...
1: Bai.
0: Edo ez dakit, edo...
1: Bai, bat ez behori, dauzela aspektu asko ez iosuzena kontrolau, ez? Ba hori, igual zuzentitzen za superrondo, za superprest, ez da gizer, zoiez, eta igual horkitzu zo edo guztita, edo kriston humedadia, edo kriston merua, eta azkenian bagauza horrek ez iosuz kontrolau, ez da zure esku, eta... Eta, bueno, jakin bida gestionatzen bebai, orduan, ba, ez da errez askotan.
0: Uste dut, entrenamentu egin eta, ba, akita gulkularitza daukazula esan duzu, baina oso zorrotza, oso metodikoa, omen zara. Zure burakin oso esikentea iniz, txori txiki batek esan. Egia?
1: Bai, egia zango neban nahiko perfekzionista nazela, eta, bueno, gustatzen atala gauza kondo itia, ez? Itoten hori, ba, itoten horretan, ba, uneko eguna emotia, orduan, baina nahiko metodika gauza askotan.
0: Larregi?
1: Bueno, hau zabatutarako nik ezaguna, ba, larregi, bai, baina, bueno, azkenean, ba, bai, gauza bat nik ustot ezinbestekua, ba, gero emaitza honak eukitzeko, orduan, ba, neurri handi baten, ba, lagundu egiten dozte.
0: Elikadura honaren garantzia zere, askotan entzatzen zara, eta hau bizarri gabe, edo garbi esan ez, ez, ba, pixka bat, bueno, ba, pixuaren kontua, elikadura asko zaindu barrela, eta funtsezkoa dela, ez gero horre gatza behar dela, ez, arrokan gora joateko.
1: Bai, azkenean, bueno, hori, elikadura bai da sozioz importantia, bueno, bai da egia, ba, azkenean, oza, ez argal, baina, bueno, ba, pixu onbat eukibidala, ez, pizuen hori beti ez da zetan, ba, argalegotia, oza, bakitza pixkat depende, baina, bueno, bai da egia, ba, eskaladan justo askotan tema hau ba estremora eramaten dala, ez? Eta arazo nahiko ikusten diezela pisuan inguruan eta bueno, ba badala zo zer hitz egin bidana eta saiatu bidana konpontzen bai. Eske mozin asko gestiono bidie burua berlekuan eki bidan mora guztia, ni bai bizi izan dut epoka hori. Azkenean zo zer hartzen buruan ba saiatzen za edo ze detaia ateratzen, edo ze gauza hobetzen eta bueno, ba jakin bidan limitia dauzela, ez? Eta dana estala pisua eta dana estala, ba bueno, ba hori gauza asko dauzela eragiten nabien, akorduan, ba bueno.
0: Nola bilatzen duzu pausa edo kalma pixkatekin, da, bueno, bihera aterako da, edo zerbait egingo du, hori ere ikasi duzu, ea iniza?
1: Claro, ba, momentu horrik dia garrantzitsuena nik uste dut eskaladan, azkenean, ba, bueno, gauzak urtetzen estienian edo frutzatzen zaienian edo, ba, bueno, ba, zehiatzea ikusten segatik izendan, ez, ateratzen gauza positiboak, eta bueno, ba, obetu aldienak, azkenean, ba, niri pasai batea, azkenean, zauzenean helburu batekin, ba, pasabaldiatzu egun baten neko zula egun txar bat, eta pentsa besto zula inoiz egingo, eta hurrengo gunean jun, zoze aldatu edo, ba, simplemente obeto sentitzen za, edo, sin mas, eta esan jo, hurrengo pegian inaldot, orduan, ba, bueno, apizka momentu horretan, ba, mantener la calma, ez, eta, bye. Eta, bueno, ba, gauzak beste ikuspuntu batetik ikusten pixkat.
0: Mundu ez dala bukatzen egun txar batekatik, ez da?
1: Totalmente, bai. De hecho, normalena da.
0: Alegia, gau, egun batean gauza konduz bai joaz, igual urrengoan edo urrengo urtikan bigunera ateratzen direla eta ez dala ezer pasatzen, ez?
1: Bai, totalmente, bai.
2: Bai, azken nien lan asko egon zan atxien eta abenetan danok emozen oginen pioan. Ni saiatxena zentratzen, ba, seguretan eta animetan, ez? Sokalaguna itxe izen da, ba, saio, eda, ez? Berak ja, ez baino bide baki, osea, ez.
0: Bueno, podcast honek dauka, Ainize, helburua, eskalatzaldi guztiei galdetu zaie, zein den zure bizitzako bidekutunea, zuk horrendik goi urte dauzkazu. Pentsatzen dut, hemendik aurrera ere, zailagoak edo kriston bideak egingo dituzula, edo zer esan emango dutenak, gero hitz egingo du Excalibur bide famatu horretaz ez idolatratuta dagoena. Nahi duguna jakin da, orain arte, zure bizitza honetan. Ze bide, katatu duzun ze bide aukeratuko zenuke, zure bizitzako bide bezala.
1: Bat,
0: edo nahi baduzu, ba, zalantza bali maukazu, ba, bi hauen artean zalantza daukat, baina hau aukeratuko nuke, hau lehen itxiko nuke.
1: Bale, nik esango nuen alde batetik ina Ameriketan, azkenean da oin arte gehiago kosteatan bidia, bueno, prozesu luzien aukida bena, uste du bai gehien ikasi otena, eta bueno, ba, joe, ba, azkenean nik uste dut gauza asko zabaldu uste zena, bai, ba, kresto motibo zinio moztala bai aurrera jarraitzeko, eta bueno, ba, bide hori zingo da zuzestu dena inoiz alaztuko. Eta gero bestalde nik esango naben, aurreko udan inoen 8+ abista, hor lezen, joe, ba, naizta gradua bajua hua itxen, ba, azkenean nire puntu fuertia ez da inoiz izan abista eskalatzia, orduan, ba, joe, olako zozer lortzia eta ikustia bai, ba, arlo dizberdinetan hobetzen oiela eta joe, ba, kriston, uste dala inoiz egin duten bia, ba, ilusinio antien hain doztena, orduen, ba, hori izango nahi, bai.
0: Abistaz gogoratuko dugu da, bide bat, lehenago saiatu gabe, lehenengo pegean egiten dena. Zer da zaldegoa? Abistan horrelako bideat egitea 8, ba, B+ bat, edo ine Ameriketan. Zuretzat zen izan zen zailena?
1: Karo hori da gauza, ba, askotan oikoena da, ba, geroz eta gradu gehiago, ba, garrantzia gehiago, edo bombo gehiago moten jago, edo zer gauza. Baina azkenean biak oso desberdinak dira, abista eskalatzia oso zaila da.
0: Aukera bakarra dokazu, ez?
1: Hori da, aukera bakarra dokazu, oza da momentu handana emon, bat ez be mentalki oso preste gombisa, eta joe, nik garrantzian dia mototze doa abista eskalatzia, jorduan, ba, biak oso desberdinak eta oso garrantzitsua biak.
0: Bueno, konta egitazu mesedez, bide bat handa bestean nola izan zen prozesua. Bueno, aukeratu dut, ina Ameriketan, aukeratu dut etxirrin txarren. Prestatzen egon naiz, bila bete. Garai honetan joan nahi nuen, baina ezetuta ezea dago, edo temperatura nola izan zen prozesu hori, eta zer sentitzen da, Ainize, gauzatzen duzunean, edo ja goran zaudenan da, egin dut. Piskat prozesu hori, konta diaz, mesedez. Bietako bide batean nahi duzuna, edo txirrin txarren edo ina Ameriketan.
1: Bale, bueno, txirrin txarren izan zen piskat egunian, ez, erabakina bela Zimaz, nire ideia prentzipala zan ba egun horretan probatzia, zimaz, pasuak eta juten ikusteko urrengo gunean egiten saiatzeko. Eta ba hori, zan pega jo nintzela prozesuan pentsatzen, ez? Maitzan pentsauarik, oza, paso bakoitzian zentrauta, ba hori, lortu nahen superrondo eskalatzia, eta azkinen horre die pege honenak, ez? Maitzalde bat ere iztosunian eta zure uneko una bilatzera zoi esenian, ba, ba olako gauzak urteten dira, eta hori zen zankasuat. Eta nik uste dut, bueno, bestia, ini Ameriketan, ba, izen zan totalmente diferentia, azkenen zan prozesu askoz luziau bat. Egia da esala izen nire helburu printzipala, hasieran nintzen probatzen ondoko bia bat, hasieran joaten oso ondo, orduen, ba, hori horko lokalek motio sostien pizka, eta nintzen probatzen, eta hasieran ba, izen zan zaiena blokia ateratziaz, ni ba, meto originalekin, altuen metoduekin ezin nabene egin, nintzen beltzen, orduen batera berrezen nabene nire metodua, pizkate hor denbora inbertidu, eta hori izen zan zaiena nik usteot, eta bueno, gero ba izin zan prozesu bat hasi nintzen probatzen no, martxoan edolako zoz esango neban, eta gero maiatzean janekon bastante apunto egiteko jausiera batekin, orde bueno, hasi izin zian hilabete batzu probatzen, baina hori, gero bustia inzan, alde batera itxi barri izan aben, eta udata gero bueltau, eta bueno, lortu naben hor bigarren egunean eitia, orduan ba hori oso prozesu polita, ez? Azkenean negotia probatzen hain beste denbora, eta gero berri do vuelta, eta bigarren egunean hain ondo egitia, bai, zin zantzo ze superguaia bai, ez? Zatia joe, ba, bitu, obetu ot. Así que hori, inabe momentuan egia zan, ez tozu pentsatzen, bajau nintzen eta inabe etxera juntan lo, oza...
0: Bai, hori erakurri dut, ez? Momentuan, etzen hola horrela postasun leherketa bat izan, baizik eta hain kontzertatuta zeunden, ba, bueno, ez? Ba, esan zenen, bueno, etxera joan deskansatu eta gero jabetu zuen egindakoaz, ez?
1: Bai, total, oza, momentuan nintzen ez egizena konstiente izan zan bajau eta boaz, oza, ze pasau da, egin haben esfortzu pila, egin haben superkantzauta eta ez, ba hori, zin maz, eta zin nintzen pixka da asimilatzen eta pixka konturatzen za, bueno, jendia hitz egiten nabenean bebai, bepizkate emoñako bomborita gero ez, ba bueno, soy eskonturatzen gauz nabebai, eta joe, ba, azkenean dala zoze, pues, oso handia ez, eta ilusinio askoin sostena.
0: Normal, ze horrengo egunean petxazten dut desnibilek aterako zuela, irratiak, kasetak, hasiko ginen galdetzen, beratzia plus bat egin duzu, emakumea. Zatu zu esan zu, ez, joe, ba, egin dut zerbait, ez, nola izan zen prozesu hori, jabetzea, sekulako marka egin zuen ala eta oso goran kokatu zintuen bide horrek, hainize?
1: Bueno, bai, izango nuen oinarte bani karreran importantzia gehien edo mondiakon bidia dala eta bai lagundu ustela.
0: Eta komunikabideen arretarekin eta ondo moldatzen zea, esan dugu, bai, ez? Ondo hitz egiten duz, ez era nerviosan jartzen.
1: Bai, badegia momentu horretan justu izen zala...
0: Bum bat bezala, ez?
1: Bai, eta ez nahuen oso ituta, ordura arte, orduan bai izen zan aldaketa nahiko esan abela, ostras, zer da hau?
0: Bai, ez? Zerbait egin dut, ez? Pentsatu zenuen, zerbait ona, ez?
1: Bai, eta hori...
0: Zerbait potente, ez?
1: Bai. Baina hori desberdina, eta bueno, pixka momentu batzuetan bai kostea eta la pixka dana gestionatzia, baina, bueno, ondo eta oso eskertuta.
0: Bueno, guain lasa bizizara, patan ikusi du, jendeak kaso egiten dizu, lasa bizizetezke zure herrian, ez zara futbolizero bat bezalako, ez? Bilbora joan da, lasa bizizetezke, ez?
1: Hombre.
0: Horain ekan eskala da, ez dago, ez? Hola, kiro ezagunen aten, lasa bizizetezke handa hemen, ez? Bai,
1: totalmente.
0: Bueno, goi urte dituzu, bukatzen joateko, inize, bizitza osoa duzu aurretik, eta esan duzu, arroka maite duzula, ze erronka gero zezizkizu, bakit guandikan gaztazela, baina zenbora dara mazu, ze noiz arte nahi zenuke arroka norregurrean aritu, ez dakite helburu ere mapa daukazon, bueno, eskalatzaile mundua bakizu, esaten du, bueno, geratzen zari bakarekan brok rabotuk katerutako eskali urbidea egitea, behatzi B+ hori, ze erronka daukazu, ze pasatzen zaizu burutik, datorrela, saietuko naiz beste bide batzuk egiten, klaro, behatzi A+ beste bideat egitea ere sekulako izango dizateke, baina ze pasatzen zaizu burutik gane, hain ize?
1: Ba, ointxe bertan egia zan ustot, dala motibauen nauen epoka, eta helburu pilo bat dekotez buruan egia zan, ez tegot prisa askorik behaz, oza, guro dut, ba, bueno, poliki joen, bizka prozesuaz disfruta, uberatzi garren maiako bidietan, ba, oitzen joen, eta, bueno, oza, badeko gogoa gauza gogorra bat probatzeko, gutxienez zer dan jakiteko, ez? Eta, bueno, bai, amesten dut, ba, baniz bait, gauza gogorra bat egin alizetia, baina, bueno, ba, dana bere momentuan.
0: Eskaligor, ezagutzen duzu?
1: Bai, ezagutzeot, eta, bada, bia bat, ba, engoz ez dala kriston ilusioa bizitzako momenture baten eukitzia nivela probatzera juteko.
0: Horai, sentitzen duzu ez daukazula?
1: Ez eski ez dakiz zer dan.
0: Hori galdetzen, zer da, BHIB plus. Ba, mendian amotora joaten garenak, horbiara, edo eskalatzen, ba, bueno, rokoan egitzen garenak, eta da gutxi asko, ba, zer da BHIB plus bat, hain izan.
1: Ez dakiz zer da, meni izango da lokura bat. Osea, beratzea plus bat ja bada oso rajo, ba, beratzea plus bat, eski...
0: Eta imaginatzen, ez, ezagutzen ez dugun ontzaten, eta ibiltzen zareten ontzaten, ez, ez?
1: Ez, ez, sí, oza, txengo da, zoze oso gorra nik usteot, ordan hori, ba, uste dut ondino asko beti betela, ba, dekotela margena beba, orduan, ba, ba, bueno, hori, ba, dauela prozesu bat lehenago.
0: Bueno, aldatuko ez dena, edo bitartan nengo zuena, aitarekin, ez, eskalatzera joan, horrela hasi zinen, eta orain ere uste dut, sari goten zera, lagustura goten zera, bai, noski, ez?
1: Bai, bai, bai, aldoten danetan, hemen dina guenetan, eta...
0: Atxartela joan, ez, eta...
1: Aitakin super, super gustora eskalatzea, da, azkenean hori berekin ibilina txikitatik, konfiantza piloa deko berekin, eta, bueno, azkenean, ba, biokain gustoko deko guntzo zer partekatzia, ba, da superpolita eta jende asko kesteko na suertia hori eiteko.
0: Nuzte baina dauka, aitak, kurisia daz?
1: Ba, joez sortzi behin dago entxe, así que badabil, badabil.
0: Ba, alegia, ez dara igual zure baina nintze, baina kristo baina dauka labaita, ez?
1: Bai, bai, badabil, badabil.
0: Osa, que gustatu zizia sobera rapatzera, ez hain, ez?
1: Ez da rexeixen, ez da rexeixen.
0: Bueno, bueno, bajarra ita zazula horrela, ez dakit, eskali guri izango den, beste bidine bat izango den, lortzen zazula, pentsatzen dugu, lortzeko aukera badakazula, gaztea zara lako, eta segi hain... Aina Leixu eta Aizator, komuniko bideakien, eta suerte etorkizunan egin zen.
1: Eskerrik asko.

Iritsi gara ba saioaren amaierara, arratzalde berezi xamarra izan dugu ba gaurkoan ere, ordubietan ekin diogu saioari, baina kasi orduko geratu zaigu bertan bera Athleticek Vallecasen jokatu behartzen neurketa 13. Minutuan, ba objektuak bota dituzte Rayoko zalek, epaileak neurketa geratu du 10 minutuz berriro berrekiteko asmoarekin, baina ez da posible izan eta orain ba data berria jarri beharko zaio neurketa horri. Alabesek bere aldetik Mendizorrotzan galdu egin du 1-2 Atletico Madrilen kontra. Pilotan Labriten aurrera final laurdenetarako ligaxka jokatuko du Unai Lasok 22-10 irabazi dio Erik Jakari. Gogoratu Dario ere baja izango dela lauterdiko txapelketa honetan eta bihar Lekunberrin Muruak ordezkatuko duela, bihar bakarrik ez, Murua izango daia da Dario ordezkatuko duena txapelketa hasi estenez, Errioxarrak ez baitu lehiaketa jokatzeko aukerarik izango. Beserian Salaberria izan da sailkatu dena, 22-11 irabazi dio Egiguren bosgarrenari. Eta eguneko beste itzordu nagusia Lombardiarekin izan dugu, denboraldiko azken monumentua Paul Seixasek irabazi du, Lombardiako historiako irabazlerik gazteena izan da, bakar elmogaratu da Decathloneko 20 urteko ziklista Enric Masek eta Julio Txikonek osatu dute podiuma. Peio Bilbao bere azken lasterketan lehiakor 7. elmogaratu da, Mikel Landa 17. izan da eta Jon Izagirre ezker eskumuturra hautsita, baina nahi zuen moduan elmugara iristea lortu du 86. postuan. Eskubaloian beti onak ari da jokatzen, bigarren zatiko 29. minutuan eta irabazten 10-15 aguardan guardesen kontra eta Bidasoa ere jokatzen ari da Artalekun momentu hauetan. Eta bost, eta hogei, ari da irabazten Irungo taldea. Gubagoaz, Hiru Erregen Maia bihar itzuliko da, bihar lauretatik 8:30 arteko saioa izango dugu pilotarekin eta futbolarekin besteak beste.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Arrasateko sexu erasoarekin lotuta, atzo Ermuan atxilotu zuten 33 urteko gizona espetxera bidali du epaileak. Goizean sexu eraso hori gaitzesteko elkarretaratzea deitu dute Arrasateko mugimendu feministak eta Maritxu Kajoi komisioak. Arrasateko Sever Altube plaza txiki geratu da Maider Egues.
2: Gazte, heldu, gizon, zein emakume, 100 herritar elkarretaratzean. Haserrea, Orixe Arrasateko mugimendu feministak ozen errepikatu duen hitza.
3: Haserre gaude, oso haserre. Haserre ez dugulako nahi jaiguneetan, gure herriko kale eta parkeetan, espazio publikoan mesfidati ibili.
2: Eta haserrea ere, erasoa jasan duen emakumea babestu beharko lukeen sistemak huts egin duelako.
3: Haserre, erasoa jasan duen pertsonaren eskaeren kontrara eta bere babesa apurtuz, erasoaren salaketa eta informazioa hedabideetara filtratu delako.
2: Arrasateko mugimendu feminista gizonak ere interpelatu ditu.
4: Bereziki gizonek duzuen erantzukizuna eta ardura azpimarratu nahi ditugu. Aztertu zuen jarrerak, interpelatu elkar, erasotzailearen laguna bazara ez izan konplize eta kargu hartu.
2: Bien bitartean, epaileak espetxera bidali du sexu erasoarekin lotuta ostiralean atxilotutako 33 urteko gizonezkoa. Beste atxilotua, asteazkena ezkerostik dago espetxeratuta.
1: Politika arloan Bizkaiko Eusko Alderdi Jeltzalean foru hauteskundeen hautagaiaren arira bizi den eztabaidaz hitz egin du berriro Alberto Ansola, Bizkai Buru Batzarreko presidenteak ETB-ri eskini dion elkarrizketan. Elisabete Etxanoberen gainetik Ibone Bengoetxearen hautagaitza defendatu du Bizkaiarentzat hautagai egokiena delako bere sanetan.
5: Hautagairik onena aldun nagusi izateko Ibone Bengoetxea dela. Hemendik aurrera beste ezer ez dut esango.
1: Elisabete Etxanobe gaur egungo aldun nagusiak ordea azken orduotan ez du izkutatu bere harridura duela hilabete batzuk Ansolak jarraitzea proposatu ziola esan baitu. Honi buruz galdetuta Ansolak adierazi du ez duela ezer esateko. Bitartean Ibone Bengoetxea Argentinan da bidai ofizialean, datorren igandean da itzultzekoa eta ordurako Eusko Alderdi Jeltzalean hasita izango da hautagaiak adosteko prozesuan. Bozketa horietan ikusiko da zenbateko babesa duen duten batak zein besteak. Urak askozaz bareago Euskal Herria Bildun koalizioak adierazi du azaroaren 29an eskuin muturrari irabaztea posible dela eta eskubide eta askatasun gehiagoren alde borrokatzeko deia egin du Mertxe Aizpurua diputatuak.
6: Azaroaren 29an partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu eta gainera irabazi egingo dugu. Partida hau irabaziko dugu, herri honek merezi duelako, herritarrok merezi dugulako.
1: Maialen Iriarte Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagaia eta Nerea Kortajarena Donostiako alkategaia aurkezteko ekitaldian Iriartek proiektu partekatu batean oinarritutako gobernagarritasun akordiorako eskaintza egin du eta Kortajarenak adierazi du bere helburua Donostia bizitzeko hiria izatea dela. Kongresuan etxebizitza dekretuekin gertatutakoa ikusirik Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak esan du gehiengo sendo bat behar dela aurrerapen sozialekin jarraitu alizateko.
7: Ikusi dugu azkenengo astiotan gehiengo sendo bat behar dugula Espainiako Kongresuan gure ongizatea eta gure eskubide sozialak bermatzeko. Haiek arriskuan daudelako eta haiek bermatzeko, haiek martxan eta haunditzen segitzeko.
1: Etxe bizitza eskubide aldarrikatu du Gipuzkoako karguekin egindako batzarrean eta bere alderdiak Euskadin etxe bizitza politiketan egindako lana azpimarratu du. Estatu Espainiarrean ere asteburuarekin bat aurre kanpaina abian da, Sevillan izan da gaur Pedro Sánchez gobernu presidentea eta bihar Ponferradan Leonen konpromisoa agertu du etxe bizitza dekretuari eusteko. Espainiak aldaketa behar duela aldarrikatu du beraldetik Núñez Feijo popularren buruak Madrilen Díaz Ayuso eta Almeidaren alboan egindako ekitaldian Madril Mikel Claver.
8: Pedro Sánchezek Sevillan abiatu du aurre kanpaina dos hermanaseko feudo sozialistan. Etxe bizitzan zentratu du lehenengo diskurtsoa Mari Carmen Gogoan zuela eta aurrerapen sozialen bidean jarraituko duela agindu du.
9: Si están en la oposición insultan y si están en el gobierno recortan. Pues yo prefiero que estén cuatro años más en la oposición insultando y nosotros gobernando para la gente.
8: Eskuineko alderdien kontrako kritikak bota ditu, posta bidezko botari buruzko zalantza piztea leporatzen die bere ustez, galtzeko beldurra baitute. Zalantza hori mai gainean jarri du berriro ere Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidenteak alderdi popularraren kanpaina aurreko lehenengo ekitaldian. Alberto Núñez Feijóo aldaketaren berme bezala aurkeztu du bere burua alderdiko buruzagie zinguratuta.
10: Fin a la mentira, fin a la impunidad, a los corruptos, a la delincuencia, a la decadencia y al muro.
8: Aurre kanpainako lehen asteburua ezkerreko indarrek balizko aliantzak eta hautagaitzaren burua nor izango den eztabaidatzen ari direlarik. Gabriel Rufianen erabakiaren zain Eskerra Republikanako zerrendetan aurkeztea erabakitzen badu, hautagaitza hori biharko arratsalderako seiak baino lehen formalizatu beharko du alderdiaren aurrean.
1: Eta gaur jakin dugu Euskal Herria Bildu eta Eskerra Republikana biak batera aurkeztuko direla senatura azaroren 29ko hauteskundetan biek bat eginda alik eta ordezkari gehien lortzeko asmoz. Bi alderdieko arbidez azaldu dutenez helburua da Euskal Herriaren eta Kataluniaren eskubide nazionalak defendatzea, eskubide sozialak zabaltzea eta bloke erreakzionarioari aurre egitea. Euskal Herria Bilduren eta RCren oinarriek datozen egunetan berratzi beharko dute zuzendaritzek egindako proposamena. Ameriketako Estatu Batuetan hauteskunde legegileak egiteko hilabete baino gutxiago falta denean eta errekaia inoiz baino garestiago dagoen honetan, Donald Trump presidenteak iragarri du Errusiak bere biltegietan duen diesela salduko duela 300.000 tona berehala eta beste 500.000 tona azaroan.
11: That is a big deal. That is massive amounts of oil.
1: Segulako akordio dela esan du Trumpek eta eskertu egin nahi diola Vladimir Putin Errusiako presidenteari Trump pozik, baina ez Zelensky Ukrainako presidentea. Akordio hori opari handi bat dela Errusiaren zat esan du. Diru gehiago Moskurentzat, Ukrainaren aurkako gerran jarduteko eta Ukraina are gehiago sufriarazteko esan du Zelenskik. Berehala etorri da Trumpen erantzuna, iritsi da Trumpen esanetan Ukrainak beste presidente bat izateko garaia. Trumpek dio ez direla onargarriak Ukrainak Errusiako petrolio ustiategien aurka egiten dituen atentatuak. Israelek eta Hamasek Gazan suetena ezartzeko lortu zuten akordio historikoaren urteurrena da gaur, akordio hori sinatu zenetik urte bete igaro den honetan, Gazan bombardaketek eta blokeo politikoak bere horretan jarraitzen dutela salatu dute, hainbat nazioarteko erakundek Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon. Urtebete da Gazan suetena indarrean sartu zela, baina bombardaketek ez dute etenik. Gazako agintarien arabera Israelgo erasoetan 1400 palestinar baino gehiago hil dira, tartean 300 haur baino gehiago. 100 erakunde humanitariok salatu dute suetena paperean geratu dela. Eta ez dira bombak bakarrik. Israelek oztopoak jartzen jarraitzen du Gazara ez daitezen sartu sendagaiak, kanpindendak edota hondakinak kentzeko makinak. Murrizketa horiek zigor kolektiboa dira Gazako 2 milioi palestinarrentzat. Ospitale bakar batek ere ez du behar bezala funtzionatzen. Berrerakuntza geldirik dago eta Israelgo okupazioak aurrera egin du. Baituak etxera itzuli ziren, baina gerrak aurrera jarraitzen du.
1: Urriak 10 Burgosasunaren nazioarteko eguna da gaur. Eurostat agentziak argitaratu duen txostenak argitara eman du Europako Batasunean 2023an 200.000 heriotza baino gehiago buru osasunari lotutako gaitzek eragindakoak izan zirela Maider Eguez.
2: Datu horien arabera, heriotza guztien 4% dira horiek. Aurten buru osasunaren nazioarteko egunak gazteengan jarri du fokua. Gaiari buruz hitz egitetik harago, baliabide gehiago eskatu dituzte elkarteek.
13: Elkarrizketan beti iristera ondori batea dela, como ez dela batea aksesiblea gaztentzat, eta nahiz eta nahi izan, nahi ez nik nahi konun psikologoa jun, baino egia da, zatetela, bueno, ez nahi igual hain gaizki edo juteko bezala, ez, eta orduan.
14: Gai hau askoz ere gai hau ba ikutzen da, eta gabe gurasokin behar gehiago hitz egiten da. Agian haien artean ba iraganen ez duten hainbeste hitz egiten, baino orain ba...
15: Elduek ebai tabu oik endu barko lukete, ze baliabideak errazteko ebai tabu oik endu barko litzateke. Tarnoski, psikologo publiko gehiago beharko lirake.
1: Errepidetan ez dago aparteko eragozpenik eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpena Euskal Meten Maialen Martijak.
2: Odeiak ugarituko dira berriro eta baliteke euri apur bat egitea kostaldetik hurbil, batez ere Gipuzkoan. Eta bihar odeiak ugariak izango dira ipar partean eta kostaldetik hurbil eta bereziki
16: Gipuzkoan, euri apur bat egin dezake. Dena dela, eguneko erdiko orduetan hodeiak gutxitu egingo dira iparrean eta giroa argia izango da bertan. Hegoaldean ostarteak ugariak izango dira eguerditik aurrera batez ere.
1: Ba besterik ez, gaueko 9:00 albiste gehiago.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Lehozen eskutik.
1: Eta gure gaurko eskaintza abiatuko duena da Mike Hadreaz edo Perfume Genius. Abesti honek The Lesson izeneko bere obra berria irakartzen digu, eta Natural High eta kantoren izenburua Perfume Genius eta Kate Wallick berarekin.

Mendelssohn delakoan bere musika eta baita dantza uzartzen dira, nolabait The Piano Teacher Elfriede Jelineken novelan inspiratutako pieza batean, Michael Haneke zinegileak engero zinematetutara eraman zuena. Otsailean estreinatuko da, honako The Lesson izeneko hau, eta hori noski musikal bezala, eta publikoaren aurrean, baina dagoeneko badaukagun bertako abesti bat entzutoko aukera. Natural High, gaur Perfume Genius delakoa saioa zabaltzeko, eta bere lekukoa hartuta, Hermanos Gutierrez Argentinarrak, eta euren Los Ojos del Cóndor izeneko lan berria. Hau da, Ciudad Inca.

Hermanos Gutiérrez bikoaren lan berria, Los Ojos del Cóndor izenekoan, argazki eder batean Llamak inguruan dituztela, beraien diskoaren azalean. Zitadinka da kantoren izenburua, orain saiora ekarriko ditugunak dira Aluminum, aspaldiko partez gainera Los Angeles ez San Francisco iriko taldea, eta euren Iconoclast Jaja izenekoaren aurrerapen abestia. Bigarren disko izango dute hau, bertako da Killing Time Aluminum.

Diskoaren izenburua Iconoclast haha, hauek dira Aluminum San Francisco irikoak eta beraien Killing Time izeneko abesti berria. Dark pop delakoan eta rock alternatiboan baita elektronikan ere sartuta orain bere lan berrian Nessa Barrett musikari estatu batuarra bere Aftercare izenekoa 2024an aterazuen bestak beste Portishead eta Alice in Chains eragina zen nabarmena bertan orain Tough Love izeneko abesti berria hau dakarkigu Nessa Barrett.

Periodiskori izena ematen dion abestiarekin genuen protagonista azken minutuetan, Porto de los Ayones, Barret, Tough Love edo maitasun gogorra laza izeneko lana. Chastity Belt talaren zatorain txanda, I could say less da beraien azkeneko abestiaren izena, eta single moduan atera dutenez, behalde bat ere badoka single horrek, eta horri helduko diogu kantua da, Pavement, hauek dira Chastity Belt.

I could say less da diskoren izenburua, edo beto zanda single moduan atera duten ekarpenaren izena, Chastity Belt ari gara entzuten, eta beraien Pavement izeneko abestia Remy Wolf entzat orain etxanda, ia segundoko disko atera zuen, eta orain lan horri, bueno, nola baiteko berrira kurketa egiten aritu omen da, hau da Mad izeneko diskoa, I Want to Cry, Remy Wolf.

Atzo bertan hilak 9 argitaratu zen hirugarren disko hau Remy Wolf estatubatuarraren eskutik, bere benetako izena da Remy Francis Wolf, eta bere Mad Lokatza izeneko diskoak ekarretako I Want to Cry kantua entzuntugu. Hemen saiora ekarriko ditugunak dira Wet Leg, batetik Moisturizerren diskoaren eskutik enbestetan entzuntugunak saionetan, eta Yuki delakoa elkarrekin Doing What You Love izeneko abestia.

aurkontu seriotan sartuta Wetleg eta Yuki hau BBC telebista katearen Sea Babies izeneko telesailaren soinu banda da. Doing What You Love zazpi pulgadako singelan atera duten abestian, eta beraien betiko estilotik erabat aldenduta kantu horretan ondela aurkitu ditugu egiten maite duten hori, Doing What You Love, Yuki eta Wetleg. Soul Widows izeneko da orain entzongo dugun bikoa. Beraien bigarren diskoa kaleratzear da, urriaren 23an aterako da, eta Melina Duterte, besta beste Jason McKean produkzio lanak egiten aritua da ekoizlea disko honetan. Hau da Soul Widows eta beraien Choke Chain.

Lucky Star ezagutzen genuen, eta baita Blood in the Grass ere, horiek ziren aurreko aurrerapena bestiak, Zor Widowsen irugarren aurrerapena utatxo ukchein, entzun berri duguna, eta beraien bigarren diskorretan, Sigidli zeneko diskorretan aurkituko dugun kantua da. Taylor Swift arrakastatzoa kareko dugorain, The Life of a Showgirl izenokoaren ondoren, orain The Encore edo, bueno, Bisa, omen da, bueno, Bisa da nolabait The Encore espresioaren itzulpena, ba, bueno, opari bat gehiago, edo diskorren edizio horretan, apur bat gehiago, apur bat aratago ondoa. Taylor Swift eta bere kantu berria, Patient Zero.

Taylor Swift entzun ondoren karaokean sartuko gara, karaoke bar izeneko diskoa baita, seigarrena folk eta indie folk musikatan, bueno, maixu diren Angus and Julia Stone anai arrebek argiteratu berri duten diskoaren izena, eta bertako bia besti entzungo ditugu. Honek Mexico City du izena, Angus and Julia Stone.

Ez dira bertsioak, ez dira besteen kantuak karaoke barri izeneko handetan bildu dituztenak Julia Angus eta Julia Stonek, baina bai, ba, beraien ibilbidean eta beraien bizitzan garrantzia omen duten karaoke bar horietan entzuten eta jasotzen den giroa nola bai islatu nahi izan duen abesti sorta. Hori da Mexico City izenekoa, beste honek Monroe du izena.

Angus and Julia Stone genituen karaoke bar izeneko lanarekin, oren bueltan Conor Oberst eta bereak Bright Eyes Feliz Country Fair izeneko proiektuan Wonderful Life kantu berean.

0: Guns with Red Eyes.
1: Mila bederatzen eta laurogeta zeian egin zuen Queen taldeak bere kontzertu ospetsuenetariko bat Budapesten, eta bueno, ba, edizio askotan aterazen disko edo grabaketa gura, baita VHS-en, baita geroago DVD-en ere, baina orain luxuzko edizio batean aterako dute, hau erabate guberri begira eta zgolazke salmenta handiak lortuko ditu. Queen entzungo ditugu eta berain luxuzko edizio horretan Queen Budapest diskoan Who Wants to Live Forever berri izenekoa, bestak beste Los Immortales pelikularen soinu bandan entzun ziteke.
2: Who wants to live forever?

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Indian Delhi hiriburuan azken egunetan izandako protestetan poliziak 5.000 lagun inguru atxilotu dituela salatu du Amnistia Internazionalak. Atxilotuen artean leudeke abokatuak, kazetariak eta batez ere gaztek sortutako labezo morro mugimenduko kideak. Protesta egitera atera direnek diote Narendra Modi le ministroaren alderdiak erroldak aldatu dituela urrengo hauteskundeak irabazteko. 120 milioi lagun ezabatu ditu Tuzte erroldetatik, gobernuak dionez, erdia baino gehiago beste leku batera bizitzera joan direlako eta beste 28 milioi hil egin direlako. Bitartean Amnistia Internazionalak atxilotuak aske utzi eta polizia ezartzen ari den errepresioa bertan bera usteko eskatu du. Ameriketako Estatu Batuetan berriz, Tennessee estatuan sendagiria jaso du erioz zigorrera kondenatutako Krista Pike presoak duela 10 egun injekzio hilgarria eman ziote, baina injekzio horrek huts egin eta gaur arte egonda ospitalean egun askotan konortea galduta. Bere abokatuek esan dutenez, neumonia garatu du, janaria irensteko arazoak ditu eta odolbildua du beso batean. Hala ere, alta jaso eta jada Nashvilleko emakumen espetxean da eta bertan jasoko omen du osasun arreta. Agintari bitartean ez dute erabaki oraindik berriz ere heriotza eragingo ote dioten. Tennessee estatuan 42 persona daude gaur egun heriotz korridorean. Gurean epaileak espetxera bidali du Arrasaten adin txikiko bati egindako sexu erasoarekin lotuta atxilotutako 33 urteko gizonezkoa. Honen bestez erasoarekin zerikusia dutelakoan atxilotutako bi gizonezkoak espetxean daude. Erasoa salatzeko elkarretaratzea egin dute guardian Arrasaten mugimendu feministak eta Maritxu Kajoi komisioak deitu dute elkarretaratzea eta Arrasateko udalak deialdiarekin bat egin du. Lierni Etxebarria, Arrasateko mugimendu feministako kidea.
2: Ba, ez dala kasu isolatu bat, askotan gertatzen den zerbait dala. Aste honetan bertan be egonda adibidez Umaian beste mobilizazio bat, halako kasu baten arira eta pixkat horrekin lotuta bai adierazten nahi dugula gure haserria. Azkenean aldarrikatzen duguna guk lasai egon nahi dugula, bai edozein testu ingurutan, parrandan baita.
1: Euskal Herriko Abeslari Txapelketan Xabat Ilarregi nagusitu da Gotagine Irabarnen gaur egindako saioan Abeslari Nafarra zuzenean salkatu da finalerdietarako 666 puntu terdi lortu ditu Leitzarrak. Bigarren 660 punturekin Andoni Rekondo izan da, Aitor Etxebarria Zarragak 640 lortu ditu eta laugarren, bosgarren eta seigarren urren ezurren, Unai Mendizabal, Onintza Enbeitia eta Ekine Zapiain. Kiroletan, eskupilotan, lauterdiko txapelketan Unai Laso final laurdenetako ligaiskarako salkatu da Labriten Eri Jaka 22 eta 10 menderatu eta gero. Txirrendularitzan Lombardia urteko azken lasterketa handi edo monumentua korritu da eta Paul Seixas frantziarra nagusitu da Enric Mas eta Julio Txikoneren aurretik. Errepidetan ez dago eragozpenik eta eguraldiari dagokionez ipar isurian odei dezente izango da bihar, bereziki goizean eta han hemenka zirimiria egin dezake arratsaldean, hori bai, odeitza zulatuz joango da. Hegoaldean giroa argiagoa izango da. Temperaturan aldaketarik ez. Ba, eguraldetik besterik ez, gaueko 10etan albiste gehiago.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Lehozen eskutik.
1: Eta atal berezi honetan Ingalaterrara egingo dugu, Londresera goaz, baina ez Portobello Roadera, izan zitekeen, ez da, saioaren izena kontuan edukita, baizik eta Mendebaldera, bere antikuario eta disko postuekin iria zeharkatuko dugu, iparralderantz Camden Townera, eta bertan mila bedratzen eta erurogita emeritzia dopatuko dugu, taberna ilunak, alokairu merkeak, langabezia gorantz, eta Margaret Thatcher Downing Streetera iritsi berria. Giro horretan eta garai horretan osatuzten zazpi gaztek gaur protagonista izango dugun taldea Madness.
2: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you've coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness.

Madness taleren inguruan arituko gara gaur. Chas Smashek esaten zuena hor kantuaren hasieran zen Margaret Thatcher egindako keinu bat. Hey you, don't watch that, watch this. Aizu, ez begiratu hori, begiratu hau. Madness eta beraien abesti handienetariko bat. One Step Beyond izenekoa. Irurogeita emezortzian egindako kantua. Eta beraien himnoa dirudien arren, ez da hiena, Prince Buster Jamaikarrak komposatu zuen irurogeita lauan Al Capone singelaren bealde gisa. Buster zuten obsesioa Madness taldekoekaren 73ko abesti batetik hartu zuten taldearen izena bera ere, eta haien lehen singela 1979aren abuztuan maixoari egindako omenaldi zuzena izan zen. Two Tone segiluak argitaratu zuen aurreko aste batean UB40 taldeari buruz aritu ginen, eta ere bazaukatan zerikusia Two Tone segiluarekin. The Specials taldeko Jerry Damersen segiluak tentsio handiko Ingalaterra batean mutil zuriak eta beltzak oholtza berean biltzen zituen, eta hori Lee Thompson saxofoi jotzaileak idatzitako abesti batean topatuko dugu. Abestia da noski The Prince.

Irorogeta amarreko amarkada amaitzen ari zela kokatu beharra dago The Prince Madness taldearen abesti hori Our House, baina askoz gehiago dago Madnessen ibilbidean. Garai hartan, Kandemeko taberna batek Dublin Castle-k astero jotzeko aukera ematen zien Saxen taldeari, eta bueno, ba, horrek eman zien aukera zuzenekoetan jorratzeko eta trebatzeko. Honek asko lagundu zuen taldeak gero zuzeneko horietan festa bakarrik ez, baita kalitateare eskaintzeko moduan egoteko. 1980an Absolutely izeneko diskoan Lee Thompsonek bere familiako historio bat kontatu zuen, bere arreban erabea Tracy, izan beltze baten gandik aurdun geratu, eta familiaren zati batek bizkarra eman zion. Hori guztia dago lotxatuta, edo lotxa, embarrassment izeneko abesti honetan islatuta.

Musika alaia eta letra mingotsak bi horien arteko kontrastea oso madness da, eta laurogeita batean urratxe berri bat ikusiko dugu eta entzongo dugu aratago egin zuten Grey Day delakoarekin, zazpi pulgadako diskoko lehen singelarekin. Benetan grisa zen abestia, edo zein egun gogorik gabe jaiki, errutina, zeru beruna, eta, bueno, bat tristura bitxia da, etzela berria, Mike Barson teklatu jotzaileak urte batzuk lehenago idatzi zuen 1978an taldea osatu baino lehenago. The North London Invaders izena zutenean. Gero, bueno, ba, gordeta gelditu zen, eta ospetsu zirenean berreskuratu zuten Madness, eta beraien egun grisa Grey Day.

erregearekin zirikusi zuzen adokana bestia Madness. Arrakasta bolada ikaragarria bizitzen ari zela, lauro gehi eta lauro gehi eta sei artean gutxi gora bera, hien abestiek 214 aste eman zituzten Britania handiko zerrendatan, eta lauro gehi eta bataren amaieran, Ingalaterraren erdia oraindik ere ezkontzeko erabiltzen duen bertsio bat grabatu zuten. Jatorrizkoa, 71koa zen Labi Schifrenena, Madnessek erregea ere eman zion, lau postura iritsi zen, laugarren postura eta bideoklipe ahaztezina grabatu zuten. Abestia da It Must Be Love.

Mandez taleren inguruko edizionetan garai hartako laurogeiko hamarkada hasierako Londres langilea erretratatzen duen abesti bat entzuko dugu. Horrengoa da, Chas Smashek eta Chris Foremanek idatzia. Smash azizen etxean inspiratuta ama lisatzen eta aita lanera joaten anai arrebak liskarrean bizitza kalearen erdian. Hau da, Our House, beraien abesti haundienetariko bat eta inongo zaldantzare gabe ezagunena.

Madness taldeak abesti hau Our House izenekoa Isabel Bigarrenaren diamantezko jubileoan abestu zuen Buckingham Palace delakoan aritu ziren, baina amaiera aldatu zuten In the Middle of Our Street esan ordez In the Middle of One Street abestu zuten erraginak esango zukeen bezala. Bueno, hori anekdota bat. Our House laurogeita biko kantua, laurogeita laura egingo dugu orain, eta gauzak korapilatzen dira Mike Barson, teklatu jotzailea eta taldeko kompositore nagusia, etxegu batean taldea uzten duela iragartzen du, Keep Moving diskoa odei beltzen azpian ateratzen da, beraz giroa etzen bat ere ona. Saxek onartzen zuen ideiak agortuta zituela, hori gara hartan esaten zuen, eta askoz gehiago horren ondoren. Eta hor, geldituko den abesti bat, da aktore handi baten izena.

Barsonek talde utzita eta Steve Recordsetik kanpo jada Madnessek entzun duguna bestia da Michael Caine bere zigilua sortu zuen Zarjaz izaneko alden argitalpena mila beratzeon eta laurogeita bosteko irailean aterazuten abesti soila heldua mutil zoroen arrastori gabe. Mad Not Mad diskoaren azala bera ere nahikoa serioa zen irribarre bakar bat gabe. Kantua da Yesterday's Man.

Yesterday izmen kantua 1985ean eta bateri irribarrerik etzuen azal horretan Mad Not Mad izeneko diskoan bildu zuten Madness talokoek beraien momentu zailenetariko bat pasatzen ari zirela, baina Madness etzen atzoan geratu. 1982ko abuztuan Zazpiak berriro elkartu ziren, urteak eman ondoren zer egin gabe elkarrekin, Finsbury Park delakoan, Londresoko iparraldean, Mastok izenekoan, One Step Beyond, disko horrekin da jauzteka ari ziren 26,000 lagunek, lurra dardarka jarri zuten kronikek diotenez. Eta, garai hartakoa da, entzungo dugun abesti, The Liberty of Norton Folgate izeneko atera zuten, esan bezala, 1982an, eta horrere erakutsi zuten oraindik bazutela zer eskainia. Hau, gero berre dizio batean ere atera zen 2006an eta 2008an. Entzongo dugun abestia amaitasun gutun bat da NW5 izenekoa.

NW5 Gaur Madness taldearen inguruan aritu gara, Camden Town inguruan, larogeiko amarkada hasieran, bueno, eta irurogeita amarreko amaieran garrantzi handia izandako talde hori gogoratzen, eta etzena bakarrik Our House noskin. Orain, gure saiora ekarriko ditugunak dira Cassius eta Cookers, egindako bestia da Feeling for You.

Dantzarako musika izan dugu Kasius eta Fkokorzen eskutik, Fkokorz bikoa gero eta ezagunago bilakatzen da, eta Kasius bazer esan dik ez. Orain entzungo duguna da Courtney Barnett, australiarrak Creature of Habit izeneko disko bikaina atera du, sorpresa gutxi horretan, bere disko guztiak betira punta-puntakoak. Hau da, Another Beautiful Day, Courtney Barnett.

Ninja Tune zigiluak atera berri du irailean, atera zuen entzongo dugun disko hau, Simon Green bertako burua, Bonobo eta berri zen artistikoa, eta egizan oso oso interesgarria da. Entzongo duguna bestia da, Drift. Drift.

0: Ghosts of American Psychonauts izenekoa da Bonnie Prince Billy haundiak Will Oldhamek egin duen lehen da biziko zuzeneko diskoa irailaren 18an aterazuen eta Los Angeleseko The Pico Union Project delakoan jaso zuten. Hau, grabaketa iazko, hau da 2025 San Valentin egunean egin zen, hori kuriositate gisa. Entzongo duguna bestia da Trees of Hell, hau da Bonnie Prince Billy. Eta bere izango da gaur gure saioari amaiera emango diona Bonnie Prince Billy eta bere Ghost of American Psychonauts.
1: Slow. Pace it. You're a flower girl.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztei, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak etxe zuritik irteterakoan gaur esandakoa.
2: That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
1: Ukrainaren aurkako gerra etzuela inoiz hasi behar eta garaia heldu dela Ukrainak presidente berria izateko. Adierazpen horiek egin ditu Errusiarekin dieselaren inguruan akordioa lortu ondoren eta Kieveko ordezkaritza bat Floridara joana zela bitartekari estatu batuarrekin hitz egitera, baina ukrainarrek itzulera aurreratzea erabaki dute. Dieselaren inguruan lortutako akordioaren arabera, Mosku gurrengo apirila arte 4.000 milioi tona diesel salduko ditu mundu osoan, baina bereziki estatu batuarrei, Trumpek esan duenez errekaiaren prezioaren igoera kontrolatzeko mundu osoan. Trump oso haserre mintzatu da Ukrainaren kontra eta petrolio ustiategi errusiarren kontrako atentatuak bertan bera usteko eskatu dio. Gurean eta Madrilgo gorteetan amaitzear den legealdiaren balorazioa egiterakoan Maribel Bakero Eusko Alderdi Jeltzalearen diputatuak adierazi du, etorkizunean ere euskal herritarren interesak eta ongizatea defendatuko dituztela eskuin muturrari aurre eginez.
3: Eskuin muturrak bultzatutako edozein atzerakada demokratikoari aurre egiteko. Laburbilduz, esan dezakegu beti egin izan duguna egingo dugula. Euskal herritarren interesak eta ongizatea lehenetsi, zarata mediatikotik urrun, ideiak argi izan da eta beti gure bandera izan den elkarrizketaren eta negoziazioaren bidetik.
1: Euskal Herria Bildu eta RC Eskerra Republikana berriz ere koalizioan aurkeztuko dira senatura azaroaren 29ko hauteskundetan alik eta ordezkari gehien lortzeko asmoz. Bi alderdieko arbidez azaldu dutenez helburua da Euskal Herriaren eta Kataluniaren eskubide nazionalak defendatzea, eskubide sozialak zabaltzea eta bloke erreakzionarioari aurre egitea. Euskal Herria Bilduren eta RCren oinarri datozen egunetan berretsi bar dute zuzendaritzak egindako proposamena. KUP alderdiak beraldetik hauteskunde orokorretan parte ez hartzea erabaki du baldintza politikoak ez direlako betetzen zuzendaritzaren arabera. Alderdiko mai nazionalak hartu du erabakia eta orain militantziak berretsi beharko du. Azken bi hauteskunde orokorretan ez zuen eserlukorik lortu Kataluniako KUP alderdi soberanistak. Eta Argentinan euskal aste nazionala egiten ari dira asteburu honetan herrialde guztiko diaspora kideak batzen dituen hitzordua. Argentina da munduan euskal etxe gehien dituen herrialdea eta kalkulatzen da herritarren 10etik batek euskal jatorria duela. Eneko Zuberogoitia EITB-ren berri emailea Argentinan.
4: 900 pertsona inguru batu dira urten diasporako kidentzat galdu ezin den hitzorduan. Villamarian Córdoba provintziako herrian da urten Argentina guztiko 40 euskal etxetatik etorri dira, baita Brasil eta Uruguaitik ere. Bidaia luzeak egiten dituzte urtero euskal astea egiten den herrira joateko.
5: 750 kilómetros para venir acá a la fiesta vasca.
6: En el colectivo 10 horas.
7: Fueron 6 horas.
4: Euskal diasporako kidentzat topagunea da, aspaldiko lagunekin elkartzeko lekua.
8: Txikitako lagunak baita, aspaldiko lagunak ezagutzen gara batzuk hemen, baita euskal astean. Eta geho jarraitzen dugu harremanakin.
4: Aste buruan zehar dozenaka ekintza izango dira, loturak sendotu eta sustraiak zaintzeko. Euskal pilota selekzioko kirolariek erakustaldi egin dute munduko txapelketaren atarian. Eta tioteronen semen ikuskizun ganberroarekin gozatu dute. Euskal Herretik, Argentinara datorren ororentzako harrigarria da hemen ikusi daitekena.
9: Eta hemen imerduen esportua, hain urruti egon da, guretzako oso oso motibagarria da, eta pila kargatuta bueltatzeko moduan.
1: Bada kiroletan futbolean Vallecasen jokatzeko azen Raioren eta Atletiken arteko ligako partida, bertan bera geratu da, Raioko zale multzo batek klubeko jabetzaren aurkako protesta gisa berdegunera jortitako objektuak direla eta epailak neurketa bertan bera uste erabaki du, partida hasita zela. Oraindik ez dago argi, noiz jokatuko den leia, baina Atletik Bilbora itzuli da. Eta bigarren mailan Zeltak San Sekiru galdu egin du bigon, Zelta Fortunak bat, San Sek utz. Eta lehen mailan Mendizorrotzan Alabesek bat eta bi galdu du Atletico Madrilen aurka. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez, ipar isurian odei dezente izango da bihar, bereziki goizean eta hemenka zirimiria egin dezake arratsaldean berriz, odeitza zulatuz joango da, egualdean giroa argiagoa izango da, temperaturan ez da aldaketarik espero. Ba, gure aldetik besterik ez, gaueko 11:00 albiste gehiago.

0: Naikari Beltran eta Amagoia Artetxekin egin dugu gaur itzordua taupaka saioa osatzeko. Errenteriako unea zentrora etorri gara, hau dute lantoki, optometristak dira, eta lateralitateari buruzko argibideak eskuratzeko helburuarekin etorri gara. Naikari eta Amagoia, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, etxeko txikienak tartean lateralitatea hitz egiten dugunean, nahiko ez ezaguna egin zaigun gauza guri behintzat, eta pentsatzen dugu entzule askori ere bai. Garrantzitsua ulertzen dugunez, irakurtzen eta idazten ondo jakiteko, baina ez da hori. Esplikatu duzu lehendabizi lateralitatea zer den.
1: Gure nervio sistema organizatzeko modu bada, nola baitez. Lateralitatea ez da bat batean ematen den prozesu bat, baizik eta garapenaren evoluzioan, ez bakarri jaiotzen garenetik, lehenago ere zenbat sistema sensorial, zenbat funtzio ditugu, zenbat programa ekartzen ditugu, berezkoak, eta poliki-poliki juten da, lateralidadea zenbat pauso ematen dira garapenean, gero lateralidadea emateko. Ez lateralidadea nervio sistemak organizatzeko eta funtzioak organizatzeko modu bat da.
0: Claro, guk hori dana esplikatuta, ez dakigu zertan somatzen den lateralidadea. Beti relazionatzen dugu agian, idazteko ze esku erabiltzen dan. Hori litzateke nola baita ere abia puntua?
1: Bai, ezagunana da, lateralidadea guztiz simplifikatzen da gaur egun, ze eskuarekin idazten dugun, ezta? Baino, hori baino askoz gehiago da, eta azken finean da, prozesu oso baten bazkeneko puntua, ez? Nun jada, garunak erabekitzen duen funtzio manuala eskubiarekin edo eskerrarekin, baino hortaz gain, badago lateralidadea ikusmenean, entzumenean, hanketan ere, eta orduan askoz ere prozesu komplexuagoa den. Eta lateralidadea baloratzeko orduan ez dugu bakarrik eskuan fijatu behar, baizik eta, gainontzeko sistemetan fijatu behar gara, nola baitez? Eta hortan ez bakarrik dominantziak, ez bakarrik, baizik eta ea hainbat gauza ondo garatuak dauden.
2: Garunean ematen dan zerbait da, oza, ez da eskua, eskubia zaren, begia ezkerra, baizik eta zein dan zure ganunean dominantea. Osa, ezkerreko hemisferio edo eskubiko hemisferia. Eta hortik dator gero beste guztia.
0: Alegia, guk ikusten duguna sintomak atzematen ditugunean dela, beste zerbaiten ondorio edo horrek eragiten duen zerbaiten ondorio gur bizibilizatu dezakegun zerbait, eta lateralidadea dagoen aztertzera eramango gaituen zerbait. Hori izan beharko diguzue zuek. Noiz jabetzen zarete agian lateralidade kasu baten aurrean egon zaitezketela? Irakurtzeko zailtasunak, begiekin zerbait, belarrek gauza asko aipatu dituzuelako, baina sintoma hola orokorrean pista ematen dizuena aztertu behar degoea, pertsona honek dituen, aurro honek dituen arazoak lateralidadea diren, edo nola hasten zarete hori aztertzen?
1: Ez gehien ezagutzen dena da, behin irakurketa idazketa prozesua hasten denean, hor nasketak zenbakietan, letretan, ezkerretik, azken finean kultura diestro batean gaude, ezkerretik eskuinera idazten dugu, eta aurra asko hasten dira bagian kontrako norabidean idazten, edo naiz eta ezkerretik eskuinera inbertsio asko azaltzen dira, ez direnak desagertzen, ze hor badago prozesu batez, eta horrek ematen du pista, baina badaude, claro, asko sintoma gehiago lateralidadearekin lotu alko liratekenak, ez? Motorikoki estroputzasko edo trebea ez den aur batek lateralidadea arazoak izan ditzazke. Lehenengo pista ezagunena arlo akademikoan, baino hor badaude zenbait gauza lotura izan dezaketenak horrekin nolabait.
0: Horrek zer esan nahi du, normalki kasua atzematen den garaia idazketa irakurketa hasten den adin inguru horretan izaten dela, eta berez honek ikastetxearekin tratamenduan eta gai aztertzerakoan lotura handia izatea eskatuko du, ez? Ez dakit hori nola egiten duzuen.
2: Normalean ala da, ez? Normalean umeak etortzen dira irakurketa idazketa prozesu hortan hasten direnean edo ja pixkat hori jorratuta egon behar danean, eta guk uste deguna aurretik egin beharko zan zerbait zala. Osa, lateralitatea begiratu beharko genuke, gutxienez, 5 urte, baina pixkalena. Osa, irakurketa idazketa prozesua hasi aurretik, ze hori da gertatzen dana, ez normalean, goizen, bigarren mailan etortzen dira, nun ja arazoak hor dauden. Ez, eta hor da, bai, gero koordinaketak, baina eskolekin egin behar ditugu, ze haiek dira pixkat hori ikusten dutenak.
0: Zure erantzuna entzun da, imaginatu etxean dagoela ama edo aita bat, eta esaten duena, nola jakin dezaket laguntza eskatu behar dudala, zer ikusi behar diot etxeko aurrari ohartzeko agian begiratu beharko dudala lateralidade arazo bat duen, esaten duzun ikasketa prozesu horren aurretik egin ahal izateko. Ez dakit pistaren bat ematerik badaukagun gurasoei.
2: Adibidez, 5 urtekin badaude umeak, ume asko bi eskuak erabiltzen dituztenak gauzak egiteko. Ez marrazketa edo idazketan hasten direnean, baizik da jo ezagun marrazte dute eskubiarekin eta ezkerrarekin ezkerra asko erabiltzen dute, ba ez dakit. Tenisean jolasteko edo baloia botatzen dute esku batekin, besteekin, suposatzen da 5 urtekin ja hori gutxi gorabehera garatuta egon barko litzakela. Orduan hori pista bat izan daiteke, gero.
0: Definizio falta nolabait ere bere gauzak egiterakoan edo biak erabiltzea.
1: Eta gero guk gurasoi egiten diegun galdera beti da ea, bueno, ba nolakoa izan den garapen motorea. Ea fase guztietatik pasa den, ea ba arrastaka egin duen, katuka, oinez ze adinan hasi den, hitz egiten ze adinarekin hasi den, ea gauzak berandu etorri diren edo ez, margen batekin beti, nola ikusten duten parkean, ibiltzen dena, bueno, horrek pistazko zen azken finean, ba, garunak egiten duen antolaketa hortan, arlo motorea ezinbestekoa da. Arlo motorearen esperientziaren bitartez antolatzen ditugu 3-4 urtekin aurrak alternanteak izan behar dira, biak trebatu behar dira, bi besoak, bi hankak, dena, azken finean sistema bikoitza gea, eta gero garapen on bat ematen denean, lateralidade ematen da, dominantzia ematen da, baina horren aurretik, ba ikusi behar dugu garapena ere egokia dela izan dela.
0: Pentsatu nahi dut ala ere, batzuk berantiarragoak izaten direla ibiltzen eta horrek beti ez dula lateralidadea ekarriko, baina bai izan daiteke sintoma bat, ez?
1: Ez du zertan gertatu behar, gure filosofia, lan filosofia beti da, aurreratzea arazoetara, ez? Eta azken finean, ja arazoak edo zailtasunak egon baino lehen detektatu alizatea zen. Geroz eta lehenago, erresagoa da beti konponbidea ematea orduan. Nik esango nuke, bueno, susmoa izan ez gero, aipatu ditudan gauzekin, ba, errebizio batean erresa dela ikustea ea dena ondo dijoan edo ez, zeren ere egia da margen bat badagola, ez, zenbakietan eta letrekin ba prozesu bat dela ere hasten direnean, baino bueno, ba pixkat prebentzio horretatik, ez du zertan beti zailtasunik egon behar, baino pixkat modu preventiboan, bueno, ba baloratu beharko litzateke ea behintzat 5 urteko gelan ea hori guztia ondo antolatua dagoen.
0: Eta esango zenukete behin datorrenean galdetzera familia bat edo ikastetxean somatzen dutenean diagnostikoa bera erresa dela, azkar egiten dezuela.
2: Froga desberdina pasabar ditugu. Ez da eskua, ez da begia, da dana, gauza guztia begiratu behar dira, eskua, hanka, begia, belarria, bale? Baina garapena begiratzen dugu. Hau da, katuka egin dute, arrastak egin dute, gauza horiek egin dituzte, bai edo ez. Eta egin badituzte, gero hori begiratzen dugu. Hau da, umeak katuka jartzen ditugu, arrastak jartzen ditugu, ikusteko, ea hori modu egoki batean gaur egun egiten dute. Naiz eta 5 urte izan, 6, 7 edo 10 urteko bat etortzen danean katuka jartzen dugu. Bale, ze hor ikusi behar duguna da, ea mugimendu kontralateralak onak dian. Mugimendu kontralateralak dia eskua eta kontrako hanka erabiltzen ditugu mugimendu horiek, bale, eta ikusten deguna da, naiz eta umeak handiak izan, mugimendu horiek ez daude automatizatuta, bale, orduan hori asko ikusten dugu eta horri esaten zaio oraindik dagoela etapa prelateralean, hau da, lateralizatu gabe, eta suposatzen da irakurketa idazketarako lateralizatuak egon barko ginakela, eta hori da ematen ez dana.
0: Eta lateralizatzeko prozesu hori behin diagnostikoa eginda, prozesu luzea da?
1: Bueno, azken finean, guretzako bai da, hau gure lanaren zatitxo bada, ez da? Garapen aldetik, bueno, ba, saiatzen gara begirada zabalago bat izaten, eta puzlearen zatitxo hori lateralidadea bada ere, ez? Optometrista bezala ebaluatzen ditugu, ebaluatzen dugu ikusmena, azken finean ere, gure garunak organizazio horretan ez du bakarrik lateralidadea definitua izan behar, baizik eta bere sistema guztiak modu egokian egin behar dute lana, ez? Guretzako oinarri oso potoloa ikusmena ondo egotea, baino pixkat integrazio sensorialetik egiten dugu lan, hau da, integratzen dugu arlo motorea, integratzen dugu sistema vestibularra, oreka ematen diguna, integratzen dugu ikusmena, eta orduan, bueno, ba, modu horretan egiten dugu lan, lateralidadea integratuz, lateralidadearen inguruko lana integratuz nolabait, eta, bueno, ba, garuna horrela garatzen delako nolabait, ba, lateralidadea da guretzako tresna bat, zatitxo bat pisu handikoa, baino, bueno, ba, beste herramienta batzuekin integratzen duguna nolabait.
0: Ez dakit prozesua oso luzea ote den, lanketa oso denbora luzean egin behar izaten den.
1: Bueno, nik uste tadina aurrea junala pixka gauza korapilatzen juten direla, ez? Guretzako horregatik insistitzen dugu hainbeste, 5-6 urtekin etortzen direnak askoz prozesu motzagoak era egiten dituzte, 8-9 hamar urtekoak baino. Hor ja, adinan aurrea junala, bueno, hainbat gauza daudelako korapilatuak, diagnostikoak, dislexiak, ez dakiz zer, gauza desberdinak, eta orduan nik uste tadinak asko markatzen duena duela prozesua zenolako evoluzioa izango duen edo zenolako luzera izango duen tratamendua. Ze askotan ere gu modu interdisziplinar baten egiten dugu lana eta batzutan gureak pisu handia dauka, baino igual paraleloki logopedarekin batera ari dira lanean. Orduan hor beti, bueno, begirana aipatzen nuena zan bai diagnostikoan eta bai interbentzioa organizatzerako orduan, ez? Ikusi behar dugu kasu bakoitzean zein dan, bueno, gauza garrantzitsuena, zein eman lentasunari, horretarako eskolak ere informazio asko ematen digu eta hori guztia koordinatzea ere ezinbestekoa da ikusteko pixkat prozesu bakoitza nola jungo den.
0: Garai batean denok eskubiarekin egin behar genuen ala agintzen zutelako, besterik bazegoen ere gure garunean, zuek behartu izan duzue aurren bat eskuzaldatzea, baino bere garunak eskuak agintzen ez zuen agintzen zuelako, ez? Lateralidadeak hori ere badakar, ez? Eta aldatuta onura.
2: Bai, guk horrelako kasu batzuk izan ditugu, hemen ikusi duguna da eskubiarekin edo ezkerrarekin idazten zutela, baina beste guzti bestearekin egiten zutela. Kasuren batzuetan esku aldaketa proposatu dugu. Eta zer gertatzen da, normalean ume hauek dituzten sintomak dira, letra txarra, ortografia txarra, olako gauzak, eta esku aldaketa egiterakoan guzti hori, bueno, bai, hobetu da.
0: Esan duzu, adina erabaki horra dela prozesua egiteko, pentsatzen nahi dut, gero lortzen dela, lehenago edo geroago lortzen dela gauzak orekatzea. Gaur egun gehiago begiratzen zaie gauzabi, baino eman dezagun, jada urte batzuk dituen pertsona bat inoiz ez diona horri jaramonik egin eta oraindik bi eskuak erabiltzen dituena. Izan dezake diagnostikatu gabeko lateralidade bat eta garaizlegoke aurre egiteko, ez dakit.
1: Bueno, asko entzuten dugu, ez? Nere amak edo nere aitak bi eskuekin egai da egiteko, normalean idaztearena egia da definituago dago, baino egia da badagoela jendea gai dela biekin edo kirolan asko ikusten da, ez? Dena eskubiare idatzi eta baino kirolan ezkerrarekin. Orduan, jendea oso ondo egokitua dagona eta bere garunak gaitasuna izan duela konpentsatzeko eta, bueno, zailtasunik gabe egiten ditulako gauzak, bueno, pixkat aztertu beharko litzateke, ez? Baino bai, badago, bueno, ezagutzen dugu igual ez guk eraman ditugun kasuak, baino, bueno, Jordi Catalán guretzako referentea da, mediko referentea da lateralidade kontuetan eta berak kontatuak alako historiak, jendeldua igual behartu diotela eskubiarekin idatzi eta adina aurrera junala aldatu nahi izan duela zea edo beti jendea esan duena bi eskuekin idatzi dut baino jakin nahi dut benetan ea eskubia naizen edo ez, baino bai nik uste gaur egun oraindik ere asko ematen dela eta gaina gauza positibotzat hartzen da, ez, gain naiz biekin idazteko edo biekin egiteko, baino ikusi behar da ea horrek baduen ondoriorik edo ez kasu bakoitzean edo.
0: Esaten ari zarentenagatik ikasketa prozesuan garrantzia handia du. Hala ere uste dut ez irakasleek, ez psikopedagogoek ez dute gai hau lantzen, optometristak ari zarete bereziki horretan.
2: Bai, uste duguna da informazio gutxi dagoela gai honen inguruan, ez? Orain hemendik egia da optometristak garela gehien lantzen dugunak, baina ez gara bakarrak. Badaude beste profesional batzuk ere lantzen dutenak, baina hemen adibidez Euskal Herrian ez dago jende asko, Katalunian nik uste gaia jorratuagoa dagoela, zegoen Instituto Mediko del Desarrollo Infantil eta beraiek, bueno, ja orain dela 40 urte edo horrela, hasi ziren horri garrantzia ematen eta jende dexente dago eta profesional desberdinak. Eta guretzat garrantzitsuena da jendeak jakitea eta adibidez prebentzioan hitz egin dugunean, eskoletan prebentzio egin dezakete eta prebentzio egiten badute ja ez dira gure gana etorriko. Ez, endela hilabete batzuk Jordi Catalán pure referentea gonbidatu genuen kurtso bat ematera, irakasle dexente etorri ziren, eta orduan Oiei, proposatzen zitzaien gauza da zan, ba hori prebentzioa lan egitea, ariketa batzuk egitea, eskolan, egunero, eta horrela gero, bueno, arazoak edo ez izateko. Baina, klaro, aurrezkuntzan, oza, atxe-atxe.
0: Agia, zuen gana etorri beharri gabe kudeatu daitekela ikastetxeetan egin ezkero, baina hortarako formazioa behar.
1: Bai, ditu, oen dela... Bazakit, egun batzuk aterazen notizia Kataluniako parlamentuan aurkeztu zela, bueno, ba hor badago beste elkarte bat, optometristen elkartea, pixkat, ba aintzat hartzen duela ez bakarrik ikusmena, baizik eta gu bezala orokorrean aurren garapena eta bar, eta proposamena egin zen Kataluniako parlamentuan eskoletako gabinete pedagogikoetan optometristaren figura, ez da han ere ez dago bertan, eta bueno, notizio oso bada, beti Katalunian horretik juntza izkigu horrelako gauzetan, badaudelakoan ja danik urteak eramaten dituzte ba segurea sozialean ere olako gabinete interdisiplinarrak, eta bar, eta bueno, ba, hor beste pausotxo bada optometriaren inguruan ba eskoletan egon beharko luketelako, olako figura referenteak, ba, diagnostikoak egiteko edo prebentzioan lan egiteko. Gizartearentzako onura arlo honetan hor egongo litzateke, ez? Eskoletan integratzea horrelako lana.
0: Ba, ezagutu dugu, zerbait gehiago lateralitatea zer den, kasu praktiko bat ezagutuko dugu orain, hain zuzen ere, ba, arazoiek dituen aur baten ama, ea berak bere kasuari buruz eta zuekin egindako lanketari buruz ze testigantza ematen digun. Naikari eta Magoia, eskerrik asko.
1: Mi esker.
3: Ratian Taupaka.
0: Idurrek badu Naikari eta Amagoiak azaldu duten guzti honen berri, Amagoiak hartatu baitu bere semea azken laburteotan. Idurre, egunon.
4: Egunon.
0: Nola egin zenuten Amagoiaren gana, Naikariren gana, uneara, azaldu guzu pixka bat zure semearen kasua?
4: Bai, bueno, egia esan da, aurrezkuntzan, pues ez diote garrantzi gehiagirik ematen, nola ikasten duten, pues edo eskiak, edo zenbakiak, edo, eta egia esan da gure semeak ez du etzun inongo interesik olako gauzetan. Eskaintzen genion gauzak, baina beha oso moitua zen, eta bueno, egia esan da, beti esaten ziguten, importantena hortan zala emozionalki ondo egon behartzela preste egoteko, pues ja, ikasteko. Eta egia esan da oso mutil mugitu izan da, eta pues kostatuko zaio pixka bat, pues bere emozioak eta pues kontrolatzea.
0: Eta uneara jozen duten norbaitek esan da...
4: Ez, hori esan zan horrela, eta bueno, nik egia esan da, bai ikusten...

0: eta ja azkenian lehenengo mailan nola la pues bueno, pasa zen eta bigarren mailan pues ja irakurri behartzula, ja silabak, hitzak, esaldiak, ez dakiz zer, ta bueno, ja que esta presia hondiago eta gu oso oso urruti. Eta orduan pues bueno, ja andereinok esan zian, pues nik ez dakit ikusten dizkiot gauza pues igual lateralidadea, ez dakit oso finkatua daukan, ez daukan eta fijatzen gina eta ia esan da, pues bueno, oso abila esan ariketa fisiko guztiekin, bueno, patinetiakien, parkian, leku guztietan, mainon, gero psikometrizidade fina, pues etzekan bat ere, eta ez zitzaion gustatzen, ezan jartzen, eta igual zitzaion eskubiakin jan edo eskerriakin, igual zitzaion margotzea zitzaion gustatzen, bueno, dena oso nahasia bezala. Eta orduan, pues nik esaten, pues hoi posible da, oaindik ez zeukitzea finkatu, eta hasi nintzen pixkat, pues irakurtzen, da enteratzen, eta bueno, batzuk esatute pues bost, sei urtekin ja finkatu behar duzula, batzuk kostatzen zaila pixka gehiago, baino ja, bueno, pues sei, zazpi urtekin, suposatzen da baietz, ja finkatu eki behar duzula, eta nik uste nire semea etzekala. Eta orduan, pues ja sinitzen gehiago pixkate, pues informatzen, eta bai, pues optometristak, igual begiak, pixka kontrolatzeko, belarriak, eta ez dakit, eta horrela, pues asinitzen unea, segola gertu, gu Hondarribian bizigea, eta bueno, hau ekerrentean daude, eta jo nuen area. Eta lehenengotik pues intzizkioten frogo batzuk, bai egia esan begiakin divergentzi batzekan, ezun ondo ikusten, fokatzen, ikusten zun doble bezela, edo bueno, olako zerbait, hori landu inbertzela, baina dena zan lateralidaren finkatzen pues etzulako, esango dugu. Eta bueno, hortik hasi ginen beraiekin, ja, pues, etzan oso diagnostiko, pues, lateralidadea gurutzatua dauka, ez zean diagnostikoa, mainon bai, bueno, asizian ja, pues, pixka bat, aztertzen umea.
1: Hori da, azaldu digutena, ez, azkenean, Juan Berri etxaten direla, proba ezberdinak egiten, belarria, begia, irakurketa dena dela, bai, prozesu oso bat dela, garuneko kontu bat delako, eta kosta egiten dela askotan diagnostikora iristea, bai, eta zuei ere, ba, prozesu bat egin behar izan zenuten, ez?
0: Bai, eta, pues, hori, ikusten nion, pues, hori, etzu la pues igual astentzan eskerrekin edazten edo eskuekin edo jaten edo horrela ta nik ez nion behartu nahi, baina nik esaten, a ber, zenekin zaude eroso, eskuekin eskerrekin, ta igual zitzaion pues erabaki beharko duzu, erabaki bat hartu eta beak erabakizun egun baten eskerrekin idaztea eta hasi izan eskerrekin idazten. Gero nik ikusten nion adibidez futbolian eskuekin egiten zula, baina gero ikusten nion dardo bat botatzeko igual eskerrekin botatzen zula eta esaten pues ez dakigu. Eta bueno, Amagoiakinta esaten zigun pues Bartzelonan basegola pertsona bat pues nahiko espezializatua.
1: Gaur aipatu dute ere beraien erreferente den, ezta, Jordi Katala
0: eta bueno, pues ikusten zutela pues kaso polita beretzako juteko, gutzako ere bai dira ezagutzeko eta posible izan genu pues juteko. Eta jun ginen area eta umea ikusi zuen eta bueno, zenbait proba egin zizkion eta bueno, erabaki behartzan eta beak esan zuen pues berak ikusten zunekin bea ikusten zula eskubia zela. Orduan, lehenengo gauza esan, aldatzea, besoa.
1: Hortaz ere hitz egin dugu,
0: eskubira.
1: Karai batean beste zerbaitegatik egiten zen, eta gaur egun horrek onura dakarkiolako bere garunak beste zerbait esaten diolako. Zuk somatu diozu eskua aldatuta horrek lagundu diola? Ez bakarrik, pensatzen du beste gauza asko ere egin dituzela.
0: Ez da eskua bakarrik, bai, indegu denetik, badaude, bueno, eske egin dugu laurtetan pentsa, pues, pixkat lantzen, pixkanaka bat dena, belarria, begia, psikomotrizidadea, pues, katuka ibiltzen azten geha berriro, osea, aztentzea hasieratik. Osea, ze azkenian prozesu guztia dena behar da, osea, ematen du gezurra, baina lehenengo bi urtetak oso importantea dira. Ose, hori ez baduzu garatzen, gero ezin duzu beste prozesu guztiak ez dijo aste ondo. Orduan, pues egin dugu denetik, etxean. Pues egunero ariketak, pues hori, katuka ibili, psikomotrizidadea bezuakin, pues bueno, soldadu bat bezela, egunero, egin zerbait.
1: Horrela dara mazuela urteak?
0: La urteak, bai, egunero. Orain gaude beste, bueno, ja, prezese batean, ja, begia, ja, guztiz finkatua daka, gorputza bat, baita ere, mainon, belarria ez, beste. Zer suposatzen du belarriak ez eukitzea? Ba, beak nola jasetzen duen informazioa etzaio iristen, bere memoriara, ez da gelditzen memorian. Orduan, kostatzen zaio asko gauzak erretenitzea.
1: Naikarik eta Magoiak esan digute zenbat eta lehenago hasi, eta askotan hasten dela, zuei gertatu zaizuen bezala, irakurri eta prozesu horretan hasten denean eskolan, eta hori baino lehenago joaten direnean askoz ere prozesu laburragoak izaten direla eta zenbat eta geroago hasi luzeagoak, zue luzea tokatzen ari zaizue?
0: Bai, luzea, baino negia da guke astero joten gea. Ba, adago

0: Hendia ezin dula astero jun. Guk, pues bueno, suertea dakagu eta astero juten gea. Orduan oso, bueno, pues bai, nabaitzen da aurrerapenak nabaitzen dira. Nere semearen kasua, pues nahiko, bai, bueno, nahiko potentia zan, eta da denbora dara matzagu, baina egin behar da eguneroko lan egin behar da.
1: Eta zer esaten dizuete, eguneroko lan hori eginda eta denborarekin, bai, ez finkatuko dula,
0: bai,
1: eta lortuko dula.
0: Bai, lortzen dira. Egia esan da, Jordikin egun ginean, berak eman zizkigun pauta batzuk, oso importanteak nola erakutzi olako umiei, ez? Azkenean, lagundu behar juzula, beti esaten zigun, lehenengo zuk egin gauza, beak ikusteko. Bigarren aldia ingo duzu berarekin eta hirugarren aldia ingo du berak. Pues dia gauza txikiak, baina pauta horrekin denetarako, ez bakarrik eskolako gauzetako, denetarako, pues bueno, ikasten duzu, pues batzuk ikasten dutela beste era batera eta nere semeak pues behar ditu beste ikasteko era bat. Eta bueno, pues hortxe guaz, ikasten du bai, ikasten du. Ikasten du, aurreratzen du, irakurtzen ari da, idazten ari da, baina bueno, beste era batea. Kostatzen zaio gehiago, lanin behar du, askoz gehiago.
1: Zure gomendioa zer litzateke, alik eta azkarren horrelako zerbait izan daiteke, susmoa badu norbaitek, laguntza eska bezala albadu
0: bai,
1: gaitzat.
0: Bai, eta nik, karo, ja la urtetan pues, nola hasi nintzen, eta hoain nola ikusten ditu gauza, pues desberdina da. Hasieran, pues haude oso kaskatua, beti presioa, eskola, bueno, nik orain nere semea ondo ikusten dut, gai izango dela bean nahi duna egiteko. Igual ez da kriston karrera ikasi, baino beak aurrera ingo du, porque bueno, badituzte beste abilesi batzuk. Igual ez ikasteko, baino mugitzeko bizitzan eta oso abila dian. Nere semea desde luego, hortan ez daka arazorik. Eta aurrea jarraituko dut, aurrea ingo du. Ba, ematen du, eskema badakagu bizitzan, ez? Eta izan behar dela, horrez?
1: Eskema horren barruan, ez da?
0: Eta ez nik nere semea ondo ikusten dut, eta aurrea ingo dula. Horrek ez du izan nahi utzingo jotela. Zaten hau oso zorrotza naizela, oso pelma naizela, ni jarraituko dut, baina ni nere buruakien lasaiago nago. Eta ni nere semea ondo ikusten dut. Eta gero irakasleekin ta, pues bueno, itzein behar da, beraiek ikusten dutela niten degula, baina, bueno, bakizu beti evidentziak, maia eman behar dela, eta baina, bueno, nei orain ez didaten orduri jartzen. Ni ja lasaiago hartzen dut, nere semea ingo duin behar duna, jarraituko du, eta aurrera.
1: Ba, eskertzen dizugu asko Idurre zure testigantza ematera etortzea, eta baten bati, entzuten ari den norbaiti, baliagarri baldin bazaio behintzat gaur eman ditugun azalpenak, lateralitatea gehien ontzat behintzat nahiko gauza ez ezaguna delako, eskerrik asko.
0: Zuei, eskerrik asko.

0: Euskadi Irratia.
1: Salda badugu podcastean Izaro Andres.
2: Baina banaz beste Izaro bat. Bai, bai aurduan aldizan diskoa grabatzen eta dizen zan super polite. Oso nekeza.
3: Ostras, noiz da momentu sekule
2: esta inoz, momentu. Claro, esta inoz. Ile bete be ezin izen notzen emon nire osu eberari. Zelan egin biharne ban.
4: Huenda torkizuna, bane bia da.
2: Kriston bertigo.
4: Claro.
2: Beitzutetu mie esateot. Ez que estekot ideai zelan egin gogun.
4: Antzoki txikitara ere itzuliko zeteke gustora.
2: Egoerak, eraman daun nik nire burua behartzera makro kosalto hori ematera, ez?
1: Guaun entzungai.

Star Bluesen bizi berri baten gezurraz aritu zitzaizkigun Jon Barreiros eta Mikel Atxaga arratsean. Laurdena, orain. Utxune sakon bat.

jende implikatu ba, proiektu baten sinesten duna. Eta bere ekarpen hortan, ba, azkenen gure kasuan, ez, lau musikari gea. Eta hor, sinergia bat sortzeko ba, lan iten duen jende bat, ba, ba, benetan musikak badauka hori, ez, ba, ba, lau musikari bakarka egin zezaketena, ba, pobre gatzen da sinergia horren horren.

aldatuko bagine puntu konkretu batera bakarrik, abestiak nire ustez nahiko monotono edo nahiko berdintxo edo nahiko bide berdinetik, eta nik ustez disko edo liburu edo sorkuntza baten koloreak daudela hortan, ez? Geroz da liburu baten kasuan, informazio gehiago, geroz da toki gehiago, geroz da gehiago irakurri, konozimendu gehiago, askoz ere aberatsagoa aterako litzake liburu hau, nire ustez diskoak berdin.

soia, baino sendagarri ondoan, ez? Esan ez, etortzen zaizkit aste hilabete horietako, ez? Gertatu zan guztia oso azkar izan zan eta oso bapatekoa. Baino, bai, musika gantzagarri eta politia eta inxuabea eta piano hori jaseroa horrotatzea, ma... Ni behintzez musikal beti sentitzen dudala asko edozein musika mota, ba, ba, laguntzen duek, oreka bilatzen.

personalki asko markatu nauena, amaren galera agatik, eta, bueno, ba, justu abesti batzuek zeuden komposatuta alde musikala hitzak falta ziren oraindik, eta justu gertatu zenean, ba, erdizka harrapatu ninduen, eta, karo, ba, azkenean, hor, nire pena guztia eta nire energi guztia, ba, bertan sartu nuen, ez? Eta nabaritzen da. Hitz askotan gehien txuenetan pare bat kenduta, ba, ba, markatu ninduen etapa hori hor dagoela, ez? Baina, bueno, uste dut potentziala atera zidala. Indar hori, ez? Batzutan noi malke porbin noen gazaten dana zoritxarrez, ez? Baina, best, ba, atera ninduen indar hori barrutik idazterako garaian. Eta bai, ezkorra bada, ez dago dudarik, baina, bueno, bere mensajearekin edo bere xarra.

0: kantuak ere oso motua, oso rockabilia. Bueno, agarrasko ikutzen ari garela uste dut, eta horrek nortasun ematen digula uste.
1: Nire ustez, evoluzio hortan, benetan lortzen duzu estilo propio bat, abestiak ez direnean predezibleak erderaz esaten dara, ba, aurre asmagarriak, ez? Orduan, nire ustez, diskoa gurea azkenekoa entzuten duen persona batek, ba, pixka bat sorpresa puntua hartuko du abestitan zehar, ez? Eta blusa oso klasiko egiten bazu, da entzunda daukazula aurretik, ez?

Gitarra rifa hasierako hori izango da lehenengo rifa diskoarentzako ja pentsatuta nuena edo lokalean hasi ginena pixka bat lantzen. Hori izan genuen inflexio puntu bat, bateri kontzailea Fermin, ondain arte gurekin izan zana taldea utzi behar izan zuen, eta Unai Lopetegi sartu zan taldean, eta orduan pentsatu genuenean disko berri bat sortzea abestionekin hasi ginen, ja, ba, bueno, ja manda geudelako buelta batzuk, eta tal. Eta, bueno, bai, hasieran hau jotzen dezunen lokalean, ostra, zer rockeroa, ez, gitarra, ez, baina gustatu zan. Eta, bueno, dauken malaletxe hori, gitarra aldetik, eta baita zan, hitzetan, isladatu nahi nuen, eta esan, hau pandemiarekin lotu barra dago, zezirko.

klasikotasuna adibidez, ez, ez joera ez hartu blues, betiko blues hortara, ez? Konsiente gara blues talde bat garela, baino nortasuna duen talde bat garela uste dugu. Kolorez jantzitako disko bat nahi izan dugu, eta nabari da behatzia bestitatik, bakoitza ama batena dena, badaude balbi oiruean arten, ba, bueno, badaukatela logikoa dan bezala ez estiloan, baino nik uste Laurok ados gaudela eta arro gaudela, behatzi abesti hauek atera direla pixka bat bakoitza bere bidetik eta enpastatik.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, epaileak espetxera bidali du Arrasaten adin txikiko bati egindako sexu erasoarekin lotuta atxilotutako 33 urteko gizonezkoa. Honen bestez, erasoarekin zerikusia dutelakoan atxilotutako bi gizonezkoak espetxean daude. Erasoa salatzeko elkarretaratzea egin dute Guardian Arrasaten mugimendu feministak eta Maritxu Kajoi komisinuak deitu dute elkarretaratzea eta Arrasateko udala deialdiarekin bat egin du. Lierni Etxebarri Arrasateko mugimendu feministako kidea.
2: Ba, ez dala kasu isolatu bat, askotan gertatzen den zerbait dala. Aste honetan bertan be egonda adibidez Umaian beste mobilizazio bat, halako kasu baten arira eta pixkat horrekin lotuta bai adierazan nahi dugula gure haserria. Azkenean aldarrikatzen duguna guk lasai egon nahi dugula, bai edozein testu ingurutan, parrandan baita.
1: Bizkaiko Eusko Alderdi Jeltzalean foru hauteskunden hautagaiaren arira bizi den eztabaida hitz egin du berriro Alberto Ansola, Bizkai buru batzarreko presidenteak ETB-ri eskaini dion elkarrizketan. Elisabete Etxanoberen gainetik Ibone Bengoetxearen hautagaitza defendatu du Bizkaiarentzat hautagai egokiena delako bere sanetan.
3: Hautagairik onena aldun nagusi izateko Ibone Bengoetxea dela. Hemendik aurrera beste ezer ez dut esango.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleko Uriburu batzarretan azalduko da zenbateko babesa ematen die militantziak Etxanoberi eta Bengoetxeari. EH Bilduk aberazi du azaroaren 29an eskuin muturrari irabaztea posible dela eta eskubide eta askatasun gehiagoren alde borrokatzeko deia egin du Mertxe Aizpurua diputatuak.
4: Azaroaren 29an partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu eta gainera irabazi egingo dugu. Partida hau irabaziko dugu. Herri honek merezi duelako, herritarrok merezi dugulako.
1: Maialen Iriarte Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagaia eta Nerea Kortajarena Donostiako alkategaia aurkezteko ekitaldian Iriartek proiektu partekatu batean oinarritutako gobernagarritasun akordiorako eskaintza egin du. Riadeko aireportuan Saudi Arabian hainbat pertsona zauritu dira ustez Yemengo UTIek egindako atentatuan hegazkinera igotzeko ateetako batean lergailu batek eztanda egin du eta ondorioz aireportua itxi eta jarduera bertan bera utzi dute. Estatu Batuetako eta Erresuma Batuko enbaxadek aireportura eta inguruetara ez joateko eskatu die herritarrei. Aurrez antzeko erasoak egin izan dituzte Yemengo UTIek eta uste da azken hau ere eurek egin dutela. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan Xabat Ilarregi nagusitu da Gotaine Irabarnen gaur egindako saioan txapelketa honetako 6. izan da. Bertsolari nafarra zuzenen salkatu da finalerdietarako 660 puntu terdi lortu ditu Leitzarrak bigarren 660 punturekin Andoni Rekondo izan da. Aitor Etxebarria Zarragak 641 terdi lortu ditu eta 4., 5. eta 6. urrenez urren Unai Mendizabal, Onintza Enbeita eta Ekine Zapiain. Txirrindularitzan Lombardia urteko azken lasterketa handi edo monumentua korritu da eta Paul Seixas frantziarra nagusitu da Enric Mas eta Julio Txikoneren aurretik. 7. izan da Pello Bilbao, 17. Mikel Landa eta 86. Jon Izagirre. Hau izan da Pello Bilbaoren eta Jon Izagirren ibilbide profesionaleko azken lasterketa. Eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Maialen Martijak.
5: Odeiak ugarituko dira berriro eta baliteke euri apur bat egitea kostaldetik hurbil, batez ere Gipuzkoan. Eta bihar odeiak ugariak izango dira ipar partean eta kostaldetik hurbil eta bereziki Gipuzkoan euri apur bat egin dezake. Dena dela, eguneko erdiko orduetan odeiak gutxitu egingo dira iparrean eta giroa argia izango da bertan. Hegoaldean ostarteak ugariak izango dira eguerditik aurrera batez ere.
1: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia honako hau izan da.
1: 47.867, seria 34.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es-en zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: I need your help to get back to the year 1985.
3: Mila bederatziunda laurogeita bosteko musika berean iztasunagatik eta bikaintasunagatik nabarmentzen da, eta laurogeiko hamarkadako funtsezko abestiak plazaratu ziren urte hartan. Talde ikonikoak aurkitzen ditugu eta musikarentzat agertoki garrantzitsua izan zen. MTV katearen sorrerarekin musika konsumitzeko eta sustatzeko modu aldatu zen laurogeiko hamarkadan. Kantu eta disko zerrendek bestalde bere biziko garrantzia izan zuten abestien eta artisten ospea neurtzeko. Musika industriaren barometroa izan ziren. Eta joerak zein konsumitzaileen lehentasunetan gertatzen ziren aldaketak islatu zituzten. Artista globalak sortu ziren Madonna, Prince, The Smiths, Dire Straits, Whitney Houston edo ta The Cure. Oso modan jarri ziren Jennifer Rush edo ta Bryan Adamsen baladak zein Mick Jagger eta David Bowieren arteko duetoak. Gainera, diskoetxeak konturatu ziren zinema eta musikaletako abestiak bere kaxa promozionatzen zirela. Eta 1985ean soinu bandetako hit asko izan ziren. Eta emakumeen presentzia nabarmen handitu zen Madonna eta Whitney Houstonekin batera, Kate Bush, Christy McCall, edota gure artean Alaska azpimarratu behar ditugu. Eta nola aztu, Live Aid eta USA for Africa ekimenak Etiopia eta Somaliako gozeten aurka mundu mailako jaip handienetakoak izan ziren. Eta erresuma batuan, bien bitartean, Margaret Thatcheren aurkako mugimenduak indarra handia hartu zuen. Gauza konela, Aha izeneko talde berri bat izan zen urteko kantarik sonatuenaren egilea, Take on Me.

Material Girl izan zen Madonna mundu osoan ezagutara eman zuen kanta. Neska materialista irudikatzeko Marilyn Monroeren estena bat errepikatu zuen Gentlemen Prefer Blondes, gizonezkoek ile horiak nahiago dituzte filmeko diamanten abestia gogora ekarri. Zandik aurrera Madonna poparen erregina izango zen.

kronologikoki hitz egin da, Kirsty MacColl izan zen urteari hasiera eman zion lehen hitaren abeslaria, A New England. Billy Bragg kantautorea konposatu eta kaleratu zuen bi urte lehenago gitarra soilez, baina Steve Lillywhite-en luxuzko produkzioari esker pop abesti borobila bihurtu zen bere emazte eta The Pogues-ekin, Talking Heads, Simple Minds, The Smiths eta abar luze batekin kolaborazio aztezinak egin zituen bakarlari ingelesaren ahotsean.

estatuko irratietan gailurrean zenbien bitartean, Carlos Berlanga eta Nacho Canute konposaturiko Como pudiste hacerme esto a mi. Dinarama taldeko Alaska komunikabide guztietan azaltzen zen, eta 80ko hamarkadako ikono ezagunena bihurtu zen.

Weatherville anaiek Immaculate Fools sortu zuten Ingalaterrako Kent herrian 1984an eta izen bereko single honekin izan zuten arrakastarik handiena aurrengo urtean. Urtarrilean atera zen eta Europako bira handi bat egin zuten. Baina, batez ere, Espainialdean izan zuten arrakasta, azpimarratu behar da. Bai zerrendei begiratuta eta baita telebistan izan zuten presentzia kontuan hartu ezkero. Horrela, Kevin Weatherill kantariak Galizian bizitzen bukatu zuen.

The Monochrome Set, Londresen 1978an sortua zen. Beat, kantaria eta komposatzaile nagusia, Indian jaioa zen. Taldea, BBC-ko John Peelen banda kutxuna zen. Baina, 1985ean, azken diskoa kaleratu zuten Jacob's Ladder, izan ere, apenas oihartzunik izan zuten, eta handi gutxira agur esan zuten. Edo ze moduz, euren estilo jostalaria, azpimarratu nahi genuke batez ere, kanta honen bideoklipean.

I, Princeen bandako bateria jolea eta Princearen eskalaguna zen. Purple Rainen biraren ondotik ordea bakarlari hasi zen eta 1985ko otsailean Prince konposaturiko Devil of St. Mark kaleratu zuen. Ba, hasierako kanpaiotzak Minneapoliseko St. Mark katedralekoak dira.

Baladetan Rio Speedwagon taldearen Can't Fight This Feeling super ezaguna nabarmendu zen. Hain modan egon ziren lehenengo power balada horietako bat. Kevin Cronin abeslariaren maitasun historio bat azaltzen du. Eta zerrendetako gailurrean ibili ziren. Live Aid kontzertuan jo zuten garaiko izarrak bildu zituen jaialdi solidarioan.

Mila bederatzen da laurogeita bosteko adabaita ere Miguel Boseren amante bandido. Bere ibilbidean aurrera pauso bat suposatu zuen bere Txina Idol irudia atzera utzi eta normalean erabiltzen ez zuen erregistro grabeagoa erabili baitzuen. Erromako Angelika liburutegian grabatu zen bideoklipa oso landua zen eta David Bowieren itxura androginoa imitatu zuen. Boseren arrakasta garrantzitsuena izan zen.

Every Time You Go Away. Daryl Hall, amerikararena da, Hall & Oates-ekin. Grabatu zuen 1980an, baina ez zuten singlerako aukeratu. Paul Young, abeslari ingelesak, egingo zuen famatu urte batzuk aurrerago. Bai, 1985ean. Estatu batuetako zerrendetako gailurera iritsi zen, zitar elektriko dun bertsio berri hau.

Andrew Lloyd Webber musikal askoren egile famatua zen 1985ean, baina naitaren heriotzean musika klasikoko rekien bat konposatu zuenaren izenean, abentura berri bati hasiera emanez. Pie Jesu da zatirik ezagunena, eta Sarah Brightman sopranoak Paul Miles Kingston tiplearekin duoan abesten duen berzio zoragarri hau, batez ere. Eta pentsatzen dut orduan ere, harrigarria gertatuko zela izan zuen arrakasta pop rock zerrenda britainarretako 3. Postura iristea lortu baitzuen.

Harold Faltermeyer, Alemaniararen Axel F. izeneko pizza honek bere urteko bi ezaugarri garrantzitsu batzen ditu. Izpide dugun, 1985 urtean, teknomusika jaunda jabezen. Eta tekno instrumentala gainera Eddie Murphyren Beverly Hills Cop filmeko soinu bandan entzuten zen. Hori bai, egileak berak esan da dakigu, produktorek hasiera batean ez zutela begionez ikusten, eta zuzendariak bai ezko eman arte ez zutela pelikularako aukeratu. Bueno, ba, synth pop izenez ezagutzen dugu musika estiloaren, pieza ezagunenetako bada egun.

Michael Jacksonek Lionel Richie-rekin elkarlanean idatzi zuen We Are The World 1985ean. Quincy Jonesek ekoiztu zuen eta USA for Africa izeneko superizarren banda famatuak interpretatu zuen. Stevie Wonder, Diana Ross, Paul Simon, Tina Turner, Bob Dylan, Ray Charles eta Bruce Springsteen elkartu ziren beste askoren artean, izan ere American Music Awards eguna zen eta gau pasa egin zuten Madonna eta Prince kenduta garaiko izarrik handienek. Poparen erregina ez zuten gonbidatu eta Printzea hainbeste ezagunen artean deseroso sentitzen zen. Etiopian bizi zuten gosteari aurre egitea izan zen kanpainaren xedea eta abestiak arrakasta itzela izan zuen. Zuzenean abestu zuten berriro Londreseko Wembleyn urrengo uztailean egin zen jaialdi ospetsuan.

1985ean oso present zegoen egoera bat jaso zuen Joaquin Sabinak Princesa abestian. Logroñon ezagutu zuen Ariane Svet bikotekidean inspiratu zen, nola neska droga munduan erortzen joan zen, azaltzen du kanta hunkigarri honetan. Baina dena esaten hasita, Sabinak lizentzia batzuk hartu zituen, eta protagonista berak handik urte askora kontatu zuenez, ez zuen gaindosirik izan eta ez zuen farmazia baten lapurretarik egin. Bere bizitza berregitea lortu zuen, naiz eta bai, heroimanoa izan zen, eta Sabina argatik urrutiratu egin zen.

Eta nola ez, burutik kentzen ez den kanta horietako bat azpimarratu behar dugu, 1985ko abesti sonatuen artean. Bi urte lehenago, Katrina and the Waves taldea Kanadan argitaratu zuen, eta izan zuen arrakasta ikusita, Capitol etxeak bere artilleria guztia jarri zuen martxan, eta MTV kateak etengabe aireratu zuen bideoari esker, Walking on Sunshine, 1980ko klasikoa dugu.

Dire Straits, munduko zuzeneko banda onenetariko bat jotzen zen, eta Brothers in Arms diskoarekin estudioko lanetan ere ainonak izan zitezkela erakutsi zuten. Karibeko Montserrat Irlan kokatuta zegoen Air Studioetan grabatu zuten soinu digitalean. Era honetan egin zen, lehen disko arrakastatua izan zen, eta compact disc formatuan atera zen lehen dabizikoa. So Far Away kantak irekitzen du Dire Straitsen lan ospetsu hau.

1985ean Eurovision musika itzordu garrantzitsuenetako batzen artean. Eta Norvegiako Bobby Sox bikotea izan zen urte hartako garailea. Hanne Krok, norvegiarrak, eta Elisabeth Andreasen, suediarrak, Nokeko musika jaialdian Belgikan ezagutu zuten elkar eta segituan konektatu zuten. Handik bi urtera, Ladet Singe kantarekin Eurovision irabazi ondoren, ingelesera itzuli zuten eta Let It Swing bertsioarekin ere arrakasta handia izan zuten Europa erdialde osoan.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Londresen milaka lagun atera dira kalera, Palestinari elkartasuna adierazteko manifestari salatu dute duela hiru urte hasitako genozidioa ez dela amaitu. Erresuma Batuko gobernuari Israelen konplize ez izateko eskatu diote 2023ko urriaren 7tik Palestinaren alde Londresen egindako 37. manifestazioa izan da larunbat honetakoa, segurtasun neurri zorrotzen artean egin dute protesta. Eta Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak etxe zuritik irteterakoan gaur esandakoa,
2: that's a war that should have never started and I think it's time
1: Ukrainaren aurkako gerra etzuela inoiz hasi behar eta garaia heldu dela Ukrainak beste presidente bat izateko. Adierazpen horiek egin ditu Errusiarekin dieselaren inguruan akordioa lortu ondoren. Akordioaren arabera Mosku hurrengo apirila arte 4.000 milioi tona diesel salduko ditu mundu osoan, baina bereziki estatu batuei Trumpek esan duenez errekaiaren prezioaren igoera kontrolatzeko mundu osoan. Trump oso haserre mintzatu da Ukrainaren kontra eta petrolio ustiategi Errusiaren kontrako atentatuak bertan bera uzteko eskatu dio. Estatu Espainiarrean ere asteburuarekin bat aurre kanpaina abian da. Sevillan izan da larun bat honetan Pedro Sánchez gobernu presidentea eta igandean Ponferradan Leonen izango da. Konpromiso agertu du etxe bizitza dekretuari eusteko. Espainiak aldaketa behar duela aldarrikatu du beraldetik, Núñez Feijó popularren buruak Madrilen egindako ekitaldian Mikel Klaver.
3: Pedro Sánchezek Sevillan abiatu du aurre kanpaina dos hermanaseko feudo sozialistan. Etxe bizitzan zentratu du lehenengo diskurtsoa Mari Carmen gogoan zuela, eta aurrerapen sozialen bidean jarraituko duela agindu du.
4: Si están en la oposición insultan, y si están en el gobierno recortan. O yo prefiero que estén cuatro años más en la oposición insultando y nosotros gobernando para la gente.
3: Eskuineko alderdien kontrako kritikak bota ditu, posta bidezko botari buruzko zalantza piztea leporatzen die bere ustez, galtzeko beldurra baitute. Zalantza hori mai gainean jarri du berriro ere Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidenteak alderdi popularraren kanpaina aurreko lehenengo ekitaldian. Alberto Núñez Feijóo aldaketaren berme bezala aurkeztu du bere burua alderdiko buruzagiez inguratuta.
5: Fin a la mentira, fin a la impunidad, a los corruptos, a la delincuencia, a la decadencia y al muro.
3: Aurre kanpainako lehen asteburua ezkerreko indarrek balizko aliantzak eta hautagaitzaren burua nor izango den eztabaidatzen ari direlarik. Gabriel Rufianen erabakiaren zain Eskerra Republikanako zerrendetan aurkeztea erabakitzen badu, hautagaitza hori arratsalderako 6ak baino lehen formalizatu beharko du alderdiaren aurrean.
1: Kiroletan eskupilotan lauterdiko txapelketan Unai Laso final laurdenetako ligaiskarako salkatu da Labriten Eri Jaka 22-10 menderatu eta gero. Eskubaloian Asobaligan Bidasoak 18-18 Sevillako 23 eta emakumezkoen ohorezko mailan Guardesek eta Betionakek 20-20 egin dute. Eguraldiari dagokionez, ipar isurian hodei dezente izango da datozen orduetan, bereziki goizean eta hemenka zirimiria egin dezake, arratsaldean berriz hodeitza zulatuz joango da, hegoaldean giro argiagoa izango da, temperaturan ez da aldaketarik espero. Guraldetik besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago.

0: Mila zortzirunda hogeita bosteko urriaren hogeita bostean bien anjaio zen Johann Strauss, Danubio urdina mitikoaren edota Behatzigoina bagon honen egilea. Eta bi mende geroago ez dugu bere balsak entzuteko aukera galtzen. Urtarrilaren batean milioika pertsonek bat egiten dute telebistaz edo irratiz, Austriako hiriburuan dagoen musik vegain ospetsuarekin. Strauss familiaren eta beste kompositore klasiko batzuen lanetan oinarritzen da, Bienako urte berriko kontzertua.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Strauss bigarrena baino gutxi gora bera, mende bat, lehenagoia jozen Bienatik oso gertu Austriak eman duen beste kompositore izarretako bat, Joseph Haydn. Bere opera doinu bat entzungo dugu, naiz eta Haydn ezten bereziki opera kompositore gisa gogoratzen.

0: Bienako hiriburuko saloietatik Austria ekialdean dagoen Esterházy familiaren gaztelura aurreratu gera. Bertan estrenatu baitzen Haydnen La Vera Costanza opera. 1760 eta 80ko hamarkadetan opera konpainia bat zuzendu zuen Nikolaus Esterházy printzearen izenean eta urtean 150 bat emanaldi egiten zituzten, naiz eta lehen esan dudanez etzen izango arrakasta gehien emango zion generoa. Askoz ere ezagun hauak dira Haydnen ari laukoteak eta piano trioak.
1: Klasikoak EITB.
0: Antzinako musikaren nazioarteko panorama leku bat egitea lortu du Euskal Barroka Ensemblek. 2015ean sortu zuen Enrique Solinis musikari bizkaitarrak eta taldearen 10. urteurrenaren atarian plazaraturiko doinu herrikoietako bat interpretatzen. Entzungo ditugu jarraian Kontradantza, Zubinea izenpean disko txiki batean grabatua beste 6 abestirekin batera.

0: Euskal Barrokan Zamol taldeak 2015ean Jordi Zabal ospetsua kudeaturiko zigiluan argitaratu zuen Euskal Antikua diskoa. Antzinako euskal musikari arnasa ematen segidute ordudanik eta nazioarteko aintzatespena lortu dute kritikaren naiz publikoaren aldetik. Zubinea epean bildutako kontradantza izeneko doinuan entzun ditugu gaur.
1: Klasikoak eiteben.
0: Heinrich Bergmannen klarinete doinu bat dugu orain eta ez galdu ondoren Jutze Guanen pianoan entzungo dugun pieza ere. Henri Litolf, kompositore erdi ingeles erdi frantsesaren kontzertu bat joko du. Eta esan gabe doa, bere karisma eta zuzeneko biziengatik egungo interprete klasiko erakargarrienetako bat bihurtu dela.

0: Henry Little, Londresen jaiotako musikagile, musikargitaratzaile eta pianista virtuosoaren piano kontzertu baten eskertzo hirugarren mugimendua jotzen, Juche One pianista genuen sasoi betean. Aurretik, Jack Brymer, klarinetista ingelesa zena gogoratu dugu, pasaden mendeko solista, onena askoren iritziz, Heinrich Behmannen, klarinetista eta musikari askoren aintzindari izan zenaren, pieza baten grabazioa entzun diogu guztiz, atsegina.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Austriako kompositore handiengan aitzuliz Schuberten laugarren ari laukotearen amaierako alegro mugimendua. Entzungo dugu Quatuor Modiglianiren interpretazioan. Parisen 2003an konservatorioan batera ikasten ibili ondoren lagunen artean sortua Modigliani laukotea izan zen Hamburgoko Elbphilharmonie ospetsuko areto handian aritu zen lehena. 2017an gertatu zen hori. Schubertek gazte-gazte zela idatzitako pieza hauek aldiz 2022an grabatu zituzten Bienako konpositorearen arizko lanen integrala osatuz.

Quatuor Morigliani genuen Schuberten laugarren ari laukotea. Eta jarraian, Michelangelo Falvetti kompositore barrokoaren obra nahiko ez ezagun eragerturatuko gaituena Kapela Mediterranea Leonardo García Larcón, klabezinista argentinarra gidatzen duen taldea izango da. Ez galdu Siciliako kompositorearen El Diluvio Universal oratoriotik abesti ederrau. Eko liri de patxiera, horra bakearen hortzadarra.

0: Mozartek genero askotariko 600 lan baino gehiago konposatu zituen eta musika sinfonikoan utzi zizkigun obra ezagunenetariko bata. Entzun berri dugun, Eine kleine Nachtmusik deituriko serenata. Rondoa entzun dugu bertatik, Concerto Kölnek jota. Anton Steck zuzendariak idatu ditu Alemaniako orkestra sonatu honetako kideak. Interpretazio historizista egiten duten talde nagusietako bat osatzen dute. Hau da, antzinako musika garai batean entzun zen bezala interpretatzen saiatzen dira. Eta horretarako instrumentuak ere antzekoenak izaten dira. Galtzear zegoen errepertorioa berraurkitzeko duen grina mundu mailan ezagutzen zaio Concerto Köln taldeari eta kontzertu areto zein musika jaialdi entzutetsuenetara deitzen dituzte.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Antzinako musikaren interpretazio autentikoarekin segiz. Sorreran, Nikolaus Arnonkuren Konzentus Musicus Wien taldea aipatu behar da ezinbestean. 1943an hasi ziren partiturak biltzen eta musika tresnak berreskuratzen. Eta 1947an eman zen, era zahar honetan interpretaturiko lehen kontzertua Bienan bertan. Bachen kantata batean gogoratuko ditugu. Bach eta auf, ruft uns die Stimme, esnatu, ahotsa deikari zaigu.

Arnold Schönberg, Austriako hautstale polifazetiko eta preziatuenetako bata. Bienako Concertus Musicus orkestrarekin batera izan ditugu Nikolaus Arnonkuren batutapean. Johann Sebastian Bach kompozitorearen 140. garren kantataren hasierako korua abestu eta jo dute Bach eta auf ruft uns die Stimme, hau da esnatu, ahotsak deitzen gaitu. Bachen kantata honi hasierako koralaren hitzoiek ematen diote izenburua. Klasikoak.

0: Jesus Aranbarri, kompositore bilbotarraren Gabon Zahar sorginak obertura genuen. Juanjo Mena zuzendariaren aginduetara Bilboko Orkestra Sinfonikoak eskainita entzun dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Sorginek akelarrea egin dute mendian urtea agurtzeko, eta orain berriz ziratxoen dantza izango dugu. Antonio Bazzini, biolinjole eta kompositore italiarraren La Gondel du Tan obraren Scherzo Fantastik honetan Jill Zahan biolinean eta Jonathan Feldman pianoan entzungo ditugu duo paregabean.

0: Naturaz gaindiko izakiekiko lilura maiz agertzen da biolinerako idatzitako obretan eta Antonio Bazzini, kompositore italiarra, ezaguna da La Ronde Luten izeneko de abrukeri, txiki horri esker, Luten iratxoak dira. Bere zailtasun tekniko guztiari, aurreginez, Jill Zahan, jatorri israeldarreko biolinjole estatu batuarrak interpretatu du, Jonathan Feldmanek pianoan lagunduta.
1: Klasikoak EITB.
0: Musika abestua dugu orain. Mozarten aria bat kantatzen Sun Hai I Am, soprano egokorearra entzungo dugu orain. Se il padre perdei, idomeneo operatik. Eta txinako Xio Fai Yang, gitarra jolearen eskutik granadozen musika izango dugu ondoren. Bere bals poetikoetatik, melodioso izeneko bigarren dantza interpretatuko du.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Arrasateko sexu erasoarekin lotuta ostiralean Ermuan atxilotu zuten 33 urteko gizona espetxera bidali du epaileak. Hain zuzen sexu eraso hori gaitzesteko elkarretaratzea egin dute larunbat honetan Arrasateko mugimendu feministak eta Maritxu Kajoi komisioak antolatuta Arrasateko Zeber Altube plaza txiki geratu da. Haserrea. Horixe, Arrasateko mugimendu feministak ozen errepikatu duen hitza.
2: Haserre gaude. Oso haserre. Haserre ez dugulako nahi jaiguneetan, gure herriko kale eta parkeetan, espazio publikoan mesfidati ibili.
1: Eta gainerakoan ikuskizunetako teknikariak bilkura egin dute larunbat honetan Iruinean hitzarmen propioa eskatzeko. Esan bezala, Nafarroako egitaldietako ikuskizunetako teknikariak dira, kalera atera direnak, ba, euren lan baldintzak hobetzeko eskatzeko. Gainerakoan Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan, Xabat Ilarregi Bertsolari Nafarrak irabazi du Gotaine Irabarnen jokatutako lehen faseko 6. saioa eta zuzenean sailkatu da final aurrekoetara. Larraun Lekumerrin kantatuko du bi aste barru. 666 puntu terdi eskuratu ditu Leitzarrak, haren atzetik sailkatu dira Anduni Rekondo, Aitor Etxebarria Zarraga, Unai Mendizabal, Onintzaen Baita eta Ekine Zapiain. Gaur jokatuko da Agurainen lehen faseko azken saioa, beraz gaur jakingo da ze bertsolari pasatuko diren bigarren fasera. Guztira 24 bertsolari lehiatuko dira bigarren fase honetan, izena eman duten 2022ko 7 finalista eta lehenengo faseko saioetatik sailkatuko diren 17 bertsolari. Arabako Arte Ederren Museoak eskultura berria du museoaren lorategian Irati Antiaren arrastoa obrak esklabotzaren biktima ditu gogoan bereziki esklaboen salerosketan aritu zen Julian de Zuluetaren biktimak. Eguraldiari dagokionez, igande honetan arratsaldean odeitza arinduz joango da, Kantabri isurialdean odei dezente agertuko dira bereziki goizean eta goizaldean eta goizean goiz han hemenka zirimiria egin dezake. Arratsaldean odeitza zulatuz joango da, hegoaldean giroa argiagoa izango da arratsaldean iparaizea sartuko da. Temperatura beroenei dagokienez aldaketarik ez da espero gaurko, 21, 22 graduren bueltan ibiliko dira gaur beroenak. Goizeko ordu bata eta 3 minutu besterik ez, albiste gehiago goizaldeko ordubietan, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Kantu zerrenda osatzen hasi eta zenbat abesti etorri zitzaizkizun lehenbiziko kolpean?
1: Ba, 30 bat igual bai. Bai, ez da lan errexak ez dizkiazu jarri. Bai, ez da errexa, ez? Ba, bizitza bateko musika banda bat edo adinen ere pixka anaka gora bagoaz eta ordu betera ekartzea eta, bueno, loaik ez dut galdu, baino buruko min pixka jarri diazu. Entresak... Ingurukoi.
0: Ha, ingurukoi ere bai? Konsultak inalduzu?
1: Bai, ba, uzket ingurun ni baino desentez musika zalegok, aditugok, dien jendea, eta baten batzu konsulta ere egin diet, nere burukin gehiagien itzelako fiatzen.
0: Eta kaso ere egin diezu?
1: Bai, hontan bai.
0: Lehenbiziko hartatik beraz, entresak aginda, sakrifizioa eginda, zatoz. Eta, segurazko, gehienak badakizkizu kantatzen, edo?
1: Bai, ez izango nuke, gehientxunak kantatzeko modun izango nitzekela, baten batei azentu behar bezala niok jarriko ziurrenik, kantu zaharran bat ere badago, edo agian entzule orokorrarentzat ezagunegia izango estanaren bat edo, eta ikusiko dugu ala ere, ez naiz bate kantari ona, eta saiatuko naiz isilik eoten kantu gentzun bitazten.
0: Segitu ezin jantza biltzanean zer zara, txistu jotzen duena edo lalalaka hasten dena?
1: Ez, normalen zerbeza itrago egiten diona.
0: Iker Iriarte, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka, Euskadi Irratian erakusteko gonbidapena onartzagatik.
1: Ez horregatik.

0: Iker Iriarte, alegiarra. Behar bada, izena entzun eta frontoiren bat etorri zaizueko gora. Ez zuriz jantzita kantxan, baizik eta pilotariari, hartolari aholkoak ematen kontra kantxan. Eta kirolaria animatzen, eta gomendioak, eta botella ematen, eta aginduak ere bai, akaso? Edo agian ikusi duzue, frontoiren batean, ezker paretean jarritako oholtza gainean, bertsolariaren gandik gertu, baina aparte, haiei gaia ematen, edo aginduak ematen. Edo tokatu ote zaizue, Tolosa inguruan gidari lanetan, hau eta ura erakusten, eta nondik nora joan, eta zei bilbide egin esaten, edo nora jo agintzen. Iker, jendea zure esanetara?
1: Ez, alderantziz, ni jendearen esanetara, esango nuke, ba, suertatu zaizkidan langintzak, bai profesionalak, bai militantziari dagozkionak eta normalean jendean jana joduelako suertatu dira. Gero bai tokatzen dala, ba, hitz egitea, ez tegit aginduak ematea bintzat, nuke esango asko jota gomendioak ematea, baino berez bidea uste dut alderantzizkoa dala, jendek negana jodulako badaukadala bizimodu hau eta langintza hauek eta bizibide hau.
0: Zergatik jote du jendeak zugana?
1: Ba, hori da, hori izaten da, loa galarazten didan alderatako bat. Edozein langintzatan, izan bertsozaio baterako, botilero tzarako, dokumental bat egiteko, gida lanak egiteko, edo bisita bat egiteko, norbaitek deitzen didanean, beti pentsatu izan dudet, edo beti neuroari lehenengo aldera egiten diot, zergatik deitu ote din niri, eta biharrengo galdera izaten da, ze espero ote du nigandik. Eta kontxo, ba, ardura puntu bat ematen du, norbaitek zuri jardun konkretu baterako deitu izanak, eta bai, ba, buruari buelta batzuk ematen dizkio, eta loari ordu batzuk kendu ere bai.
0: Arduraren orduritasunik ordeatzaizu somatu, oi? Patxadatxua, plantaz.
1: Bai, plantaz bai, gero ez dakit etxekoi eta ingurukoi galdetu harko genieke, lasaia ba naiz, nik uste dut hori ikasten dan gauza bat ere badala, ari naiz bizitza alik eta lasaien hartu nahian, eta ez dut esango era kontemplatiboan, baina bueno, ikasten ari gara, pozak ez eufori zuharri bihurtzen eta penak ere ez olako tristezia izugarri eta saiatzen naiz eguneroko momentu bakoitza disfrutatzen besteak beste beikusiri mundua nola dagon eta gauzak nola dauden ez munduan bakarrik edo inguruan edo ez dago etxe hontatik oso urrutia jun beharrik ospitala oso gertu dago eta guain biden netorrela ere ba pentsatu zetorri naiz ostia hor baten batek nik baino arratsalde txarragoa pasa beharko dik beraz saiatzen naiz ez dakit burutazio hiek ere edukitzen bizitza gozatzen saiatzeko.
0: Bueno, han edo beste nonbait irratia pizuta baldin badu lasaitasunez disfrutatu araziko diogu Iker Iriarteren bihotzeko fonoteka ezagutuz. Lehen bizikotik herritarrak gogoan hartuta dator.

0: Miklos Garaialderen diskorik ez dugu aurkitu, eta YouTubeko bideo batetik etorritakoa da abesti hau, zuk eskatutako abesti hau. Tonto kalen.
1: Bai, ba, Miklos Garaialde alegiko musika talde bat da, edo zan, 80ko hamarkadakoa. Ziurrenik oso ezaguna izan ezana bere garaian, baino gure herriarentzat, Aleiko gaztetxearentzat, ondorengo belaunaldientzat, ba bere garrantzia eduki zuna, ez da? Nolabait sortu zuten Miklos Garaialdekoek eta belaunaldi hartakoek gauza egiteko modu bat, herria ulertzeko modu bat, militantzia modu bat, ondorengo belaunaldi hoi ere transmititzen saiatu zirenak, ni beti on izan dut naiz, belaunaldi horri oso eskertuta, eta iruditzen zait badaukagula guk orain, oraingo belaunaldiak ondorengoei ere, ba, haien zertzelada batzuk usten asmatu ezkero, ba, konformatuko nitzateke, eta horregatik aukeratu dut Miklos Garaialderen Tontokalen kanta.
0: Tontokale alegiko kalea, ala ditzen diozue?
1: Bai, alegi erdi-erdian dagoen kalea da, ba, hortxe gurutze moduko bat, bide gurutze bat da, harri bat, eta bueno, ba, zeregin handirik gabeko jende asko han elkartu izan gara, zeregin handirik egin gabeko jendearen ideietatik ero gauza bitxiak sortzen dira, eta Tontokale da aleiko batoki kutxuna.
0: Inglesa praktikatzeko izan daiteke musika, abestiak, baina euskaratuta etorri da The Clashena.
1: Bai, The Clash taldearen London Calling-en bertsio bat egin zuten. Gero bauzkate, ean kantak Miklos Garaialdekoek, eta esan dezu, ez dezuela euskarri fisikorik edo lortu, baina orain dela urte batzuk, ez dakit, 10 urte edo, atera zuten CD bat, bueno, erdi lagun artean edo aterako zuten, ba, gertuko enoi edo eman zigutena, eta niko haindik furgonetan badaukat Miklos Garaialderen CD-a.
0: Preziatua.
1: Bai, preziatua, batez ere asko etzituztelako ateako, eta ateatako asko galduta izango ditulako jende urrenik.

0: Irlandara joan zinen, handik dator, abesti hau.
1: Bai, unibertsitate ikasketak bukatu, ingeles irakaskuntza ikasi non, eta Irlandara joan nintzen, inglesa ikasteko asmotan, orain kontuatzen naiz hori ere ziurrenik osimoron bat izan litekeela. Gaur egungo begietatik, karo, oain, hogei urterekin, ba, izan euskan, oain, dauzkadan ez erramintak, eta, bueno, beste gauza bat ez, baina, egin nuena iruditzen zait, dala norbait orain alegia gaztelera ikastea etorriko balitz bezala, ez? Orain argi daukat, ingelera ikasi beharko banu, ez nitzatekela joango Irlandara edo Eskoziara edo, ez dakit, Nueva Yorkera edo Bostonera joango nintzatekelako, besteak beste, ba, eak badaukatelako, ean hizkuntza gutxitu bat, eta abar, baina, bueno, Irlandara joan nintzen hogei usterekin, hogeita pare bat usterekin, han egin nun, uste bete, ba, Dublin eta Belfast artean, eta ni ordura arte, ba, alegitik ia atera gabea nintzen, ez non jakingo son Irlanda nun zegoen ere, eta izan zan bizimodua aldatu zidan bidaia iniziatiko bat dudarik gabe. Esan dizut, ingeles irakaskuntzako ikasketak eginda nengon, pare bat urte lanean jardunda ere bai, irakaskuntzan, eta Irlandatik itzuli, eta konturatu nintzen, enitzela irakaskuntzara bueltatuko, eta ez nula hori egin nahi nere bizitzarekin, edo ez hori bakarrik behintzat.
0: Eta ez horrekin gabe ezin geratu. Eta, Ego Ameriketara abiatu zenen?
1: Bai, ba, izaten dira ez, bizitzan batetik norberak hautatzen ditun bideak, baina bestetan, ez dakit, biribilgune batean, rotonda batean, lehenengo irteeran atea bigarrengoan edo hirugarrengoan, ba, bizitzak leku batera eraman zaitzake edo beste batera, Irlandatik eta bueltatu eta hor nebilenean oso ondo zer egin ez nakila nere bizimoduarekin, ba, ezagutu nitun pertsona klabe batzuk erakutsi zidatenak, ba, posible zala, ez da, ba, kritika bat korrontetik atera edo korronteak eraman nintzaken bide horretatik atera, eta pixka bat nik nahiago nuen hortara gerturatzea, eta hala joan nintzen Ego Ameriketara, ia urtebete egin un Ego Ameriketan, Brasilen beste hiru hilabete, Saudi Arabian ere urtebete egin nuen, unibertsitatean irakasle, eta guzti horrek iruditzen zait iriki dizkidala bestela nekez zabalduko zitzaizkidan hainbat ate eta leio, ba, bizimodu oso ohikoa ez edukitzeak eraman hau gero asko bidaiatzera, dokumentalak egiteko aukera edukitzera, hitzaldiak ematera, bertsosaioak, eta bueno, ba, agian ez da biderik errexena izan, uikoena ere ez, baino gustokoena bai, ba, batzutan hil amaierara iristea kosta egiten da, bueno, ez egon kortasun horretan bizitzen ere otxu egin behar du, baina orain ez nuke ez errengatik aldatuko, orduan hartutako erabaki gura.

0: bi bala.
1: Bai, kontraesanak kantua lehen aipatu duten leioietako bat izan da bertsogintzarena.

0: Baina, bueno, bi balakoak launak dituz, laun minak dituz, eta iruditzen zitzaidan, ba, nolabait, bertsoarekin zerikusia zeukan talderen bat eta kanturen bat ekartzekotan bi balak izan bartzuela. Eta ez hori bakarrik, orduko garaiak, magu ere gaztegoak ginen bibalak jotzen zunen, orain dela 15 bat urte, ez gen euskara noain dazkagun, ez adina, ez ardura, ez preokupazioak, eta bibalaren kontzertu askotara joan ginen, kontzertu batzutan kantatu ere bai, eta garai aparta izan zen, oso oso ondo pasagen un garaia izan zen.
1: Eta baina esango diguzu, garai hartan zerbeza gutxiago erantzen nuela, kantatu egiten zen nuelako.
0: Ez, zerbeza...
1: Zerbeza esan diguzu lalalaka etzarela jartzen.
0: Zerbeza pentsatzen dut orduan gehiago eango genula, orain gutxigo eaten degula eta edaten degun hori gehiago gozatzen degula orduan baino.
1: Eta zergatik da, Anari, ezinbesteko azure soinu bandan?
0: Ba, ez dakit. Nere kotxe furgonetara eta igotzen dien lagunak azkenen urtetan ja mentalizatuta edo igotzen dia badakielako 10:00-9:00 Anariren diskoren bat egongo dala. Ni Anarirekin ezin naiz, ez dakit ni Anarik ezin naula ere sentitzen dut nola bait. Netzako beti kantuetan eta musikan enaiz oso aditua, musikan eta gaurkoan ere argi gehatuko da, baikusi dezue, ba, segurona generoari dagokionez, musikaren historiaia ezberdinari dagokionez, o gaur egungo talei dagokionez, ba, ekarpen handiegirik ez dut egin, baina ekarri dedan hause izan da gu ezi gaitun musika, eta horren, ba, punto horren gorenean, nire kasuan Anari egonda eta Anarik jarraitzen du egoten.

0: Ze behar du abesti batek zu harrapatzeko, Iker?
1: Batez ere letra ona, nik musikari ez dakit ia arretarik ez diot jartzen, ez dakit inkulto musikala naizela, ausartuko nitzateke esatren, bai, eta niretzat musikak egin behar diona da, ba, gutxienez letra ez oztopatu nire kasuan, eta ahalik eta estorbo gutxiena egin. Gero baude, ba, zenbait kanta, ba, edo zenbait sortzaile, ba, gaur azaltzen ari diren, nak besteak beste, ba, iruditzen zaidanak, bai letra eta bai musika oso bide berean doa zela, eta horregatik gustatze zaizkit, baina nik kantu instrumentalak eta disko instrumentalak eta sekulez ditut entenditu, eta berriz diot, ziurrenik nire errua izango da, ba, inkompetente bat naizelako musika kontuetan, baina niretzako batez ere oinarrian behar du letra on bat, neri zerbait eragingo didan letra bat, eta gainontzeko guztiak ahalik eta estorbo gutxien egin dezala.
0: Ertzainak zure bihotzeko fonotekara nola iritsiote zen?
1: Ba, Anaia Zaharraren bidez, ni irusen nidetan gaztena naiz. Anaia Zaharrak nik baino 16 urte gehiago dauzka. Eta ura oraindik gure etxean bizizanean, ba, gela berean egiten genuen lo eta, orduan imaginatu, ba, kasetak existitzen zian, gaztenek ez dute jakingo zer diren ere, ba,
0: eta bira, kaskoak ere urri.
1: Kaskoak ere urri, eta bazan, ba, ertzainaken garai hori, ez, ertzainaken abakarrik, ba, Zarama, Barrikada, La Polla Records, gurean aia Rolin eta ACDC, eta hoien zalea ere bazen, eta gero ba, nik batez ere ertzainaken oso zalea izan naiz, oraindik ertzainaken oso zalea izaten segitzen dut, eta gero ja badaukagu anekdota, bueno, anekdota edo badaukan lotura berezi bat entzuten hasiaren kanta honekin, ertzainaken zoratzen naizelarekin, eta da, ba, orain dela 15 bat urte, alegian iruzpalau musikari oso on, oso ausart, baina oso irresponsablek proiektu bat martxan jartzea pentsatu zuten, Manilares Iturriaga izenekoa. Izenean ere, ba, egin nahi zitzaion Ziklos Garaialde lehenagoko talde horri nolabaiteko keinu bat. Eta alegi izan da herri bat, ba, dana beti egin dana asamblean eta taldean eta autogestioan eta horrela, ez da? Ta, talde hau ere alaxe sortu genuen. Ziren hiru lau musikari eta gero 20 abeslari inguru. Eta bakoitzak aukeratzen genituen pare bat kantu gure gustokoak. Eta ni aukeratu nituen ertzainaken zoratzen ari naizela eta La Pollaren Ellos Dicen Mierda. Ba, iruzpalau urtean sekulako herri piloa pasa genitun. Pentsa, San Ferminetan ere bi urtetan segidan jo genula, alegi inguruko herrietan eta...
0: Eta claro, zenbateko tropa joaten zineten?
1: Bueno, ba, autobuskara bat. Askotan, herrian bertan zegon baino, jende gehiago joaten ginen. Guretzako zan, festa izugarri bat. Guretzen ginen, kontzertuak noiz edukiko desiatzen, ez da? Hori guztia sufritzen zutena musikariak ziren. Musikaria bai, benetan musikari onak izaten jarraitzen dutela, ba, pentsa, musikariek egin bartzuten joan, montatu, soinu probak egin, eta gu bitarte guzti horretan herrian genbiltzan festan. Gure preokupazio bakarra zan, gure izena esaten zutenean, baholtzara igo eta kantu hori kantatzea, ez da? Ba, askotan izena esaten zutenean egon ere ez ginen egoten, obligazio bakarra hori izan da. Hala ere, ba, garai, itzuliko ez diren garaiek, baino ahaztu ere egingo etzaizkigunak, ba, maneiare siturrearen garai hauek.
0: Txandan, hogei lagun.
1: Bai, bueno, gero sekula ez genuen jakiten oso ondo zenbat joango ginen, kontzertura, ez danak azalduko ginen, ez norbait ze egoeratan azalduko zan ere, eta bueno, ba geneukan espiritu punk, ese espiritu hori bageneukan, eta gero oso gaizki kantatzen genon, zen dizut, erdietan igual letra azten zitzaigun, baina guretzako parranda bat zan, eta nik uste azkenen, ba bueno, herri batentzako mugimendu bezala ere, ba pentsa, gurekin orduan zetorren zaharrenak eduki zitzakeela 60 urte inguru, eta gazteenak, ba, 15-16 urte inguru. Autobus berean, talde berean, pentsa horrek herri baterako ze garrantzi daukan. Herri baten transmisiorako balioi dagokienez, orduan, ba, bueno, kantatu oso gaizki, hori dena ados, baino uste dut, ba, beste gauza batzuei eman bartzaiela balioa, eta horretan asmatu genula.

0: Iker Iriarteren bihotzeko fonotekan berri txarrak eta marabillas.
1: Bai, ekarri nahi nun Gorkaren zerbait, banaiz Gorka Urbizu zalea, eta iruditzen zait azkenengo bai diskan eta bauzkala letra usonak, baina azkenean marabillas aukeratu dut gaur egungo jendartearen, gizartearen egoera gatik iruditzen zait. Bai Espainian, bai Frantzian, eskuina, eskuin muturra, Ameriketan, bai iparrean, bai egoan, ba zer egiten ari den ikusita, uzkaka ari dela ikusita, ba guk ere nolabait uzka egin beharko diegula, eta iruditzen zait marabillas bezalako kantu asko, pelikula asko, bertso asko, liburu asko eta erantzun asko beharko ditugula, benetan kezkatzen nahuelako gaur egungo joera honek eta mundua, edo gure munduaren zati hau, edo nibilina izen munduaren zatia hartzen ari den itxurak, ba, kezkatzen hau, amorrarazten nau, eta iruditzen zait, ba, adie omarko degula, adie gotea komeni zaigula.
0: Zuzeneko bertsioa entzun dugu, berri txarrakena, ondorengoari alaxa dator, zukala eskatuta, zer dauka zuzeneko manaldiak?
1: Gustatzen zaizkit zuzeneko kantuak, ni ez naiz kontzertu askotara joan den hoietakoa eta izan, baina batzuetan iruditzen zait zuzeneko kantuek, ez dakit, jendearen babes horrengatik ote den, momentuaren egoerarengatik ote den, kasu konkretu hontan orain datorren, urrena datorren kantuan zuzenekoa eskatu nizuen, ni egun horretan bertan, kontzertu hortan bertan banengoelako, orduan ba oso oroitzapen goxoak dakazkit.
0: Beraz zu ere abestian zabe?
1: Nolabait, bai.
0: Txaloka o txisto joz?
1: Ziurren ni zerreza eaten.
0: Baltzean du izen buruan, zer moduzkoa zu, dantzan?
1: Txarra, parrabarri, eh? Bai. Baltzean, Ruperren, ez dakit, igual lehenengo diskoko kantu bat izango da. Agian hain ezaguna ere ez dana, baina bai melodiari eta bai letrak kantu honenak beti unkitu izan nau, edo, bueno, urtea askotan kanpoan aritu naiz lanean, hemengo jendearekin, Europan barrena, Afrikan barrena, Hegoameriketan barrena, eta nere subkonstientean edo Ruperren baltzean kantu honek ba Danubiora ta eramaten nauan, urte asko pasa ditut, gau asko pasa ditut, eta ez dakit den Viena eta Budapest eta irudi hori dakarkidalako edo, baino eramaten nau nere garai horretara Ruperren baltzean kantuak. Esan barra ukat Anarirekin batera, ba, diferentzia handiz Ruper izan dela, ba, nere bizitzako soinu banda.

0: Xabier Letren txanda dator ondoren. Giza berea.
1: Bai, Lete, Laboa, ekarrin ez nitzazkeen dozena bat kantu.
0: Eta guk ordubete bakarrik.
1: Eta guk ordubete bakarrik. Eta aprobetxatu dut Leteren gizaberea jartzeko lehenago ere, ez daukate zerikusirik biek, baino Leteren gizabereak Jose Azurmendiren gizaberera eraman izan nahuelako beti. Jose Azurmendi junberri zaigu, ba, guretzat maixua izan dana, ez da, ba, pentsalari, sortzaile, idazle, lehen aipatu degun eta oso gertu daukagun mundu horri erantzuteko makina bat erraminta ere utzi dizkigula, iruditzen zait, hor daude, irakur gai, eztabaida gai, pentsa gai, orduan nolabait, biak nahastu ditut, Xabier Lete eta Jose Azurmendi, eta gizabere aukeratu dut Xabier Leterena, Joserena narama lako kantak.

0: jendeak deitu izan dizu, gauza baterako, besterako, harako, onako. Iñaki Artolak zergatik nahi zaitu botilero?
1: Ez tagit, behak ere baute da gizagok. Baten matek, jun beharra dakedu eta, ba, oraingo zazken aldinia inaiz zute, baino, bueno, ez tagit, burrongo txapelketara beste mat igual joango da. Hala ere oso eskertu Iñakiren familiari. Badaukagu hor lagun talde bat, ezinbestekoa, lauzpabos lagunekoa, banik ne, bizitza lagun horiek gabe ba, ulertuko ez nukena, ez egin dituten gauzetan, ez modu intelektualean, hanka sartu dudanean ere gehiegi epaitu gabe laguntzeko prest egon dira eta daude oraindik ere, eta holako lagunak eta holako inguru bat edukitzeak ez dauka preziorik, hurre gorri da, eta horregatik ekarri nahi nun Jose Ripiauren Paradisu Zinema. Esan dizuet, inkultu musikala naizela, eta gaur egungo musika tendentzien berri, taldeen berri, nobedaderen bat, baldin badago, normalean Iñakik ematen dit, zorionez kotxean elkarrekin ordu asko pasa ditugu, azkenengo urteetan, eta berak ematen dit nobedaden berri, baina egia da, askotan, frontoira arrimatzen ari geanean edo Jose Ripiau entzutea gustatzen zaigula, eta kinu hori egiteko bai Iñakiri, Iñakiren familiari, nereari, eta aipatu dudan muñeko lagun talde hoiei bakinu bat egin eta eskerrak emateko, ba horregatik ekarri dut Paradisu Zinema.

0: Eta itatasunak aldatu dezake eta hasi egin dezake fonoteka. Zuri ere bai. Irrits, porrotx eta marimototx zure bihotzeko fonotekan.
1: Bai, ba, alaxe bukatzea pentsatu dut. Horrek ez du esan nahi umeari ertzainak ere jartze ez dio danik, da anari eta Ruper, eh? Baina berea ere eman behar zaio, justu lengo larumatean egin zitun gure txikiak 9 hilabete, eta egia da, ba, gure furgonetako eta gure kotxeko eta soinu banda pixka bat aldatu dala. Ni ari nahi saiatzen lenguari eusten, utziko diot, amak, aurraren amak beste gusto musikal batzuk dauzka, eta ingo dugu borroka pixkat bakoitzak gurearen alde.
0: Lasaitasuna ikasi egiten omen da, patxadas esan digo Ikerriri Artek, bizitzan neurri hartzen ari da pozak gehitxo ospatu gabe eta penei gehitxo erasaten utzi gabe. Teoria ikasgai guretzat, ez digu lagintzarik makala ekarri. Herritaren alde, herrigintzan ere bertan ikasitakoa, eskertuta dator aurreko belaunaldiari militantzia irakasteagatik eta ondorengoak ere leziatu behar. Transmisioa beste lan bat, horretarako talde bat sortu behar bada ere. Nola kantatu ez dinporta, zertarako dago bat punk izaera. Elkarrekin aritzea garrantzizko, belaunaldi desberdinak doinuen aitzakian bat eginda. Musika errebeindikaziorako, oskak adatozen hoien berri emateko, eta aiei aurre egiteko, eta baita naziotasunaz aritutakoaren ganako bidea irekitzeko ere. Rotondaren ere gogoan geratu zaigu irtera bat edo beste hartu zen orabide desberdina dezakeen bizitzak, baina nahastu gaitu. Brasil irterrune batean, Arabia Saudi bestean, alperri da, hainbeste bideatzen duen ari idanez mundua, txiki geratzen zaio eta dena gertuko, kantari jakin baten fede beretsua jira eta bira duela. Herri asamblariokoa bera, zerrenda ere taldean kontsulta eginda ekarri omen digu. Arduradun eta aginte lanetan, taldekoa Iker. Eta zorionekoa, lagun artea baitu paradisu baterako modukoa. Topatzen baduzu, eh? Ez iozio dantzaskatu. Zerbeza bat eskaini. Iker, Iriarte, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskal Irratian zabaltzean tuk.
1: Ez horregatik. Benetan mil esker, iruditzen zait Davideek, bai irratiak eta telebistak eta zuena bezalako espazioak behar dituztela, dana azkar eta harin eta egiten dan garai hauetan, ba, behon daizuela eta mila esker.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Saudi Arabiako aireportuan egindako erasoan 12 pertsona hil dira eta zaurituak 300 bat izan dira. Yemengo utiei leporatu diete erasoa, misilez eginiko erasoa izan da. Londresen bestalde milaka lagun atera dira kalera Palestinari elkartasuna adierazteko, manifestari esalatu dute duela 3 urte hasitako genozidioa ez dela amaitu.